0: وضعیتی که برای فلسطین قرار وجود داره یا برای فلسطینی‌ها رو نادیده بگیریم. برای اینکه هدف نهایتاً یک صلح منطقه‌ای است و فرمولی که فکر کنم اکثری کشورها، دولت‌ها و جهانیان روش باورمند هستن من جمله خود عرب و اسرائیلیا، اون فرمول تو استیت سولوشن بهش میگن دو تا. ولی تا زمانی که از این ور حماس حمله بکنه، از اون ور حزب الله موشک بندازه، از اون ور ایران انگولک بکنه، نمیدونم همینطور، چطور میشه شرایط ثبات و امنیت رو فراهم کرد که چنین صلحی به وجود بیاد نهایتا؟ خب مشکل اصلی باز برمیگرده به حکومتی که نمیخواد بگذاره جهت بده به اون سمت، بلکه اصلا بقای این حکومت بستگی مستقیم داره به دائم ایجاد هرج و مرج و ناثباتی. بنابراین هزینه هم اگه پولی هم دستشون میاد که خرج مردم ایران که نمی کنن، که خرج هم این کار رو میکنن. پس من فکر کنم این دید که ما چه آینده ای رو میتونیم متصور باشیم اگه حکومتی که در ایران هستش برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده یه حکومتی که دنبال صلح، دنبال امنیت، دنبال همکاری، دنبال دوستی هستش، خب کاملا ورق برمیگرده و به سود همه است، بس همه مهمتر به سود خودمون در وهله اول. و من از این زاویه این رو پیشنهاد دادم که ما چرا باسی فرض بکنیم که جمهوری اسلامی الالبد اونجا نشسته و تا ابد باید این مشکلات رو باش سر کله داشته باشه.
1: یه بوچه که من متوجه نمیشم شخصادی 2500 سال روابط سیاسی ما با دنیا یهود رو بررسی میکنیم بگه دستان یکی از به نظرم پایگزاران مناسبات حسنه بین دو قوم، دو ملت، ایرانی ها بودن و خود یهودی ها. هرچی من میگردم یک نقطه سیاهی در این روابط تو این 2500 سال پیدا کنم، یعنی بکنم مثلا یهودی ها دشمنی کردن با ایران یا خواستن ایران رو بگیرن یا حق ملت ما رو خوردن در یه جایی هست، چیزی پیدا نمی کنم. و علت مخالفت پاره از کس روشن فکران خودمونم نمی فهمم چیه. آیا این تهمانده ذهنیات مذهبی است که تو اینا مونده، تحریکات دینکاران ماست، بالاخره این تبلیغاتی که در طی این صداها کردن در مورد مردم یا خود شما چیزی پیدا که من پیدا نکردم؟
0: نه، ولی این آنتیسمیتیزمی که شما بهش اشاره میکنید از یه لحاظی جالبه، برای این که وقتی که شما سمیت به عنوان یک مثلا گروه بندی اشاره میکنید، مگه فلسطینی ها سمیت نیستن مثل
1: سامیه؟
0: پس دعوا سر چیه؟ یعنی نمیتونم بفهم که اون تفکر و این ایدولوژی و فکر کنم بالاخره بین به نوعی بار مذهبی داره البته، ولی چگونه میتونه توجیه بشه؟ من برایش توجیه منطقی و قانع کننده
1: چون پیدا نکردم. من پیدا نکردم.
0: نه نیست، واقعا نیست. حالا اگه بحث این باشه که آیا عملکرد دولت اسرائیل یا نحوه که به مسائل برخورد کرده مورد ایراد باز قرار داد، بحث دیگری است.
1: درسته.
0: بحث عملکرد درست یا غلط یک دولت رو برمی انگیزه، ولی آیا یک بحث تاریخی و ملی و به اصطلاح اعتقادی رو به همراه داره؟ نه، اون دوتا چیز از هم کاملا باسی به نظر من تفکیک بشه. وگرنه شما میتونید بگید خب آلمان هم یه زمانی هیتلر سر کار داشت، پس مشکل در آلمان هست، یا نمیدونم در عربی تا و همینطور الی آخر. میشه همیشه چیز رو به چیز وصل کرد، ولی نه بر اساس یک منطقی، فقط به خاطر اینکه به نفعتون است که به اون شکل این رو نمایان کنید تا بخواید توجیه بکنید عملکرد یا برخورد خودتون رو نسبت به اون. منم امروز دارم میگم مگه مردم ایران به دنیا نمیگن که ما داریم تفکیک میکنیم خودمون از این نظام و بهتون نشون میدیم که با این نظام نیستیم؟ خب سوال اینجاست آیا واقعا از جایی که الان میبینم تو خیلی محیطای حتی دانشگاهی در غرب این همه حمله شده به اسرائیل، آیا واقعا از این فلسطینی بپرسید بهترین معرف شما برای دفاع از حقوقتون سازمان تروریستی حماس هستش؟ آیا شما نمیخواید خودتون رو از این سازمان تفکیک کنید که این رو به حساب فلسطینی نذارید؟ و اگر نگذارید فقط یه معنی بیشتر نمیتونه پیدا بکنه.
1: همیشه
0: خب من دارم اون بخش از جهان رو و اون بخشی که به هر دلیلی ستیز دارن با اسرائیل به چالش میکشم. گفتم اگه ما مردم ایران حساب خودمون از این جدا از این نظام جدا نکنیم، پس یعنی در واقع تایید کردیم دیگه. خب این چالش هم نسبت به اونا بس روا داشته باشه دیگه.
1: همینطوره. ببینید الان گروهی هستن که پشت سر فلسطین پنهان میشن فقط برای اینکه حماس رو توجیه کنن. این اتفاق افتاده در توی این فاصله یک ماه اندی اغلب. کسانی که پشت سر فلسطین، در حالی که فلسطین و حماس اصلا دو موضوع کاملا متفاوتن، دو مقوله متفاوت، اون گروه تروریستی است مثل جهاد اسلامی است و پای سفارش عمل میکنه، دست تکدیش دیراز کمک میگیره، پروژه های تروریستی رو پیاده میکنه، پولش هم میگیره. همه ما میدونیم که مقرش هم کجاست، هدکوارترش در قطره، تو هتل های 5 ستاره هم زندگی میکنن خودشون، همچنان آدم های ثروتمندی هم دیگه. ولی موندم که این گروه هایی که در خارج هنوز اصرار دارن اون سیاست رو پی بگیرن، سیاست دشمنی با اسرائیل، دشمنی با یهودیت فرق نمیکنه دیگه، هر دو یکی شدن دیگه. دسته که ما توی یه منطقه داریم زندگی میکنیم که منافع جمع باید برای ما اهمیت داشته باشه. ما نمیتونیم با یه گروهی توی خاورمیانه دشمنی بکنیم و توقع داشته باشیم که هم از امنیت برخورداری باشیم هم آرامش و هم به رفاه برسیم. غیر ممکنه. کاری که جمهوری اسلامی در همین سال‌ها کرد.
0: همیشه با رعب و وحشت، چون جرأت نداریم تو خیابون، بلکه کسی نشسته کمین کرده که بیاد به حسابتون برسه. بعد به هر حال ببینید هیچ کسی بیشتر از هممیهنانمون که اتفاقا نماینده بخش‌های مختلف مذهبی کشورمون بودن که به محض تأسیس نظام آنن مورد تهدید قرار گرفتن، از همه اول کار که بهائی‌ها بودن و کلیمی‌ها، الان می‌بینیم زرتشتی‌ها همینطور، مسیحی‌ها همینطور، اصلا کدوم
1: شیعه‌ها شیعه بیشتر قربانی
0: اصلا شما الان برید تو بلوچستان از مولوی عبدالحمید بپرسید که چی میگه از اون دید، اصلا یعنی چه جنایتی به خودمون نشده که حالا بخوایم بریم در جای دیگه. یعنی این تکام، این درکی که مردم ایران دارن از اهمیت این که ما این تکثرگرایی رو که همون مراودات سیاسیمون با کشورهای دیگر به همون مبنای تکثرش بس باشه دیگه، در خودمون اگه ایجاد بکنیم اصلا تمام اون ذهنیتی که الان نهادینه شده تو این ایدولوژی صادراتی جمهوری اسلامی که همش کشتار و فلان این حرف هستش، به کلی عوض میشه دیگه. اصلا ما از یه سو داریم میگیم که برای آینده دموکراتیک ایران باید فرهنگسازی بکنیم، درسته، ولی این خودش اولین پایه اون فرهنگیست که ما میخوام بگیم فرهنگ کثرت‌گرایی رو تو مملکت و قبلا داشتیم، نه که برای بار اول امتحان بکنیم. خب اگر یه برگشتی به اون شرط که ایران اون آزادی ها رو برای مردم خودش جویا هستش، خب نمیتونه از یه ور برای خودش جویا باشه ولی همچنان با بقیه درگیر، جور در نمیاد. بالاخره به هم بسته دیگه این دوتا هست. من فکر کنم مردم ایران پیامشون رو به دنیا دادن.
1: همینطوره. شاهزاده پدر بزرگ شما، پدر شما حتی در زمانی که حکومت میکردن انقدر بر ایران حاکم نبود مثل امروز، با این که نیستن ولی حکومت دست اوناست، حکومت و دل مردم، مردم دوست دارن اینا. نسل جوان رفته اینا رو کشف کرد. متأسفانه روشنفکران شبهای انقلاب کمک نکردن به این نسل که بهتر بتونه تاریخ رو بشه، تاریخ معاصر رو. خود اینها رفتن و کشف کردن که با تو شخصیت داشتن، مملکتشون دوست می‌داشتن. یه چیزی امروز به شما گفتم بذارید بگم. مثلا ما یه خانواده داریم، 3 نسل، کیم ایل سونگ پسرش، نوه‌ش هم الان داره در کره شمالی حکومت میکنن، شما نسل سومی دارید، باز یه خانواده. اونا 3 سانت قد مردم کره شمالی رو کوتاه کرد بعد از 3 نسل، شما 3 سانت بالا کرد. یعنی واقعا بالاخره کاری که پدر بزرگ شما رو کرد. یا ولی مزاری من معتقدم اگه فامیلی شما پهلوی هم نبود همین ویژگی ها رو داشتید، یعنی همین خصوصیات فکری شماست که این جاذبه رو ایجاد میکنه که بقیه تا کنار شما احساس امنیت بکنن. و واقعا هم هنوز هم موندم که کسانی که مخالفت میکنن چرا مخالفت میکنن، چرا نمیتونن با شما کنار بیان، چرا ما تصمیم نمیگیریم که عقاید خودمون رو بذاریم توی تاخچه ببینیم مردم ایران چی میخوان، نسل جوان ایران همون تکرار بکن. این دیگه حد اقل توقع اوناست دیگه. لازم نیست ما صدای خودمون برای اونا بلند بکنیم، لازم نیست نقش بلنگو رو داشته باشیم برای اونا. نقش بلنگو رو دنیا این اونا چی میگن؟ میکروفون رو بدین دست اونها. بفهم.
0: ببینید میکروفون داشتن یعنی شما در انتظار این هستین که در اون ور قضیه یک شنونده هم باشه. مشکل اصلی میدونی چیه؟ خیلی ساده بگم. یه عده میشنون، یه عده نمیخوان بشنون.
1: البته آفرین. قرار نمیشه که
0: ساده تر نمیتونم بیان بکنم. یه عده به هر قیمتی، به هر دلیلی حاضر نیستن بشنون. نمیخوان بشنون، نمیخوان قبول بکنن. ولی خیلی هستن میشنون، فکر میکنن، نظرشون رو تغییر میدن. اصلا هر انسانی باسی این حق رو داشته باشه که در مورد نظری که داشته تجدید نظر بکنه.
1: همینطوره.
0: بگرنه که از اول که نمیشه همیشه تا ابد همون اندیشه رو داشت. اصلا معنی نداره. یعنی پس فکر نمی‌کنی، همین چیز رو حفظ می‌کنی و تو دیوار می‌خوای تا ابد یدک بکشی. این که نشد کار. به هر حال خوبی داشتن عقاید مختلف البته این هست که مدام شما رو به چالش میشه میکشه برای اینکه یه فکر بیشتری بکنید که شاید این زاویه هم در نظر بگیرم یا اون زاویه هم در نظر بگیرم. ولی اونایی که از یک دید واقعا انجماد فکری و در یک تمامیت خواهی خاص خودشون میخوان این به قول معروف به زور این میخو بکوبن بر زمین، خب یک گفتمان اساسا باز و روشن و مدرن رو عملا نشون
1: خب نماد برشون که راهشون کرد
0: گفتم که ما اصلا فرصت اینو نداریم که وقتمون رو با کسانی تلف بکنیم که جز اون گروه اول که همچنان مشکل آفرین
1: یعنی خودشون مشکله،
0: ولی بریم سراغ اونایی که میخوان با هم کار بکنن، حاضرن با هم صحبت بکنن، با اونا پیش بریم تا بعد که میشه منتظر نشست. و الان هم دقیقاً در این موقعیت هستیم. خوشبختانه من دیدم که از دو سه سال اخیر خب دیالوگ بین این جریانات بیشتر شده، بیشتر دارن هم صحبت میکنن، بیشتر دارن پیش میرن. ولی فراموش نکنیم که این یه چیز خارج از کشور نمیتونه باشه، این نهایتاً در داخل خود کشور باز پیش بیاد، با این تفاوت که خب خیلی از افرادی که میتونن بیان و یک نقش مهمی رو ایفا بکنن از این لحاظ به شکل زودرس نمیتونن رو بشن، چون رژیم خب آنها سرشون میکنه زیرا. بنابراین ابتدا ممکنه نیازمند این باشن که یه مکانیزم معرفی در خارج از کشور که دستشون بازه برای صحبتها، برای اطلاع رسانی، برای مذاکره با دولتهای خارجی، این نقش رو براشون این ارتباط رو ایفا بکنن. ولی آخر سر همه چیز برمیگرده به نیروهای درون کشور. بنابراین من فکر کنم نگاه هممون باید رو داخل ایران داخل متمرکز باشه، نه خارج از کشور. و از بیرون نمیخوایم نسخه پیچی بکنیم. نسل امروز میدونه به کجا میخواد بره، نیازی به نسخه نداره، نیاز به حمایت داره، تقویت داره، دستشون رو بگیریم، پشتشون رو وایسیم. و نهایتاً جامعه مدنی کشور، بخش روشنفکری کشور، حتی بخش اقتصادی کشور که میدونن مشکلات کجاست، میدونن گرفتاری اقتصادی کجاست، میدونن این همه به اصطلاح ظلمی که داره میشه، این همه نمیدونم رانتخاری که هست، تمام این گرفتاری که خب یک همچین مافیای سرکار ایجاد کرده، اینا باز کلن از بین برن. حالا میمونه چه نگرانی ممکنه داشته باشن نسبت به آینده که آیا این حکومت بره ما این سری منافعی که داریم این وسط از بین بره، یا بی خانمان بشیم، یا جایی در جامعه آینده نداشته باشیم. نگرانی بی منطقی نیست، ولی جواب براش هست. جواب هستش که آجان ما که نمیان بگیم که یه عده رو به کلی باز حذف کرد. یه عده در اون ممکن متاسفانه هستن که کارهایی رو انجام دادن که مردم حق دارن شکایت بکنن، دادگاهی بشن، محکوم بشن برای خیلی از جنایت‌هایی که انجام دادن.
1: لغلت کوچک.
0: ولی بخش عمده‌ای از تکنوکراسی، بوروکراسی و کسانی دیگه که تو مملکت هستن که دلشون هم با این نظام نیست و در آینده رهایی پیدا خواهند کرد که نمیتونم بگم آینده تضمین نیست. حالا این ضمانت آینده رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ تنها راهی که میتونیم انجام بدیم اینه که در عمل زمینه این همکاری و نقشه راه و جا انداختن این فرمول ها رو بتونیم حتی در فاز قبل از فروپاشی پیش بینی بکنیم، چون به محضی که اون قلب به وجود بیاد آنن باعث نورها بتونن بیان و این مسئله رو جایگزین بکنن. این مستلزم یک نقشه راه کلان هست، یک استراتژی سیاسی هستش، یک همکاری میان تشکیلاتی و سازمانی هست تا بدونیم که مدیریت این زمان گذار رو هوا نخواهد بود. این عملا باسی بشه ارائه داد. این دیگه صحبتی نیست که من براتون بیام اینجا یه کتاب چاپ بکنم بیان خب اینم طرح برنامه البته که راجبش کار میشه و فکر میشه، بی برنامه نیستیم. اما ضمانت اجراییش حضور پیدا کردن و به عهده گرفتن بخشی از این مسئولیت هست در یک تقسیم کار بسیار باز در داخل. خیلی چیزا رو البته به شکل عمومی نمیشه بیان کرد چون یه سری جنبه های امنیتی و خطر برای اون گروه ها یا سازمان ها ایجاد میکنه، ولی کلن میشه گفتش که این رو ما میتونیم به اجرا بگذاریم، به شرطی البته که اون نیروهایی که میخوان با هم کار کنن الان بیان و وارد قدم بعدی بشیم. چون کف خیابون این رو علنا گفته ما کار خودمون انجام دادیم، ما تو خیابونا رفتیم، کشته دادیم، چشمون تیر خورده، نمیدونم گاز رو سرمون خراب کردن، دیگه از این فراتر دست خالیم چی میخواین از جونمون؟ ما کار خودمون انجام دادیم، بقیه کجان؟ چرا نمیان حمایت کنین؟ چرا نمیان؟ و حرف من به دنیا هم همینه، گفتن شما الان بهترین ارتش موجود رو در اون کشور دارید که همانا مردم ایران هستن.
1: بزرگترین متحد مدنیت
0: اصلا است و...
1: بزرگترین متحد غرب به نظرم دموکراسی آزادی ملت ایرانه. دیگه بهتر از این متحد به نمیتونه پیدا کنه توی منطقه خاورمیانه. بعد از صدها سال برای اولین بار ملتی واقعا نمیدونم این چارهایی که به بیرون از ایران فرستاد، این ابلاغ سیاست خارجی خودش، که سیاست خارجی ما با حکومت فرق داره، ما با همه دنیا میخوام مناسبات حسنه داشته باشیم. ما وقتی پرچم آمریکا پهن میکنن جلو دانشگاه میپرن، دیدید همه شدن قهرمان پرش، مبادا اسای ادب بشه. پرچم اسرائیل پهن کردنم چند مدت پیش جلوی که از همین مراکز آموزش عالی، دخترها سخت بود براشون با این لباسای اسلامی ولی میپریدن. من بعد از وارد بیافتن روی پرچمه، من به نظرم یه اتفاق نادره تو تاریخه، اصلا تاریخ امروز دنیا
0: خصوص در تاریخ مدرن.
1: یه نکته که اشاره کردی که به نظرم اونم خیلی حائز اهمیته، دیدم برخی مثلا ممکنه حمله بر سازش بکنن. آقا سازش نیست، سازش رضا پهلوی. آخرین نظرسنجی که روزنامه فریختگان اون رو اعلام کرد که نزدیک به علی اکبر ولایتی، گفت 30% مردم هنوز با جمهوری اسلامی هست. البته دروغه این، ولی توضیحی که دربارش داده شد اون به نظرم خیلی های اهمیت. میگه این 30% هم کسانی که از نظر ایدئولوژیک هم جنسن، دینشون یکی با حکومت، ولی ناراضین از فساد، ناراضین از کارآمد. بنابراین پیدا کردن راضی دیگه تو مملکت تقریبا غیر ممکن شده. هیچ کس از این حکومت راضی نیست، حتی کسانی که با این حکومت هم. خب این روانیست که ما جمع عظیمی از آدم‌های ناراضی رو که امروز دستگاه دولتی هستن با اونا رفتاری داشته باشیم، اینکار رفتار ما با بیت رهبری. خب اونا هم مملکتشون رو دوست دارن، نگران سرنوشت خودشون هستن، اونا هم رنج میبرن از همه سختی ها و بدبختی هایی که توی مملکت هست. یه تضمینی بدید به اینا، سخنی که
0: تضمین حکومت قانونه نه حکومت یک ایدئولوژی خاص. درد از اینجا شروع میشه که شما هر موقع یک ایدئولوژی خاص رو غالب بکنید شروع تبعیض، حالا چه یک ایده مارکسیستی باشه چه یک ایده اسلامیست نمیدونم رادیکال باشه، نتیجهش هم دیدیم. حکومت قانون به این مفهوم که آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تحزب، آزادی مذهب، آزادی یک هر نوع گرایش جنسی، این چیزاییست که نهایتاً کل جامعه ازش سود میبره. شما نمیتونید بیا بگید که چون من شخصا مثلا فرض کنید یک ایدئولوژی رو باور دارم که مثلا فرض کنید با یه جنسیتی مخالف هستید یا با یه مذهبی مخالف هستید، که مگه ما نمیگیم دموکراسی صندوق رأی و اکثریت؟ شما فقط به خاطر اینکه رأی اکثریت دارید نمیتونید قانونی رو تصویب بکنید که برخلاف اون اصول و ارزش‌های نهادینه در حقوق بشر هستش، که امیدوارم قانون اساسی آینده کشورمون مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون خیلی از این به اصطلاح منافع بخشای مختلف هر جامعه رو، من از دید جهانیش میگم، نه فقط مختص ایران، خب حکومت قانون زامنش هست دیگه.
1: درسته.
0: بنابراین شما اگه میگید دست امروز ناراضی هستن، حتی بر فرض که وضعیتشون بهتر شد، آیا اون شرایط حکومت قانونی هست که دائم زامن حق حقوق تمام شهروندان باشه، یا یه نفر نشسته اون وسط به عنوان ولی فقیه که حق تصمیم نهایی رو داره، اونم به عنوان یک مرجع غیر منتخب؟ خب این که اصلا جور در نمیاد. پس بنابراین حکومت قانون در قالب یک نظام دموکراتیک نهایتا تنها چاره کشورمون هست برای اینکه از این مقفسه نجات پیدا بکنیم و این بار بخت به اجرا گذاشتنشو داشته باشیم و به مانع برخورد نکنیم. ایران اولین کشوری بود در منطقه که انقلاب مشروطیت باعث شد که از این حکومت به اصطلاح تام تبدیل بشه نظام مشروطه. خب به مشروطی هم البته برخورد کردیم که اون بحث بسیار مفصل تاریخی و چیزا رو میطلبه. ولی چیز دیگه هم هست، اون زمان همچنان جنگ سردی بود، اون زمان همچنان یه سری منابع طبیعی تو کشورها بود که خیلی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی رو وادار می‌کرد که با خیلی از نظام‌های دیکتاتوری سازش بکنن برای اون جبهه‌ای که اون زمان بین دو تا بلوک بود دیگه. این شرایط دیگه امروز مهیا نیست. برای همین میخوام بگم که شانسی که ما به دموکراسی واقعی برسیم از هر زمانی بیشتره، چون موانع خارجی مقابله با اون کمتر شده. اینم بالاخره شرایطی است که واسه به وجود میومد دیگه. و اون لیبرالیزمی که اون زمان دنبالش بودن و محدودیتایی که در قبل از انقلاب وجود داشت به خاطر اینکه اکثر درگیری با اون بلوکی بود که می‌خواست دائم به منافع ملی ایران دست ببره، خب اون وضعیت بسته بودن فضای سیاسی رو فراهم کرده بود. بیشتر منظورم اون گروه‌ها جریانات چپ و اینا. این شرایطی که نداریم. ولی وقتی که برمیگردید در سوال قبلیتون گفتید که چرا بعضی از این جریانات همچنان پشت رو کن توی کشور به هیچ عنوان حاضر نیستن برگشتن، انگار هنوز تو ذهنیت 60-70 سال پیش خودشون هستن. لابد وگرنه شما فردا بیاین حزب کمونیست کارگری در ایران بیاد حزب بزن یا حزب سوسیالیست و تعجب میکنم که چطور نیست. چون وقتی که تمام مقاومت ها رو میبینم میگم در مقابل خب برنامه شما چیه، پروژه شما چیه، کدوم تشکلی رو ارائه دادید تو این 40 سال؟ خب بیاد انجام بدید دیگه. مگه نمیگید ما میخوایم حرف خودمون رو به حساب بریم؟ خب بیان جلو این تشکیلات رو ایجاد بکنیم، بیان جلو صحبت بکنیم. این میگم این اگه واقعا منم از هر آدم بی‌طرف به این قضیه نگاه بکنه میگه آقا این شرایطی است که در یک کشور باید وجود داشته باشه که شرایط دموکراسی و شرایط مشارکت رو فراهم بکنه. مسئله سلیقه و روایت شخص بنده یا شمای دیگری نیستش، جهان شموله. این اصول ابتدایی است. خب ما میخوایم همین اصول تو کشور خودمون بتونیم پیاده بکنیم. حالا از من پرسیدید موقعیت ویژه. ببینید من 44 سال عمرم خارج از کشورم متاسفانه مجبور شدم به زندگی کردم، ولی به نظر من این بهترین کلاس درس برای من بوده، برای آگاه شدن از آنچه که دنیا رو میچرخونه، چگونه یا چه بدش چه خوبش، مطالباتی که مردم دارن از قشرهای مختلف، از کارهای مختلف، تو کشورهای مختلف، تو فرهنگهای مختلف. و با این ذهنیته که وقتی که من میخوام بگم بهترین چیزهایی رو که ما میتونیم تو کشور خودمون به کار ببریم، از این تجربیات دیگران بتونیم سود ببریم و استفاده بکنیم. نگاه من به طور مثال الان فقط این نیست که به فکر این باشیم که حالا یک پروژه قانون اساسی داشته باشیم یا یک روند دموکراتیک طی بشه تا تعیین نظام آینده، که البته خب بسیار مهمه، ولی چجوری تو اون کشور ما بتونیم چرخ اقتصادی رو از نو راه بندازیم، چگونه بتونیم سرمایه گذاری رو در مملکت فراهم بکنیم، چجوری بتونیم تمام تکنولوژی ها و شرکت هایی که میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن که آنن ایجاد اشتغال بکنه برای خیلی ها که محروم موندن، اونم مناطقی که از همه کمتر بهش رسیدگی شده. تمام اینها هم جزء این معادله هستش دیگه. حالا این پروژه است که همه این افراد درش به نوعی میتونن شرکت داشته باشن، حالا اندیشه‌شون هر چی باشه، اگه منفعت ایرانو میخوان. این دیگه مسئله در انحصار یک جریان خاص سیاسی نیست. وقتی که ما راجع به طبیعت کشورمون صحبت میکنیم، ما وقتی که راجع به بهداشت میخوایم صحبت میکنیم و خیلی مسائل دیگر، یه چیزیه که به نظر من یک پروژه مشترک، یعنی فراحزبی حتی میخوام بگم، یه جنبه ملی پیدا میکنه. سر بعضی چیزها و تقدم‌ها و اینکه بودجه رو صرف چی بیشتر بکنیم یا نه، اونجاست که اختلاف بین احزاب یه مقدار پروژه های دولت زمان رو متفاوت میکنه. ولی خیلی پروژه هستن که به هر حال واسه ممکن انجام بشه. ما خیلی بیشتر از این لحاظ میخوام بگم و چه اشتراک نظر میتونیم داشته باشیم. و متاسفانه به نظر میاد که خیلی ها همچنان میخوان پاش رو بکنن توی کشف و فقط اختلافات رو بهش بپردازن.
1: خب بهش خدافزی کردی
0: واقعا جدا شد. بچه های امروز کسی گوش نمیدن واقعا اصلاً در نمیارم. این چیزش که هر کی بره رصد بکنه میدونه این نسل امروز دیگه این حرفا براش حساب نیست. ولی ترقی، پیشرفت، مدرنیته اینا رو جستجو میکنن و این هویت امروزه جامعه و نسل کنونی کشور هست. به نظر
1: شما از نسل امروز سه نازنین در خونتون دارید و همجا همسرتون بالا حضرت یاسمین، به نظر میرسه که اینا استقلال سیاسی دارن؟ من اینطوری استنباط کردم. میدونم که در این در نشست هایی که به هم دارید اختلاف هم بین شما هست،
0: بحث یاد میکنید خیلی چیزا، بله، ولی اونقدر نیست که فکر کنید که حالا مثلا دائم سر مسئله بحث هست. ولی اون چیزی که گفتید، من از ابتدا به دخترام همیشه رو گفتم، گفتم وظیفه من به عنوان یک پدر و همسرم به عنوان مادر اینه که بهترین فرصت براتون فراهم بشه که بتونید زندگی خودتون رو برای خودتون بکنید. ما که نمیخوایم برای شما زندگیتون رو انجام بدیم. خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون تجربه کنید، خودتون یاد بگیرید، مستقل باشید، بتونید روی پای خودتون وایستین. و بنابراین از این لحاظ کاملا استقلال عمل و آزادی فکر رو از روز اول جزء اساس کار قرار دادم که اصلا غیر از این اگه می بود، یعنی طبق معمول بچه باز فدای والدین بشه، عکسش باز باشه قاعدتا. بنابراین اینو همیشه داشتیم و بچه هم به خصوص خب بالاخره دنبال میکنن دیگه، به خصوص سر این داستان زن زندگی آزادی.
1: خمسی خیلی عوض کرده برای نیست
0: بچه احوالا در سنی قبلا جنبش سبز و اینا که بود خب خیلی بچه تر بودن دیگه، بچه تر بودن اون موقع مثلا 10-12 سالشون بیشتر نبود. ولی الان دیگه در سن تقریبا 29-30-31 اینطور که نگاه بکنید، خب در اون سنی هستن که خیلی نزدیکتر خودشون حس میکنن به نسل امروزی که تو خیابونا هستش. و بس بگم فقط هم خانواده من نیست، من تو خیلی تمام دنیا هستن نگاه بکنید.
1: از اون استودیو داریم کسانی که اینجا به دنیا آمدن و این همه علاقه پیدا کردن بعد از این اینجا. و شاید این به این علته که شعارهایی که دادن در اون همه رو مطمئن که به عنوان ایرانی که حالا میتونن سرشون رو بلند کنن. در چه بچه هایی که سالها بود سرشون به زیر بود کمتر هم میگفتن ایرانی هستم، الان دیگه با صراحت تمام یه فارسی ها بلد نیستن و دوست دارن در این جنبش باشن.
0: بله، برای این که فکر کنم امروز بالاخره احساس میکنن و میبینن که خیلی از جوامع کشورهای مختلف علی خصوص کشورهای غربی بالاخره فهمیدن که حساب مردم ایران رو با حساب این حکومت جدا کرد. پشتیبانی که بنابراین به این نهضت داده شده فقط به خاطر این نیست که از یک دید حقوق بشری به قضیه نگاه کنن، پیام رو دریافت کردن، پیام مخالفت و مقاومت و این برخورد واقعا نهایتا انقلابی که همیانانمون تو این یک دو سال پیش از خودشون نشون دادن رو کاملا رصد میکنن. وقتی میبینن که یکی از بالاترین جوایز رو به یه خواننده میدن برای خوندن شعر برای به طور مثال و دنیا این رو، این یعنی چی؟ چون تا بال نداشتیم اینا رو، این همه هنرمند داشتیم، این همه چیز داشتیم، یعنی ببینن که دنیا بالاخره داره یه جورایی میگه پیامو گرفتیم و یه جوری میخوان عکس العمل نشون بدن. خب رو این باید ساخت و رفت جلو. واقعا دنیا باید بفهمه که به نفع خودشون هست امروز که بیان از مردم ایران حمایت بکنن تا اینکه همینطور کشش بدن، بلکه این نظام بخواد به شکل معجزه آسایی ها تغییر رفتار بده. که بزرگترین اشکال دید غلط سیاسی این کشورها بوده که من بارها بهشون متذکر شدم که شما اصلا فرضتون اساسا غلطه که این نظام رو میتونید وادار بکنید به تغییر رفتار، چون اصلا جنسش این نیست که بخواد تغییر رفتار بده. اگه این کار نکنید دیگه جمهوری اسلامی نیست. با هدف صدور انقلاب اومده، با هدف ایجاد خلافت شیعه منطقه‌ای و فراتر از منطقه خود
1: همه دنیا رو میخواد.
0: بله دقیقا،
1: کاخ سفید میخواد حسینیه کنه.
0: بله،
1: سازه میدونم که قرار دیگری دارید. آخرین سوالمه، متوجه تغییر نگاه غربی ها شدید نسبت به ایران؟
0: خیلی هم در اروپا و هم در امریکا. منتها همچنان این که آیا باز تغییر به وجود بیاد انقدر دیگه سوال نیست که خب چگونه، این چگونه رو باسی ما بیش بهتر توضیح بدیم، چه برای خودی چه برای
1: سرمار. سرمار هم اصطلاح شما هست، چشم اختاپوس.
0: اگر قبول نکنیم که اساس این گرفتاری ها منشأش
1: جمهوری
0: اسلامی است، خب یه جایی در محاسبات داریم غلط پیش میریم دیگه. مطابقت که میگم جمهوری اسلامی رو بس هدف قرار داد به مفهومی نیست که با ایران بریم بجنگیم اصلا. من بارها و بارها در طول همه این سال گفتم خط قرمز من هر نوع حمله نظامی به ایران
1: است، مردم ایرانه.
0: در صورتی که گفتم شما الان بهترین ارتشی که دارید همین مردم هستن، کمکشون کنید، به جای که پول بدید به جمهوری اسلامی که خرج اسلحه بکنه برای دادن به حماس و حزب الله و یا سرکوب مردم خودتون، بیاین به جاش از فرض بفرمایید یه سری چی بهشون میگن صندوق‌های کمک به اعتصابات در ایران بکنید که سریع‌ترین راه و کم هزینه‌ترین راه برای فلج کردن این نظام هست در قالب یک مقاومت مدنی. بهشون میگم شما بیاین همین پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو که در اصل پول خود مردم ایران هست، بیاین هزینه این کار بکنیم. ما از هیچ کدوم از شما از مالیات دهندگان فرانسوی یا امریکایی یا کانادایی پول خودمونه لاغر خرج خودمون بکنید.
1: لاغر یه صندوق اینجوری باید حتما درست بشه،
0: لازم هست. به هر حال شما نمیتونید. اگه ببینید من الان دو تا سیاست مطرح هست، یکی سیاست فشار حداکثری است. خب فشار حداکثری یعنی همین تحریم ها. اگه اروپاییان بیان مثل امریکایی‌ها الان در شرط کنونی سپاه رو توی لیست تروریستی قرار بدن، خیلی عملکرد اونها رو بیشتر حتی محدود میکنید. از نظر فشار حداکثری خب موازنه تعادل بین مردم و این حکومت هستش از دید یک فشار خارجی، ولی شما باید یه فشار درونی هم بر سیستم داشته باشید. پس بنابراین یک سیاست پشتیبانی حد اکثری هم باید داشته باشید، مکسیموم سپورت بشه. حالا این مکسیموم سپورت میتونه ارتباطات ایران باشه، اینترنت باشه، چی باشه، چی نه، و به خصوص اینجور چیزا. برای اینکه من فکر کنم این بهترین روشیست که با کمترین هزینه ممکن برای جامعه بیشترین فشار رو بتونیم روی نظام بیاریم تا سرانجام به هم بریزیم. با این علم که همطور که قبلا بهتون گفتم در فردای این نظام بتونیم سیاستی رو تجویز بکنیم که یک ریزش حداکثری هم از این نظام قبل از فروپاشیش به وجود بیاد. هر چقدر بیشتر ریزش قبل از فروپاشی باشه، باز دوباره هزینه این که بعد چی میشه خیلی کمتر خواهد بود و کمتر وارد بحران امنیتی و این چیزا خواهیم بود. این هم لازمه و این هم نیازمند یک تفکر بیشتری هست.

0: چقدر مفتخرم. گفتگوی فوق‌العاده‌ای بود، امیدوارم ادامه. اولین گفتگو بود کی بود؟ یادتون هست؟
1: خیلی وقته. صدای ایران بود دیگه، تازه تأسیس
0: شده.
1: بله دیگه. عقب نمیتونیم. من هم میگم هر وقت به جلو باز نگاه کنیم، من که بودم به عقب نمیتونیم بریم خلاصه. حالا رنگ موینا که سهله. روغن‌سوزی های دیگه هم در پیش هست.
0: خیلی همه ما از شما سپاسگزاریم به خاطر حضورتون. حضور خیلی خیلی موثر. همه جا خوب نمایندگی میکنید مردم ایران رو و صاحبان تفکر متفاوت. به نظرم یه اتفاق خیلی مهمه تو تاریخ ما. خیلی مهمه.
1: خیلی سپاسگزارم. خوشحال شدم دیدمتون. مرسی.

خوب باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و از شبت که بنده تصمیم گرفتم که این روزهای تاریخ ایران را در برنامه های آینده خدمت شما بیان بکنم، تا اونجایی که عرض کنم که مورخان و منجمان و اینها در روزگار نشان دادن، به لحاظ این که تاریخ مملکت ما نمیتواند هجری باشد، این واقعا مایه چگونه عرض کنم یک اهانت بزرگی است به این ملت بزرگ که بعد از هزار سال تاریخ مدنیت درخشان، تاریخش از عرض کنم که هجرت حضرت از دست ابو جهل و عرض میکنم که خیشانش ابو لهب و شمشیرکشان و اینها از مکه باشد، این یک اهانتی است در حق این ملت به گمان بنده. البته ما میدانیم که ملت‌های بزرگ سعی میکنن تاریخشون از روزی باشد که واقعی مبارک و میمون به وقوع پیوسته باشد. بنده فکر نمیکنم واقعی مبارکتر و میمونتر از عرض کنم که کوروش کبیر و اندیشه های او بوده باشد. البته اشو زرتوش هم هست، اما چون بار دینی دارد گمان بنده این هست. این فقط یک عرض کنم که یک نظر هست، بنده نمیدونم شما چه میاندیشید. ممکن است که بخواهد از روز نمیدونم قتل باقر یا مرگ صادق یا حسین یا حسن تاریخ ایران را آغاز کند، اما این یک سخنی است. بنده همواره از اینکه میگفتند کشور اسلامی ما، بنده حس ننگ میکنم، یعنی ننگ تصور بفرمایید که عرض شود که بدین گونه است امروز چون ملایان آمدند و ملایان رافضی هستند یا شیعه هستند اینا. نه، از کودکی هر موقع میشنیدم این کشور اسلامی ما، حس ننگ میکردم. باور بفرمایید، نه که اسلام چیز بدی است، اما عرض میکنم که یک چیز بیگانه بوده، با شمشیر آدم کشی بر ما هم تحمیل شده، این دیگر یک چیز روشنی است و ما نیازمندش نبودیم. اگر این سخن حسابی داشت، اگر سخن منطقی داشت، اگر اندیشه های انسانی داشت، باعث خود گسترش پیدا میکرد. مگر اندیشه های مسیح مرد؟ آقا این آقای مسیح رو کشیدنش به صلیب و کشتنش، اینها حالا با کمال تعجب این قرآن شریف میگه نه او را کشتن و نه به صلیب کردن. آقا شاید من دو نمیدونم چی بگم دست این مقالطات. باری عرض شود که این تاریخ ایران باعثی از آغاز پادشاهی کوروش کبیر باشد، مردی که همه جهان در مقابل عظمت او سر تعظیم فرود می آورد.

0: پارسی مرد، مرد ایرانی، تاریخ ایران. حضرت نیمه های شب به ابوبکر گفتن که بخشه رو ببر الفرار. این شده مبدع تاریخ این مملکت. شو بکنی شو بکنی آخه یک استدلالی هم باید براش باشه. بعد این آقا آمده عرض میکنم که دزدان رو ارگانایز کرده و مرتب کرده، انجام شده که حمله کردن به کشور، اجداد ما رو کشتن، مادران ما رو به کنیزی بردن، مدنیت این کشور رو برباد دادن، تا تاریخش هم شده فرار این آقا. آقا میسر نیست چنین چیزی، یک جو غیرت هم چیز خوبیست. آقا همه این اسلام به عشق اون طفلانی نمیارزید که از در نهاوند به اسارت بردن. هزاران هزار طفل که پدرشون رو کشته بودن، مادرشون رو به کنیزی برده بودن. بنده یکی عرض شود که زیر با این قضایا هرگز نرفتم و نخواهم رفت. این رو بنده یک ننگی در تاریخ مردم این سرزمین میدانم و این مردم هم میدانن که این ننگین بوده است. به همین جهت است که در آن حل نشدند و مضمحل نشدند و عرض میکنم که از بیخ عرب نشدند، به جهت این بوده است که این بزرگواری برتر از آن بوده است که حل بشه در این معده. بله تاریخ رو عرض میکنم که از چیز باعث آغاز کرد و عرض کردم در روزگار گذشته این اقدام خوبی بود، اما متاسفانه این دیکتاتورها از بعد خودخواه هستن و نادان، همه کارهای جامعه رو بفرموده با بخشنامه. آقا این کارها بایستی توسط مجلس ملی انجام بشه که البته نبود در روزگار این دیکتاتور آخرین عرض کنم که شاهی در ایران. یه چیزای شنیده بودن آقا این آتاتورک کبیر، حالا کبیرشو بنده میگم، آتاتورک بزرگ بهتر از اون، چون لقب کبیر رو تاریخ ما مردم جهان میدن، نه پسر به پدرش میده نه عرض میکنم کارمند دولت به کسی میده. آتاتورک کارهایی که انجام میداد، زمینی که مقتدرترین مرد ترکیه بلکه همه اون منطقه بود در اون روزگار، کاراش از طریق مجلس ملی به طریق قانون انجام میداد، به همین دلیل مانده. باری این است که فکر میکنم که بد نباشد اینها که ما بتوانیم ماهیت رژیم های آخوندی یا اساسا ماهیت آخوند و سوابق آخوند بگینا که نمیشناسن. وقتی کیانوری آخوند رو نشناخت، شما انتظار دارید آقای نیتن گونزالس بشناسه؟ کیانوری که جد آبادش آخوند بود، تو محیط شده بود، آخوند رو نمیشناخت. اون آقای طبری آمده بود، عرض میکنم احسان طبری رو میگم، اشتباه نگیریم با طبری کبیر، آمده بود عرض کنم که به عنوان مشهورترین نظریه پرداز جهان مارکسیست در کشور ما به خیانت مشغول بود. چندین دهه این آقای طبری و آقای خیانوری خیانت میکنن به مردم این سرزمین، اما آخوند رو نمیشناخت. آخر کار افتادن به دست پای آخوند که به به به اسلام، این ایران به نور اسلام منور شد، الحمدلله امام ظهور کرد و به نور اسلام. مرد که بمیر، تو بمیر آقا، بمیر به افتخار. آقای احسان طبری، اینها آخوند رو نشناختن. الان انتظار دارید که آقای نیتن گونزالس که عرض کنم در نیویورک نشسته و عرض کنم از دموکراسی این مملکت استفاده میکنه و از آزادی و اینها، بخواد آخوند ما رو بشناسه با یک سفر به تهران؟ بله. خب اجازه بدهید که ببینیم که میتوانید چیزی از سعدی بخوانیم امروز خدمتتون یا نه. بله خب عرض شود که خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار، چون نتواند کشید دست در آغوش یار. گردگری را شکیب هست ز دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. بله این به مضمون سعدی بسیار به کار برده در جاهای دیگر. نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، حتما شنیدید. بله. گردگری را شکیب هست دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. گر تو ز ما فارغی، ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی نیاز، ما به تو امیدوار. این همه بار احتمال می کنم و می روم، اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. خوب شد این اشتر اینجا مطرح بود تا بنده به این بعض هموطنان جواب بدم. بعض هموطنان گرامی ما که درود بر آنها، بیشتر هم فکر میکنم عرض کنم که منصوبان استبداد گذشته ایراد میگن آقا این شتر چیه شما نشون میدید؟ مثل که با شتر هم دشمنی هست. یک حیوان به این بردباری که در مدنیت انسان احتمالا نقش شتر احتمالا از بیشتر بوده، چون اقتصاد انسان در تمام اون مناطق عرض میکنم که با این شتر بیچاره بوده. ساقی تازه شما به ادبیات نگاه کنی، به ادب فارسی هیچ دیوانی نیست که از ساروان و محمل و شتر و اینها نباشد. ما بچه که بودیم میدیدیم که همه محمولای سرزمین با شتر حمل میشد. شما فکر نکنید حالا عرض کنم عرب به شتر منسوبه، این تفاوت داره با ایران. ایرانی ها البته بیشتر در کار تعلیم اسب بودن در مناطق شمالی خراسان به خصوص اینها، و به اسب بی اندازه علاقمند بودن. یعنی هم نام های فرض کنین جاماس و تهماس اینها همه که هست، دیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، اینها اسم هست. در اعراب فقط شتر بوده به لحاظ این که سواری عربستان اینها فقط با شتر میشود. حالا وقتی که آدم نگاه میکنه به این هیبت و هیئت این حیوان واقعا مفید و نجیب، میگویند که ببین خداوند تبارک و تعالی چه درست کرده در این صحرا. اینم باز مغلطه است، چون شرایط صحراست که شتر رو به این شکل در آورده. باری این شتر عرض می شود که در پیروزی های ایران در جنگ ها شرکت داشته. نبرد کرنال رو ما با شتر بردیم، نبرد کراسوس رو با شتر بردیم. در زمان تا همین زمان رضا شاه و بعد از مرحوم رضا شاه محموله مملکت بر شتر هم میشه. حالا شما چه خصومتی با شتر دارید؟ در ادبیات کم هست دیوان و دفتری که پر از این مراتب مربوط به فراق که مطرح میشه، حتی جدایی و شتر اینا مطرح میشه. سعدی بزرگ، ساقی بده اون کوزه یاقوت روان را، یاقوت چه باشد بده اون روحر جان را. یه هم چیزی فریادم رفت بخشی جادم رفت. تا مست نباشی نکشی بار غم عشق، آری شتر مست کشد بار گران را. یا با ساروان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. یا ای ساروان آهستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم. بحمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان، که از هجر اون سر به روان یا که از عشق اون گویی روانم میرم. گفتم بگریم تا ابل چون خر فرو ماند به گل. ابل یعنی هاشی شتر، ما گفتیم هاشی بچه های شتر اینا هم هست. بنابراین تعصب نکنیم نسبت به شتر حیوان به این زیبایی. هنوز هم در ایران بنده شنیدم در کبیر دود شترهای وحشی هست. میدونی شتر قریب 1300 سال پیش از میلاد اهلی شده برای بارکشی، میگوین قایق صحرا، یعنی بدون شتر اصلا میسر نبود زندگی اعراب و اینها. هنوز هست. کما اینکه گاو وحشی بنده در هندوستان دیدم، خر وحشی در ایران هست. اینهایی که ما میگویم گورخر نیستن، اینا خر وحشی هستن. وایلد است یعنی خر وحشی، اینا گورخر نیستن. گورخر اونا هست که در آفریقاست. میرفتن بیچاره شیخ خرا رو شکار میکردن میخوردن، افتخارم میکردن گورخرای زبون بسته ایران. گور نیستن اینا خر وحشی هستن. اسبای وحشی هنوز در این آمریکا هست. شما در این سهاری طرف آریزونا اونا برید گله گله ماستنگ میبینید اسب وحشی. یکی با شتر تعصب نکنید آقا. ده ها بار به من زنید آقا این شتر چرا نشون میدید؟ آقا این شتر پدیده شگفت انگیز طبیعت، شما نگاه کنید به هیبت و هیئت این حیوان. میگوین قایق صحرا به جهت این شتر وقتی آب میخوره چندین گالون یا گالون بگیم آب ذخیره میکنه. بچه‌ای که بودیم گفتن این آب رو توی زیر این کوهانش ذخیره میکنه، انگار اونجا منبع آب لوله کشی در گلوبولای سرخش آب ذخیره میکنه، میتواند 3-4 روز بدون آب عرض کنم که عبور کند و از شبت که یک کسی هجرت کند البته و بشود تاریخ مملکتی دیگر. سوار شطور. خب مطلب دستمون رفت. این بله این همه بار احتمال میکنم را نه طاقت صبر و نه احتمال فراق، یعنی تحمل کردم. امروز شده پرابیبلیتی احتمال، اما احتمال در زبان خیلی استفاده میشد، یعنی تحمل، اما یعنی تحمل رو میده شکیبایی. این همه بار احتمال میکنم و میروم، اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. ما سپر انداختیم گردن تسلیم پیش، گر بکشی حاکمی ور بدهی زینهار. تیغ جفا گرزنی ضرب تا آسایش است، رو ترش گر کنی تلخ تو شیرین گوار. سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سخت بود بنده را داغ خداوندگار. بله وان سعدی که من گشودم و برای شما خواندم. اجازه فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی هم
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
0: شبی چون شبه رو شسته به غیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. دیگرگون آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیران در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. چو پولاد زنگار خورده سپه، زمانه به قیر اندر اندوده چه. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش گسترده چون پر زاغ. نمودم زهر سو به چشم بهر من، چو دیو سیه باز کرده دهن. زمین زیر اون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. نه آوای مرغ و نه هرای دد، زبان زبان بستد می گوید. آیات ایرانی به سیاق خراسانی، استاد توصی در توصیف شب در مقدمه سوره بیژن و منیژه. هر شبت که این قطعاتی بر تو خونده، جن و انس جمع شدن، چنین چیزی نتوانستم بگوید. حالا داستان توضیح میدم. این مغلطه جن و انس عرض کردم مغلطه مولا نصرالدین هست که من میخم را میکنم تو برو اندازه کن، تو برو یک کتاب بسیم. عرب به جهت اینکه شعرهای عرب بسیار شعرهای بزرگی بودن، آدمای مثل زهیر، امرؤ الغیث، اینها، الاعشا، میمون غیث، سناجت العرب که هم موسیقیدان بود و هم عرض کنم که شاعر بزرگی بود، اینها حضرت که تشریف آوردن اسلام دکان ادبیات عرب را تعطیل کرد. باری اعراب می‌دیدن که این شعرها سخنان غیر عادی می‌گویند، می‌گفتن اینها با جن در تماسن، بنابراین جن شده بود محل الهام. اینها سخنان عادی نیست، انسان چنین چیزی نمی‌تونه بگوید، اینها ساحر هستن، اینها با جن. و بعد وقتی که شاهنامه منتشر شده است، اینها آدم‌های پیدا شدن از جن بالاتر. حالا اگر کسی سعی نکرد که چیزی مثل اون کتاب مشهور بنویسد، هر شبت که هر کس هم صحبتش که سرش رو بریدن و به دار زدن و سنگسار کردن، حالا هر چه، اما واقعا جن و انس جمع شدن که یک چیزی بگویند به همین متانتی که من برای شما خوندم، به همین صلابتی که خدمت خوندم میسر نشد. شما فکر کنید اسدی از جن کمتر بوده؟ اسدی طوسی، خداوند سخن، اسدی همشهری فردوسی، نظامی استاد اجنه بوده، به اون معنی عرض میکنم. یا سعدی به این عظمت و بزرگی و تسلط بر ترکیبات فارسی و اینها هیچ کس نتوانست سخنی بگوید، عرض کنم که بتوان اون را در معرض سخن استاد طوسی گذاشت. این است که عرض کنم ما بایستی بدانیم که که هستیم و چه هستیم و چه داشتیم و راه چاره ما چیست. راه چاره ما قرض کردن عقیده از این مملکت و اون مملکت و از این نمیدانم از این لنین و از اون استالین و از این ما او و از اون مارکس اینا نیست. و در موضوع هویت خدمت شما عرض کنم که وقتی مشت اول به چانه این مصری ها خورد از سوی این عرض کنم که بیابانگردان حجاز، اینها هیچ ستونی نداشتن بدون بیاویزن و بیستن. یا مردم فینیقیه قدیم که همین لبنانی ها باشد، یا عرض می کنم که این سوریه ها یا از شمال آفریقایی ها، اینها از میان رفتن. جنازه شان عرض می کنم که از روی صحنه بیرون بردن و عرض شود که عربیزه شد و اسلامیزه شد، اما ما ستون های نیرومند داریم که به اون تکیه بدهیم. از این ترین ستون ها همین شاهنامه فردوسی است. اینجاست معنویت، بزرگواری، خداشناسی، توحیدی که در شاهنامه هست در هیچ کتابی نیست. مرحوم مرحوم شهرهای بهار که از حقیقتا شاهنامه شناسان بزرگ بود، به لحاظ که او خود خراسانی بود و به همون سبک و سیاق سخن میران، میگوید که اگر ما این کتاب شاهنامه رو به دست بگیریم و برویم در میان قبایلی که مدنیت ندارن، بیشتر میتوانیم اونها رو به توحید دعوت کنیم با این کتاب. اما فردوسی مدعی نبود. تنها چیزی که گفته است توصیف عظمت کار خود بوده است و اون اشراف داشت اون مرد بزرگ که چه کار بزرگی، یعنی حیات این هویت ایرانی رو تداوم بخشیده، زنده کرده. این واژه زنده کردن رو بارها به کار برده. عجب زنده کردن بدیم پارسی نامداران و گردن کشان که دادم از ایشان یکا و یک نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشون زنده باد. چو عیسی من اون مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. زنده کردن تو چه چیزی رو زنده می کند؟ کرارا اشاره دارد به این فعل زنده کردن، این هویت مرده رو و از بین رفته رو و بزرگی ها و فرزانگی های فراموش شده رو زنده کرده و امروز هم زنده است. بسیار خوب. خب اجازه بفرمایید، چون ما امروز دوباره شاهنامه میخوانیم خدمت شما، هر سبت که از این بحث بگذاریم و برویم ببینیم که این مسعودی داستان چیست. مروج و ذهب و معادن الجوهر که به غلط مروج الذهب آمده است در فرهنگ معین، هر صورتی ببینیم که اینها چه چیزی است. خب ذکر ماهای ایرانیان عرض می شود که تا مرحوم زمان مرحوم رضا شاه و مجلس پنجم همین ماهای ترکی بود و عربی. شما نگاه کنید به این نامه‌های روزگار ناصری و اینا، ترکی می‌نوشتن و بعد هم همین محرم و صفر و اینجور چیزها. مجلس ملی درست شده بود، آقا فرزانگان بودند، دانشمندان ایرانی و وطن دوستان که به خودآگاهی رسیده بودند بر اثر شناخت تاریخ و زنده شدن روح قومیت و ملیت در روزگار مشروطه، و دلیرانی مثل ستارخان و باقرخان و سردار اسعد و سردار تنکابنی و نمیدانم صدها مرد دلیر آزادی خواه دیگر که بعد همه اینها رو قلقند کردن و از میان برداشتن و عرض بکنم همه ملت رو خلع سلاح کردن، تسلیم کردن در مقابل دربار. این روح ملیت و قومیت باز دمید در ایرانیان و اینها برگشتن که آقا ببینیم چه شد این داستان، کجا رفتن این نامهای زیبای ایرانی. منجمین ایرانی بهترین منجمان بودند، ایرانیان وقت رو می شناختن، آمدن رو عرض میکنم در مجلس پنجم است که از شبت که اینا نامهای عربی اینا رو برداشتن رو مجلس ملی تصفیه کرد. عرض کردم هر تصمیمی گرفته میشود باعث توسط نمایندگان ملت در مجلس ملی به طریق قانون، نه به طریق عرض کنم که امریه. بله، ذکر ماهای ایرانیان، مسعودی مورخ عرب می نویسد، مروج ذهبی، مروج ذهبی که از بهترین تاریخ های عرب است. کتاب های دیگری هم مسعودی داشته، بعضی اینها گم شده، بعضیش برجاست. همه ماهای ایرانی 30 روز است. ماه اول فروردین ماه است و روز اول آن نوروز است و نوروز تا مهرگان 174 روز است. ماه دوم اردیبهشت است و خرداد ماه و تیر ماه که نیم روز از کنم ببخشید که عید مهرگان در آن است و مرداد ماه و شهریور ماه و مهر ماه که روز 16 آن مهرگان است و آبان ماه. هفته دیگه هم گویا ایرانیان جشن مهرگان میگیرند. این جشن مهرگان بسیار بسیار تاریخی و زیباست. ایران کشور جشن ها بوده، نه کشور سینه زنی و گل به تن مالیدن و بر بیگانگان گریستن و بر فرومایگان بر سر زدن. کشور جشن ها بوده، مردم ایران مردم شاد و خوش، اهل کار و کوشش. آباد کردن گیتی، روزه گرفتن هم حرام بوده. این که عرض کردن این دوگانگی که در شخصیت ما آمده از این اسلام عزیز آمده، چون وقتی این اسلام عزیز با ضرب شمشیر بیابان گردان آمد، هرچه حلال بود حرام شد، هرچه حرام بود حلال شد، این دوگانگی به وجود آمد. چون نمیشد یک شبه که مملکتی رو تغییر داد. امروز هم هنوز نشده. نیمی از اینهایی که میگن با زبان روزه چلو کباب رو خورده آمده بیرون و درود بر او، اما ضررش این هست که میگوید با زبان روزه. اینجاست که تزویر و خدای ناکرده دروغ عرض میکنم که در جامعه رایج میشه، قبح دروغ از بین رفت بعد از این اسلام. به لحاظ همین داستان ها آقا نماز نمیخون ایرانی، آقا همین الان نماز خوندم، آقا نماز چیز نافله شافله و اینها خوندم، نماز وحشت هم میخونم، هر موقع آخوند میبینم میرم نماز وحشت ما. نمیخوندن که. بنابراین این قبح دروغ رو شکست، این دوگانگی آورد. متاسفانه امیدوارم ما رها بشویم از این بحران هویت، این دوگانگی اندیشه و اینها. اینا ماهای ایرانی است. حالا خود شما قضاوت بفرمایید که آیا این نامها زیباتر و بسامونتر هستن یا شعبان و رمضان؟ حالا اونم برای خودشان، ولی اونا همه معانیش برمیگرده اونم به طبیعت اونجا، نه اینکه ما بخوایم تحقیر بکنیم خدا نکرده. اما شطور خیلی نقش داشت در ایجاد ماهای عربی که اینها میگویند خیلی مقدس است و محترم است و اینها. نه، چنین نیست، تقدس و احترامی نیست. آقا هر قومی هر ملتی باید کار خودش بکنه. حتی اون الله عرب هم میگوید که ما پیامبری نفرستادیم برای ملتی مگر به لسان قومه، یعنی به زبان خود اون قوم. و چی شد داستان؟ اگر این صحیح هست پس چی شد؟ پس این آقا پیغمبر ما نبوده، خود قرآن می نویسه. آقا و هیچ پیغمبر یک منطقه به درد جای دیگه نمیخوره. خب بعد میگوید که بله، توضیح میداد. بله اینها خیلی کوتاه هست و بعد توضیح مفصلی ذکر روزهای ایرانیان. بله و این روزها هرمز و بهمن و اردیبهشت و اسفندارمذ و خرداد و مرداد و آذر و آبان و خور و ماه و تیر و غیره و ذلک، همه ماهای همه روزها ایرانی نام داشته، چون روزها براشون مهم بود. بله و بعد اینجا ذکر سال و ماه عرب و نام روزها و شبهایشان. ماه ماهای قمری اول آن محرم است و ایام سال قمری 354 روز است که بعد اینا رو بنده میگذرم از جا. بله بله بعد میگوید که بعد میگوید عربان به دوران جاهلیت هر 3 سال یک ماه کبیسه میکردن و خداوند تبارک و تعالی اینا به تأخیر انداخت و مذمت کرد. ماه اول محرم است که آغاز سال است و اون رو از این جهت محرم نامیدن که در اثنای اون جنگ و غارت حرام بود. در ماهای حرام این عرب که میگوییم عرب جاهلی و بعد اسلام آمد و عرض می شود که معابد اینها رو با خاک یکسان کرد و مأمور تخریب معابد مردم. شما بکشو بکنید، حضرت علی علیه السلام بود و البته خالد ابن ولید و چند تن دیگر از گردن کلفتان اینها که برای معابد مردم بزرگ شمشیر تحمیل بکنه چیزی به اینها. اینها ماهای حرم جنگ نمی کردن، آقا اینقدر مدنیت داشتن، شمشیرها رو می رفتن دور، روزگار صلح آشتی به هم می رسیدن، سلام می کردن، دشمنی ها به آشتی تبدیل می شد، خرید می کردن، بتاشون هم بیچاره زیارت می کردن می رفتن. حضرت که آمدن این قانون رو شکستن که آقا در ماه حرام هم آدم کشی بسیار خوب است، الله گفته است، اموال مردم رو هم گرفتن، الله گفته خیلی چیز خوبی است. در تاریخ های خودشان هست اینها. اینا هر چی من خدمتتون میگم هیچ کدوم اینا عرض کنم وقتی میرسیم به جاهای مهم و تاریخ و من موضوع بیان امر مهم، همه تاریخ های خودشانه. اگر شما خدا نکرده گردنتان ممکن است که رگش بیرون بزنه، بروید این تاریخ ها رو پاک کنید، بسوزانید، یا اینکه ثابت کنید که دروغ است. خب پس ماه محرم به جهت این بود است که غارت نمی کردن، جنگ نمی کردن و سفر را از این جهت سفر نامیدن که در این ماه بازارهای در یمن به پا می شد که بله و که اون را سفرا می گفتند و از اونجا آذوقه می گرفتند و هر کی به بازار نمی رسید از گرسنگی هلاک می شد. بله و نابغه شاعر عرب اینجا شعری گفته است که اینها از سبت که معنیش آورده. خب و نیز گویان سفر را از اون جهت سفر گفتن که در اثنای این ماه شهرها از مردم خالی می شد که مردم اونجا برای جنگ بیرون می شدن. بله بسیار خوب. اونگاه ربیع اول و ربیع دوم است به این سبب که مردم و چهارپایان در اثنای اون بهارخوری می کنند. اگر گویند ممکن است چهارپایان در غیر این دو ماه هم بهارخوری کنند، گویی ممکن است اینا هم در اون موقع که مقارن بهار بوده بران اطلاق شده. پس معلوم شده به چهارپا، یکیش مربوط شد به غارت و غارت نکردن، یکیش مربوط شده به حیواناتشون. بله و آنگاه رجب است و رجب از آن رو گفتند که از آن بیمناک بودند و رجب به معنی بیم داشتن است. شاعر گوید نه از آن بترس و نه بیم داشته باش و به جای کلمه دوم فعل ترجب آوردند. حالا اگه درست خونده باشم چون به فارسی معمولا اعراب رو نمی نویسند. آنگاه شعبان است و این نام از آن جهت است که در این ماه منشعب می شد بر سر آبهای خیش و به جستجوی غارت می رفتند. همش به غارت مربوطه و به چهارپا و بیشتر شتر. اینا که میگن ماه برکت هست از هر چی داریم محرم و سفر است، اینا همش منشأ غارت بوده و از کنه آدم کشی بوده و دزدی بوده و اینها. دارو براتون میخورم بقیشو میرفتن. و شعبان و انشاب از یک ماه است و رمضان به مناسبت در وقت تصفیه ما از شدت گرما بله زمین تفیده بود و رمضان به معنی شدت گرماست و صورت دیگر این است که رمضان یکی از ماهای خداوند تعالی از بله و روانی است که بگیم رمضان، بلکه باید گفت ماه بله. و شوال به معنی اون که در اثنای اون شتر دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد. شوال خیلی مبارک است. شتر که سیزنش میشده از میکنم موقع جفتگیریش بوده دمش میبرده بالا، این شده منشأ ماه. و شوال در اصلا شطور دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد و شول به معنی بلند کردن است و عربان این را به فال بد گرفته عروسی را در شوال خوش نداشتند. و ذوالقعده به مناسبت اون که در اثنای اون از جنگ و غارت فرو می نشستن و قعده به معنی نشستن است و ذوالحجه به مناسبت این که در اون حج میکرد. پس اینا مربوط می شود بیشتر به دوزی و غارت و شطور. حالا مقایسه بفرمایید حتی از نظر استتیک، زیباشناسی این نام های ایرانی، فروردین و اردیبهشت و خرداد، تیر و مرداد، شهریور، مهرآبان، آذر، به این زیبایی کوتاهی با این ایجاز با این حالت چی بگم مجستیک با این شوال، یعنی شتر موقع شهوت دمش رو بلند میکنه. آقا چندم شوال است؟ خب ماهای حرام و حرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه بود و ماهای حج شوال و ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه بود. بله بله. بعد توضیح داده است که سه روز بعد و تعجیل مراسم فلان نیست و در روز سوم اینها داستان قربانیان رو نوشتی که در چه روزی میکردن. مقصود این که اینها هیچ کدامش رو خداوند تبارک و تعالی معلوم نکرده، این حج و این مناسکش و مراسمش و قربانیش و اینها کار این اعراب قبل از اسلام بوده، قرنهای بیچاره این کار رو میکردن، قربانی میکردن به جهت اینکه این یادگار قربانی برای معابد بود، یک داستان قدیم داشت. بعد سر میبریدن به فقرا میدادن. امروز سوار عرض کنم که جمبو جت 747 400 ساخت کارخانه بوئینگ کافر میشن، میرن اونجا چند میلیون گوسفند بیچاره رو سر میبرن، خونشو میدن میریزن تو خاکا، نمیدونم خاک بکشن روز شو. اینا سفاحت موروث تبدیل به عرض کنم که امر مقدس شده. آقا چرا حیوانات بیچاره سر میبرین؟ آقا چه داستانیست، آقا چه چیز مبارک و مقدسیست که آدم به خاطرش باید یه حیوانی رو سر ببره قربانی بکنه. خب پس این ماهایی که به شما عرض کردم که مسعودی به دقت آورده این هاست که آخوندها میگن همه برکت در اونجاست، این هاست ولازه فرمودین، یعنی هیچ کدومش مربوط به فرزانگی و بزرگی و حادثهی بزرگ چیزی مربوط به دانش یا نمیدونم تغییر سیارات و عرض میکنم مطالب مهم و علمی اینا نیست. اینا که شطور دومشون بره بالا یا میخوانن ذوالقعده، یعنی جنگ میکردن برای مینشستن، برای خسته میشنن مینشستن زمین، قعده قعده قعدو شوال میگوید، یعنی دومش رو برای از شول است، نمیدونم چی دومش رو میبرد بالا. اینها تا روزگار رضا شاه مجلس پنجم دوره مجلس قانونگذاری پنجم مجلس مقدس شورای ملی اینها بود. تازه اینها که سهل است از چنگیز خان هم آورده بود، به ترکی می نوشتن. اما عرض کردم یک چیزی نهانی در این فرهنگ و در این قوم و ملت هست که نامیراست. و اون همون چیزی است که ما رو نگه داشته. و اون چیز چه چیزی است؟ اون هویت ملی قومی ماست. خوشبختانه میراثی سرشار ما داریم پشت سرمان که بتوانیم بر اینها تکیه کنیم و از اینها سود ببریم برای بهتر شدن آینده. دین و ایمان هم به خود مردم مربوط است. یعنی میخوام خدمتتون بگم که یکی از پخته ترین ابیاتی که در زبان فارسی آمده است، شاید در هر ادبیات آمده، این از هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. آقا خداشناسی من با خداشناسی برادرم بسیار فرق میکنه. معنویت من نوعی عرض میکنم با خواهر من، با برادر من، با دوست من، اینا با هم فرق میکنه. هر کسی خدا رو به یک وجهی دریافت میکنه، هر کسی معنویت رو در چیزی میبینه. نمیشود با این قانون ساخت و حکومت کرد که خداشناسی مثلا ملا خمینی این دیگه قالب ریزی شده، شما هم دنبالی بروید. آقا مقلب و مقلد، از کی تقلید میکنی؟ از عرض میکنم که آیت الله مثلا درغزابادی، من تقلید میکنم. چه تقلیدی میکنی عزیز من؟ مگه مقصود همه این چیزها، گم این همه آوازها از شهر بود، مگه مقصود همه اینا خداوند نبوده؟ مقصود این که هر کسی به وجهی دریافت عرض میکنم که معنویت میکند، هر کسی مبتنی بر این ملکات ذهنی و ذوقیش و تربیت خانوادگی و محیطیش عرض میکنم یک نوع جهانبینی داره، جهانبینی دینی بسیار هم زیباست. من مخالفتی با این قضیه ندارم، خیلی زیباست. آقا وقتی ببینیم مردمانی هستن معتقد به اصولی هستن، اما این به خودشون مربوطه، چماق نمیکشن به سر اون بغلی بزنن بگن مال ما از مال تو قشنگتره. گرفتاری ما فقط اینجاست، یعنی ما گرفتاری نداریم آقا با مثلوی. هیچ آدمی که ادعای آزادی خواهی بکند نمیتواند با عرض کنم که این قضا یا جنگ بکند یا اینها یا ابراز نفرت بکند یا هرچه. اما مشکل ما با این آخوندهاست، عرض میکنم آخوندهای شیعه که آمدن با این پنج اصل جعلی شیعه قانون اساسی نوشتن و چماق و چوب رو به دست گرفتن، به نام خدا اینا چیز میکنن، جنایت میکنن، سر میبرن، دار میکشن، مغلطه میکنن، جوانان ایرانی رو به دار میکشن، بعد داستان سینه زن حسین، سینه زنی برای حسین رو میندازن که توی سر و صدا ها اون جنایات فراموش بشه، مخالفین خود رو میکشن به نام قاچاقچی و نمیدونم جنایتکار اینا و هزار مفسده دیگر که شما بهتر از من میدانید. ما از دور دستی بر آتش داریم، اما شما که با گوشت و پوست و استخوان این دولت محترم رو از نزدیک دیدید و حس کردید، بهتر از من نمیدانید. از فرمایید که برم این موسیقی بشنویم و برگردم.
2: بچه شینیایی میکنید؟

0: مقاله نوشتیدم خیلی مورد توجه قرار گرفته، فنم که بیشتر دیدم فوق‌العاده بود. طرفا میشید خودتون
1: آره. خب من البته فحشم کم نشیدم به خاطر اون. من بارها گفتم من از واژه‌هایی که استفاده می‌کنم این به خاطر این نیستش که کسی رو برنجونم یا کسی رو ناراحت بکنم یا کسی رو تحقیر بکنم، چون اساساً ما حتی با بدترین دشمنان خودمون هم همیشه باید برخورد انسانی داشته باشیم. ولی در همجا نوشتم اسم این مقاله هست انقلاب رهایی بخش یا شورش فرومایگان. دلیل اینکه من این واژه فرومایه‌ها رو انتخاب کردم برای این مقاله، صحبتم با انقلابیون سال 57 بود و این مقاله هم روز 8 مارس منتشر شد و بی دلیل هم نبود. من خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم، بینندگان رو بهشون توصیه میکنم اگر کنجکاو هستن خود مقاله رو بخونن، طولانی نیست، ریزه، حدود 10 تا 15 دقیقه وقتتون رو میگیره. ولی در اونجا اشاره کردم که اساسا اون کسانی که انقلاب کردن و ببینید اون کسانی که به عنوان روشنفکر مطرح بودن در این جامعه و در واقع باید ما رو آگاهمون میکردن، ما رو از بیراه به دور نگه میداشتن، خود اونها تن به بدترین نوع فرومایگی ها دادن. بارها ما در اینجا در این مورد صحبت کردیم. من میگن که مردم ایران به خاطر آزادی، به خاطر مبارزه با استبداد، به خاطر حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی به خیابون اومدن. و بارها من از هر کسی که این ادعا رو کرده گفتم خب یک نمونهش رو به من نشون بده، که خب در این مورد در اینجا معمولا بحث تموم میشه چون هیچ نمونه‌ای وجود نداره. من خیلی شنیدم که میگن بله، دانشجوها شوراهای دانشجویی تشکیل داده بودن، کارگران شوراهای کارگری می‌خواستن، خمینی به ناگهان از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید و رفت. من حالا با جزئیاتش نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، می‌خوام فقط یک سوال رو مطرح بکنم. خیلی هم خوشحال میشم که اگر کسی به من بگه نه این سوالی که تو مطرح میکنی یا پاسخی که بهش رسیدی اشتباهه و من از اشتباه در بیاره. ببینید اون کسانی که اومدن ریختن توی خیابون، اولا که همه مردم نبودن، امروز دیگه خود حکومت هم ادعا میکنه که بخش بسیار کوچکی از مردم بودن، ولی بقیه مردم ساکت بودن و خاموش بودن، همون قشر خاکستری اون روزها بودن. اونهایی که به خیابون اومدن، برای نمونه در آذر ماه سال 1357 در شیراز به خونه بهائی‌ها حمله کردن، تعدادشون رو کشتن، تعدادشون رو با وضع بسیار بسیار رقت انگیزی به مسجد کشوندن و مجبورشون کردن که مسلمون بشن. کدام یک از اون جریانات سیاسی که اون موقع با حکومت پادشاهی مبارزه می‌کردن اطلاعیه دادن و این حرکت زشت رو محکوم کردن؟ بهمن همون سال قبل از انقلاب به شهر نو، به محله زنان کارگران جنسی حمله شد. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه بهشون حمله شد. همون کسانی که مرگ بر شاه میگفتن به اونجا حمله کردن، آتیش زدن، تعدادی از اینها رو جسد سوختهشون رو به نمایش گذاشتن توی خیابون‌ها. کدوم یکی از این سازمان‌ها اومدن و این حرکت رو محکوم کردن؟ تنها کسی که راجبش حرف زد طالقانی بود که او هم گفت این کار سواکی‌ها بوده. از فردای انقلاب به شکل وحشیانه افسران ارتش شاهنشاهی رو که هیچ تقصیری نداشتن دونه دونه بدون محاکمه اعدام کردن. اون جریانات پیشرو، آزادی‌خواه، ضد استبداد و عدالت‌خواه، کدومشون امضا داد اطلاعیه دادن و گفتن که این کار رو نکنید؟ از همه مهمتر، فرض رو بر این بذاریم که خمینی واقعا از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید. اصلا فرض بذاریم بگیم که انقلاب یعنی اونهایی که شروع کردن همه آزادی خواه بودن و خمینی انقلابشون رو دزدید. خب برای چی نلیدش رو بوسیدن؟ برای چی مجاهدین بهش گفتن امام؟ برای چی فدائیات رفتن باهاش همکاری کردن؟ برای چی حزب توده باهاشون همکاری کرد؟ برای چی مصطفی رحیمی اون نامه شرم‌آور رو نوشت که من در دو سه هفته پیش اون رو خوندم و این چنین مجیزگوی یک انسان مرتجع شد؟ برای چی بهش گفتن گاندی؟ برای چی مقدمش رو گرامی داشتن؟ خب فرض کنیم که دزدید، آدم که دست و پای دزد رو نمی‌بوسه، چرا دست و پای دزد رو بوسیدن؟ این پرسشیه که باید مطرح بکنم. یک بار که به عنوان حرف آخرم میگم که پرسش در مورد 57 نیست که چرا انقلاب کردید. اون کسایی که انقلاب کردن باید جواب بدن امروز، باید مسئولیت بپذیرن. پرسش اینه که چرا خمینی رو سر کار آوردید؟ چرا رفتید زیر عباش رقصیدید؟ چرا گذاشتیدش روی ماه؟ چرا نعلینش رو بوسیدید؟ این رو باید به ما جواب بدن. برای که من خیلی میبینم که میگن نه اینطور نیست و ما انتقاد درسته، ولی ما آزادی خواه بودیم، شورای دانشجویی داشتیم، شورای کارگری داشتیم. همش دروغ بودن، همشون خمینی رو میشناختن ولی فرومایه بودن. فرومایه کسیه که کارهای سهل رو بیهوده میکنه و فرومایه کسیه که ارزشهای برتر رو فدای خواسته های پستر میکنه. این اتفاقی بود که در 57 افتاد و این مقاله در واقع خلاصش در مورد اینه با نمونه هایی که من آوردم و فکت هایی که ارائه کردم.
0: ممنونم. من به خاطر من از تایید سخن شما که آقای فارسی جوادی در نشریه خودش ابراز نگرانی کرده بود که دادگاه‌ها به حد کافی در مورد ارتش فعال نیستن، یعنی طالب اعدام بیشتر ارتشی های من بکرد امتاد که گفتید افراد بیگناهی که به ارتش پیوسته برای دفاع از مردم و مملکت خودشون. این یک. دو، به خاطر هم از که ما نوار میدادیم با عماد رام و خانم مرجان رو نمیدونم بقیه تورج نگهبان و خیلی ها بجوری نوارهای زیرزمینی، روزنامه راه توده هشدار داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که چه نشستی تو فاله‌های رژیم گذشته اسلام نوشتور علیرضا میبودی و توراج نگهبان و نمیدونم مرجان و فلان فلان اینا دارن دوارهای ضد انقلاب میدن چرا اینا رو دستگیر کردن. روزنامه راه توت نشریه که میخواست سوسیالیسم رو در مملکت ما بیاره و خیلی بودن یعنی
1: بله اصلا شما ببینید چیز کسرایی
0: از همون روشن فکران اون زمان بیتابی میکردن.
1: بله بله بله اصلا ببینید سیاوش کسرایی شعر گفت، شعر گفت هان دارمت پیام ای امام و آخرین جملهش بوده که تیغ برکشیده را مکن در نیام، یعنی میگفت بکش حالا که داری میکشی ادامه بده کشتار رو. و من اتفاقا این اینو یادم نبود که بگم این مقاله روز 8 مارس یا روز 17 اسفند چاپ شد. در این روز اولین تظاهرات گسترده زنان ایرانی و زنان و برخی از مردان ایرانی بر علیه حجاب، قانون حجاب اجباری راه افتاد. ببینید ششم اسفند خمینی گفت قانون حمایت خانواده رو لغوش کنید، هیچ کدوم از این سازمان‌ها اطلاعی نداد. هر کس که در اون انقلاب شرکت داشته بر علیه این حکم خمینی اطلاعی نداده یک فرومایه است، من سر این وای میستم. بعد قانون حجاب اجباری اومد، کسانی که اومدن گفتن حجاب اصلا مسئله نیست، اگه لازم باشه ما پتو هم سرمون میکنیم، ولی مبارزه با امپریالیسم اصله، اینها فرومایه بودن. کسانی که روز 17 اسفند اون زنان و مردان قهرمان رو در خیابون تنها گذاشتن، و نه تنها تنها گذاشتن، بلکه از مجاهدین گرفته تا همه شاخه‌های مارکسیستی، تا حزب توده، تا سازمان اکثریت، تا جبهه ملی، همه که اینها اومدن گفتن اینها بقایای رژیم سلطنتی، ساواکی‌ها و فواحش هستند. گفتن اینها همون زنهایی هستن که چون شهر نو آتیش گرفته الان اومدن دارن تظاهرات میکنن. این رو دیگه من با گوش خودم شنیدم، با چشمان خودم دیدم. اینها همه فرومایه بودن، نمیتونن ازش در برن.
0: من میخوام کمی ورتر بگم، شما خیلی دیگه لطف کردی، واقعا اینا جنایتکار بود، اینا جنایتکار بود. ببین یکی از اتفاقات مهمی که در تاریخ میهن ما رخ داده اتفاق مهمی است، نقطه عطفه در این که من مملکت رو به سمت گذشته سوق هل دادیم و این قطع صدای زنان بوده توی رادیو تلویزیون. ببینین آقای دوتا بنایی در اون زمان چون من در ایران بودم و فعال بودم، کار زیرزمینی میکردم، نواب میدادم، هنرمندان رو جمع کرده بودی و سعی میکردم هر کاری از دستم بر بیاد انجام. در جریان بودم که دوستان ما، دوستانی که همین امروز در رسانه های خارج از کشور دارن برنامه میدن، اینا رؤسای رادیو بودن، رؤسای رادیو در میدان عرش.
1: بله
0: دستور آمد که صدای زنان قطع بشه، اینا قطع کردن، اعتراض نکردن و صدا برای همیشه تو این 45 سال قطع شد.
1: حالا من از شما میخوام واقعا انصاف داشته باشید آقای میبودی، منصفانه بگید آیا اطلاق واژه فرومایه به چنین کسانی توهینه یا شرح یک واقعیت؟
0: خیلی لطف کردید شما، به نظر من خیلی ارفاق کردید به اینا. اینا جنایته، اینا در یک جنایت عظیم و هولناک تاریخی سهیم بودن. به نظرم گناه اینا خیلی بزرگتر از گناه امثال خلخالی و بقیه است. چون ها کشتن و اینا حمایت کردن از این کشتا. کدام یک علی خلخالی اعلامیه دار؟ خلخالی شد کاندیدای حزب توده.
1: حزب توده گفت هر جای کشور باشه بله، گفت هر جای کشور باشه ما بهش رأی میدیم.
0: آقای فرخ نگهدار در اون زمان برها در رأس سازمان فدایان خلق بوده. میخوام ببینم وقتی حزب توده خلخالی رو کاندیدای خودش برای مقام ریاست جمهوری کرد، اون همه جنایت، یعنی بیمار روانی رو، آیا شما اعتراض کردید؟ بیانیه دادید؟
1: اونا که خیلی بدتر کردن، اون فدایان اکثریت که خیلی بدتر کردن. ببینید دهم تیر ماه سال 1360، یعنی 3 روز بعد از انفجار دفتر ریاست جمهوری در 7 تیر، این نشریه کار چهارشنبه، من این روز رو هیچ وقت از زندگی فراموش نمی کنم، چهارشنبه دهم تیر ماه 1360 نشریه کار به هواداران و یعنی همین فرخ نگهدار و مرکزیت این سازمان در نشریه کار به هواداران و اعضای خودشون فراخوان دادن، گفتن همه حرکت های ضد انقلابی رو به کمیته و سپاه پاسداران اطلاع بدید، یعنی آدم فروشی کنید، یعنی برید لو بدید، یعنی کسانی مثل من رو برید لو بدید، یعنی هیچ معنی دیگه ای نداره دیگه.
0: حالا این چیزا رو با هم میدونیم، ببینید چه کارهای پنهانی کردن، چه خدمات پنهانی کردن به اون سلاخونه که ما در جریان نیستیم.
1: همین سوال اصلی اینه، ما حتی اگه همه حرفاشون هم بپذیریم، همه این بهانه ها و این دروغگویی هاشون رو باور بکنیم، باید اینا بیان توضیح بدن گیرم که شما آزادی خواه و پلورالیست و دموکراسی خواه بودید و خمینی اومد انقلاب شما رو دزدید. تو کجای دنیا آدم میره دستای دزد رو میبوسه بهش میگه امام؟ تو کجای دنیا یک دزد میاد یه چیزی از کسی میدزده و اون مال باخته میره میگه آقا خیلی ممنون شما امامیم، شما بالای سر مایین، میره باش عکس میگیره، براش نامه مینویسه، براش شعر میخونه؟ کجای دنیا هم چه اتفاقی افتاده؟ و یک نکته هم شاید لازم باشه من اینجا بگم که چرا ما باید به 57 بپردازیم به طور دائمی. ببینید الان رژیم نازی سال 1945 سقوط کرده، یعنی سال دیگه میشه 90 سال. 55 و 25 میشه 80 سال.
0: بله 90 سال.
1: هنوز که هنوزه در کتاب تاریخ از فکر میکنم سال 5 یا 6 دبیرستان
0: میشه 80 سال.
1: میشه 80 سال. بله 25 و با 60 با 55 میشه 80 سال. 25 و 80. هنوز که هنوز راجع به رژیم نازی صحبت میشه. هنوز راجع که راجی صحبت این صحبت میشه که نازی چی قدرت گرفتن. هنوز که راجع میشه چه اتفاقی افتاد؟ مردم چه اشتباهی کردن؟ روشنفکرا چه اشتباهی کردن؟ چه عواملی باعث شد که اینا به قدرت برسن؟ برای همینه که ما رژیم نازی ما همین حکومت اسلامیه و انقلاب اسلامیه. ما تا وقتی خودمون رو از شر این بار تاریخ رها نکنیم، پیروزی به پیروزی نخواهیم رسید در برابر این رژیم. همونی که هنوز با اون انقلاب همدلی نمی‌کنیم بگیم که مخالف رژیم هستیم.
0: کاملا با شماست و همین لازمه که فرانسوی ها نگاهشون نسبت به انقلاب کبیر فرانسه نسبت به 50 و 60 خیلی فرق کرد. امروز یک نگاه خیلی چیز برای انتقادی دارن نسبت به انقلاب، نسبت به جنایاتی که در اون اتفاق بعضی وقتا ناچارا سرشون رو زیر بندازن، با اینکه خب پیامدهاش ممکنه خیلی افتخارآمیز بوده برای تاریخ فرانسه، ولی جنایات متشی هم در اون دوره رخ داده که امروز فرانسوی ها نشستن ارزیابیش میکنن و مسببینش رو میشناسن و از این بابت خط قرمز روی اونها کشتن. مهم حرف دکتر بنایی رو باید آویزه گوش کرد. دکتر بنایی بازم صحبت میکنید درباره فرومایگان؟ حتما. ممنونم از شما. پیشا پیش سال نو رو باز به شما و همسر نازنینتون تهنیت میگم. ممنون، خجسته باد. امیر شورتی برنامه تیکت ممنونم. دکتر مرجان نقوی عزیز تشکر میکنم و سارا ایلان تا گفتگو.

داره رو سر ماه رمضان. الحمدلله رب العالمین، حالا ما عقب افتاده هستیم و بیچارگی داریم و دوزا به جانمون ریختن و از شبت که قاتلا و دوزا و جنایتکارا و عرض کنم آدمایی که از شرافت و بزرگواری و اینا هیچ نشانی ندارند و نداشتند، الحمدلله خب دینمون خوبه دیگه، بهترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی بهشتمونه، به خصوص ما شیعیان که نگو، ماشاءالله ما شیعیان بهش فقط مال ماست، هرچی مسیحی و عرض کنم که غیره هست، بودایی و حالا دینا خیلی زیادن، من اسم نبرم، این همه جهنمن، بقیه مسلمان هم به جهنمن، عمر و ابوبکر هم به جهنمن و عرض کنم عایشه همسر پیغمبر هم به جهنم درشون جا جهنمه، راجع به رسول هم شک دارن شیعیان که اونشون هم به جهنم میره یا کجا میره، خلاصه چون علی، چون جبرئیل به اشتباه، آقا اشتباه جبرئیل و قرار بود علی پیغمبر بشه، این وقتی که جبرئیل این بعدش این اقرار رو رفت به محمد گفت، باید به علی میگفت، بله گفت در ساختن جهان معمار علی بود، خدا بنا بود، خب علی خداست دیگه، ما علی اللهی هستیم، اینقدر عقل داریم، الحمدلله خدا رو شکر که ماه رمضان هم اومد که عرض کنم که این دیگه بهترین ماه هاست و این در واقع تضمین میکند که ما برویم به بهشت. بله حالا داستانش چیه؟ چیکار باید بکنیم ماه رمضان؟ ماه رمضان ماه پرخوریه، شکم خارگی و شکم بارگی و تنبلی و بیاری، در روزگار ایران قدیم ساسانی هر کی روزه میگرفت و اینا مسخرش میکردن و آدم حسابش نمیکردن، این معتی که میخوره میخوابه تو خونه و کار نمیکنه، انسان بایستی بتواند کار کند در راه آبادی جهان و خرم کردن گیتی و خدمت به جامعه، بتواند کار کند، آدم گرسنه که کاری ازش ساخته نیست جز گوشه گیری و خواب و اینا. اما در تمام در واقع ادیان گیتی جمعیت های جهان این روزه سابقه ای دارد، در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید، سحر کلا سر خدا بذاری، حالا این داستان که از اون دروغه، حالا کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه، حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3 حدود 3 خب بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن،

دوانه بزرگ میخوره، چه خوردنی، چه خبر آقا، خواهم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 تا چای پشت سر هم میخوره. خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی میشه. هیچ این آقا حسین، آقای شکمباره، شکمخاره، تنبل، این حواسه چیست که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چالا باید کن زحمت بکشه، پاشو بجمی کمکی بکن. نه خبر اینی. خانوما تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی اینا رو آماده میکنن. بعد از که حسین آقا هندوانش رو خورد و عرض کنم که یه 100 تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا. بله، برای پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست؟ خورش قرمه سبزی، بادمجون، چیچی فلان، اینها، نون سنگک و بند بساط. اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب. قر قر قر قر قر قر این کوزه آب این اولیه خالی میکنه. اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه از اون میکنه آبی بخوره. میگه اینی که خلاص کرده، میگه یه دونه کوزه مو بغل بغل یخچال، اونم میکشه روش به قدر نیم تن این مرتیکه خورده کارا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب. میره به عالم خواب، از این شکم هم باد میکنه، معده اسید و فلان. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ اون به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بالا میشه، آقا بره سر کار. چه کاری؟ چه داستانی؟ آقا کدوم کار؟ یک آدمی گیجه شکمشو بار کرده مثل یک کمپرسی، با میشه میره اونجا دوتا تصویر میره، دوتا چای میخوره. اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 برمیگرده و میخوابه. و اگه هوام گرم باشه رو کولر و پنکه روشن میکنه و هر یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو. در آتش خوردن افطاری تاب و توان نداره حسین آقا، دم به دم میگه زری چی درست کردی یا، تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از 4 طرف حمله به این بازی. خانم بیچاره یه روزم هست، حالا 10 جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینا فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجا میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا. حالا از ما بهترون چه داستانای دارن، اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمین، ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. این بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه؟ عوضی که همه اینا رو بکنید تو این شکم بی هنر پیچ پیچ. حالا در سحر هم خودش داستانی داره در واقع، اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس، هرچه نزدیکتر باشه تق و توق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینا هم بیشتره، که همسایه بدونه حسین آقا بلند شده برای نماز برای سحری. رندان هم دستگاه اتوماتیک میذارن، رئوسای اتوماتیک، از ترس جاسوسای جمهوری اسلامی. خب ما اصلا کارمون جاسوسی بوده و لو دادن. اگه پلیس یه وقت بیاد از یه بقالی ایرانی بپرسه آقا تغییر رو میشناسی، حالا یه دنبال تغییرن برای مثلا مالیات، این 80 جرم دیگه هم تهیه میکنه میذاره روش و به پلیس میگه. در حالی که چینی، اینجا چایناتاون هست، شهر چینی هست، همه چینی هست، آدم کشته باشه وارد چایناتاون میشه بشر پیداش نمیکنه، همه هم شکل همان دیدی که. اما ما ماشاءالله این زبونمون هرش که برای لو دادن و فسادکاری و هر سبت که بیچاره کردن دیگران خیلی خوبه ماشاءالله. باری چراغا رو روشن و سر و صدا و اینها، که همسایه بفهمند که این بلند شده، نرن به حاج آقا آیت الله فلانی بگن این بلند نمیشه برای فلان. اینم داستان سحری خوردن آغاز، اونم

0: داستان افطارش و عرض شود که در این ماه کار تو مملکت انجام نمیشه، کسی نمیتونه کار کنه، که همین یا گیجن یا شلن یا پر کردن شکم پر کردن، نمیتونن کاری انجام بدن. اینا خب نفت داری میفروشیم میخوریم آقا، اشکالی نداره. این یک ماه زندگی ایرانیان هست. دو ماهش هم برای محرم زایه که یه ماهش تهیه مقدمات هست و لات و لوتا رو باید جمع کرد و مساجد آماده کرد و فلان و این حرفا، علمکشی و داستان حسین و اینا میشه سه ماه. یکی دو ماهش هم اصغر مرده، اکبر مرده، علی مرده، فاطمه اینم چی شده، همین دارم این هم چرا کشتن، این شهید شده، اون شهید شده، خلاصه شیش ماهش این داستانه. یه چهار پنج روز هم داستان نوروز هست که اینا اونم دارن سعی میکنن با فاطمه یه جوری قاطیش کنن، ببینن میشه اینم برانداخ یه سره اونجا رو مدینه کرد یا نه کردن. خب حالا ببینیم از کجا اومده. به شما عرض کردم اسلام هیچ چیز تفکر اصیلی درش نیست جز حمله اصیله. هیچ دینی حمله نداره جز اصول در واقع مهم فکریش. حمله و دزدی مال مردم فقط در اسلام داریم، جای دیگه نداریم. یوش میگن جهاد. جهاد و زکات اینا دو چیزیست که اسلام ماشاءالله درش هست، شما در مسیحیت نمیبینید مثلا. حالا اون ادیان شرقی که اصلا ابدا از این صحبت ها نیست، داستان سرقت دیگر مال دیگران و خوردن مال دیگران و خوش بودن دیگران رو کشتن و این حرف ها نیست. به همین دلیل هم هست که از 124 گروه تروریستی 100% برادران مسلمان خودمون هست. خب طبری عنوان رو میگوید خبر صوم شهر رمضان. صوم یعنی روزه، شهرم یعنی ماه. اینجا چگونه ماه رمضان، خبرش چیست، داستانش چیست؟ و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و جهودان را دید روز دهم محرم که روزه داشتند. این نصر نخستین نصرهای زبان پارسی است. بله، و این تاریخ نامه طبری از مفصل ترین نوع این نصر است. خب دید که دهم محرم یهودی ها روزه می گیرن. جهود یک لحن توهین‌آمیزی است. ما چون ما مجبوریم متن رو بخونیم، چاره نداریم، چون حق نداریم گزارش مورخ رو عوض کنیم، این چیزی که نوشته. و این روز را عاشورا خواندندی، پس این عاشورا هم از اوناست. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را، یعنی اهمیت این روز چیست؟ ایشان گفتند، یعنی یهودیا، که این اون روز است خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و اون روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه اون را. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتن و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی، موسی بن عمران. این که یهودی ها از کنم که دشمن شدن با رسول و ایشون هم به حساب همه رسید، این است که دیدن داره مصادره میکنه. آقا چه برادرم موسی، آقا تو کی هستی برادر موسی؟ با عربی بابا، موسی چی، یهودی افسانه‌ای بوده، موسی وجود نداشته. نمیگوید من یاد گرفتم از این یهودیان و میخوام به شما بگم، خب میگه من سزاوارترم به سنت برادرم موسی. خیلی خوب، پس پیغمبر ترسایان را دید، یعنی مسیحیان، اینم توهین آمیز درسه، که 50 روز روزه داشتن. مسیحیان را دید که اونا دیگه 50 روز روزه میگه. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خدای عز و جل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد. خدا نشسته دور میندازه ببینه این حضرت رسول کی حواس زن میکنه براش جور کنه، یا کی یه چیز میخواد کسی بکشه، رسول بیاد لشکر کی میخواد بفرسته. ببینه که شکار جهان و سپهر و بلیون بلیون کهکشان رها کرده، فقط نشسته ببینه این حضرت محمد ما کی حواس زن فلانی میکنه که براش بیاره. ببخشید ما چون روزه ایم هر سبت که این خالیه ها چیز درش نیست، همجوری فقط کم آب. خب حالا گفتن آمریکا رفتن والیبال بازی کنن، اونجا به احترام ایرانیان که روزه مثلا هستن اینا آب نخوردن. خب دموکراسی یعنی همین، از اینا باید یاد گرفت. هند بودیم، یه شهری بود اودیپور. این اودیپور بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت داره، 20 هزار تام شیعه داره، 24-5 هزار. یه بقالی بود که ما میرفتیم از این چیز میگرفتیم، رفتیم بیدیم بقال اون بست هست. چیه آقای بقال؟ چی شد؟ نبودی؟ گوه آقا این شیعیان روزه داشتن. نخ ببخشید عذر میخوام، این شیعیان عزادار بودن برای امام حسین و عاشورا، ما به احترام اینا مغازمونه بستیم. این رو کی میگه؟ هندو میگه. حالا بیا از شیعه بپرس در بارده، میگه این سرشو باید برید این پدر سخته کافر رو. کما که چندین بار من شنیدم آدمای پیر مسلمان خدا یا به من یه چیزی بده اینجا 70 تا از اینا بکشم. کیو میگی؟ گفت همین هندوها دیگه. یعنی کشتن و نابود کردن در ذات این اسلام مرکوزه. تعجب نکنید از داعش و اینا، اون اولی ها داعشی بدتر بودن، خیلی خیلی بدتر بودن. این دستورات در مدینه صادر شده، رئیسش هم در مدینه زندگی میکرده. نخیر آقا اینا مسلمون نیستن، نفرمایید مالکیشی نکنید. کارهایی که اینا میکنن هیچ بشری کرده؟ چون اونا میکردن، دستوراتش هم هست. مسلمون ها دو جورن، یکی مسلمون های رادیکال هن، یکی مسلمون های مادریت. رادیکال ها اونان که آدم میکشن، ما در اتاشم آرزو آدم کشید دارن، جرأتش نداره. شما بوده به یه حاجی که ریش رنگینه، همچین پیر مرده، همچین از کنم مسلحی، بگو آقا این کفار چکار باید کرد؟ کفار باید کش دیگه، خداوند پرموده، منطور جونش نداره این حاجی. اونی که داره داره میکشه. بنابراین چیزی به نام مادریت ما نداریم. خب دموکراسی عرض کردم یعنی همین، یعنی احترام به دیگران و در واقع تحمل دیگران، تحمل عقاید دیگران. اینا رو ما باید بیاموزیم یه روزی انشاءالله تعالی. خب پس چه شد؟ پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خدا عزوجل کار زندگیش رو رها کرد. البته این رو من میگم بله، و روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و همان در این سال آیت فرستاد، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یهود و نصارا گفت یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسایان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را 50 روز بردند. یعنی عیسی گفت 30 روز خود عیسویان 50 روزش کرد. و موسی علیه السلام روزه را واجب کرد خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس موسی 15 روز دیگر بفزود و آن ماه 30 روز بود، چنون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و مصلی رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود. چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارم و مردمان همی داشتن. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به قصب بعد شد، زبان روزه حمله به کاروان ابو سفیان و اهل مکه. و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشتکان مکه مظفر ببخشید، ظفر داد. خدا را شکر مال حلال زحمت کشیده رو از سر کوچه تا بی انصاف بریزن اینا رو بکشن انبارشون ببرن، این خداوند عزوجل کرده. خداوند عزوجل ظفر کجا میشه این حرف رو زد؟ به کی میشه این حرف رو ترجمه کرد؟ یه خانم آمریکایی، خانم دانشمندی بود، با ما دوستی داشت، با هم صحبت میکردیم و کتاب دارو ستد میکردیم و اینا. خب بعضی وقتا شما به دوزی افتخار میکنین. خب آقا ما دوز نبودیم، چه دوزی افتخار میکنین؟ خب همین تخت طاووس و اون شمشیر و اون الماس دریای نور، خب اینا از هندی هاست، شما بردین جز افتخاراتتون گذاشتین، مال مردم بردین، چرا پس نمیدین؟ خب بودم والا اگه دست بنده بود چیزی هم داشتم روش میدادمش به هندی ها. خب من دیدم تو تاریخاتون مباهات هم میکنیم که نادرشاه رو هند غارت کرد آورد و تخت طاووس رو آورد و فلان اینا. بودم والا ما اینجور نبودیم، بعدن اسلام به ما یاد داد به این چیزا افتخار کنیم، تمایل به مال مردم والا نداشتیم، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلام به ما یاد داد بابا، به این چیزها افتخارم میشه کرد. خب داستان این آخوندها حل میشود که این است که هوس کرد آقای علی خامنه‌ای بمب اتمی بسازه. گفت عزیزان من، ما کافیست که یه بمب بسازیم و منفجر کنیم، بعد کشتی ها رو میذاریم در این خلیج فارس، به این عربا سنی میگوییم که اینجا مثل کانال سوئز، این حدس من است، هر کشتی رد میشه هر بشکه نفت 15 بیارن باید به ما گردن کلفتیم به ما بیریم، و بعد شیعیان رو پشتیبانی میکنیم، این اهل سنت رو از عربستان اینا ثابت میکنیم، بیرون میکنیم، اگر که دست ما رسید این اسرائیلی ها رو به آب میریزیم. عزیزان من خیلی وضعمان خوب میشه بعد، و دنیا هم مجبور است با ما بسازد، این ملت هم که ما تو سرش زدیم دیگه، حکومت ما عرض کنم که حکومت ابدی خواهد بود. اما مچش گرفتن، حالا چه میزون سرمایه رفته از حساب بیرون هست، یعنی نه فقط اون چه آقای خامنه‌ای زیر کوها برده و اون قطعات 10 میلیونی و 50 میلیونی و اینا رو خریداری کردن و گذاشتن اونجا، اون چه این تحریم به روز ملت آورده به لحاظ اقتصادی این قابل محاسبه نیست. بماند این خسران زیان رو ملت کشیده است به خاطری که یک نفر پشت پرده های افتاده با اون پسرش که وضعیتش معلوم است و دو سه نفر دیگه این طرح رو ریخته و این کار رو انجام داد. مردم ما که خبر نداشتن که این علی آقا داره بمب می‌سازه. که گزارش شما شنیدید به مردم بیلانی دادن که ما در این کارها هستیم یک قدم خرد شده نه تا این نمیدونم یه دومدن لو دادن و عکس انداختن دیدن بعد آقا اوضاع خرابه. خب کار آخوند دروغ و حیله و تزویر و خریدن وقت. این غربی هم آخونده رو آرام آرام شناختن. حالا آخوند سرنیزه آمده اینجاست، سرنیزه اینجا کیسه خالیست، بودجه که ندارن بدهن و در خطرن، در واقع حکومتشون در خطره. حالا افتادن به التماس، اما دست از حقه بازی که نمیتونه برداره، به آخون که نمیشه اعتماد کرد. که یک زمانی آلمان ها عقب نشستن، به دو گروه نمیشه اعتماد کرد، یکی به استالینیستا یکی به آخوندا. یک زمانی نیروهای آلمان که عقب نشست کرد ده ها هزار اسلحه پیاده نظام افتاد به دست روسا. آمدن تو قراردادها نوشتن که آمریکایی‌ها گفتن که شما باید این اسلحه رو نابود کنید. همون تفنگ‌های اسلحه هم گوییم برنو، که البته برنو نیستن، اینا معاذره. یه گروهش به این نام چون در شهر برنو ساخته شد. حالا زیر ماشه این برنو دو تا پیچ هست، یه پیچ اصلیه، یه پیچی هم هست که گذاشتن که اون پیچ شل نشه، خیلی پیچ کوچکیست. روسا این پیچه رو باز کردن، گفتن ما اینا رو نابود کردیم. اون یه سیخی هم زیر دوله هست که برای پاکستان، گفتن ما این تومنگا رو نابود کردیم. ما بعد که اینا رو بعد از چند دهه که معلوم شد اینا رو به ویتنامی ها میدادن، نمیدونم هر جا شورش کمونیستی بود از این تفنگا فشنگاش هم خودشون میساختن و میفرستادن، گفتن آقا این که تفنگا که داره ده هزارش داره چیز میکنه. بله البته این چیز دیگری شما نشون بدین، این اسلحه شکاری سوپرپوز ربطی تفنگای جنگی نداره. بله بزنید مازر 98 اونجا میاد بیرون. گفتن ما وقتی که از این تفنگ سمه نداشته باشه میگیم نابود شده. اون پیچ اونجا هم که برداشتیم میگفتیم نابود شده، این داستان ماست. آخوند همین داستانش اینطور شده، میخواهند هم تحریم ها برداشته بشه هم به کارشون ادامه بدن. ما نمیگذاریم شما مراکز نظامی ما رو بازدید کنید. خب پس این چه معنی داره؟ عراق هم نمیبندیم اونجا برای تولید پلوتونیوم، اما ما میخواییم که تحریم ها یک مرتبه برداشته. اینا هم شناختن اینا رو، آقا اینا هم دیگه اوائل، ولی فکر نمی کنم که آقای اوباما هنو شناخته باشه. این رپابلیکن ها شناختن، لیبرال ها اگه تو مملکت دست این لیبرال ها بدیم ممکنه که 3-4 روزه تحویل فیدل کاسترو بدن. آقای اوباما حالا شما فکر نکنید که این تیم فوتبالی که از اینجا رفته همینجوری برای بازی والیبال، نه، این نشان دهنده حسن نیت. در واقع این والیبالیست ها سفرهای حسن نیته، نه که بدانن بیچاره بازیکنان، نه، یه با ترتیب دادن که قبلا کلینتون کشتیگیر فرستاد نشد. رابطه با آخوند میسر نیست، چون آخوند از دموکراسی و مناسبات دموکراتیک وحشت داره، از آمریکا نفرت داره، چرا که هر جا که آمریکا پاش بره یک جوری داستان دموکراسی مطرح میشه، چون این آمریکایی‌ها طریقشون طریق دموکراسیه، راه دیگری نه بلد نیستن. حالا این میشنن پای جلسه، آقا چند بار جلسه، چقدر جلسه، کاری رو انجام میده یا نمیده. خلاصه این داستان رو من خیلی خوشبین نیستم، از روز اولم شما عرض کردم آخونده دست بردار نخواهم بود، کما اینکه فوردو رو پنهان نگه داشته بودن در حالی که مذاکرات بر سر همین داستان اتمی جریان داشت. اینا تازه فوردو رو درست کرده بودن، اینجا به احمدی نژاد گفتن، تعجب کرد این مایه ننگ این هیفنان، تعجب کرد اینا کجا فهمیدن. او از کلنگ اول فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا می دانستن که اینجا کار اتمی داره میشه. خب عرض خدا مملکت ما رحم کنه دیگه، واقعا چیزی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده واقعا، یعنی کاری و جنایتی هم که اینا انجام ندادن در کتاب نیست. کتابی که دست من هست دوستان یک شخصیت بزرگ و بزرگواری داریم در مقطع مشروطه به نام پروفسور براون، ادوارد براون، ایران شناس، استاد زبان فارسی. براون پدرش کشتی سازی داشت و این بزرگوار تقی‌زاده میگوید من که از ایران رفتم بیرون، ما رو اخراج کردن اینها، رفتیم انگلیس، ادوارد براون با ما تماس گرفت و آقا شما میتونید بیاید در کمبریج اینجا در واقع کتابا رو مرتب کنید، فهرست ما رو چیز کنید. گفت من یک همراه هم دارم. گفت همراهت هم بیا. گفت سر ما چک می اومد برای ما، برای من و رفیقم، چک های کرامندی هم به شما دارم. گفت دولت انگلیس داره به شما حقوق میده برای کارتون. گفت ما خوشحال که دولت انگلیس داره ما حقوق میده و کار میکنیم فلان. که بعد فهمیدیم که آقا موضوع دولت نیست، این ادوارد براون از هزینه شخصیش، کارخونه کشتی سازی داشت پدرش، از هزینه شخصیش داره به ما حقوق میده که ما بیکار نباشیم. هیچ ایرانی تا حالا همچین کاری در حق ایرانی نکرد. ادوارد براون مدافع مشروطه بود. این لردای انگلیسی و اینا اصلا دموکراسی رو بر قامت ایرانی خیلی زیاد میدیدن. ادوارد براون برعکسش اینا رو قانع میکرد، مقالات مینوشت که آقا ایرانی رو دست کم نگیرید. یه قطعاتی نوشته واقعا آدم حس خوشی میکند در باب ایران و ایرانیان و بزرگواری مردم ایران و سوابق ملت ایران که در مقدمه است و یک روزی برای شما میخونم که ادوارد براون چی میاندیشیده. ادوارد جی براون در 3 سپتامبر 1910 این مقدمه رو نوشته. باری در اینجا عرض شود که صورت جلسه استنتاق میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه، لطفاً میرزا رضا رو نشون بدین. میرزا رضای کرمانی از روشنفکران اون روزگار است. ما فکر می‌کردیم میرزا رضا کرمانی آدمی بوده مثل شمر و خولی و اینا، همون تصوری که آخونده از خولی و شمر و یزید. بله این میرزا رضا کرمانی است در زنجیر و این مرد، بله اینا بله میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه طلبه بود این مرد و علاقه فوق‌العاده داشت سید جمال اسدآبادی یا افغان، در واقع افغان بود ایشون. حالا وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، ناصرالدین شاه فدای خرافات شد. یعنی 50 سال که از حکومتش گذشت، مدت ها پیش از این با یه فالگیر اینا صحبت کرده بود اینا که آقا حکومت من چقدر طول میکشه. قدیم ها 25 سال رو میگفتن یک قرن. اگه پادشاهیش 25 سال طول کشید بهش میگفتن صاحب قران. بعد دیگه دو برابر که میشد، میشد ذوالقرنین، دو تا قرن که میگذشت. حالا گفته بود که این فالگیر گفته بود که آقا شما اگر این 50 سالتان تمام بشود 50 سال دیگه حکومت خواهید کرد. این ناصرالدین شاه برابر گزارشی که هست فریم این داستان رو خورد، هیچ موقع هم کلاهشو بر نمی‌داشت چون کچل بود. یه روز از حمام آمده بود و خانم‌های حرم هم دیدن شاه داره میاد، اومدن بغل پنجره دیدن یه کلاهش میندازه بالا و امروز خیلی خوشه. گفتن اعلیحضرت چی شده امروز اینقدر خوشین؟ گفت که امروز ما میرویم شاه عبدالعظیم اونجا حضرت عبدالعظیم زیارت کنیم و آماده بشیم برای در واقع 50 سال بعدی. نگو میذاره رضا کرمانی اونجا نشسته با یه اسلحه روسی منتظره. همیشه قرق میکردن، یعنی وقتی پادشاه میخواست وارد حضرت عبدالعظیم نمیدونم چیز امام رضا بشه، حرم امام رضا، مردم عادی رو بیرون میکردن، پادشاه میمد حالا دعا میخوند، نماز میخوند، زیارت میکرد، هر کاری میکرد، ناصرالدین شاه پشتگرم به حرف اون فالگیر گفت نه نه نه نه بذاریم مردم کارشونو بکنن، ما هم زیارت خودمان رو میکنیم. یک مرتبه آقای میرزا رضا عریضه رو به این وجه گویند هست آورد و بده به شاه، زیرشم افتیر روسی چند تیر شلی کرد قلب ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه رو کشت. این صورت جلسه استنتاق میرزا رضا است و از اینجا میتونیم بفهمیم که مرد اهل علمی بوده، آدم دانایی بوده، بیشتر هم زیاد شده بوده، در واقع خز میفروخته، لباس خز خیلی گرون بوده. این شاه سلطنه که از شاهزادگان منتظر عرض کنم که مقامات بلندتر بود، این از این به مبلغ 1200 تومان خیلی پول بوده اون زمان خز میخره. این میرزا رضای بیچاره هی میره و میاد پولش بهش نمیدن، 200 تومان میدن میگه مرتی برو گروت گم کنه اینا، و سرانجام برش پاپوش میدوزن که تو جاسوسی و چنین و چنان هستی. و میرزا رضا میپره وقتی که شروع میکنن شکنجش بکنن، برمیداره با قیچی چیکم خودش پاره میکنه و بعد زندانی و خیلی سختی میکشه و سرانجام به ترکیه میره و شروع میکنه ناله کردن. سید جمال هم فریاد میزنه بدبخت چرا ناله میکنی، برو یک کاری بکن. میگه چه بکنم؟ میگه این درخت ظلم رو باید در ریشه کن. سید جمال هم نشون بدین بله این طرفدار اتحاد اسلام و آدم بزرگی بود این سید، نه نماز، نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت طوری که ما خوندیم راجع بهش، فقط میخواست مسلمان ها رو متحد کنه و از استعمار نجات بده. اینجا صورت استنتاقش هست، میخواستم خدمتون بخونم که وقت نداریم، امیدوارم دفعه دیگر ما بیشتر آشنا بشیم با این آقا که البته مظفرالدین شاه سرنوشتش مثل همین چارلز بیچاره هست انگلیسی. این مادرش چند صد ساله دیگه میخواد بمونه زنده من نمیتونم، ولی اون بیچاره پیر شد، چارلز که قرار بود پادشاه انگلیس بشه بدبخت پیر شد به 70-74-75 داره میرسه. خانم محکم نشسته بود تکون بخورم نیست، آثاری هم از ضعف و فتور پیری درش نیست، مطلقا بگو پیرزم بیا برو دنبال کار زندگی دی بیچاره بدبخت. ناصرالدین شاه ول بکن نبود، مظفرالدین شاه رسیده به سن بالا بیمارم بود بیچاره. بعد میگوین که این آقا گفت من میخوام این ملعون را ببینم، مرد نیک نفسی بود. بعد گفت ملعون چرا شاه را شهید کردی؟ گفت برای تو که بعد نشد که، اگه من نبودم تو در همون شاگردی تبریز اونجا پوسیده بودی، مرد حسابی حالا شاه شدی، ما باید تشکر این که ول بکن نبود، ماشاءالله با اون سیبیل و با اون ابهتی که داشت 50 سال دیگه هم میرفت. خب وقت هم در اینجا به پایان رسید، روزه ها رو محکم بگیریم، فراموش نکنیم کوزه آب قبل از اون 7-8 تا کوزه آب 700-800 تا چای و اینا که فردا تشنمون نشه. آقا شما اینو گذاشتن که کمی تشنگی بکشی، یک کمی گرسنگی بکشی، آقا پر نکن این شکمت بی هنر پیچ پیچ. تو حسین آقا با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: بررسی علمی تاریخ آغازین اسلام در حقیقت ما را به این شناخت رهنمون خواهد کرد که دین اسلام چیزی نیست به جز شکل تعدیل یافته ی ادیان پیشین در قالب زبان عربی. این بدین معنا است که تاریخ هیچگاه از صفر آغاز نمی شود و گوهر تاریخ پیوستگی آن است. هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه ای از سوغاتی های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده هایشان باز می گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می دانند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی 200 آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. با شکست ایرانیان به دست رومیان خلیفه عباسی بیابد. با شکست ایرانیان به دست روم قدرت و نفوذ آنها در یمن به کلی از میان رفته، قبایل یمنی تحت کنترل ایرانیان بی‌دفاع گشته در پی متحدینی جدید برای خود برمی آیند. رومی ها نیز که به طور اعجاب انگیزی بر ارتش ایران پیروز شده اند، به خاطر درگیری در متصرفات جدید و انگیزی بر ارتش ایران پیروز شده اند

خاطر درگیری در متصرفات جدید و جنگ در مرزهای خود دیگر قادر به ارسال نیرو به یمن و عربستان و پر کردن جای خالی ایرانیان نمی باشند. تأثیرات شکست ایرانیان و خروج نیروهای آنها از عربستان تنها به یمن محدود نمی ماند. در تمام شبه جزیره عربی، در شرق، مرکز و حتی شمال شرقی نیز، هر جا که ایرانیان حضور و نفوذ داشته اند، خلأ قدرت ناشی از این شکست و تأثیرات ناشی از آن به چشم می خورد. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است. زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده
و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی

از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. از جمله ایستگاه‌های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه‌های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می‌دادند و سپس به جایی به نام منا می‌رفتند. در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب دهم ذیحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. در واقع از دیدگاه متدولوژی تاریخی تک تک این ایستگاه‌های حج مسیرهای عبادت خورشید و ماه و بت‌های تازیان بوده و بعدها این داستان‌ها با خرافات یهود آمیخته و ساخته و پرداخته شده است. ممکن است اسلامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرف‌های شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد.
خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان ها و خدای جنگ ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد، قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد، در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود، در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام، محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند.
آنگونه که از نوشته‌های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می‌دهد. مثلا به پیروانش دستور می‌دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می‌کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده، که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرن‌ها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می‌کند که همانندی میان داستان‌های قرآن و داستان‌های تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستان‌های قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستان‌های قرآن کپی پیس یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخام‌ها و رابی‌های یهودی داشتند. نتیجه ترجمه‌های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه‌های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم، کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف، یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است، و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سؤال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره‌ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. عبری و عربی زبان‌هایی می‌باشند که پسر عموی یکدیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می‌شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که میگویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط
به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی

حجرالاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه‌ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشتند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: یک، مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، دو، مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، سه، مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می‌کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان

0: بیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه‌های آنها نداشتند. اگر واقعاً کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می‌شد. اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلام‌شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام‌پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا، حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملا چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. بسیاری از استانهای ایران دیگر تابع حکومت مرکزی نبودند. دعواها و ستیزها در درون حاکمیت آنچنان شدید بیمارگونه و خونین بود که در عمل هیچ کس حرف کسی دیگر را گوش نمی داد. در این دوره بحران مملکت به حال خود رها شده بود. جالب اینجاست که حتی بقایای اشکانیان پس از 400 سال ادعای حکومت داشتند و به ویژه در ایالات شرقی حکومت‌های خود را برقرار کردند. فروپاشی ساسانی برخلاف روایات اسلامی نه با جنگ قادسیه در سال 635 و نه جنگ نهاوند در سال 642 میلادی که پیش از آن صورت گرفته بود. در همین باره کریستیانسن می نویسد امپراتوری ساسانی پس از سال 628 میلادی عملاً به یک قلمرو و پاره پاره تبدیل شده بود و هر ایالت یا استانی زیر فرماندهی یک حاکم محلی قرار داشت. بسیاری از پژوهشگران نیز تلاش کرده اند تا تاریخ واقعی را بر اساس این روایات که 200 سال بعد تدوین شده توضیح بدهند. در حالی که شکل‌گیری دین اسلام بر بستر فروپاشی شاهنشاهی ساسانی رخ داده است، به عبارتی دیگر اسلام محصول جانبی فروپاشی ساسانی است. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم که اولین بار باشون مصاحبه میکنم و هم ازشون قول گرفتم که هر هفته باشیم در خدمتشون و میریم سراغ پیش دکتر میرشاهی و ادامه میدیم برنامه.
2: درود بر شما
1: دکتر جان. درود بر شما.
2: درود
1: کردم. من این به اصطلاح سی وی یا رزومه شما رو خوندم و خیلی خیلی پره. اصلا دوست دارم که خودتون رو جوش صحبت کنید. شما زاده نیشابور هستین و دبستان و دبیرستان اونجا طی کردین و پزشکی رو هم در مشهد گرفتین، بعد تز دکترای پزشکیتون رو در شهر مستریخ هلند اگه درست تلفظ کردم و بعدم همینجوری دیگه مدارج علمی رو طی کردین. میخوام ببینم که اصلا چی شد شما از ایران اومدین بیرون.
2: خب من در همه کسانی که از ایران اومدن بیرون، من در 27 دسامبر 1979 اومدم اتفاقا به پاریس، به شهری اومدم که نه زبانش یاد داشتم نه خودم میدونستم کجاست، و همینطور که وارد شهر میشدیم از در هواپیما از پهلویم که خانم بود پرسیدم که چی میگن برای مثلا سلام کردن، و البته ایشون به من گفت که بونژور میگن، ولی وقتی من پیاده شدم همین بونژور هم یادم رفت، نمیدونستم چی باید میگفت. و بعد گفتن که چگونه باید جا بریم، گفتن که چون خانم یه خانم متولی بود او گفت کاری نداره میرین به خود فرودگاه استان وجود داره برای هتل ها، یکی رو بر میدارید یک نبه چمار میبره. خب من هتل ها نگاه کردم دیدم که همون که میشناسم اسمش هیلتونه، همون برداشتم رفتم دیدم یک نبتی آمد، یک مینیبوسی آمد ما رو برد هتل هیلتون، پیاده شدیم دیدیم هم کنار برج ایفل پیاده بون کردم. یک دو سه روزی تو این یک دو سه روزی بودیم تا اینکه دیدم این اوتسی هتل، همون خانم گفت بیا پیش من. من رفتم گفت تو که یه دانشجوی از قیافت معلوم میشه، تو چرا آمدی هتل هیلتون؟ تو صبح زود میری بیرون آخر شب میای از این هتل هم استفاده نمی کنی. و اون خانم گفت که من برای یه هتل کوچیک پیدا میکنم که دانشجویی باشه و پیدا کرد و من ساکم برداشتم رفتم توی هتلی که اقلا 5-6 برابر قیمتش کمتر بود و ما هم تقریبا نصف پولمون تو همون هتل هیلتون که 4 شب بودیم رفت. در نتیجه دیگه از اون آغاز شد و در شهر پاریس موندیم. از اونجا که من در رشته پزشکی بودم در ایران و خب طبیعتا کسانی که در این رشته هستن با نام اون شخصیت های پزشکی هم آشنا میشن، مثلا منم که علاقه به علم داشتم، وقتی آمدم اینجا بعد از یک سال دنبال همون شخصیت های علمی که تو کتابا شنیده بودم رفتم. از اون در اون میان کسی اسمش جورج ماته بود که سرطان شناس بود، یکی کفانتیه بود که دریچه قلب مشهور کفانتیه رو درست کرده، یکی دیگه هم هامبورژه بود که یک دیکسیونر، یک فرهنگ واژه‌های پزشکی درست کرده بود، در ایران ترجمه شده بود. من آمدم دنبال اینا گشتم، دیدم که هامبورژه که متأسفانه فوت کرده، کفانتیه که خب پیداش نکردم و چون خودم هم دوست داشتم که به سرطان شناسی ادامه بدم، چون من توی مشهد تزمو درباره همون استادی که بود سرطان مری قرار بود که انجام بدیم، ولی خب بعد هم استاد پاکسازی کردن هم منو پاکسازی کردن، همه ناچار بودیم که هر کسی به یک راهی بره و خب با پاریس افتادیم.
1: بله همین رو می‌خواستم بگم. شما پس بعد از 22 بهمن 57 اومدین از ایران بیرون، تقریبا یک سال بعد.
2: اگر 27 دسامبر بوده حتما بعد از 22 بهمن بوده.
1: بعد حالا مفصل راجع به این خاطرات، این که اصلا چی شد تو پاریس و اینا رفتین دنبال پزشکی صحبت میکنیم. من میخوام زود بریم به قسمت‌های بعدی که بعد شما رفتین هلند و کلن آخرین درجه علمی که در رشته پزشکی گرفتین چی بود؟
2: حالا این داستان اونطوری است که وقتی که من در ایران میخواستم درستو تموم کنم و قرار بودم این تز درباره سرطان مری باشه که من بی‌نجزی بودم که سبب سرطان مری در شمال خراسان اینه که مردم هم ناس می‌اندازن و هم چای داغ می‌نوشن و این سبب شده بود که سرطان مری تو اینجا آدمو تو بخش شمال خراسان بیشتر بود. وقتی آمدم اینجا خب بالاخره رفتم به با نمره‌هایی که آورده بودم تونستم تاق بزنم برم رشته سرطان شناسی به صورت ارتر کار کنم و توی این گیرودارا من پیش از اورا در دانشگاه در بیمارستان کار میکردم برای که مثلا کلینیک سرطان شناسی بود، بعد از اورا در بخش تحقیقات. توی این راستاها به یه متدولوژی برخوردم، یه متد که مونوکلونال آنتیبادی هست، یعنی تولید آنتیکورهای مونوکلونال. وقتی از این من تونستم یک سیستمی رو پیاده کنم که بتونیم که اکنون در دنیا همون کار انجام میدن و همون سبب اختراعش هم من هستم و اون در شما هم شنیدین همه ی آدم هایی که میرن بیمارستان به یک آزمایشی رو میکنن به اسم دی دایمر یا دی دیمر به فرانسه دی دایمر، تو آمریکا هم هست، تو فرانسه هم هست، تو ایران هم هست، تو همه جا هست. این سبب شد که من خب من اینو تهیه کرده بودم و در یک کنفرانسی در سوئد معرفی کردم. در سوئد اون کسی که رئیس کنفرانس ترومبوزیس الهموستازیس بود آمد، خیلی از این کار من خوش آمد، از من پرسید همین که منو دید، چون روی همین بج یا همون چیزی که روی پیرهنم آویزون بود نوشته بود میرشاهی فرانسه، او آمد به من گفتش که تو فرانسوی نیستی. گفتم چطور؟ گفت چون تو میرشاهی. گفتم شما از کجا میدونید؟ گفت من میدونم که اونا که اسمشون شاه داره ویجوشرا از ایران باید باشن. گفتم خب من ایرانی هستم ولی اصلا ربطی هم به شاه ندارم. گفتش که گفتم شما چرا میدونید؟ گفت برادر من خیام رو ترجمه کرده، من به فرهنگ ایرانی خیلی علاقه من هستم و خیام رو به زبان هلندی ترجمه کرده. و بعد از من پرسید که چیکار کردم؟ گفتم من تزم رو گذروندم بدون اینکه مدرکش رو بگیرم. گفت خب حالا من که رئیس دانشگاه‌های جنوبی هلند هستم تو رو به تز میگیرم. در نتیجه منو به تز گرفت، تقریبا قبل از همون امضای اروپا بود در شهر مستریخت. من اونجا که رفتم تزمو خب بعد اسیسال این آقا شدم و تزمو درباره همین دیدایمر گذروندم و این آقا خیلی خیلی خوشحال بود، دانشگاهش رو به من خب به خاطری که اون یک نوآوری بود جایزه دادن و بعد از یک سال و نیم من تزمو تز پزشکیمو اونجا گذروندم و این سبب شد که در دانشگاه مستریخت باشه و خود به خود من تز دکترای اون چیزی بگن MD PhD مو در داخل خاک هلند در شهر مستریخت گرفتم و روز بعدش هم همه روزنامه ها در صفحه اولشون نوشته بودن اینا میگن اروپا، که یک دانشجوی از لوکوجاباد دنیا آمده به پاریس، از پاریس بیاد تزش در شهر مستریخت میگذره، این بین میگن اروپا. در نتیجه ما هم تو صفحه اول روزنامه شون عکسمون رو انداخته بودن، اینم یک چیزی بود دیگه، بالاخره یک اتفاقی بود افتاد. در نتیجه من دکترای پزشکیمو در یعنی مدرک دکترای پزشکی من در از مستریخت هلند باید که در دانشگاه مشهد درس خونده بودم.
1: درسته. و بعدم همینطور در کنفرانس های علمی مختلف شما دعوت شدین و جوایز زیادی گرفتین که حالا مفصل باید راجع به اونام یه دفعه با هم صحبت بکنیم، ولی بعدن یعنی اون قسمتی که قابل توجه بود برای من و خواستم که شما توی برنامه باشین حتما و شما افتخار دادین، فعالیت‌های فرهنگی شماست، انجمن فرهنگ ایران، و در زبان شناسی شما خیلی تحقیقات گسترده‌ای کردین راجع به روز جهانی نوروز، یه انجمن دیگه روز جهانی نوروز، انجمن رودکی، اینا رو میشه بهمون توضیح بدین که چی شد اصلا شما به علاقه من شدین به فرهنگ ایران؟
2: چی بوده علاقه من شدم؟ اینم سببش بار بعض برگرد یک کمی به همون تزی که صحبت کردیم. اون تز همون استادای دانشگاه و همین اونجا تزشون خیلی روی چیز هست، روی پروتکل هست. به من گفتن تو برو یک لباس محلی ایرانی بپوش. گفتم نداریم. گفت بالاخره بگو از یک جای پیدا کنیم، حتی اجاره کنیم برای شما. گفتم نیست. گفت بالاخره از این اسموکینگ ها پوشیدیم و رفتیم و بالاخره تز گذاردیم. وقتی که من دیدم که لباس و پوشاک ایرانی رو نداریم و منم خیلی خجالت زده شده بودم، شرمنده بودم، دیگه اینجوری بود که کمتم به کارهای فرهنگی. البته من به ادبیات و شعر ادب علاقه زیادی داشتم از زمان، اصلا پدرم دبیر ادبیات بود، ولی با همه اینا به این گونه آمدم و کم کم کسی که منو به کار فرهنگی جدی کشون جناب آقای احمد احرار بود که جدیداً فوت کرد و آقای سیروس آموزگار که متاسفانه هر دوتاشون از دوستای نزدیکم بودن و فوت کردن. اینا به من گفتن که باید آسیلا رو بالا زد و زمینه رو فراهم کرد که در این گستره فرهنگ ایرانی در ایران و خارج از ایران این دانشمندان و علاقمندان به فرهنگ نیاکان رو دور هم آورد. در نتیجه به دیگونه بود که من با همین گروه که در اون زمان همین خانم ناطق بود، آقای احرار بود، آقای سیروس آموزگار بود، جناب ساسانفر بود، تصمیم گرفتیم که یه انجمن درست کنیم به اسم انجمن رودکی در سال 1993، یعنی خیلی قدیمه دیگه الان تقریبا. و این خب یک سری کارها هست که ما در سطح گستره فرهنگ ایرانی که در قفقاز هست، در خود ایران و آسیای میانه هست، کوشش کردم که چندین برنامه های خیلی سنگین 5-6 روزه کنفرانس فراهم کنم که پشتیبان این برنامه ها جناب منوچهر فرهنگی از اسپانیا و خود آقای ساسانفر از پاریس بودن و این همایش ها که در سطح دنیا برگزار می شد که نهمینش در سال 2019 در تاجیکستان انجام شد. این سبب شده بود که تمام دانشمندای علاقه من به فرهنگ و ادب فارسی و علم و میراث ایرانی دور هم جمع بشن و در حدود 12-13 جلد کتاب هم در این باره منتشر کردیم که اینا همش تمام این پروسیدینگ کنفرانس ها و این صحبت هایی که در این کنفرانس ها شده همه آمده و اینا رو انتشارات خبران آقای بهمن امینی و یک مقدار تو کتاباش تو تاجیکستان، یک مقدار از این کتابا هم توی انتشارات اساطیر ایران منتشر شده بود. این است که خب این یه بخشی بود. بخش دیگه این بود که جناب احرار که با انجمن فرهنگ ایران در ارتباط نزدیک بودن و با کسانی که تازه از ایران آمده بودن و اینجا فرهنگ ایران رو انجمنی درست کرده بودن و این انجمن رو از آخر به من سپردن. آقای دکتر محمد محجوب رئیس انجمن بود که رفت آمریکا و بعد اینا گفتن که تو بیا دوباره همین کار رو بگیر. منم البته رفتم به مدت فکر کنم 7 سال همین انجمن فرهنگ ایران رو همین گونه در مرکز پاریس داشتیم و تقریبا هر ماه یک شخصیتی از هر جای دنیا یا از همین فرانسه یا استادای بزرگی رو در اینجا دعوت میکردیم، در دانشگاه سوربن، مجلس سلا و جای دیگه هم کنفرانس های رو درست میکردیم و از کسانی که طرفدار این برنامه ها بودند یکی همین جناب شجاع‌الدین شفا بود که از دوستان نزدیکمون بود و خیلی ادیبای دیگری که معمولا پاریس شهر ادب و ادبیات و شعر و شاعری بود، همه اینا در همین انجمنی که به نام انجمن فرهنگ ایران بود بودن. بعد از این که خب لاچارم توی این کارهای انجمنی باید تا مدتی کار کرد، همیشه خب بالاخره موروثی که نیست، ما هر بار که کوشش میکردیم که دبیرخانه درست بشه درست میشد باز منو مسئول میکردن، ولی من خب به خاطر که دوستای دیگه میگفتن اگر تو بری ما هم میریم، مجبور بودم وایستم تا اینکه تا بعد از 7 سال یا 8 سال دیگه من رفتم و دوستای دیگه آمدن این انجمن ادامه دادن و از یک طرف دیگه این جوانان ایرانی شده بود 2009 و قرار بود که عید نوروز، نوروز جشن نوروز جهانی اعلام بشه از طرف یونسکو و وقتی هم که این ما هم خودمون خیلی کوشش میکردیم برای همین کار تا اینکه شد و این جوانانی که اینجا بودن یه انجمنی رو گفتن درست کنیم و بازم مثل همیشه دو خود هر آشی ما بودیم و ما گفتن که تو بیا باز مسئول باش به خاطر که تو نه سیاسی حرکت میکنی نه بالاخره اینه که به این صورت به این انجمنی روز جهانی نوروز که به مدت 7 سال در توکدیق و روبروی برج ایفل اونه که در پاریس هستن میدونن همیشه در اولین یک شنبه بعد از 21 مارس یک برنامه خیلی بزرگی در اونجا بود که اقلا طول همین سفره هفت‌سینش به 30 متر 35 متر میرسید و انجمن جهانی روز جهانی نوروز در اون کشور باید در این برنامه تمام کشورهایی که نوروز جشن میگیرن باید شرکت میکردن و چون من هم از طرف قفقاز و هم از طرف آسیای میانه با خودمونم که ایرانی بودیم آشنا بودم، زمینه رو فراهم کرده بودم که در این چیز در این برنامه‌ای که در جنوب برج ایفل انجام میشه که خب البته اونجا خیلی به غیر از ایرانی ها توریست ها هم هستن، برایشون جالب بود که رد میشدن نگاه میکردن هفت‌سین چی هست اینا و از یک طرف دیگه هم خب خانواده ها با بچه هاشون می اومدن، بالاخره همیشه جشن سرور بود و این هم انجمن روز جهانی نوروز که هنوز هم ادامه داره. اتفاقا همین امروز صبح باز برنامه داشتیم که چیکار کنیم که چه برنامه بگذاریم، چون متاسفانه برنامه ها بعد از این کووید متوقف شد و باز دوباره باید آغاز بشه که دیگه داریم نگاه میکنیم که آیا در همون روبروی برج ایفل باشه یا برگردیم، چون بعد از اون ما در چندین شهرداری فرانسه این برنامه رو انجام دادیم، شهرداری های مختلف پاریس و در زمان انجمن فرهنگ ایران هم در شهرداری بزرگ پاریس ما جشن نوروز گرفته بودیم که اون زمان که خانم فرانسوا میتران هم شرکت کردند و شهردار پاریس هم شرکت کرد، اصلا در خود شهرداری مرکزی پاریس هم جشن رو با همراه دوستان کرد و از افغانستان دا گرفته بودیم. بالاخره همه این کارهای فرهنگی هنوزم وجود داره و این انجمن رودکی همیشه برنامه در جهت پیشبرد هست و کنفرانس اکتبر سال گذشته درباره با همکاری اکادمی علوم تاجیکستان درباره جغرافیای شاهنامه بود و در ما زمینه رو بگونه فراهم کردیم که از حالا به بعد از 11 تا 17 یا تا 18 اکتبر هفته شاهنامه باشه، البته در تاجیکستان مقصودمه چون اونجا الان بهتر حرف ما رو گوش میکنن و با ما همراهی میکنن، خود دولت تصمیم گرفته و این هفته شاهنامه از 11 تا 18 اکتبر 15 اکتبر جشن مرگانه که اونجا جشن مرگان یک جشن ملی است، در همه شهرها انجام میشه. ما روز کنفرانس شاهنامه رو از برای سال آینده از 12 تا 14 اکتبر همین اکنون تصمیم گرفتیم انجام بدیم و روز 15 هم جشن مرگانه. به همین گونه کسانی که به این همایش تشریف بیارن که آگهیش به زودی آمد میتونن در جشن مرگان شرکت کنن و در برنامه‌های فرهنگی هم که به مناسبت هفته شاهنامه و کنفرانس جغرافیای شاهنامه انجام میشه در شهر دوشنبه شرکت کنن.
1: بسیار عالی. این انجمن فرهنگ ایران هم توی همین چیزایی بود که فرمودین، درسته؟
2: بله، انجمن فرهنگ ایران یک انجمنی بود از یک گروه 7 نفری که من مسئولش بودم و این گروه به مدت 7-8 سال تقریبا در مرکز پاریس هر ماه برنامه فرهنگی انجام میداد و این انجمن به گونه‌ای بود که تمام اون شخصیت‌های قدیمی که از ایران آمده بودن، شخصیت‌های بزرگ فرهنگی، جناب پزشکزاد، جناب احرار، همیشه جناب، البته تعدادشون زیاده دیگه، اینا اینجا شرکت میکردن و به گل روی این دوستانمون همیشه این برنامه ها با موفقیت انجام میشد و اینا هم کمک زیادی میکردن، پشتیبانی زیادی میکردن که بشه این کارها بهتر و شکوفاتر انجام بشه. از کسانی که در اونجا پشتیبان ما بودن میتونیم به آقای همین جناب سیروس آموزگار، احمد احرار و جناب پزشکزاد رو نام ببریم.
1: بسیار عالی. اینجا من میبینم این سخنرانی های اون همایش ها که همین همایش های جهانی روز
2: بله پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا.
1: بله خیلی پژوهش کردیم کی وقت داشتین این کارا رو؟ من میبینم 220 مقاله علمی،
2: مجموعه خیلی بزرگن، مجموعه هستن که در 3 جلد ممکنه در 2000 صفحه باشن. بله. چون کسانی که در این کنفرانس ها شرکت میکردن شخصیت های نامی از افغانستان بودن، از تاجیکستان بودن، از ایران بودن، مثلا آقای ندوشن، آقای باستانی پاریزی اینا میامد، مثلا توی کنفرانس فکر کنم سوئد بود آمده بودن، تشبه برده بودن، کسانی از گروه های بزرگ از تاجیکستان میامدن، از افغانستان میامدن شخصیت های، و همه اینا مقالات شد در همین کتابا هست و این کتابا هم اینا هر کدومشون چون گفته بودیم که مقالاتشون رو کامل بنویسن، مثلا کسی به نام مجاور احمد زیار مثلا درباره پشتون و زبان پشتونی و آریانی صحبت کرد، مثلا یا آقای احمد جاوید یا استادای بزرگی از تاجیکستان یا از ایران، آقای پروان جمشیدی، آقای یوسف نورعلی، مثلا همیشه هدف این بود که اون رازهای نهفته رو ما ببینیم که چی میشه. مثلا درباره هما که این چرا در ادبیات و در چرا گیاه مقدسی است، کجا هست، وجود داره، وجود خارجیش کجاست، ما گروه هایی رو تشکیل دادیم که بریم خود این گیاه ها رو در جاهایی که هستن پیدا کنیم، عکس برداری کنیم، مرتب کنیم و همه اینا رو با به صورت پژوهش‌های علمی ارائه بدیم که توی همین کنفرانس ها همین شخصیت‌ها که همشون استادای دانشگاه بنام بودن رو همین جور موضوعایی که ایران شناسی در راحت حساب میشه پژوهش می‌کردن و همه در همین کتابا اومده، در حدود یک دوره 3 جلدی، یک دوره 2 جلدی، یک دوره 3 جلدی دیگه، یعنی تعداد خیلی زیاده این کتابا که بعضیاشو بعضی از همین نویسنده‌های مقاله ها مثلا دیدم که درباره لنده ها که یک گونه شعر تک بیتیه، تک ورش به قول آقای جنیدی از چیز هست، از افغانستان هست، خب یک چیز خیلی کامل انجام شده بود و دیدم این دوستان ما هر کدوم مقاله خودش رو به صورت کتاب تو پشاور چاپ کردن، یعنی باز این مقاله ها رو جدا از اون کنفرانسی که ما داده بودیم و که البته من فراهم کرده بودم، مرتب کرده بودم به صورت مقاله خیلی سنگین تصحیح شده بدون غلط و انتشارات خبرنگار هم چاپ کرده بود، بعد اونا خودشون باز همین مقالات رو جداگانه چون کاری خیلی سنگین و اکادمیک بود برده بودن به صورت کتاب جدا جدا، در هر کسی برای خودش در جای مختلفی چاپ کرده بود و از این نظر تونسته بودیم زمینه رو فراهم کنیم که این پژوهشگران کشورهای گوناگون از یک سو کشور و پژوهشگران برونمرزی همین کشورها بتونن در یک محیط خیلی دوستانه 5-6 روز با هم باشن و رد و بدل کنن و بالاخره به همیشه دوستی زیاد شد و زمینه فراهم شد که ما بتونیم نتیجه‌هاش هم حالا همین اکنون ببینیم.
1: بسیار عالی. در تمام این فعالیت، یعنی تقریبا نزدیک 30 سال شما دارین فقط فعالیت فرهنگی میکنین اینجوری که من میبینم و خودتون هم توضیح دادین، در طی این 30 سال میخوام ببینم که چقدر جمهوری اسلامی در این زمینه همراه بود، همکاری کرد یا حتی کارشکنی کرد، میشه اونم به اون بگین؟
2: بله، البته جمهوری اسلامی یعنی خوشبختانه یا از طرف ما هیچ وقت دست جمهوری اسلامی رو دست به سوی اونا هم دراز نکردیم و در این میان هم 4 نفر از همکاران ما توسط جمهوری اسلامی از بین رفتن. یکی از اونا کوروش آریامنش بود که خب کسانی که اسمش رو شنیدن میدونن، یکی کسرا وفاداری بود، یکی جناب منوچهر فرهنگی بود، جناب البته اینا رو خب جمهوری اسلامی از بین بود و کسانی دیگه بودن که در خود تاجیکستان آقای محمد آسمی بود، آقای عالمپور بود. بالاخره ما تعداد زیادی در این راه به قولی کشته دادیم.
1: یعنی اینی که میگیم جمهوری اسلامی از بین برد دیگه، مطمئن مثل قتل های زنجیره‌ای تو همون دوران بود
2: دیگه، اینا همه میدونن دیگه، احتیاج نیست که مثلا من بگویم که جناب آریامنش رو کی از بین برد، همه میدونن. اینا رو آدمای متخصص در کریمینولوژی، البته خود استاد آقای آریامنش خودش کریمینولوژ بود از دانشگاه ملی، ولی خب بالاخره این کسانی که توی خطا هستن همه این فهرست رو دارن. من بهشون اشاره کمتر میکنم، ولی خب این دو سه تا همینطوری به قولی از زبونم در رخ گفتم، ولی تعدادشون خیلی زیادتر از این.
1: بله، یعنی به هر حال خب جمهوری اسلامی حاکم بر ایرانه و اینم همه فرهنگ ایرانه، پس جمهوری اسلامی هیچ کمکی هیچ وقت برای پیشبرد و گسترش
2: ما هیچ وقت نخواستیم از جمهوری اسلامی کمک کنیم و در زمانی هم که در یکی از این همایش‌ها که از طرف ایران، حالا جمهوری اسلامی هم نیست، از طرف ایران آمده بودن در این همایش شرکت کنن، وقتی مقالاتشون رو دیدم و اینا، دیدم که اینا اصلا آمدن که فحاشی کنن و اینا در نتیجه یکی از اونا رو برای همین که به ایرانی ها اقلا احترام گذاشته باشیم، یکی از اینا رو من رئیس جلسه کردم. اگر نه به هیچ کدومشون نه اجازه سخن دادیم و مقاله هیچ کدوم هم در هیچ جا چاپ نکرد و این و چندین بار دیگه هم اونا فرستادن که البته ما یک کمیته داریم که این مقالات رو باید نگاه کنن و تمام مقاله هایی که از ایران می آمد، البته ما داریم آقای ندوشن، بزرگامون اینطوری نبودن، ولی این جوجه پژوهشگرا و این جوجه خدمتکارا چیزایی رو که می نوشتن به غیر از فحاشی چیز دیگه در داخلش نبود. در نتیجه خود به خود دیگه از بس ما هم تحویل نگرفتیم، اونا هم شاید دیگه یعنی نگرفتیم، ما هیچ وقت اونا رو جدی نگرفتیم و خود من همین روزم متاسفانه همین دیدگاه رو دارم که هیچ وقت رفرانس به کتاب ایرانی نمیدم، که چون میدونم این کتابا بسیار سانسور شده و خرابه. در نتیجه این کتابایی هم که همین اکنون در ایران چاپ میشه، از نظر من از نظر علمی، از نظر البته در کار علمی صرف که پزشکی و فیزیک اینا هست مقصودم نیست، در کارهای دیگه که اینا بررسی میکنن شخصیت ها رو معرفی میکنن، اینا هیچ کدومش نمیتونه مورد استفاده باشه به خاطر اینکه همه اینا سانسور شده و رو تدبیرهای سیاسی که خود دولت علاقه داشته نوشته شده و این برای که معذرت میخوام از همین پژوهشگران، ولی متاسفانه باید بگم که کارشون تقریبا از اعتبار ساقطه، چون بیشتر وقتا یا کارشون بی‌ارزشه به سببی که اصلا به ما ربطی نداره که فلان عرب در کجا چی کار کرده، خب ما مشکلمون یه چیز دیگه است تو ایران و خب اینا از خوبم کار کرده باشن ارزش اکادمیکی داره برای گنجینه دانش، ولی برای ما ایرانی ها کمتر. ولی در کل من زیاد اطمینانی به چون میبینم که چه اندازه سانسور هنوزم که داریم با شما گپ میزنیم در ایران زیاده و شخصیت‌هایی که خواستن کارهای مهمی رو که ما آدم نابغه به قول مردم در ایران کم نداریم، تمام مدیران، تمام بهترین پژوهشگران اینا در کنار صحنه ایستادن. اون بزرگای ما اصلا از قافله بیرونن، در نتیجه اون کارهای تولیدی هم که این بقیهشون میدن اونم از اعتبار ثابته، در نتیجه هیچ اعتباری در کار اینا نیست. و همینطور که مثلا در همین پرسیدینگ اکادمی آمریکا چاپ شده بود یک زمانی، یکی از مقاله ها نوشته بود که ایران در حتی برای همین مقاله نویسی علمی هم رده پنجم دزدی رو داره، یعنی بره کارهای دیگر رو بگیرن به نام خودشون ثبت کنن. یعنی ما الان در یک منجلاب علمی قرار داریم و اینا دانشگاه نیستن، چون نه استادی خوب دارن، نه آدمی خوب دارن، نه نمیدونم کی اینا درس میده و این استاداشون هم کجا درس خوندن که ما بین بلاد چهار شدیم. بر
1: عجب فرمودین که فحاشی میکردن، میخوام ببینم اینا مثلا یعنی به فرهنگ ایران یا به شخصیت‌های مهم ایرانی؟
2: به شخصیت‌ها. اینا کوشش میکنن مثلا بگن که حقوق بشر مثلا از زمان از قرآن آمده، قبلا وجود نداشته، و اینایی که میگن مثلا دروغه، اینا نمیدونم صهیونیست ها درست کردن، یا بعد مثلا یک بالاخره داستان های اونا خیلی چیز عجیب غریب بس خودشون در میارن. من الان یکیش که به ذهنم آمد گفتم، اینا خیلی درباره هر چیزی، اینا درباره فردوسی میگن حتی بزرگانتون مثل مثلا شاملو فردوسی رو قبول نداره. حالا شما چرا مثلا مقاله قبول میکنید که کسی درباره فردوسی مقاله نوشته باشه؟ مثلا من میگفتم که هم تو و هم مقاله و هم شاملو رو همه رو ما در یک سقف میگذاریم، در نتیجه برای ما همه تو یک گونه هستید. این مشکلمون اینه در کل، یعنی یک حالتی هست که بعضی کسانی هم که اسم و رسمی در آورده بودن خودشون به خرابی فرهنگی افتاده بودن و سبب شده بودن که بقیه باز به اونا استناد کنن برای خرابتر کردن، و ما این گونه خیلی خیلی زیاد داریم در چیزامون، در ساختارمون.
1: یعنی میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی نه تنها به پیشبرد و گسترش فرهنگ ایران هیچ کمکی نکرده، بلکه در حال در تکاپو برای صدمه زدن و ضربه زدن به همون چیزی که باقی مونده.
2: البته خودتون هم بهتر از من میدونید، حتما با کسان دیگه هم در این باره صحبت کردید، اون چیزی که به نام جمهوری اسلامی هست نه پرچم ایران در داخلش ارزش داره، نه فرهنگ ایران در داخلش ارزش داره. در نتیجه این دوتا هویت وجود نداره، و وقتی هم که نداره داستان ما همون ادامه قادسیه هستیم، یعنی هم از همون قادسیه که آمده جنگ هنوز هم هست. همه اون ملاهایی که میبینی مر در پیشونی دارن، همه اینا سرباز قادسیه هستن، و همه همین آدمایی هم که میبینی که از صبح تا شب این جوانای ما رو میکشن و فکر میکنن در اون دنیا ثواب میگیرن، اینا همه هم سربازای قادسیه و بر اساس همون خلق اخلاق اسلامی قادسیه دارن جنگ میکنن. اینه که ما بالاخره فراموش نخواهیم کرد و حساب همه اینا رو آینده ها باید روشن کنن، که چون ما دو تا مشکل بزرگ در فرهنگمون داریم. یکی از زمان قادسیه این مردم که آمدن ما رو به یک فلاکتی کشوندن، خرد رو برداشتن، اخلاق رو گذاشتن، و بین خردمندی و اخلاق گرایی خیلی زیاده. شما به عنوان خردمند اگر کسی رو بکشین گناهی بزرگیه، ولی به عنوان کسی که اخلاق اسلامی داره اگر کسی رو بکشین بسیاری داره کی رو کشین، اگر کافر باشه جاتون بهشته. در نتیجه اخلاقیات که برای ثواب خردمندی برای نیکیه، این دوتا چیزی هست. از وقتی اخلاق جای نیکی رو گرفت، جای خردمندی رو گرفت، ما به بلا دچار شدیم، و یکی از بدبختی های ما همینه. و این هویت رفت، هویت فرهنگی ما در سایه اخلاق عربی رفت. یکی دیگه هم همین مسئله ایست که خب بدین گونه تمام اون قادسیه که آمد در ادامه ما امروز در ادامه قادسیه هستیم. تمام کسانی که در خیابان مردم رو میکشن اینا سربازان قادسیه هستن. اینا هیچ چیزی ندارن که ما به اونا احترام بگذاریم و تمام روشنفکرها از جلال آل احمد و شریعتی و تمام باند اینا که اینها رو زمینه رو فراهم کردن و این بیراه روی رو برای ما آوردن، همه اینا سربازان قادسیه حساب میکنیم و اینا در لایت نه در آینده نباید در دل مردم ایرانی جای داشته باشن. و برای همین ما فرهنگ و پرچممون رو همه رو با هم یک جا از دست دادیم و از همون زمان قادسیه هم داریم، یا که بعد دیگه با این جمهوری اسلامی هم که کار خرابتر شد دیگه. بعد
1: چون شما خیلی تحقیقات زیادی پژوهش زیادی در زمینه فرهنگ کردیم، ما میتونیم بگیم که این فرهنگی که در قادسیه به هر حال مورد تهاجم قرار گرفت و بخش زیادیش از بین رفت، کتاب‌ها رو سوزوندن و اینا، به هر حال این در ادبیات ما حفظ شد، یعنی بر این ادبیات فارسی یا ادبیات ایران بود که تونست این فرهنگ رو نگه داره تو خودش. این درسته این حرف اگه بگیم؟
2: متوجب
1: میخوام یعنی نقش ادبیات در نقش ادبیات در حفظ فرهنگ ما، یعنی این چیزی که بعد از قادسیه برای ما بود، چون دیگه حاکم و شاهی وجود نداشت که از محافظت بکنه از این فرهنگ و
2: نداریم.
1: ولی
2: ما
1: مثلا
2: هیچ چیزی
1: حکیم توس مثلا تونست حفظ بکنه.
2: بعد ما شخصیت‌های بزرگی داشتیم که به قول خود همین عربات تقیه می‌کردن. مثلا وقتی که آرامگاه زرتوش رو که در مزار شریف هرات هستن می‌خواستن خراب کنن، گفتن خراب نکن، خراب نکن، اینجا سر حضرت علی رو آوردن همونجا خاک کرد. در نتیجه شد مزار شریف. ما این گونه تونستیم خیلی معصومه قوم که معبد آنایتا بود رو نگاه، شاه چراغ معبد آنایتا رو نگاه داشتن، بعد هر کدوم میشه چسبودن این آدما به یک چیز مذهبی و ولی بعد خودمون در برای دروغ اونا دچار شدیم. یعنی اون دیگه به صورت اون مکان مقدسی که شاه چراغ باشه معصومه قم باشه، معصومه در نهایت معبد آنایتا بوده که اسمش هم خوشبختانه همون معنی رو میده، ولی اون دروغ مصلحتی از آخر جا نیفتاد، یه چیز دیگر شد، ولی اون مکان اصلی همونطور مقدس بود. ما در بعد از قادسیه فقط همین اندازه کسانی که در اسلام و در مذهب هستن تونستن هویت ایرانی رو از نظر جایگاهی نجات بدن، ولی از نظر فکری و اندیشه متاسفانه هممون رفتیم به تا وقتی سامانیان بودن دوران طلایی موند و بعد از سامانیان دیگه از بین رفت. ما برای همین شما اگر نگاه کنید بزرگان علمی ما تا سامانیان هستن، یعنی در دوره سامانی تا سامانیان هستن، ولی بعد دیگه نداریم، چون اون چیزی که از گندی شاپور در اثر همین قادسیه و اینا خراب شد و اون پژوهشگرا و دانشمندایی که فرار کردن، چه به هند رفتن چه به نقاط دور خوارزم اینا رفتن، بعد از اونجا خوارزمی ها و اینا به پا شدن، ولی از خود اهواز فقط هم ملا درست شد. یعنی قادسیه اونجا دیگه تأثیری، یعنی حد اکثر نیروشو به خرج برد که اونجا تقریبا برای همیشه از بین ببره. و ما خیلی سالا بعد سعدی و حافظ و اینا داریم که از اونجا آمدن، یعنی خیلی خیلی طول کشید که ما بتونیم از این از کمرمون رو راست کنیم از قادسیه. این قادسیه هنوز هم ادامه داره و در خیابانه تهران و خیابانه ایران هم هنوز هم این قادسیه است که مردم رو داره تلف میکنه، مردم رو میکشه، چون به نام ثواب کردن، به نام اخلاق اسلامی، به نام یک چیزی که هر کس بکشه جاش تو بهشته. بعد وقت افغانستان هم اینطوریه، تو افغانستان هم ما همین مشکل داریم.
1: بله امیدوارم به هر حال ما بالاخره تموم شه این نبرد و بتونیم پیروز بشیم. به هر حال فرهنگ ایران یه چیزی توش هست، یه قدرتی درش هستش که تونسته زنده بمونه این همه سال. نظرتون چیه؟ فکر موافقی هستین با این حرف من؟
2: ببینید فرهنگ ایران یک ریشه چندین هزار ساله داره، یه چیزیست که با این بادا بجنبه. همینطور که بارها شنیدین این مردم ایران هر کس که آمد مثل یک معده میمونه به قول ما پزشکی‌ها که اگر سرب و سنگ و هر چی بریزی حلش میکنه. ایران هم همین طوری است. یک توریست که از هر طرف هر چیزی که اومده رنگ ایرانی گرفته و همین اسلام هم رنگ ایرانی گرفته، همین شیعه‌گری رنگ اسلام، رنگ ایرانی اسلامی‌گریه و همین منطقه جنوب عراق و عراق که اینقدر مورد توجه شیعیان هست، در نهایت این ادامه یادگار ساسانیان هست که اونجا وجود داره. یعنی اینا رو هم باید مورد، یعنی بهش توجه کنیم که این بالاخره مذهب آمد، اسلام آمد، ولی خب زمینه هم طوری فراهم شد که این فرهنگ آنچنان قوی بود که یک به قول شما انگلیسی ها ورشن اسلامی دیگه شو که این شیعه باشه درست کرد و از یک طرف هم اون سرزمینی هم که ما از دست داده بودیم در اثر حمله عرب مقدس شد. همون جایی که ساسانیان پایتخت درست کرده بودن بعدن خاکش رو می آوردن تو ایران، سرش رو مهر درست کردن از همونجا. در نهایت اون آدمایی که باید فکر میکردن که این سرزمین عزیز رو نگه دارن یک طوری دست به کار شدن، ولی نتیجهش بد بود. اینم باید در داشته
1: بله داشته بود. درسته. شما یه تحقیقات گسترده هم در زمینه زبانهای مختلف و زبانشناسی کردین و الان یکی از بحث‌های شاید روز در بین بخشی از ایرانیان بحث زبان مادری و حتی در خارج از ایران بحث زبان مادری یکی از چیزایی که دستمایه‌هایی که میخوان به این بهونه بگن که خب مثلا مردم ایران با هم فرق دارن و بعدم میرسه به داستان تجزیه طلبی از این صحبت‌ها. میخوام ببینم که اگه ممکنه پیوندهای این زبان ها رو بگین، این زبان ها از کجا اومدن؟ مثلا فرض کنیم ما در مازندران زبان مازنی داریم، بعد میگیم گیلکی داریم، بعد مثلا جاهای مختلفه، یعنی حتی مثلا کرمان زبان محلی خودشو داره، یزد زبان محلی خودشو داره، نمیدونم چقدرش باقی مونده، ولی من یادمه که بود یه زمانی اون قدیما که ما میرفتیم اونجا اینا زبان های خودشونو داشتن، یا در مثلا منطقه خود اصفهان زبان های محلی داشتن که مثلا وقتی صحبت میکردم من نمیفهمیدم چی میگن، و بعدم کردستان، لرستان، آذربایجان، اینا همه زبان، این ریشه این زبان ها کجاست؟ از کجا اومدن این زبان ها؟
2: از ویژگی های زبان فارسی در نزد ما ایرانی ها اینه که و یکتا هم تقریبا هست در دنیا، ما داریم البته زبان لاتین رو هم داریم، ولی اگر خواسته بشیم ببینیم که یک زبانی که در همون سرزمینی که متولد شده هنوزم ازش استفاده میشه، در دوره از هزاران سال هم استفاده میشه، خب زبان فارسیه، زبانی که ما داریم. و این مثلا در کشور لیبی نیست، این در کشور مصر نیست، این در کشور دیگه نیست. ما با همون چون اونا زبانی که مردم اونجا صحبت میکردن گفتگوی داشتن گم شده. مثلا ما شمال آفریقا نگاه کنیم، اینا کارتاژا آمدن، بعد این زبان عوض شد، از آخر عربا آمدن و عوض شد، بعد فرانسوی آمدن یا عوض شد، ولی ما ایرانی ها از وقتی که دنیا بوده ما زبان خودمون همینطوری تغییر دگردیسی داشته که رسیدیم به همین زبان فارسی امروزی که داریم ازش استفاده میکنیم. ما بین زبان و لهجه باید هم اول تفاوتاشو بدونیم. مثلا یکی از مشکلات بزرگی که ما الان داریم، دشواری هایی که هست، اینه که زبان فارسی در تاجیکستان تاجیکی میگن، در افغانستان دری میگن، در فارسی فارسی میگن. حالا شما بیاین زبان انگلیسی نگاه کنین، میبینید که در بیش از اقلا 30 کشور صحبت میشه، در همه این کشورها میگن انگلیسی. زبان فرانسه در کبک میشه فرانسه، در الجزایر میشه فرانسه، در بلژیک که خودش یک کشوری صاحب نامی هست میشه فرانسه، در سوئیس میشه فرانسه. ولی ما خاندان فارسی زبونا نتونستیم بفهمیم که بالاخره این زبان یک زبانه و این نمیتونه هر کسی اونجا در افغانستان داوود خان و همون گروه چیز کوشش کردن که بگن نه شما دری هستین و چیز نیستین، فارسی نیستین. تو تاجیکستان هم خب روسا آمده بودن، ناچارن گفتن زبانی که مردم تاجیکستان صحبت میکنن و بعدم دیگه همینطوری مشکلاتی داریم. ما لهجه ها رو داریم ولی خود زبان اگر خواسته باشیم، شما اشاره کردید مثلا زبان آذری، زبان لوری، اینا واقعا زبان ها هستن و اینا شاخه های زبان های ایرانی هستن. ما زبان ایرانی داریم که فارسی جزء زبان های ایرانی هست، مثلا بلوچی، پشتون، همه اینا جزء زبان های ایرانی هست. ولی یک زبان مشترک داریم در طول تاریخ که شاعرها و اندیشمندای بزرگ در طول تام در همه زمان به این زبان صحبت میکردن. مثلا ما داریم قطران تبریزی ولی به فارسی داریم میگه، ما شاعرهای پامیر رو داریم به فارسی میگن، ما شاعرهای همه رو اگر داشته باشیم میبینیم که یه زبان مشترک داریم و زبانهای جداگانه. در نتیجه ما هم زبان مادری رو باید حفظ کنیم، این میتونه آذری باشه، میتونه لور باشه، میتونه کرد باشه، میتونه بلوچ باشه، هر چی باشه، چون اینا گنجینه زبان مادری کشور گستر فرهنگی ایرانی هستن. ولی زبان فارسی هم باید چیزهایی که کم داره، که خوشبختانه کم نداره، ولی مثلا ماها که مثال بزنم که بیشتر متوجه شید، ما مثلا در بخش آناتومی، در بخش تشریح بدن نداریم، همه استخونا به نام فارسی نداره. اگرم خواسته بشن اون دانشمنده قدیمی ما خودشون اومدن به خاطر که نشون بدن سواد دارن، اینا عربیه به کار بودن، تمام چیزای فارسی رو تقریبا کنار گذاشتن. اینه که ما دشواری های داریم که همین اکنون باید این کمبودهای زبان فارسی رو با همین زبان های همراه پر کنیم و در کل باید به طوری باشه که همه به قول عربا قنامندیشون با هم زمینه فراهم بشه که بتونه یک چیزی خیلی منسجمی از کار در بیاد و بتونه، که خوشبختانه هست. ولی ما دو تا ادبیات داریم برای زبان اگر خواسته باشیم. ما زبان ادبیات فارس عرب داریم که همین ادبیات رایج ایرانه، ما ادبیات فارسی داریم که متاسفانه متخصصینش خیلی خیلی کمه، ما آدمای فارسیدان خیلی کم داریم، ما آدمای ادیب فارسی خیلی کم داریم، ولی ادیب فارسی عربی خیلی زیاد داریم. اینا رو ما باید ببینیم. اون زبان مادری در نهایت اگر به پرسش رو برگردیم، ما خوشبختانه کشوری هستیم از جمله معدود کشورهای دنیا هستیم که زبانمون تاریخ طولانیش با تکامل انسان همراه بوده، در کشورهای دیگه اینجوری نیست و برای همین ما بیش از پیش باید این زبانها رو پاسداری کنیم که همین بیشتر درش مطالعه کنیم. در میان زبانهایی که وجود داره تنها زبانی که از بین رفته از زبان ایرانی موجود زبان آذریه. ما زبان لوری هنوز داریم، استفاده میشه، زبان کردی داریم، زبان بلوچی داریم، گویش های تات و گیلکی و همه ایناری که بشاره کردید داریم. ولی چیزی که نداریم نزد این آدم های پرمدعا فقط زبان آذریه. تنها کسانی که تونستن زبان خودشونو برای همیشه گم کنن آذری ها بودن که زبان خودشون رو گم کردن، یک مجموع زبانی رو به نام زبان آذری که همین اکنون ما داریم میگیم دارن، که در نهایت این بیشترش واژه های عربی است، واژه های اردو است، واژه های ترکمنی است، ترک است و همه اینا.
1: بله، و حالا دوستان اگه ممکنه یه جلسه کلن ما راجع به خاصگاه زبان ها با هم صحبت بکنیم که مثلا فرض کنیم بعد از همین قادسیه زبان ما دچار دگرگونی هایی شد دیگه، درست؟
2: در این بارها باید بیشتر صحبت کنیم، چون این چیزایی که من میگم شاید اگر شما جای پخش کنید ممکنه سبب بشه که پرسش انگیز باشه در نهایت. ولی وقتی که به اینا وارد بشیم ببینیم که مثلا واژه‌ای که از اون زبان آذری که آذری میگیم چقدرش مونده، در اثر لاعبالیگری ادیبای ما بیشترش گم شده. خوشبختانه تاتا هستن و میتونه جایگزین بشه، تالیشی ها هستن، اینا هستن میتونه یک چیزی در این منطقه داشته باشیم. یعنی در بحث

0: زبان خاصی نداشته باشیم. زبان‌های ایرانی خیلی گسترده است و ما باید ببینیم که اون چیزی که در بخش اکادمیکی زبان ایرانی نامیده میشه، خب از زبان‌های پامیری گرفته تا کردی در این طرف گسترده فرهنگ ایرانی هست، خوارزمی، تمام اون زبان‌های سغدی که الان هم باز آثارش مونده، همه اینا از زبان ختنی که حتی کسانی هستن که در همون منطقه های سینکیان هنوز هم زبان خودشون رو دارن. پژوهشگرای ما، زبانشناسای ما باید بیشتر به اون مسائل توجه، منطقه توجه کنن. و برای همین کنفرانس پارسالی که دانشگاه جهانی کوروش فراهم کرده بود، نامش بود از ترفان یا از وسط سینکیان تا تیسفون، یعنی تا هم جایی که شما میدونید کجاست. در نتیجه ما تو این پرانتز، تو این ناخنکی که از ترفان تا تیسفون هست، همه زبان ها برای ما یک نواخت ارزش دارند و ما باید بدانیم که چگونه اینا رو بیاموزیم و در برنامه های دانشگاهی چگونه اینا رو بگنجونیم که اینها جان بگیرن. خیلی از اینا تقریبا ساختار نوشتاریشون گم شده. بسیاری زبان‌های پامیری 7-8 تا هستن که هزار، یعنی از نظر تاریخی همسنگ اوستا هستن، ولی دبیره ندارن. مشکلی هست که در آینده برای جهان ایرانی و گستره فرهنگ ایرانی باید کوشش بشه که ببینید، یعنی پژوهشگران که کارهای جدی میخوان عرضه کنن باید ببینن چه راه حلایی رو میتونن پیشنهاد کنن که این زبانان اول نوشتاری بشه و چگونه کرانه هاش با زبانهای دیگر مشخص بشه که ما بتونیم بیش از پیش بهتر علم زبانشناسی ایرانی رو بدونیم. و زبان مادری برای هر کسی که در همه جا هست، از آذری گرفته تا کردی، زبان مادری زبان مادرشونه، ولی اون زبان کلی که ما میتونیم همه هم رو بفهمیم البته فارسیه، که بزرگان همه این زبان هم کاری بزرگی که خواستن انجام بدن به فارسی نوشتن.
1: بله، و خب به هر حال این زبان فارسی که ما الان داریم باهاش صحبت میکنیم، همین در حقیقت بعد از این شاهنامه اینو یه قوامی بهش بخشید و قبل از اون به این شکل نبود. و بعدا شاعرهای پارسی زبان هم همه بعد از فردوسی، البته غیر از رودکی، بعد از فردوسی بودن که شروع کردن، یعنی ما دیگه شاهد این دیوان به فارسی
0: رودکی هستن. و فردوسی، چون رودکی پیشتر از فردوسی بله. بود. وقتی که کار رودکی نگاه کن، یعنی وقتی که شاهان سامانی و وزیرانشون آغاز کردن که فارسی گرایی کنن، نشون میداد که این واژه در دسترس مردم هست، فقط در دبیرخانه ها کمه. و برای اینکه اینا بتونن از دست جاسوسی خلفای فاطمی، خلفای عباسی خلاص بشن، بنی امیه خلاص بشن، اینا اصلا به زبان فارسی گرویدن و کوشش کردن که دیگه برای ایرانی مسلکی فقط باید زبان فارسی رو استفاده کرد. اگر نه، و به همین جهت در نتیجه زبان عربی کم کم جاشو به زبان فارسی داد، تا جایی که شخصی مانند رودکی آمد و یعنی سامانیان آمدن این زبان ها رو آوردن، مرتب کردن، و از یک طرف هم شخصی مانند رودکی دیگه شروع کرد به شعر گفتن، کلیل دمنه رو، و از آخر فردوسی و دقیقی، و دیگه ما گروه های زیادی رو داریم که به فارسی ناب صحبت میکردن، و گروه های داریم مثل فردوسی، ناصر خسرو اینا، و گروه داریم که خیلی فارس عرب صحبت میکردن که همین عطار و بالاخره خیلی از ادیبای دیگه ما بعد پسندترن.
1: بله، یکی دیگه از شاخه های تحقیقات شما، البته ما حتما یه برنامه راجع به زبان ها دوست دارم که داشته باشیم با هم، که اصلا از ابتدا شروع کنیم که زبانی که ایرانی ها باهاش صحبت میکردن از کی، ما قدیمی ترین نسخه که داریم مال چه زمانیه و چه جوری به هر حال رشد کرد این زبان تا رسید الان به الان، اینو حتما یه برنامه روش خواهیم گذاشت. ولی در مورد یکی دیگه از شاخه‌های تحقیقات شما راجع به جغرافیای شاهنامه، از خودتون هم اشاره کردین اول، این شاهنامه اصلا آیا درسته که این شاهنامه بخشی از اوستا بوده، اصلا از خیلی قدیم بوده تا درسته.

0: اگر شاهنامه رو نگاه کنیم میبینیم شاهنامه در نهایت دو قسمت داره. یه قسمت چه هست که به تاریخ قدیم ایران میپردازه که بیشتر اساطیری، البته من معنی اساطیری رو نزده فهمیدم، میگن. یه قسمت هم تقریبا به دوره‌های آخر ساسانیان میپردازه، یعنی شخصیت‌های بزرگ ایران رو میگه تا ساسانیان. چیزی که خیلی مهمه تو از علمی خیلی مهمه، فقط بخش اول شاهنامه است که از پیشدادیان و کیانیان صحبت میکنه. پیشدادیان و کیانیان دو گروهی هستن که در تاریخ کشورهای آسیایی میمونه. مثلا در تاجیکستان مثال بزنیم، اونا تاریخشون رو با پیشدادیان آغاز میکنن، کیانیان و بعدن هخامنشیان و همینطور بیاد تا هر کسی بعدن بنا به جایی که هست به کشور خودش. در نتیجه ما داریم در خود شاهنامه هست که از کجا کی آمده و ما تمام این سرزمین از خوارزم و شمال افغانستان، یعنی خود افغانستان از سیستان و تا کابل و همه اینا تو شاهنامه آمدن، تا بخشای تاجیکستان و بخشای سمرقند و بخارا و همه اینا، تمام اینا جزء جغرافی، یعنی در نهایت این چیزی که خراسان بزرگ معلوم میشد این جغرافی های شاهنامه هست در کل. ولی پیش از اون ما پیشدادیان اینا منطقه کیانیان بوده به نظر من، که نه به نظر کسانی که روی قسمت اون پژوهش میکنن. ولی پیشدادیان کسانی بودن که پیش از اونا تقریبا ریشه شمال چیز دارن، شمال دریای خزر دارن، از ریشهشون از همون جایی که کیه، از همون جایی که الان جنگ اوکراین هست که ما یمک، واژه یمک اینا از همون جا میاد و یمک در اوستا به نام جمشید هست و ما در راه بدخشان یمک، یمگان، یمچون، خیلی چیزا داریم که و یما که یک نام پسر هست یا میتونه نام فامیل باشه، بعضی وقتا نام دختر از طرف افغانستان، از همون یم میاد. یعنی اینا بیشتر به دوره‌های پیشدادیان هستن که ما پادشاهان پیشدادیان و پیشدادی رو میدونیم، پادشاهان کیانی رو میدونیم. در نتیجه همین اکنون پژوهش‌های زیادی داره میشه که بعضی وقتا شاهنامه رو رفرانس قرار میدن یا اوستا رو رفرانس قرار میدن بر پایه انالیزهای ژن شناسی یا انالیزهای مردم شناسی یا انالیزهای باستان شناسی. همین جغرافیای شاهنامه مخصوصا بیش از پیش مورد نظر هست و برای همین کوشش میکنیم که از طریق همون دانشگاه جهانی کوروش و با همکاری مرکزهای مهم علمی در دنیا کوشش این است که این جغرافیای اوستا روش بیشتر، جغرافیای شاهنامه روش بیشتر کار بشه و جنبه‌های باستان شناسیش، جنبه‌های ژنتیکیش، جنبه‌های دیگه که از همون کازیکوزه‌ها در میاد بیشتر آنالیز بشه. یه مثال بزنم، در یک بخشی پیشدادیان ما بخشی رو داریم که اگر خواسته بشیم تقسیم بندی کنیم که این به رسمیت شناخته نشده توسط ادیبا، چون یک کار ادبی نیست، به اسم دراونیانا. دراونیا یک منطقه است که در قزاقستان، اینا مثل هرمایی که الان ما میبینیم تو مصر، همینجور تپه درست میکردن، در زیر در اون مرکز ثقلش گورخانه داشتن، گورکد میگن به اونا. و اینا وقتی که استخونای اینا رو بیاریم انالیز کنیم با ژن انالیزی ژنتیک، ببینیم همه هندو ایرانی هستن. در نتیجه این برابر با همون دورهایی که قبل از اینکه هندو ایرانی از هم جدا بشن و بدینگونه ما میتونیم برگردیم به تاریخ دقیق شاهنامه. و در نتیجه همون مکانی هم که این بوده چیزها رو پیدا میکنم، خب طبیعتاً جغرافیای شاهنامه رو تشکیل میده و برای همین خیلی توجه باید کرد به جغرافیای شاهنامه و اون پیشدادیان اینا اساطیری نیستن. باید دید که رد پاشی رو ما باید پیدا کنیم ببینیم که چی بوده. ما که نه، بالاخره همون متخصصینی که کار میکنن، ولی باید ببینیم چگونه همراهی کنیم که این حرکت ها بیش از پیش جلوه کنه و شکوفا بشه.
1: خیلی ممنون. تقریبا وقت برنامه به پایان رسیده و من میخوام اینجا ازتون قول بگیرم ما یه چند تا برنامه دیگه با هم داشته باشیم، یکی راجع به همین زبان‌ها رو قشنگ بیایم از اول شرح بدیم که اصلا داستان این دبیره یا خط و زبان‌های ایرانی از کجاست و خاصگاهش چیه، و یکی هم راجع به همین جغرافیای شاهنامه که فکر می‌کنم همین الان شما در حال پژوهش هستین در این زمینه، و اینا رو هم ما رو آشنا بکنید حداقل با پژوهش‌های خودتون که ببینیم که به کجا رسیده تا الان.
0: خب هر بحث سلام دونستیدم اون کار رو انجام بدید.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون از این که دعوت برنامه رو پذیرفتین و وقت دادین به ما، و اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: تا درود دیگر.
1: ممنون.
0: بدرود.

من برای تو به پا خواستم که تو برمیخیزی، که تو برمیخیزی. تو اگر برخیزی

0: درود بر شما هموطنان گرامی، هر جا که هستید در این صحنه گیتی. مشیری هستم، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 21 ماه فوریه، و در روزهای دوشنبه، روزهای چهارشنبه در پیشگاه شما هست. خب حافظ، چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. تو نیز باده به چنگار و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش و بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. سبا به خوش خبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خدمت شما عرض کنم که یه آخوندی تفسیر حافظ میکرد، دیدم من نوشته شد این بیت حافظ رو، که مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. یعنی تو این وعده های بهشت و اینا رو دادی، همش پوچ و دروغ بود. این عرض کنم که میکده است و پیر مغان است که بهش برای ما درست کرد با اون می خوشخوراک. بله، این ترجمه کرده بود که مقصود اینجا حضرت علی است. حضرت علی اینجا دارد به حضرت ابراهیم میگوید که تو وعده کردی سر پسرت رو ببری و نبریدی، اما علی بچه‌شو در کربلا به کشتن داد. ببینید خره تو سر آخونداست واقعا. ببینید کجا رو به کجا بس کرده. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. یعنی مولای متقی به تنگ چشمیه اون ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کند به تو کنون، که التجا به در دولت شما. خب ما خدمتتون عرض کنم که سال هاست اینجا مطالب بسیاری اینجا گفته شد، یادم نیست که چیزهایی گفتیم، اما خیلی مطالب گفته شد. یکیش قضایای دین بود و من این رو تکرار میکنم که مطلب روشن باشد. در موضوع دین آزادی خواه عرض کنم که دین ستیز نیست. مردم باید آزاد باشند در ادیان. موش پرست، خرس پرست، خدا پرست، همه یکسانن، هیچ تفاوتی هم نمی کنن. در هیچ یک از اینها هیچ حقیقتی نیست، خیالتون راحت باشه. اما حق انسان است که هر چه دلش میخواد رو بپرسته. نباید شمشیر کشید و ریخت به سر ملت و اموالشون رو غارت کرد، که یا باید مثلا مسلمون بشی یا سرت میبره. این فقط در اسلام است، در هیچ دینی نیست. 4200 دین در جهان هست، در هیچ کدام همچین جنایتی و همچین فاشیسمی وجود نداره. این داعش و این طالبان نمونه های کامل اسلامی هستند. یعنی اینا عیناً رفتار رسول الله و صدر اسلام و قرآن به اینا دارن اجرا میکنن. و هر کس هم بخواد دین ستیزی بکند خودشو مسخره کرده، چون ذهنیت انسان یه ذهنیت دینی است. انسان دارای ضعفه، دارای ترسه و بسیاری از سوالها براش بی جوابه. ما از کجا آمدیم؟ این بدن چگونه ساخته شد؟ کی کرده این کارها رو؟ کجا می رویم؟ و هزار یک سوال دیگه آویزون میشه به یه چیزی. خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر این رو وسیله کردید و چماق کردید و به سر دیگری کوفتید، اونجا اشکال پیش بیاد، باید باش مبارزه کرد. بله، این دین های شرقی، شما شنیدید که بودایی حمله کرده باشه به همسایه، غارت کرده باشه اینا؟ نه، چون در اسکوپ دیده این ادیان و پیشوایانشون انسانه، انسان کنفوسیوس انسان رو فقط داره در دوربینش. بله، بودا همینطور. یه بار از کنفوسیوس گفتن که قبیله خراب شد، اسبان نجیب همه مردن. گفت کسی هم صدمه دید؟ بلا فاصله گفت کسی هم صدمه دید؟ چون فکرش فکر انسانی بوده کنفوسیوس. فقط و فقط در اسلام هست که هر کس جز رسمانی است بر ماست و ما باید این رو بکشیم یا مسلمونش کنیم. شما فکرشو بکنید. و علتی که ما این قضایا رو مطرح میکنید، عرض کردم من 26-27 سالگی که وارد آمریکا یک دقیقه بحث دینی و مذهبی با کسی نکردم، کسی به کسی کاری نداشت. واقعا در همون زمان حکومت سابق کسی از کسی نپرسید آقا یهودی هستی؟ بهایی هستی؟ تو چی هستی؟ فلان اینها. یا بریزند غارت کنند بهایی ها رو، کسانی که ملکای نمیدونم چند صد ساله از اجدادشون باقی مونده بود در شمال و در جاهای دیگه، اینا ریختن پاسدارای دزد، اینا رو بیرون کردن از املاکشون، چون بهایی هست. یعنی بدترین وضعی که ممکن بود در کشور ما اتفاق افتاده. هرگز مردم ایران اینقدر حقیر نشده بودن، هرگز این تعداد ایرانی در اکناف جهان فراری نبودن، هرگز ملت ایران نگران غذای فرداش نبوده. بله، اینا نمایندگان حسین هستن و نمایندگان الله هستن و نمایندگان قرآن. با اینا باید مبارزه کرد، با اینا باید به هر وجهی که میتوانیم مبارزه کرد. اینا خونخاران جنایتکار بیوجدان هستن. سید علی رو نگاه کنید، هر کشتاری داره اتفاق میفته زیر سر سید علی، براش قدرت مهم است. فکر نمی کنید تا کی؟ حالا فرض کنید 5 سال دیگه تو آدم کشی کردی یا دزدی کردی میخواد چی کار بکنید؟ به کجا میخوای برسید؟ نام تو در تاریخ بسیار بسیار ننگین خواهد بود با این مدیریتی که کردی برای ایران. خلاصه این مطالب من عرض کردم که با دین هیچ کس حق ندارد دین کسی مسخره کند یا نقد بکند. اون عقیده شه، در عمق روانشه. این روسا 70 سال این کلیسا رو بستن، مسجد رو بستن، این حماقته. بله، ولی پس کنید موش پرستا باشت. اما اگه اینا اتحاد کردن و چماق برداشتن به سر جامعه و شروع کردن مردم رو کشتن، اموالشون دزدیدن، باید با موش پرستی و موش و اینا دیگه چیز کرد، موش بدبخت، باید با اینا مبارزه کرد. مبارزه، بله، اگه دقت کنید با شدت و حدت دارن مقصوی میکنن این ماه محرم و سفر و اینا. ببینید چه مسخره بازی تو این خیابون رو را میدازن و چه بساط یا قمه و اینها که در واقع این رو پایدار نگاه دارن. اگر دقت کرده باشید به هیچ وجه من الوجو اینا تعطیل نمیشه. خمینی گفت هر چه داریم از محرم و سفره. بله؟ خردمند اروپاییان بودن. با این همه جنایتی که این آخونده کرده بودن دیگه روزگار روزگار آزادی است، بنابراین ما باید بر حقوق انسانی آخونده را هم در نظر بگیریم. اینا رو بیرون کردن از صحنه سیاست و سرنوشت ملی. باید برید تو کلیسا هر غلطی میکنید بکنید. مردم اگه دوست دارن بیان به شما پول بدن یا حالا هرچی کمک بکنن اینا به مردم بستگی داره. بکنه بچون از کردن مجسمه ده فرمان بود در مقابل کلیسایی آمدن گفتن آقا این با جدایی دین و دولت این منافات داره. جردسخال رو بردن کندن این رو بردن نمیدن کجا انداختنش جای تحمل نمی کنن. به خصوص فرانسوی ها نسبت به این لایسیته که در کار دارن بی اندازه حساس هستن. باری اینا رو من چیز میکنم که یه روز یکی سینه گرد فلانی دین ستیزی میکرد ابدا و مطلقا. شما ندید من جا راجع به مسیحیت چیزی بگن یا راجع به ادیان دیگه اینا نه، اما این داستان دیگریست، این مطلب دیگریست. خب امروز یک کسی هم پرسیده بود که این آقای احمد قوام سلطنه کی بوده. اگه بخوایم شرح زندگی قوام رو بدیم طولانیه. حالا ببینیم چه میکنیم. من امروز هفته گذشته از تاریخ طبری برای شما در باب امام حسن مطالبی خوندم. امروز تاریخ نامه طبری رو منسوب به بلعمی که دانایان خراسان احتمالاً دینشناسان و عربیدانان خراسان در روزگار سامانیان نوشتن من برای شما میخوانم. ببینید داستان این شیعه تشیع تئوریش و مبنای امامت دیگه. بله امامت که خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که پیغمبر چیز کرده و اونم در گوش علی این چیزها رو گفته و در غدیر خون گفته این بعد از من این جانشینه که دو از بون دروغ. یه تئوری اگه در سوراخ پیدا شد دیگه به درد نمیخوره. یعنی اگر منطق رو ملاقات نکرد اونجا دیگه کار خرابه، باید دکانی جمع کنی. ما ایرانیان هم به ضرب شمشیر شیعه شدیم. میدونید که یعنی تعداد شیعیان قبل از عرض کنم آمدن شاه اسماعیل صفوی تقریبا به اندازه جمعیت بهایان امروز بود در ایران. بله در شهرهای قم و عرض کنم که کاشان و سبزوار یک شهرم در شیراز تعدادی نبودن. آخوند شیعه هم پیدا نمیشد. یعنی به زور و در تبریز گفت اگر من 200,000 نفرم بکشم به جان مولام علی که میکشم. خلاصه در این تئوری امامت سوراخ بسیار داره. یکیش خب دروغای شاختاری که هست که هرگز قدیر خمی وجود نداشت. اگرم بود برای این بود که عرض کنم بخش بزرگی از سپاهیان با علی دشمن بودن، فوش میدادن، زشتگویی میکردن چون غنائم رو گرفته بود ازشون در جنگی که حضرت محمد فرستاده بود تعلل کرد در دادن این غنائم. اینا هم باش بد شده اومدن خیلی خشمگین بودن. وقتی ما برمیگشتن این حدس منه که این حضرت رسول فکر نکنه وقت ضربه یه چیزی بزنن مشکلی بشه نگر یا هرکی من دوست داره یا آقارم دوست داشته باشه. اینا گفتن آها اینجا گفت که علیوم اکمت لکم دی نکن. کجا کی کج کو فشرا علی خودش به زبون نیاورده. عمر چیزی نشنید؟ چرا ابوبکر چیزی نشنید؟ چرا سایر بزرگان عرض کنم دین چیزی نشنیدن که معنیش این باشه که بگن بله راست میگه یادتون پیغمبر گفت پس علی رو خلیفه کن. همش دروغه. همش دروغه. یکی دو تا آیه قرآن هم میبندن به علی که مطلقاً و ابداً اصلا مربوط به علی نیست. با دروغ. به هر صورت دروغ سوم مطلب دوم این داستان امام حسن هست که اگر این عوض بخوام از شما عوض بخوام بسیار بجه بذاری من شهر این اینجا بکن عوض بخواهم اگر که این امام حسن امام بود و در گوشش اون داستان رو خونده بودن محکم می نشست می گفت من امامم به جای پدرم حق پدرم بوده خلیفت و الان حق من است و برم جنگ می کرد و فداکاری می کرد نمی آمد بره و از کنم که دست معاویه رو ماش کنه پول بگیره و بگه دست شما در نکنه و در اون سه شرطی که قائل شد من یکیش مهمترینش رو فراموش کردم. یک رسمی برقرار کرده بود معاویه و حضرت علی که علی به معاویه و عمرو عاص یکی دو نفر دیگه لعنت میکرد موقع نماز، معاویه هم به علی و مالک اشتر لعنت میکرد و این لعنت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز همون خلیفه که خلیفه عموی به حساب میاد در واقع حالا عمویان چی شده بودن ادامه داشت و اون گفت که دیگه به علی لعنت نکنید. مشهور است در اصفهان یه نماینده آمد که دستور خلیفه است. میدید عمر ابن عبدالعزیز بسیار مرد نیکوکاری بود و جز خلفای راشدین به حساب میاد. بله گفتن که ما باید یه شش ماهی فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است به علی لعنت نکنید، چون گفته بود که نمازی که بدون لعنت به علی باشه در دربار حق مستجاب نیست و این سنت شد در اسلام لعنت به ابو تراب. بشم نمیگفت علی، میگفت ابو تراب، چون این لقب محمد بهش داده بود، یعنی خاکی. خب اینجا من خدمت شما میخوانم. خب از اولی بخونم طولانی میشه، وقتم که خیلی نیست. بله میگوید که پس مردمان از پس علی با حسن بیعت کردند و نخستین کسی که با وی بیعت کرد قیس بن سعد بن عباده بود که توضیحش دادم که مرد بزرگی بود. بله گفت بیعت میکنم با تو بر حکم خدای تعالی و بر سنت پیغمبر علیه السلام و بر جهاد مخالفان. حسن گفت بیعت کن به حکم خدای تعالی و سنت پیغمبر علیه السلام و جهاد خود در این است. مردم همون روز دانستن که حسن را نیت حرب نیست. ببینن که با علی جان اینو خوندم، اینه همینو خوندم دیگه تکرار نمیکنم. خب پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردن دلش از ایشان سرد شد، معاویه را کس فرستاد و صلح خواست برای اون که کار به دو سپارد و با او بیعت کند بر این شرطها: یکی اون که بر علی لعنت نکند بر منبرها، و دیگر اون که حسن را و اهل بیت علی را به مدینه فرستد تا اونجا باشند، و اون خواسته یعنی پول که اندر بیت المال عراق است همه به حسن واگذارد. آخه مملکت دو چرخ شده بود دیگه. بله طرفداران علی، طرفداران معاویه، از اقطانقات گیتی علی پولا رو چیزو میگیره میذاش توی بیت المال و هیچ فسادی نداشته که بگیم از پول سوء استفاده میکرد و اینا. بیت المال حالا معاویه هم که میگرفت برای خودش، حالا میگه همه اینایی که اونجا مونده پولا رو بدیم به من، همش مالی برای همه مسلمین بود دیگه به هر صورت چون تقسیم میکردم. خب بعد میگوید که و اون خواسته، اینجا همیشه پول و دارایی رو خواسته میگفتن در هزار سال پیش و بسیار لغات دیگر رو مثلا همیشه جنگ هیچ موقع نگار نمیده، حتی در ترجمه هم یه حرب، حرب بله، یا مثلا به جایی که عصبانی یا خشمین میگه تافته شد و علی از این سخن تافته شد. خیلی خیلی قدرت داره این لغت، تافته شدن مثل تنوری که تافته میشه سرخ میشه از خشم، خیلی لغتی جالب بوده، من نمیدونم چرا منسوخ شده، تافته شد باری. خب و دیگر اون که حسن را به اهل بیت آمدی رسا شد و اون خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن بگذارد تا او را باشد با برادران و خواهران، و اون 5000 هزار و اون 5000 هزار درم بود، یعنی چقدر؟ 1000 ضرب در 1000 میشه چیز دیگه، میلیون دیگه نه؟ 1,000,000 درم، 5,000,000 درم تو بیت المال علی بوده. خب و دارابگرد، دارابگرد شهری در شیراز که مالیات سالانش رو بدی به من بخورم، که اشتهایی هم داشته بله، و دارابگرد به حسن دهد تا خواسته او را باشد، مخصوص خودش. و این دارابگرد شهری از شهرهای پارس نزدیک بصره و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش ماندن، زیرا که از علی از دنیاوی با چندان دختران و پسران را 700 درم مونده بود، علی مرده بود 700 درم جا بود نداشت، 33 تا بچه داشت ماشاءالله، که البته از همه از اینا بر بیت المال پول میگیره بابت خرج این بچه. خب پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن سموره را بفرستاد سوی حسن و اون همه شرط که کرده بود بپذیرفت، مگر لعنت کردن به علی بر منبرها، گفت اون را بر نگیرم، گفت پول بهت میدم ولی به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، معذرت میخوام. اگر یه جو غیرت در این مشکی بود میگفت خاک بر سرت، با پولت پدر من لعنت میکنی، من با تو صلح نمیتونم. حالا شرایط شما نمیدونیم ولی خیلی فرومایگیه یکی حاضر شد پدرش لعنت کنه ولی پول بگیره. خب بر نگیرم و به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خطبه کردندی روز آدینه، یعنی روز جمعه، اوکی، بعد روز آدینه از پس خطبه چون ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بگفتندی، علی بگفتندی، علی را لعنت کردندی. معاویه گفت روز آدینه تا تو اونجا حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکنن، ولی به خاطر اینکه احترام تو شب این شب جمعه فقط تا تو اونجا هستی من به خطیب میگم که به پدر لعنت نکنن به خاطر تو. پس عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره بر حسن ابن علی رضی الله عنها بیعت بگرفتن و بر همه فرزندان علی، و حسین گفت من نکنم، حسین گفت من بیعت نمی کنم، مردان من بیعت نمی کنم. بله حسن او را بانگ برزد، فریاد کشید بر سرش و گفت تو بهتر از من دانی، تو بیعت کن این بهتر است، هم بدین جهان و هم بدون جهان. پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت. پس حسین بیعت کرد با معاویه، حسین بیعت کرد بر معاویه بله، و حسن به مداین مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است از جهل ها که شما با پدرم کردید و همه ساله او را به غم داشتید و به آخرش بکشتند بیگناه و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است. این ضرب چماقی بود که اون عرب زد که گفتن مختار ابو عبید ثقفی بوده، مختار معروف که آمد و شماق زد به ران حسن گفت یا مذل العرب، یعنی خار کننده عرب با این کاری که کردی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی گرم وطنان گرامی، راجع به تئوری امامت صحبت میکنیم که بر سر ما ایرانیان زدن، خودمان کردیم عمدتاً، و نهایت میوهی که داد همینیست که در ایران میبینیم. ما در این باب صحبت میکنیم، بچه ایران بزنن سابقه هم چه بوده. تقلب اول دروغ غدیر خم، و دوم دروغ عرض کنم که نسل جلی، دروغ سوم عرض کنم که دروغ که نیست، واضح است از صورت که همین صلح امام حسن، اگه این امام حسن وارث سنت علی بود و خدا گفته بودی باید امام باشه، نمی رب زانو بزنه و دست معاویه رو ببوسه و بگه پدرم لعنت کن ولی پول به من بده. این چه امامی بوده؟ داریم دنباله این داستان رو چیز میکنیم، میخوانیم برای شما از تاریخنامه طبری. خب میگوید که بله، شما با پدرم میگه نیکویی نکردید، میان ما و شما خدای تعالی کافی است و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را بخواهید بیعت کنید. و از منبر فرود آمد ماشاءالله و با عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن سوی معاویه شد و معاویه را بیعت کرد دیگر باره، و از اون روز باز عراق او را امیرالمومنین خوندن و حسن، یعنی معاویه رو، و حسن از اون جراحت بهتر شد و بساخت که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قادیه رسید، مردی از عرب سوی او آمد. حسن را گفت یا مذل العرب. و قیس بن سعد عباده بماند به میان حد شام نشسته با اون 12,000 مرد. یه حرف جالبی زده، گفته من بدون امام جنگ کردن رو بهتر از میدونم که منتظر امام گم شده نشستن. یه همچین چیزی حالا میخونم خدمت. او آشتی نکرده و گذشت. خب با اون نوازم و هر که از حسن بجست از بیعت سوی قیس رفت و خلقی بسیار بر او گرد آمدند. معاویه سخت از مکر او همی ترسید، یعنی از داناییش در واقع همی ترسید، بله، زیرا که اندر عرب 6 تن را به مکر و دستان دانستند. یکی قیس بود و دیگر عبدالله ابن بودیل و عبدالله ابن عباس. ابن عباس که عرض کردیم پولا رو برداشت رفت، معاویه گفت میام به شرط که پولا رو دست بده. و این هر سه شیعه علی بودند و معاویه و امرعاص و مغیره، اینا دانایان بودند. و حالا میگه که به حیله و فلان، نه، اینا مردان دانا و هوشیار بودند و در هر سمتی که بودند معمولا کارهای استراتژیک فوق‌العاده میکردن. بله، بعد و این هر 4 به 1 جا بودن و از این همه قیس ابن سعد عباده داهیرتر بودی، یا از همه هوشمندتر همین قیس ابن سعد بود. ما معاویه ازش میترسید. بله، پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرب همی کنی که تو متابع حسین بود، حسین ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد. قیس گفت من بی امام حرب کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. همون عبارتیست که خدمتتون عرض کردم. عاقبت قیس با معاویه هم شرطها کرد چون چنان که خواست و به کوفه آمد و با معاویه بیعت کرد و همه جهان او را صافی گشت و او را هیچ منازع نماند. یعنی این معاویه پسر ابو سفیان ابن حرب ابن امیه بله؟ که عمر او رو فرستاده بود که در شام در واقع مدیریت بکند و استانداری کند، استانداریش تبدیل شد به خلافت مسلمین و جهان او رو صافی شد، یعنی همه اختیار به دست او افتاد. و در تمام طول این 21 سالی که معاویه خلافت کرد یه سیلی مسلمان به مسلمان نزد. در روزگار علی حداقل 80-90 هزار مسلمان کشته شد، اینقدر بی تدبیر بود. باری خب و بیعت حسن اندر ماه ربیع الاول بود، سال و 41، و قیس بن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد و معاویه خواست که به شام شود. خبرش آمد که به شهر زود که من نزدیک حلوان است جمعی از خوارج گرد آمدن، مقدار 500 مرد از کوفیان. ایناش دیگه اضافاته که به چیز مربوط نمیشه. و خدمتتون عرض میکنم که قتل حسن هم خدمتتون بخونیم که چگونه امام حسن رو کشتنی. پرچم ما نباید واژگون بشه، پرچم ایران زمین باید کمی سرش بالا باشه. خب میگوید چون حسن ابن علی از معاویه بازگشت، معاویه تدبیر هلاک او کرد و اندیشید که به چه روی او را هلاک کند، چنون که کسی نداند که او کرد. پس نامه کرد به زن حسن اسما بنت اشعس ابن قیس و گفت اگر تو حسن را هلاک کنی من تو را به پسر خویش دهم یزید. دستور زبان عربی به کار برد، بله، به دستور دم یزید. پس اسما جواب نامه کرد که ندانم که چگونه هلاک کنم. زنکم راضی نبود از حسن، ندانم چگونه هلاک کنم. معاویه دستاچه زهرآلود به اسما فرستاد و گفت چون حسن با تو گرد آید، که معنیش معلومه، این دستاچه او را ده تا خیشتن بدان پاک کند. پس چون حسن با او گرد آمد اون دستاچه او را داد، حسن خیش را بدون پاک کرد و اون زهر اندر تن حسن کار کرد و اندران هلاک شد. و گروه گویان شربتی زهر فرستاد معاویه تا اسما مر حسن را داد، و دیگر گویان که معاویه اسما را 10,000 درم قبول کرده بود و 10 زیعت به سواد عراق اندر. خب اینا از میگه چند روایت بود، میگه سم داره چه کرد فلانی حرفا، ولی امام حسن رو کشتن. چون حسن به امام 46 ساله بود و او را گور کندن نزدیک گور پیغمبر علیه السلام. چون عایشه بشنید بر استری نشست و گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنی، خواستم بزنش کنار پیغمبر. عایشه سوار چیز شد، قاطری شد، اومد گفت من بمیرم نمیذارم اینو بغل دست پیغمبر خاک کنید، محاله. بله گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنید. پس گروه عایشه بیامدن، چون او را بگور خواستن بردن، تیرباران کردن بر جنازه حسن. پس او را به بعید القرقد به گور کردن و اهل بیت حسن و پیشانو خواستن به مکه شدن و آسمان و اسما برخواست و سوی معاویه شد و اون چه را حالی کرده بود طلب کرد. اسما وقتی که کشت امام حسن رو رفت که مزدشو بگیده. معاویه او را گفت تو که باشوی چون حسن نبیره پیامبر پیغمبر نشایستی و باوی وفا نکردی با فرزند من چه وفا کنی و او را بشایی؟ یعنی پس بفرمود تا او را بکشتم. معاویه از اون حرامزاده ها بود، گفت که تو که شوهر حسن بود پول گرفتی حسن رو کشتی، حالا با بچه من یزید که چی کار خواهی کرد؟ روز دادم کشتن. خب این داستان. پس این موضوع امامت از بیخوبون سست و دروغ و جعله، ولی بیشتر برای بیسواد ها چیز میکردن دیگه، چون شیعیان مردمان کوچه و خیابون فقیر و گداب و عرض کنم که اینا بودن، رجال درجه اول دانا و روشن فکر و اینا که دوشون نبود. ولی این از این داستان. و مطلب دیگر که شایسته اشارت هست، داستان حضرت سامن الائمه است. بله، خب حضرت سامن الائمه در حوزه بغداد اون طرف ها بود. مأمون با پدرش رفتند به خراسان. این هارون در 12 تا بچه داشت، همه با محمد شروع میشد، محمد امین، محمد مأمون. اینا رو برد قسم داد که در نبوده او اینا سر قدرت با هم چیز نکنن، به خانه کعبه نمچی آویزون کردن و اینا. و مأمون رو با خودش برد برای سرکوبی یک یاغی و در همون جا مرد. و در همین جایی که حضرت سامن الائمه هست، اینجا گور هارونه، اینجا گور هارونه. وقتی انگور خور مرد، گفت من این رو محترم میدارم، حالا میتونم براتون بخونم، و افتخار داد به سامن الائمه که کنار هارون دفنش کنه و هنوز قبر هارون هست در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون الرشید. بله،
2: محمد ابن حنفیه کیست؟ اگر او فرزند علی ابن ابی طالب است، چرا او را محمد ابن علی خطاب نمی کنند؟ چرا تمام زندگی نامه، نام همسر عایشه و حتی نام دختر محمد ابن حنفیه فاطمه کپی شده از محمد ابن عبدالله است؟ مسلمانان ادعا می کنند که دین محمد و پدرانش دین ابراهیم و دین حنفی بوده است. آیا محمد ابن حنفیه همان محمد حنفی است که بعدها به محمد ابن عبدالله تغییر نام یافته است؟ عبدالله یعنی بنده خدا. این نام میتواند برای اشاره به یک شخص مجهول نیز باشد. مثلا یک بنده خدا فلان کار را کرد. در اینجا بنده خدا عبدالله اشاره به شخصی مجهول و نامشخص است. آیا محمد ابن حنفیه و محمد فرزند یک شخص مجهول، هر دو یک شخص اما با دو شخصیت در تاریخ اسلام هستند؟ این ویدیو بر اساس کتابی به نام آغاز ستایش علی و شکلگیری جهانبینی عباسیان ساخته شده که ریموند دکوین آن را نوشته و داریوش بینیاز آن را ترجمه کرده است. موضوع اصلی کتاب نام برده نه بررسی محمد تاریخی بلکه علی تاریخی است. به سخن دیگر، بخش مربوط به محمد جزئی کوچک از این رساله می باشد که نویسنده یک کتاب با اتکا به پژوهش‌های همکاران دیگر چکیده وار به آن پرداخته است. سلیمان بشیر طی مطالعات بسیار دقیق احادیث و روایات اسلامی دریافت که محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر یا همان محمد ابن عبدالله عملاً از یک زندگی نامه برخوردارند. او پژوهش‌های خود را در کتابی با عنوان مقدمت فی تاریخ الاخر ارائه داده که ریموند دکوین با اتکا بدان به این موضوع اشاره کرده است. همانگونه که در کتاب‌های ترجمه شده مانند از بغداد به مرو و از اوگاریت به سامره و مقالات دیگر آمده، شخصیت تاریخی به نام محمد وجود خارجی نداشته و کتاب‌هایی که دو سده پس از قدرت گرفتن عرب‌ها نوشته مانند سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب طبقات نوشته ابن سعد و همچنین کتابهای مشابه محصولات ایدئولوژیک دوره عباسیان بوده است. در این ویدیو به زوایای دیگر از همین موضوعات می‌پردازیم. در روایات اسلامی ما با دو محمد روبرو می‌شویم، یعنی محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر. علی‌رغم تلاش نویسندگان روایات اسلامی برای ارائه یک زندگی نامه منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر، هنوز می‌توان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت‌های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد؟ و صدها پرسش دیگر. بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند. بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش، یعنی محمد ابن حنفیه، انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد، در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافگویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق، بلکه محمد ابن حنفیه است. بنا به روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی، بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفی خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفی بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد، یعنی کتاب طبقات، برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند.

بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند، ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند، ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا به روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا به روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد، ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود، ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانه اش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده، به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در قاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت های هر دو محمد در زندگی نامه هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه 1، هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می شوند. 2، هر دو توسط یک گروه 70 نفری از گرفتاری ها رها می شوند. 3، فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس یک بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. 4، در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ می‌دهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5، محمد پس از رهایی به قاری در کوه سور پناه می‌برد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی می‌رود. 6، هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7، هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد یک نوشیدنی به نام نبیز یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی

0: محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه: عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر: زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها، قاسم، دوتا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم. نام های مشترک فرزندان: رقیه، فاطمه، قاسم و دو عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش ها و پاسخگویی بدان ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنا به روایات اسلامی، حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش های سلیمان بشیر، این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام دربر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه، قبیله حنفیه، نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی، مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی، حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری، جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود، یعنی محمد ابن حنفیه، انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است، و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان و تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی، و یا به عبارتی دقیق تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آورده اند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفته اند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رویاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروز روزی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامه محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می شود. سوره های مزمل و مدثر ردپای کمرنگ شده ی گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.
1: بدتری کاری هم که کرده هر چقدر که مغز متفکر جهان شیعه آمده از این جناب عرض کنم که امام جعفر صادق علیه السلام که به اندازه یک کلاس دومی امروز سواد نداشته و بینش نداشته و این ارتجاع بوده این امام برداشته از تئوری نور و کوانتوم و همه رو نسبت داده به این. آخه وقتی ما میگوییم فلان کس عالم بود، ارسطو عالم بود، فیثاغورس عالم بود، به چه دلیل؟ به دلیل کتابهاش. به چه دلیل؟ به دلیل فرضیه‌هاش. به چه دلیل؟ به دلیل آثارش، به دلیل نفوذش. آخه میبینیم امام جعفر صادق عالم بود، به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نداریم جز ادعای پوچ رافضیون. حالا من از کنم علم این بزرگوار چند قطعه برای شما میخوانم از مجلسی تا معلوم شود میزان علم امام جعفر چقدر بوده. طول و عرض علم رو شما ببینید، بحر علم همینجوری داره موج میزنه و میاد جلو. در باب جماع، در باب عرض شود که گذاشتن نوره و رفتن به خلا، اینها علم این در این حدود بوده. اگر علم دیگری داره بیارید ما ببینیم. آقا نشون بدید، بگید آقا این علمش بوده، در این دانشگاه این داستانا گفتن، این هم تفسیرهایی که بر علم ایشون شده، این هم کتاباشه، به چه دلیل این عالم بوده؟ همینقدر میدانیم که ما این از نطفه عرض شود که پسر ابو طالب بوده. نطفه پسر ابو طالب چه معنی میده؟ که البته از اموال دیگران خوردن و این نطفه ها رو پس انداختن. خب حالا برویم سراغ این عالم بزرگوار باقر مجلسی. اینا رو بنده در نمیارم از خودم دوستان. ببینید اینا حلیت المتقین. شما هم میتونه برید تهیه کنید. این آقا قدوه و اسوه آخوندهاست، یعنی هرچه اینها رساله نوشتن از این خمینی و اون نکبتی که مرد چند روز پیش، اسمش هم یادم رفت، مرعشی و غیره و زالک و اینها، از روی این از این مجلسی به اینها خط داده، خط شیعه، خط تشیع و فقه شیعه و اینها. حالا برای شما میخوانم، شما خودتان این عالم ربانی را قضاوت کنید. صفحه 70 از این کتاب، اینها مربوط است به آداب، در بیان آداب زفاف و مجامعت. اینها تخصص اینها در زیر شکم بوده، اساسا اندیشهشون در زیر شکم بوده، یعنی در واقع اگر کسی مسئولیتی نداشت، مال مفت خورد و خوابید، به فکر زیر شکم میفته یواش یواش، چون نه مسئولیتی داره، نه گرفتاری داره، نه غم فرزند، نه غم نان داره. میارن خمس و زکات را میخوری، میفتی به جان این، عرض کنم که کلفت ها و کنیزکانی که اسیر کردن آوردن به اینها، اینا این بودن. غیر از این بودن بفرمایید ببینیم چی بودن، بیاریم ببینیم آثارشون چی بودن. آقا اینا رو بیاریم، مگه نمیگوییم که آدم مهم از اندیشه است دیگه؟ گویی برادر تو هم اندیشه، غیر اینا اندیشه ای داشتن، بیاید به ما نشان بدید آقا اندیشه چه بوده. این که خوب جماع میکرده امام جعفر صادق، که هر کسی این کارو میکنه، ممکنه که حیوانات هم این کارو میکنه. دانشگاه به نام این آقاست در ایران. خیلی عذر میخوام از شما، من عینن میخونم دیگه. داستان این که آقا فلان لغت تلویزیونی نیست یا نمیدونم چیز خلاف هست و اینا، از ما گذشته دیگه. واقعا اینا رو نوشتن این عالم ربانی در کتابش نوشته، ما هم میخونیم خدمت. خب در بیان آداب زفاف و مجامعت، بدون که زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت شعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در وقتی که زن حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است. میگوید که و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولد الزنا یا مادرش در حیض با او حامل شده باشد. و تنجیل در چنین حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که چون کسی خواهد با زن خود جماع کند، به روش مرغان به نزد او نرود، بلکه اول با او دستبازی و خوش‌طبعی بکند و بعد از اون جماع بکند. و در حدیث صحیح از جعفر صادق منقول است که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آن است فرزندی که به هم میرسد لال باشد. ملازم فرمایید دریای علم داره امواجش میرسه به قرن 21 جعفر صادق، برای این بابا دانشگاه دوستان در بیان. آقا خواجه نصیر دانشگاه لازم داره بابا جان، میدونم یک شیخ سعدی، یک قیاس الدین کاشانی، یک کسی که خدمتی، این مزخرفات هم دانشگاه میخواد. خب بله، حالا چه کسی که فلان جای زن را ببوسد چون است فرمود باکی نیست. اینا همه تقصیر حضرت صادقا. و حضرت صادق پرسیدن که اگر کسی زن خود را اوریون کند و او نظر کند چون است فرمود، مگر لذتی از این بهتر می باشد؟ و پرسیدن که اگر به دست و انگشت با فلان جای زن کنیز خود بازی کند چون است فرمود، باکی نیست، اما به غیر از اجزای بدن خود چیزی دیگر در اونجا فرو نکند. و پرسیدن که آیا می توانند در آب، در میان آب جماع بکند؟ فرمود باکی نیست. و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدند از جماع کردن در حمام، فرمود باکی نیست. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که طفل باشد، که اون طفل زناکار بشود، و یا فرزندی که ازشان به هم برسد زناکار باشد. و از حضرت رسول علیه السلام منقول است که فرمود به حق اون خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن ایشان و نفس ایشان را شنود، فرزندی که ازشان به همراه رستگار نباشد و زناکار باشد. و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان می نمودند، خدمتکاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند. این زین العابدین بوده، می انداختند. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است کسی با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند، وضو بسازد. و در حدیث صحیح وارد شده است که باکی نیست، با کنیز وضو کند. یعنی حضرت صادق لواطکار هم بوده، حدیث صحیح از او هست که در کنیز وقت کنید، واقعی نیست. این دانشگاه نمیخواد آقا، این در هر شهر در دنیا دانشگاه میخواد. علمش تو ملازمی فرمایید. اینها عرض کنم امواج علم این جعفر صادق هست که به ما رسیده. ما اینا رو دیدیم از جعفر صادق. یه تعبیر خوابی هم داره که کتاب جوک هم حتی چیز نیست. اینا رو بنده نمیگم، بزرگترین و اجله و بزرگترین علمای دین این باقر مجلسی در کتابش آورده. ملازم فرمایید چاپ هم شده در جمهوری اسلامی بخارید. خب حضرت صادق میفرماید باکی نیست که با کنیز وطی کند، یعنی لواط بکنه با کنیز. حالا کنیز کی بوده؟ بدبخت بیچاره ریختن عربای بی انصاف دوز ریختن سر یه خانواده که مسلمون نیستی، بگیر و ببند و مرده رو کشتن، زنش رو گرفتن و بردن که جعفر صادق باشه وطی بکنه. باکی نیست، هر موقع که میخواد بگیرد وطی کند. این دستورات اسلام ها، چه دین پاکیزه و شریفی. ملازم فرمه اینا لیدرها و رهبراش بودن. با کنیز وقت کند و در خانه دیگری باشد که بیند و شنود. و مشهور میان علما آن است که با کنیز که مرد در میان دو کنیز بخوابد، اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد. یکی میگویند اسلام بر مساوات هست و انما المسلمون اخوه، اینجا معلوم شده است که بین دو کنیز ارجی کنید به فرمان جعفر صادق، اشکالی نداره، اما دو زن آزاد رو نمیشود در بین دو زن لخت خوابید. حالا این که این بزرگان این دولت پربرکت در بین شش زن میخوابند به جهتی که اینها کنیزان هستن، خب به هر صورت این ملت غنیمت گرفته شده، زنان همه کنیز هستن. اکنون که ما اینجا صحبت میکنیم لایحه‌ای در مجلس هست که هر شبت که بدون اجازه زن چهار عقدی و چند صیغه ای اینها رایج بشود. حالا بنده نگاه میکردم به این دختران ورزشکار جهان، حالا شان جانسون یا اون خانم لزلی که 3 مدال المپیک داشت در بسکتبال، نگاه میکردم به اینها که جهان برای اینا کف میزدند و در اوج غرور افتخار مدال طلا گرفتن. در کشور ما توصیه این است که آماده کنید دخترهای خود را از برای صیغه. و از همین حضرت امام جعفر صادق فرموده است اگر کسی دخترش در منزل 9 سالش بشود این روی بهشت نمیبیند، آمادش کنید از برای صیغه، بفرستید برود، بدهید به حمالان و هر کس میرسد این 9 ساله را. اگر در خانه حایض بشود، همین جعفر صادق. حالا ببینید که به چه پستی و فرومایگی این جامعه ما افتاده و ما کجای کار هستیم در جهان. و به شما عرض میکنم که هرچه سرکوب ادامه پیدا میکند و مردم عقب نشینی میکنند و ساکت میشوند، اینها گام به گام این دستورات ارتجاعی و عقب مونده اسلام عزیز و شیعه گرامی رو به صورت قانون در جامعه رایج میکنن تا اینکه کل این نظرات مجلسی برآورده شن.
2: من برمیگردم این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را. خب حالا اینها رو من متاسفانه وقتون نیست اینها رو اجازه بدید که بگذاریم، این جزئیات رو. و اون سالی که هارون قصد حج کرده و اون سال نیت حج کرد و یحیی به برامکه را با خیشتن ببرد و حج بکرد، پس پسر عباسه را پیش خواست و او را بدید سخت نیکو و ماننده به عباسه و هم به جعفر و خواست که بکشدش. اون بچه رو بیاریم ببینم. و از زیبایی از یک سو به عباسه رفته بود، از یک سو به جعفر. پس گفت این را چه گناه است؟ چون بازگشت و به انبار آمد و اونجا منزل نیست و اون را عمر خوانند و 3 روز اونجا بود و روز 3 دیگر فضل را و جعفر و موسی را پسران یحیی بخواند و خلعت افکندشان و بنواخت. محبت زیاد کرد که کار اینا این بوده که به خاطر که اطمینان پیدا کنن که اینا رو حتما خواهند کشت، قبل از کشتن محبت بسیار میکردن امیرالمومنین های عربی. بله. و یحیی را نیز بخوان، پیر مرد بیچاره و بنواخت تا همه را دلها خوش گشت و همه ایمن شدن و نماز دیگر گفت من امشب با کنیزکان شراب خواهم خوردن و نه تو را دست باز نداشتمی. جعفر را گفت تو نیز امشب با کنیزکان خیش شادی کن. جعفر بازگشت گفت من امشب دوست دارم با کلفت یعنی کنیزکان زنهای زیبای حرم شراب بخورم، تو هم با کنیزکان شراب بخور. جعفر آمد و رشید به سرای پرده کنیزکان اندر شد و به شراب بنشست و زمانی بود کس فرستاد به جعفر تا بنگرد که به مجلس نشسته است و جعفر ننشسته بود. جعفر هم فهمیده بود که خبری هست و جعفر ننشسته بود. رشید کس فرستاد که به جان و سر من که مجلس شراب سازی و امشب شراب خوری و طرب کنی که مرا شراب نگوارد تا ندانم که تو اونجا همی خوری. و به سر من که مجلس شراب و چیز کن چون به من نمیچسبه شراب تا تو نخوری من. بله. و مر جعفر را دل تنگ بود و همی ترسید و به کراهیت مجلس شراب بساخت و بنشست به خلوت و او را مغنی بود نابینا و او را بوزکار گفتندی. چون نبیدی چند بخوردن جعفر بوزکار را گفت مرا امشب دل همی ترسد و سخت ناخوشم. بوزکار گفت ایها الوزیر هرگز امیرالمومنین تو را و اهل بیت را چندان بر نکرد که امروز و امشب و تو را خوش می باید بودن. جعفر گفت یا بوزکار مرا دل همی ترسد و سخت اندیشناکم. گفت این وسوسه است، از دل بیرون کن و شاد باش. پس وقت نماز شام رسول آمد از رشید به جعفر با نقل و بخور که از مجلس خیش برگرفته بودی و سوی او فرستاد. میگه منتهای محبتش بود نقل و بخور فرستاد. بخور چیز معطری بود که با آتش با آب میشوندن یا آتش میریختن که هوا معطر میشد. و نماز خفتن همچنان و بدان شب اندر رشید سه بار سوی جعفر رسول فرستاده بود با نقل و بخور. بله حضرتشان سه بار نقل و بخور فرستاد. چون از شب نیمی بشد رشید از سرای پرده زنان به سرای پرده خیش باز آمد و مسرور خادم را بخوند و گفت برو همکنون و جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. چون مسرور اندر آمد بوزکار بیت شعر همی گفت و این بیت این بود. حالا شعر مسرور در رفت و بر سر جعفر بایستاد. مسرور در رفت یعنی رفت توی اتاق و ایستاد بالا سر جعفر که نشسته بود. جعفر چون را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. جعفر گفت مرا چندان زمان ده که به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. فهمید بیداست. مسرور گفت اونجا نتوانی شدن ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر همونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. باید که یک بار دیگر بروی و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. انعامها کرده بود به این آقای مسرور اونجا آدم کش دربار. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلا نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت هین سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین جعفر را آوردم. رشید گفت جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو خواهم و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد به خیمه خیش آور و بند کن و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستان. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردن. بله بعد میگوید رشید حرکت کرد و سر جعفر بله و یحیی رو برادرش رو بازداش اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد زندگیشون هم گرفت و یحیی بزنند اندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او بازداشت و او را نکش زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشون همی گرفت و وکیلان و کساشون بیاوردن و از ایشان کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را پسران یحیی بیاوردن و پیش او گلو ببریدن. بله، هر کسی به تشکیلات قدرت نزدیک شد این عاقبتش بوده. این بود که گروهی صوفیگری زدن و میرفتن تو غارها و اینها، میگریختن از این دربارها مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران و اینها. بابت همین داست هر کس به این تشکیلات نزدیک شد عاقبتش همین شد. بگیرید از بزرگمهر تا میرزا تقی‌خان امیرکبیر، اینا هر کسی به دستگاه قدرت نزدیک شد آخر عاقبتش این بود. اینا کمک میکردن تشکیلات شاهی رو و استبدادی رو اینا چیز میکردن و در این حال قدرتی بین مردم کسب میکردن که باعث حسادت پادشاه میشد، ثروتی هم ضبط میکردن که باعث طمع پادشاه میشد. همیشه هم عرض میکنم که حسودان بودن در این تشکیلات و اینها و آخر عاقبت همه همین گونه بوده است. هموطنان گرامی، از بوذرجمهر بزرگ بگیری تا حسنک وزیر و فضل ابن احمد اسفراینی و خاندان برامکه و عرض کنم که وزرای مغول خواجه رشید الدین و دیگران اینها، داستان همین بوده. یک روز صبح ناگهان می‌دید که پادشاه خشم می‌گرفت و بروید سرش برگیرید و عرض شود که داستان حاج ابراهیم کلانتر را حتما شنیده اید. اینها که این خیانت کرد به لطف‌علی خان و اینها آوردن و تشکیلات قاجار خیلی به اینها میدان دادند و وزارت دادند و صدارت دادند. یک روز فتلیشا در یک روز همه خاندان را سر برید. باری این هم بعد از ابو مسلم، این هم از آن قضایایی است که بر دل ایرانیان هنوز سنگینی میکند. این داستان، بله، این داستان کشتن برامکه. خب حالا هارون میخواد بیاد به رشید، بیاد به خراسان و جنگ بکنه. یک سرداری سرکشی کرده بود و یحیی برمکی پیشبینی کرده بود که اگر فلان کس رو اونجا بگذاری این ظلم میکنه و مردم قیام میکنن و روزی برسد که تو واسی به تنخیش بروی به خراسان. این داستان خیلی شیرین هست. خیلی خوب، داستان هرثمه که ماوراء النهر بگیره و سمرقند و بخارا و رشیدتون و نامه را برخوان از گرد که خود برود و به خراسان شود و برود و به بغداد. رشید نیت اون کرد که محمد الامین را اونجا بنشاند و او را وصیت کرد بر رعیت و سپاه داد و آن پسر دیگر که لقبش مؤتمن بود قاسم ابن هارون او را به موصل فرستاد. این پسر زیاد داشته تقسیم بندی کرده، حالا بماند. و از پزشکان جبریل ابن بختیشو او را ببرد. اینا بختیشوها خاندان پزشکی معروفی بودن، در جندی شاپور در رشگاه خلافت بودن و اون وقت بیمار بود. از نهروان رسولی بیرون کرد به راه عمان و به ملک هندوست، به ملک هندوستان به خواسته بسیار و گفت مرا علت بسیار شده است و سفر دراز پیش آمده است. این ران را هم بنده میگذرم. رشید از گرگان برفت ماه سفر به سال 193 و به توس شد و به توس اندر بمرد و گورش به توس است. و میان جبریل ابن بختیشو و من که خلاف افتاد به دارویی که رشید را بدن. یه پزشک هندی هم آوردن که اینا با هم دوا می دادن. خیلی خب، این را حالا من می گذرم. اینا در حقیقت گوره هارون همین جاییست که عرض شود که گوره امام رضا است اینا. بله، حالا این هم می گذاریم. باری پسرش رو با خودش برده اونجا، مأمون رو همراهش بوده و ماجراهای بعدی که بعدا باید بخوانیم خدمتون که چگونه این گدایان شلوغ کردن، این پالوختی ها و نابیچار ها و بردگان اینا که معمولا ناشیه بودن شلوغ کردن و اینها، و داستان مفصلی داره براتون میخونم بعدا از کتاب. اجازه فرمایید که
3: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: هر شبتی کار این اسلام عزیز از ابتدا با ترفند بود است و کلک و به قول عوام و نامردی و آدم کشی و هر شبت که دروغ و اینها. و بعد از هزار و نمیدونم 300-400 سال اینها میراث به ایران زمین رسید، حکومت اسلامی. ببینید از ابتدا چه ما یه دروغ و ترفند این آخوندها و کاری ملت کردن و همچنان ادامه دارد، عرض کنم حکومت دروغ و جهل اینها ادامه دارد. باری این تاریخ های اسلام را آدم میخواند واقعا از این فرومایگی ها و از این نامردمی ها انسان حیرت زده میشود که چه داستانی است و چه حکایتی و چه نکبتی و چه گرفتاری و اینها. قضیه این بوده است که به هر قیمتی منافع برسد. خلاصه این است که اینی که بنده این کارها رو فضاش رو فرومایه میدانم و این شاهنامه عزیز ما رو میگذارم کنار، دست راست نمیست که به تنش به تن اینها نخورد، به همین دلیل است. بله. و این که عرض شود که شاهنامه رو ما دوست داریم چند دلیل هست. ویژگی های این کتاب، این داستان داستان سهلی نیست. فضای این کتاب یک سره ایرانی است. فضای مثنوی فر به عنوان مثال که یک شاهکاری است، عرض کنم که سامی است. فضای این کتاب سامی است. لحن زبان، بیان، فضا سازی ها، داستان ها، تمثیل ها، همه اینا سمتیک است. کوچکترین عنایتی ندارن این گروه در اون قرن و اینها، چون فراموش کرده بودن اینها سامی زده شده بودن داستانهاشان، نوع حرکاتشان، طرز تفکرشان. اینها مولانا با اون عظمتش اینها کفار کشتن چیز خوبی میداند، چون از اینها یاد گرفته. از اینجور نکبات در شاهنامه ما پیدا نمی کنیم. این از تصور نفرمایید که عظمت کتاب بابت این است که فارسیش زیاد عربیش کمه. این خیلی بچگانه است، این پیش پا افتاده است، این تصور عوام است. نه، از ابتدای کار طرز اندیشیدن، شیوه های گفتاری، پنداری، اینها آرزوها، جهانبینی یک سره ایرانی است. و از فرازی شکوهمند حکایت دارد این کتاب، کتاب شاهنامه اینها. و امروز من فکر کردم چون مدتی است با هموطنان صحبت نکرده ایم، اینا خط رو اعلام بکنم 345-0607 با هم صحبت بکنیم و گپی بزنیم تا بله تا بتوانیم بعد با آنو بس نکردیم. بسیار خوب، تا بس بکنن اجازه بفرمایید که ما چند بیتی بخوانم از شاهنامه خدمتتون. بله، ایاتون رفت نرفته باشد، ما این داستان رستم و اسفندیار رو تا اونجایی خواندم که زخمی شد رستم و بازگشت، پسران اسفندیار کشته شدند اینجا در میدان جنگ و داستان. ببینید این شخصیت رستمی که در شاهنامه هست، ضمن همه بزرگی ها و ضمن اینکه خرق عادت میکنه رستم به واسطه اینکه پهلوان بزرگی است، اما یکی از وجوه برجسته این شخصیت آن است که ضعف های انسانیش رو دارد. یعنی زخم میخوره، درد میکشه، گریه میکنه، گاه سینه چاک میکنه و در اینجا از میدان اسفندیار بازگشته. بله، برای شما تا اینجا خواندم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یک دگر بی سپاه. بگردیم یعنی جنگ بکنیم در میدان، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا وید همی بی سوار. و یا با وی رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. همه خطا مشغول شد. بله. الو الو،
4: سلام علیکم.
2: سلام بر شما قربان.
4: خسته باشین استاد.
2: مخلص شما عزیزم. بفرمایید بفرمایید.
4: نبود نمیشه، ولی به قهوه خونه چرا میگم به جایی که چای میخورن؟ دوم این که به نظر شما واقعا این آقایون آخوندان نمیدونن این چیزایی که میگن در رابطه با دین و اسلام و اینا چرت و پرته؟ یعنی انقدر اینا بیشعورن؟
2: آها،
4: مردم رو گذاشتن سرکار.
2: بله بله، ممنونم از شما. سوال دیگه ندارید؟ قربونتون برم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید. عرض میکنم خدمتتون که این جاهایی که قهوه خانه میگویند به جهت این است که قهوه میخوردن، قهوه قدیم هست، چای جدید هست. چایی رو در روزگار قاجارها به ایران آوردن از هندوستان. ما در ادبیات قدیم هرگز واژه چای رو ما نمی‌بینیم. این است که بعد که چای آمد مردم بیشتر پسندیدن چای رو، چون حالا پزشکی امروز هم ثابت کرده است که قهوه، زیاد خوردن قهوه تولید ناراحتی بیماری هم ممکن بکند، اما چای بدین وجه نیست. این است که رفته رفته در اون جایی که قهوه میدادن شروع کردن به چای دادن و اینها قهوه خانه ها شد چای خانه، ولی نام قهوه خانه بران ماند. این دلیلش این است. نکته خوبی بود این که میفرمایید آخوندها. ببینید هر کسی داره یک کسب و کاری است. شما وقتی در بازار تهران هم حرکت کنید، یه پارچه فروشه، یه آهنگره، یکی بوتیک داره، یکی نانواست، یکی قصابه، اینا هم دین فروشن. یعنی که پارچه فروش عرض می شود که یا کسی پالتو می فروشد، این دعا می کنه زمستان زودتر بیاد که پالتوهاشو بفروشه، یا نمی دانم کسی که رادیات اتومبیل تعمیر می کنه دعا می کند که این هوا سرد بشه، رادیاتا بترکن، این کسب و کارش را بیفته. آخون هم دین فروش هستن در بازار. اینها سرمایه گذاریشون بیشتر روی جهالت مردم هست. یعنی یه جاهل که اضافه بشه یک مشتری اضافه شده، یکی کسی که دانا بشه یک مشتری از اون دکان کم شده. شما دستای آخوندها رو نگاه بکنید. آخوند به چند صفت اینا رو میشه خوب شناخت، روانشناسی. دستاشون که همه دستای کوچیک و عرض کنم که هرگز کاری انجام نداره در جامعه، مفتخوری میکند مثل زالو در پیکر جامعه، خون جامعه رو میمکن. فرق نمیکنه آخوند شیعه، سنی، آخوند مسیحی، یهودی، هیچ فرقی نمیکنه اینا. و یکی از گردنش، قطر گردنش و قطر شکمش. کار با عمامه و قطر شکم افتاد باز، صاحب تبریزی گفت خم در این میدان بزرگی ها و افلاطون کند. یا مخور زا صاحب فریب فضل از عمامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. اینها هر سبت که دین فروشن، کسب و کار اینها و به این قضیه است، منافع صنفی دارن اینها در این کار. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن امام شهر که سجاده می کشید به دوش. اینا در خلوت و پنهان ببین چه کارها می کنن اینا. یه دوستی به من زنگ زدن گفتن آقا من آخوندم در اروپا، قرار شده که خودشون بیان و به شما بگم. هم آخونده برای یهودی ها آخوندی می کنه، هم برای نمی دونم مسیحی، هم برای مسلمان ها در اروپا به تعلیمات آخوندی دیده. و خیلی جالب بود این هموطن، امیدوارم صدا من رو بشنون یه روزی بیارمشون روی خط بزنی که معرفیشون بکنیم. این ترفند و نیرنگای آخوندها رو خیلی زیبا میگه، خودشون هم میخندیدن. بله بفرما قربان، درود بر شما.
5: جناب آقای مشیری.
2: جانم بفرمایید.
5: سلام عرض میکنم آقای مشیری.
2: سلام بر شما.
5: چه نباشید.
2: متشکرم.
5: من سوالی داشتم از خدمت شما در مورد نبرد رستم و سهراب بودش. من میخواستم این سوال از شما بکنم. اونجایی که رستم مغلوب سهراب میشه در نبرد اول و اون در واقع نحوه برخورد رستم با سهراب که ازش میخوادش که بهش امان بده، که چون میگه در آیین اسلام دست نیستش وقتی که دو تا پهلوان هم دیگر رو زمین میزنن، در واقع در وهله اول
2: نه اسلام نداریم اونجا
5: بشه.
2: بله.
5: و تا سه بار باید نبرد بکنه. اینو شما فکر نمی کنین که یک نقطه ضعفی هستش از اخلاق ما ایرانی ها که در واقع فردوسی میخواسته اینو بازگو بکنه؟
2: ممنونم عزیزم. سوالی دیگه ندارین؟
5: نه خیلی ممنون.
2: قربان شما باشید.
5: خداحافظ
2: شما. درود بر شما. ببینید این داستان رستم و سهراب ابتدای کار اگر داستان رو خونده باشین، این داستان رو استاد طوسی با یک برداشت فلسفی آغاز میکنه. اگر تون بادی براید ز کنج یا ز کنج، حالا این هم بحث هست، خاک افکند نارسیده ترنج. اگر مرد داده است بیدا چیست، داد این همه بنگ و فریاد چیست. الاخر دم مرد چون آتش هولناک، ندارد ز برنا و فرتوت باک. بعد قضاست چون ز گردون فروهشت، پر همه بخردان کور کردند و کرد. خب این دیگه در متن داستان ببینید یک تراژدی هر سبت که عبارت از داستانی است که دارای یک ساختمان مشخصی است و همه وقایع طوری اتفاق میفتد که سرانجام تراژدی به اوج برسد و اون خسران بزرگ متوجه قهرمان تراژدی بشود، تراژیک هیرو. این است که این قدم به قدم داستان سهراب هم رهنمون به همون جا هست. حالا گرچه از شبه که اینها برابرهای یونانی یکی نیستن، اما به هر صورت بله در اونجا رستم همه که عرض کردن دارای ضعف‌های انسانی است، میبیند که در چنگ این جوان گرفتار هست، برای نجات جان خود چنین چیزی رو گفته و سهراب هم به غروری که داشته پذیرفته. بله این حالا استاد طوس فردوسی چیزی رو وارد این داستان ها نکرده، اینو من خواهم خدمتتون بگم. استاد طوس دخالتش دخالت هنری است فقط، اگر چنین می بود داستان ها ارزشی نمی داشت. به همین دلیل هم است که نظامی با اون عظمتی که داره خیلی زیر شعار نبوغ فردوسی گم شده. نظامی به خاطر که داستان می ساخته، خودش هم میگوید که میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید، یعنی من نمیتونم این داستان های چیزو که هست به اون وجه باید چیز اختراع کنم. این است که نه، فردوسی چیز اضافه نکرد به این داستان ها، اون چه به دست او بود عرض کنم که به بهترین وجه و زیباترین نوع یادگار گذاشت. درود بر شما، بفرمایید.
6: الو،
2: بفرمایید خانم.
6: سلام عرض میکنم آقای مشکلی.
2: سلام بر شما خانم.
6: من یه سوالی از حضورتون دارم. من یه کتابی دارم میخونم اینجا، البته لغتنامه در اختیارم نیست.
2: بله،
6: یک کلمه هست نه معنیش میدونم نه تلفظشو، جیم و نون و میم. میخواستم ببینم این تلفظش چجوریه و معنیش چیه.
2: کدوم لغت جیم و نون از کجا آوردین؟ من ندیدم چیزی.
6: من تو کتاب خاطرات آقای حویدا دارم میخونم.
2: خب
6: کلمه رو 5-6 جا نوشته،
2: جیم و نون و میم. بله
6: بله
2: بله، جیم و نون. باشه باشه قربان، چشم.
6: خیلی ممنون آقای.
2: خواهش میکنم. بله متشکرم عزیزم. نه عزیزم، من در زبان فارسی جیم و نون و میم سراغ ندارم. عرض کنم که ممکنه خطای چاپی باشه یا اینکه در عبارت و در جمله نه جنم ما نداریم. من نشیدم خانم گرامی، خاطر توبیدا. این است که اگر که کشف کردم که این چه چیزیست حتما رو تیوی اعلام میکنم، ولی من ندیدم. درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما جناب مشیری.
2: حالتون چطوره؟
7: مرسی قربون شما. معتصرین حضورتون، چه تا سوال داشتم. یه دونش خیلی سوال معمولی در مورد برنامه‌ای که شما دارین، یه وبسایتی جایی هستش که ما این چیزای قبلی رو بتونیم نگاه بکنیم. دو، در مورد زبان اوستا یه سوال داشتم و اونم اینه که به گوش آدم عامی مثل من که زیاد آشنایی نداره به زبانها، زبان اوستای مقدار به زبانهای هندی شباهت بیشتر داره. این بود که خیلی در واقع من بودم اگه شما لطف میکردین یه صحبت کوتاهی میکردین و ببینیم که چطور شد زبان اوستا و زبان فارسی که ما داریم از چه زمانی بینشون فاصله افتاد یا بین ما الان و زبان عربی. خیلی ممنونم
2: قربان شما. ممنونم عزیزم. این داستان قربان شما، لطف کردین. هر سبت که این قضایا رو بایستی یک متخصص در امور زبان، زبان اوستایی، چون میدید زبان پارسی زبان اوستایی خیلی قدیم هست، یعنی ما زبان اوستایی داریم، بعد زبانهای دیگر که داریم مثل پهلوی و غیره، اینها بعد از زبان اوستایی آمدن. این که میفرمایید به هندی، درست میفرمایید، اینا شاید به لحاظ این که هر سبت که این ایرانیان و هندوان میدونید یک ریشه هستند، در یک جا میزیستند و بعد جدا شدند، گروهی به هند و گروهی به ایران آمدند، مشابهت هایی به لحاظ عرض کنم که اساطیری هست بین ایران و عرض کنم که هندوستان، اما تا اونجایی که به زبان اوستایی مربوط هست اینو باید یک متخصص زبان اوستایی در بابش سخن بگه. اگه بنده اینجا چیزی بگویم مبتنی به حدس و گمان خواهد بود و من چنین کاری نکنم. اجازه فرمایید از متخصصان هم بپرسید، یک مطلب بسیار بسیار مهم است. درود بر شما، بفرمایید قربان. الو.
8: الو سلام.
2: سلام بر شما
8: آقای مشیری.
2: بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
8: الو.
2: بفرمایید. بفرمایید خانم.
8: سلام.
2: سلام بر شما.
8: سلام.
2: سلام، بفرمایید.
8: خوشحالم با شما صحبت میکنم.
2: من خوشحالم صدا شما.
8: من خوزستانیم، عرب خوزستانیم.
2: زنده باشین، درود بر شما.
8: خیلی ممنون، متشکر. من خیلی ذوق‌زده شدم که با شما صحبت میکنم.
2: همیشه
8: هر تلویزیونی میرید برنامهاتون رو دنبال میکنم.
2: قربان شما.
8: من همسرم.
2: سلام برسید.
8: آقای مشیری، فقط خواستم اینو بهتون بگم که ببخشید صحبت شدم. این مسئله اعراب و اینا که میگید، البته خب من میدونم ما به هر حال ایرانیم، بعدن عرب یا هرچی که هستید، و اینکه خیلی هم البته ممنون از اینکه این اسلام رو برای ما دارید توضیح میدید و ما بدونیم که چی بوده و ما درگیر چی بودیم. خلاصه بگذارم حالا از این مسئله که برای مشکلی ایجاد نشه چون از ایران تماس میگیرم. خواستم فقط اینو بگم برای این چهار نفر نصفی که برحال ادعای تجزیه طلبی میکنن، مرتب بگید این اعراب اون اعراب بیابونگرده، نمیدونم عربستان و
2: بله
8: اینجور جهان، نه اعراب مثلا
2: بله
8: اسپانیا.
2: بله بله، قربان شما، ممنونم.
8: من خانوادم اینجا هستم.
2: سلام برسونید.
8: یعنی عربم، یعنی
2: زنده باشی.
8: مادر کلا همه عرب زبانید.
2: درود بر شما.
8: اول ایرانی.
2: قربان شما.
8: خیلی ممنون که به صحبتان توجه کردید. من خواستم اینو بگم که اگه میشه هر وقت اینو میگید اینو توضیح بدید.
2: چشم عزیزم، ممنونم عزیزم. بله من بارها خدمتون توضیح دادم. اولا که بارها خدمتون توضیح دادم که اگر کسی گمان بکند به لحاظ زبان یا به لحاظ نمیدونم نشنالیتی یا به لحاظ رنگ پوست از دیگری بهتر هست، این حتما آدم بیماری است، واسه خودش معالجه بکنه. انسان‌ها دردهای مشترک دارند. عرض کنم که آدم‌ها با استعدادهای متساوی به دنیا میان. وقتی این واژه رو ما به کار می‌بریم در کانتکست تاریخیش هست که به کار می‌بریم، یعنی همون آدمایی که در قادسیه بودن، یعنی همون آدمایی که در بغداد حکومت می‌کردند و حکم می‌راندند. اون یک عرض کردم داستان تاریخی است، نه اینکه حالا امروز بیچاره عربا امروز نمی‌دونم عربستان یا عرض کنم عراق یا سوریه، اینا دردهای مشترک با ما دارن. اینا همه استبداد زده هستن، اینا ابدا چنین مقصودی مد نظر نیست. بارها هم خدمتتون توضیح دادم. حالا میخوام خدمتتون بگم که بنده در خوزستان چندین سال بودم و خانواده‌های هموطن عرب هم بسیار داشتیم، دوستان من بودن و هستن هنوز. اینا نه، مقصود همون است که شما فرمودین، درست میفرمایید. من مرتب واژه ترک و عرب که میاد، چون ما درگیر این قضايا هستیم، مجبور هستیم واژه‌ها رو به کار ببریم. امیدوارم بوی تعصب ندهد و این قضایای تاریخی ماست که اومده. این میگیم حمله عرب، لغت دیگری هم نداریم، اگه بود میگفتیم. و عرض شود که بله، خوزستان خب بخش مهمی از ایران از روزگار قدیم بوده، هموطنان ما در اونجا با عربی صحبت میکنن. خوزستانی است که گروهی هم به ترکی صحبت میکنن، زبانهای محلی هست. عرض کردم زیبایی ایران هم در همین هست. هموطن دیگری که پرسیدن در باب سایت و اینها، مراجعه بفرمایید به bahrammushiri.com، این برنامه ها در اونجا هست تا مدتی. نمیدونم ما چقدر وقت داریم اینها، اما اگر که سامان جان چقدر وقت داریم؟ ده دقیقه داریم بسیار خوب. رفته رفته آقای کربلایی هم میتونیم بگیم چند بیت شاهنامه برای ما بخونن. اینا برای چند تلفن دیگه جواب بدهیم. خیلی لطفاً سریع بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. الو.
9: سلام علیکم.
2: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
9: آقای مشیری؟
2: جانم عزیزم، بگو.
9: خسته نباش آقای مشیری.
2: ممنونم، بفرمایید.
9: مسلم با شما صحبت میکنم؟
2: بله، دارین صداتون پخش میشه. بله، بفرمایید.
9: قربان، من از احواز بزانتون میشم.
2: از احواز؟
9: بله بله بله
2: بله بله. خب چه خبر در احواز؟ چیزهایی شنیدم من اینا.
9: جای شما خالی.
2: بله.
9: هوای بایی داره امروز.
2: آها.
9: بله.
2: ببینید شما صبر نکنین تا بشنوین و جواب بدین، مستقیم صحبت کن عزیزم، تلویزیون رو ببند.
9: قربان، ما اینجا در آباد و بطور کل ایرانه کمبودهای زیادی داریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از همه لحاظا.
2: بله.
9: در این مورد صحبت کنیم، میشه صحبت کنیم؟ مشکلی نیست.
2: شما خیلی سریع بفرمایید عزیزم، خیلی یک دقیقه وقت دارین صحبتتون رو بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید.
9: واسه این آقای احمد نژاد و آقای مسئولین مملکت واقعا دیگه مردم خاک سیارشون دن. ما دیگه اینجا دارم به زور زندگی میکنم. خدا شهاده
2: ای داده بیداد.
9: خدا یا دیگه با آخرش دیده لحاظ. ما اینجا کرانشی، من یه جوان 25 سالم.
2: بله.
9: تا بچه بازن موندن تو کتو زندگی کنم با ماهی 200 تومان حقوق، 300 تومان در ماهی کرانشی میرم.
2: ایداد بیداد.
9: بیتر یکی نیست، نه فقط من، درد من، درد من فقط یکی نیست، درد همه جوانان اینه. اونجیم توش چکار کنیم از این وضع اقتصادی و سیاسی و هر روز یه وعده ویدای میدن، یه بلایی به سر مردم میارن. اونجیم توش چکار کنیم؟ اون به خدا و این مردم و کسایی که بیرون کشورن دارم میگن آره فاجعه‌ای بیاد، فلانی بیاد، معجزه‌ای بشه و ما از دست این آخوندهای بنسبت بیشتر راحت بشه.
2: ممنونم عزیزم، متشکرم از شما برادر من. بله دیگه، این خداحافظ شما، درود بر شما. بله.
10: ممنونم عزیزم، متشکرم.
2: تلفن نگیرم. بسیار خوب، زنگ بزنید. پس سریع ما یک خط لطفا خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت ما خیلی کم است هموطن گرامی. الو الو، بفرمایید قربان. الو هلو. الو
11: درود بر شما. با شما هستم.
2: درود بر شما قربان، حالتون چطوره؟
11: تشکر میکنم جناب مشیری، از وقتی که بر نشانی شما عوض شده، تشکر میکنم، از وقتی که آدرس شما عوض شده، آیا چیزهای نامه یا کتاب هایی که مثلا از اروپا فرستاده بشه و اینها 2-3 کیلو وزن داشته باشه و سفارشی باشه باز به سرزمین جاوید میرسه یا نه؟
2: دکتر حاجی شما هستی نه؟
11: الله اکبر،
2: الله اکبر. نامه زیبای شما رو گرفتم عزیزم، ممنونم از شما. من حتما خدمتتون زنگ میزدم امروز فردا، چون من تازه رسیدم از دالاس، روز آخر بود فکر میکنم که نامه شما رسید و یادداشت‌های زیبایی که فرستاده بودین. من به یاد شما هستم عزیزم. دکتر
11: جناب مشیری میبخشید من حرف شما رو قطع میکنم، قلم اینجا ریسه سر بشکست. من 3-4 ماهی که دیگه با شما تماس ندارم، ولی بدون تماس هم نیستم.
2: بله.
11: برنامه شما از تصویر ایران رد شد، به فکرم این آمده بود که روشن یا روشن فکر، خریدنی فروشی و کرایه‌ای نیست.
2: درود بر شما، درود بر شما.
11: این بنده بساط رو جمع کردم و دیش اینها رو گذاشتم کنار، ولی خب آلوده شدیم، نمیشه کاریش کرد. و اون پیام مادر 80 ساله یارم، شما ببینید شما 1400 سال پیش صحبت میکنید، چرا دور میرید؟ همین 50-60 سال پیش قبل تشریف بیارید محلهایی که شما خوب میشناسید، مال تهران قدیم. اون رو مادر گفت.

0: کنیم حتما. الو الو الو.
1: سلام علیکم جناب دکتر مشیری.
0: سلام بر شما عزیزم، مشیری تنها هستم عزیزم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنی قربان؟
1: من از ناف تهران زنگ میزنم.
0: به ناف تهران چه جای خوبی است، بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
1: من جناب دکتر یه رجوعی داشتم به کتابای آقای دکتر زرین.
0: کدام کتاب؟ بله،
1: راجع به این ساز دف که جدیدن مد شده توی ایران، ایشون میگن که توی دو قرن سکوتشون میگن که این ساز دف وسیله ارتباطی اعراب بوده به هنگام حمله به ایرانیان و با این با همدیگه پیام میفرستادن. این ساز جدیدن قاطی سازای سنتی ما شده. شما روی این مسئله چه نظری دارید؟ میخواستم از اون سوال کنم. سنتی ما شده. شما روی این مسئله چه نظری دارید؟ میخواستم از اون سوال کنم. متشکرم.
0: ممنونم از شما. قربان شما. درود بر شما. بسیار لطف کردین عزیزم. من چنین چیزی در تاریخ دف ندیدم. این دف سازیست البته خیلی مشکل است که بیم ساز کجاست، چون خیلی ساده است، یه پوست بکشن روی یک دایره. بعد به هر صورت هر شبت که این دف رو میزدن ایرانیان و اعراب گرفتن دف میگفتن. و اینکه آیا این رو وسیله ارتباطی در جنگ ها بوده، من در جایی ندیدم هنوز. اگر دیدم حتما خدمتتون اطلاع میدم. نمیدونم آقای زرینکوب از کجا گرفته است اینها، خیلی بعید به نظر میرسه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان، با سپاس از سامان عزیز که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن، و سپاس از فرفر شما هموطنان گرامی در سر تا سر گیتی که توجه میفرمایید. تا فردا که در خدمتتون خواهم بود، شما رو به خداوند پاک و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: سقوط ساسانیان نقطه پایانی بود بر هزار سال تمدن بیمانند و بی‌نظیر ایرانی، تمدنی که با مادها آغاز شد، با هخامنشیان به اوج رسید، با اشکانیان متحول شد و با ساسانیان تثبیت گردید. اما در جریان یورش پابرهنگان عرب، این تمدن ملی هزار ساله به یغما رفت و فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که سراسر انحطاط و از هم پاشیدگی فرهنگی بود و بس. سقوط ساسانیان یک نقطه پایان بود، پایان عصر درخشان ایران زمین، و البته یک آغاز بود، آغاز اسارت، آغاز بردگی، آغاز تجاوز به ایران و ایرانی. روزهای خوش گذشته به پایان رسیده بود و حال بایستی ایرانیان به شرایط جدید که سراسر بدبختی و نکبت بود خو می گرفتند. شاید تلخترین و دردناکترین رویداد در این زمان بردگی و اسارت زنان و کودکان بود، نه از دست دادن زمین ها، نه کشته شدن دلاوران و نه سقوط فرهنگ ملی. هیچ یک به اندازه‌ای که اسارت زن و فرزند ایرانی می توانست غیرت و روحیه ایرانی را نابود کند، درد نداشت. اعراب دست دست زنان زیبای ایرانی را از دامن خانواده هایشان می دزدیدند و به حکم اسلام میان خود تقسیم می کردند، تنها برای رفع هوس. و کودکان را که روزگاری آینده سازان ایران زمین قلمداد می شدند، برای خدمت، بردگی و نوکری دزدیده و به دیگر قبایل عرب می فروختند. این دوران سیاه بدون شک یکی از تاریکترین ادوار در تاریخ ایران زمین است. کشور اهورایی ما بارها در جریان حمله دشمنان و دشخیمان قرار گرفته است. اما ضربه‌ای که اعراب با تجاوز به ناموس ایرانی بر پیکر ایران وارد آورده اند، هرگز التیام یافتنی نیست. بعد از اشغال ایران توسط اعراب، بادی نشینان مهاجم دست دست کودکان ایرانی را لیف خرما بر گردن نهاده، با پای پیاده به عنوان برده به صحرای حجاز می بردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو

لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در سال 636 میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایات اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند؟ اما از اسناد و جزئیات این وقایع بیخبریم. این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند. به همین دلیل بر آن شدیم که در این ویدیو به بخشی از این جنایات اشاره کنیم. اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می کند. اعراب شبه جزیره عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایات بود. بارها کار بدانجا رساندند که مردان اسیر را می کشتند تا جوی خون به راه اندازند. ایرانیان در جنگ جلولا و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار از خود نشان دادند. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر، زر و سیم، بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. در طول سالهای اشغال در همه شهرها و ولایات ایران اعراب مسلمان با مقاومتهای سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها پایداری و مقاومت ایرانیان بی‌رحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل میتوان اشاره کرد. در حمله به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ترساندن مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بساختند از آن کشتگان، یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند و هم از آن کشتگان تکیه گاهی ساختند و ربیع ابن زیاد بران شد و بر روی آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان 1,000,000 درهم به امیر المؤمنین دهند با 1,000 غلام بچه و کنیز. در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند، به طوری که مغیره سردار عرب در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پای مردی کردند و چندان از آنان کشته شد که کشتگان را با نی شماره کردند.
و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنایم مدائن بود. در حمله به شاپور خواست یا همان خرم‌آباد کنونی نیز مردم پایداری و مقاومت بسیاری کردند، به گونه ای که عبیدالله سردار عرب به سختی مجروح شد، آنچنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شهر را قتل عام کنند. سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. در حمله به علیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها به رود خون معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ایرانیان، خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد، چنان از آنها بکشم که خونهایشان در رود روان کنم. و چون پارسیان مغلوب شدند، به دستور خالد گروه گروه از آنها را به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آن آب خونالود قوت سپاه را که 18,000 تن بود یا بیشتر آرد کردند. کشتگان پارسیان در علیس 70,000 تن بود. در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب باخبر شدند، خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند، خارها به دست و پای ایشان بنشست و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شهر شوشتر، لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. در چالوس عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه اسلام به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را که اسلام به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعدد جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند، به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند و دیه چالوس آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را به زور می بردند. در حمله به سرخس اعراب مسلمان همه مردم شهر را به جز 100 نفر کشتند. در حمله به نیشابور مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند، به طوری که آن روز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدت‌ها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان امان داد و سوگند خورد که 1 تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز 1 تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که 1 تن از مردم شهر را نکشم. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان 80,000 تن بود. پس از فتح شهر استخر در نزدیکی شیراز امروزی، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استخر را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگین کرد، به طوری که سوگند خورد که چنان بکشد از مردم استخر که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشته شدگان در این شهر 40,000 تن بودند. رام هرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام درآمد و
و فاتحان عرب بسیاری

0: از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی به چنگ آوردند. مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان حاکم کرمان با پرداخت 2,000,000 درهم و 2,000 غلام بچه و کنیز به عنوان خراج سالانه با اعراب مهاجم صلح کردند. جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشه‌ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می کند.
1: دوستان دنیای کتاب، دوستانی که می دونن واقعا کتاب یعنی چی، کتاب چیه، چرا ما کتاب خون باید بشیم، چی هست که ما رو به هم پیوند میده؟ هر ملتی که زبانش بمیره اون ملت مرده و ملتی که زبانش زنده است زنده است. شما نگاه کنید به کشورهایی که زبانشون رو از دست دادن، دیگه اونها نیستند. لبنان هیچ وقت عرب نبوده، سوریه هیچ وقت عرب نبوده، عراق هیچ وقت عرب نبوده، مصر هیچ وقت عرب نبوده. ولی فشار اسلام و زبان مصطلح دل اسلام و زبان الله اسلام و محمد اسلام، یعنی زبان آورندگان پیامبر و پیامده اسلام، عربی بوده. نتیجتاً ملیت مردم از دستشون رفته. یک مصری فکر میکنه عربه، در حالی که نژاد اونها قبطیه، مصری نیستن. به این دلیلی که من تمام هم و غم و سعیم بر اینه که به هر عنوانی، به هر جوری که میشه، مردم رو با این زبان بیشتر آشنا کنم. ما بدونیم زبانمون از کجا آمده، چرا فارسی حرف بزنیم، ما بدونیم کجاها اشتباه کردیم، ما بدونیم کجاها راه درست رفتیم، ما بدونیم کی درست میگه کی غلط میگه. این هیچ جوری امکان پذیر نیست مگر با خوندن. و به این دلیل من از آقای شجره خواهش کردم اول هفته یک روز، روزهای سه‌شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، و بعد از هفته قبل یا 2 هفته قبل، از هفته قبل بود، جمعه رو گرفتیم که از 5:30 تا 7 بعد از ظهر برای آشنایی با کتاب، برای دنیای کتاب، برای اینکه ما اگر بخونیم میدونیم چه اتفاقی افتاده، اگر نخونیم من میام یه چیزی میگم بلا فاصله پشت سر من یه نفر میاد یه چیزی میگه مخالف حرفی که من میزنم. پس بنابراین اگر شما قرار باشه که با حرفهای آدمها، مثل اینکه دیروز بود یا پریروز، امروز صبح بود تو برنامه هم گفتم، چون برنامه امروز صبح من مال دیروز بود، دیروز به خاطر انتخابات برنامه رو نذاشتن و گذاشتن امروز، که امروز متاسفانه شاهنامه من صبح نتونستم برای شما بخونم، از هفته دیگه از دوشنبه برنامه روتینشه. مسئله اینه که همه ما اومدیم، هممونم به یه چیزی چسبیدیم، هممونم به خاطره هامون چسبیدیم. هنوز فکر میکنیم که کله پاچه بهترین صابونه است، ممکنم هست باشه، ولی توی آمریکا که همه چیز داره دلش فقط واسه کله پاچه تنگ میشه. آبگوش کجا، دیزیا کجاست، اینا بهش میگن نوستالژی. این نوستالژی یا این خاطرات یا این چیزایی که تو مغز ما هست، اونها یک قسمتی از فرهنگ ما رو تشکیل میده، ولی فرهنگ اصلی ما توی کتاب نوشته شده. من قبل از اینکه بیام اینجا یا آقایی از تگزاس به من زنگ زد و گفت کتابو کی نوشته؟ گفتم اگه نمیخوای نخون، بهانه نیار. کتاب رو آدم باید بخونه، خوباشو برداره، بداشو بریزه دور. کتاب خوب داره، بدم داره. هر کسی کتاب مینویسه افکار و عقاید خودش هم توش میذاره. شما که شنونده اید، شما که خواننده اید، شما باید بدونید چه جوریه. حالا که دیگه خیلی بهتر شده، نه تنها نوشتار، ما از فردوسی فقط نوشتار داریم، حتی تصویرش هم نداریم، از خیام نوشتارشو داریم. این عکسایی که می‌بینید درست کنن اینا ذهنیه. عکسایی که از قدیم مونده تا به الان، یک دونه عکسه که شباهت نزدیک داره، اونم به حضرت علی در موزه لوور، نمیدونم یا موزه چیز ده یا موزه لندن، من فکر کنم موزه لوور یا تو هر دوشه. ولی عکسی از عمر و ابوبکر و حضرت محمد و اینا نداریم ما. اما خوشبختانه از وقتی که تصویر برداری شروع شد، وسطای دوره قاجاریه، یواش یواش عکس‌های آدم‌ها موند. الان سی دی ها صداها میمونه، ویدیوها و دی وی دی ها تصویرها میمونه. یعنی شما امروز وقتی که صحبت میکنید، من امروز اتفاقا راجع به این دی وی دی که این 8 دی وی دی که آیلین درست کرده برای پدرش، من خیلی به ویگن ارادت داشتم، خیلی دوستش داشتم، سالهای خیلی زیادی با هم دیگه دوست بودیم و میدونید یکی یکی همون شعری که همیشه میگم، گرگ اجل یکا و یک از این گله میبرد، وین گله را ببین که چه آسوده میچرد. رفقا یکی یکی دارن میرن. خیام هم همین رو گفت، گفت خوردی ز یک جام به پیمانه عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. و این تبار رو آوردم، این 8 دی وی دی رو آوردم که براتون امروز یه مقداری راجع به اون صحبت بکنم. و چون برنامه نوروزیه، سعی کردم امروز برنامه خشک نباشه، برنامه یه مقداری شاد باشه برای شما. میگن بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار قتل عام کرد در کرمان و رفت از اونجا، مطرب دورگردی اومد توی کوچه و به دهلش کوبید و گفت کمی هم شادی باید چون نوروز است. ما نوروز رو در پیش داریم. ما چهارشنبه دیگه در لس آنجلس ساعت 4:48 دقیقه است، در نیویورک 1:48 دقیقه بعد از نیمه شبه، در ایران با تایم ما 11 ساعت 10 ساعت و نیم جلوتره. به هر تقدیر نوروزی رو داریم که در تمام دنیا این نوروز فقط نوروزه. یعنی نوروز ما در سیدنی اول نمیاد، در ژاپن اول نمیاد، در تهران اول نمیاد، در هیچ کجا اول نمیاد. در اون لحظه و ثانیه هر کجای دنیا، هر ساعتی هست، هر روزی هست، هر شبی هست، تحویل آفتاب به برج حمل میشه نوروز و نوروز ماست. داستان چهارشنبه سوری، داستانهای دیگه ای، اصولاً لغت چهارشنبه ما نداشتیم در قبل. بعد از اسلام این کار رو شروع میکنند، سنت دیگر رو قاطی این سنت میکنند، چون عربا چهارشنبه رو روز نحس میدونستن، میگفتن چهارشنبه روز بدیه. و فعلا سنتیست که بیش از 1000 سال در ایران باقی مونده به نام چهارشنبه سوری. و هر سال برخلاف اون که آخوندهای نادان میگن باید با شکوه تر برگزار بشه. ولی امروز قصد ما کار، بذارید یه چیزی براتون بگم. من حدود شاید 23-24 سال پیش معین داشت معروف میشد و نه درست به شما بگم اول چیز بود سال 1987 بود فکر میکنم. معین و جمیله رو من دعوت کردم یه تور اروپایی. معین هنوز جوان، حالش هنوز هم جوانه ولی اون وقت خیلی جوان بود و این برنامه معین و جمیله در آلمان یکی از ویدیوهایی بود که من تهیه کردم و هنوز که هنوزه میخوام امروز هم یاد معین و هم یاد جمیله رو برای شما زنده کنم. اینه که ما اگر داریم میریم جلو، علت این که معین رو دارم میذارم بعد میخوام به ویگن برسم. شما آمادگی داشته باشید این 8 تا سی دی ویگن، 8 تا ویدیوس دیویدیه، این 8 تا دیویدی ویگن، ویگن رو تمام مدت میبینید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. به خدمتتون عرض کنم اینایی که به من دادن زیرش همش، آها اون زیریا عکسه، 4 تاست، ببخشید 5 تا، 5 ساعت 4 تا دیویدی. اما این زیریا رو هم فکر میکردم یه دیویدی هم زیرشه، ببخشید. به هر تقدیر من اینا رو اینجا رو میز آقای شجری دیدم و گفتم که من هم به آیلین بدهکارم هم به ویگن، اینی که باید برم و این کار رو هم برای آیلین هم برای ویگن هم برای تلویزیون پارس بکنم. من قبل از این که برم برای ویگن کار دیگه ای میخوام بکنم. آقای سامان اگر ممکنه اون اولی رو بذارید، اونی که 8.7 ثانیه هست. این

قرار شد امروز خاطره فقط براتون بذاریم. این معینی است که تازه میخواست معین بشه و دلش هم هنوز نمیخواست به اصفهان برگرده که برگشت و بعد گفتش که باید با همه چیز بسازیم، اگر دریا نیست با قطره بسازیم، حالا اون دیگه بعدهاشه، ولی این شروعش بود. من خیلی زحمت کشتم روشون جا که رفت بالا و درست شد. به هر تقدیر این خاطره بود، گفتم که چون نوروزیه یه مقداری این آهنگ رو براتون بذارم و شما گوش بدید. اون زمان داشت تمرین میکرد که بعد کعبه رو بخونه. قصه های قشنگیه. اگر یه وقت خواستید این برنامه رو ببینید، مجری برنامه خانم فخری نیکزاده، هنرمندا معین و جمیله و اون آقایی که کیبورد میزد آندرانیک، آهنگساز معروفه که الان فکر میکنم و آهنگایی که مجاهدین درست میکنن اونجا باشون همکاری میکنه. ولی قبل از این که بریم به سراغ کتاب ها، این نواری که میخوام نشونتون بدم، اینها چهار تا دیویدی های ویگنه، چهار تا دیویدیه و پنج ساعته. از تلویزیون پارس اگر خواستید بخرید، قیمت اینها 75 دلاره. اگر خواستید تلفن کنید، هم به تلویزیون پارس کمک کردید، هم ویگن رو دارید. من بعد یه مقداری از این شروع برنامه‌های ویگنم براتون خواهم گذاشت که بدونید چی دارید می‌خرید. به هر تقدیر این بسته‌بندی به این زیبایی و قشنگی برای ما اینجا کلوزآپمون، ببینید نوشته ویگن و کلوزآپ شما کلوزآپ کتاب، یه خورده بزرگتر از کتابه. بله، عکسای ویگن هست، اینم پشتشه. ویگن جوان، اولین باری که من ویگن دیدم کافه شمران آواز میخوند، خیلی سال پیشه، خیلی سال پیش. اینا برای شما یک خاطره است روی صحنه، برای من زندگی، برای من زمانهایی است که با هم داشتیم، جاهایی است که با هم دیگه بودیم. آخریام یکی دو بار لندن اومد پیش ما و به هر تقدیر یادش همیشه زنده است و واقعا دست آیلین درد نکنه که این کار رو برای پدرش کرد، بایستی این کار رو میکرد. من قبل از این که برم و قسمت هایی از این نوار ویگن رو نشونتون بدم، پرفروشترین کتاب هایی که ما داریم، این کتاب ها رو میخوام خدمتون دوباره معرفی کنم. کتاب هاییست که زیاد میخرن، من نمیدونم چرا، ولی حتما مردم میدونن چرا میخرن، میدونن چرا این کتاب ها رو میخرن، برای چی میخرن. این کتاب هایی بود که اینجا جمهوری اسلامی دستکاری کرده بود و به قیمت دونه یک دلار میفرستاد به خارج از کشور. خارج از کشورم مال ارزونه، به هر صورت براشون فرق نمیکنه تو کتاب، اصلا لای کتابو وا نمیکنن که ببینن چی توش نوشته، میفروشن به شما پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه. اصل این کتاب ها رو من سه تاشو داشتم، اینی که میگم اصلشو، چاپ‌های اولیه که هنوز به ایران نرفته بود و از ایران برنگشته بود. اینها رو با کمک کتاب فروشی پارس دوباره چاپ کردیم. سرمایه گذاری شد و برای کسانی که بخوان بدونن که اینها چی هست، این اولیش کتاب پاسخ به تاریخ، کتاب پاسخ به تاریخ رو آخرین نوشته های محمد رضا شاهه. همینجور که میبینید آخرین نوشته های محمد رضا شاهه، محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ.
یه قسمتی قرمز نوشته، من اون قرمزی رو براتون میخونم. چاپ آمریکا بدون سانسور، چاپ آمریکا بدون سانسور، یعنی دستکاری تو این کتاب نشده. این کتاب کتاب اصلیه، چون خیلی ها پرسیده بودن که این کتاب رو شما از روی کتابای ایران چاپ کردید. خیر، کتابای ایران میاد اینجا دونه یه دلار و یکی تا 15 دلار هم به شما میفروشن، منتها گمراه کننده است. تحریف کردند. در ایران از قول هر کسی کتاب می‌نویسن. فردا ممکنه از قول منم بنویسن، من هنوز مقدم معروف نشدم. اگه زیاد معروف بشم از قول من کتاب می‌نویسن که من فلان کار بدو کردم، فلان کردم، فلان کردم، این حرف رو. کتاب دومی که بهتون معرفی میکنم باز کتابی است که محمد رضا شاه در ایران وقتی بود، سر قدرت بود، نوشت. البته محمد رضا شاه نمیشست کتاب بنویسه، دیکته میکرد و براش مینوشتن. این کتاب هست به سوی تمدن بزرگ. چیزهایی که تو مغزش بود تو این کتاب محمد رضا شاه میگه و میگه که ما کجا میخواییم بریم، چجوری میخواییم بریم، چه وسیله هایی داریم. این کتاب هم براتون یک بار خوندم. کسی که این کتاب رو چاپ کرد از رفقای توده‌ای قدیم من بود که او همون راه رو ادامه میداد. بعد این کتاب رو خوند و نتیجه خوندنش رو نوشت. نوشت هرچه خوندن کتاب بیشتر پیش می رفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف کنم که بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. اینو مخالف محمد رضا شاه می نویسه. متأسف و شرمنده به خاطر تأسف کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت های کودکانه ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متاسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چی می ترسیدیم؟ که تحت تاثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینام و نشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمیگویم اگر ما آنقدر مطلق گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم و یا میخواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم میخورد، اصلا و ابدا. اما شاید این رو کسی نوشته که تا آخرین لحظه که ایران به دست حکومت آخوندی افتاد با محمد رضا شاه مخالف بود. بله قول جان معین، اسمش هست معین و جمیله در آلمان. این نوارای KBC قیمتش هم 50 دلاره به نفع یه دونه، یه دو ساعت برنامه است. نه آهنگاش جایی هست، نه رقص جمیله رو هم نشون میدم. کتاب دیگه‌ای که محمد رضا شاه نوشت، سومین کتاب، اسمش بود مأموریت برای وطنم. این کتاب هم باز در این کتاب شمه‌ای از رست کاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نوع ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می‌رود. این کتاب رو محمد رضا شاه وقتی در اریکه قدرت بود نوشت و شما اگر دلتون میخواد بدونید که چه اتفاقاتی افتاد و اگر چه چیزهای اتفاق نمی افتاد چی نمی شد، این کتاب ها رو بخونید.
مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. و آخرین کتابی که در این راه بهتون معرفی میکنم کتابی است، این کتاب پرفروشه، من به این دلیل دارم معرفی میکنم، چه معرفی بکنم چه نکنم، من خودم هر هفته 7-8 تا اوردر دارم برای اینا. این کتاب کهندیاراست، کتاب کهندیارا خاطرات شهبانو فرح پهلویه. این کتاب هم کتاب پرفروشیه، اگر دلتون میخواد، اومده درد دل کرده و همه چیزا رو گفته. یک کتاب دیگه هم هست که شاپور غلامرضا نوشته، خاطرات غلامرضا پهلوی، اون رو هم هنوز میخرند. ولی این کتاب هایی که پرفروشه من آوردم، فقط این کتاب ها رو بهتون معرفی کردم که بعد از این بریم ببینیم که جانا این کتاب ها همه بله 50 دلاری بگو قیمت هاش ارزون تره، ولی برای کمک به تلویزیون پارس که 50 دلار حدود 10-15 دلار هر کدومش برای تلویزیون، اگر بخواید شما سفارش بدین باز همون براتون 45-6 دلار تموم میشه از کتاب فروشی. آقای سامان میتونیم از آقای ویگن ببینیم یه تیکه هایی، اگر شروعشو بذارین خیلی جالبه و اون رو

Thank you.

صوفيا چشمت در حرامی تو بشین تر از امید رسای قدو بالای تو رنها رو به نام نبوده واقع تمنا رو به نام یه سه زمان پاپ رو نازلی من شک نره آش کردم چگاه که زمان برم نزلی سخت

میترسم دیوانه بشم با روان جنگ بکنم سر بشکنم سر بشکنم میترسم دیوانه بشم با روان جنگ بکنم سر بشکنم سر بشکنم یا سبزی بردارم نیمه شبون خونشونو در بشکنم در بشکنم این زنده یاد ویگن بود. من یکی از خاطراتی که با ویگن دارم، یه دفعه درگیر شدیم، یعنی گلاویز شدیم با هم دیگه توی خیابون سیمتری جلوی کافه شکوفه. ویگن این موهای سفیدی که می‌بینیم پرپشت داره، موهای سیاهش هم همینقدر پرپشت بود و دنیایی داشتیم. یه خوده زود گذشت. ویگن 5-6 سال از من بزرگتر بود و اگر به سرطانش رسیدگی می‌کرد و سهل‌انگاری نمی‌کرد، هنوز در بین ما بود و از روز اول تا آخرین روز همیشه صداش سر جاش بود. یعنی ویگن هیچ وقت عوض نشد و بهترین مجموعه رو آیلین درست کرده برای یادواره ویگن. هر کدوم شما میخواین ویگن رو داشته باشید، این رو میتونید منزلتون داشته باشید و خیلی چیز قشنگیه. به اعتقاد من یکی از کارهای قشنگیست که آیلین کرده و شما به هر صورت اگه خواستید زنگ بزنید به اون شماره‌ای که زیر چیز هست و اوردر بدین. اینم باز اینه که 4 تا نوار، این 4 نوار جمعاً 5 ساعت آهنگای ویگنه. خیلی هم زیبا درست شده. ما بریم برای معرفی کتاب ها. از من خواسته بودن که یک مقداری کتاب غیر دینی هم معرفی بکنم. که دیدید 4 تا کتاب اولیه کتاب های پرفروش خاندان پهلوی بود که معرفی کردم و دیگه جوابش با شماست. ولی عزیزی رو که همه زندگیش رو برای ما گذاشت و 3 تا کتابای اصلیش رو من دارم سعی میکنم اگر بشه در امریکا چاپ بکنیم، سعیدی سیرجانی بود. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام ضحاک ماردوش. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام دو زن و مقایسه زن عرب و زن ایرانی در قالب شیرین و لیلی، و کتابی نوشت در آستین مرقع. اون کتاب در آستین مرقع دو زن ضحاک ماردوش رو دارم، ولی اون دوتا رو ندارم. دارم باز با کتاب فروشی ها صحبت میکنم چون خودم همچی بودجه ای ندارم که بذارم اینا رو و هر کدومش باید 200-300 تا چاپ بشه و بعد میمونه. تلویزیونم گفتم تلویزیونم همچی بودجه ای نداره. اینی که دارم با کتاب فروشی ها صحبت میکنم که اونا درست کنن ما ازشون بخریم. بهشون گفتم هر کدوم اینا رو درست کنید من تبلیغ میکنم براتون برای فروشش، چون این کتاب های سعیدی سیرجانی واقعا باید خونده بشه. اونایی که در ایران دستکاری شده، الان من یه دونه اینجا دارم، شرکت انتشارات سایه، نمیدونم این نخیر، این مال خارج از کشوره، فکر میکنم به همت دخترش، بله، پابلش کپی رایت. شاید به خود سایه تماس بگیرم که اجازه بده، چون اینها مال پدرش همه و اینها بتونیم
چاپش بکنیم، کتابی که دارم به نام شیخ صنعانه. شیخ صنعان داستانی است در کتاب مولانا که شیخی که در واقع خودش رو میگه وقتی عشق به سراغش میاد همه کار میکنه و حتی توی خوکدونی کار میکنه و ترک دین میکنه و فلسفه زیادی در اون گفتار مولانا هست. این رو، این کتاب رو بر مبنای اون سعیدی سیرجانی نوشته. الان چشمم به دو تا خط خواهم از حق تا به راهم آورد و از گزندت در پناهم آورد. گفت دور پاک دامانی گذشت، خاکساری کن چو سلطانی گذشت. دل چو با ننگ هوس آلوده شد، بوده ها سر تا به سر نابوده شد. هر که او دل در هوای کام بست، بر دلش یزدان در الهام بست. گفت ما را با هوس ها کار نیست، گفت بس کن جای هیچ انکار نیست. گفت بزدایم ز دل تشویش تو، گفت کم گویاوه جان ریش تو. این کتاب بر مبنای همون اشعار مولانا گفته شده و شعرهایی برای گفته ها آورده شده. به اعتقاد من یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانیه. تا منتظر بمونیم دوزن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقعش هم پیدا بشه. کتاب دیگه ای از سعیدی سیرجانی هست به نام تهبسات. صرفا میگه ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. نوشته های سعیدی سیرجانی رو معرفی میکنه، 23 تا نوشته داره. فکر میکنم کتاب شماره 18 بازه مؤلف در آمریکا منتشر شد. این باز کتابیست که از ایران نیامده، در آمریکا منتشر شده، دستکاری نشده. سعیدی سیرجانی جانش رو این کتاب ها گذاشت ولی حرفش رو زد. و بیچاره اسفندیار، یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانی. میگه بیچاره اسفندیار، گزارش سعیدی سیرجانی. کتاب ها رو واقعا واقعا باید خوند. اگر قبلا میخوندیم میدونستیم کجاییم، نخوندیم، دنبال جای دیگه رفتیم. برای همینه که من هر روز تو برنامه‌ام تبلیغ میکنم، میگم قرآن رو به فارسی بخونید. هر چی قدم دستکاری میکنن، مال منم نخونه. اونجایی که مجانی میدن که دلایلی داره که مجانی میدن، اونا رو هم بگیرید بخونید. اصلا مسئله این نیستش که چی بخونید چی نخونید. هر چی بیشتر بخونید افق فکریتون بازتر میشه. یه مسئله خیلی ساده براتون بزنم. 24 اسفند زادروز محمد رضا شاه بزرگ، اتفاقی در ایران افتاد که بهش میگفتن انتخابات. خیلی ها گفتن نبین بویر برید، یکی اومد گفت به زنها رای بدین، یکی گفت به مردها رای بدین. هر کسی یه حرفی زد. حرف من با مردم این بود که نمی گفتم برید، نمی گفتم نرید، می گفتم به خردتون مراجعه بکنید، ببینید این کار رو که قبلا کردید استفاده ازش بردید یا نبردید. بعدش هم که مردم بایکوت کردن و نرفتن و به قول بعضی خبرگزاری ها 6% رفتن، به قول دروغگوهای حکومت آخوندی 60% رفتن، همه اومدن گفتن ما گفتیم. اصلا کردیتش مال شما. من اعتقاد دارم مردم فکر کردن. من اعتقاد دارم که اگر ما جلو بریم به طوری که نشینیم که چی به ما بگه چی کار بکن، ما خودمون بتونیم تصمیم بگیریم، از تصمیممونم دفاع کنیم. اگر به اونجا برسیم
اون وقت دیگه آقا بالا سر نمیخوایم، اون وقت هیچ کشوری نمیتونه بر ما آقایی بکنه. این امکان نداره مگر با خوندن. برای اینه که من همه وقتمو میذارم برای اینکه به شما بگم کتاب بخونید، هر چقدر میتونید کتاب بخونید. الان دور دور کتاب مذهبی خوندنه و همه وقتی سفارش میدن کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده و کتاب‌های درون ردیف، انسان خدا را آفرید، کتاب به این قطره ولی سفارش میدن. اسلام و مسلمانی کتابی است قطور ولی مردم سفارش میدن. مال ابن براق آقای انصاری ترجمش کرده. اگر همین چوری که ما داریم میریم جلو اشتیاق ما به خوندن اضافه بشه، دو تا کار میکنید. اولا اگر این تلویزیون رو قبول دارید بهش کمک میکنید. دو، این تلویزیون به شما کمک میکنه که بنده رو بفرسته برم دنبال کتاب هایی که به درد شما میخوره. من تا کتابی رو نخونم معرفی نمیکنم. من کتاب فروش نیستم. من میرم کتاب ها رو میخونم، پیدا میکنم. چی عزیز جان؟ شیخ صنعان. شیخ صنعان. میرم کتاب ها رو میگردم، پیدا میکنم، جمع میکنم، میخونم. اگر دیدم که این کتاب چیزی به شما میده، میام بهتون معرفی میکنم. و الا اینجا مسئله تجاری نیستش، خیلی هم راحت بهتون میگم اون کتاب ارزونا رو هر کی بهتون میده، هر کاری دلتون بخواد بکنید، شما خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنید. اما کاری که میکنید، آقای سامان میشه نزدیک یک ساعت شده، اگر میشه یه کاری بکنید 50 دقیقه بشه، سر 50 دقیقه آگهی بدید که منم بتونم این رو بذارم برای برنامه روز یک شنبه 10 دقیقه دیگه. مرسی عزیزم. این آقای سامان با ما خیلی راه میاد. حرف اینه که خیلی رو راست، خیلی ساده، آقا این کتابو مثلا من میرم بخرم $20 بسته‌بندی میکنم میفرسم و برای شما در میاد $50. یه کتاب دیگر رو میرم میخرم $30. اینو میخرم $30. اینم باز بسته‌بندی میکنم، کاراشو میکنم، وقتی برای شما میاد $10-12 میمونه. بر سر همین کتاب هایی که شما میخرید هر کدوم بین $15-18 تو جیب اینجا میره. این منهای پولیس که خرج پرسنل میدن، نمیدونم اونایی که میشینن تلفن میگیرن با شما صحبت میکنن، اونا خود احباب جمعی تلویزیونن. کیسه ای ندوختیم. شما یه کمک میکنید که من بتونم با آقای شجره بگم این ساعت ها رو نگه دار، بذار من کتاب معرفی کنم، هرچه بیشتر کتاب معرفی بکنم. الان 2700 اسم کتاب دستمه، دارم هی مطالعه میکنم. بعضی هاش که شک دارم میرم دوباره خونی میکنم ببینم امروز به درد شما میخوره یا نه. کتاب هایی که خودم رفتم چاپ کردم با پول خودم و اونقدر که داشتم، من بعد پول داشته باشم تنها کاری که میکنم برم کتاب چاپ میکنم. کتاب نوبختی، خاندان نوبختی، میشه نشونش بدیم آقای سامان؟ این کتاب به شما میگه که شما چجور شیعه شدید، به شما میگه شیعه‌گری از کجا پیدا شد، چجوری پیدا شد و چجوری نزد گرفت، چجوری موند، امام زمان چجوری اومد، امام زمان رو چجوری پیدا کردند. اولین بار این کتاب در سال 1311 زمان رضاشاه چاپ شد، دومین بار 1345 چاپ شد و بعد بلا فاصله نایاب شد. کی خرید و بین بردش نمیدونم. یکی از اون کتابای سال 1345 رو من پیدا کردم، یکی دوستی از پاریس برام فرستاد و این کتاب رو چاپ کردم. اینی که دست نخورده دست نخورده است. به من گفتن این کتاب در سال 1357
هم چاپ شده. من ندیدم ولی ممکنه این کاری کرده باشن، ولی آخونده زرنگتر از این حرفان زود سر به نیستش میکنند، چون این کتاب میگه امام زمان چجور درست شد و مستند میگه و از قول آخوندها فقط صحبت میکنه، نه از قول کسانی دیگه. این کتاب میگه حسین روح، حسین ابن روح نوبختی کیه؟ حسین ابن روح نوبختی اون چه نفر چهارم بود که بین مردم و امام زمان رفت آمد میکرد و پولا رو میگرفت میبرد تو زیر زمین میداد. اون روغن فروشه میگفت من میذارم تو خیک روغن میدم. اینها رو بخونید، نه برای اینکه از دین برگردید، نه اینکه دین بده، نه هیچی، برای اینکه بفهمیم ما کجاییم، راجع به چی حرف میزنیم. کتابای دیگه ای که ما همش سعی میکنیم باعث و انگیزه رفتن به دنبال دین و مطالعات بیشتر من دو نفر بودن، سه نفر بودن: طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده. همشون هم بیش از 100 سال پیش زندگی میکردن. پیام های اینا رو یه عده‌ای گرفتن یه عده‌ای نگرفتن، چون زمان اونا وضعی بود که اینها، خود طالبوف نامه هاشو مینوشت به اسم کسی دیگه، برای کسای دیگه پست میکرد، یعنی میفرستاد یا تو خونه ها مینداخت، دست نویسی میکرد از ترسش، ولی عقایدشو گفت، عقایدش امروز مونده.

0: با زبون ساده همه رو پیاده کرد. من اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آخوند کرمانی الان همرام نیاوردم، یادم نیست، ولی اندیشه های جانم، بله، اسمش هست کهندیارا. این اندیشه های طالبوفه، ولی اون دوتای دیگه کتاب های قطوریه، کتاب هاییست که هم اندازه های بزرگتری داره هم کتابه، و این آخرین کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به انگیزه 100مین سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی آخوندزاده از بهرام چوبینه. بهرام چوبینه جزو کسانی بود که از اول شروع تبعیدیش در آلمان، اون زمان در دوسلدورف زندگی میکرد، الان نمیدونم کجاست، سالهاست ازش دورم، تشیع و سیاست رو نوشت. تلفنم نکنید بخواید چون پیدا نمیشه. اگر من دو تا داشتم دادم به یه نفر محققی بود، گفت اینا رو داری؟ گفتم بله، دادم بهش، داره تحقیق میکنه و مینویسه. دارم سعی میکنم با آقای چوبینه تماس بگیرم اگر بتونم. اون دوتا کتاب خیلی کتاب جالبی بود، تشیع و سیاست، بگم یه سطحایی بفرسته به لس آنجلس. این کتاب رو هم همون آقای بهرام چوبینه نوشته، مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به مناسبت 100مین سال مشروطه، یعنی انقلاب مشروطه 100مین سالش رو این کتاب رو آقای بهرام چوبینه منتشر کرده. کتاب نسبتا قطوریه و من خوندنش رو حتما توصیه میکنم. یعنی اگر این کتاب رو شما بخونید جای دیگه میرید، به جای دیگه میرسید که ببینید من از کجا شروع کردم. یه بعضی کسا فکر میکنن که من دیروز این کار رو شروع کردم. نه عزیزم، استادان من طالبوف بودن، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، میرزا رضا کرمانی بود و در آخر احمد کسروی. اگر به سایت من مراجعه کنید www.rezafazeli.com، اون وقت اونجا میبینید که چقدر تعلیفات آقای کسروی داره. اگه به پیوندهاش رجوع کنید سایت کسروی رو میبینید. اینا مسائلیست که من میرم زحمتم رو میکشم، شما مجانی در اختیارتونه. اون سایت هم برای من ماهی 400-500 دلار خرج داره. اگه خواستید کمک کنید، نخواستید هم نکنید، از جیبم میرم، جیب مبارک. اون چیزایی که من ازم برمیاد براتون انجام میدم، اون کارهایی هم که شماها باید بکنید. بالاخره ما هممون به نسل آینده بدهکاریم، برای اینکه این نسل رو ماها اینجوری کردیم. ما نفهمیده رفتیم تو خیابون دستمون رو هوا کردیم، هی ما رفتیم داد زدیم، ما اصلا نمیدونستیم برای چی داد میزنیم. امروز به تلافی اون بایستی هر کاری میتونیم برای نسل آیندهمون بکنیم. من نه انقلابیم، نه مسلسل دارم، نه تانک دارم، نه زره پوش دارم، نه میگم ایران رو فتح میکنم، نه لیدرم، نه نمیدونم میگم بریزید اینجا رو بگیرید. من از این حرفا بلد نیستم. من فکر میکنم اگر مردم خرد داشته باشن، اون وقت خودشون جایی هستن که هیچ کسی بهشون نمیتونه حکومت زور بکنه. به این دلیل این راه رو پیش گرفتم و این راه رو تا اونجایی که بتونم ادامه میدم. اگر شما فکر میکنید راه من درسته، پشتیبانی کنید. اگر فکر میکنید راه هم غلطه، دو تا فوش به هم بدید. از این راحت تر نمیتونم صحبت بکنم. آقای سامان اگر میخواین آگهی ها رو نشون بدین، من آقای سامان مثل این که نیستم، چون به من گفت 10 دقیقه، من حساب 10 دقیقه شو دارم. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم.
1: بیشتر گنجینه هایی که در صدر اسلام به دست تازیان افتاد از ایران بود، زیرا تمام گنج هایی که در چندین قرن در ایران جمع آوری شده بود یک جا به دست آنها

0: افتاد، اما تازیان ارزش واقعی آنها را نمی دانستند. بدین جهت چون عمر ابن خطاب آنها را تقسیم کرد، مسلمانان آن را ارزان فروختند، چه بسا که یک نگین را به 5 درهم می فروختند، در صورتی که بهای واقعی آن 20,000 درهم بود. بعدها که عربها شهرنشین شدند، قیمت جواهرات را دانستند، چنان که هارون الرشید یک نگین یاقوت را به 40,000 دینار خرید و به کنیز مسیحی خود هدیه داد. یکی از تازیان پاره یاقوتی در غارت تیسفون یافت که ارزش و قیمت آن را نمی شناخت. کسی به او رسید که قیمت آن را می دانست، آن را از او به 1,000 درهم خرید. شخصی از این موضوع آگاه شد و گفت آن یاقوت را ارزان فروختی. گفت به خدا سوگند اگر می دانستم که بالاتر از 1,000 رقمی باشد، بهای آن را طلب می کردم. گروهی دیگر از تازیان شمشهایی از طلا یافتند. در میان لشکر ندا دادند که صفرا را به بیضا، زرد را به سفید که خریدار است، و گمان کردند که نقره از طلا گرانبهاتر است. عده دیگری از تازیان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری از آن در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک در آن پدید نیامد. شخصی این موضوع را فهمید و آن همه را به کرباس پاره‌ای که 2 درهم می‌ارزید خرید. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب و حتی سرداران بزرگ ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با نهایت هنرمندی و چیره دستی ساخته شده بود و در تیسفون به دست آورده بودند، ناتوان بودند و در نتیجه آنها را بر اساس سوره مربوط به غنایم تقسیم کردند. یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بی بدیل بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند و پارچه های زیبای زربافت را قطعه کردند. در تاریخ همه تمدن‌های جهان به دشواری میتوان نمونه‌ای از اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملل و اقوام عضو آنان در حدی بارزتر از اختلافی یافت که میان فاتحان بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولی برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته است. در این راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در این مورد اتفاق نظر دارند، بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی‌های فراوانی میتوان یافت. ابو موسی اشعری به عمر نوشت که نامه‌هایی که از تو به ما میرسد تاریخ ندارد. عمر با تعجب از همراهان پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت چیزی است که پارسیان کنند و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت چیزی نکو است. بعضی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این دراز است. بعضی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید و در نهایت سال را از هجرت نبوی آغاز کردند، یعنی همان فرار شبانه محمد از مکه به مدینه که شوربختانه تاریخ ما هم در حال حاضر همین است. باسوادان عرب که نوشتن می دانستند در صدر اسلام اینها بودند: علی ابن ابی طالب که سواد و خواندن و نوشتن را از سلمان فارسی آموخته بود، عمر ابن خطاب، طلحت ابن عبیدالله، عثمان ابن سعید، ابان ابن سعید، یزید ابن ابی سفیان، خاطب ابن عمر، علا ابن حضرمی، عبدالله ابن سعد، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب و پسرش معاویه و جهیم ابن سلت. در حجاز تنها 7 تا 12 تن سواد خواندن و نوشتن داشتند، چرا که سواد در جامعه عرب امری حقیر و بی‌ارزش به شمار می رفت و نویسندگی را تحقیر می کرد. و این روحیه حتی پس از اسلام نیز در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم. اگر یک نفر از اعراب به آموختن صرف و نحو زبان خود می پرداخت، عرب‌های دیگر او را سرزنش می کردند که کار موالی را در پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشی به عربی برخورد که کتاب می‌خواند، بر او برآشفت و گفت: وای بر تو که همت خودت را پست کرده ای و به آداب بندگان روی آورده ای. حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از همین جا میتوان شناخت که اصطلاحات و علوم و فنون مطلقاً در زبان تازیان وجود نداشت و از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت تناسلی مرد هزار گونه اسم و لقب و کنیه داشتند، در حالی که برای مفهوم قلم یا کاغذ هیچ کلمه و لغتی نداشتند و کلمه قلم نیز که در قرآن به کار رفته از کلمه کالاموس یونانی گرفته شده است. سروران نورسیده حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خود از همان آغاز الزاماً به سراغ کسانی رفتند که در قاموس آنها موالی شمرده می شدند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، ابو هریره غنایمی را که از بحرین گرفته بود به همراه آورد. عمر از مقدار آن پرسید، گفت 500,000 درهم. عمر از این رقم به شگفت آمد و پرسید: خودت می فهمی که چه می گویی؟ گفت: آری، 5 بار 100,000. آنگاه عمر بر منبر برآمد و گفت: ایها الناس، مالی برای ما رسیده است از حساب بیرون. میخواهید آن را با پیمانه میانتان تقسیم کنم یا آنکه آن را شمار کنیم؟ مردی برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین، من خبر یافتم که این ایرانیان برای این کار دیوانی دارند، تو هم برای ما دیوانی بنیاد گذار. بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان زرتشتی بودند و دفترهایشان به پارسی بود. شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای اداره کارها به گونه مطلوب و شایسته. دستگاه دیوان ساسانی را تازیان به طور کامل بیگمان با بعضی تعدیلات تقلید کردند، ولی اساساً دستگاه خلافت دنبال روی دستگاه دیوانی ساسانی بود. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران کاردان بودند، ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خیش سازش دادند. نمونه بسیار گویایی از این تضاد فرهنگی را در واقعه معروف کتابسوزی دوران جهانگشایی عرب میتوان یافت. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مداین دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب هاست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن را فرستاده که از آنها راهنماتر است، و اگر در دل آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند. در همین باره ابن خلدون، مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام، در کتاب خود در همین باره چنین نوشته است: عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می‌یافت، به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت می‌ورزید، چنان که عمرو عاص هنگامی که مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علمی آن را سوزاند، و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر این اعمال خودداری نکردند، چنان که سعد ابن ابی وقاص به فرمان خلیفه عمر خزانه های کتب ایران را از میان برد. شادروان عبدالحسین زرینکوب در کتاب معروف دو قرن سکوت، پیش از آن که سالها بعد در کتاب دیگرش کارنامه اسلام با زور و شکنجه حرفش را پس بگیرد، در همین باره نوشته بود: درست است که این خبر در کتاب‌های کهن قرون اولیه اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های زرتشتیان رفتاری بهتر از این کرده باشند. در کتاب تاریخ تمدن اسلامی اثر معروف جورجی زیدان که تاکنون بیش از 30 بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز در سال 1335 بهترین کتاب سال در ایران اعلام شده. مورخ معتبر مصری قرن گذشته 10 صفحه تمام از جلد سوم کتاب خود را به همین موضوع انهدام کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است. اما چیزی که برای خود ما در این باره سوال برانگیز است، اصرار فراوانی است که روشنفکرانی از جامعه ایرانی خود ما در نفی این نوشته ابن خلدون، بزرگترین مورخ جهان عرب، و گاه با تعصبی بیش از خود نویسندگان عرب نشان می‌دهند و افرادی همچون مرتضی مطهری، علی شریعتی، عبدالکریم سروش و سید حسین نصر معتقدند که چنین کتاب سوزی هرگز صورت نگرفته و آنچه نیز در همین راستا به همین اندازه برای من سوال برانگیز است این است که اگر واقعا کتاب‌های ایرانیان در این حمله از میان نرفته باشند، آیا باید قبول کرد که در حالی که از تمدن‌های باستانی دیگر همچون تمدن‌های یونان و روم و چین و هند و مصر و یهود و تمدن‌های بین النهرین بدون استثناء کتاب‌ها و الواح و مدارک فراوانی باقی مانده‌اند که امروز در دسترس جهانیان اند، ایران با همه تاریخ طولانی پیش از اسلامی خود و با داشتن تمدنی که آثار مختلف مذهبی، فکری، هنری، ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا اسپانیا و مراکش و از کرانه‌های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیانوس اطلس جلوه‌گر می‌توان یافت، آیا تنها تمدن باستانی جهان بوده که هیچ کتابی نداشته و به اصطلاح امروزی آیا از زیر بوته بیرون آمده است و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که به گفته جیمز دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقیگاه تمدن‌های بزرگ جهان همچون چین و هند و یونان و روم همه راه‌ها بدان ختم می‌شد، به چند ده کتابی که از پهلوی به عربی ترجمه شده محدود می شده است؟ شاید مطلوب باشد اگر علاقمندانی از جامعه روشنفکر ما که امکانات لازم را داشته باشند با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی این موضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیت دار ایرانی و خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارند تا سرانجام به ابهامی که در این باره واقعا وجود دارد یا اینکه تعمدن وجود دارد یا اینکه تعمدن به وجود آمده است پاسخی روشن داده شود.
1: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. بفرمایید تشبیه به یک قصیده است سعدی بزرگ رو برای شما بخوانم چند بیت که عرض شود که در ستایش شمس الدین محمد جوینی گفته است صاحب دیوان، اینا دو برادر بودن، شمس الدین محمد و عطا و ملک، نویسنده به کتاب مشهور. باری به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آوید از اون که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. نه در جهان گل رویی و سبزه زنخیز، درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار. چون ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. از این درخت چو بلبل بر اون درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار. زمین لگد خورد از گاو و خر، به علت آن که ساکن است نمانند آسمان دوار. رسیده خیلی زیبایی است و این بیت ابیات بسیار معروف. همیشه اوضاع احوال ما چنین بوده است. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار. نشان میده که سعدی به قول معروف انترناسیونالیست بودن البته این اضطراری که در سرزمین ایران بوده است همواره گروهی به همین وضعیت از شبهد که چون ماکیان به در خانه چند بینی جو چرا سفر نکنی، چون کبوتر تیار همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید چرا، که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. بله، فراریان ایران زمین در دوره های مختلف نگاه بکنیم به این تاریخ از ابتدا تا به امروز، همواره این زورخانه ما مکان خونباری بوده است گروهی فراری، و سعدی بزرگ هم گویا در اون روزگار عرض می شود که به علت مزایقی که بوده است گریخته است به بغداد، و اونجایی است که می فرماید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگ. باری در باب شاهنامه صحبت می کنیم، شاهنامه فردوسی، چگونگی پیدایش. البته دیشب بنده نخوابیدم تا صبح به جهت اینکه ساعت 2 بنصف شب که ما خواستیم بخوابیم، ناگهان یکی از این ماشین‌های از کنم در پارکینگ صداش رفت به هوا، و نیم ساعت به نیم ساعت انواع اقسام صداها رو ایجاد میکرد. خلاصه سرانجام زنگ زدیم به پلیس و یه دردسر دیگری شد، گفتن حالا باید بنشینید تا پلیس بیاد. نشستیم و ساعت 5 دو تا پلیس آمدند و اینها، و قبلا هم گفته بود چه شماره‌ای داره، ما نصف شب دوربین کشیدیم ببینیم چه شماره‌ای تو ماشین چیست و اینها. بالاخره پلیس آمدن، کاری هم نکردن، گفتن که شما بایستی با مدیریت اینجا صحبت کنید و از اینجور داستان‌ها. باری نخوابیدیم دیشب. بله، برگردیم سر موضوع. عرض می‌شود که خدمت شما عرض کردم که این شرکت اسلام عزیز که به کشور ما آمد، اینها بعض کسان این رو یه گشایشی در کار خود می دیدند، بعض شهرها مقاومت شدید کردند، بعض جاها به مصلحت مسلمان شدند، چون مسلمان شدن کاری نداشت، اینها سخت نبود، می گفت که آقا شهادت تو بگو به قول معروف، شدن لا اله الا الله شهر محمد رسول الله، شما مشرف شدید به آیین اسلام. این در مقابل این که اگر اسلام نیاوری سرت را میبریم، زنت را میبریم، بچت را میفروشیم، خب خیلی پیشنهاد خیلی چیزی بوده، آسانی بوده. اما غافل از گردش روزگار که پیامدهای اون چه خواهد بودن. این است که وقتی نگاه کنیم به مردم بزرگ هند که اینها زیر بار این قضیه نرفتند، در میابیم چه بینشی داشتن مردم هندوستان. واقعا بعد از 1000 سال شمشیر و 1000 سال قتل عام، اینها یه چیز حدود 7-8% بیشتر اینها مشرف نشدن با این اسلام عزیز، و گشایش و رهایی اینها هم امروز همین بوده است. اگر هندوستان امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است، به جهت اینکه اسلام عزیز در اونجا نیست. اگر اسلام عزیز و محترم در اونجا بود، اون هم یک دیکتاتوری بود. هر گوشه هندوستان عرض کنم یک آخوندی به ساعت ستمکارگی و عقب افتادی گسترده بود، و مردم هند به بیچارگی مطلق بودند. دیشب عرض می‌کردم مقایسه بکنیم بین هند و پاکستان، که پاکستان تنه هند هست، تکه جدا شده از هند هست، 50-60 سالی گذشته جدا شده است. اینا آمدن ببینید به چه بدبختی پاکستان فرو رفته. اینا هندی هستن، اینا عرض کنم کشور پاکستان کشور جعلی است، امروز شده است عرض می‌کنم که لجنکده جهان است واقعا پاکستان، به واسطه وجود و حضور عرض میکنم همین اسلام عزیز، این اسلام نازنین که هر جا منور بشود، عرض شود که این طاعون تمام اندیشه ها را میخشکاند، فرهنگ قومی مردود از بین میبرد و اینا. حالا بماند، ایرانی ها فریب عظیم خوردند و شکست هم البته در میدان جنگ و تشکیلات ساسانیان فرو ریخت، و این پایان سروری ایرانی بوده است در تاریخ. وقتی بگوییم شاهنشاهی ایران، پادشاهی ایران، این جعل و دروغ است که 2500 سال شاهنشاهی. نه آقا، کجا 2500 سال شاهنشاهی؟ شاهنشاهی ایران و امپراتوری ایران زمین عرض می شود که با مرگ یزدگرد از میان رفته، و بعد دیگر عرض می شود که ترک و مغول بوده است در این سرزمین و اینها، و حالا بارهای مطلب را عرض کردم خدمت شما. بعد از عرب، تنها پادشاه ایرانی عرض می شود که به زبان فارسی سخن می گفته کریم خان زن بوده، تا می رسیم به دوره رضا شاه. این است که این 2500 سال هم این لاف و گزاف هست، و عرض شود که این داستان شاهنشاهی، یعنی این نظام شاهنشاهی، البته این نظام محترمی بوده است در سرزمین ما، و بعد که این دزدان سرگردن از آسیای مرکزی آمدند و دزدان عرب آمدند و اینها، از این استفاده کردن، کما اینکه امروز هم می‌بینیم میگن پادشاه عربستان سعودی. اینا پادشاهی نداشتن، اینا پادشاهی نمی‌دونن چیست. رسم پادشاهی رسم بسیار پیچیده و عرض می‌کنم که متعالی بوده، کار اینها نیست با چهارقد و اینها پادشاهی اینها حالا بماند. باری این فریب بزرگ، بزرگترین فریب تاریخ ایران زمین بوده است، این پذیرای اسلام عزیز شدن. و البته پذیرای اسلام شدند و نشدند، یعنی شما رو نگاه بکنید در صفحه جغرافیای جهان، ایرانیان رو مجوس میگوین، ایرانیان رو نمیدونم رافضی و قزلباش و اینها، به لحاظ این که میسر نبود برای ذهنیت ایرانی بر مسیر اسلام عمر و ابوبکر مستقر شدن، چون چیزی میسر نبود. هر انشعابی شده در ایران شده. بیشتر از 120 نوع شیعه‌گری و صوفی‌گری و عرض میکنم انواع و اقسام، عرض شود که این انشعاب‌ها در ایران به جهت این که میسر نبود ذهنیت ایرانی بر مسیری که قرآن میخواست و پیغمبر اسلام میخواست و عمر میخواست و اینها مستقر شود، میسر نبود این ذهنیت. اون ذهنیتی دیگری بود، از بیابانها آمده بود، هیچ گونه سنخیتی با حال و هوای ذهنیت آریایی ایرانی که از محیطی دیگر بود و از سوابق دیگر بود نداشت. این ذهنیت نبود. اینا آمدند و عرض شود که بعد بنای ستمکاریگی رو گذاشتند تا به جایی که ایرانیان رو موالی گفتند و نوکران گفتند و اینها، و این مدت زمان 700 سال که حکومت امویان هست به طول انجامید. سرانجام ایرانیان دست و کار شدند و ابو مسلم خراسانی پیدا شد، ابو مسلم مروی خراسانی، که توانست انتقام قادسیه رو به نوعی بگیرد و اعراب را از ایران بیرون کردند و ایران عربیزه نشد و عرض شود که زبانش هم تغییر پیدا نکرد اینها، و عناصر ایرانی در دستگاه خلافت عرض کنم که فزونی گرفت و در این بغداد که به وجود آمد و اینها، خاندان برمکی و سایر نویسندگان و بزرگان ایرانی نزدیک شدن، از این دانشگاه جندی شاپور نزدیک شدن، مترجمین، پزشکان و اینها. داستان خیلی مفصل و پیچیده‌ای دارد به دستگاه خلافت و برای شما خواندم که چگونه، البته وارد داستان محاصرش نشدم چون میترسم که قضیه به قدری گسترده بشه که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونه یک کشتن ابو مسلم خراسانی، مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خورش که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونه یک کشتن ابو مسلم خراسانی، مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خلفا کردن با نامردمی و نامردی جواب گرفتن. امروز میخواهم عرض شود که در باب برمکیان، که اینها کسانی بودند که سیاست خارجی و داخلی عباسیان رو ساختن و قدرت فوق‌العاده داشتن، البته برامکه، و داستان ها هست که چرا هارون خشم گرفته است و برامکه رو کشته است و اینها، بعضی داستان هایی که بیشتر جنبه رومانتیک داره آوردن که بله عباسه بود و جعفر بود و مجلس شرابی بود و عباسه خواهر هارون البته، و جعفر برمکی که بسیار نکوروی بود به قول طبری و گفت که ما چون در مجلس شراب خواهرم همیشه حاضر هست و من او رو بسیار دوست می‌دارم و تمام هستیم و نامحرم هستیم، ما شما رو عقد می‌کنیم به شرطی که بر تو بر او نیاید، یعنی به هم نزدیک نشوید و اینها. و میگوید که اینها خلوتی کردند و بار گرفته است عباسه و بعد هارون خشم گرفته. این داستان کودکانه است، یعنی در واقع عوام الناس این چیزها رو دوست دارن. قضیه اصلی این است که اونچنان قدرتی گرفته بودن برمکیان که هارون دیگر قدرتی نداشت و تصمیم گرفته است که این قدرت از چنگال اونها به در آورد. یعنی نفوذ برامکه به وجهی بوده است که اگر هارون پولی میخواسته بایستی با اجازه یحیی خالد برمکی یا جعفر از خزینه میگرفته. این است که موضوع مکانیسم قدرت هست، موضوع عرض کنم که این خواهر و این داستان ها نیست. حالا ممکن است که این داستان هم اضافه کرده باشه باری. و در یک شب اینها سر بریدن برمکیان رو و عرض شود که این منجر شد به انحطاط تشکیلات عباسیان و ماجراش بسیار طولانی است. اجازه فرمایید که یک بخشی بخوانیم از این تاریخ، ببینیم چه شد این داستان برامکه. بله، اینجا یک در مجلد چهارم از تاریخ نامه طبری اینها یک بخشی از تغییر هارون بر آل برامکه. بله، خب اینجا بخش مفصلی است. بله. و مر یحیی خالد را 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد، اینها فرزند برامکه بودند. بله.

0: یحیی، یعنی یحیی برمکی، چهار پسر داشته، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند، خلیفتان پدر که پدرشان پیر شده بود. و گاه فضل خلیفت پدر بودی و گاه جعفر چنون که رشید خواستی. یعنی از این دو پسر بعض اوقات اینها خلیفت پدر بودند، یعنی جانشین پدر بودند در تشکیلات، نیابت قدرت بودند در عرض کنم که تشکیلات خلافت، و چنان که رشید خواستی به انتخاب رشید یعنی هارون. اتفاقا بعد نیست امروز تو این داستان رسیدیم، اگر وقت اجازه بدهد خیلی به سرعت برم این که این حضرت امام رضا علیه السلام سامرالعمه در خراسان چه میکنه. شانس بزرگی نصیب ملت ایران شده است که اون 11 تا تشریف نیاوردن. اگر این گداخانه از این هم گسترده تر میشد و نه بطنانه ما باید بپرسن که آقا این تشکیلات پادشاهی که درست کردن برای این آقا، این چه کاره بوده؟ برای چی آمده اینجا؟ چه کار میکنه؟ این که به پای اون امام جعفر صادق نمیرسه، پس چرا اون قبرش خشتم نداره؟ داستان چیست؟ اینا سوالاتیست که بایستی بکنن مردم از خود، بایستی توجه کنیم به این قضایا. چرا ما ایرانیان عرض می شود که استخوان‌های پوسیده این سادات گدا رو این همه اکرام میکنیم و اعزاز میکنیم و عرض شود که خدا رو رها کردیم چسبیدیم به استخوان‌های گندیده اینها؟ برای چه واقعا اینا؟ چه بودی داستان؟ خلاصه حالا این داستان براتون میخونم، این نثر زیبای بلعمی اینا. بله خیلی خوب. و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند، و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران. پیداست که این نتورکی شبکه درست شده بود که اینا همه بر سر کارها بودند. حالا این هم باز ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم واقعا انصاف چیست. وقتی کسی مثل خواجه نظام الملک میآید 10-11 پسر داره، همه قدرت ها رو به اینها داده و عرض می شود که همه ثروت ها رو اینها جمع می کردن، یا اینکه خاندان برمکی ضمن فرزانگی که اینها داشتن، که اینها برامکه و برمکی و اینها، یعنی اینها در حقیقت متولیان تشکیلات عرض کنم که بودایان بودن در خراسان اینها، و بعد این برامکه بر اینها مانده. باری اینها داستان اینها چه بود واقعا؟ آیا اینها سوء استفاده می کردن؟ آیا اینها در خدمت دشمن بودند برای تعدیل خشونت اینها که عرض کنم که حقی از ایرانیان ضایع نشود، یا اینها مردمان خودخواه بودند برای به دست آوردن ثروت و قدرت در اونجا بودند؟ برمکیان هر دو بودند، یعنی به لحاظ بخشش و فرزانگی و بزرگواری بی‌نظیر بودند. همه نویسندگان عرب هم عرض کنم اذعان دارن این داستان رو. از سوی دیگر اینها ثروت خارق العاده هم گرد آورده بودند، به وجهی که ثروت اینها از ثروت هارون و تشکیلات خلافت البته بیشتر بوده. بله. و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون رشید از همه جعفر دوستر داشتی. بله. و فضل همشیره بود با رشید، برادر رضایش بود. حالا ما امروز میگیم همشیره یعنی خواهر، ولی در لغت قدیم میگوید و فضل همشیره بود با رشید، یعنی اینها از یک پستان شیر خورده بودن، برادر رضایی بودن. بله. مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی. این مجلس شراب این خلفا اینها یک حکایت و داستانی داشته. عرض کردم که این شانسی که اسلام عزیز در یک دوری آورده است این بود است که مردمان بصیری مثل امین هارون ها بگذاریم از جنایتش اینها، اما اینها مردانی بودند دانشی، اهل فضل، اهل معرفت. اینها توانستن یک کاری بکنند که اون تمدن به وجود بیاد و 400 دانشمند. اگر حضرت امام رضا علیه السلام خلیفه میشد جز گدایی و ادبار چیزی نمی آورد. من به شما قول میدم. یعنی وقتی صفاتش رو نگاه میکنیم و عرض کنم که اینها چیز بودن، ولی فقیه بودن اینها دیگه، از علی بگیری تا بچه هاش. یعنی اگر به جای مثلا هارون با عظمتی که او را بود واقعا، و مأمون که اینها در حقیقت پرورندگان هنر بودن، و شخصیت های مثل زریاب کبیر و اسحاق موصلی و ابراهیم و ده ها موسیقیدان بزرگ دیگر که اینها سبب غنای تاریخ انسان شدن، اینها در خدمت اینها بودن. یعنی یک سیدی مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونجا بود که به این وضعیت به وجود نمی آمد که می گفت بزنید این مطربان را بیرون کنید، اینا رو تنبیه کنید، دار بکشید، فیلسوفان رو دار بکشید، چنان که کرد. نجوم هم حرام است، اونقدر حلال است که مکه رو پیدا کنی و اینها. اینا مرد مردمان عقب افتاده و ارتجایی بودند و هستند. این سادات اینا مالی نبودند، ملت بیچاره ایران چسبیده و سخنهای گندیده اینها. باری اینا مردان بزرگی بودن. اینجا که میخونم خدمتتون اوج مدنیت، عرض کنم که عباسیان هست، اوج مدنیت این چیز اسلامی هست، حکومت اسلامی. در همین دوره عناصر ایرانی هم وارد شدن و بغداد شهر شکوهمندی، مرکز صنایع و هنر، چشم چراغ مشرق زمین شده است. اینا زیر سایه اینا و نفوذ ایرانیان و این خاندان ایرانی قدرت دوم هستند. در حقیقت در عمل قدرت اول بودند، در صورت رشید اونجا خلیفه بود. و رشید شراب به مجلس زنان خوردی، خانوما رو جمع میکرد و در مجلس زنان بود که شراب میخورد. و با کنیزان و مغنیان به یک جا خوردی، موسیقی دانان جمع میکرد، مرد از کنم اهل ذوق خوردی. و فضل به سختی اندر بودی، به چشم نگاه داشتن از کنیزکان مشکل بود براش. فضل بنشینه و نگاه نکنه، خجالت میکشیده با سرش میداخت پایین. پس فضل خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خیشتن را بکشید یعنی از مجلس خودش رو بیرون کشید، دیگه حاضر نشد. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم. استعفا کرد، استعفا داد. یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون اینا غلط‌های رایج هستن. بله، که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شدم و مجاور بنشینم. این مجاور نشستن یعنی که دوران پیر رفتن کنار کعبه نشستن که اونجا خداوند یک سر از اونجا بفرسته به پیش اوریا. رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایان، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندرایی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هر چه بباید گفتن بگوید از هر کاری و من او را بفرمایم. اونگه او بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. اجازه نداد، معنیش کاملا واضح، فکر میکنم احتیاج توضیح داشته باشه. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را گزید و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمومنین بدو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. یعنی همه قدرت رو داد، انگشتری امیرالمومنین را داد، یعنی که دیگه مهرش رو میزد پای هر چیزی دیگه، هر می شود که کار تمام بود. بله بله. بعد میگوید که و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت، اما اینها جعفر بیشتر دوست داشت. و دو سال فضل خلیفتی که پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داشت و چندگاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی فرستاد و گفت تو بهدانی هر که را خواهی از این پسران ده که تو ایشان بهتر شناسی و من نخواهم که بر کراهیت تو یکی را دهم که بود که تو را خوش نیاید. سرانجام کار رسید به اینکه او انتخاب بکنه، پدر انتخاب بکنه. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همین راند تا اون وقت که کار بر او بگشت. و هرگز کس نگوید که اندر جهان از ملوک عجم و خلفای اسلام وزیری یا ملکی بدونجا رسید که یحیی برسید. بله. و برای ایشان دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. حالا این حوادثی که توضیح داده که چرا دیگرگون شد، اون بخش مربوط به عباسه را مجبورم خدمتتون بخونم. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی من برمیگردم این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دیشب من تبریک و تهنیت گفتم خدمت هموطنان مسیحی و امروز تکرار میکنم این کریسمس رو به هموطنان مسیحی سرتاسر کشور. یک کتابی هست که خدمت ارامنه به ایران در این کتاب مستتر هست، حتما یک برنامه خاصی باستی اینجا بگذاریم و نشان بدهیم که ارامنه ایران چه خدمات بزرگی به این سرزمین کردند و اینها که جای دیگر طلب میکنند. حالا یک لطیفه هم خدمتتون بگم، اینها میگن یک هموطن ارمنی در اصفهان رفت و مسلمان شد، تحقیق درستی نکرده بود، رفت این بعد از اینکه مشرف شد و به نور اسلام منور شد گفتن آقا عرق نمیشه خورد، گفت آبجو چی؟ گفت آبجو مثلا حرفش نزن، کالباس و اینها به طور کل فراموش کن، اینها تازه حالا باستی بدی ختنم بکنی. گفت عجب گرفتاری شدم، ای داد بیداد بیچاره شدم. بعد وقت رفت پیش همون آخوند گفت آقا ما چیکار بکنیم، ما رو برگردن به همون مسیحی خودم باشم. گفت آقا حکمت اعدامه. بیچاره بعد وقت دیپرسشن گرفت و بیچاره و اینا و بعد از مدتی رنگ زرد تو دیگه نمیشد کاری کرد، نمیشد تفریحی کرد، نمیشد فلان. بالاخره رفت پیش مرد دانایی گفت برادر ارمنی، گفت تنها راهت اینه که بری درویش بشی، اونجا عرقت میخوری، سازت هم میزنی، همه کارا. این داستان من خدمت آقای دکتر نوربخش به ایشون گفتم، گفت آقا ببینید چه حرفایی برای درویش درآورده خیرها. و اصل قضیه هم همین بوده، آقا این یه چیز تیر روان جامد عبوس چیزی از بیابان ها آمده بود، نمیشد این رو تحمل کرد. به ایرانی که به سازش به آواز و به شراب عادت داشت، از اصلا ایرانی شرابش رو هرگز تعطیل نکرده، آخونده هم میخورن. این از که یک طریقی گفت انتخاب کنیم برای آزادگی رفتار و کردار رو عرض کنم که حقیقت که این داستان تصرف حالا خیلی در باش صحبت کردیم بماند. اینها یک دوستی زنگ زدن که این امامزاده 1300 بود، آخوندها 13000 کردن، گفتم خداوند اونها رو زیاد کناد. باری خب اینجا داستان دراز هست و وقت ما کم، اجازه فرمایید که و بله ماجرای سیاسی که چه کسانی رو رشید گفته بود تنبیه بکنن نکردن و اینها رو میگذاریم. یکی رو گفته بود بکش از همین سادات که چیز رهاش کرده بود جعفر، اینها بماند. و چهارم اون بود، پس چهار دلیل داشته همونطور که خدمت عرض کردم، فقط داستان عباسه نبوده. این عباسه رمانتیک تر هست، اینا میخونم خدمتتون. و چهارم اون بود که رشید را خواهری بود عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال، و چون هادی با رشید جفا کردی این عباسه او را نگذاشتی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانست که کارها چگونه بود، و او را پند دادی چون رشید بنشست این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی. چون رشید بنشست یعنی وقتی رشید خلیفه شد، و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی و بر وی از اون نزدیکتر کس نبودی. حالا تجسم بفرمایید خلیفه مسلمین، اینا مردمان دانا و بصیر در که اون مهملات بوده، بزرگترین خلیفه اسلام می نشست به شراب و زنان می نشستن و از کنم موسیقی بود و اندوسات و اینا، یعنی حکومت به وجه سکولار. امروز این آقای سروش اون داره دسته این ریشوی های موزی می ترسانن مردم را از سکولاریسم. آقا جان سکولاریسم یعنی شما در کارها اندیشه دینی دخالت ندهید، دینت هم خودت مربوط، منقدر برو حج که خسته بشه. این نیست که خدا نباشد، حالا که بوده مثلا چی وضع ما چه شده که حالا ایداد بیدانیم. بله خب بله. و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی، و جعفر را گرانی آمدی با عباس به مجلس اندر نشستن، ترسیدی که از چش یا از زبان او خطای آید، و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید. جعفر را همی گران آید، عجب زبان زیبایی بوده پارسی. بله. و او را گفتا یا جعفر من عباس را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جزن در مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام وی نیاید، و هیچ چیزی که میان زن و شود بود میان تو و او نبود، ولیکن از بحر آن به مجلس اندر گستاخ در آوری و بنشینی. جعفر گفت هر چه امیرالمومنین بیند من فرمان بردارم. رشید عباسه را به دو داد بزنی و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردندی. جعفر نشست اون سو و عباسه اون سو از دور حدیث کرد، یه روبرو به چشم هم نگاه میکردن چون اینا حلال شده بودن به قول آخوندها، و از دور حدیث کردندی و عباسه نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده. شهر مقدس آدم ها رو چندین تقسیم بندی داره، این اسلام عزیز بر تساوی نیست. شعارها رو بریزیم دور که فرموده است سید قرشی و سیاه و حبشی با هم برابر است، اینا شعارهای توخالی است. میگوید زن آزاد زن برده، مرد آزاد مرد برده، مرد زن، مسلمان غیر مسلمان، اهل کتاب و غیر اهل کتاب و کفار حربی. در این زمانه کسی را که بخت برگردد اسیر مغلطه روزخانه خر گردد. سیاه نامه تر از او کسی بود که زجل مرید واعظ از روزخان بتر گردد. این داستان را آخوندها برای خر کردن عوام اینها سو حبشی سوید حبشی نمیدونم این داستان ها سوید سید قرشی، نه اینجور نیست. میگوید زن آداد و برده، برده کی بود؟ زنهای مردم بیچاره که اسیر میکردن میبردن، یک کسی که زیبا بودن لباس اونچنانی میپوشن میفتن به مجلس شراب خلیفه. خب بله، و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده، و جعفر نیز نیکو بود. و چون ایشان هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن آمد، از پنهان با یکدیگر گرد آمدند، یعنی با هم نزدیک شده. و عباسه بار گرفت از جعفر و پسری بیاورد و اون پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. و چون سالی ببود، یعنی یک سال گذشت، عباسه با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباسه آورده بود از جعفر خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگوی. و اون کنیزک را از عباسه بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد و اون حدیث به دل اندر همی داشت. کینشو به دل گرفت و سه مورد دیگر هم بوده. بله.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، قوادان. قواد یعنی خانم فروش و اینا کارشون خانم فروشیه. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان دینی یا حکومت دینی دزدان. چون این دزدی ها بر مبنای دین اسلام نو به محمدی است و اینها مجبورند که اولین حکومت الله که دین اسلام ناب محمدی در اون هست و از همه دینا بهتره و اون شاخهی که از این دین اومده بیرون به نام شیعه از همه شاخه های دیگه بهتره، گلای درشتری میده، دوزی بهتر میشه توش کرد، سهم امام داره، این رو پایش و قرص و محکم نگه دارند با حمایت الله آسمانی. الله آسمانی به اینا اجازه میده آدم بکشن، دزدی کنن، دروغ بگن، خانم بفروشن، هر فسخ و فجوری در دنیا میخوان بکنن، اون وقت الله آسمانی اینا رو میبره به حوری خونه. در حوری خونه یک جوبای هست تو عرب شیر مملول کشینا سرش نمی شده که جوب اونجا رد میشه توش آبه، به به به به به خوری هم هست. یه جوب بغلش میره تو شیره، به به به به به به خوری هم هست. یه جوب هم توش عسل میره. حالا عسل چجوری میره ما نمیدونیم، این بالاخره یه جور انقدر این عسل ها زیاده که میره. حوری هم هست که اونجا حوری خونه هست. و شماها برید آدم بکشید، مالشو بچاپید، غارت کنید، 20% بدین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که بده به الله، 80% چند بین خودتون قسمت کن. مسئله 20% 80% هم که بارها براتون گفتم، یعنی اگه مثلا اینا میرفتن 1000 تا شتر غارت میکردن، 200 تاش مال شخص حضرت رسول برای یتیمان و درماندگان و بیچارگان و الله و اینا بوده. بقیهش این 800 تاش مال 5000 نفری که بوده. خب میمدن نگاه میکردن، میگفتن خب هر 6 نفری یه دونه شتر برمیداری، شتر رو که نمیشه تیکه تیکه کرده، یه جوری با هم معامله میکردن خلاصه. ولی اصل قضیه اینه که اینا میرفتن و این غارت ها رو میکردن و میومدن، الله رفیقشون بود، میگفت حالا که این کار کردین یا رو کشتین مالشو خوردین، من میبرم تو اون حوری خونه، اسمش بهشته. خب این اجازه الله طبقه بالایی واسه اکبر و رهبر و اون سه تا طویله و سه تا قوه و رئیس جمهور و همه این دزدا، وزراش و وکلاش و آیت الله و جد الاسلام و قاضی و همه این دزدا، اینا مردم رو غارت میکنن، میرن حوری خونه. بعد تو هرچی کار میکنی باز 20%شو باید بدی سهم امام. به چی؟ کدوم امام؟ امام زیر زمینی. یه امام هست زیر زمین 1200 ساله رفته زیر زمین داره اونجا لول میخوره، پولاشو بده من بخورم. من هر چقدر اون امام پول بخواد تو بده به من. ببخشید من این یادم رفته بود. اسم الله چیه؟ اسم امام چیه؟ امام زمونه. کجاست؟ 1200 سال پیش رفت تو سرداب بغل خیک روغن، بعد از زیر نقد زد اومد قوم. حالا قراره شعبه بزنیم همه جاها نقد داشته باشیم، هر چایی میبینی یه امام زمون باید بذاری توش. آخوندم میره صبح تو چاه صبحونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، صورت نماینده های مجلس رو بردیم پیش امام زمان، امام زمان امضا کرد. صورت دوزیامون رو بردیم، امام زمان تصدیق کرد، گفت خوب دوزیدیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز شعری میخواستم براتون بخونم و گفتم که سالمتایمر گرفتم، آلزایمر گرفتم و یادم رفته. نوشتم هموطن به مناسبت دهه زجر. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است، ناله خونین بر روی سینه‌ات بنشان، روز سوی ملتی افتاده در خون است. ملتی که وقتی عکس ها میاد از ایران روی ایمیل ها، بچه ها، یه عکس دیدم، یه بچه 5 ساله یه مقدار خیار ریخته بود جلوش، خواهر 2 سالش هم بغل دستش بود، داشت دست سر گوشه میکشید. عکس ها بعضی وقتا واقعا منفجر میکنه آدم رو. بچه هایی که تو خیابون افتادن، اصلا همه چیز ما از دستمون رفته، ای لعنت بر این دین، فقط موی زنا بیرون نباشه، مردم مردن که مردند. اکبر دزده میره حوری خونه، علی شیره‌ای میره حوری خونه، این آیت الله های چپ و راست پوفیوز همشون میرن حوری خونه. خالد مشعل اومده حقش رو بگیره. مردم مردند که مردند. 50 میلیون دلار بدین خالد مشعل بره. با دومش گردو میشکنه، کلی میخنده، مرتیکه یه مفخورش کم گنده. وقتی میاد سراغ این یارو بچه میمونه، میشن اینه چیچو فرانکو. اون یکی متکی متکا نمیدونم چیچی اسمش، قش کرده بودی، عکساشو برای من فرستادن. یه مش دزد تروریست، دزدا با تروریستا از مردم میدزدن، مردم رو گرسنه نگه میدارن، میدن تروریستا بخورن. مردم مردن که مردن. دین درست باشه، ستون دین درست باشه، بیزه اسلام ترک نخوره. ای خاک بر سر هرچی آخونده، ای نابود باد این حکومت جهل و جنون، ای خاک بر سر اون علی شیره‌ای. از نظر من فقط و فقط و فقط نادانیه. از من دلگیر نشید میگم نادانی. برید دم حرم قم ببینین چه خبره، برید دم حرم امام رضا ببینین چه خبره، برید در هر امامزادهی ببینین چه خبره. نادانیه، ندانستن، نفهمیدنه. چند نفری با من تلفن کردن که آقای فاضلی، اون قسمتی که میگی کمک کنید که برنامه از بین نره، تلویزیون پشم شیشه اونو پخش کرده. خب من رو ایر دارم میگم، اگر جرأت داره حرفای منو پخش کنه، همش هم پخش کنه. من که دزدی نمی کنم، من شرف این کار اینه که به مردم میگم شما کمک کنید اگر این برنامه لیاقت شو داره. اون بدبخت، اون بیچاره‌ای که اسم خودشو هنرمند میذاره میره اونو میسته، برای اینکه یه لقمه نون، یه استخون جلوش پرت کنن، این دومش رو تکون بده، اونا رو درست میکنه. در ضمن این تبلیغه برای من، برای اینکه مردم میرن ببینن این رضا فاضلی که این یارو نشون میده کیه. شما چرا ناراحت اینی؟ مگه من کار یواشکی میکنم؟ منو مسخره میکنه؟ شما توقع داشتید جمهوری اسلامی اگر

فروش میرسد. شماره تماس 0937 18 366 87. آقای تلویزیون ساز، آقایی که بدبختی که اونجا استخون جلوت میندازن دمت کمدی، اینو نشون بده، اینو نشون بده. این چیزیست که حکومت دینی بعد از 30 سال به من و تو داده. بدبخت من که بعضم درسته، برو یه فکر خودت باش. ببین شب خجالت از خودت نمی کشی؟ تو واقعا اگه شعور داشتی باید می بدی تعریف من نمی کردی، می گفتی این آدم خوبیه که مردم، ولی تو شعور نداری. اگر تو از من تعریف کنی مردم به من شک میارند. من کاری نمی کنم که اون آشغال ها از من تعریف کنند. ببینید دوستان، از این چیزها ناراحت نشید. با دیده خرد، من همش دارم میگم خرد، هر چیزی حساب و کتاب داره، با اون نگاه بهش نگاه کنید. 30 سال این حکومت جهل و جنون رو به سرازیری داره میره. فکر نکنید اینا کسی هستن، ماها کسی نیستیم. ماها تو سری خوریم، ماها ترسوییم، ماها کسی رو نداریم. و تمام دنیا پشتیبان اینان، برای اینکه ما را به بدبختی بکشونن. آقای دکتر مسعود انصاری یک برنامه اینجا داره در تلویزیون بیداری. یک روز پای صحبتش نشسته بودم، یه حرف بسیار زیبایی زد. گفتم حیفه که این داستانی که این گفته من برای شما نگم. گفت شاعری بود که زیادم خوب بلد نبود شعر بگه، مثل من لاتائلات پشت سر هم میکرد. این رفت زیارت امام اول، امام علی. گفت یا علی من هیچی برات ندارم، یه خورده شعر برات آوردم. از اون شعرهایی که بعضیا بهش یه چیز دیگه شعر میگن شروع کرد، خوند بار سر علی، یا پایین پای علی، یا بغل دست علی، یا دم اون اونجایی که پا رو درست میکنه، نمیدونم هر تیکه این قبر یه چیزی رو درست میکنه، یه جای این قبر وایساد، قسمت سرطانی وایساد مثلا. شعرها رو که خوند، اتفاقی افتاد، یه دونه از این شیشه ها، کریستال های مال چیز افتاد، فرض کنید رفت تو جیب این شاعر، یا افتاد خورد به این شاعر، افتاد زمین. شاعر اینو برداشت و گفت من این شعرها رو برای علی خوندم و علی به هم سله داد، جار و جنجال و اینا، و مردم گفتن سله علی. و این آدمایی هم که عقلشون به چشمشونه و به گوششونه و حرف دیگه نمیخوام راجع بهشون بزنم، اومدن و این رو چون اهدایی مولای متقیان بود که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدارا، گرفتن و خریدن و یاروی پول پله خوبی به جیب زد و رفت. یه شاعر خیلی خوب که این رو میشناخت گفت ای بابا، این که اصلا شعر نمیگفت، این مر میگفت. من برم حالا یه شعر خوب واسه علی اومد تنظیم کرد و یه قصیده بلند بالا و رفت و وایساد اونجا و خوند. نگاه کردی چیزی نیفتاد، دوباره خوند باز دید چیزی نیفتاد، سه باره خوند دید چیزی نیفتاد، 5-6 دفعه خوند. گفت یا علی، اون یارو اومد شعر رو بر گفت، اونو بهش دادی، من شعر به این قشنگی قصیده

ببین این قرایی وسط خوندم مثلا محل نمیذاری، راستشو بخوای تو شعر سرت نمیشه. و راشو کشید در اومد بیرون. حالا چرا این مسئله گفت آقای انصاری؟ اوباما در هفته پیش روز کلیسا در کلیسا بحث میکرد راجع به مذاهب، منم شنیدم. اونجایی که شنیدم فهمیدم اوباما راجع به مذهب بته هیچی نمیدونه، نمیدونه مسیحیت چیه، نمیدونه یهودیت چیه، نمیدونه اسلام چیه. مطلقا نشونی هایی که میداد همه عوضی بود. من نمیگم اوباما آدم نفهمیه، اوباما در رشته‌ای که خونده خوب میدونه، تدریس هم میکرده توی بزرگترین دانشگاه دنیا. اما راجع به مذهب مثل علی که راجع به شعر چیزی نمیفهمیده، اینم راجع به مذهب هیچی نمیفهمه، چون گفت تمام مذاهب دنیا راجع به صلح و دوستی حرف میزنن. اگه توراتو بخونی به محض اینکه از اون گردش 40 سال خلاص میشن، به اولین شهر که میرسن یهوه میگه برین غارتش کنی. هیچ صلح و دوستی تو هیچ جا نیست، همش جنگه. عیسی دستش به شمشیر نرسید، اونایی که پشت سرش اومدن به اسم اون اومدن حکومت کردن، دنیا رو خونالود کردند. اسلام با شمشیر و خونالودی و گردن زدن و دریای خون را انداختن و نامردی اومد خودشو معرفی کرد. آقای اوباما اصلا نمیدونه دین یعنی چی. اون که حرفایی که زد از نظر من حرفای مزخرفی بود. خوشبختانه اینجا تو امریکا راحت میتونی بگی. هر روزی هم اوباما بخواد میشینم باش حرف میزنم، بهش ثابت میکنم که مذهبو نمیدونه. و آقای انصاری دست روی این نکته گذاشته بود که همونجور که علی شعر رو نمیفهمه، اینم مذهب رو نمیفهمه. و چون نمیدونه اینو، حالا نمیدونم مشاورش کیه، مشاور اسلامیش ولی سید، ولی نصر، سید ولی نصر، پسر سید حسین نصر، از عربا مشاور گرفته، شناسنامه ایرونی دارن ولی نژادشون عربه، وطن فروشن مثل همه آخوندهای دیگه. استاد دانشگاه میخواد باشه باشه، ولی وطن پرستی رو نمیشناسه، نمیدونه. هر جا میبینی یه دسته جمع شدن، آقای اوباما به ایران حمله نکن. باشه چش، حالا اوباما کی میخواسته به ایران حمله کنه؟ اوباما و قد نره از این گاو شیرده شیر می دوشه. سی سال ما رو تو این بدبختی انداختند، 30 سال کمک کردن، 30 سال به حماقت ما کمک کردن. 30 سال پیش رادیو تلویزیون های اینها می گفتن شاه صبح به صبح میره یه کاسه خون میخوره تا حالش جا بیاد. 30 سال آدم میکشن، سازمان ملل مرده، رئیس جمهورای امریکا مردن، وزرای انگلیس نخست وزیراش مردن، فقط و فقط چقدر پول در میاد. اوباما در حرفی که با ایران زد گفت مشتتون رو وا کنین، ما هم دستمون رو دراز میکنیم با هم دست بدیم. شماها نمیدونم هسته ای نسازین، میخواین آدم بکشین بکشین، هر چقدر دلتون میخواد بکشین. ما حقوق بشر رو قرص میخوریم، چشمون هم میذاریم. مردم ایران، هیچ کسی به فکر شماها نیست.
آقایی که هی به من ایمیل میزنی، ما گروهی هستیم که میخوایم حرکت کنیم. هر وقت خواستین حرکت کنین، من حرکتتون رو اعلام میکنم. اینجا نوشته اولین اخطار به علی روزخون و محمود افغان به زودی ارسال میشود. منتها 6 صفحه برای من نوشته. مگه من همش چقدر برنامه دارم که این 6 صفحه رو بخونم؟ یا من میخوای سر کار بذاری؟ تو که میدونی ما آدم مشکوکیم. کسی میخواد کاری بکنه 4 کلمه مینویسه، حرفاشو میزنه. اون جوانی که از من خواسته بود که رفتم در مازندران بودی، آمل بودی، نمیم کجا، به پیش نماز محلتون گفتی که محمد بی سواد بوده و قرآن رو یه بی سواد نمیتونه میسه. نه عزیزم، محمد خواندن و نوشتن بلد بوده، محمد مشاوران زیادی داشته. امروز سروش هم میگه اینها حرفای محمد، حرفای الله نیست. حالا قبلش از کسی شنیده، کسی براش گفته، یا خودش این ذوق گفتن داشته. شاطر عباس سواد نداشت ولی شعر خیلی قشنگی میگفت. قرآن هم شعرگونه است. دوم اون که بهت گفته که همه آیه های قرآن ضریب 19 داره، برو از اولین آیه سوره بقره قرآن رو واکن، از اولین آیه ببین 19 است، دومی ببین 19 است، سومی ببین 19 است، چهارمی، همینجور بره یکی یکی. پس بنابراین دروغ بهت گفته. مثل این دین پایش بر مبنای دروغه، از روز اول دروغه. اگر وعده حوری خونه نبود، این دین همون روز از بین میرفت. اگر شمشیر نبود، شمشیر علی، شمشیر خالد ابن ولید نبود، اون سیف الله بود، این اسد الله بود. هر کسی بیشتر آدم میکشت درجهش میرفت بالا. این همین حکومت دینی که الان ما داریم، تمام کسانی که به جای رسیدن حتما آدم کشیشون زیادتر از آدم های دیگه بوده. بزرگترین افتخار رفسنجانی اینی که میگه زمان شاه من خودم اسلحه درست کردم برای ترور. اینا همه تروریستن، همه آدم کشن. در زمان محمد هر کسی مخالفت میکرد الله ناراحت میشد. برای رضایت الله یه نفر باید میرفت یارو رو خفه میکرد. حالا آخونده محلتون هر غلطی میخواد بکنه بره بکنه. در قسمتی که ببخشید، سوالی که از من میکنید که چرا من این راه رو برخلاف کسان دیگه گرفتم و فقط و فقط از این راه میرم. خیلی ها این سوال رو از من میکنن، چرا؟ میگن چرا تو نمیدی مثلا سیاسی حرف بزنی؟ برای که من سیاست نمیفهمم. برای اینکه سیاست یعنی دروغگویی. دین دروغگوییه، سیاست از دین دروغگویی تره. حالا آخوندی که دینیه بیاد سیاسی بشه، دروغن در دروغ میشه. شما تمام اخباری رو که از تلویزیون های خارج از کشور میشنوید، فرض کنید تلویزیون پارس که میاد، گوش بدید به اخبارش، ببینید این اخبار رو 2 روز پیش شما یا تو سایت های ایران خوندین، یا روزنامه های ایران نوشتن، یا تلویزیون ایران گفته. من کاری ندارم که به این که من نمیگم نورالدین ثابت ایمانی رو ایران حقوقشو میده، نه، زحمت میکشه. کسی که این اخبار رو تنظیم میکنه که ایشون بخونه، اون محلی رو که میره دنبالش محلی است که
از ایران اومده بیرون. یادتونه یه وقتی چه علم شنگه ای راجع به گنجی را انداخته بودن؟ اینا رو درست میکنن، پرتش میکنن تو کاسه ما، نه مستقیم دولت بگه. یه نفر میاد ایمیل میکنه، یه عکس هم میندازه گنجی اینجوریه، یه عکس میزه اینجوریه، یه عکس میزه ریش داره، یه عکس میزه اینجوریه. عکس ها رو میرن روتوش میکنن، درست میکنن. وزارت اطلاعات آدم داره برای این کارا، این آدم رو میفرستن پلوی ما. عکساشو اول معروفش میکنن تو دنیا، مسعود بهنودو اول زندان میکنن، بعد میفرستن تو بی بی سی کاراشون انجام بده. اینهایی که از ایران فرار کردن اومدن بیرون، همه بسته بندی شده اومدن بیرون. شما برید آقای عباس فخرآور رو پاسپورتش رو نگاه کنید، خروجی جمهوری اسلامی خورده اومده بیرون. این یارو سازگارا رو بسته بندی کردن، فرستادن واشنگتن، خرجش هم دارن میدن. وایس آف آمریکا هم چون یه سرش به اون ور بنده، ایشون میره اونجا پول میگیره. وبلاگ نویس، این یاری که مسئول سایت رفسنجانی بوده، از ایران اومده بیرون، کارمند وایس آف آمریکا شده. ویزا و ایناش هم خود وزارت امور خارجه میگیره. اینی که من حریف این سیاست نمیشم، اذعانم دارم، مثل اونا نیستم که هی اشتباه بکنن، هی بگن نه یکی دیگه، تقصیر اونا بود، تقصیر اونا بود. نه آقا جان، شماها اخباری رو که از تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی میشنوید، این اخبار 80% از ایران میاد، اون 20% اینجا اتفاق میفته، اگه به ضرر ایران باشه نمیگن. یعنی میگن اوباما انتخاب شد، بهش میگی چرا نمیگی؟ میگه آخه اخبار باید بیطرف باشه. پس چرا اونا رو میگی؟ خب اون اخبار مملکت باید بگیم. حالا او دلش میخواد اون کار رو بکنه، من نمیتونم اعتراضی بکنم، ولی من توی اون دام دیگه نمیفتم، من دیگه مبلغ اکبر گنجی نمیشم. مبلغ اکبر گنجی اینجا معلومه کیه، و اونم هم بیرونم باشه باهاش مصاحبه میکنه، تو زندانم باشه باهاش مصاحبه میکنه، نمیدونم الان که رفته یه جا قایم شدم باهاش او پیداش میکنه مصاحبه میکنه. روابط هست. ما خیلی از گوینده هامون برای حکومت دینی کار میکنند، منتها کراوات میزنن و یا دو تا چیزم میگن بعدم میگن، اما کارشون اینه. اینی که دارم میگم یه عدهشون خود شماها بهتر از من میشناسید. یه عده هستن که برملا اصلا راحت آگهیاشون هم از تهران میاد، اونا تکلیفشون روشنه، حتی من میگم خدا باباشون هم بیامرزه، برای اینکه تکلیف من با اونا روشنه. میگن سیاسی هم نیستیم، ولی اون روزی که حکومت دینی بخواد جنجال را بندازه، اینا فوری سیاسی میشن. یاداوریتون بکنم، یه پسره بود طباطبایی، توی UCLA شلوغکاری را انداخته بود، رادیو و دوتا تلویزیون اینجا، اینا خب خودشون نشون دادن کیه، یک شر و شوری را انداختن، یک وضعیتی یکی تلفن کرد گفتش و بچه منو بردن تو زیرزمین، نمیدونم آب بهش بستن، یک حرفایی زدن، فرداشم تموم شد. جنجال میخواستن بکنن که در ایران بگن در امریکا هم دانشجوها رو اذیت میکنن. بعد پیدا شد که بنیاد ایمان خرج اون آقای طباطبایی رو داره میده، شهریهش رو میده، و اصلا اومده بود مأمور این کار بود، بچه هم رفت تموم شد. ولی یه مشت آدم رو سر کار گذاشتند. ما گفتیم بده شدیم،
ما اگر هر وقت حرف حساب بزنی بده میشی، چون ملت ما با چشم و گوششون قضاوت میکنند. با چشم و گوش قضاوت کردیم که این حکومت نحس کثافت رو برداشتیم و بردیم ایران. با چشم و گوش قضاوت میکنیم که انتری نژاد میشه رئیس جمهور. با چشم و گوش قضاوت میکنیم که دوباره به محمد هفرنگ، محمد خاتمی میریم رأی میدیم. بعدش هم همش شکایت داریم، همه کارا رو میگیم یه نفر دیگه بکنه برامون انجام بده، ما اینجا بشینیم و بعد لذت شو ببریم. هم چیزی نمیشه. اگر این راه رو بریم، الان 5 میلیون معتاد داریم، 5 سال دیگه میشه 20 میلیون، ضریب پیدا میکنه. اگر به بچه هاتون نرسید همین میشه. اگر همه چیز رو ول کنید همین میشه. در هیچ کجای دنیا دولت نقابدار درست نمی کنه که مردمشو بزنن. این فقط دینه، اینا دستور دینه. از دین، از صدر اسلام یاد گرفتن که این کارا رو انجام بدن و الان دارن طابق و نعل به میخ اون کارا رو انجام میدن. جوابو که دادم یک نکتش موند. ما به دنبال درد نمیگردیم، به دنبال مسکن میگردیم، به دنبال معالجه نیستیم. هر کدوممون توی مغزمون یه بطری رو داریم، میگیم اون میاد درست میکنه. اونم که تو ایرانه منتظر بط امام زمانیه. در خارج از کشور بطی نیست که برای شماها کار کنه. اینو هزاران بار گفتم. آقای که توی اسمت وطن داره، اگر حقیقت میگی، اگر واقعا میخوای کاری بکنی، این همه میشینی مینویسی، به من بگو تو کی هستی، چی کار میخوای بکنی. و اگر به من اطمینان نداری، خیلی بیجا میکنی از من میخوای استفاده کنی. به همین سادگی ماشینت وقتی خراب میشه نفهمی چشه، میبری پیش مکانیک. مکانیک های اون وقتا از موتور پیاده میکردن، میرسیدن به باک، میدیدن بنزین نداره. امروز وصلش میکنن به کامپیوتر، کامپیوتر میگه ای بشینه. خودت مریض میشی میری دکتر. دکترای اون وقت آزمایشگاهشون تو بودی، چار تخمه میداد و فلوس میداد و چار گل میداد و تنقیه میداد و اینا رو. امروز خونتو میگیره میده آزمایشگاه، آزمایشگاه میگه مرضت چیه، درد رو تشخیص میده، بعد درمان میکنه. ما ایرانی ها هنوز داریم اونجا زندگی میکنیم که دکتر فلوس میداد. از نظر دینمون خیلی عقب‌تریم. تو صحرای عربستون 1400 سال پیش زندگی میکنیم. وقتی میخوایم با خدامون حرف بزنیم، زبون خودمون یادمون میره، یه زبونی حرف میزنیم که نمیفهمیم. یک ایمیلی برای من اومده بود، ما هم همیشه ایمیل ها رو جا میذاریم این برام بر نه پیدا شد. میگه اگر من جای خدا بودم، همون یک لحظه اول به همه میگفتم که من اصلا وجود ندارم. برید مثل آدم زندگیتون رو بکنین، انقدر داستان و شعر درست نکنید. خودتون منو درست کردین که کاسبی کنین و سر همدیگه کلا بذارید،
چرا پای من وسط میکشی؟ اگه من خدا بودم چرا موسی رو بفرستم بگم شنبه رو تعطیل کن، عیسی رو بفرستم بگم یه شنبه رو تعطیل کن، محمد رو بفرستم بگم جمعه رو تعطیل کن؟ خیلی ساده است. قرآن تو اگه بخونی میبینی که الله هم موسی رو قبول داره هم عیسی رو، و در خیلی جاهای قرآن میگه اینا رو من فرستادم. به یکیشون گفتم شنبه روز تعطیلیه، من 7 روز کار کردم روز شنبه استراحت کردم. به یکیشون گفتم روز یه شنبه تعطیلیه، به یکیشونم گفتم جمعه تعطیلیه. میدونی چرا در دین مسیحیت یک شنبه تعطیله؟ آیین مهر، کیش مهر به این روز میگه روز خورشید. در پارسی ما میگیم مهرشید، در انگلیسی میگن سان دی، آلمانا میگن زونتاگ. خب یه خود فکر کنیم، مگه عیسی یهودی نبود؟ عیسی که نگفت شنبه رو بکنی یه شنبه، چی گفت؟ هیچ مسیحی نمیخواد اینو بدونه. موقعی که دین مسیح داشت پخش میشد بین مردم در اروپا، اونم به خاطر اینکه حاکم یونان گفتش که این انجیل رو بدین منم بخونم، بعد دید نمیتونه بخونه، گفت ترجمهش کنید به یونانی. هنوزم که هنوزه کشیشا انجیل رو یونانی میخونن. مگه مسیح یونانی بود؟ مگه حواریونش یونانی بودن؟ مگه پولس مقدس یونانی بود؟ حواریونش یونانی بودن؟ مگه پولس مقدس یونانی بود؟ دیدن اگه عبری بخوان بخونن بدهکار میشن. اومدن یونانیش گفتن ما از شماها سوایی. بعد آیین مهر رو برداشتن قاطی کردن. در آیین مهر، مهر از یک دو تا مهر ما داریم، یه مهر داریم که قبل از زرتشته، یه مهری داریم که 272 قبل از میلاد مسیحه. این مهر مادرش که آناهیتاس در دریاچه حامله میشه و مهر از یک زن باکره در یک غار به دنیا میاد. برای همینی که معبد همه مهریا در غاره، اون گاو رو هم در غار میکشه. و سه تا پادشاه میرن به دیدنش. قصه ای که برای عیسی درست کردند از یک زن باکره در یک استبل، محل نگهداری گوسفندان که هوا گرم بوده و گوسفندان بیرون بودن، به دنیا میاد. و سه تا مرد بزرگ مذهبی میرن به دیدنش. آخه یکی از اون یکی کپی کرده. ببینید خیلی خیلی ساده است فهمیدن این چیزا. چطور شد عیسای یهودی که به یهودیان اعتراض میکرد، میگفت دین رو بازیچه قرار دادید و دنبال حرفای موسی نمیرید، یه مرتبه شنبه رو کرد یه شنبه؟ همش دکونه، تجارت خونه پول در آوردنه. از هیچ راهی به جز مذهب نمیشه اینقدر پول در آورد. هیچ سازمانی در دنیا به اندازه واتیکان پول نداره. تمام اماکن مذهبی ما
فقط با طلا باید درست بشه. آخه چه

0: این همه طلا باید خرج بشه بی خودی، برای اینکه آخوند میخواد بخوره، برای اینکه آخوند میخواد ابهت درست کنه سر تو کلا بذاره. میگه چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را، این میگه اگه جای خدا بودم چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را در کلیسا بنوشد و مسلمان به جای شراب شلاق بخورد؟ چرا من دو رقم خدا باشم؟ اگر من وجود داشتم و انقدر مهربان بودم که همه دین ها میگویند، چرا بیشتر تلفات تاریخ و جنگ ها در تاریخ با نام دین و انجام تکالیف دینی و هدایت مردم و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم، چرا این اتفاقات افتاده؟ اگر من خدا بودم، چرا این همه آدم کج و معوج به اسم من روی زمین خدایی می کردند و کلید بهشت می فروشند و یا دنیا را برای مخلوقات من تبدیل به جهنم کردند و من خفقان می گرفتم و می موندم؟ به خردتون مراجعه کنید. خدایی که به عبادت محتاج باشد، خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر می کند، خدایی که فقط محبان علی را به بهشت راه بدهد و بقیه پیغمبرانش بشوند زرشک، خدایی که می گوید زمین آزمایشگاه است و آدمها موش آزمایشگاهی و تمام آنچه که در زمین حرام کرده را در بهشت وعده می دهد، من نیستم. اصلا من نیستم. بروید مغزتان را به کار ببرید و بی خود بی ارزگی هایتان را به اسم این که من چیزی می دانم که شما نمی دانید نگذارید. اگر نمی توانید از پس گردن کلفت هایتان بر بیایید، چرا پای من را وسط می کشید؟ نه خیر، قرار نیست من در آن دنیا حساب لاتولوت‌های دنیا را برسم. این لاتولوت‌ها این کارا رو میکنن برن حوری خونه. اگر عرضه دارید خودتان از خجالتشان در بیایید و علکی خودتان را بچه مثبت‌های بی عرضه بهشت معرفی نکنید. این از اون چیزای اصطلاحات جدید ایران، بچه مثبت. یعنی چی؟ دست رو دست میگذارید، من منتظر فلان و بهمان میشوید. آقا جان قرار نیست کسی بفرستم. مفهوم شد؟ توی پرانتز یه چیز دیگه ای نوشته، یعنی شیر فهم شد یا نه. همه شماها چند میلیاردی سلول خاکستری در آن مغزتان دارید، به کارش ببرید و به جای تسبیح استخاره انداختن از این سلولها استفاده کنید تا آنها فاسد نشوند. اگر در قدرت طلبی و فریبکاری روی مزرعه حیوانات را هم سفید کرده اید و به همه دنیا گند زده اید، چرا میگویید آنها قضا و قدر من است؟ یعنی اگر خدا بودم اندازه مدیر گوگل هم عرضه نداشتم یک دم و دستگاه درست حسابی را بندازم که هم کارمندش راضی باشه هم مصرف کنندش؟ چقدر قشنگ گفته، گفته خدا قد مدیر گوگل هم عرضه نداره، چون مدیر گوگل یا مدیر فدرال اکسپرس هم مردمی که باهاش کار میکنن ازش راضی هستن، هم کارمندی که براش کار میکنه، ولی این خدا فقط با قاتلان هم کاری میکنه، چون این خدا رو قاتلان ساختند. هر وقت کسی گفت من پیغمبرم و از جانب خدا آمدم، دروغ گفت. سنگ نشدم، سنگ نشدم. برو تو بترس از سنگ شدنت. شما یک بار در این گوگل ساین این کنید تا دو هفته بس است، لازم نیست. روزی چند بار جلویش دلا بشوید، خم بشوید، راست بشوید و هزار خواهش تمنا بکنید تا وضع دعا و نفرین‌هایتان هم تا سرویس‌هایش مثل ساعت کار کند. یه ساینین میکنی؟ کارت انجام میدی؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده. عجب خدای محتاجیه، عجب خدای بدبختیه که روزی 17 دفعه باید بری پایین، روزی 34 دفعه باید سجده کنی. سر زمین تا هوا. آخه این خدا فکر نکرده در دنیا قزوین هم وجود داره؟ وضع دعا و نفرین هایتان از همه بدتر است. بهتان گفته باشم که 99.99% این ادعاها اسپم است. میدونید وقتی ایمیل بفرستید و ایمیلتونو مورد توجه نباشه اسپم میشه و اصلا شما نمیبینیش و اصلا در میل باکس من ظاهر نمیشود. تازه اگه باشم، آخه یعنی چی؟ خدایا همه را خوشبخت کن، یا خدایا خشتک رئیسم تو اداره پاره بشه تا دلم خنک بشه، یا خدایا کاری کن که فلانی با در کردنم رو نشنیده باشه. بروید خودتان را هم بکشید و زندگیتان را به دست بگیرید. خلاصه این که من نیستم، من را قاطی این بازی ها نکنید. بروید دکان و دستگاهتان را در جای دیگر باز کنید. حالا باز برو پیش آخونده، آخونده بگه آیه فلان تمام آیه های قرآن 19 است، تو هم بیا واسه من ایمیل بده. برو دنبال اصل قضیه، دنبال 19 ای؟ 19 چیه؟ 18 چیه؟ اینا دکونه، خود الله دکونه، خود قرآن دکونه، خود محمد دکونه، اینا محل کاسبیه. اگر نمیبینی و واقعا کوری دیگه که نمیبینی، تو اون مملکت ببین چی داره به سرت میاد. تو باز برو کاغذه رو لوله کن بندازش توی چاه. آخه بابا تنها چیزی که به ما یاد دادن، کدوم عربه با کدوم عربه دعوا داشته، کدوم عربه کدوم عربه رو کشته، کدوم عربه مال کدوم عربه رو خورده، کی 1400 سال پیش، به من چه؟ یه مش عرب ریختن سر پول دعواشون شد، همین کاری که الان این آخونده ها آشیخ ها دارن با هم میکنن. اینا سر پول دعواشونه. من برم رئیس جمهور بشم، اصلاح طلبم، من نوریم، من کوریم، من بابا غوریم، اینا همه دعوای پوله. به جز عمر و ابوبکر همه صدر اسلام دنبال اسکناس بودن. عثمان یکی از ثروتمندان معروف بود، علی یکی از ثروتمندان معروف بود، محمد وقتی مرد سر ارثش ابوبکر با فاطمه دعوا شد. دکونه دکونه دکونه، همش برای پول در آوردنه. وقتی خدیجه مرد همه زندگیش از بین رفته بود. عبدالمطلب گرسنه مرد، ببخشید ابی طالب پدر علی، علی در مدینه برای یهودیان آب کشی می کرد، روزی 16 تا 18 تا خرما می گرفت، می رفت قسمت می کرد، خودش و محمد با این زندگی می کردن 2 سال و بعد همین علی نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را. از کجا آورده؟ مال کیا دزدیده؟ مال کیا بلند کرده؟ از هوا افتاده یا فرش بهارستان رو فروختن یا 300,000 بانوی ایرانی رو بردن توی بازار مدینه فروختند بعد از کامجویی ازشون. اگه نمیخوای بیدار بشی نشو. اگر اینایی که من دارم میخونم یاسینه، اصلا فراموش کن، از جلوی تلویزیون برو کنار، بذار یه کسی که حرف منو میفهمه بشینه و گوش بده. تو برو سرتو بذار زمین تحت و هوا کن که ببرن توری خونه. من حرفم حرف خرده و جز خرد حرف دیگه نمیزنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع هی پماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم، اصلا شأن چرا تو توهین میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

0: زرف زحمت روز هستم آره؟ خدای خدایان، او باید به زندگی احمد کسروی هم بپردازیم، اگرچه همه او رو میشناسیم. او تاریخ نگار، زبان شناس، حقوقدان و وکیل دعاوی بود. مطالب این کلیپ از متن روزنامه پرچم هست که روزنامه خود احمد کسروی بوده. اینا همه در کتابی است با نام دفاع شادروان احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی. من یک توضیح کوچولو بدم. سرپاس مختاری کی بوده؟ رئیس شهربانی دوره رضاشاه بوده، یعنی رئیس پلیس بوده، رئیس نیروی انتظامی اون زمان بوده. سرپاس هم همون درجه سرتیپ امروزی هست. از طرف دیگه او به عنوان رکن الدین مختاری موسیقیدان برجسته و آهنگساز و ویالونزن قهاری بوده. خب شیخ خزعل رو هم که میشناسید. او شدیداً تحت حمایت دولت انگلیس بود با سیاست‌های دولت رضاخان. خلاصه از سال 1304 به تهران منتقل شده بود و تحت نظارت شهربانی بود. 10 سال پس از دستگیری شیخ خزعل بود که سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی شد. حساب کنید در طول این 10 سال رضا شاه شاه بود و شیخ خزعل تحت نظر شهربانی. اما با ریاست مختاری بر شهربانی کشور در کمتر از 1 سال. خلاصه میگن که مختاری مأمور فرستاده که شیخ خزعل را خفه کنند و سال بعدش هم مدرس رو که حدود 9 سالی در خراسان در تبعید بوده، باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده که اون رو هم خفه کنند. فیروز میرزا شاهزاده قجری که زمانی در دوره احمدشاه قاجار به عنوان وزیر امور خارجه یکی از امضا کنندگان قرارداد ننگین 1919 بود، او هم در زمان رضا شاه بازداشت شد. 8 سالی در سمنان در تبعید بود که همون دوران سرپاس مختاری. چند ماه بعد از فوت مدرس باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده اون رو هم خفه کردند. خب حالا در سالهای 1321 و 22 محاکمه سرپاس مختاری و چند نفر دیگه در جریان بود، یعنی درست زمانی که انگلیس و روسیه بخشهای زیادی از خاک ایران رو اشغال کرده بودند. رضا شاه مجبور به استعفا و تبعید شده بود و شاه جوان هنوز قدرت خودش رو جمع و جور نکرده بود. حالا اونایی که در زمان سرپاس مختاری مرده بودند یا کشته شده بودند همه یک طرف، اون کشته شدنش شیخ خزعل هم یک طرف. اون برای انگلیسی ها خیلی گران تموم شده بود. حالا در زمان پس از رضا شاه محاکمه‌ای برای عاملان کشته شدن شیخ خزعل به پا کردند و احمد کسروی وکیل تسخیری اونها در دادگاه بود. دادگستری قبل از این محاکمه ادعانامه های محکمه رو به روزنامه ها داده بود. این کاملا خلاف قانون بود. روزنامه ها هم با آب و تاب خلاصه نوشتند که اینها رو بکشید وگرنه ما خودمون اونها رو خواهیم کشت، و اینجوری روزنامه ها مردم رو تحریک کردند. خب دادگاه در چنین وضعیتی دیگه نمیتونه درست تصمیم بگیره. کسروی میگه برگه‌ای در بین مردم پخش شده بود که نوشته بود مختاری را جامعه محکوم به اعدام کرده، هر کس از او دفاع کند شریک جرمش شناخته خواهد شد. در چنین شرایطی کسروی در دادگاه به دفاع از متهمان میپردازه. کسروی خیلی خوب شیخ خزعل رو میشناخته، چون او زمانی که شیخ خزعل در خوزستان همه کار بود، کسروی مأمور میشه که بره در خوزستان عدلیه برپا کنه. ابوالفضل شیخ خزعل که به حرف عدلیه گوش نمیده، از اون طرف کسروی هم قد. خلاصه کم مونده بود که شیخ خزعل سر کسروی را از تنش جدا کنه، که خلاصه کسروی شانس آورد و همون موقع ها شیخ خزعل دستگیر و به تهران منتقل شد. حالا کسروی خزعل رو اینطور معرفی میکنه که شیخ خزعل که بود، این مرد کسی است که در خوزستان کسان بسیاری را از عرب و عجم کشته و خود یگان مالک آنجا گردیده و خاندانهای بسیاری را نابود ساخته و مردم را لخت کرده و برای خود دارایی بسیاری اندوخته بود و سپس هم کوس استقلال میکوفت و به دولت دخالتی در کار خوزستان نمیداد. چون این کسی را نیک نام گردانیدن معنایی ندارد. کسروی میگه ادعانامه این محکمه با اظهارات منصور پسر شیخ خزعل آغاز شده. میگه منصور خودش اطلاعی نداشته و از ربابه نامادری خودش نقل کرده که ربابه گفته که اون شب شیخ ناخوش بود و من تا ساعت 3:30 ازش مراقبت کردم، بعد رفتم و خوابیدم و صبح چون بیدار شدم از قضیه شیخ آگاه گردیدم. اونها حرفی از کشته شدن شیخ نیاوردند. بعد اظهارات خود ربابه هم اومده که میگه خدمتکارشون گفته شیخ خیلی مریضه، تا فردا زنده نمیمونه. ربابه میگه 8 صبح بیدار شدم، دم در از خدمتکار پرسیدم شیخ کی خوابید، گفت ساعت 5 صبح. گفتم خب پس بگذاریم بخوابه، دیشب شیخ نخوابیده. میگه خودم رفتم پایین تخت شیخ روی زمین دراز کشیدم، کجا گفته که شیخ رو کشتند؟ شیخ خزعل بیش از 80 سال سن داشته، مبتلا به بیماری سفلیس بوده، فلج شده و یک روز پیش از مرگش باد سرخ آورده و زالو به صورتش انداختند. یعنی بدنش عفونت کرده، اینکه ورم کرده و قرمز شده میگفتند باد سرخ آورده. علاوه بر اون شب شیخ کنیاک خورده که مشروبیه با درصد الکل زیاد. کسروی میگه خب به چنین کسی مرگ نزدیکتر از هر چیزی بوده. بعد اعتراف متهمان که در ادعانامه اومده، کسروی میگه همه بعد از 1 ماه زندان انفرادی و شکنجه و فشار بوده. بعد از این اعتراف هم به دستور بازپرس به متهمان پول پرداخت شده. بعد علاوه بر همه اینها برای چی باید شیخ رو بکشند؟ شیخ دیگه پیر و فلج و زمینگیر شده بود، دیگه بعد از 10-11 سال دیگه هیچ نفوذی هم در خوزستان نداشت، نزدیک مرگش بود، چرا باید او رو بکشند؟ بر سر مدرس هم کسروی تأکید میکنه که اصولا هیچ نیازی به کشتن مدرس نبود. و بر شاهزاده فیروز هم اشاره میکنه که در تمام این سالها او بیمار بود، از تهران با بیماری به تبعید فرستاده شده. در تمام نامه‌هاش از بیماری گله می‌کرده و دوا می‌خواسته. مدام دارو و پزشک از سوی شهربانی برای او فرستاده می‌شده. در سمنان هم همیشه تحت مراقبت پزشک بوده چون بیمار بود. خلاصه اینجوری کسروی اتهام رو از رکن‌الدین مختاری بر می‌داره و سرانجام مختاری فقط به 8 سال زندان محکوم میشه. اما در میانه ی دادگاه سرپاس مختاری، کسروی میگه در زمینه این پرونده از کارهای رضا شاه حرفایی به میان آمد که نیازی به طرح اونها نبود، اما چون گفته شده ناگزیرم چند جمله بگم. یعنی این مطالب رو کسروی در مورد کارهای رضا شاه میگه. میبینیم بسیاری از مردم گفتگو از زمان آن شاه و کارهایش میکنند و کسانی نیز درخواست محاکمه میکنند. من میگویم خوشا به حال ایرانیان که خود را به چنین شایستگی برسانند و بتوانند پادشاهان خود را محاکمه کنند. ولی کسانی که بخواهند کارهای رضا شاه و دیگران را محاکمه کنند باید از جریانهای سیاسی کشور نیز آگاه باشند و متاسفانه در این باره آگاهی بسیار کم است. من در زمان رضا شاه جز گزند و زیان ندیدم و زمانی همان شاه را دشمن می داشتم. امروز بیشتری از ماها در یاد دارد که پیش از رضا شاه در ایران همیشه ملوک و توایف بود و در هر گوشه ای از کشور یک گردن کشی به دولت نافرمانی نموده و به استقلال زندگی می کرد. چرا چنین بود؟ چرا دولت های وقت به دفع آنها نمی پرداختند؟ ناچارم پرده از روی کار برداشته بگویم بسیاری از وزیران خودشان خواهان ملوک و توایفی بودند و این است بگردن کشان حمایت می نمودند. ملوک و توایفی این بود که در هر منطقه ای هر خانی که پول و زمین و افراد مسلح داشت هر کاری که می خواست می کرد، برای خودش حکومت می کرد. بعد برای نمونه کسروی داستان قارتگری های نایب حسین کاشانی رو نقل می کنه و اینکه دولت های قبل از رضاخان همه ازش حمایت می کردند. و بعدش هم داستان اسماعیل آقا صمدقو رو می گه. کسروی میگه این مرد در پایان جنگ گذشته اسلحه و افزاری به دست آورد و به آرزوی استقلال کردستان با تحریک دیگران با دولت نافرمانی نمود و دست به تاخت تاراج گذاشت. مدت ها کارش تاختن به این سو و آن سو بود و همیشه تلگراف های ناله و شکایت از ارومی و سلماس، یعنی ارومیه و سلماس و دیگر جاها به تهران می رسید، ولی وزرا کمترین پروایی نمی نمودند. تا در زمستان 1339 به لکستان تاخت. این 1339 قمریه، میشه در دوران احمدشاه در دولت وثوق الدوله. و در آنجا جمع بسیاری را کشت و زنان و دختران را به اسیری برد. این قضیه تبریزیان را بشورانید که سخت به اعتراض برخواستند. وثوق الدوله که رئیس الوزرا بود برای آرامش مردم دستور لشکرکشی داد. یعنی نخست وزیر وقتی دید که مردم تبریز دیگه خونشون به جوش اومده و بر علیه سیمیتقو شورش کردند، دیگه دولت هم مجبور شد لشکرکشی کنه. سیمیتقو فرار میکنه و میره مرز عثمانی. بعد دولت میگه به شرط اینکه سیمیتقو اسلحه رو تحویل بده، اموال تاراج شده رو به مردم لکستان برگردونه و خونبهای کشتگان رو بپردازه، بخشیده میشه. روزنامه ها هم این رو نوشتند و تبریزی ها آسوده خیال شدند و برگشتند به کار و کاسبی خودشون. بعد کسروی میگه دانسته شد همه آنها دروغ بوده و بی هیچ شرطی اسماعیل آقا را عفو کردند و این بود از همان روزها دوباره سیمیتقو دست به تاراج و کشتار باز کرده و دوباره قائله او بزرگ شد که هزارها جوان قربانی شدند و صدها آبادی ویرانی یافتند و بود تا در زمان رضا شاه او را از بن برانداختند. مقصود این است که از سالها دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده و نخستین کسی که آن سیاست را نپذیرفت رضا شاه بود. که از آن روزی که بر روی کار آمد به کندن ریشه ملوک و توایف کوشید و یکایک گردن کشان را از میان برداشت و ما می دانیم که این کار ساده و آسان نبود و آن مرد به فداکاری های بسیار برخاست. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم ادامه بدیم بحث تاریخ آذربایجان رو که جلسه پیش از تقریبا شکست ساسانیان از روم و مقدمات به هر حال حمله اسلام به ایران و بعد شکست ایران و اینا شروع کردیم و بعد رسیدیم تا ابتدای صفویه که چطور اصلا سلسله صفویه شکل گرفت. همون ابتداش بودیم که جلسه برنامه هفته پیش گذشته به پایان رسید، یک ساعت شد و الان میخوایم از اونجا به بعد بریم. یه ذره شاید برگردیم عقب‌تر. من میخوام خواهش کنم از شهرام جان که از به اصطلاح همون شکلگیری صفویه یه بار دیگه یه مروری بکنن و بریم جلو. شهرام جان درود بر شما.
2: با درود فراوان به شما و بینندگان کانال ارزنده شما در سراسر جهان.
1: ممنون از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستیم برگردیم به ادامه تاریخ آذربایجان. اگه ممکنه خواهش میکنم ازت که از اونجایی که یه شخصی با دختر پادشاه ترابوزان که یونانی بود ازدواج کرد و اون ربطش به شیخ صفی، از اونجا اگه ممکنه دو مرتبه داستانو شروع کن.
2: حتما. سپاسگزارم که فرصت دادید که این بحث بسیار مهم رو در تاریخ کشورم دنبال کنیم. ببینید این مقطعی که میخوام در موردش صحبت کنیم میشه گفتش که مقطع بسیار مهمی هستش، هم برای آذربایجان و هم برای در واقع ایران. اتفاقاتی که در واقع در این دوره، یعنی میشه گفتش که اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی در واقع میفته، میشه گفتش که به مدت 400 سال حتی تا خود امروز جامعه ایران رو مهندسی میکنه. یعنی چیزی که امروز به اسم جامعه ایران ما میشناسیم شکل گرفته با تمام چیزایی که میشناسیم، حالا از لحاظ خصوصیت مذهبی، قومی، زبانی و حتی فکری. در واقع اون پایه‌ریزی و بنیانگذاری متعلق به دوره صفوی است. حالا من یه خاطره نقل کنم متعلق به سال 85. من یک بار داشتم از تهران به تبریز سفر میکردم. با یک همشهری یهودی ما همسفر شدیم. حالا بسیار مطلعی هم بودش. یه حرف جالبی زد به من. گفت

داشته میشه. یعنی میشه گفتش که ما سه تا جامعه داریم. اگه جامعه ایرانی بخوایم تعریف کنیم، یک جامعه ایرانی خود دوران باستان هستش، بعد با ورود اسلام اتفاقایی که میفته، ویرانگری هایی که اتفاق میفته، شهرهایی که نابود میشن، خاندان هایی که از بین میره، کسانی که از این کشور رو ترک میکنن، ایده به چین یا حتی ژاپن فرار میکنن، ایده به هند میرن، ایده به سمت غرب، به سمت بیزانس میرن. بعد کم کم ایلات حالا ترک حرکت میکنن سمت شمال شرق ایران، وارد کشور میشن. خب یه جامعه ویژگی خاص خودش رو داره، دورانی که بخصوص در دوره سلجوقی دولت شهرها شکل میگیره، چیز شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در ایتالیا ما داریم. میدون که ایتالیا که امپراتوری روم قبل از تجزیه، چون ما یه امپراتوری داریم که خاصگاهش ایتالیاست، پایتخت شهر رومه. بعد از 700-800 سال این تجزیه میشه، امپراتوری روم در همین شهر استانبول شکل میره به نام امپراتوری یا روم شرقی یا بیزانس، و امپراتوری یا رومی که در همون سر جاش در ایتالیا بود، که این در قرن 4-5 میلادی به دست اقوام گوت از بین میره و بعد این ایتالیا تجزیه میشه. حدوداً 5-6 تا دولت شهر شکل میره که بعضیش حکومت پادشاهی داشتن و بعضی حکومت جمهوری داشتن. مثلا ونیز حکومت جمهوری داشت، میلان، جنوا، فلورانس، که اینها در واقع مهمترین حکومت‌ها بودن و از لحاظ سیاسی هم بسیار قدرتمند بودن. و حتی جالب بدونه هنوزم که هنوزه در واقع وارثان اون جمهوری ونیز که امروز جزء ابر میلیاردرهای جهان هستن، هنوزم در اداره جهان دستی دارن. این حرف این امتداد پیدا کرده، این قدرت. به هر حال همین داستان اینا، وقتی چرا من رفتم سراغ همینا مثال زدم، به خاطری که اینا نقش بسیار فعال دارن در تبریز دوران شکل‌گیری صفوی. تبریز دوران صفوی به اصطلاح قبل از این، حالا بخوام این دوران صفوی شکل بگیر، یعنی صفوی اصلا سلسله به اسم صفوی داشته باشی، آذربایجان چه وضعیتی داره؟ شرق ایران در دست نوادری تیمور هستش، خراسان اینا، قسمت عراق، حالا عجم و عراق عربی حکومت خاص خودشون دارن، توی خوزستان اعراب خوزستان حکومت به اسم مشعشعیان را انداختن، در به اصطلاح میشه گفتش که تو قسمت آذربایجان هم میشه گفت یه جورایی بعد از دوره قازان خان و البته بعد از بهادر خان ابو سعید آخرین ایل خان مغول، آذربایجان میشه محل کشاکش ایلات ترکمن. اونایی که اسلام بهش خون خودش نمودن گرگونلو و آخوانلو. از اون طرف هم در عثمانی در همین ترکیه، اونجا هم یک تلاطمی هست در واقع. از یک طرف اینا رفتن بیزانس رو گرفتن، استانبول رو فتح کردن، تلاش میکنن به سمت بالکان جلو برن که مثلا ترک ها یک نیروی تازه نفس قدرتمندن، دارن سعی میکنن به سمت حالا بلغارستان و حالا مجارستان اینا پیشروی کنن. حالا ما در چنین وضعیتی هستیم. یه در واقع یه قدرت محلی هم وجود دارن، مثلا میگن در قفقاز، در جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده میشه، حکومتی هم هست به نام حکومت شروانشاهان. کلا این منطقه بالای عرس اصطلاح شروان میگفتن. این کلمه جمهوری آذربایجان رو در واقع زمانی که اولین جمهوری آذربایجان شکل میگیره در محمد امین رسولزاده، در واقع اولین کسی که جمهوری آذربایجان رو بنیان میذاره ایشون هستش و نام آذربایجان رو ایشون انتخاب میکنه. و این جالب بدونید که پرانتز بگم، دولت اون زمان قاجار به شدت اعتراض میکنه به این اسم. قاجار اعتراض میکنه. ما حالا میگم 70 سال بعد، زمانی که در واقع فروپاشیده میشه شوروی و دوباره جمهوری آذربایجان اعلام حضور میکنه، جمهوری اسلامی بدون هیچ اعتراضی به عنوان اولین کشور جهان به رسمیت میشناسه. جالبه ببینید، در صورتی که بعد از فروپاشی یوگسلاوی جمهوری خلق شد به اسم جمهوری مقدونیه و یونان این کشور رو تا همین یکی دو سال پیش به رسمیت نشناخت تا زمانی که اسمش رو عوض کنه. خیلی جالبه این قضیه. و حالا تو بحث حالا صحبت

0: تو این داستان نام چه اتفاقی رو داره توی آذربایجان وجود میاره، من در ادامه میگم. برود تو چنین فضایی، حالا همون چیزی به اشاره کردم، تیمار آمد به اردبیل و در اینجا مثلا یه دی از ترکان آناتولی که میان اردبیل، اینا در رو پیرو به شیخ صفی میشن، حیدر اینا رو تبدیل به نیروی نظامی. حالا صحبت ازدواج که شد، در واقع پادشاهی به اسم اوزون حسن، اوزون حسن آخوندلو، ایشون با دختر پادشاه مسیحی ترابوزان ازدواج میکنه. ایشون آخرین پادشاهان مسیحی هستن که در واقع تو منطقه مستقرن. دختر اسمش تئودورا.
1: ببخشید من حرفتو قطع میکنم، اوزون حسن به کجا حکمرانی میکرد؟
0: اوزون حسن در تبریز،
1: تبریز. حکومت
0: در تبریز در آذربایجان برقرار کرده بود، بله برقرار کرده بود و حکومت نسبتا مقتدری هم داشت. حتی میدانی که امروز هستش، یک میدانی هست در تبریز امروز معروف به میدان صاحب الامر، یک مسجدی داره که مسجد مطلق دوران صفوی است و این میدان یک مسجدی هم در داخلش داره به نام مسجد حسن پادشاه. حسن پادشاه هم نام اوزون حسن هستش. به نوعی میدان نقش جهان در اصفهان که در دوران شاه عباس ساخته میشه، الگوهاشو دقیقا از همین میدان برداشته. چون در این میدان یک مستطیلیه، سه جا رو به هم وصل میکنه، مسجد، به اصطلاح بازار قدیم تبریز، بازار کهنه تبریز و محل در واقع حکومت. اون محل حکومت ویران شده ولی مسجد حسن پادشاه و بازار تبریز هستش. این الگو در واقع میره اصفهان، منتها در یک مقیاس بسیار عظیم، یعنی هنوز هم کنز میدان نقش جهان بزرگترین میدان، دو بزرگترین میدان های جهان هست، 150 متر 15 متر نیم کیلومتر و دقیقا مسجد جامع که در واقع مسجد شاه هستش. از این طرف کاخ عالی قاپ بود که مرکز حکومت هستش و بازار اصفهان که حالا علی شریعتی تو اون کتاب معروفش که حالا چیه سفرنشی علوی هستش، در واقع میدان رو سمبولی از در واقع تشیع سفر مینامد و میگوید که در واقع سمبول اتحاد زر یعنی بازار، زور به اصطلاح پادشاه و تزویر یا یعنی اون مسجد هستش. این در واقع میشه گفتش که تعبیر مارکسیستی اسلامی آقای علی شریعتی از میدان نقش جهان هستش. خب برو تو چنین فضایی، خب این صوفیگری گسترده میشه تا اینکه حیدر وقتی نیروی نظام شکل میده، ایشون هوس جهاد به سرش میزنه. حیدر کیه؟ حیدر در واقع میشه گفتش که پدر شاه اسماعیل، کسیه که در واقع دختر اوزون حسن رو هم به همسری میگیره، دختر اوزون حسن رو، و در واقع مارتاس این دختر همون حاصل ازدواج اوزون حسن با دختر پادشاه ترابوزان، دختر اسم به نام مارتا که اسم پدرش اوزون حسنه، اسم مادرش هم تئودوراست. خب این مارتا را با حیدر ازدواج میکنه و پسری که به دنیا میاد نامش هست اسماعیل. حیدر وارد حرکت جهادی میشه، در آرزوهایی که داره اینه که حمله کنه به ارمنستان و اون من کفار اونجا رو به اصطلاح اسلام در بیاره. این داستان در دوران صفوی به نوع دیگه تکرار میشه، شاه عباس به کرات به گرجستان حمله میکنه، در واقع مردم شرق گرجستان رو به شدت تحت فشار قرار میده که مسلمان بشن و شیعه بشن، که خاطرات تلخی هم در واقع در تاریخ گرجستان رقم خورد نسبت به ایرانی‌ها به خاطر همین تحرکات شاه عباس. بعدش خب حیدر در واقع از جنگ با به خاطر تلاش برای جنگ با کفار مسیحی ارمنستان کشیده میشه به جنگ با همین پادشاه شروانشاه، همین منطقه باکو، و از این طرف جانشین همین اوزون حسن که یعقوب سلطان یعقوب نامی بود، این هم به حمایت حاکم باکو یا همون شروانشاه وارد جنگ با حیدر میشه و حیدر کشته میشه و پسرش مدتی ور میدارن یه همون شایست که بچه بود و همراه با برداشت زندانی میشه. بعدن این رو فراری میدن، حتی میبرنش به گیلان، در گیلان صوفیان گیلان حتی بعد از چنگ این سلطان یعقوب و سربازانش عمراش به این دور نگه دارن، این بچه رو میذارن تو زمان که 6 7 سالش بوده، میذارن داخل یک سبد بالای درخت نگرش میدارن، موقعی که سربازان به اصطلاح آقایلو میان و میگن که اسماعیل کجاست، این آقای صوفی میگوید که قسم جلاله میخوره که اسماعیل روی زمین گیلان نیست. راست میگفتش دیگه، سب که آخونده در اون هفت سال روی زمین نبودن درست نامیدو شده بود. خب بعد این مریدها، این اسماعیل در پنهان رشد پیدا میکنه و عقاید و روحیات عجیب غریب پیدا میکنه، یعنی یک شخصیت عجیب غریبی داره شاه اسماعیل.
1: ببخشید، بعد از این که حیدر از شروانشاه یا از همون شاه یعقوب از یعقوب شکست میخوره، سرنش تبریز چه بلایی سرش میاد؟
0: تبریز در دست همین به صلاح آقایلو هستش.
1: آها، پس یعنی
0: دست آقایلو هستش. اینا آقایلو حاکمه، دنبال در واقع این اسماعیل میگردن و صوفی ها اینو پنهانش کردن کلا، و این پنهانی داره در گیلان روش نمو پیدا میکنه. خب و همزمان دو تا عقاید مختلف رو دارن تو ذهن بچه میذارن. از یک طرف عقاید در واقع تعلق به ایران باستان، عقاید ساسانی تو ذهنش دارن میذارن، از یک طرف هم عقاید شیعه رو دارن توی ذهن آدم پرورش میدن. برای همین شاه اسماعیل از شخصیتی یک شخص چندگانه و عجیب و غریبی داره. من حالا در ادامه میگم، مثال دارم میزنم. این آدم نام بچه هاش رو، اکثر پسرهاش رو از شاهنامه انتخاب میکنه. من نام پسرهاش رو میگم ببینید چه اسمایی داره: تهماسب که پادشاه دوم صفویه، رستم، سام، بهرام، حسین، ابراهیم، بدیوزمان، القاسم میرزا. از 8 تا پسر 4 تاش اسم شاهنامه ای دارن. اینو داشته باشید. میگم به دختراش میرسه: شهنواز خانم، پری خان خانم، خانوش، میگم اسم ترکی، خانوش خانم، مهین بانو، زینت خانم، فرنگیز خانم. اسما به جز این خانوش خانم همه اسمای اصیل ایرانی هست. حالا پری خان خانم که نیمش ایرانی نیمش ترکیه، اون خانش گذاشته. خب این آدمو داشته باشه. میاد یا حالا یک داردست نظامی هم دارن و میرن سمت ارزنجان. ارزنجان که الان امروزه در ترکیه هستش. حالا عثمانی در چه وضعیتیه؟ عثمانی، حالا این آقای اسماعیل دسته به چه سنی؟ نزدیک سن 16 سالگی، یعنی دوران نوجوانی. ولی که جالبه، قزلباشا این رو مثل خدا میپرستن، خیلی قبولش دارن، به عنوان نواده شیخ صفی، به عنوان مرشد کامل قبولش دارن، همین پسر نوجوان رو. خب و در ارزنجان جمع میشه و 7 از سران در واقع ایلات ترکمن قزلباش شده رو، چون اصلا قزلباشا تبدیل شدن به یک گروه مذهبی سیاسی که تا سالهای سال دردسرهای زیادی به عثمانی فراهم کردن در دل آناتولی. حتی به نوع امروز در ترکیه هست که گروه علوی ها هستن، علوی ها جاهایی که کمال قیصرآغلو هم به نوع از اونها هستش، با اینکه اینا ترک هستن ولی ناسیونالیست های ترک به خصوص مهرپیا همیشه یه نوعی زاویه دارن با اینها، یعنی اون کینه های دوران صفوی مونده، اینا اونها رو نسبت به خودشون خائن نگاه میکنن. و جالب بدونین علوی ها با اینکه علت لحاظ اسم شیعه که نیستن، در واقع اینا به امام دوازده اعتقاد ندارن، ولی خیلی جامعه مدرنی هم هستن، یعنی هم شبیه که همین بشار اسد اینا هستن، علوی های ترکیه. بعد حالا ما در شرطی هم هستیم که خود همین سلطان سلیم که اصلا تاریخ عثمانی رو و تاریخ ایران به نوعی خیلی تاثیر میذاره، حاکم ترابوزانه. اگه شما نکنم فرزند سوم سلطان بایزیدی هستش که ایشون در استانبول مستقره، یا حالا اون زمان استانبول یعنی جایی که پر از اسلامه، نامی که محمد فاتح به کنستانتینوپل گذاشت. و این در واقع مترسل گرفتن قدرته. سلیم بسیار شخص سیاسیه، در اینها بیرحمه و بسیار باهوش، و داره این تحرکات قزلباشا رو در مرکز آناتولی تعقیب میکنه که اینا در واقع چه کاری میخوان انجام بدن. این در ارزنجان ایلات در سران ایلات ترک رو جمع میکنه. این سران خیلی نقش مهمی دارن به خاطر اینکه اینها تا دوره شاه عباس تاریخ ایران رو شکل میدن، به نوعی میشن همه کارهای ایران میشن. من ایلات ترکی که به دعوت در واقع شاه اسماعیل از آناتولی به ایران میان و من اسمشون میگم خیلی جالب بدونید، بعضیشون خیلی براتون آشناست، ایل شاملو هستش که احمد شاملوی معروف شاعر معروف از بازمانده همون ایل هستش، ایل افشار هست که بعدها نادرشاه از این ایل بلند شد و کل افشارهای ایران فرق نمی کنه، چه افشارهایی که در ارومیه هستن ترک زبان هستن، چه افشارهایی که یزد هستن، آقای مثلا محمود افشار یزدی که خودش از به اصطلاح ناسیونالیست های خیلی معروف ایران هم هستش، ایشون متعلق به هم ایل افشار هستن، روملو هستن، قاجارا هستن، تکلو هستن، قرمان ها، وساق، زلقت، استادلو و بیات و بعدها هم بهارلو، همین آقای احمد بهارلو از همین در واقع طایفه است و سارگمش. سارگمش یعنی به معنای شمشیر زرد. اینا در واقع هفت از سران اینا با آقای شاه اسماعیل که هنوز شاه نیست فقط مرشد کامله جلسه میذارن و در واقع اینها دوباره بحث ارمنستان و حمله بونجا مطرح میشه، ولی اینها یه حرکت دیگه میزنن و میرن به سمت باکو، شروان رو در واقع در اختیار خودشون میگیرن و بعد حمله میکنن به سمت تبریز و تبریز رو میگیرن، پایان میدن به کار آقلو و کارهای عجیب و غریب شاه اسماعیل دقیقا دو استارت میخوره. شاه اسماعیل میره به مسجد جوی مسجد یا همون مسجد کبود و بعد از 900 سال در سال 1501 خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه با این لفظ و میگوید من به ترکیه بنا میگه، میگه من مادجزه آنام آتام علیده آنام فاطمه، پدرم علیست مادرم فاطمه است و من برای انتقام گرفتن در شهدای کربلا، انتقام شهدای کربلا ظهور کردم و این در واقع خطبه پادشاهی خودش رو در واقع اعلام میکنه. شما تصور کنید که جامعه آن روز ایران به ویژه جامعه آن روز تبریز یک جامعه سنیه، ما شیعیان تندوری که قدرت گرفتن در دوله آلبویه بود خیلی کوتاه بود و بعد از اون ما هیچ تحرک سیاسی از شیعیان نداشتیم، چون در تفکرش که این بودش که ما باید بچینیم صبر کنیم امام زمان ظهور میکنه و به قول معروف در واقع حکومت رو میسپاره به شیعیان و عدالت برقرار شد اون حرفا و تنها نهضت سیاسی شیعی که داشتیم در دوران در واقع همون ابو سعید بود که در خراسان در منطقه سبزوار باشتیم سربه‌داران ظهور کردن، ما دیگه نهضت سیاسی نداشتیم. ایشون تشیع رو دین رسمی اعلام میکنه و حتی به جالب بدونی که چند تن از این سرائیلات ترک میان بهش میگن که به اصطلاح قربانت کردن، چهار دانگ از اهالی تبریز و نفوس این منطقه یعنی دو سوم چهار دانگ اینا چیزن سنی هم. بعد یه جمله شاه اسماعیل میگه من پشت سر من ائمه هستن، من از پیش کس نمی ترسم، این رسالت هم پیش میبرم و در واقع یه چیز آسمانی به خودش میده، میگه من رسالت آسمانه باید این کار انجام بدم.
1: یعنی در واقع اون موقع شیعیان تو ایران اقلیت بودن دیگه، یعنی
0: اقلیت کامل.
1: بله،
0: تنها شهری که شیعیان اکثریت داشتن دو شهر بودن، قم و کاشان. قم هم علت داره، قم بین علته که در سال 90 خود شهر قومی که امروز بهش به نام قوم میشناسیم، همه وقتی اسم قوم میاد فکر کنم مثلا قوم مثلا تاریخش با ملاهای شیعه تعریف میشه، نه، قوم شهری که قباد ساسانی بنیانش گذاشت، جایی که شما مثلا جمکران میشناسید یعنی کرانه جمشید و امروز اون مسجد معروف رو گذاشتن، قبل از اسلام 12 تا آتشکده داشت، 12 تا آتشکده و یک شهر زرتشتی بود. در سال 93 هجری یعنی حدودا نزدیک میشه که اواخر بنی امیه، حدودا 30 سال بعد قضیه کربلا، طایفه شیعه به اصطلاح اشعری که همون ابو موسی اشعری تکمیت میکنه بین علی و معاویه طایفه او. به گریز میخواست بره دست بنی امیه، میخواست فرار کنه بره به سمت خراسان. میان اینا در راه مسیر میرسن به شهر قم، شهری که هنوز سال 93 هجریه ولی هنوز زرتشتیه و مردم که کشاورزی میکنن. اینا یه بزرگی دارن به اسم یزدان فازا. روز سوم نوروز اینا میرسن، دقیقا اینقدر دقیق ثبت شده تاریخ، سوم نوروز 93 خورشیدی اینا میرسن. میگن بله سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. میگن بله ما یکم طایفه عرب هستیم، شیعه هستیم، از ظلم زدن بنی امیه فرار کردیم و به دنبال پناه میگردیم. حالا این یزدان فازا یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه که دشمن تو دوست توست. همون که مثلا معلوم فکر میکنه خیلی مثلا توی قضیه اصلاحات فکر میکنن مثلا چون این اصلاحات با مخالف خامنه ای هم پس دوستان هاست، ما بریم به اینا چیز کنیم حمایت کنیم. همین اتفاق همون اشتباه میکنه. می آقا مثلا این وره قمرود زمینه بایره، بفرمایید آقا شما اونجا رو آباد کنید. عربا میان و شروع میکنن کم کم اینجا رو کار کردن و کشاورزی کردن. بعد خیلی جالبه اون زمان اهالی دیلمان که میگیم امروز مرکز فومنه، جنوب گیلان که از طریق کوه البرز راه داره به سمت قزوین، اینا با قومی حالا به چه سببی بعد از اینکه حالا دیگه کشور بدون پادشاه مونده بود و یه جور فرو پاشیده بود، این توایف مختلف با هم درگیر بودن. دیلمیان با قومی‌ها درگیر شده بودن، هر آزگاه حمله می‌کردن این قومی‌ها رو اموالشون می‌بردن و دخترا و زناشون رو برمی‌داشتن می‌بردن. یه شب اینا در واقع اعراب و قومی‌ها با هم جشن گرفته بودن، یه دوره همی بود، دیلمی‌ها شبیخون می‌زنن، اعراب می‌زنن پدر دیلمی‌ها رو در می‌آورن، قومی‌ها خیلی خوششون میاد و به اصطلاح اینا رو بین خودشون می‌گیرن و اینا میان یواشکی داخل شهر نفوذ می‌کنن. درست بعد از 7 سال بعد از ورودشون اینا شروع می‌کنن در واقع توی حالت یک شورش و یک کودتا کنه، بزرگان شهر از جمله یزدان فازا رو میکشن و میگن شما قومی خیانت کردید و فاجعه کردید. در واقع مثلا طلا و ثروت اینا رو بگشن بالا و میان شهر رو میگیرن دستشون. و جالبه ما مثلا بافت دوره قاجار قوم رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه، یعنی بازار قوم، چون بازارهای ما همیشه توی شهرهای سنتی ما دقیقا ستون فقرات شهر هستن، دقیقا ستون فقرات شهر، یعنی شهر دو قسمت میکنن تمامی شهرهای ما، تبریز، اصفهان، شیراز. یه محله بزرگی است به اسم لبچال، یه محله بزرگی بوده به اسم عربستان. جالبه براتون عربستان، قومی ها میگن عربستان. این که در واقع حتی زمانی که خواهر امام رضا بلند میشه بخواد بره به سمت خراسان، وقتی که میاد در قم یه مدتی ساکن میشه، جالبه تمام کسانی که از ایشون پذیرایی میکنن نام های طوایف مدینه رو دارن، مثلا موسی خزرجی که بعد ایشون فوت میکنه و توی یک باغی هم در واقع دفن میشه، یک مقبره خیلی ساده هم داشته به سبک مقابر در واقع هشت‌سلی دوران سلجوقی، یه گنبد رک هم داشته مثل قبر دانیال نبی که بعدا در زمان شاه طهماسب که این مقبره فعلی که الان داریم گنبد و بارگاه که میبینیم مال دوران صفوی هستش ساخته میشه. یعنی قم و شیعه شدن قم از اینجاست و بعدن کاشان و تنها شهری که خیلی گرم از شاه اسماعیل بعدن که میاد و در شهرها میچرخه و دوره میکنن همین قم و کاشان بود. بعد که به اصطلاح حتی چراغانی میکنن شهرها رو بهش خیر مقدم میگن، این دو شهر. ولی در تبریز شاه اسماعیل صفاکی های عجیب غریبی از خودش بروز میده. مثلا یک بار بزرگان شهر رو دعوت میکنه و شروع میکنه، عمدی هم بوده این حرکت، برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر توی جمعیت هم قزلباشا خودش در واقع با لباس مبدل لباس غیر نظامی پخش کرده بود که زیرشون همشون شمشیر یا قمه داشتن. شروع میکنه به فحاشی کردن به عمر و عایشه و ابوبکر و اینا، از این رسم فحاشی کردن به خلفای راشدین و شاه اسماعیل بنیان میذاره. حتی جشن عمر کشون هم باز این شاه اسماعیل میذاره. خب بزرگان شهر تبریز موجود میکنن در واقع اعتراض میکنن که این چرفایی میزنی که میزنی، همجه اشاره میکنه و بعد اینا شمشیرها رو میکشنن میفتن به جون مردم. گفته میشه آنچنان خون جمع میشه که یک سری در واقع از این روحانیون اهل سنت به ویژه در منطقه کردستان شافعی‌ها میگوین نماز خواندن در مسجد کبود تبریز حرام است. میگن اونجا یک وجب خون مسلمانان در جمع شده و هیچ وقت همچین حالت دیگه این فضا پاک نمیشه. واسه اونجا مثلا هیچ وقت سنی ها اونجا نماز نمی کنن. بماند که جدیدن هم جمهوری اسلامی برای لج و لج بازی مثل آقای اردوغان که رفت اصطلاح ایان صوفیا رو بعد از 76 سال دوباره تبدیلش کرد به مسجد، اینا هم آوردن اون مسجد تاریخی که موزه شده بود و دوباره آوردن مکه انداختن، اونم پرده کشیدن نماز خانوما نماز آقایون و تبدیلش کردن به این مسجد که آقایون بسیجی برن اونجا نماز بخونن.
1: خود مسجد شاه اصفهان هم همین کارو کردن باش، نمیدونم هنوزم میکنن یا نه، ولی اونجا هم نماز جمعه،
0: مثلا نماز جمعه که اصلا اونجا برگزار.
1: بله بله
0: بر روی یکی این کار انجام میده و یک بود 20,000 نفر از مردم تبریز رو شاه اسماعیل میکشه. البته حالا میگم در ادامه وقتی که سلطان سلیم در حکومت عثمانی رو دستش میگیره، خب سلطان سلیم با یه کلک های خاص خودش به بهانه که من میخوام پدرم رو حمایت کنم در قبال قزلباشان در قبال حالا اروپایی ها، وارد پایتخت میشه با لشکر خودش و به اصطلاح بدون و درد و خونریزی کودتا میکنه و خیلی محترمانه پدر خودش رو میذاره کنار و سر جای پدرش میشینه و به اصطلاح فتوا میگیره از شیخ الاسلام استانبول که خون به اصطلاح شیعیان حلال است و در یک روز 20,000 شیعه رو در استانبول اون زمان میکشن. یعنی همچین باور نکرده، یعنی یک اندازه یک استادیوم فوتبال این آدم میکشن. همین اتفاق قبل شاه اسماعیل انجام میده و یک حرکت خیلی کریهی هم انجام میده شاه اسماعیل برای مثلا تخریب بزرگان شهر تبریز. نزدیک 8 نفر از زیباترین بچهای اونها پسرهاشون رو در واقع میگه دستگیر میکنن و باهاشون عمل لواط انجام میده. این حرکات شنی از شاه اسماعیل هستش. بعدش یک کار دیگه شاه اسماعیل انجام میده، یک گروهی رو درست میکنه به اسم چیگن. چیگن یعنی خامخار. اینا در واقع از فدایان همین امروز هم اگه فامیلی دارن در ایران به نام چگینی، چگینی ها در واقع کسی بودن که حالا نسل در نسل میرسید به همون دادرسی همون چیگن ها. این وای میستادن در کنار شاه اسماعیل هر جا که یه بدبختی مورد غضب ایشون قرار میگیره کافی بود شاه اسماعیل اشاره کنه بگه یم بلاسن، یعنی بخورنش. اینها میریختن سرش و در واقع با چاقو با هر چیز زنده زنده این گوشش رو میکندن و میخوردنش. و بسیار میگم شاهان صفوی میشه گفتش که مبدع و بنیانگذار بعضی از مجازات خیلی عجیب و غریبی هستن و این از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی قابل مطالعه است که به چه حدی حالا آیا جامعه ما به این بیرحمی رسیده و شقاوت رسیده بود که اینو مجازات ها رو قبول میکرد. یک مورخ انگلیسی، حالا من منابرم معرفی میکنم حالا دوستان خواستم ببینن، کتاب باخای ایرانی و کوشکای آن، حالا من در اختیارتون میذارم حالا دوستان ببینن، مورخ انگلیسی نقل میکنه از مجازات یک نانبا در اصفهان. یک نانبا کم‌خورشی کرده بود، این رو میارن میدون نقش جهان، میگه شاه هم آمده بود، مردان جمع شده بودن، این بدبخت رو آوردن، یک توده هیزم رو آورده بودن اونجا. بعد هیچ، میگه یک مجمعی یا یک سینی بزرگ مسی رو آوردن گذاشتن روی این هیزم، هیزم ها روشن کردن، میگه مجمعی سرخ سرخ شد. میگه میر قصب آمد سر این نانوای بدبخت رو در آن واحد برید و سرش همجی گذاشت روی اون مجمعی که به صلاح داغه، سرخ سرخه، در اصل داغ بودن، این رگای گردن این آدم بسته شد و خون تو مغزش بود و این بدبخت تا چند دقیقه در حالی که بدن نداشت فقط سرش مونده بود التماس میکرد که ببخشنش. تصویر بسیار ترسناکیه این که اون زمان چه در واقع با اینکه ما مثلا همون زمان ما در اروپا وحشیگرای شبیه این رو در اصلا سمت کلیسا داره میبینیم، ولی واقعیتش این دیگه این سبک مجازات در خودش بی‌نظیر هستش و جزء نقاط تاریک کشور ما هستش. به هر حال شاه اسماعیل رو باید خاکستری بید. من بعضا خب ما میبینیم که بعضی خیلی سفید میبینند به عنوان قهرمان ملی، بعضی ها سیاه میبینند به عنوان در واقع یک جنایتکار که در واقع آخوندار رو و شیعان رو وارد کرده به ایران. ولی به نظرم به صفویه خب باید خاکستری نگاه کرد، یعنی کارهای بعدشون رو هم دید، اقدامات هم خب واقعی واقعیتیه، یعنی تعارف هم نداریم. اگر شاه اسماعیل و آن شمشیر کج قزلباشان نبود، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، کشوری به نام ایران امروز وجود نداشت. این واقعیتیه، چون تا 900 سال کسی نتونست این کار انجام بده. خب بله سامانیان تلاش کردن، ولی نهایتا تلاششون بود که در منطقه خارزم حکومت محدود نشین شاد کنن. سبکتگین ببخشید مرداویج زیاری تلاش کرد که حتی مثلا حکومتی به سبک ساسانی بنیان گذاری کنه. خب همون شبش در حمام که رفته بود به دست غلامان ترک خودش کشته شد. یا مثلا یعقوب لیث هم چندان نتونست موفق بشه. ولی اولین بار بعد از 900 سال این آرزویی که در دل ایرانیان مانده بود و این به صورتی حالا در شاهنامه فردوسی خودش نشون میده این آرزو، یا حتی در کتابای نظامی گنجوی خودش نشون میده، این آرزو بالاخره تحقق میپیونده و ایرانیان بعد از 900 سال صاحب کشور خودشون میشن. ولی خب در کنار این باید مسئله منفی هم دید که بعضی هاش تا امروز هم گریبان جامعه ما رو رها نکرده. حالا اگه دوستان من کتابی معرفی میکنم به اسم شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخی آن، دکتر منوچهر پارسادوست هستش، همون که در تصویر میبینید، حالا من روی جلدش هم دوستان ببینن. البته این کتاب رو جمهوری اسلامی محدود کرده، ولی فکر کنم پی دی افش موجود باشه. کتاب فوق العاده ای، ازشون خیلی نقادانه نگاه کرده به صفوی، بیشتر در جهت رد سلسله صفوی است. ایشون اعتقاد دارن بسیاری از عادات زشت ما ایرانیا، مثلا مثل دروغگویی، دورویی، ریاکاری مذهبی که یه جامعه ما هست، بازمانده در واقع دوران صفوی است. به خاطر اینکه بسیاری به دروغ خودشون شیعه معرفی میکردن، به دروغ خودشون مذهبی مجبور بودن، در اینکه دست قزلباشی‌ها پیدا کنن خودشون در واقع شیعه نمایی کنن، که این باعث یک نوع نفاق در جامعه ایرانی میشه. یک اثر مهم دیگری که هم که هستش در مربوط به خود آذربایجان هستش، فقط شیعه شدن آذربایجان نیست، در واقع ترک زبان شده. یعنی ما میشه گفتش که در این دوره به صورت کامل زبان پهلوی دیگه رخت بند از آذربایجان. ما در متون ادبی که داریم، ما قبل از قرن 14-13 میلادی ما متون ترکی نداریم. یه واقعی نفیه. حالا این دوستانی که معتقد هستن که اصلا آذربایجان از زمان حضرت آدم ترک زبان بودند، خب ما میگیم بسیار شما درست میگید، ولی خب به ما نشون بدید. خب ما شاعران بزرگی آذربایجان، مهستی گنجوی، نظامی گنجوی، صاحب تبریزی که صاحب تبریزی مال دوره صفوی است، قطران تبریزی، حتی قطران تبریزی خیلی به ترکان حمله میکنه، ترکانی که آن زمان به صورت ایلات اشعار حمله میکردن به آذربایجان، اصلا اونها حمله میکنه. حالا من نمونه شعرهاشم حالا میفرستم خدمتتون نشون بدید به بینندگانتون. خب این کجاست؟ بالاخره این مردمی که ترک زبان هستن باید اثر ادبی داشته باشن. چنانکه ما میبینیم در زمان قاجار که دیگه مردم آذربایجان ترک زبان هستن، بله روشنفکران آذربایجانی به ترکی مینویسن، حتی مطالب ملی گرایانه شو، مطالب مربوط مشروطه رو ترکی مینویسن. شاعران همون منطقه از نزل اکبر صابر بگی تا میرزا موجود، در واقع معجز شبستری، اینا همه به ترکی شعر میگن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که الان مردم اون منطقه الان ترک زبان هستن. ولی ما اینو تو قرن 9، 10، 11، 12 میلادی نداریم. این یه واقعیته و ما تا امروز منتظریم که اینا بخوان یه متنی به ما ارائه کنن. اینا به صورت گریز میزنن به فضولی. فضولی اصلا ربطی به آذربایجان نداره. فضولی متعلق به ترکمنان شمال عراق هستش. حالا اگر ترکیه اونا با ترکیه مشابه هستش، دلیل نمیشه که ایشون آذربایجانی باشن. خب ولی خود شاه اسماعیل جالب، شاه اسماعیل یک شاعر هم هست، یعنی خیلی جالبی، آدمی که در این حد کار عجب بی رحمان ازش میبینیم، شاعر هم هست و شعر بسیار زیبان به ترکی میگه و لقب چیزم داد در واقع اسم هنری که میذارن خطایی، خودشان خطایی خطاب میکنه. و سر جالبه که در جمهوری آذربایجان امروز در باکو ایشون رو اولین پادشاه آذربایجان مینامند. اینم در نقش جالبه. بر روی دلالی که آذربایجان
1: شاه اسماعیل رو اولین پادشاه آذربایجان،
0: بله بله،
1: خودش که قسم خورده گفته شاهنشاه ایرانم.
0: در مورد سلسله صفوی دو تا نگاه هست. یه نگاه هستش که اینا توی یک سیر حالا روند طبیعی گسترشش به اصطلاح صوفیگری و غیر و ذالک به تدریج قدرت نظامی گرفتن. یک نگاه دیگری هم هستش که معتقد است که اروپایی قدرت‌های اون زمان اروپا این سلسله رو به قدرت رسوندند. حتی زنده یاد مانوک خدا بخشیان خیلی مختصر من یادم در یکی از برنامه به این قضیه اشاره کرد و اشاره کرد به جاسوسان ونیزی، اسپانیایی و پرتغالی، جاسوس اونها در دربار اوزون حسن. و درست هم هستش، حتی ما بسیاری از مطالبی که داریم به غیر از حالا مورخین صفوی مانند خاندمیر، که خاندمیر خب مطالب دوران شاه اسماعیل رو گفته، یا محمد بیگ ترکمان که عالم‌آرای صفوی رو می‌نویسه و به اصطلاح اتفاقات دوران شاه عباس نقل می‌کنه، اسکندر بیگ ترکمان، اسکندر بیگ ترکمان منشی شاه عباسه. به غیر از اینها ما در خیلی از مطالب و در از دوره اوزون حسن گرفته تا خود شاه اسماعیل، همین در واقع سفرا، نویس به اصطلاح بازرگانان و فرستادگان همین جمهوری ونیز و جنوا، پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال هستش که واسه ما نوشتن و ضبط کردن. و این یه چیزی که حالا خوبی که کتاب آقای منوچهر پارسا دوست دارن، کتاب شاه اسماعیل صفوی و سرای تاریخیان، اینه که تمام فصلاش همش رفرنس داره و تمام مطالبش جالبه. مثلا شما میگید این پاراگرافش رو فلان ونیزی مثلا آورده، این مطلب رو فلان سفیر اسپانیا آورده، همش در واقع یه رفرنس خیلی خوبی گذاشته تو کتاب باشه. و جالبیش شما به شما بگم، ما از لحاظ شهرسازی به نوعی تبریز توی پرتغال یه تأثیرات در پرتغال و اسپانیا، یک باغ‌هایی هست در این مناطق که اسمش این باغ‌های آبی، باغ آبی چیه؟ یک استخر بسیار بزرگه، بسیار بزرگ، مثلا شبیه دریاچه و دور تا دور درخت کاری میشه. خب ما سه جور باغ داریم، یکی چهار باغه، مثلا باغ فین کاشانه، باغای پلکانی داریم مثل باغ شازده تو ماهان کرمان که اینجا مثل پله پله است، یه جوی آبی از بالا سرازیر میشه، قنات از بالا میاد پایین، آب قنات. یه باغای داریم باغ آبی، ما یه یعنی تک باغ آبی که داریم در ایران همین شاهگلی تبریزه، شاهگلی، حالا بخوام با لهجه دقیق تر بگم شاهجلی، جل یعنی استخر. بعد این در واقع استخر شاه و اینجا در واقع حالت ییلاقی داشته، حتی دوره قاجار هم به عنوان در واقع منطقه شاهزاده قاجار، حالا ییلاق اون مورد استفاده قرار میگرفته. زمان در دوره پهلوی اون ساختمانی که بود از دوره قاجار یه مرمتی شد و یک رستوران و حالا یک ماننده رستوران حالا کابار مانندی شد و زمان انقلاب اینو آتیش زدن، تا سالها هم مونده بود و بعد از انقلاب مرمتش کردن، تبدیلش کردن به رستوران و این اسمش رو گذاشتن الجله، یعنی استخر مردم. حالا خیلی جالبه، مردم عادی در تبریز اونجا همچنان میگن شاه جله، طرفداران این حکومت و پانترکا میگن الجله. یعنی این جالبه توی تبریز ما این داستان ها رو داریم. بعد پرتغالی های جالبه، پرتغالی ها و اسپانیایی دقیقا این الگوی باغ‌سازی اون زمان میبینن و خیلی جالب گذاشتن، این ثبت میکنن و به تعداد فراوان اینو در اون کشور، این دو تا کشور ایجاد میکنن. حالا دوستان که از بیننده شما اگه اسپانیا یا پرتغال باشه میتونن اینا تایید کنن، ولی ما تو کشور خودمون یه دونه فقط از این نوع داریم، همون شاهکلی تبریز. به هر حال حدس و گمان هایی هست که به خاطر اینکه اینها به شدت تحت فشار عثمانی قرار داشتن، حکومت اروپایی، چون عثمانی اون یک نیروی بسیار قدرتمند و تازه نفس و بسیار مهیب و ترسناک داشت، اصلا اروپا رو شخ می‌زد و اگر صفویان نبودن به معنی واقع کلمه، کل اروپا به زیر پرچم اسلام می‌رفت بدون هیچ گونه تعارفی، چون هیچ گونه یارای مقاومت نداشتن و این صفویان بودن که همیشه باعث شدن مقداری از لشکر در واقع ترکان یا در واقع در نزدیک مرز ایران باشه، نگران باشه. هرچند که بعدها بعد از این جنگ چالداران که حالا ادامهش رو میگم، به نوعی خود ترکان هم حالت در واقع تلاش کردن که آذربایجان رو هم یا حتی همدان رو هم در واقع به قلمرو خودشون اضافه کنن. برای زمانی که شاه اسماعیل یکی از اثرهای خیلی بدی هم که گذاشت، حالا ما اثر خوبش رو گفتیم، گفتیم شکل گرفتن ایران بود، به نوعی موجب شد تا ایران از دسترس دو تا حکومت قدرتمند سنی به دور بماند. یکی هم عثمانی بود و دیگری ازبک ها بودن، چون زمان برای خودشون بعد از تیمور صاحب یک حکومتی شده بودن و اینا بسیار تلاش میکردن که حالا حداقل خراسان رو به سیطره خودشون در بیارن. شاه اسماعیل جنگ های خیلی کلا صفویه خیلی درگیر بودن با ازبک هایی که از شاه اسماعیل حتی شیبکان ازبک رو گرفت، پادشاهان ازبک ها رو گرفت، در یک قفس انداخت، از درختی آویزونش کرد، بعد جلوی چشمش دستور داد به زن و بچهش تجاوز کنن، بعد آوردش این آدم رو، اول داد چیگرهای اینو بدنش رو تیکه تیکه کردن خوردن، بعد داد سرش رو بریدن و چیزی که باقی مونده بود و پر کاه کردن و مجازات عجیب غریبی بود، چون معمولا رسم نیستش وقتی شما سلاطین ایمان بکنه تأثیر میکنی مثلا باش در این حد یه احترامی باش بکنی. بعد عهدی ها بود که شاه اسماعیل در اون بنیان گذاشت. به هر حال مسئله ازبک ها تا قرن ها ادامه داشت، یعنی یک موزلی بود در واسه حکومت های مختلف و حتی یکی از بهانه هایی که در واقع ناصرالدین شاه با قرارداد آخال که منجر به جدایی کامل آسیای میانه از ایران بود شد، این بود که روس ها تعهد دادند که ما در مرزهای جدید که رود اترک رو به عنوان مرز ایران و آسیای میانه تعریف کردن، ما تعهد میدیم که به هیچ وقت اجازه ندیم که کسی از ترکمن ها یا ازبک ها به خراسان حمله کنن و زنان و دختران اون منطقه رو بدزدن و غارت کنن. این در واقع مردم خراسان، حتی مردم مشهد، قدیمی هاشون خاطرات خیلی بدی دارن از این، یعنی سینه به سینه نقش شده قبایل ترکمن یا قبایل ازبک حمله میکردن، گاه به گاه راهزنی میکردن، اموال اینا رو میبردن، آدم میکشتن، روسها رو غارت میکردن و زنها و دخترها اینا رو میبردن. و تو جالب دیدید شما که یک بار این بلا رو در واقع اینا در حملاتی به خراسان میکنن، به قسمت از ایل افشار هم اینا در واقع حمله میکنن و نادرشاه افشار اون زمان یک جوان بوده، همراه با مادرش در واقع اینها میدوزن به عنوان برده میبرن. و تو داستانی هستش که مادر خوب نادرشاه سنش زیاد بود، نادر میرزا اونجا خود نادر بودن شاه نشده بودش و با اینکه این زن مریض بود و سندار بوده، نادر تقاضا می به مادر من حالا یک قاطری اصلی چیزی بدید، این فرمانده ازبک قبول نمی کرده، نادر اینو میندازه رو کولش میبره، کیلومترها اینو میبره، چون خیلی چارشونو قدرت نموده، فرمانده ازبک تحت تاثیر نادر قرار میگیره و میگه که این مثلا مادرش رو بده یک اسب که اذیت نشه. و بعدها نادر که مادرش میمیره و دفن میکنن مادرش رو، نادر به همراه یک جوان ایرانی دیگه نگهبانان ازبک رو میکشه. تاریخ خیلی عجیبیه، آدم احساس میکنه از آسمان یک پلنی مثلا چیده شده، یک همچین آدمی که برده شده در نزد ازبک ها فرار میکنه، میاد به ایران میرسه، در مازندران در حالی که نه لباس مناسبی داشته نه حتی غذا داشته، با لشکر، حالا اینو در ادامه میگم، با لشکر شاه طهماسب دوم آشنا میشه، با اردوی شاه طهماسب دوم که اون زمان در واقع از اصفهان اینا فرار کرده بودن، اصفهان در دست افغانه بود و تقاضا میکنه که منو در واقع بپذیرید، منم میخوام بیام به عنوان سرباز باشم. و اینا تو قد و بالایی داشت و اطلاعات آدم رشیدی بود، استقبال میشه و از یک سرباز صفر شروع میکنه و در اندک مدتی این آدم از سربازی میرسه به سپهسالاری ایران و نهایتا مولا شاه میشه، داستان خودشو داره. من خیلی عجیبه میگم، انگار این آدم توی تاریخ نیایش میشه، مثل معجزه اتفاق میفته و این آدم ایران رو از دهان افغان و عثمانی و روس بیرون میکشه. همین آدمی که میگم یک سرباز ساده بود. بعد اتفاقی که میفته، میگم متاسفانه هنوز اثرش در کشور ما هستش، درگیری یا کشتار گسترده اهل سنت. یعنی شاه اسماعیل میاد منطقه کردها رو قرارش میکنه به کشتار کرده، که این باعث میشه بسیار از خانات کرد درخواست التجا میکنن، یعنی پناه میارن به سلطان عثمانی، به همون سلطان بایزید، پدر سلطان سلیم، که آقا ما تبع تو هستیم، به ما پناه به داد ما برس. و یکی از دلایل همین جدایی بخش قسمت بزرگی از کردستان از ایران که بعد تا بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شده، قسمش افتاد توی عراق، قسمش افتاد توی ترکیه و هنوز هم موزل هستش این قضیه، همین ما از اینجا استارت میخوره.
1: یعنی شهر دیاربکر فکر میکنم که در حقیقت بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است، اگه من اشتباه میکنم بگو. این جزء ایران بود دیگه، در همین جنگ هایی که با عثمانی میکنن میبازن.
0: دقیقا ببین، ما حتی اگه مثلا نقشه های دوران ساسانی رو ما در نظر بگیریم، تا نیمی از آناتولی در اختیار شاهنشاهی ساسانی بود، تا نیمی از آناتولی و تمامی عراق و کردان بخشی از به اصطلاح مردم ایران بودن و به اصطلاح هیچ مشکلی هم نداشتیم، داشت همه داشتن قشنگ زندگیشون رو میکردن. بعد از اسلام مقاومت زیادی هم در برابر اعراب کردن، حتی یه حدیثی هم در آوردن که این کردها از قوم اجنه هستن، چون اینقدر از این کردها متنفر بودن، بخاطر کردها تو منطقه کوهستانی زندگی میکردن و به اصطلاح بسیار سنن ایران باستان حفظ کردن. یکی از قدیمی ترین تایپ هاشون که تمام ایزدی ها هستن، که دیدیم داعش چه بلایی بر سر اینها و میام خیلی جالبه. بعد مثلا سنت‌هایی که میام سنت ایران باستان، مثلا در دوران ایران باستان میرفتن پشت بام 5 روز مونده به عید در پشت بام آتش روشن میکردن به نوعی برای شادی روح مردگان، در هم همون کردن این کارو میکنن و میرن در واقع در پشت بام هاشون تا به توستا میشه تو شهری که این کامل نیست و آتش روشن میکنن. و متاسفانه اون اختلافی که استات زده میشه و در زمان جنگ جهانی اول روسا اینو تبدیل میکنن به یک مسئله سیاسی که امروز هم یک موزلی هستش ماجرا و بحث حالا تجزیه طلبی حالا صحبتش میشه، این استادش دوره شاه اسماعیل میشه. و شاه اسماعیل فقط به این اکتفا نمیکنه، فقط بحث کردا نبود، ایشون توی شرق در واقع آناتولی همچنان سنی ها رو کشتار میکرد. بارها سلطان بایزید بهش نامه مینویسه، این در تاریخ هست، و ازش خواهش میکنه که خون مسلمانان نریز، بدعت نذاره مسلمان کشی رو. شاه اسماعیل وقعی نمیزنه، اعتماد نمیکنه و تا اینکه سلطان سلیم کنار میزنه پدر رو. سلطان سلیم میشه گفتش که بعد از محمد فاتح بنیانگذار واقعی امپراتوری عثمانی هستش، یعنی ایشون بعد از این قضیه چالدار رو که میگم خدمتتون، میاد عراق رو هم میگیره از ایرانی ها و حمله میکنه به عربستان رو هم میگیره. یه سری چیزایی که حالا مدعی هستن از پیامبر اسلام بازمونده، مثل دندانش، مثل کفشش، مثل حالا شمشیرش، همه رو از مدینه انتقال میده به استانبول یا همون اسلامبول، که اگه شما تشریف بیارید مثلا موزه توپکاپی میتونید اینا رو ببینید. یه دندانی هست میگن این دندان پیامبر اسلامه، یه کفش بسیار بزرگه میگن این کفش پیامبر اسلام، حالا شیر بسیار بزرگه این شمشیر عمره، غنایم سلطان سلیم هست از به اصطلاح به قول معروف از مکه و مدینه. البته بگم ترک های مذهبی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی میام نگاه میکنن، البته تازگی ها مثلا یکی دو سال هم هستش که آیه قرآن هم پخش میکنن اونجا، حالا خیلی هم جالبیه.
1: این موزه توی استانبوله، این موزه که میگیرن
0: بله بله.
1: اسمش چیه؟
0: توپکاپه. موزه توپکاپه از مهمترین موزه های استانبوله و یکی از موزه های مهم جهان هم هستش. و چند سال اخیر جالبه، یک قاری قرآن به شیوه مجسمه شه به شکل قاری‌های عثمانی درست کردن، لباس عثمانی‌ها رو پوشیده، یه قرآن رو جلوش باز کردن و همزمان قرآن هم داره پخش میشه. و زمانی که اعراب میان یا خود ترکا میان نگاه میکنن، بعد بعضیشون عشق میریزن، بعضیشون میکنن میگنم چیزه شون میکنن قرآن خوندن، اللهم صل علی محمد صلوات ختم میکنن و به اصطلاح فکر تاثیر قرار میگیرن، چیزا رو میبینن، همین کفش و همین دندان رو که میبینن. بعد سلطان سلیم وقتی که میاد، خیلی جالب عثمانی هم یه اشاره بکنم، ببینید عثمانی ها، ببینید عثمانی ها موضع در برابر ایرانیت نداشتن. این خیلی جالب ببینید شما، یعنی این گاردی که بر مثلا گارد ترکی ایرانی که گرفته شد در ترکیه، در واقع حاصل همون انجمن ترکای جوانه. عثمانی با خود ایرانی بودن و ناس مثلا ملیت ایرانی، فرهنگ ایران مشکل نداشتن، حتی زبان فارسی زبان دوم دربار بود. حتی شما مثلا استانبول تشریف بیارید، اشعار عثمانی که هنوزم روی به اصطلاح کتیبه‌های کاخ عثمانی میخونید، خیلی جالبه. مثلا میگه که کل شعرش مثلا فارسیه، یه فعل رو مثلا ترکی گفته. حتی این واقعیت باید گفته بشه، حتی زمانی که آتاتورک رئیس جمهور شد و فرهنگستان زبان ترکی رو گذاشت، اینها در واقع میشه یک زبانی رو به نوعش سعی کردن مثلا پالایش کنن، پاک کنن از کلمات فارسی و حالا کلمات عربی، بیشتر کلمات فارسی سعی کردن پاک کنن و کلماتی ساختن به ترکی، چون خب ترکی این ویژگی رو داره، قدرت واژه سازی این زبان خیلی بالاست و واژه سازی کردن. یعنی میشه گفتش که ترکی مدرن که ترکی بعد از دولت ترک هستش با ترکی عثمانی متفاوت هست، این واقعیتیه. و یه چیز جالب هم به شما بگم، حتی در یکی از نامهای وقتی که خب اینو شروع کردن به نام نگاری کردن، سلیم اول در مسالمت آمیز باشه برخورد کنه و شاه اسماعیل همچنان براش رجزخانه میکنه و حتی بی‌حرمتی هم میکنه به سلیم. یک انفیه دان طلا میفرسته، انفیه خب مثلا اون پودری بود که به عنوان مواد مخدر استفاده میکردن و گویا سلیم هم استعمال میکرده و در یک انفیه دان خیلی خوشگل اون پودر انفیه رو میذاره و میگه که خدمت شما، شما بشینید اینو مصرف کنید و زیادم با سیاست کاری نداشته باشید. و این خشم سلیم رو برانگیخته میکنه و سلیم در جوابش لباس زنانه واسش میفرسته، ببخشید تنبان زنانه باش میفرسته، میگه که این رو بگیر تنت کن به خاطر که من میام کشور تو رو میگیرم و شاهی که کشورش تسخیر بشه مثل مردی میمونه که زنش مورد تجاوز قرار گرفته باشه. دقیقا اینو میگه. و جالب نامنگاری هم خود ادبیات نامنگاری، یعنی زبانی مورد استفاده قرار میگه، در واقع جالبه. نامنگاری اولی به زبان فارسیه، ولی سلیم زمانی که تصمیم به جنگ میگیره به ترکی برش می‌نویسه و ترکی عثمانی هم برش می‌نویسه. بعد این واژه هم هست خیلی جالبه، این از نظر خودش از کمتر گفته شده، میگه که سلیم میگه که من در واقع تو مشروعیت بر ایران نداری و ایران از آن منه، من مشروعیت دارم. و اینجا میگه تو ترکی، خیلی حرف عجیب غریبی میزنه، میگه تو ترکی، من فرزند فریدونم. این خودش جای سوال داره، چرا سلیم این حرفو میزنه؟ این چرا سعی کنه اینجوری، آیا من تو ترکی یعنی تو متعلق اون کشور نیستی، در واقع بازمانده ایلات ترکمن که آمدن آنجا با توسط قدرت پیدا کردی، یا اینکه حالا این عثمانی ها ریشه و اصلشون میرسه به اون ترکای هفتالیا، چون میدونی ترکای هفتالیان که تو دوران باستان ما ترک هفتالی میشناسیم، اینها به نوعی از لحاظ نژادی برمیگردن به تور، چون ما در میتولوژی ایرانی میدونیم که فریدون سه تا فرزند داره. ایرج
1: شهرام جان اینو همینجا نگذار، چون ما وقت برنامه‌مون تمام شده، من نمیخوام بیشتر از یه ساعت بشه برنامه. فقط به من بگو که این نامه ها رو منابع فارسی هم داره، میتونن کسی برن بخونه اینا رو جای پیدا کنه؟
0: در همون کتاب، ببینید در همون کتاب آیه پارسادوست قشن رفرنس ها آمده، رفرنس هستش. ولی خود دانشگاه استانبول خیلی جالبه، منابع خیلی جالبی داره، من مثلا میتونم اشاره بدم به یکی از بهترین محققان کشورمون آقای دکتر وحید بهمن که در حال حاضر هم آمریکا هستن. ایشون فوق لیسانس تاریخ رو در دانشگاه استانبول گذروندن، بچه آذربایجان هم هستن، یکی از بچه های ملیگرای ناب هم هستن آقای وحید بهمن. بعد توی استانبول هم درس خوندن، زمانی که استانبول درس میکنه ایشون خیلی محققانه میروند و این اسناد دوران عثمانی رو زیر و رو میکنن و به اسناد جالبی هم دست پیدا میکنن در دانشگاه استانبول.
1: بسیار عالی. ما وقت برنامه هم چون تموم شده، من همینجا ازت خدافظی میکنم، حتما اینو هفته بعد حالا راجع به جناب آقای بهمن هم خواستین صحبت بکنین، ادامه بدیم در بحث هفته بعد و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم، ممنون که وقتتون به من دادید. به امید دیدار بعد. سپاسگزارم.
1: به امید دیدار.
0: خدا
1: بده.
2: رانده شده از وطن، آواره در سرزمینی بدون قوانین کامل مهاجرتی، سرنوشت 5 تا 9 میلیون همسفره افغان در ایران، دو روایت متضاد از یک واقعیت، هجوم آوارگان کشور همسایه یا افغان هراسی، از رهبر جمهوری اسلامی که به دنبال سربازگیری از افغان هاست تا دولت هایی که هیچ قدمی برای ساماندهی مهاجران بر نداشتند، چه کسی ایرانی ها و افغان ها را در مقابل هم قرار می دهد؟
3: اتباع خارجی در کشور بی حساب کتاب اکثر شغل ها را از ایرانی ها می گیرند، از یاران استفاده می کنند، پول کشور را خارج می کنند.
2: یکی از ده ها موضع گیری درباره افزایش حضور افغان ها در ایران که در آستانه انتخابات مجلس به سخنان نوشته بر باد کاندیداها و نمایندگان فعلی راه یافته. یکی از 290 نماینده مجلسی که در 3 سال گذشته هیچ گام عملی برای ساماندهی قانون مهاجرت در ایران انجام ندادند و حالا مدعی شدند پناهجویان افغان که اکثریتشان غیرقانونی اند از بودجه عمومی کشور یارانه میگیرند، همان پناهجویانی که بسیاریشان چون کارت اقامت ندارند نمیتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. با این همه نمیتوان موج نگرانی از افزایش حضور افغانها در ایران را انکار کرد. این ویدیو از عبور افغانها از کاشان و این حضور پرشمارشان در نماز جمعه تهران، نگرانی هایی که به رسانه ها همراه یافته. تیرما روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر مسئولش را خامنه ای منصوب می کند با این تیتر جنجالی خبرساز شد: ادعای اشغال جنوب تهران به دست افغانها، موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی آن را کاملا امنیتی پنداشته. این روزنامه به نقل از یک روزنامه نگار نوشت افغانها در کهریزک و فشافویه صاحب کلونی های پرجمعیتی شدند که باعث شده این منطقه کوچک 300 بنگاه املاک داشته باشد. روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شده حکومت موضوع اتباع خارجی را رها کرده تا جمعیت افزایش پیدا کند. یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای در سالهای اخیر افزایش جمعیت بوده. به دلیل شرایط بد اقتصادی و مشکلات اجتماعی نرخ رشد جمعیت در ایران بسیار پایین است. اوایل شهریور ماه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که بر اساس آمارهای غیررسمی در مهر ماه سال گذشته از 300 زایمان در بیمارستان شهر کبار در نزدیکی شیراز تنها 3 زایمان متعلق به ایرانی ها بوده و بقیهشان افغان ها بودند. روزنامه شرق هم در گزارشی درباره مشکلات بازار کار نوشته حضور افغان ها به عنوان نیروی کار ارزان غیرقانونی باعث شده فرصت های شغلی برای ایرانی ها کمتر شود. روزنامه اعتماد در گزارشی از حضور 5 تا 6 میلیون افغان در ایران خبر داده که 82% به طور غیرقانونی وارد ایران شدند. سال گذشته 670 هزار افغان در مدارس ایران تحصیل کردند و 25 هزار کرسی دانشگاه در اختیارشان بوده.
4: سوم دانش آموزان باقرشهر و کهریزک در استان تهران از اتباع خارجی هستند.
2: بر اساس همین آمار 43% از مهاجران افغان کارگر ساختمانی شدند. نکته جالب توجه در این بین آمار 33% حضور مهاجران افغان در نیروهای مسلح است. لشکر فاطمیون متشکل از نظامیان شیعی افغان یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی قدس سپاه پاسداران است که در جنگ سوریه برای سپاه جنگی. روزنامه فریختگان میگوید فاطمیون 30 تا 40 هزار جنگجو دارد. خامنه‌ای سال 95 در دیدار با خانواده لشکر فاطمیون گفت افغانها در میدانهای جهاد از دیگران استقامت بیشتری داشتند. این سابقه باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی حکومت برای استفاده از افغانهای مهاجر در سرکوب‌های داخلی و خارجی شکل بگیرد. گمان زنی هایی عمدتاً بر اساس اطلاعات غلط، مثلا گفته شده اتباع افغان تنها می توانند در بانک سپه که به نیروهای مسلح نزدیک است حساب باز کنند، در حالی که بانک های صادرات، ملت، مسکن و تجارت بانک هایی هستند که به مهاجران افغان سرویس بیشتری می دهند. شاید یکی از مشکلات اساسی درباره حضور افغان ها در ایران

0: عملا تایید کنیم 5 میلیون.
1: وزیر کشور در حال جمعیت افغان‌ها در ایران را 5 میلیون نفر اعلام کرده که معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور در میزگرد وبسایت انصاف نیوز گفته آمار مهاجران افغان در ایران نزدیک به 9 میلیون نفر است، اما از بین این جمعیت تنها 1 میلیون و 700 هزار نفرشان در ایران اقامت قانونی دارند و بقیهشان نه تنها از تمام حقوق افراد مقیم در ایران بی بهره‌اند، بلکه فعالیت‌هایشان در هیچ کجا ثبت نمی‌شود. حالا مسئله حضور افغان‌ها در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده که سویه‌های سیاسی هم پیدا کرده. مرداد ماه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه مدعی شد که 1.5 میلیون افغان با سابقه نظامی وارد ایران شدند. یک شنبه فداحسین مالکی نماینده زاهدان گفت روند حضور افغان‌ها در ایران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده. اون نگرانی مردم از حضور افغان‌ها در ایران را به حق خوانده. نماینده مجلسی که تاکنون نتوانسته قانون درست و درمانی در مورد حضور غیر ایرانی‌ها در کشور وضع کند. حالا افغان‌های رانده از وطن با موجی از خشم نگران کننده علیه حضورشان در ایران روبرو شدند. موجی که شاید بیش از همه باید متوجه جمهوری اسلامی باشد که برخلاف اکثر کشورها هیچ برنامه مدونی برای ساماندهی مهاجران ندارد. قانونی که بر اساس آن مهاجران به تدریج در جامعه حل شوند و سهمشان را در اقتصاد بپردازند و مهمان سفره فراخ ایرانی ها شوند. روزی که حضورشان در ایران شناسنامه‌دار شود و دیگر حکومت نتواند از آنها به عنوان ماشین جوجه کشی برای افزایش جمعیت یا سربازان نیابتی نظام برای تنش آفرینی در منطقه استفاده کند. مشتبه پور محسن، لندن.
2: سلام سلام، از اوز هستم. خدای خدایان، خبرهای دردآور اعدام در این رژیم کوفتی در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده میشه. طبق گزارش سازمان حقوق بشر سال 2022 ایران 582 اعدام داشته. البته این چیزی که اونها خبردار شدن میشه هفته 11 اعدام، ولی در این دو هفته اخیر گفتن 66 اعدام بوده، یعنی متوسط اعدام ها 3 برابر شده. انواع جرم ها رو برای اعدامیان مطرح کردند، از قتل و مواد مخدر گرفته تا سب و نبی. و نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم همین اعدام در ایران به جرم سب و نبی هست. میدونید که طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی هر کس که به پیامبر و امام و فاطمه دشنام بده سب و نبی هست و به اعدام محکوم میشه. خب این حکم بوده و هست، اما بارها اجرا نشده با بهانه‌های علکی که خودشونم میدونن که علکیه. مثلا اینکه شخص فریب خورده، به آنچه که نوشته باور نداشته، آگاه نبوده، پشیمانه و از این حرفا. به هر حال حکم اعدام رو برای بسیاری از کسانی که میتونستند با این قانون و با این حکم اعدام کنند نکردند. اگه الان میبینیم که با وجود هیاهوی مخالفت با اعدام ها میان و دو نفر رو مستقیم تحت عنوان سب النبی اعدام میکنند، حتما انگیزهی پشت اون هست. این رژیم توی این موقعیت به فکر مقدسات دینی نیست. خیر، آقای علی مطهری گفته آثار اعدام برای سب النبی مثبته، باعث میشه که توهین به پیامبر باب نشه. خب این فقط یک دروغه، چون خودشونم میبینن که با این اعدام ها موجی از رکیکترین توهین ها باب میشه. پس انگیزه نظام از این اعدام ها چیه؟ خب حکومت برای انحراف افکار عمومی خبرسازی میکنه، این رو بارها نشون داده. مثلا اگه بخواد اخبار جهان رو منحرف کنه میگه حزب الله دوتا موشک پرت کنه تا به خیال خودش خبرها رو منحرف کنه، و برای انحراف از اخبار شبکه‌های فارسی هم در حد محدودتری مثلا بوده که اعدام کرده، مثل اعدام روح الله زم. اما به نظر من الان رژیم حتی به دنبال انحراف خبرها هم نیست، چون خبر خاصی در جریان نیست. یعنی رژیم اعدام کرده که خود اعدام بیاد در رأس خبرها، هدفش همین بوده. خب منطق اونها ایجاد وحشت هست تا مردم از روی ترس از رژیم اطاعت کنند. این رو از دین یاد گرفتند و این روش جواب داده، براشون موفقیت آمیز بوده. وحشت باعث سکوت میشه، البته تا یه حدی. در 34 سال پیش اعتراضات دانشجویان چین که به اعتراضات میدان تیانانمن معروف شد، آخر سر رژیم چین ده ها نفر از دانشجویان رو اعدام کرد که نشون بده که همه چیز تموم شده و زهر چشمی گرفته باشه که مرد

0: مردم دیگه اعتراض نکنند. حالا این رژیم کوفتی هم همین کار رو داره میکنه. این دو نفر رو به جرم اینکه کانال تلگرامی داشتند به عنوان ارتداد، سوزاندن قرآن و توهین به مقدسات اعدام کردند. این فقط برای ترسوندن مردم هست. اینکه بگن تموم شد. کسی که خیابون بند آورده، کسی که جلوی بسیجی ها ایستاده و حتی کسی که کانال تلگرامی داشته، همه اونها رو اعدام کردیم. اگه بازم اعتراض کنید، بازم به چشم شلیک میکنیم و اعدام میکنیم. اونا برای خاموش کردن اعتراضات روش دیگه‌ای بلد نیستند. موضوع اینه که برای این رژیم دین هم بخشی از سیاستی هست که رژیم پیش گرفته. یعنی توی ایران دین دیگه هم مقام مردم دیندار نیست، بلکه فارغ از این که هر کسی چه دینی داره، چه باوری داره، مردم یه عده اقلیتی که در سیاست طرفدار رژیم هستند، همونایی که تذکر حجاب میدن و فوش میدن و زنگ به 110 میزنند، اونا مذهبی محسوب نمیشن، بلکه طرفدار رژیم محسوب میشن. و یه عده کثیری هم که مخالف رژیم هستند. دیگه الان برداشتن حجاب مخالفت با دین محسوب نمیشه، بلکه مردم اون رو یک حرکت سیاسی تلقی میکنند برای مخالفت با رژیم. همینطور این اعدام ها، مردم اونها رو سیاسی میدونند. اعدام عزیزانی مثل یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع برای مردم درست مثل اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورده فرقی نمی کنه. این نیست که یکی جنبه دینی داشته باشه و دیگری جنبه سیاسی. نه، در ایران دین دیگه فقط سیاسیه، دیگه یک موضوع اجتماعی نیست. مثلا همون عمامه پرانی هم سیاسی بود. در حقیقت در سطح اجتماع دین دیگه باقی نمونده. در ایران دین شده یک امر خصوصی. آنچه که در سطح جامعه دیده میشه فقط سیاسیه. و من فکر میکنم که با سقوط این رژیم کوفتی و پیروزی انقلاب ملی ایران در یک حکومت دموکراتیک، یواش یواش تازه دین به سطح اجتماعی بر میگرده. که خب اشکالی هم نداره، اما باید در یک سطح منطقی کنترل بشه. در حد این که مسلمان های عزیز برای خودشون نماز جماعت و کلاس قرآنی داشته باشند. بدرود دوستان.
1: باشم وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. سزا فرمایید یکی از غزل های زیبای سعدی رو به شما تقدیم کنم. سعدی استاد سخن. بله، ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو به خوبان تو نظر باز مگیر. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی سیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. این حدیث از سر دردیست که من میگویم، تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. عشق پیران سر از من عجبت می آید، چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. من از این هر دو کمان خانه ابروی تو چشم بر نگیرم، وگرم چشم بدوزند به تیر. عجب از عقل کسانی که مرا پند هند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است. گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. بله، این داستان

این رژیم هم عرض کنم مثل همه رژیم های فاشیستی رفته رفته به پایان خودش داره نزدیک میشه. این گونه رژیم ها که پایه های مردمی ندارند، اینها تنها وسیله ای که برای بقا دارند همین سرکوب است. مشکلات ایران به طور فزاینده ای غامزتر میشه، موضوعات اجتماعی، قضایای اقتصادی عرض کنم که روز به روز غامزتر و بدتر و به طور فزاینده‌ای به سراشیب افتاده، به سراشیب انحطاط و نابودی و روز به روز به صف نارضایان اضافه می شود و اینها گمان کردن با چوب و چماق اینها می شود حکومت رو ادامه داد. بنده جز این می اندیشم، بنده گمان می کنم که عرض کنم که این جرم حرکتی که بایستی به وجود بیاید به لحاظ عقاید عموم عرض میکنم که به عمر منحوس این رژیم خاتمه بدهد به حرکت در آمده و این رژیم قادر به حل مشکلات ایران نیست، به ویژه که فشارهای بین المللی هم هست. این است که این چوب زدن ها و این گرفتاری ها و این بگیر و ببند ها هم بقا این رژیم منحوس رو عرض می کنم ضمانت نخواهد کرد. این هم مطلبی دیگر. خب از بریم برمیم بر سر موضوع بسیار بسیار مهم و از شما استدعا می کنم توجه بفرمایید به مطالب این برنامه به عنوان سرگرمی. حالا این رو می پیچانیم، اون یکی نمی دونم شومن نشسته اونجا داره مهمل میگه و بازارگرمی میکنه و این و اون رو می آورد، اون یکی این رو هم از اون قزون از اون رده لطفاً به حساب نیاورید، چون بارها عرض کردم من نه تلویزیونی هستم نه شومن هستم نه جستجوگر این هستم شما از من خوشتون بیاد. نمیدونم در این باغ ها بنده نیستم، چون قضایا دردناکتر و مطالب مهمتر از آن است که ما رو در این اندیشه این چیزها باشه. این است که صدا میکنم اندکی جدی به قضیه نگاه کنید، اندکی راجبش فکر بکنید. این موضوعاتی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم بعد از اندیشه بسیار بالا پایین کردن و مطالب مطالعات بسیار هست و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر بنده مرتکب خطایی میشم هم به لحاظ استدلالی هم به لحاظ تاریخی شما بنده رو راهنمایی بفرمایید. تا کنونم اتفاق نیفتاده است. با توجه به مقدمات اجازه بدید برگردیم سر سخنی که پیش از این به میان آوردم و اون این هست که چگونه اندیشه از زبان پیروی می کند، یعنی عکس مطلبی که ما همیشه فکر می کردیم که زبان ابزاری است در اختیار تفکر و اندیشه انسان و این در فرمان اندیشه است. زبان هرگاه ما بخواهیم زبان را به حرکت می بریم مطلبی رو بیان، اما فراموش نکنیم که این زبان هم در شکل گیری اندیشه نقش مهمی دارد، یعنی اون چه ذهن ما رو می سازد و وقتی یک به صورت انسان کامل در می آییم، یعنی به لحاظ عرض بکنم همین عمر انسانی به حدود 40-45 سالگی، بسیاری از عرض بکنم که ذهنیت ما و باورهای ما رو این مزخرفات و مهملات زبانی ساخته و بعد ما اینها رو جز باورها مرتب به کار می بریم. به عنوان مثال عرض بکنم این عبارات و واژگان منحوس و شیطانی و فاشیستی که وارد زبان فارسی شد و بی سابقه بود، مثل واژه کافر به عنوان مثال، یکی یکی من نمیخوام خدمت شما این واژگان منحوس و نکبت رو اینا معرفی کنم و ما سعی کنیم این رو از ادبیات خود بیرون کنیم و ذهنیت خود رو از این عرض میکنم که ترکیبات منحوس بشوییم. واقعا مایه ننگ این واژه ها، واژه کافر. خب وقتی در یک فرهنگی چون این واژه ای نیست، یعنی پدیدش هم نیست. در این آمریکایی که بنده زندگی میکنم 34 سالی است، این واژه کافر به گوش من نخورده به زبان انگلیسی. مگر شما وارد تاریخ بشوید به اون روزگار عقب افتادگی و نکبت و بدبختی و جنگ‌های صلیبی و اینها برمی‌خورید به واژه کافر، چون این واژگان منحوس عقب افتاده از زبان بیرون رانده شدند. شما واژه مرتد رو در زبان انگلیسی امروز ندارید، به کار کاربردی نداره، آدماش دیگه نیستن. این
این است که حالا بنده فرصت نکردم این واژگان رو تقسیم بندی کنم به واژگان منحوس درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. خود شما به هر ترتیبی میدانید درجه بندی بفرمایید. اینجا ما بحث دینی نداریم، یعنی مخالفت با دین و نمیدونم عقاید، و واقعا این سخن خیلی خیلی ساده اندیشانه است و سخنی مهمل است. ما مشکل جنایت دین در کشور داریم و کشور من ایران زمین، کشور همه ما و مردم ما به اسارت مشتی اهل دین افتاده است که احکام عقب افتاده و ارتجاعی دین رو بر برادران و خواهران و مادران و پدران ما حاکم میکنند و در این 30 سال گذشته جان قریب 600 هزار نفر رو گرفتن و کشور ما رو به بدنامی و نکبت کشاندن. ما این مشکل رو داریم. بنابراین این سخن که حالا اصل احکام بسیار خوب است، اینها احکامی است که لایتغیر، خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل این مزخرفات رو بنده نمیپذیرم با اجازه شما. اینها خوب است، این آخوندها هستند که آقا اینها احکام الهی را درست رعایت میکنن. اسلام ناب محمدی خیلی چیز خوبی است. کجاست این مزخرفات؟ تو به قول شیرازی تو کت من یکی نمیره. آقا 50 سال بنده دارم فکر میکنم نسبت به قضیه به نتیجه رسیدم که این مزخرفات به اشخاص مربوطه، اصلا قابل اون نیست که ما راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما این مشکل رو داریم هموطن. حالا شما 100 بار حج میدی، درود بر تو، 1000 رکعت نماز میخونی، درود بر تو، کاری به کار نداری. ما اساسا اینا مطالب کاملا خصوصی است. اما مشکل ما از این بزرگتر هست. امروز موضوع شلاق و دست بریدن امروز در جامعه حاکم هست. موضوع عرض میکنم که مزخرفات و مهملات این از این مفسد و فلعرض، کافر، مرتد، اینها واژگان مصطلحی است که امروز به کار میره و جامعه ما رو فرار گرفته، ما رو به تاریکی های عصر شیطان برده. این مشکل ماست، نه ای که نماز و روزه فلان هاش خانم اینا. بعضی خصوصا من زنگ میزنن آقا اینجا در آمریکا هم سفره حضرت عباس میندازن. آقا به خودشون مربوطه، درود بر اونایی که سفره حضرت عباس میندازن اگر درست بندازن با نیت خیر. ما مربوط نیست این حرفا. سفره زینب بندازن، درود بر اونها، به ما چه ربطی داره؟ موضوع دین هست در حکومت. هموطن گرامی مغالطه نفرمایید لطفا. در دنیا ادیان بسیار هستند، هزارها دین هست، به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه امر خصوصی است. اما فراموش نکنیم، بزنین مطلب رو از دست ندهیم، برگردیم بر سر لغات منحوس. اگر شما اسمش رو بخواید مصطلحات نجس بگذارید، یا منحوس یا نکبت یا شیطانی، بنده فکر می‌کنم شیطانی بهترینه. اینها وارد زبان و ادبیات شیرین پارسی شده همتنان متاسفانه، و بخشی از ذهنیت ما رو اینها ساخته. یک مشروعیت اجتماعی و تاریخی به این لغات داده شده. آقا کافر یعنی چه؟ خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خب کافر، مرتد، دهری، خزله صوفیه، زاله بهائیه، نوکر، این در درجات بعدی است، کلفت، کنیز، غلام، اینا همه واژگان منحوس روزگار نادانی و جهالت و بدبختی است. اجازه بدهید که ما منحوسترین اینها که متاسفانه من برای خدای عرب خیلی متاسفم، برای الله که چه چیزهایی به این منتسب کردم، به این بدبخت بیچاره که وجودم نداره بیچاره. اینها رو خداوند فرموده کفار. اجازه بدهید از کفار شروع کنیم. این واژه پلید کفار و کافر، واقعا فکرشو بکنیم. جوامع انسانی با هم زندگی میکنن، با عقاید مختلف، با اندیشه های متنوع،
یکی پیدا بشود بگوید این که من میگویم درست است، هر کس با من مخالفت کنه شب میفرستم سرش رو ببرن، اگر نتوانم عربا رو میزنم سرش.

0: زندگیشو برباد بدن، غیر از من هر کی فکر میکنه کافر است. شما بیل به من جواب بدین آقا این کافر رو معنی کنیم ببینیم یعنی چه. چه مایه انسانهای بیگناه که در یک گوشه زمین زندگی میکردن، اینها ریختن بر سرش به عنوان کفار و نبرد با کفار و کشتن. یک بخشی بود از افغانستان در دامنه همین هندوکش که تا همین چند سال پیش اینا مسلمان نمی‌شدن، بهش گفتن کفارستان، کفرستان، و بعد که به زور دگنک اینا رو مسلمان کردن حالا بهش میگن نورستان. خب کفر ببینیم چه هست اساساً، این داستان کفر از کجا پیدا شده و چه چیزی است، و عرض می‌کنم کافر کیست. وقتی سخن از کفر هست، سخن از ایمان هم بایستی به میان بیاد که معلوم بشه کفر چه باشد آقا چیست. چون کافر کسی است که حرفای پیغمبر اعراب را قبول نداره، به نوعی با ملزومات دینی که ایشان آورده مخالفه، این کافر. مثل 1 میلیارد تنی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن و سازنده هم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری، هیچ دینی ندارن. مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون رو انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو، اینا جزء کفارن. چینی ها، ژاپنی ها، اینا همه جزء کفار هستن. اینها رو بایستی سر برید، بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید، اموالشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرده استاد طوس، به هر بهانه از اینها تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شخص قبول داشته باشد این چیزهایی که میگویند جبریل از آسمان آورده است. حالا بحث های کلامی بسیاری شد که بعضی گفتن آقا شما این شهادتین رو که بگویید ایمانتان کامل است، بعضی گفتن آقا اقرار به لسان کافی نیست، تصدیق قلب بایستی باشد و اقرار به لسان. بعضی دیگر این رو هم کافی ندانستن، گفتن عمل به جواره. حالا هر یک کدام از این مکاتب مختلف، اهل تسنن و شیعه و غیره و اینا یه تعریفی دادن از کافر، از ایمان. یکی گفت آقا به من این آقا بگه و شهادت بده که پسر عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هر شبت که از جانب خدا آمده است و اینها دستورات خداست، این کافی است. گوری گفتن نه، باید تصدیق قلبی هم باشد، این قلب باشد. اینا گوری گفتن نه کافی نیست، عمل به جواره هم باشد، باید در اعمالش هم فلان باشد. خوارج چیز دیگه گفتن، معتزله چیز دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش، و معتزله گفتن که نه آقا، کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد. این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانی است بابت این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمیاد. از این داستان ها بنابراین مؤمن یعنی کسی که این چیزها رو قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش رو قبول میکند، و این میگوین مؤمن. عکس اون رو میگوین کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده اما فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. کفر یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد. میگوین این آقا کفر می‌ورزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه‌ای یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد وقتی که عرض کنم که این داستان پیدا شده. اینها گفتن خب کافر کسی است که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی‌کند و اندیشه‌اش رو قبول نمی‌کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض فرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینها در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و گیلانی و اردبیلی اینها پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میروند و در اون کنار همونجا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات مهمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. خب اجازه فرمایید که پورنگ عزیز ما یک موسیقی برای شما پخش بکند، برمیگردیم و یکی یکی لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: باری برگردیم سر این واژه کافر. خط آقای خامنه‌ای هست در همین یکی دو سال پیش برای من فرستادن، در همین ایمیل هم هست، فکر می‌کنم سایت هم باشه. استفتا کرده بودن از این آقا که آقا در یک خانواده زرتشتی اگر یکی از اینها بره بعد ما مسلمان بشه بلکه بچه ها موضوع ارث چی میشه؟ زیرشون نوشته بودن بسم الله تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرند. حالا شما ملاحظه بفرمایید زرتشتیان ایران، یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینها ریختن، اونها آمدن یه مکپاچه سیاه به کله بستن، اونها به اینها میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب اجازه بدید بریم سر مسئله کافر. ولی کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود، یکی دو لغتی دیگر هم معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. اجازه بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم، اگر بنده خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید و اگر نتوانستید یا نشد لطفاً در باب این داستان اندکی فکر بفرمایید. هر شود که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در جنوب، مردمان مدینه اونجا یهودیان بودن حدود 55%. دو قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها، البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود، اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن و آرام بود. بعض اوقات جنگ های هم اتفاق میفتاد، یکی دو نفر میکنند کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست 5 شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم. از شبت که بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرفای ما رو قبول کنی، قبول نمیکردن. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد. البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینا گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینا رو خداوند فرموده است. مشرک هرچه ایشون عرض کنم آیه نازل میکرد این حرفا، ایشون گوشش بدکانه و آقا بر دنبال کار زندگیت، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگی اصلا، داستان شما چیه، گوش نمیکردم به حرفش. هر کس هم با ایشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میزدن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن. اینها مثلا فرض کنید که فرض کنم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابوالحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد، گفت ابوجهل، هنوزم تو تاریخ ها میگن ابوجهل، فقط در این حد فراتر نمیرفت، چون زودی نداشت ایشون که کسی رو بکشه و سر ببره و اینها، به جهت این در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در این همین اخوندا همین داستان خمینی هم همین بوده. قربونتون برم، شما چرا راه دور میرید؟ این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک آخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون. که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خوار. نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید 800 یهودی رو در یه روز سر برید؟ بارکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون رو ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چیکار میکرده. مشرک، مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب، این 1 میلیارد اندی هندی که زندگی میکنه، اینا هم مشرکن هم کافرن، یعنی خون اینا حلال است. به همین جهت هست که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خون اینها رو حلال میدونن. میگن این کفار این زمین کشمیر رو با نمیدن، خونشون حلال است. بنده خودم شاهد بودم وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان، عرض کردم تا زال مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن اینها، یه پیرمردی هم اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینها دوستی داشت و اینها، خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرد. ما هم یه سلام علیکم گفتیم و روسی و اینها، کاری داشتن با اینها، کاری کتاب که عرض کردم بارها برای تایم. پدر یکی از اینا اونجا نشسته بود، این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیره برای همه و این حرفا. یک مرتبه دستش برد بالا گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا؟ کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدونی چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 تاش خیلی معروف هستن، بارها عرض کردن خدایان بزرگ کیا هستن، گانسا و شیوا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک است. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی عرب قائل است. اگه کسی چنین اندیشید بایستی گردنش را زد. و عجب این که این واژگان منحوس که اینها قرنهاست در جوامع مدرن اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداختن و اساساً از ادبیات و تفکر انسان‌ها بیرون رفته، اینا تازه جام گرفته در جامعه ایران، اینا کاربرد داره. مفسد و فلعرض، اینا مایه ننگ یک نیم ملتیس واقعاً. با باید شرمسار باشیم، از کردن فرد فرد ما مسئول هستیم، شرمسار باشیم که یک مش جانور آمدن این مزخرفات و مهملات رو بر ما تحمیل میکنن عملا. حالا یک روزی در کتاب ها بود، کسی کاری به این کار رو نداشت. مشرک، این داستان مشرک عرض کنم که یک معنی خاص داشت، به جهت اینکه اینها الله رو میشناختن، این اعراب الله بود، اختراع کسی نیست، کمون که عبدالله ما داریم، پدر رسول اسمش عبدالله بوده، عبدالله نام هم بسیار بوده، کما اینکه عبد الشمس و عبد السریا و اینها هم بوده، اینا عناصر طبیعت هم می‌پرستیدن عربا.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان و کوسه ها، سرداران سپاه و در جمع دزدان، سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجریه قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی، و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکت. این دزدان مدعی‌اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی‌اند که نمایندگان الله در روی زمینند. این دزدان مدعی‌اند که الله عرضه نداره خودش کاراشو انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن. یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشغالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست میبرم، هر کسی رو نخوام به راه کج میبرم. هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم. هر کی بره آدم بکشه، به زن بچه اون یارو تجاوز کنه، میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه. گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگه منم، میگه دعوتنامه داری؟ میگی نه، همینجوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی. 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی، یا هر آخوند پوفیوز دیگه. نماینده این الله زیر زمینی است. انتری نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. با چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخونده هر روز صبح میرن تای چاه، صبح نشونه میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه میگه با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریعتر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده، من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن، مگه خونشون از خونه تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یه کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا خیابون انقلاب پره کتاب، هر کتابی بخوای هست، تا نمیخوای بری. بیارین در خونه به من بدیم بخونم. آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومن در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم، بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش پیش آخونده، گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت، میدونی یعنی چی؟ حتما بعدشم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه هام وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل این که، و زرتشت دیگه زیاد زیاد مال 3-4 هزار سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیشه، پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیدونم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودن. شجر نامه درست کردن که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن توراتیست که 2900 سال پیش پیدا شده و تورات در زمان نوشته شده اومده. یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودی ها رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 5 سفر یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 5 تا 0 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم یهوه،
یه جوری اینا رو به هم دیگه، اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید، مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآن، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقت دیگه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونی. برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز، به تورات و قرآن. ندارم اینجا الان که نشونتون بدم. مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت و جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینو رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، میبینید همون لغت جهنمه، منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-400 ساله. پس اون قدیمی تره.
پس اگر این دوتا یه قصه رو هر دوشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاری های کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببین همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید، نه اینکه من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ. خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید از چی. الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلمو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلمو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست. تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید، برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جنابالی، ببخشید این لغت رو، تپاندند. این همون کتابی است که سید نعمت الله جزائری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است. زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده. دعوی قصاص بر او می نمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمی توان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره می کنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه
700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد: پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داریم یه کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او بستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یه کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خود

و زکات، سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست بگه سهم امام. اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکی رو کشتی، مالشو خوردی، 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد، این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارها رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد، پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را میگیرند، پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می نمایند و او را به آتش می اندازند. این هاست دین تو. تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی، این رو که اکثر مسلمونا قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد، یه عده مسلمونا دور هم نشستن و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه، این رو بخون، نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و موسی مال 5700 سال پیش نیست، با محاسبات خود یهودیان مال 3500 سال پیشه. اولین توراتی که قدیمی ترین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه. آقای گفتن که از هولوکاست میخوام بدونم. هیتلر تمام گرفتاری ها رو از یهودیان می دونست و یهودیان رو اذیت می کرد، به طور خیلی بدی اذیت می کرد، به طور خیلی حیوانی اذیت می کرد. محلهاش و موزهاش رو من خودم با چشم خودم دیدم، عکسهاش رو اونجا خودم دیدم. هر کدومتون گذرتون افتاد، نزدیکترینش در مونیخ داخاوس، برید ببینید، گوش به حرف مرتیکه نفهم بیشعور ندید. اون یه دلایلی داره این مزخرفات رو میگه. هولوکاست کسی نمیتونه منکرش بشه، وجود داشته، در زمان حالا وجود داشته، ولی او به تو میگه تو بیا اینو فراموش کن، اما قبول کن که حضرت دستشو اینجوری کرد، ماه از اینجا رفت، از آستیناش در اومد. تو بیا قبول کن که 1200 سال پیش یه بچه رو کردن بغل خیک روغنا، حالا از قم سر در آورده، اما هولوکاست رو قبول نکن. اون مرتیکه اینه میگه هولوکاست وجود داشته، بازمانده های هولوکاست هنوز تک و توک زنده. یکی از بینندگان من اعتراضی کرده کاملا به جا، اما یک مسئله رو ایشون قاطی هم دیگه کرده. من بارها و بارها راجع به دکترهای خودفروخته مثل دکتر ولایتی، همینجا داریم رئیس بنیاد ایمان، دکتره اما سینه زنی را میندازه، گفتم اینا آدمای بیخردین. و بعد گفتم در تحصیلات دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن و بعد گفتم در تحصیلات

تو دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن، فرمول یاد نگرفتن، فرمول یاد گرفتن، خرد یاد نگرفتن، یا اینکه خود فروشه، هر راهی پول در بیاد همون کار رو میکنه. این دوست عزیز من از اروپا برای من نوشتن که خب این حرف که شما میزنی، ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که علاوه بر فرمول خرد رو هم یاد گرفتن. من با اونا کاری ندارم. ببینید، گرفتاری من اینه که وقتی یه چیزی میگم همه نباید به خودشون بگیرن، به خصوص مرد خردمند خودش باید بفهمه من چی میگم، راجب چی حرف میزنم. ابراهیم یزدی مگه دکتر نیست؟ بنی سگ مگه دکتر نبود؟ اوناره که از قول سعدی گفتم، نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. برای این گفتم که گفتم گول تیتر دکترا رو نخورید. کردانم دکتر بود. حالا هر کسی که مثل کردان دکتره بهش بگین دکتر کردانیزم، چون دیگه از اون بی آبروتر وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که خدا که شما باید گوش بدید. وزارت اطلاعات برای شما می نویسه که یک ایمیل براتون میاد که اگر میخواین تو جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد باشین، براتون نمیدونم اخبار بیاد اینا، بیایید روی این سایت گوش بدید سایت رو. بعد از سه تا دبلیو هست دوره، دوره نقطه اینفو، یه ممیز یه سلاش ساین اپ نقطه ASPX. اگر چنین چیزی براتون اومد، اگر امضا کردید روی این، اگر کلیک کردید روی این، اختیار کامپیوترتون رو دادید به وزارت اطلاعات، یعنی به توسط این ایمیل کامپیوتر شما رو هک میکنه. یه بار دیگه میگم بهتون، ازتون دعوت میکنه در مجمع دانشگاهی شرکت کنید یا اطلاعات دانشگاهی براتون بفرسه، میگه اگر دلتون میخواد روی این بیاید، سه تا دبلیو نقطه دوره نقطه اینفو ممیز ساین اپ نقطه ASP مثل پیتر X. اگر چنین چیزی براتون اومد فوری دیلیتش کنید. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. آقای سوال کرده، من جوابشو نداشتم بدم. از دوستان میپرسم ببینم دوستان جوابشو دارند یا نه. میگه خدا عالم به همه چیزه، اینجور که خودش ادعا میکنه در قرآن، همه چیز رو از ازل تا ابد رو همه رو میدونه، آتیه رو میدونه، گذشته رو میدونه. یک. دو، شیطان مخلوق خداست، یعنی اگر خدا نبود شیطان خلق نمیشد، خدا بود که شیطان رو خلق کرد و بقیه ملائکه ها رو خلق کرد. سوال، آیا با اون علم آگاهی که در قسمت اول گفتم، خدا این آگاهی رو داشت که اگر شیطان رو خلق بکنه، و چون خودش آگاهی به بعدها داشت که

روزی میاد مجسمه ساز میشه، گل درست میکنه و اینا، و بعد این گلاره که درست کرد به ملائکه ها میگه سجده کنین، همه سجده میکنن به جز شیطان. اگر میدونست مگه مرض داشت شیطان رو خلق کرد؟ اگر نمیدونست پس ادعاهاش دروغه. امیدوارم تونسته باشم این سوال این دوست رو برای شما باز کرده باشم و این روزی براتون گفتم که بعد از خیام هر کسی اعتراضی به این دستگاه داشت از ترس جونش می گفت این شعر رو خیام گفته. یکی از این رباعی ها اینه که اومده بود همین حرف میگه ناکرده گناه در جهان چیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. تو خدا نیستی، تو یه چیزی هستی مثل من. ناکرده گناه در جهان چیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. یا اینکه وقتی در قرآن میخونی که خودش شیطونو میفرسه، خودش دلتو رو سنگ میکنه، خودش دلتو بر میگردونه، گوشتو کر میکنه، روی چشم و گوشت پرده میندازه، خودش بابت این کارا که کرده تو رو میبره میسوزونه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم بخشنده است هم مهربان. به هر صورت اگر شما جوابی داشتید برای این دوست ما، لطف کنید که آیا خدا عقلش نمی رسیده شیطان تمرد میکنه، یا اینکه عقلش می رسیده و مرض داشته، نمی دونم. دوستی پرسیدن ساعت برنامه های شما و بازپخشش کیه؟ کانال یک از 4 صبح تا 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روی هات برده و وقتهای دیگه روی هات برد نیست. اینو براتون قبلا توضیح دادم که بعد دنبالش نگردید. کانال 12 نداره، یعنی تو اروپا روی کانال 12 نیست، فقط روی 5 اینجاست و اون هاتبردم خیلی براش گرون تموم میشه. آقای همایون 7 صبح تا 8 صبح 5 روز هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، برنامه من از کانال 1 پخش میشه روی هاتبرد و شما میتونید ببینید. اما بازپخشش رو، چون زمانی هست که این بازپخش روی هاتبرد نیست، به جز امریکا هیچ جا نمیتونن ببینن، یه چیزی حدود ساعت 2 بعد از شب. روزهای شنبه و یک شنبه
دو تا از برنامه های من در ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر بازپخش داره، روز شنبه و روز یک شنبه. اون زمانی هستش که شما در ایران این برنامه ها رو نمی بینید، ولی برای به خصوص غرب امریکا ساعت بسیار بسیار مناسبیه، چون 7 تا 8 بعد از ظهر اینجا میشه 10 تا 11 شرق امریکا، و همینجور در وسط امریکا داریم که مثلا اینجا 7 تا 8، بعد 8 تا 9، بعد 9 تا 10، 10 تا 11 است. دوستی از ایران زنگ زدن و از من یه سوالی کردن. جواب سوال این دوست جلو جلو بگم نیکی و پرسشه. میگه عزیزم من سیدی های تو رو، یعنی جواب سوال این دوست جلو جلو بگم نیکی و پرسشه. میگه عزیزم من سیدی های تو رو، یعنی سیدی های من رو تکثیر میکنه و پخش میکنه بین مردم، دست درد نکنه، احتیاج به اجازه نداره. هر کسی برنامه های منو در هر کجای دنیا میتونه تکثیر بکنه و پخش بکنه، دستش درد نکنه. حتی صدای منو اروپا میتونن از روی رادیوها پخش بکنند، من هیچ گرفتاری باهاش ندارم. من اگر حرفی میزنم، اگر کاری میکنم، فقط به خاطر اینه که اندوخته های دانشی خودم رو با شما قسمت بکنم، در میون بذارم و شماها رو تشویق بکنم که خودتون به دنبال یاد گرفتن، به دنبال سوال کردن، به دنبال خیلی راحت هر چیزی رو قبول کردن نباشید و برید برای خودتون یاد بگیرید. و بارها و بارها باز گفتم، امروزم میگم، حرفای من حرفای حجت نیست، روش فکر کنید. ممکنه من اشتباه بکنم. آقای یه ایمیل فرستاده بود که آقای فاضلی من رفتم کتابهایی رو که گفتی 3-4 چی خوندم، واقعا دستت درد نکنه، چون اگر تو به من نمی گفتی من نمی رفتم بخونم. اگر ملتی کتاب خون بشه سرش کلا نمی ره. در ایران تیراژ کتاب 1500 تاست برای 70 میلیون جمعیت. اینجا چاپ میلیونی به چاپ دوم و سوم و چهارم و پنجم می رسه. شما تو لندن وقتی سوار این قطارهای زیرزمینی میشید، هیچ کسی با هیچ کسی حرف نمیزنه. یه نفر روزنامه دستشی، یه نفر کتاب. اخیراً که دیگه با کامپیوتر یه سر کارشون. علم و کار کشور رو جلو میبره. پشتوانه هر کشوری کارشه. چینیا بیکاره بودند، از وقتی کار شروع کردند جزو مترقی ترین، یعنی سرعت حرکتشون، سرعت بهسازیشون و سرعت بالا آمدنشون، به قول امریکایی‌ها سرعت ایمپروفشون، از تمام کشورها زیادتر شده. این نیست مگر کار کردن و زیاد کار کردن. در امریکا همه باید کار بکنند. اینجا قهوه خونه نداره بری بشینی. اینجا هر کسی هر غذایی، هر مواد غذایی درست میکنه، اول همه فکر تیکوهش میکنه. تیکوه چون مردم وقت ندارن بشینن اونجا اوردر بدن. میگه از اینجا تا اینجا که دارم میرم غذامم میخورم، مجبور شده

0: صبح که از خواب بلند میشه قهوه‌ش سر راه میگیره، تو راه که داره میره میخوره. شما تو نیویورک وقتی برید پشت چراغ قرمز زنایی که دارن میرن سر کار پشت چراغ قرمز آرایش میکنن، چون وقت دیگه ای نداره، بیکاری نداره که بره بشینه سلمونی. اینه که یه کشوری جلو میره، یه کشوری در جا میزنه. ما کاری که میکنیم از کار میدزدیم. در واشنگتن یک کسی که روزنامه، یعنی یه چاپخونهی که روزنامه چاپ میکرد شبها، ایرانی استخدام نمیکرد. رفتن ازش شکایت کردن، گفتن این ریس دیسکریمینیشن داره، به ایرانی کار نمیده. در جواب میدونین چی گفت؟ گفت آقا من ایرانی آوردم اینجا. میگه برم توالت. میگم خب برو دیگه، نمیشه گفت توالت نرو. میبینم یک ساعت نیومده. رفتم میبینم تو توالت ها کسی نیست، نگاه میکنم از این زیرا میبینم پایی نیستش اونجا. تعجب کردم، شروع کردم توالت ها رو باز کردن، دیدم یکیش باز نمیشه. از بالا نگاه کردم، دیدم این آقا پاهاشو گذاشته تو شکمش، قلمبه کرده خودشو روی توالت نشسته. اون زجر رو میکشه که کار نکنه. فرهنگ بدی داریم. فرهنگ من یک مطلبی برام فرستاده شده، خیلی جالبه، زیر عنوان خلیج شرمنده فارس، فارس شرمنده خلیج. و اون وقت من بعد از اینکه کتاب خلقیات ما ایرانیان رو، مال جمالزاده رو خونده بودم، خیلی هم تحت تأثیرش قرار گرفتم. اینجا چاپ شده در امریکا، اگر میخواین خودمون رو به خودمون نمایش میده، میگه ما کی هستیم. این رو دیدم چقدر شباهت داره، که البته چون طولانیه و روش بحث خواهد شد، اینو روی برنامه فردام گذاشتم که فردا براتون توضیح بدم. در مدتی که ما از ایران بیرونیم اتفاقات زیادی افتاده، اشخاص زیادی رو از بین بردند. از اولش که اینا آمدن دین آوردن و آدم کشی. چند روز پیش یه مصاحبه رو می دیدم که شخصی رو به نام زید آبادی، نمیدونم کیه، یه دونه از همینا که خودشون سازمان امنیت درست کرده، در تمام طول پهلوی نوشته بود 243 نفر اعدام شدن یا 247 نفر. تو دیام یک همچین شماره‌ای دارن، 350 خورده ای. و شما اینا رو ببینید، ماهی چند نفر اعدام میکنن. چرا اینجوری شد؟ گول خوردیم، فکر کردیم که روحانی آدم خوبیه. ما دین و مذهب رو نمیشناختیم، ما نمیدونستیم دین چیه. دین ما از این مزخرفات بود که بهمون میدادن. دین ما بهار الانوار بود، دین ما آخوند بود، دین ما کشتن امام حسین بود، سر بریدن امام حسین، قطع کردن دست حضرت عباس، 50 روز عزاداری برای امام حسین، 1 روز عزاداری برای محمد، 3 روز عزاداری برای علی. این دین ما بود. الان هم خیلی ها دینشون همینه. فقط من میخوام فکر بکنید. من نمیگم خوبه. نمیگم بده، نمیگم کاری بکنید، نمیگم نکنید. من میگم تا اونجایی که میتونید به خردتون اضافه کنید. و این امکان نداره مگر با کتاب، مگر با خوندن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها 1 روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد. دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایران پس از ورود به ابو موسا در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی در کار نبود و 2 کشور به طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن 2 جزیره را به طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابو موسا به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسا مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسا به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تنب و ابو موسا شدند. این نیروها در ابو موسا مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل، نیروهای ایرانی در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی ها سری می‌خواستند هزینه های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنیس رایت، سفیر انگلیس، به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه‌ای به من گفت که کار جزایر تومب تمام است و قطعاً متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفتیم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسا چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید، روابط شما با اعراب هم به هم می‌خورد. گفتم به جهنم، ما از اعراب چه گرفته‌ایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند، به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم، چنان که شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ، ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی، بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت. اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در سه جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این سه جزیره مورد ادعای دو شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این دو شیخ نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیر نشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسا بود، وگرنه دولت درباره تنب‌های کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره‌ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم موضع میگیرد تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تکلیف این سه جزیره را مشخص کند. 9 آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این سه جزیره حرکت کرد. در ابو موسا تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که 3 نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده‌های قوای ایران بی خبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند. با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر 3 نفر کشته می شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با 1 کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسی برافراشته می شود.

با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه، سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما خواهم بود. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم رو. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام قدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می‌کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می‌شد و عملاً کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می‌بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می‌شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع
حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر میبینیم، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خون برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای این که امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17 18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابی بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند، اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورد؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست، 2 واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج میروند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقع دین رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمیکنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو میگیره، با اون نزدیکی میکنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده حق اونها داده نشده اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو میفرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن، دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع

میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباسهای بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو میبین. حالا آیه قرآنی چه میآورد؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد: آنان از من درخواست کردند که با این حله ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعدن آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان: سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در بازپسگیری حله هایی که به تن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداخت. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق: پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید: ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چه کار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نو نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام اینگونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند: پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند: زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید، همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490، آقای محمد هادی یوسفی قردی. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث میشده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر، 22 جلد این کتاب، در صفحه 29 و 30 نکته‌ای رو می‌آورد برای مقدمه بحث ما میتونه مفید باشه. ایشان میگوید: اتفاقاً در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف
گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست می‌بینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردن یک دروغ بسیار بزرگه. چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که می‌رفتن معمولا کودکان رو نمی‌بردن. یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی‌آمدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل‌های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو می‌کنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه. حالا من نمی‌آورم یکی که نقل‌هایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می‌رسیدند، سمت غرب اون یک منطقه‌ای است که به سمت دریاست، می‌شود رابغ، و سمت دیگر قدیر خمه. یعنی قدیر خم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می‌رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً مواجه میشه با آن مسئله که من عرض می‌کنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما می‌توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها. شما به یک منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم، محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان می‌دهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی می‌کنه که دو تای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات. و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا
احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطق، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه سوم سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه، خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای دهر کجا که نازل بشود، مقصود ما رو نمیرساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان میدهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشده. آیه سوم سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال هشتم دیگه مکه فتح شده، در سال دهم عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم: و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدن، پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوب نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داره؟ بعد ادامه میده: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه سوم آمده، چون در آیه سوم سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمی تواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟
شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست. اگر امامت منصوص از جانب خداست، خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن

ارشاد شیخ مفید. علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی، و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در آنجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه می کنیم. و خدا هم می دانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود رهسپار می شوند. ظاهرن خدا نمی دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودند، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودند، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه، چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهتر اینجا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید. ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همین هست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه‌های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنوند. و نسل خلافت او را بشنوند. و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خود همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله غدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه. عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا تنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد. قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند. اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. و بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خود

0: این کارو کرده. حالا آقای غریبی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره مینویسد باید در آیه سوم سوره مائده و احادیثی که در باره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره هم تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فصل خصومت کرد. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله ارجاع دادن به ترس محمد که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. غدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا غدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندیست، شکاف مانندیست و در واقع غدیر خم به معنای یک آبگیریست در درون یک دره. عرض کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو می آورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر می کنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه می رسه. در زمان خروج تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در غدیر باشه. اما شما روز غدیر رو 18 ذی‌حجه میبینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملا پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه غدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذی‌حجه مصادف است با مرگ عثمان. یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌حجه بود. یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌حجه بود و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان غدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله روز 18 ذی‌حجه، زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌حجه سال 10 در غدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر غدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در غدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم غدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمیتوانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده‌ای از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با او بودند و به هیچ عنوان 120 هزار نفر نمی توانستند در غدیر خم باشند. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردند و اونها 1300 نفر رو ذکر کردند، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون با 120 هزار نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120 هزار نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان‌ها نیست، خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب میخوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی میکنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن. با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها هم نبودن. به هر حال در آنجا ظاهرن دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب وقایع بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهایی انجام میدم، یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم، یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم همین عدم تصریح در بهترین کتاب، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیدن. این مشکل اوله. مشکل دوم معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در الغدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد. قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود. اما نقل‌های تاریخی اشاره می‌کنند که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در سقیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما. ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم؟ خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه را امیرالمؤمنین می‌دانستند. حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو را امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سما، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا می‌کنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در قدیری مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد. یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره می کنه. حالا من از یک منبع می خوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینیم داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستانها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستن. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس می کنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیقا بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدند که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری نداریم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری نداریم. ولی اینجا یک نکته هست و اون این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتاً ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله قدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن. ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولاً همان گونه که پیشتر عرض کردیم شعرا در میان قریش و اساساً در میان عرب‌ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلاً در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی ابن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله غدیر اشاره نمی کنه. حالا من شعرشو میخوانم. گمان نمی کردم که عمر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد. از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از غدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت میکنه از سابقه علی، از علم و دانش علی و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستانها و غسل و این چیزها داد. در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان غدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند. مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینا همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن. و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردند؟ اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودند، آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصاره، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن. با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمی کنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به غدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان میدن، ایشان اشاره میکنه که آن دو نفر چه میکردن، یعنی عباس و علی. خب این سواله. اگر داستان غدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار میرفت در سخنان دیگران. در میان انصار من عرض کردم، حالا یک شاعری رو آوردم، عتبه ابن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان ابن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود. اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر قاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها، اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر بن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. کالا زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست. بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده، نه عقی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزی است که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبی است در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس میبینید که مردم مدینه، یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدند، در راه او کشته شدند و کشتند، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدند و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختند. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن عبدالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه اینگونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتاً دیگه ترس و واهمه ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کند. دقیق بفهم؟ یه بار دیگه می خونم، خیلی نکته جالبیست. اقرار آقای رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن، آقای جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی، را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکنن. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منسوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودش و به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودن ایشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت میبرند، که میراث مرا به غارت میبرند. یعنی اینجا باز اشاره نمیکنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، میبینیم که چنین مسئله رو اشاره نمیکنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه ها رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرم سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدن و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره می کنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن. میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه‌ای است که به عقیل می‌نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره‌ای نه تنها به قدیر نیست، بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل میشود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمیگردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمیکشه که خب اگر خلافت با هم نشینی هست، من که هم نشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتاً اشاره میکرد که علاوه بر هم نشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس میبینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی کنه. در خطبه 173 هم علی به صراحت اشاره می کنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین می کنه و او اشاره نمی کنه که امام کسیست که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن می گیره. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمیتوانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتن، بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به قدیر اشاره نکردند، مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و دیگران هم همین گونه، عباس و عقیل عمو و برادر علی هم هیچگاه در کنار او به مسئله قدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله قدیر نمی‌کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست می‌کنه و احتجاج می‌کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در قدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما می‌بینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت، هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمیتونه داشته باشه. در حال خوشحال میشم پرسش دوستان رو بشنوم و پاسخگو باشم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، خسته نباشید. اولین پرسش، میخواستم از استاد بپرسید آیا تاریخ واقعی قدیر خم مقطوع هست یا به روایت است؟
0: بله ببینید، به روایته، یعنی افراد متعددی این رو روایت کردن، هرچند بزرگان اهل سنت مثل امام بخاری و امام مسلمی رو نیاوردن، اما افراد دیگری اینها رو آوردن مثل ابن ماجه و ترمذی و دیگران. خب بسیاری از اونها اینها رو آوردن. ابن حجر عسقلانی همین رو تایید میکنه. اما مشکل اصلا ربطی به واقعه نداره، بلکه به دریافت یک کلمه ایست که در اوصاف یا فضیلت علی است و تعمیم دادن آن به خلافت. من عرض کردم بارها پیامبر اسلام همیشه به صحابه خودش یک نسبت هایی میداد. فضائل نگاران همیشه اینها رو آوردن. شما به کتاب بخاری هم نگاه بکنید و افراد دیگر در فضیلت صحابه خیلی چیزها آوردن. مثلا سعد بن ابی وقاص کسی است که مثلا پیامبر گفته که پدر و مادرم به فدایت، در شأن سعد گفت. در مورد ابو عبیده جراح مثلا گفته این امین امت من. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه معروفه. خب این فضائل هیچ کدام نشان خلافت نیست. من بارها عرض کردم شیعیان آمدن مثلا حدیث منزلت رو برکشیدن، گفتم پیامبر گفته که تو به منزلی هارون هستی برای موسی و تو همان کسی هستی که مثل هارون برای منی، و ما نشان دادیم. خب پیامبر اسلام در حق ابوبکر هم گفت تو مثل ابراهیم هستی و عیسی، در مورد داستان جنگ بدر بود. و به عمر گفت تو مثل نوح هستی و موسی. خب آیا منزلت این افراد، خب ما میدانیم ابراهیم و عیسی و نوح و موسی منزلتشون خیلی بالاتر از هارونه، اونا پیامبران اولوالعزمن. آیا این نشان میده که چون ابوبکر و عمر رو در دل رحمی و دل سخت بودن به اون پیامبران نسبت داده یا شبیه کرده، پس باید اونها هم بگن خب ما هم پس طبیعتاً جانشین هستیم، یا ما هم پیامبر اولوالعزم هستیم، یا به ما وحی میشه؟ متاسفانه این دوستان شیعه ما از چیزها میسازن که عجیب و غریبه، در حالی که هارون هیچ وقت جانشین موسی نشد و ما وجه شبه اون رو زیر سوال بردیم، حالا با طرق مختلفی. پس این القاب و عناوین وجود داشته. منابع اهل سنت هم آوردن در فضائل علی، من کنت مولا فعوز علی و مولا، یا اون نقل من کنت مولا فعلی و مولا، هم با اقسامی نقل ها رو آوردن. ولی کلمه مولا اصلا برداشت خلافت نیست. ببینید من امروز سعی کردم نشان بدم مولا 27 معنا داره. این رو بنده نگفتم، علامه امینی صاحب کتاب 22 جلدی الغدیر گفت. خب این طبیعی سوال بکنیم چرا خداوند برای تعیین جانشین از یک کلمه‌ای که شاخص باشه استفاده نکرده؟ مگه او به خلافت و کلمه خلافت آشنا نبوده؟ نه، بوده، در قرآن هم آورده. مگه به عنوان جانشین آگاه نبوده؟ آورده. اولوالامر رو در قرآن آورده. خب بعدش حداقل اضافه میکرد اولوالامر من آل علی. خب چه اشکالی داشت؟ جالب اینه که در آیه 59 سوره نساء میسه اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر از خودتان. مخاطبین کیان؟ مؤمنان، که در ابتدای آیه آمده. خب اگر قرار علی رو جانشین کنه، خب همون آیه 59 سوره نساء رو برمی‌کشید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر من آل علی ابن ابی طالب، تمام بود دیگه. اولوالامر منکم، منکم شامل همه افراد میشه، یعنی از خودتان، از همون مؤمنان. خب همین آیه ناقض حق انحصاری امامته. پس ما شواهد متعددی داریم که اصلا نمیشه از دل اون مسئله غدیر رو به جانشینی تعمیم داد. هم منابع روایی اون رو گفتیم، منابع تاریخی اون رو عرض کردیم، ادعاهایی که در این 3 ماه رخ داده و بعد از اون رو عرض کردیم، که دوستان شواهد متعددی رو در دست داشته باشن که حداقل نشان بده که از دل مولا نمیتوان خلافت و جانشینی بیرون کشید. عرض دیگه نیست.
1: یه پرسشی مطرح شد که الان من میگردم پیدا نمیکنم ولی توضیح میدم. پرسش این بود که آیا دلیل این که پیامبر اسامه ابن زید رو به سرلشکری انتخاب کرد و نه علی رو به این دلیل بود که بیمار بود و نمیخواست علی از او دور باشه؟
0: ببینید طبیعتاً لشکر اسامه حرکت نکرد تا زمانی که پیامبر اسلام دیگه فوت کرد و ابوبکر اون لشکر رو فرستاد. اما اینها نشانه هایی بودن برای اینکه حداقل پیامبر اسلام نشان بده بعد از آن واقعه غدیر خم واقعا در عمل هم علی رو به جانشینی انتخاب کرده، یا به عنوان پیشنماز بعد ایشان رو انتخاب میکرد، یا به عنوان امیر لشکر انتخاب میکرد، که به هر حال برای مؤمنان نوعی توجیه وجود داشته باشه. هرچند لشکر اسامه هم حرکت نکرد و نرفت و تا لحظه مرگ پیامبر هم در اطراف مدینه ماند. بنابراین نوع رفتار پیامبر هست که اینجا مورد نقده. پس برجسته بود که ایشان بتونه حداقل یکی از این دو رو به عهده علی بگذاره، که مردم بدانند یا در امور دنیایی یا در امور اخروی علی رو با به عنوان جانشین تعیین کرده. بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بله، این دوستمون یه پیشنهادی، البته جناب سلیمانی عزیز خواهشان در برنامه‌های آتی قسمتی رو هم به فاطمه اختصاص بدهید. تاریخ‌هایی که در مورد تولد، زندگی و مرگ و همچنین سن فاطمه هنگام مرگ داریم اصلا با اسناد شیعه مطابقت ندارد و همینطور اینکه ایشان واقعا فرزند خدیجه بوده یا کنیزک بوده، چون سن خدیجه هنگام ازدواج با محمد 40 ساله بود.
0: بله، ما در مورد زنان و فرزندان علی یک برنامه مفصلی رو خواهیم داشت، یعنی یک فصلی رو که ما اختصاص دادیم به این دوران علی کیست و چگونه زیست، یک نکته به فرزندان و زنان او برمی‌گرده. حتما در اونجا در مورد فاطمه سعی می‌کنیم خیلی مفصل‌تر بحث بکنیم و بعضاً به این سوالات هم پاسخ بدیم.
1: لطفاً از استاد بپرسید که حضرت فاطمه وقتی شنید علی قراره با دختر ابولهب ازدواج کنه به حالت قهر میره منزل پدر و پیامبر بعد از شنیدن این خبر به منبر رفته و جمله معروف فاطمه از من از هر کس او را بیازارد مرا آزرده، ها چگونه از پیامبر از شنیدن هم بستر شدن علی با یک کنیز در یمن که از خمس غنایم گرفته ناراحت نشد؟
0: بله، ببینید، اولا که علی به خواستگاری دختر ابوجهل رفت. البته ابوجهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد و ابولهب نبود. دوم این که فاصله زیادی بوده بین زنانی که زن آزاد بودند با زنان کنیز. طبیعیه که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام کنیز داشتند، اما چون کنیز فقط برای تمتع و کارهای رد پایین بود و حقوقی برابر با اون همسران رو نداشت، خب برای فاطمه هم مشکلی ایجاد نمی شد. اما زمانی که قرار بود یک همسر بیاید، یعنی زنی بیاید که حقوق او همانند حقوق فاطمه باید باشد، حداقل در همخوابگی یا مسائلی از این دست، خب طبیعی که ایشان ناراحت شد. اما جالب اینه که فاطمه از چیزی ناراحت شده که حکم قرآنی است، یعنی همان گونه که پدر او از این تمتعات تعدد زوجات بهره‌مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودند، اما ایشان از اینکه علی در کنار او زن دیگری بگیره ناراحت شد. یعنی پیامبر اسلام دیگه نمیگه که کسی که علی رو بیازارد، چون حق با علی بود طبق آیات قرآن، ولی میگه کسی که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده و اشاره هم میکنه که از بنی مخزوم از من اجازه خواستن که آیا ما دخترمون رو به علی بدهیم یا نه، من قبول نمی کنم. این لفظیه که پیامبر به کار میبره، یعنی آنجایی که احساسات دختر ایشان مطرحه حتی آیه قرآن رو هم جلوش رو میگیره. این در شناخت شخصیت پیامبر اسلام خیلی مهمه. کسی که دست و دل بازی داره برای تمتع، از آن طرف هم آیه 50 سوره احزاب رو در حق خودش نازل میکنه که حتی زنان هر کسی دوست داشت خودش رو به من ببخشه و حبت نفسها بکنه، و بعد در انتهای آیه میگوید که اینها رو به تو دادیم که در مزیقه نباشی. اما علی ابن ابی طالب خب جوان هم بوده، 30 سال سنش بوده، مثل پیامبر نبوده که 60 ساله باشه. اما زمانی که خواستگاری دختر ابوجهل هم میره، پیامبر مانع میشه. اینا برای شخصیت شناسیه این متولیان دین اسلام خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین طبیعی بود که فاطمه ناراحت بشه، چون دختر ابوجهل اگر به عنوان همسر میامد حقوقی برابر با او داشت، اما کنیزان به عنوان کسانی بودن که از اونها مصرف میشد و بعد هم چه بسا در کارهای خانه کمک میکردن، فروخته میشدن و هیچ وقت حقوق یک زن رو نداشت که بخواد خطری برای زنان داشته باشه. بفرمایید.
1: استاد، یه پرسشی که من خودم دارم وقتی که گوش میکردم به پادکست هایی که شما قبلا درست کرده بودید این بود که جالب به نظرم اومد، این بود که ما خودم، یکیش خود من، هیچ وقت به این آمارهایی که داده میشه خوب دقت نمی کنیم. اگه 120 هزار نفر در قدیر خم اومده بودن، شما اونجا گفتید که اگر در نظر بگیم اینا 120 هزار نفر میخواستن با علی بیعت کنن، یا علی قضا نمیخورد، برای قضای حاجت بلند نمیشد، همچنان هم هر بیعتی هم 2 دقیقه طول بکش، 15 روز طول میکشید تا این بتونه بیعت بکنه. این حالا بر این آمارهایی که میدن واقعا باید دقت کرد.
0: بله، خب من این را میخواستم مطرح کنم، ولی دیگه بحثای اسناد شیعیان مطرح بود، دیگه ما به تبریزی و شیخ مفید و آقای غربی و آقای جعفریان و خیلی آقای دیگه پرداختیم، دیگه فرصت نشد. ولی خب طبیعیه، ببینید شیعه در دروغگویی حتی جانب عقلانیت رو هم حفظ نمی‌کنه. مثلا میآورد امام جواد در یک روز نشست به 3000 تا سوال پاسخ داد. یعنی فقط کافیه شما یه حساب کتاب ساده ریاضی رو انجام بدید و متوجه بشید که اینا چی میگن. آمارهایی که اونها میدن، نمیدونم انواع و اقسام مطالبی که ذکر میکنن، اصلا فکر نمیکنن که این حرفا مثلا آیا افرادی هم هستن که اینها رو بسنجن. وقتی شما در ادبیات تاریخی اینها سخن گفتن نمیدونم علی با ذوالفقار، حالا اجازه بدید من اینجا از سلیمان به قیس هلالی این نکته هم جالبه، شما ببینید مثلا نوع تاریخ نگاری این روشمندی ها این گونه است، دقت بفهم. حالا جالبه اینا رو بخونید. حالا سلیمان ابن قیس هلالی، حالا کاری به سندیت کتابش نداریم ولی شیعیان از او استفاده میکنن. ام سلمه میگوید خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر عرض کرد لبیک یا رسول الله و این را 3 بار گفت. پیامبر فرمود ای شمشیر چه کسی تو را خلق کرده است؟ حالا جالب اینه ذوالفقار شمشیر منبه ابن حجاج بود، از مشرکان قریش در جنگ بدر کشته شد و شمشیرش دادن به علی. پاسخ داد خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه او در دریاها و این شمشیر گفتا و ثواب او در بهشت و عقاب او در آتش است، اون منو خلق کرد. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو محمد رسول خدایی. حقا. فرمود نامت چیست؟ عرض کرد ذوالفقار. پیامبر فرمود این شمشیر را با نامش صدا بزن، به علی میگه که پاسخ تو را خواهد داد. علی علیه السلام شمشیر را صدا زد و او جواب داد و گفت لبیک ای برادر پیامبر. این نسبت برادری همه شمشیر بلد بود. لبیک ای وصی پیامبر. در صفحه 727 حالا ادامه میده. سپس پیامبر فرمود ای شمشیر به تو دستور میدهم که بعد از من به فرمان علی گوش فرادهی و از او اطاعت نمایی، همان گونه که در حیات من از او اطاعت میکردی، پس بشنو و اطاعت کن. ذوالفقار گفت سمعا و طاعتا یا رسول الله. قسم به خدایی که تو را حقا به پیامبری مبعوث فرمود، خون مؤمن امتحان شده و مسلمان و آن که به حقیقت دست یافته نخواهم ریخت. این جنبه معرفت شناسی هم داشته این ذوالفقار. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می کنم، همان گونه که در زمان حیات تو چنین بودم. اینجا بود که پیامبر صلی الله فرمود یا علی ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. در صفحه 727. خب این تاریخ نگاری شیعیان، یعنی تمام عقلانیت تعطیله، منطق تعطیله، ریاضیات تعطیله، علم اعداد تعطیله، فقط برای اینکه نشان بدن که بله یک عده عظیم امامت علی رو پذیرفتن. برای همینه که اینها مدعی هستن خورشید به خاطر علی برمیگرده، اصلا جهان برای علی و فرزندان او خلق شده، و اون وقت برای تبیین ساده ترین مطالب دستشون خالی. عرض دیگری نیست. اگر دوستان سوال دیگری دارن من در خدمت.
1: درود بر شما. از استاد سلیمانی عزیزمان بپرسید، می دانیم که متنی با عنوان خطابه قدیر وجود دارد که البته در کتب بسیاری معتبر شیعه نیامده، اما در چندین کتاب دست چندم شیعه مانند روزت الواعظین و الاحتجاج و الیقین و نهضت الکرام آمده و در آنها نام امام زمان یا همان مهدی ذکر شده و ولایت اهل بیت محمد و اصل مسئله امامت با جزئیات بسیاری آمده. آیا این خطابه نسبتاً طولانی بعدها توسط روات شیعه جعل شده؟ طبق همین کتاب بعد از خطابه قدیر 1 یا 2 روز آنجا مانده‌ام و همگی آمدند و تک به تک به علی و ولایتش را تبریک گفتند و بیعت کردند. حتی ابوبکر و عمر هم بیعت کردند. حتی زنان دستشان را در یک تشت آب گذاشتند و علی هم در طرف دیگر تشت آب دست گذاشته و بیعت کردند. خطابه قدیر بسیار توسط شیعیان تبلیغ شده و روی آن مانور فراوانی می‌دهند. نظر استاد درباره سندیت این خطبه قدیر چیست؟ با سپاس.
0: بله من عرض کردم. ببینید روایت غدیر خم رو منابع اهل تسننم آوردن. من عرض کردم افرادی مثل ابن حجر عسقلانی و متأخرین

هم ما چنین فضائلی رو داریم. ولی از دل من کنت و مولا جانشینی بیرون نمی آید. وقتی پیامبر به زبیر ابن عوام می گفت هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر است، این به این معنا نبود که عبدالله ابن زبیر فردا مدعی بشود که پدر من جانشین پیامبر اسلام بوده. نه به هیچ عنوان. این برداشت ناسوابه. در مورد ساختگی بودن روایات که حالا نام امام دوازدهم آمده، من دیشب در جای عرض کردم. ببینید دوستان، بیایید فرض کنیم بر اساس ادعای شیعه که البته همین سلیم ابن قیس هلالی بانی اون هست، نام دوازده امام مکتوبه، یعنی از جانب خدا مشخص شده که این دوازده نفر چه کسانی هستند. خب این روایت از زمان پیامبر اسلام علی، حسن، حسین همین جور باید آنقدر حداقل در میان بنی هاشم و یاران اونها وجود می داشت که اختلافی هم رخ نده. اما ما می‌بینیم که خیلی از این امامزادگان در برابر همدیگه قرار گرفتن. علی ابن الحسین دو پسر شاخص داشت، یکی محمد باقره، یکی دیگر زید. خب اگر این روایت وجود داشت که بعد از علی ابن الحسین محمد، یعنی محمد باقر، امامه، خب معلوم زید ابن علی دیگه نمیتوانست خود رو امام بدانه، مردم از گرد او پراکنده میشدن. پس میبینیم این روایت وجود نداشته. در زمان جعفر صادق، شما دیگه بزرگتر از جعفر صادق که در میان شیعیان نداری، مذهب خودشون و فقهش رو فقه جعفری میدونن، در کنار این شخص بزرگان شیعه بودن، مثل خانواده عین، زرارت ابن عین، همران ابن عین و این خانواده، متکلمان بزرگ، مؤمن الطاق بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سالم بود. وقتی این شخص فوت میکنه، اگر روایتی وجود داشت که امامت موسی کاظم یا همان موسی ابن جعفر رو در اون به رسمیت میشناختند، این همه اختلاف رخ نمیداد. بعد از مرگ جعفر صادق یک گروه از شیعیان شدن ناووسیه، یعنی گفتن که جعفر نمرده، میاد ظهور میکنه، او همون امام قائمه. یک عده رفتن به سمت عبدالله ابن عبدالله افتح، پسر برجای مانده و زنده جعفر صادق که بزرگتر از موسی کاظم بود. اینا شدن افتحیه که اتفاقا بزرگان در واقع دوستان جعفر صادق به این عبدالله افتح پیوستن. یک عده بعد از مرگ جعفر صادق به امامت اسماعیل، پسر بزرگ او که در زمان حیات پدر فوت کرد، به امامت او معتقد شدند و بعد پسر او محمد که اسماعیلیه از اونجا هستند که خیلی از فرقه بزرگی بوده. یک عده آمدند به سمت موسی کاظم که این شیعه دوازده امامی هست. یک عده شدند شمیتیه یا سمیتیه که امام اونها محمد دیباجه، پسر دیگر جعفر صادق. خب شما فکر کنید اگر این روایت وجود داشت از زمان پیامبر تا جعفر صادق، چگونه میان بزرگترین یاران جعفر صادق اختلاف رخ میده در اینکه امام بعدی کیست؟ حالا جالب اینه که افرادی مثل زرارت ابن اعین اصلا اینا میگفتن که ما دیگه امامی نمیشناسیم. در زمان مرگش قرآن رو گذاشت روی سینه‌اش، گفت خدایا من به غیر از این کتاب دیگه امامی ندارم. خب این نکات جالبی است. ببینید من عرضم اینه که شیعیان نمیتونن تبیین درستی بدن، همینه. اگر این روایت وجود داشت، این همه اختلاف بین امامزاده ها برای چه بود؟ برای کسب قدرت. و بزرگترین اینها که به مهدی هم معروف شده بود، یا آقای بود به اسم محمد نفس زکیه، از شاخه حسنی هم هست، یعنی نامش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، از شاخه حسنی اصلا. اتفاقا قیام خیلی بزرگی رو صورت میده. خب اگر امامت از شاخه حسینی بیرون نمی آمد، این آقا چگونه میتونست مدعی بشه که من امامم؟ این همه افراد دور خودش جمع کنه برای جنگیدن؟ پس این روایت اون موقع وجود نداشته. هر کدام از آل علی بلند می شدن، مدعی می شدن، خلافت رو به دست می گرفتن. به عنوان مثال من عرض می کنم، مختار ثقفی زمانی که قدرت رو در کوفه به دست گرفت، مدعی بود که من می خوام خلافت رو بدم به آل علی. پس نزد مختار همین روایت وجود نداشت. آمد به نزد علی ابن الحسین. علی ابن حسین گفت نخیر، من نمیخوام این خلافت رو، چون نزدیکی داشت با دستگاه اموی، همین امام سجاد. بعد محمد حنفیه بود که در ابتدای دعوت هم مختار از او کمک گرفت، به نام او دعوت فرستاد، نام مهدی رو از او گرفته بودن. اما مدعی بود هر کی از آل علی میخواد من میدم به اون. یکی از فرزندان علی عبیدالله ابن علی بود. ایشان آمد به کوفه، گفت خب من از فرزندان علی هستم،
خلافت

0: حق ماست، برادر من نمیخواد، عموی من نمیخواد، دیگران نمیخوان، شما بده به من. مختار که دید خب دیگه این شمشیر نمیتونه کارگر باشه، عبیدالله رو زندانی کرد. در کوفه نسبت به این حسن نیت مختار تشکیک شد که آقا این که همگی میشه شما فرزند علی رو بندازی در زندان؟ مختار که اوضاع رو نامناسب دید، عبیدالله رو آزاد کرد. عبیدالله هم رفت به طرف آل زبیر که یکیش عبدالله ابن زبیر است، در اون فیلم مختار شما میبینید آقای کیانیان نقشش رو بازی میکنه، این داماد حسنه، یعنی ام حسن همسر عبدالله ابن زبیر. یکی دیگه مصعبه، آقای دهقان نقشش رو بازی میکرد، که شوهر سکینه دختر حسینه. یعنی مختار با دامادهای حسن و حسین داره میجنگه. در نبرد مزار که شما دیدید در اون داستانها، سینماگران ایرانی نمیارن که عبیدالله ابن علی هم در میدان بود و کشته شد. یعنی مختار قاتل پسر علی است به نام عبیدالله. چرا؟ چون آمد و مدعی شد که خب خلافت حق ماست، تو هم به داعیه حق خونخواهی ما آمدی، خب خلافت رو به من بده. وقتی دید نمیشه، در کنار شوهر خواهر خودش و خواهرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت، برادرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت و در جنگ مزار کشته شد. خب طبیعی جمهوری اسلامی که اینها رو نشان نمیده، اما از دل این شما میتونید در بیارید اگر چون این روایتی وجود داشت، مختار خیلی راحت به او میگفت که نه، خلافت حق تو نیست، امامت حق تو نیست، حق علی ابن الحسین. پس همه اینها نشان میدهد که این روایت ها کاملا ساختگی هن و بعدن متکلمان شیعه اینها رو ساختن، در کتاب های روایی آوردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان میدهد که خود آل علی و فرزندان او اصلا از این روایت ها خبر نداشتن. برای همینه که دو برادر گاهی در برابر همدیگر قرار میگرفتن به عنوان امام. عرض دیگری نیست.
1: سپاس از شما. سلام. از استاد بپرسید اگه علی در خطبه شقشقیه میگه میراث من غصب شده، چرا اون روز که ابو سفیان به علی پیشنهاد میده بیا تا با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، علی قبول نکرد؟
0: بله، دلیلش عرض کردم بی سیاستی علی بود. من بارها این نکته رو عرض کردم. علی معتقد بود که عثمان ابو سفیان چون اهل بدر نیست، جز پیشگامان نیست، بنابراین بیعت با او هم موجه نیست. بنابراین در آن زمان این اساس در این فکر بود که اربابان حل و عقد کسانی هستند که اهل بدرن، اون افراد مطرحن. بعدها البته اهل شورا هم به اون اضافه شد، ولی در آن زمان نقش بزرگان خیلی برجسته تر بود. پس دو عامل نقش داشت: یک، کینه و کدورتی که میان علی با امویان وجود داشت که در جنگ‌های مختلف خب خیلی از اونها رو کشته بود، نسبت به اونها احساس حسن نیت نمی‌کرد، و دوم این که اساساً معتقد بود که خلافت رو این افراد نمیتونن تعیین بکنن، بلکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام و صحابه بزرگ او هستیم که میتونیم خلیفه رو تعیین بکنیم. یکی از ناراحتی‌هایی که علی آورده و منابع اهل تسنن هم بارها به اون ذکر کردن، مسئله مشورته. یعنی وقتی به هر حال با علی با ابوبکر بیعت کرد، علی آنجا اشاره میکنه که ناراحتی من از بابت خلافت نبود، از بابت این بود که شما بدون مشورت ما خلیفه تعیین کردید، یعنی ما رو به نوعی آدم حساب نکردید و این اشتباه بود، بلکه ما هم، من، عباس و دیگران هم باید در این راستا مشاوره‌ای میدادیم. بس دلیل مخالفت علی اینها بود.
1: شخصی سوال کرده که دوستان ببینید، نگاه کنیم، ما الان اینجا جمع شدیم هممون و هیچ وامدار هیچ کس نیستیم که با این طرز و با این لحن پرسش مطرح بکنیم. ما اینجا اومدیم که کمکی باشه به روشنگری و آگاهی رسوندن، وگرنه همه ما الان روز تعطیله، برای بعضی فردا روز کاریه و به هر حال اومدن اینجا چیز یاد بگیرن. وامدار کسی نیستیم که با این لحن پرسش مطرح میکنیم. حالا من پرسش ایشونو میخونم. بگویید صفحه 222 جعفریان رو خوندی؟ صفحه 223 رو هم بخوان.
0: خب مگه مربوط به بحث ماست؟ ما اون چیزی که مربوط به بحث ما هست همه رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و اونا میتونن همه اینها رو بخونن. من منابع رو هم یک یک ذکر میکنم، عزیزان میتونن به هر کدوم از این منابعی که خواستن مراجعه بکنن. الان مطالبی که من خواندم تمامش از منابع شیعی است. کتاب ها هم پی دی افش در دسترس عزیزان هست و میتونن اونها رو مطالعه کنن. بفرمایید سوال بعدی.
1: به نظر شما شیعیان چرا مسئله امامت را سعی نکردند در قرآن بگنجانند، حتی خود علی؟
0: ببینید اولا مسئله شیعه یک مسئله نبوده که از همان زمان فوت پیامبر اسلام شما با یک گروه عظیمی از افراد روبرو باشید که هم دیدگاه سیاسی مخالفی دارن، هم دیدگاه فقهی و دیدگاه متکلمانه یا کلامی مختلف دارن. نه، در زمانی که عثمان حتی مصحفها رو یکسان کرد، خب بیدید جمع‌آوری قرآن از زمان ابوبکر آغاز شد، اون موقع ما شیعه نداشتیم به این معنا. تا زمان عثمان هم ما شیعه ندادیم. بعد از عثمان و مرگ اوس که عده شیعه سیاسی علی میشن، از او حمایت میکنن و شیعه عثمانی داریم که اونها کسانی هستن که در شام معاویه رهبری اونها رو داره. اما نمازشون یکیست، اندیشه های کلامیشون یکیست، همه چیزشون یکیست. بعدها هست به مرور زمان طبق سده های بعد شما میبینید اندیشه های کلامی وارد شیعه میشه، از جمله در دوران محمد باقر و به خصوص جعفر صادق، و بعد از اون آرام آرام شیعه داره فقه خودش رو میسازه و در زمان صفویه دیگه تاریخ نگاری های خودش رو داره، دیدگاه های خاص سیاسی خودش رو پیدا میکنه و دیگه نمیشد در اون زمان قرآن رو دست زد، چون قرآن در زمان عثمان دیگه تقریبا تثبیت شده بود. بنابراین به این سادگی نیست که شیعه بخواد اون رو دست بزنه. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
1: خواستن نظر آقای سلیمانی رو در مورد،
0: من فقط ببخشید خانم شریفی یه نکته عرض کنم. حتی در برخی از نقل‌ها در مورد برخی آیات قرآن در واقع اختلاف قرائت رخ داد. یعنی علی آمد و آیه از قرآن رو متفاوت خوان. عده‌ای به او گفتن که خب اصلاحش نمی‌کنید. گفت نه. بعد از اینکه در زمان عثمان این جمع‌آوری شد دیگه نیاز به اصلاح نداره. عرب میدونه که چطور این رو بخونه. بنابراین خود علی هم وقتی این مشکلات رو میدید در صدد اصلاح اون نبود. چه برسه که بعدها حالا شیعیانی بیان که بخوان قرآن رو دست بزن. بفهم.
1: در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ‌های رده خیلی مختصر صحبت شده. لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع را کمی بیشتر شرح بدهند. اگر منابعی هم هست در کانال تلگرام بگذارند.
0: بله، خب این سوال مربوط به بحث امروز ما نیست و ما در جلسات آینده که به بحث علی در دوران خلفای سگانه هست به جنبه های از اون اشاره خواهیم کرد. اما خیلی خلاصه پاسخ بدم، دلیل این بود که پیامبر اسلام قبایل مختلف رو با شمشیر مسلمان کرد، یعنی با رغبت نبوده. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اسلام تقریبا اکثریت قبایل برگشتن به همان آیین خودشون، چون دوست نداشتن زکات بدن، تابع امر مدینه باشن و قبیله دیگری رو بر قبیله خودشون برتر بدونن. بنابراین بسیاری از اونها برگشتن، چون احساس کردن یه خلأ قدرتی ایجاد شده و میتوانن خیلی جداگانه کار خودشون رو انجام بدن. عده‌ای هم در درون خودشان پیامبرانی یافتن، مثل طلحه ابن خویلد که از اسد بود و سجاح که از بنی تمیم بود و مسیلمه و اینها. اینها هم مدعی شدن که خب اگه بحث نبوته و این نبوت میتونه اتوریته ایجاد بکنه، خب چرا ما نکنیم؟ پس بنابراین این قبایل هم در درون خودشون یک پیامبری پیدا کردن، دور اون جمع شدن، بعضیاشون حتی قدرت گرفتن، مثل اسود انسی در صنعا یمن در اون زمانی که در دوران انتهایی پیامبر اسلام در دوران انتهایی زندگیشان است، صنعا رو فتح میکنه. افرادی مثل ابو موسی و معاذ بن جبل و دیگران رو بیرون میکنه از یمن. یعنی قدرت بسیار گسترده‌ای رو هم اسود انسی پیدا کرد که به هر حال با فتوای پیامبر اسلام مبنی بر ترور او و با همکاری همسرش و دیگران او رو کشتن. بنابراین عرب واقعا با دل و جان قرآن رو نمیپذیرفت، بلکه یا با شمشیر بود و یا با وعده غنائم. یعنی اونها قرآن رو، تعالیم اسلام رو، یک محوری برای اتحاد به دستاندازی ممالک دیگر، گرفتن غنائم و نوعی چنین مواهبی میدیدن و نه چیز دیگری که بگیم با عشق و علاقه به نوعی مسلمان بودن. اما در درون قبایل بله، افرادی هم بودن چه بسا نگاه عمیقی هم نسبت به اسلام داشتن و به اون معتقد بودن، اما وجه خاص اون قبایلی بود که بعد از مرگ پیامبر فرصت رو مناسب دیدن برای اینکه خودشون به زندگی خودشون بپردازن و تحت حاکمیت مدینه نباشن. بفرمایید.
1: درود، لطف کنید بپرسید اعراب در قبل از اسلام رسم و رسومشان برای انتخاب بزرگ یک قوم یا قبیله همین روش شورایی بود یا خیر؟ آیا معمولا با تجربه تر و سالخورده تر به از اشخاص انتخاب می شد؟ اگر که این گونه بود، علی با 32 سال سن اصلا نمی توانست ادعای خلافت کند.
0: بله، ببینید اساسا در درون جامعه عربی اسب شایسته سالاری بود، یعنی مردان قبیله طبیعتا با استفاده از شایستگی و لیاقت برجسته می شدن، یعنی می آمدن زعامت قبیله رو به عهده می گرفتن و از جانب کسی منصوب نمی شدن. ببینید مطلب که به نوعی جد پیامبر اسلام، البته از هاشم عرض می کنم، هست، یه برادرزاده ای داره که ما اون رو می گیم عبدالمطلب، که نام اصلی او شیبه هست. خب سوال اینجاست که چرا بعد از مطلب کس دیگری پرفرزندان او و دیگران قدرت رو نگرفتن و برادرزادی او یعنی عبدالمطلب قدرت رو به دست میگیره؟ دلیل لیاقتی بود که عبدالمطلب داشت و منابع تاریخی آوردن که او در پیدا کردن چاهای آب خیلی انسان خبره‌ای بود. در نزد عرب آن زمان اگر کسی میتوانست چاه آب پیدا بکنه به دلیل اهمیت، در اون نوعی ویژگی برجسته‌ای فکر میکردن وجود داره، به او الهام میشه، کما اینکه این الهام رو در حفر چاه زمزم شما میتونید ببینید. این داستان ها درست تخیلی هستن ولی یک چیزی رو به ما نشان میده، یعنی منابع تاریخی میگوید مثلا عبدالمطلب خواب بود در کنار کعبه، ناگهان کسی به او گفت که مثلا فلان چاهو بکن و این خواب رو چند بار دید و توانست اون چاه زمزم رو پیدا بکنه، حفر بکنه و به نوعی دوباره اون چاه رو مورد بهره برداری قرار بده. این الهاماتی که سبب میشد مثلا برای عبدالمطلب به او یک ویژگی برجسته نشان میداد. عبدالمطلب چاهای متعددی رو در طائف، در مناطق دیگر هم حفر کرده بود. پس در درون جامعه قبایلی شایستگی یک شخص اهمیت داشت. و این که از پدر به پسر چیزی رو برسه، بله، وجود داشت، به شرطی که پسر هم شایستگی داشت. نه اینکه یک پسری که شایستگی نداشت به جای پدر بنشینه. این رویه رو که به شکل شورایی اداره میشد در مکه شما میبینید. شما در مکه حکومت ندارید، هیچ کس حاکم مکه نیست. اگر قرار پیمانی منعقد بشه، بزرگان دور همدیگه میشینن. اگر قرار تصمیم گیری بشه، در دارالندوه دور همدیگه جمع میشن. نه هیچ کس حاکم اونجاست، نه هیچ کس برای مردم تعیین تکلیف شرعی میکنه، به هیچ عنوانی رو نمیبینید. یکی از اشکالاتی که بر معاویه گرفتن بر اساس سنت قبایلی بود. خب بیدارید معاویه 20 سال قبل از سال خلافت خودش، یعنی سال 40، در شامات امیر بود، زندگی رومیان رو دیده بود، با اخبار ملل دیگر آشنا شده بود و بعد از سال 40 که علی ابن ابی طالب کشته میشه، او 20 سال بعد هم به عنوان خلیفه جهان اسلام. پس این اندیشه انتقال وراثتی در او نقش داشت. این رو از عرب وام نگرفت، از جای دیگه وام گرفت و آورد و یزید رو، حالا بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و خیلی های دیگر، به عنوان ولیعهد تعیین کرد که دیگه نزاع رخ نده. یعنی احساس کرد آن مسئله شورایی اداره کردن باعث میشه که عرب دچار مشکل بشه، یه انشقاقی ایجاد بشه و برای پیشگیری من یزید رو انتخاب میکنم. این کار او مخالفت بزرگان اموی رو در پی داشت، مثل مروان ابن حکم که گفتن آقا ما این همه شیخ بزرگ اینجا هستیم، تو آمدی و یک پسر بچه رو، مثلا یک جوانی رو به عنوان خلیفه تعیین کردی که اصلا لیاقتش هم مشخص نیست. این سیاست بعدها در دوران حکومت مروانیان تا حدودی دگرگون میشه، یعنی برمیگرده تقریبا به حالت عربی خودش. یعنی وقتی مروان خلیفه میشه دو پسر خودش رو تعیین میکنه، نه پسر و نوه، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. حالا عبدالعزیز دیگه خلیفه نمیشه، عبدالملک میشه. اما بعد از عبدالملک چهار پسر او به نوبت خلیفه میشن، یعنی برادران، یعنی اولی ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد از اون عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و آخری هشام ابن عبدالملک. یعنی اینگونه نیست که اگر ولید ابن عبدالملک شد خلافت رو بده به پسر خودش یزید ابن ولی. یعنی یک چنین گسست هایی رو هم شما میتونید ببینید. پس این ایده که بعد از علی حسن بیاید و حسین، بعد از حسین پسر او، و تا کار به جایی برسه که شما امامانی مثل امام جواد دارید که 8-9 سالشه، اصلا در اندیشه عربی قابل پذیرش نیست. حالا جدا از اینکه از نظر قرآنی هم قابل پذیرش نیست که کودکی که صغیره و امور خودش رو نمیتونه اداره بکنه و نیاز به ولی و یا قیم داره، اصلا در اندیشه عربی هم وجود نداشت. اینا همه اندیشه یمنی ایرانی است که وارد شیعه شده. محال ممکنه شما در تفکر عرب پیدا بکنید که یک بچه 8-9 ساله مثلا بشه امام یا به عنوان خلیفه تعیین بشه. اصلا چنین چیزی رو شما ندید. برای همینه که در دستبندی های آن زمان هم اگر علی می آمد و یک فرزند خردسالی رو انتخاب می کرد، در برابر او می ایستادن. چون هنوز این اندیشه های امامت فرزند صغیر پذیرفته شده نبود. پس نزد عرب لیاقت و شایستگی اولویت داشت. اگر این لیاقت و شایستگی نزد پسر بزرگتر وجود داشت به او می دادن. اما اگر وجود نداشت از او می گرفتن و شخص دیگری بزرگ می شد، برجسته می شد. بفرمایید اگه سوال دیگه است.
1: سپاسگزاری میکنم از شما. خیلی مقدم میگم به لیبرای عزیز که دعوت منو قبول کردن، روی استیج اومدن. خواهش میکنم اگه صحبتی هست بفرمایید.
2: بله، با درود به استاد سلیمانی، شما و خانم لونا. در خصوص این قضیه امامت و خلیفگی یا جانشینی عدی، خب استاد به خوبی همه موارد رو ذکر کردن، ولی یک چند مورد هست. من همینطوری خلاصه وار میگم. این که خیلی قرآن خیلی متن مهمی هستش و به ما کمک میکنه که واقعا به واقعیات پی ببریم. یکی این که وقتی قرآن در خصوص ابو جهل بیش از 30 آیه میاره و در خصوص اون توضیح میده و مواردی رو بیان میکنه، چطور میشه که علی در اینجا فراموش میشه؟ دوم این که ما در 124 بقره داریم که اونجا ابراهیم رو امام میکنه از طرف خداوند، جبرائیل متن قرآن هستش و ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که من میتونم جانشینی داشته باشم و خداوند قبول نمیکنه، میگه نه، من همینطوری بدون اطلاعات، بدون اینکه کسی به اصطلاح شرایطش رو داشته باشه، نمیتونم کسی رو جانشین شما بکنم. ممکنه یه دفعه به بشریت به هر حال ظلم و ستم بشه. و ما باز هم در خصوص موسی هم در سوره طه به این مسئله اشاره میکنه که از خدا تقاضا میکنه که برادرش هارون رو وزیرش بکنه، که اونجا اجابت میکنه و هارون و وزیرش میکنه. حالا یک سری روایات هم در این خصوص درست کردن شیعیان، شکل همون آیه که من زیاد به اون نمیپردازم، ولی این متن ها به ما کمک میکنه که بدونیم که قرآن چقدر مهم هستش. ولی یک بحثی شد راجع به ذوالفقار که خیلی شمشیر حضرت علی که خیلی داستان ها و روایت ها براش در اسطوره های ایرانی هستش. من چندین مورد رو حالا ذکر می کنم. یکی آسمانی بودن ذوالفقار هست که درباره اون گفته شده. یکی دو سر بودن بوده. یکی وزن و سنگینی که این شمشیر داشته. یکی ارسی بودن آن هستش. یکی تیزی بودن و برندگی. یکی سخنگوییش که اینجا بهش اشاره کردن جناب سلیمانی. یکی متحرک و کوتاه و بلند شدن آن، یعنی مثل این درای چیز جلو عقب می‌رفته، هر موقع که توی جنگ احتیاجش داشته به اصطلاح متحرک بوده این تیغه. یکی آثار خون دشمن بر آن. یکی هم به دریا افکنده شدن. این در خصوص شخصیت پردازی، هم در خصوص شخصیت علی و هم در خصوص به اصطلاح اون شمشیرش. خاوران نامه ما داریم ابن حسام خوسفی یا خوسفی به طور افسانه‌وار چهره علی را به نصب کشیده. همچنان که علی در فرهنگ ما افسانه‌ای شده، شمشیر او نیز از این قاعده مستثنا نشده. بعضی از افسانه‌ها مربوط به همین ذوالفقار از زمان فاطمیان مس دانستم. درباره مناقب خانان آوردن که مغازی ها به دروغ می خواندن که علی را به فرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به ذات السلاسل انداختند و به تنهایی آن قلعه را که 5000 مرد تیغزن اندر او بودند بستند و علی در خیبر به یک دست برکند که حدود 100 مرد از جای خود نجنبیدی. روایاتی هست در خصوص باز هم ذوالفقار گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن آسن ابن منبع میدانند که در جنگ بله در خصوص روایات درباره ذوالفقار من اینجا رو داشتم چون یه لحظه صدام قطع شد. حقیقتش گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن آسن ابن منبع حالا من عربیشو نمیدونم میدانند که در جنگ بدر کشته شده و تیغ او جز غنیمت‌های نبرد به پیامبر رسیده. ایشان نیز آن را در غزوه احد به علی داد. در روایتی ذوالفقار از جمله شمشیرهایی است که بلقیس به حضرت سلیمان پیشکش کرده و بعدها به دست منبع ابن حاجه سهیلی می افتد که تا این که علی او را در نبرد بدر می کشد و شمشیر را در اختیار می گیرد. روزت الجنان این گزارش کرده آورده است که رسول شاخی از درخت بگرفت و علی داد که با آن قتال کن. در دست آن حضرت تیغی شد و آن ذوالفقار بود. در منابع شیبی ما به هارالانوار مجلسی رو داریم که ذوالفقار از آهن بتی ساخته شده که علی به دستور پیامبر از یمن آورده است. به روایت امام رضا ذوالفقار از جبرائیل از بهشت برای پیامبر آورده بود و فرخی هم که یک شعری داره میگه افسر زرین فرستاد آسمان از بحر تو همچنان کر آسمان آمد علی را ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار رو در شعر ما هم به هر حال آوردن. باز دوباره ما میبینیم که در خصوص همین ذوالفقار بازل مشهدی این موضوع را در غزوه احد دانسته و بعد از شکستن شمشیر امام آورده به او داد پس صفوت کردگار حسامی که بود نام او ذوالفقار. حسام در عربی یعنی شمشیر. نخورده دمش پتک آهنگری خدا ساخته بهر دست علی برای رسول خدای جلیل ز فردوس آورده بود جبرائیل. این هم یک شعری هست که باز ما میبینیم در خصوص ذوالفقار گفته شده. از شاخصهای ذوالفقار در فرهنگ ایرانی دو سر بودن آن است. به گزارش راجی ذوالفقار از شادی قرار گرفتن در دست علی نعره میکشد و دو سر بر می آورد. چو شد تیغ بر دست او جلوه‌گر ز شادی بر آورد از تن دو سر. آزاد کشمیری در تیغ بودن سر ذوالفقار را به معنای نمادین اختیار علی بر دو دنیا می دانست. راجی می گوید پس از کشته شدن علی کسی نتوانه ذوالفقار را بردارد تا اینکه حسین آن را در کربلا به دست گرفت. حالا ما میدونیم که طبق قوانین حالا ایرانی یا عربی شمشیر باید به پسر بزرگ برسه که قاعدتاً باید حسن بوده. حالا چطور به حسین رسیده اون دیگه زیاد شاید حسن بهش داده. شیعیان باور دارن که ذوالفقار از محمد به علی و از ایشان به حسین و از آن به امام زمان رسیده است. پس ما منتظر یک ذوالفقار دیگه هستیم که اون هم امام زمان به اصطلاح می آورد. در خاورنامه منصور و نبرد علی با اژدها ذوالفقار به اژدها تبدیل شده و با پتیاره آتش مقابله می کند و هرچند آتشباری ذوالفقار به کام کشید. باورهای عامیانه درباره ذوالفقار بسیار است. از جمله در نزدیکی کرمان ناحیه‌ای به نام طاق علی وجود دارد که مردم باور دارند امام علی در آن ناحیه کوه را به دو نیم کرده است. سخنگوی ذوالفقار از دیگر مشخصه های این شمشیر است. در برابر گزارش طبری و دیگران پس از بازگشت از غزوه احد علی شمشیر را به زهرا می دهد تا خون عمرو بن عبدود را بشوید. اما خون ام با شستن پاک نمی شود، ماندگارنی خالی خالی از خون شمشیر بر ذوالفقار از آن روی است که هرگاه امام از آن را از نیام بر می کشند، فرشتگان با دیدن لکی خون علی را دعا می کنند. نکته آخرم بخونم. درباره شمشیر، فرجام شمشیر در ابو مسلم نامه آمده است که پدر خردک آهنگر به خواب فرزندش می آید و درباره فولاد زنگار گرفته از عربی جماز سوار به خردک می دهد و او تبر سیمنی ابو مسلم را از آن می سازد. نام ذوالفقار البته در نهج البلاغه نیامده و آن حضرت به واژه سیف آن اشاره کرده است. من عذر میخوام که قطع شد و خیلی عذر میخوام که یکم طولانی شد. حالا اگه فرصتی بود که یک متنی هم راجع به علی و نهج البلاغه هست که بعدا خدمتتون میخونم، اگر نه که میشنوم. خیلی ممنون از شما.
1: سپاس از شما دوست گرامی. برم سراغ پرسش ها که زیاد هستن. خواستم نظر آقای سلیمانی را در مورد کلمه عبری العلیون که به معنای خدای بزرگتر هست رو بدونیم، که در خیلی از فرهنگ‌های گذشته العلیون به عنوان خدای بزرگتر از باقی خدایان عنوان شده. و آیا امکان داره امام علی شخصیت خیالی باشه، زیرا که در تاریخ اسلامی ذکر شده که تنی از خوارج ایشان را خود خدا خواندند؟ عقل آیا میپذیره که چند تن یک انسان که جلوشون هزاران اشتباه کرده را خود خدا بدانند؟ با تشکر.
0: ببینید، در مورد نسبت‌هایی که میان اسامی با خدایان هست، خب ما میدونیم در گذشته این گونه بود. یعنی کسانی که نام فرزندان خودشون رو به نوعی بنده یک خدایی میدانستن، حالا علی، ایلیا یا هر چیز دیگری میتونه این نسبت رو برقرار بکنه. در مورد اینکه آیا ایشان شخصیتی افسانه‌ای هست یا خیالی هست یا واقعا وجود داره، ببینید دوستان، من بارها عرض کردم مسئله بر روی این است که شما وقتی به تاریخ دینداران نگاه میکنید، یعنی تاریخی که الان ما داریم در دسترس ما هست، هیچ کدام روی پژوهشگر دقیق تاریخی که ننوشته، همه اینها رو مسلمانان نوشتن و علی هم یکی از شخصیت‌های مورد قبول هم اهل تسنن هم اهل تشیع. یعنی این گونه نیست که اهل تسنن با علی دشمن باشن، به هیچ عنوان. بنابراین شما با یک تاریخی روبرو هستید که در اون غلو هم شده دیدگاه‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای و حتی تطبیقی با شخصیت‌های پهلوان در آیین‌ها، اسطوره‌ها و مسائل مختلف آمده و باید این مطلب رو قوی دانست که خیلی از جنبه‌های زندگی این اشخاص، حالا جدا از اینکه حالت تاریخی دارن یا ندارن، با غلو آمیخته است. در دوران خود علی هم همین گونه که دوست ما در طرح سوالش نوشته، کسانی بودن که در حق او غلو می‌کردند. مثلا علی برخی از قبایل عزد رو کشت با آتش، یعنی با دود کشت، به خاطر اینکه برای او یک مقام الوهیتی قائل بودن. حالا دلایلش رو من بعدا ذکر خواهم کرد که چرا. به دلیل اینکه یکی نوع رفتار علی بود که دامن میزد به غلو کردن. همین رفتار رو مختار ثقفی هم بعدها انجام داد. حالا ما بعدا نمونهاش رو خواهیم آورد. دوم، محیطی که علی در اون حکومت میکرد، یعنی در مدائن، کوفه، در حوالی ایران، شما با اندیشه‌های غالیانه بسیار زیادی روبرو بودید و همینطور جهادگرانی که از یمن، مصر و جاهای دیگه آمده بودند، یک سری اندیشه‌های غالیانه رو با خود آوردن، سعی می‌کردند دائما در مقام علی نسبت به دیگران اون رو برجسته بکنن. و گاهی هم میگم رفتار خود علی که هر سوالی که دارید از من بپرسید، من به همه سوالات بلدم، حتی راه آسمان‌ها رو بلد هستم و این داستان‌ها، این جنبه‌های غلو رو در او به نوعی میشد دید، یعنی یک تطبیق میکرد رفتار خود شخص و پیروان او. الان ما در کلاب هاوس هم داریم، یعنی کسانی که یک نوع رفتاری دارن که خود رفتار اون شخص ایجاد نوعی غلو در حق او رو میکنه، اما از اون طرف هم پیروانی داره که او رو به مقام خیلی بالایی هم میرسونن. وقتی اگر هر دو طرف داره چنین ویژگی هایی باشن، طبیعیه که این اندیشه ها خیلی رشد بکنه. ولی خب علی آنجایی که به اون مقام الهی میدادن یا انواع اقسام کارها سعی میکرد جلو اونها بیسته. حتی نقل هست که عبدالله ابن سبع که جزء بزرگان غالیان بود در حق علی اوصافی رو داره که علی هم نمیپسندید، اما و قصد کشتن او رو هم داشت، ولی با شفاعت ابن عباس و دیگران که گفتن او داره از شما حمایت میکنه و این داستان ها، او رو به مدائن تبعید کرد. یک نقل هم اینه که نوبختی و دیگران آوردن. بنابراین در غلوف نسبت به شخصیت علی نکته این است که دو جبهه در کنار هم هستن. شما در مورد عمر، ابوبکر اینها کمتر غلوف میبینید، ولی در مورد علی چون هم اهل تسنن او رو گرامی میدارن، هم شیعیان دیگه او رو خیلی برجسته کردن، غلوف خیلی رشد کرده. دو، شخصیت خود اوست که به این رفتارها دامن میزد. و سه، محیطی که او در اون رشد کرده بود و حکومتش اونجا تشکیل شده بود، یعنی کوفه، که آبستن بسیاری از این نهله ها و اندیشه ها شده بود. اینا همه رو در آینده بررسی خواهیم کرد. بفرمایید
1: استاد سلیمانی. میشه که جلسه رو یه نیم ساعتی هم ادامه بدیم تا من بتونم تمام این سوالا رو مطرح بکنم؟
0: بله میتونیم یه نیم ساعت هم در خدمت شما باشیم، ولی اگر سوالات خیلی در مورد موضوع نیست میشه اصلا اون رو مطرح نکرد. الان من چندین سوالی هست که اصلا ربطی به موضوع ما نداره و ما به بعضی از جنبه های زندگی علی در آینده خواهیم پرداخت، ولی اگر اون سوالاتی که مربوط به موضوع امروز هست رو بفرمایید که بسیار هم عالیه، که دیگه وقت عزیزان رو بیش از این نمیگیریم. بفرمایید.
1: بله ممنون میشم، به خاطر اینکه من سوالهایی که در مورد جلسات گذشته هستش همینطور روی هم گذاشته شده، خواستم که این جلسه رو حداقل تموم کرده باشم.
0: خانم شریفی عزیز، ببینید ما مطمئنن بعد از این سلسله جلسات شاید یکی دو جلسه رو هم به پرسش و پاسخهای آزاد اختصاص بدیم، یعنی در طول این دوره هر سوالی که عزیزان براشون پیش اومده رو میتونن مطرح بکنن، چون خیلی ها هستن این جلسات رو مثلا امروز نمیشنون یا در جلسه حاضر نیستن، از طریق شبکه‌های دیگری اینها رو دنبال میکنن و سوال برای اونها هست. ما حتما این رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد که بتونیم دو سه جلسه پرسش و پاسخ آزاد در این مورد داشته باشیم.
1: سپاس بیکران که از این وقتی که در اختیار ما میذاریم ممنونم که این رو هم گفتید و نگرانی من کم شد. لطفا از استاد سلیمانی عزیزمون بپرسید چه اولین شخصیت ها با ساختن قدیر خم برای علی مشروعیت امامت و خلافت درست کردن و با چه مکانیزمی از این مشروعیت سازی از منافع مادی و مالی منتفع میشدن؟
0: بله ببینید، واقعیتش اولین شخص برای ما مشخص نیست، ولی من عرض کردم اساساً این نزاع وجود داشت، یعنی در درون بیوت قریش این دیدگاه وجود داشت که حق خلافت باید در خانواده پیامبر بماند. عده دیگر خب این رو نپذیرفتن. هر کدام از اینها هم برای خودشون یک مشروعیتی ساختن، حداقل در زبان. و بعد از اون هست که شما کتاب‌هایی رو می‌بینید، مثلا همین کتاب اسرار آل محمد که نوشته سلیم بن قیس هلالی است، یکی از پیشگامان اندیشه های متکلمانه است که حالا در جعلی بودنش خود علمای شیعه هم سخن گفتن، عده اون رو رد کردن به خاطر اینکه اینقدر دروغ در اون هست که عجیب و غریبه، ولی بعضی از شیعیان هم چون پیشینه کتابت اونها هست این رو هم برجسته میکنن. به هر حال مسئله نشان میدهد که به خصوص اندیشه های قدیر بعد از سال 35 که علی قدرت به دست میگیره رشد میکنه. علی در برابر خوارج به قدیر استناد میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا علی اونجاست که استناد میکنه که پیامبر گفته که دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان او رو، چون خوارج دیدگاهی رو داشتن در مورد علی و کفر او. حالا من در آینده خواهم گفت. در اونجاست که علی به این حادثه در واقع استناد میکنه، ولی در جای دیگر به این حدیث قدیر خم برای خلافت خودش استناد نمی کنه. این رو قاطی نکنن دوستان عزیزم. این است که در مورد اندیشه های متکلمان شما می توانید از همین کتاب اسرار آل محمد آغاز بکنید، در زمان امامان به خصوص صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق که اندیشه های کلامی داره شکل می گیره در جهان تشیع، شما می توانید آرام آرام این اندیشه ها رو ببینید که هر کدام از اینها رو شیعیان سعی کردن بعدن به اون شاخ و برگ و بار بدن که از دل اون بتونن مشروعیت خلافت علی و قاسبانه بودن خلافت دیگران رو بیرون بکشن. اما یک شخص خاص رو ما نمیتونیم نام ببریم.
1: لطفاً بپرسید القدیر علامه امینی چرا 22 جلد کتاب شده؟ ماحصل این همه جلد به کجا رسیده؟ در مورد آیه تطهیر هم بپرسید لطفاً که گفته میشه در شأن اهل بیت هست از ضمیر مذکر در آیه اومده.
0: بله، سوال دومش رو که ما در گذشته پاسخ دادیم. اما در مورد کتاب 22 جلدی القدیر، ببینید علامه امینی، عرض این رو عرض کنم خیلی مهمه. اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی یا سنت روایی اسلامی بر این بود که هر روایتی رو، هر جنبه هایی از تاریخ رو که عده از مورخین فکر میکردن درسته در کتاب خودشون میآوردن، به زعم این که من هر چه کتاب من پرصفحه بشه نشانه قدرت منه، هر چقدر تعداد روایت های من مثلا در کافیه کلینی زیاد بشه این نشانه است که من یک محدث بسیار بزرگی هستم. برای همینه که جمع احادیث کافی کلینی از کل کتاب‌های ششگانه اهل سنت بیشتره. یعنی این دیدگاه وجود داشته و بعدها شما می‌بینید مجلسی نامی 100 اندی جلد فقط بهارالانوار داره. خب این بهارالانوار چی در داخل اون هست؟ برای اونها مهم نیست که شما چه می‌آورید. مهم این است که شما عالم نشان بدهید. تفسیر کبیر شیخ رازی، گفتن والا بیهوده سخن بدین درازی، از این هاست. یعنی مثلا شما یک کتابی مثلا در آداب جماع، طرف 10 جلد کتاب نوشته، نیاز نیست، همون رو در یک پاراگراف میشه گفت. ولی این رویه وجود داشته. علامه امینی هم تقریبا از همین روش استفاده کرده. یعنی گفته اگر من کتاب من 1 جلد باشه گویی حق مطلب ادا نشد، بیایم تمام روایت های مربوط به قدیر رو بیاورم. از جلد دوم و سوم شروع میکنه شعرایی که در حق قدیر شعر گفتن، یعنی از قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم همینجور ادامه میده. در لابلای اون هم برخی وقایع تاریخی رو هم آورده به سبک مثلا ابن ابوالحدید، بخشایی از اونها رو ذکر کرده، سعی کرده به بخشایی از اونها هم پاسخ بده. ولی در مجموع به گمان من این 22 جلد رو شما میتونید در 1 جلد خلاصه بکنید. یعنی جز این که مثلا شعرهای مختلفی که اصلا خب دلیلی هم نداره در مورد قدیر سخن گفتن، در مورد نسب شاعر سخن گفته، در مورد اینکه او چه بوده چه نبوده و انواع و اقسام اینها رو آورده و این کتاب رو تبدیل کرده به 22 جلد. این رویه اشتباهی است که متاسفانه در میان علمای اسلامی وجود داره. کتابی که واقعا میشه اون رو در 1 جلد جمع کرد به 22 جلد میرسانن که نشانه علم اونها باشه، در حالی که من همیشه عرض کردم واقعا احسن الکلام همان غل جل و دله هست. یعنی با کمترین زمان با دلیل و با روشنی باید ادا بشه. شما آثار دورانساز رو اگر نگاه بکنید در میان غربی ها همش یک رساله است مثلا 40 صفحه 50 صفحه، تحول عجیبی در یک جامعه ایجاد کرده آثار فیلسوفان. یک رساله شاید روشنگری چیست کانت مثلا 3 صفحه است، 2 صفحه. مقالاتی که در این خصوص نوشتن فیلسوفان و اندیشمندان خیلی کمه، 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه. مثلا دکارت متنی داره، آقای فروغی اون رو آورده در روش به کار بردن عقل، 30 40 صفحه است. اما یک تحول دورانساز. اما علامه فلانی یک مثلا در مورد آداب به توالت رفتن 60 جلد کتاب نوشته، نشان بده که مثلا این چه ظرافت هایی داره که شما مثلا میخواید به توالت برید از اول که شروع میکنید اینجوری برید، آنجا که میروید آن کار رو بکنید و این داستان ها. یا مثلا آداب جماع کردن در تخت خواب، مثلا قبلش چه میوه میل بکنید، چقدر زمان ببره، موقع نزدیکی چه ذکری بگید، به کجا نگاه بکنید، به چشم مثلا همسرتون نگاه نکنید، به آنجا نگاه نکنید، نور اتاق چجوری باشه، نمیدونم اونجا ملحفه و نمیدونم حسیر و اینها چه یعنی چیزهای مضحک. بعد کتابخانه هاشون هم پر میکنن و مینشینن جلوی اون کتابخانه، مثلا میگه من این همه کتاب ها رو خواندم. بله، این گونه اینجوری کتاب ها تبدیل میشه به 22 جلد. اما ما کسانی رو هم داریم کتاب هایی نوشتن واقعا کتاب های جالبی است، مثلا ابن ابوالهدی شرح نهج البلاغه اون 20 جلد، اما واقعا یکی از بهترین کتاب هایی است که من حداقل خواندم. یعنی درست سعی میکنه جنبه های مختلف داستان رو بیاره، اما آدم احساس نمیکنه داره بیهودگویی میکنه. این افراد هم وجود دارن که نقششون خیلی برجسته است. عرض دیگری نیست.
1: بله. نظر استاد در مورد آیات ابتدایی سوره معارج سأل سائل به عذاب واقع که بعد از قدیر نعمان ابن حارث ابن فخری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد و برایش عذاب نازل شد چیست؟ چرا که تفاسیر اهل سنت و شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند؟
0: ببخشید من دوباره سوالتون رو بفرمایید، در مورد کدوم آیه؟
1: آیات ابتدایی سوره معارج سأل سائل به عذاب واقع که بعد از قدیر نعمان ابن حارث فهری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد.
0: نه هیچ ربطی به داستان خلافت علی نداره. این ببینید متاسفانه عده‌ای از دل هر آیه‌ای به دنبال این هستن که سخن از خلافت علی و قاسبین حق او بیاورن و به انواع و اقسام آیات هم دست میزنن. من یه بار عرض کردم همین سلیم ابن قیس هلالی در مورد آیات زنده به گور کردن دختران و افراد که در قرآن آمده میگه این مربوط به دختران بنی هاشم و کسانی هستش که برحال در این راه کشته شدن. یعنی وقتی خدا میگه که از دختران یا از افراد زنده به گور شده میپرسیم، منظورش بنی هاشم. این نوع تعبیرات هیچ گونه جایگاهی در مورد مسئله علی و خلافت او نداره. برخی آیات مطرح هستن مثل همون داستان تطهیر که شما فرمودید یا این مسئله که امروز من دو آیه رو عرض کردم و آیات دیگر که ما اونها رو در گذشته پاسخ دادیم، ولی این که هر آیه رو ادعی برمی‌کشن برای علی نه، فاقد وجاهت. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب. سوال: چرا علی در آن ایام محبوب مردم نبود؟ آیا این عدم محبوبیت با جنگ‌ها و کشتارهای علی ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است پس چرا بقیه خلفا که در جنگ‌ها شرکت داشتند مثل علی مغضوب مردم نبودند؟ این حد از عدم محبوبیت از کجا نشأت می‌گیرد؟ سپاس از شما.
0: ببینید دلایل عدم محبوبیت علی چند چیزه. یکی خلق و خوی خود اوست. الان شما نگاه بکنید در زمان خود پیامبر اسلام هست، ایشان به یک سریه اعزام میشه ولی رفتاری میکنه که لشکریان ناراحتن، با او برخورد میکنن و این کینه و کدورت تا بعد از حجت الوداع هم رخ داده دیگه. الان همین داستانی بود که ما خواندیم، منابع شیعه هم رو آوردن. پس گاهی به خلق و خوی او بود. نکته دوم برمیگشت به جنگ ها، یعنی کسی که در جنگ ها از ریختن خون حالا خیشاوندان یا افراد دیگری که به حال جزء پسرعموهای او بودن، جزء بستگان او بودن، پرهیز نداشت. سوم عدم سن و سال او در آن زمانی که حالا خلیفه رو به عنوان ابوبکر یا عمر یا افراد دیگر تعیین کردن، به اندازه‌ای نبود که بشه به او اعتماد کرد و یک نوع شیخوخیت رو برای او به رسمیت شناخت. نکته دیگر که من باز بعداً اشاره خواهم کرد تکبر اوست. ابن ابی الحدید آورده که دو نفر در تکبر در میان صحابه معروف بودند، یکی اسامه ابن زید، یکی علی ابن ابی طالب. خب این تکبر همین دیدگاه غلوآمیزی که من عرض کردم که هر چه سوال دارید از من بپرسید، من به راه‌های نمیدونم آسمان از راه زمین مطلع هم. و این نوع نگاه متکبرانه داشتن، یا مثلا دیگران رو در جلسات پیشین من دیدید، من عرض کردم در مورد معاویه مثلا دائما او رو خطاب میکرد که شما همان باقی مانده احزاب هستید، شما اهل شرک هستید، مشرک هستید. خب این نوع نگاه‌های غرور آمیزی که علی داشت طبیعی بود که خیلی ها رو از دور او پراکنده بکنه. با این حال هم کسانی بودن که او رو دوست داشتن، غالبا هم کسانی که مثلا عشیره نداشتن، قبیله برجسته‌ای نداشتن، اینها در کنار علی بودن قرار میگرفت، ولی این گونه نبود که حالا بگیم او آن جایگاه برجسته ای رو داشته که به هر حال ناشی از یک عمل بد او باشه و از دست رفته باشه. نه، چندین عمل در کنار هم جایگاه علی رو متزلزل کرده بود. بعدها البته دیدیم به خصوص بعد از جنگ جمل که خیلی از قریش در اون جنگ کشته شدن، دیگه عملا محبوبیت خانواده علی زیر سوال رفت و دیگه بر نگشت. کار به جایی رسید که ابن ابوالحدید آورده علی ابن الحسین میگفت در مکه 20 نفر هم ما رو دوست نداره. این خیلی مهمه. شما زمانی که حسین وارد مکه میشه خب داره دوستانی نزدیکانی، اما احساس میکنه که جایگاه او در مکه نیست، باید برگرده به کوفه، بره اونجا، چون نیروهای او کسانی هستن که در کوفه منتظر او هستن، در حالی که عبدالله ابن زبیر رو شما میبینید در مکه قدرت میگیره. ولی حسین در مکه قدرت نمیتونه بگیره. خطری که برای عبدالله ابن زبیر در مکه بود خیلی بیشتر از خطری بود که برای حسین بود. ولی حسین در مکه خب محبوبیت نداشت به خاطر اینکه متاسفانه علی و رفتارهای او باعث شده بود که خیلی از قریش از پیرامون او پراکنده بشه. بفرمایید.
1: سپاسگزاری میکنم. آخرین پرسش این جلسه رو مطرح میکنم. سلام خدمت استاد. از استاد سوال کنید علت جانشین نکردن علی از طرف محمد آیا عدم خرد علی در امور سیاسی نبود؟ چون علی نفری ایدئولوژی بود و زبان و خردش شمشیر بود. آیا این گمان زنی هم صحیح است؟
0: ببینید طبیعتاً من معتقدم پیامبر اسلام به همان سنت قبایلی عرب باور داشت. یعنی احساس میکرد که بزرگانی که او در کنار داره میتوانند بعد از او هم یکی رو بین خودشان انتخاب بکنن. چون هنوز من عرض کردم این بحث پدر فرزندی یا وراثتی اصلا مطرح نبود در میان اعراب آن زمان. این یک نکته. نکته دوم همین مسئله است. یعنی درایت و سیاستی که شاید علی از اون بهره نداشت و اگر پیامبر اسلام در کنار او نبود که بتونه کارها رو سامان بده، چه بسا گاهی برخوردهای تندی میان علی و برخی از صحابه رخ میداد. نکته دیگر خب وجود صحابه برجسته تری بود که اونها هم خب افراد عادی نبودن. ابوبکر چه در دوران مکه چه در دوران مدینه یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده بود. یعنی وقتی پیامبر اسلام در حال حرکت هست که از مکه خارج بشه، ابوبکر رو با خودش میبره و این خطر خیلی بزرگتر از خطری است که علی رو تهدید میکنه. و ابوبکر کسی است که برای پیامبر اسلام از مال خودش هزینه میکنه، از اعتبار خودش هزینه میکنه. یک نوع شیخوخیتی ابوبکر داشته در اون زمان. عمر هم همین گونه بوده، عثمان هم همین گونه بوده. اموالی که عثمان برای لشکریان اسلام هزینه کرد خیلی برجسته است. زمانی که عثمان آمد یه چاهی رو خرید، نام چای روبن، افراد خیلی در مضیقه بودن ولی عثمان به اونها کمک میکرد، لشکری رو تجهیز کرد. پیامبر به صراحت گفت عثمان اگه از این بعد هر کاری انجام بده خللی در او ایجاد نمیکنه، او بهشتیه. علی هیچ کاری نمیکرد. یعنی نه مالی داشت که ببخشه، نه قدرتی داشت که بتونه مردم رو دعوت کنه، نه جایگاه برجسته‌ای داشت که مثلا مثل سعد بن معاذ که با اسلام او مثلا کل قبیله بنی عبدالاشهل مسلمان بشن، یا نقش برجسته‌ای که مثلا اسعد بن زراره داشت. هیچ کدام اینا رو علی نداشت. واقعیت همینه. نه نقش تبلیغی برجسته‌ای داشت، نه نقش فرماندهی برجسته‌ای داشت، اما یک انسان مخلص ایدئولوژیک بود در خدمت پیامبر اسلام که برای او به شکل انفرادی بسیار بسیار خوب شمشیر میزد. ولی از درایت خاصی که برای هدایت جامعه باشه بهره چندانی نداشت. از طرف دیگر در حال زمانی که پیامبر در حال فوته، عباس عموی او زنده است. در واقع خب پیامبر اسلام نمیتونه شخصیت عباس رو هم زیر سوال ببره و بگه خب حالا مثلا عباس با این شیخوخیت و این بزرگی رو کنار بذارم، برادرزاده او و پسر عموی خودم رو که خیلی کوچیکتر هست به عنوان رئیس بنی هاشم و کل اسلام تعیین کنم. چون پیامبر عرض کردم هنوز در اون حال و هوای عربی زندگی میکرد. این بود که این کار رو به دست امت خودش داد که اونها خودشون بتونن افرادی رو انتخاب بکنن. البته نقل‌های اهل تسنن آوردن که گویی ابوبکر از گذشته شاخصه‌هایی رو داشته که نزد مسلمانان اختلاف نمی‌شده. روایت‌هایی هم آوردن از جمله زنی مثلا به پیامبر اسلام رجوع کرد. پیامبر اسلام به او راهنمایی کرد و حالا قرار بود که وسیله‌ای رو بیاره و گفت اگر آمدم شما رو ندیدم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. یا اون رو به عنوان امام جماعت تعیین کردن. به نظرم اون رسم عرفی عرب نشان میداد که ابوبکر سالها قبل یک نوع وجاهتی برای خودش ساخته بود. اما از آن طرف هم پیامبر اسلام معذوریت هایی داشت که طبیعتاً نمیتوانست علی رو بر دیگران برتری بده، که بخشی از این معذوریت ها عرف بود، بخشی دیگر خصایص خود علی بود. امیدوارم مطلب رسانده باشم.
1: ممنون، سپاسگزاری میکنم. لیبرای گرامی، اگر شما سخنی دارید در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
2: بله، من تشکر میکنم مجددا. فقط میخوام اینو بگم که یک مسئله جانشینی پیغمبر، اینها هنوز در اون جامعه نشون میده که اینها واقعا در اون مراحل اولیه فکری بودن که این اسلام نتونسته یک چارچوب برای این درست بکنه که کی جانشین باشه. اینی که ما بعدن که میبینیم که اعراب پیروز میشن، ما این انسجام رو در جانشینی میبینیم. مثلا ما ببینیم وقتی عباسیان میان روی کار یا بنی امیه میای، میبینیم که دیگه اینا ها یاد گرفتن که چگونه مثلا اون یکی بیاد جانشین خودش یزید و یا معاویه رو یا عباسیان، ما میبینیم به ترتیب اینا دیگه فهمیدن و از اون نظام اداری ایران یاد گرفتن که چگونه جانشینا رو انتخاب کنن که مشکل نشه، بقیه رو از بین میبردن. به یک طریقی مشخص بوده که اینها واقعا وارد نبودن که چطور این جامعه اسلامی رو باید بچرخونن. و اینه که این مسئله یک مسئله واقعا معما برای مسلمین شده که هنوز هم که هنوز هستش غیر قابل حل شده. این یک مسئله، یعنی یک مسئله جدالی شده. حالا گرچه مشکلی رو حل نمی‌کنه که چه کار می‌کنن، ولی خب به هر حال هنوز هم بحث بین به مسلمینی که در یاد به اصطلاح اینها عالمان دین هستش. این یک مسئله است. یک مسئله هم در خصوص علی که من بخوام بگم، خود علی در خطبه 78 میگه که من اومدم که از وحدت امت حرف میزنه. اونجا میگه بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد، توی 78 نهج البلاغه میگه، و الفت از الفت حرف میزنه و مهربانی آنها به یک دیگر نیست. من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت به جای نیکو هستم. حالا این کسی که میاد اینجور از وحدت امت حرف میزنه، ما میبینیم که واقعا در این حکومت حالا 4 سال و اندی ماهش بیشترین اختلافات، بیشترین جنگ ها و بیشترین مبارزات با حتی نزدیکان پیغمبر و یاران خودش انجام میگیره. من تشکر میکنم مجددا، وقت شما رو نمیگیرم جناب سلیمانی، خیلی امروز به هر حال خیلی صحبت کردم و من تعجب میکنم که ایشون بدون اینکه به هر حال خستگی بگیرن همه جوانب و بسیار عالی بهش اشاره کردن. ممنون از شما و حضار و کسانی که من رو شنیدم.
1: سپاسگزاری میکنم. لونای عزیز، شما اگر مطلبی دارین بفرمایید.
3: درود بر شما بانو سهیله عزیز، درود بر استاد ایمان سلیمانی امیری بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و بسیار استفاده کردم از مباحث. من فقط یه خواهشی داشتم از عزیزان، این که لطف کنید حتما مباحث رو شیر کنید تا حد امکان، اگر در توانتون هست دوستانتون رو دعوت کنید و حتما جوین بدید در کلاب بازشناسی باورها و کلاب ایمان سلیمانی امیری. سپاس از همراهی همه و
1: سپاس هم از شما استاد سلیمانی عزیز. جنبندی بفرمایید.
0: خواهش میکنم، پوزش میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتم، چون قبل از این برنامه هم در یک برنامه دیگری حاضر بودم. به هر حال خستگی من رو ببخشید. در جلسه آینده سعی خواهیم کرد به دوران 3 خلیفه قبل از علی بپردازیم، دورانی که تقریبا برای ما ایرانیان خاموشه، روشن نیست، مهالوده، غبارآلوده و ما نمیدانیم مناسبات علی با آنها چه بوده. حداقل نقلی که دستگاه رسمی شیعی ارائه میکنه یک نزاع خصمانه و عدم به رسمیت شناختن آن 3 خلیفه است، اما ما سعی میکنیم نشان بدهیم که اینگونه نبوده و علی ابن ابی طالب هم سهمی هم حکومتی و هم اجتماعی از آن دوران می برده. تشکر میکنم از شما خانم شریفی نازنین و دیگر دوستان، جناب لیبرا و خانم لونای گرامی و دیگر دوستان. تا فرصتی که بتوانیم جلسه بعدی رو برگزار بکنیم بدون از
1: استاد. پس قدیر خم و پس قدیر خم امروز تموم شد. ما جلسه بعدی در مورد قدیر خم نداریم، وارد پس جدیدی میشیم.
0: بله، امروز سعی کردیم جنبه های مقدماتی اون رو بگیم و همینطور شواهدی که نشان میداد که قدیر خم شأن حکومتی نداشته. بنابراین در آینده وارد زندگی علی و در واقع نحوی زیست او با سه خلیفه قبل از او خواهیم.
1: سپاسگزاری میکنم دوستان، امیدوارم که جلسه و نشست امروز مفید واقع شده باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. من فقط اینجا از یه فرصتی باید استفاده کنم که هیچ موقع نگفتم، میخواستم از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن سپاسگزاری کنم، به خصوص از دوستانی که پاتریون استاد سلیمانی هستن.

0: در بخش سوم ما بریم به سراغ خود شاهنامه و از به نام خداوند جان و خرد شروع کنیم و بیاموزیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای نوروزی به پسران و دختران و خوبم که آمدند و از راه شاهنامه شناسی مردمی خود را بازیابند و جایگاه خود را در سپهر فرهنگ جهان بشناسند. جشن سوری را پشت سر گذاشتیم. شما افشین گرامی و دوستان دیگر اگر پروانه بدهید نخواست نگاهی داشته باشیم به این شادروز بزرگ ایرانی و سپس بپردازیم به شاهنامه.
0: حسناً با کمال سرآغاز میشیم.
1: آغاز کنیم از خود نام این جشن که امروز چهارشنبه سوری گفته میشود. نام این شادروز بزرگ ایرانی جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ یا همان گل سوری است. به سوری همان سرخ و نماد آتش است. کاری به چهارشنبه ندارد. پیش از یورش تازیان و پذیراندن آیین جشن سوز و شادی ستیز اسلام بر مردم ایران، روزهای هفته یا روزهای ماه ریخته دیگری داشتند. در آیین مهری هفته آغاز می‌شد با کیوانشید، برگرفته از نام گردونه کیوان. امروزه می‌گوییم شنبه. چه زشت است که می‌گوییم شنبه. روز دوم مهرشید یا خورشید روز که هنوز هم در زبان انگلیسی بر جا مانده است از به پیروی از آیین مهری، هنوز هم ساندی گفته می‌شود، روز آفتاب، روز خورشید. سپس مهشید یا ماه پرفروغ، در انگلیسی ماندی، و پس از آن بهرامشید، سه‌شنبه، نام ایزد رزم و پیروزی، برگرفته از ستاره رایومند تیر. ارمزشید نام دیگری برای خداوند جان و خرد. ناهیدشید روز ایزدبانو اردویسان آنهیتاست و در گاه شمار ساسانی هم روزهای ماه با نام شش امشاسپند و 24 ایزد بودند، مانند ارمزد نخستین روز هر ماه و سپس بهمن، اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، سپندارمزد و جز اینها، نام 24 ایزد ایرانی. پس از اسلام روزهای هفته به شیوه دینهای ابراهیمی شنبه و یک شنبه و جز اینها شد. واژه شنبه از زبان عبری به زبان عربی درآمد و سپس به ایران رسید و اندوهمندانه ما ایرانیان بیدرنگ، همان گونه که واژه‌های ناب پارسی را به خاک روبه ریختیم و واژگان تازی را بر جای آنها نشاندیم، با جشن‌های خود با روزها و شادروزهای خود نیشترین کردیم. شنبه را به جای نام‌های زیبای چه در گاه شمار زرتشتی روزگار ساسانی و چه در گاه شمار میترائی یا آیین مهری که هر دو را ما از خود دور کردیم، دوراندیم، به خاک روبه ریختیم و به جای آنها این واژه‌های زشت شنبه و یک شنبه و دو شنبه و تا بدتر از همه جمعه را آوردیم. مسلمانان شیعه مذهب برخی از روزهای ماه را به ویژه چهارشنبه را نحس مستمر می شمردن. شما نگاه کنید، ما در ایران، ایران پیش از اسلام و در فرهنگ ایرانی چیزی به نام نحس نداریم، ولی این واژه نحس مستمر از راه شیعه‌گری به فرهنگ ایران در آمد و روز چهارشنبه شد نحس مستمر. فرازهایی از این گونه سخنان یاور را برای شما میخوانم تا بدانید که ما خود با خود چه کردیم. از امام حسن عسکری روایت شده است در هر ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز نماز و عبادت و روزه. یعنی همه اون چیزی که ما فرهنگ ایرانی میدانستیم، فرهنگ کار و کوشش و پیشبرد جهان، در این روز هیچ کار نباید کرد، تنها نماز و عبادت و روزه. یکی از اون روزها، تازه یک روز نیست، روزهای گوناگونی است که من اینجا تنها به چهارشنبه پرداختم.

0: از اون روزها چهارشنبه آخر ماه است. امام علی فرمود روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در این روز جهنم آفریده شد. امام صادق فرمود چهارشنبه روزی است که نحوستش مستمر می باشد، زیرا اولین و آخرین روز از ایامی است که حق تعالی فرموده است. این توند باد بنیادکن را هفت شب و هفت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت. ابن ابی حاتم از زر ابن حبیش یا حبیش نقل کرده که مقصود از فی یوم نحس مستمر روز چهارشنبه است. از امیر مؤمنان درباره روز چهارشنبه و فال بدی که به آن میزند و سنگینی آن و اینکه منظور کدام چهارشنبه است سوال شد. من اینا رو از دفترهای گوناگون گرد آوردم تا همیهنانم بباورند که روز چهارشنبه چرا نحس شمرده شد و چرا این جشن رو ما چهارشنبه سوری نام دادیم. سوال شد و حضرت فرمود چهارشنبه آخر ماه هست که در محاق اتفاق افتاد و در همین روز قابیل برادرش حابیل را کشت. این را چه کس گفت؟ امام علی. و الله در این روز چهارشنبه تند باد را بر قوم عاد فرستاد. اگر اندکی یاران زمان بگذارند در این یاوه نامه ها بگردند، از این دست یاوه ها در یاوه نامه های خرسود شیعه بسیار میتوانید. در همه این یاوه نامه ها چهارشنبه به ویژه واپسین چهارشنبه در ماه یا واپسین چهارشنبه سال بسیار بسیار نحس است. مردم ایران برای ستیز با این اندیشه های شادی ستیزانه جشن سوری که همیشه در روزهای پایانی زمستان برگزار می‌کردند را به واپسین چهارشنبه سال انداختند تا نشان دهند که خریدار یاوه‌های برآمده از آیین بیابانگرد بی‌فرهنگ نیستند. از آن هنگام جشن سوری را چهارشنبه سوری نام داد تا هم ناخجستگی چهارشنبه را در آتش فرهنگ خود بسوزانند و هم به تازیان مسلمان دهنکجی کرده باشند. از این رو شد چهارشنبه سوری، ولی در فرهنگ ایران این جشن نامش جشن چهارشنبه سوری نیست. نام این جشن بسیار بسیار شادی بخش و بسیار کهن نامش هست جشن سوری، یعنی جشن سرخ. سوری یعنی سرخ، همون گونه که میگوییم می سوری یا گل سوری که گل سرخ یا می سرخ هست. یا نام دیگرش هست پیشوازینه گل سرخ. می رویم به پیشواز گل سرخ. زمستان به فرجام رسیده است و آغاز بهار است. یکی دیگر از آیین‌هایی که من باید همینجا بگویم، ایرانیان باستان هرگز از روی آتش نمی پریدند، چرا که می دانید که آتش در هستی شناسی ایرانی بسیار بسیار ارجمند شمرده می شود. هنوز هم اگر اندکی ژرف بنگریم همیهنانم، آتش بن هستی و بن شهریگری است. شما یک دم با خود بیندیشید که آتش را از زیر این کاخ ورجاوند بنیاد تمدن جهانی بیرون کشید. شما خواهید دید که در یک دم همه ما بوزینگانی خواهیم بود که باید در جنگل ها از درخت بالا و پایین برویم. اگر امروز این کاخهای سر به آسمان کشیده، این تمدن، این هواپیماها، این تلفن موبایل، این اینترنت، همه اینها بر روی آتش استوار است، نه تنها این، هستی خود شما. چرا 37 درجه گرما در تن ما هست؟ همین که این گرما فرونش است، چراغ زندگانی خاموش می شود. آتش بن هستی است. از این رو ایرانیان آتش را بسیار بسیار گرامی می داشتند و هرگز این گستاخی نمی کردند که از روی آتش بپرند، بلکه در هر کجا سه بوته آتش برمی افروختند به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست یک دیگر می گرفتند و پیرامون این آتش می گشتند و شادی می کردند، نه اینکه هر سوزنده بدبو و بد رو در خوراک آتش کنن و بعد از روی اون بپرن و اون یاوه های دیگری که همه اینها از روی ندانم کاری انجام میشن. بر روی ببخشید من دندگی باشه
1: پس ما تمام عمرم داشتیم گستاخی میکردیم به آتش.
0: به گونه‌ای میتوان گفت که آری، چون چرا این گستاخی میکردیم؟ برای که نمیدانستیم ارج آتش چیست. من یک ویژه برنامه رو با شما خواهم داشت افشین گرامی، اگه به من پروانه بدهید، در کنار بحث شاهنامه، چون نمیخوام از شاهنامه کنار برویم، درباره گرامی داشت آتش، چرا ایرانیان رو آتش پرست گفتن و چرا ایرانیان بدرستی آتش پرست شدن. و من امروز به نام یک ایرانی بسیار بسیار به خود میبالم که من آتش پرستم. آتش رو باید پرستید، ولی نه به معنی عبادت کردن، نه. پرستش در زمان پارسی یعنی پرستاری کردن، یعنی همون گونه که پرستار، خود واژه پرستار در بیمارستان بیمارش را پرستاری میکنه. کشاورز در کشتزار کشتش را پرستاری میکنه، میپرستد. ما نیز آتش را که بن هستی ماست و بن هستی جهانی است باید عرض بنهیم و بپرستیم، یعنی پرستاری کنیم، نه اینکه عبادت کنیم. در فرهنگ ایران عبادتی برای هیچ کس نیست.
1: ما حتی میتونم بگم که مثلا تفاوت آیین‌های ایرانی تا اونجایی که من میدونم، حالا شما اگر اشتباه گفتم بگین، این هستش که در آیین‌های ایرانی بندگی وجود نداره و برای همین این وقتی که صحبت پرستش میشه، چون تو آیین‌های ابراهیمی بندگی میشه بلافاصله، کسی که میپرسته یک کس دیگر رو بنده اون میشه، برای همین دچار گرفتاری میشیم دیگه. بعد موقع بعد به حرف نماینده هاش هم گوش بده و خلاصه گرفتاریه که همین الان هم کشورمون رو ویران کرده. درسته همچین چیزی؟
0: بسیار بسیار درسته افشین جان. زشت‌ترین نماد این بندگی همون پیشانی بر خاک ساییدن است، همون زانو سایی است. ایرانی هرگز این کارو نکرده است. در فرهنگ ایران جایی برای این نیست. در نماد، در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی، آدمی دستیار خداست، نه بنده خدا. من دستیار خدا هستم. خیشکاری من و خدا این است که دست در دست یکدیگر در پیشبرد ارزش‌های جهانی بکوشیم، جهان را ببالانیم، جهان را بگسترانیم، جهان را به زیباترین ارزش‌ها بیاراییم. کی؟ من و خدا، دست در دست یکدیگر. نه او مرا بندگی می‌کند و نه من او را. دو یاریم برای پیشبرد جهان. این اندیشه ایرانی است. بر روی من از سوی خودم و از سوی همه همکارانم در دانشگاه کوروش این شادروز خجسته جشن سوری را به همیهنان مبارز و ارجمندم همراه با بهترین شادباش ها خجسته باد میگویم. پیش از پرداختن به شاهنامه، امروز قرار است که این گرامی نامه را با ارج بسیار بکشاییم و برویم به سراغ خود شاهنامه. در دو نشست پیشین این کار را نکردیم. ولی پیش از این که شاهنامه را بکشاییم با گرامی داشته بسیار، شایان یادآوری میدانم که پس از چیرگی اسلام و مسلمانی در ایران، بیشینی نویسندگان و سخنسرایان ایرانی دفتر خود را با بسم الله الرحمن الرحیم و در پی آن با ستایش پیامبر و خلیفه های چارگانه از عمر تا علی و دیگر بزرگان عرب آغاز می کنند. این شیوه را تا به امروز هم داریم، شیوه ناخجسته. اگر نامه ای مانند مثنوی معنوی بدین شیوه آغاز نمی شد، افشین جان به جای آن از آغاز تا پایان دفتر برگی نبود که از این گونه یاوه پردازی های خردسوز توهی مانده باشد. شما نگاه کنید به دفتر مثنوی معنوی، ببینید چند دازه شرم‌آور است خواندن این دفتر که از خامه یک ایرانی تراویده است. البته سخنان خوبی هم دارد گهگاه، ولی در بیشترین بخش های این دفتر آدمی شرم می دارد از اینکه چنین هم‌میهنی دارد به نام مولوی بلخی. پس از چیرگی خلالوش اسلامی در سال 57 هم دیدیم که دو کوشش ایران ویرانگرانه دوشادوش هم پی گرفته شده. یکی مبارزه همسویه با هرچی که نام و نشان فرهنگ ایران دارد، از درفش شیر و خورشید نشان بگیرید تا سازمان شیر و خورشید ایران تا خیز برداشتن خلخانی برای ویران کردن ماندمان‌های تخت جمشید، تا مبارزه با نوروز و آیین‌های نوروزی و تا مبارزه با شاهنامه و دیگر منمایه‌های فرهنگ ایران شهری، تا بستن راه پاسارگاد روی ایرانیان که مردم ایران به ویژه جوانان ایران به دیدار پدر کوروش بزرگ نروند. و سوی دیگر واداشتن مردم ایران به اینکه تا دهان به سخن میگشایند نخست بگویند بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم و سپس سخن را پی بگیرند، تا همگی بباورند که مسلمانند نه ایرانی. در میان این گویندگان تنها و تنها فردوسی بود که کار بی همتای خود را با نام خداوند جان و خرد آغازید و با همین یک رج همه کوشش 300 سالی تازیان مسلمان را در گذرگاه باد گذاشت. با همین یک رج همه آنچه را که آنها بافته و تنیده بودند به هم ریخت. دلبستگی ژرف فردوسی به فرهنگ ایران و آشنایی همه سویه او با کارنامه جهان باستان و شناخت ژرف او از بینش و منش و فرزانش مردمانی که در گستری فرهنگ ایرانی زیستند، این تکدان سخن پرداز خوشپرداز ایرانی را به جایگاهی آنچنان ورجاوند فرا برد که در هزار سال گذشته هیچ یک از سخن پردازان جهان نتوانستند شانه به شانه او بالا برافرازند و نام خود را در کنار نام فردوسی گردن‌آویز فرهنگ جهان کنند. از این روز که نامور نامه او را شاه نامه های جهان نام دادند. اکنون با دلی به بزرگی دریا و سرشار از مهر ایران همراه با بهترین گرامی داشت می رویم به سراغ شاهنامه. برای اینکه شیوایی سخن و شیوه سخن پردازی فردوسی را از دست ندهیم، آسیب نزنیم، اگر پروانه بدهید هر بخش را یک بار می خوانم، سپس برمی گردیم تا کالبد سخن را واژه به واژه بشکافیم. ولی یک خوانش را بایسته می دانم بر هر بخشی که اون آهنگ سخن فردوسی و شیوه سخن پردازی او رو از دست نده. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما، خداوند کیهان و گردان سپیر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نیابد بدونیست اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجد او. بدین مایه و رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده را، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این برتر، از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی در چنین نامه کلان و گرانمایه از گوهر هستی بخش خدا میگوید. ولی آن چه میگوید به اندازه شیوا و دلپذیر است که یزدان شناختی نیاکان ما را به گویاترین شیوه پیش روی ما میگذارد و به ما نشان میدهد که نیاکان ما چه نگاهی داشتند به هستی و هستی بخش. اکنون برگردیم و ژرف‌تر بنگریم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نخستین پرسش این است که چه پیوندی هست در چشمانداز فردوسی و در هستی شناسی ایرانی میان خداوند و جان و خرد؟ چرا این سه گوهر را همسنگ و برابر می شمارد و در کنار هم می چیند؟ آیا هم گوهری و هم ارزشی خداوند و جان و خرد ساخته و پردخته ذهن خوشپرداز فردوسی است؟ و یا هزاران سال پیش از فردوسی این اندیشه در میان ایرانیان روایی داشته است؟ ایرانیان از هزاران سال پیش از فردوسی همواره خداوند و جان و خرد را جدا از یکدیگر ندانستند. به سخن دیگر، آیا می توان گفت که همسرشتی و هم گوهری خداوند و جان و خرد سنگ پایه و شالوده بنیادین فرهنگ ایران شهری و جهانبینی ایرانی است؟ بیدرنگ خواهم گفت آری. برویم نشانه های این سنگ پایه را در زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران جستجو کنیم. ببینیم که از کجا آغاز شد. اشوزرتوش ورجاوند در سرود 43 یسنا میگوید: ای مزدا، ای خداوند، هنگامی تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. ببینید، مزدا همان خداوند و زندگی همان جان است. زرتشت میگوید: ای خداوند، هنگامی توانستم از راه خرد و اندیشه نیک بشناسمت که تو را بی خوبون زندگی و سرآغاز زندگی دیدم. و دیدیم که نام دیگر زندگی همون جان است. ای مزدا، آن زمان که خرد پاک تو را فرازاید، توانایی مینوی و اندیشه نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش میراند و پارسایی آیین خرد تو را که کسی نتواند فریفت برادان می آموزند. به روشنی پیداست که اشوزرتشت ورجاوند مزدا و جان که همان زندگی است و خرد را سن مود از یک گوهر می بیند. به سخن دیگر، مزدا همان خرد، به خرد بیخ زندگی و هنجار هستی است. مزدا یک واژه دو بحری از زبان اوستایی است. بحر نخست آن مز به چم بزرگ، سطور، درشت و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی در واژه مس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز این ها دیده می شود. بحر دوم دا، اینها را میگویم تا بدانید که با الله هیچ پیوندی ندارد. بله، دوم این واژه مزدا دا به چم بخشیدن، ارزانی داشتن، ساختن، آفریدن و فرو نهادن است. همکرد این واژه مز و دا می شود دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که آسمان و زمین و پری آنها را از سرچشمه جوشان خرد جهانسوز، جهانساز پدید آورد و خود همان جهان شد. این همان گوهری است که سپستر خدا یا خداوند جان و خرد نام کرد. اکنون ببینیم خدا چیست. واژه خدا در زبان پارسی برآمده از واژه خدای یا خوادتا یا خوادای در زبان پهلوی است. برای نخست این واژه خود یا خوا به شم تخم و قایه است. تخم هر چیزی از تخم گیاه تا تخم آب و تخم خاک و جانور و هر باشند دیگه برای دوم داتا به شم دهنده، زاینده، آفریننده و جز اینها. همکرد این دو بحث می شود خوا داتا یا خود آی یا خدا. به این تخمی است که خودش خودش را می زاید، خودش خودش را می افشاند و با خود افشانی گیتی را پدید می آورد. درست همانند ابر سیاه بارانزایی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمین می افشاند تا خاک و گل و گیاه و جانور و همه زیستمندان را توان زایش و رویش و بالش و میرش بخشد. در این جهان بینی هر تکی از جهان هستی به گونه ای با خود هستی بخش این همان است. درست مانند جامی که به دریا می زنی. آب در جام ما همان آب دریاست. چیستی و چگونگی این دو آب یکیست ولی ریختار یا اندازه پیاله و دریا این همان نیستند. در این جام که ما از آب دریا برداشتیم نمیتوان کشتی را، نمیتوان شنا کرد، نمیتوان نهنگ پرورش داد. ولی آب همان آب دریاست. سری هم به اساطیر ایران بزنیم. ببینیم که آنجا چه خواهیم یافت در هستی شناسی ایرانی از روزگار باستان تا به امروز. در اینجا می‌خوانیم در اساطیر ایران خواهش می‌کنم اینها را جرف بنگرید تا بدانیم چرا شاهنامه به نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شود. در اساطیر ایران می‌خوانیم پس هرمزد یعنی خدا از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. یعنی خدا یک تن داشت، از تن خودش تن آفریدگان را پدید آورد. یعنی خورشید و ماه و اختران و زمین و زیستمندان و آب و خاک و گیاه و جانور و هر اون چه که در کالبد هستی هست همه اینها پدید آمده از تن خدای خود خدا از تنش اینها را پدید. پس میبینیم که هر تکی از اندامهای گیتی با خود اون خدا این همان است. یک پیکر بزرگ حالا تکه تکه شد. یک تکه شد خورشید، تکه دیگر شد ماه، تکه دیگر شد زمین و تکه دیگر شد من و تکه دیگر شد تو. از این گزاره به روشنی میتوان دریافت که تن آفریدگان یعنی گیتی پدید آمده از تن خود آفریننده است. پس خدا همان گیتی و گیتی همان خداست. در فراسوی گیتی دنبال الله نگردید، در پی خدا نگردید. خدا همینش که هست در گیتی و خود تو خدایی. باز میگوید هرمزد هر دوست، یعنی خدا هر دوست. نخست مینو یعنی اون چیزی که کالبد ندارد، مانند ذهن، اندیشه، فکر، خیال. سپس مادی یعنی هر دوست. پس آن اندیشه تو هم خداست، خواب تو هم خداست، خیال تو هم خداست، خود بدن تو هم تکه دیگری از خداست. هرمزد هر دوست، نخست مینو، سپس مادی. نه تنها کهکشان ها و خورشید و ماه و اختران و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور و همه دیدنی ها و بسودنی ها اندام های گوناگون تن خدایند، بلکه جان و خرد و اندیشه و ذهن و خیال هم اندام های نادیدنی و نابسودنی از همان گوهر. در این راستاست که ابن عربی یکی از بلندپایه ترین بینشوران دبستان جان خدایی یا همه خدایی ایرانی میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره‌ای جلوه خدا بیند، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. بر پایه این سخن بود که من میگفتم در یکی از نشست‌ها که سگ خانه تو که دوستش می‌داری خود خداست. الاغی که اگر می‌داشتی و سوارش می‌شدی، آن الاغ خود خداست. اگر اسبی داری و سوارش می‌شوی، آن اسب خود خداست. آن ماهی قرمزی که در تنگ بلور می‌اندازی برای آینه نوروزی، خانه نوروزی، آن هم خداست. آن آب هم خداست که در تنگ بلور تو هست، خود تنگ هم خداست و آن سبزه هم خداست. شیخ محمود شبستری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راز، میگوید بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست، دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکیست. صبحه همان دانه تسبیح است. هر زمان جلوه حسن ارچه ضروری دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان می دهد. گاه سنگ می شود، گاه گرگ بیابانی، گاه ابر می شود، گاه ماسه های کبیری، گاه رنگین کمان می شود، گاه نهنگ دریا، گاه سیمرغ می شود، گاه یک گل سرخ. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. اکنون برویم، این را گفتم تا بدانیم این به نام خداوند جان و خرد از کجا سرچشمه می‌گیرد. برآمده از اندیشه ذهن خوشپرداز فردوسی نیست، ریشه در بینش ایرانی دارد. ایرانی از هزاران سال پیش خدا جان و خرد را سه نمود از یک گوهر می‌دانست. برویم به سراغ رج دوم. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. این همه گواه دیگری بر آنچه که گفتیم. همه نام ها از آن اوست. او به هر نامی که دوست دارید می توانید بنامید. هر نام. نامش را بگذارید کوه، دریا، خشکی، آسمان، خورشید، سپر، کهکشان، رنگین کمان، هستی بخش، خرد، دانش، زندگی، کیهان، همه اینها نامهای اوست. خداوند کیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. او کسی نیست که برود چراغ ماه و خورشید را بیفروزد یا آنها را خلق کند و جهان را روشنایی بخشد. خودش همان ماه و خودش همان ناهید و مهر و همان فروزش آنهاست. خودش هم خورشید است، هم پرتو خورشید، هم ماه است و هم فروغ ماه. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. باز هم یک نشان دیگر از آنچه که گفتیم. در هیچ نام، ببینید همه این نام ها نام اوست، ولی در هیچ نام و در هیچ واژه ای نمی گنجد. در خیال هم نمی گنجد، در اندیشه نمی گنجد. گوهریست فراتر از همه باشندگان، پیکریست بی کرانه و برون از فهم آدمی، به گفته فردوسی. پیکری که هر تکی از جهان هستی یکی از اندام های اوست. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بیننده یعنی چشم. میگوید با چشم سر، فرزندم، دلبندم، با این چشمان سر نمیتوان او را دید. پس چشمان خود را برای دیدن او مرنجان. اگر براستی میخواهی او را ببینی، میخواهی خدا را ببینی، در آینه نگاه کن، خودت را بنگر، خدا را دیدی. چرا؟ چون خودت خدایی. نیابد بدونیست اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. بزرگی و بیکرانگی او را نه تنها با چشم سر نمیتوان دید، به نیروی اندیشه هم نمیتوانی کرانه های پیدا و ناپیدایش را بسنجی. سخن هر چیزی این گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خرد. یعنی هر اندازه بکوشیم بیهوده است. گوهران یعنی آخشیجان یا عناصر گیتی و باشندگانی مانند آب و خاک و هوا و گیاه و جانور و آتش تا کهکشانهای تو در تو. خرد در سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. این هم یک نشانه پررنگ دیگر در پشتیبانی از آنچه که گفتیم. میگوید اگر بخواهیم از راه خرد و دانش و بینش نیک یکی از سخنان گفته شده را بپذیریم، چیزی را برخواهیم گزید که میبینیم، که فرادست ماست، که فرادید ماست. آدم خردمند در پی نادیدنی ها نمیگردد، در پی باد نمیدود و خود را خسته و کوفته نمی کند. به جای در پی نادیدنی ها رفتن و پنداری را از فراسوی گیتی جستجو کردن، بیهوده است. سنگ را میبینیم، کوه را میبینیم، آسمان را میبینیم، ماه و خورشید را میبینیم، اختران را میبینیم، درخت و گیاه و پرنده و خزنده و چرنده را میبینیم و خودمان را و کودکانمان را میبینیم. همه آنچه را که میبینیم اندامها این از تن خدایان. پس به جای اینکه خدا را در فراسوی گیتی جستجو کنیم، به خود نگاه کنیم، به سنگ و کوه و گل و گیاه و آب و خاک و جانور نگاه کنیم. همه آنچه که میبینیم اندامهای زیبا و با شکوه از تن خدا و هر یک به تنهایی همان خدایان. در اوستا خواندیم که پس هرمزد از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. پس تو خودت خدایی، در پی خدا در ناکجا آباد مگرد. در برابر یک پندار نادرست زانو بر زمین نزن، پیشانی بر خاک نمال. مانند دیو زدگان در پی باد ندو، باد را نمیتوان گرفت. پسرم، دخترم، آن که به تو میگوید این بکش، آن بکش، دست این ببر، پای آن ببر، دارایی این مصادره کن، کشتزار آن دیگری به آتش بکش و در سوگ دشمنان میهنت، دشمنان سرزمینت، کلی خود را با قمه بشکاف و زنجیر بر پیکر خود بکش، او خدا نیست. او اهریمن است، دیو است، پتیاره است، جهان ویرانگر است. میخواهی خدا را ببینی؟ به همسرت نگاه کن، به پدر و مادرت نگاه کن، به در و دیوار دبستان و دبیرستان و دانشگاهت نگاه کن، به گلها و درختها و جویبارهای پیرامونت نگاه کن. اینها همه و همه اندامهای گوناگون از تن خدایان. ستودن نداند کسی را چو هست، میان بندگی را بباید بست. ستودن در اینجا یعنی گزارش کردن یا زبانی کردن آنچه که در اندیشه می‌گذرد. من هرچه بگویم بیهوده است. فردوسی می‌گوید نمی‌توان او را ستود، نمی‌توانم او را آنگونه که هست گزارش کنم یا بستایم یا زبانی کنم. پس میان بندگی را بباید بست. من روی واژه بندگی اندکی میدرنگم. یعنی باید آماده کار و کوشش. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی کار آدمی و بندگی کردن کدام است. چرا فردوسی؟ ببینید ما یا فردوسی را آنگونه که شایسته اوست، شایان اوست، بزرگ می دانیم، و اگر این است بپذیریم واژه بندگی را که او به کار برده است. ولی ببینیم که این بندگی چیست. در دینهای ابراهیمی از آنجایی که آدم از درختی که الله گفته بود از آن نخوری خورد، از بهشت بیرون افکنده شد تا کار زمین کند و شریعتی با نزدیک به 700 فرمان برای او برنهاد که این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بخواب با آن نخواب. به گفته خمینی راه دامنی این ولایت را به شما نشان می‌دهد که در رویه 107 کشف الاسرار برای نشان دادن دامنه فراخ این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، خمینی در رویه 107 کشف الاسرار می‌نویسد پیغمبر اسلام برای مستراح رفتن، مجامعت کردن، شیر دادن چندین حکم الهی و فرمان آسمانی آورده و برای هیچ چیز کوچک و بزرگ نیست که تکلیف معین نکرده باشد. ببینید این آموزه بسیار بسیار تبهکارانه اهریمنی است و در رویه 315 از همان کتاب ادامه می‌دهد قانون‌های اسلام مانند قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و جلوگیری از مسکرات و ساز و نواز و زنا و لواط، نگاه کنید، ساز و نواز در پی آن زنا و لواط، و قوانین تطهیر و تنظیم و وضوء و غسل و امثال آنها قوانین ثابت الهی هستند. ولی در بینش ایرانی همه چیز از بیخوبان دگرگونه است. اینجاست که میگویم هم میهنانم نمی شود هم ایرانی بود هم مسلمان. اینها با هم نمیخوان. در بینش ایرانی آدمی دستیار خدا در کار آفرینش است. این نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران شهری است. بن هستی شناسی ایرانی است. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه باشندگان و گیاه. پس کمر بندگی بستن را یا بندگی را کمر بستن، یعنی اینکه راستای جهش و جنبش هستی را بشناسیم و همه روزه در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها بکوشیم. این می شود بندگی کردن، یعنی کار کردن، یعنی کار کردن و کار کردن و کار کردن، گهگاه البته آرمیدن، ولی باز هم کار کردن، کوشش. ولی این کار و این کوشش باید که در پرتو خرد و اندیشه نیک باشد. در چه راستایی؟ در راستای هنجار هستی، هنجار آفرینش، در راستای پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها. این می شود بندگی کردن، کمر بندگی ببند. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو. او در اینجا همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. میگوید خرد تو و نیروی زیست تو که همان جان است با هنجار هستی و سامان آفرینش سنجیده می شود. هر گونه کج رفتاری، هر گونه ناهماهنگی با هنجار هستی زیان بزرگی است که به خود و به خانمان، به شهر و کشور و به جهان هستی می زنی. پرخوری، بدخوری، زیاد نوشی، تنبلی، زیاد خوابی، اعتیاد به مواد مخدر، دروغگویی، پشت هم اندازی، چاپلوسی، فزونخواهی، سینه زنی، غم زنی، نوه خانی، اندوه پراکنی، خرافه باوری، اینها همه و همه وارون هنجار هستی و زیانی است که بر خود و بر جهان هستی میزنی. باید برابر آن ریتم کیهانی، برابر آن سامان آفرینش بیندیشی، کار کنی و پیش برم. در اندیشه سخته کی گنجد؟ سخته یعنی سنجیده شده، به سنجش در آمده، وزن شده. میگوید رازوارگی های جهان هستی آنچنان به هم پیچیده و تو در تو هستند که در اندیشه دانشوران هم نمی گنجد. بدین مایه و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان؟ با این کارمایه هایی که آدمی دارد، مانند چشم و گوش و هوش و مغز و خرد و اندیشه و زبان، هرگز نمیتوان رازوارگی های پیش در پیش و دو تو در توی جهان را شناخت و زبانی کرد، یعنی اندیشه را به زبان آورد. چرا؟ که گستری زبان بسیار تنگ و گستری ماناک یا معنی بسیار فراخ است. از این رو پیشنهاد میکند بهتر است که به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. خستو یعنی به زبان آوردن، آشکارا گفتن، پذیرفتن، بروز دادن، همان که تازی گویان اعتراف یا اقرار یا مقر شدن میگوید. بپذیر که همه اندامهای گوناگون هستی از کوچکترین ذره های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشان های نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگ نمایی تلسکوپ ها و ماهواره های مانند هابل و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همگی پیوسته و وابسته به یکدیگرند. در جهان هستی هیچ باشندهی جدا سر و ایستاده به خود نیست. از سوی دیگر این زنجیره کران ناپذیر هستی در زیر فرمان یک هنجار و سامان بسیجیده زایش و رویش و بالش و میرش به سر می‌برد. از آنجایی که آدمی هم مهره ای از مهره های به هم پیوسته این گیتی بیکران، پس خیشکاری آدمی این است که ریتم این هنجار را بشناسد و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ بسازد. زرتشت این ریتم کیهانی را عشا می‌داند. فردوسی آن را می‌باورد و گسترش می‌دهد. سخن را گسترش می‌دهد. پرستنده باشی یا جوینده را، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. پرستنده بودن یعنی پرستاری کردن، پرستیدن یعنی پیشکاری، پرستاری، نگهداری، زاوری، دستیاری، تیمار و نیرو رسانی. در هیچ کجا واژه پرستیدن برای عبادت کردن به کار نرفته است. نمونه های از شاهنامه را می آورم تا هیچ گمان دیگری نداشته باشید. در داستان سیاوش کسانی که اندر شبستان بودند هوشیوار و مهتر پرستان بودند. مهتر پرستان همون پیشکاران و پرستاران. در پادشاهی یزدگرد تن خیش یک چند بیمار کرد، پرستیدن پادشاه خار کرد. یعنی خود را بیمار نشان داد تا از پیشکاری پادشاه شانه تویی کند. رستم به اسفندیار میگوید خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و با پوزش، خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را. یعنی چه؟ یعنی خوشا مردم. آیا میگوید که مردم ایران تو را عبادت میکنند. بگوید خوشا مردم ایران که پرستاران تاج و تخت تو هم. تو پادشاه بزرگی هستی و خوشا این مردم که در پرستاری، در پاسداری از تاج و تخت تو میکنند. در پادشاهی خسرو پرویز میگوید نیاکان ما را پرستیده اید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید، شما پیشکاران و زاوران نیاکان ما بودید، خدمتگزار ما بودید. در داستان هوشنگ پس از پیدایی آتش یا آموختن شیوه آتش افروختن، بگفتا فروغیست این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. چه میگوید؟ میگوید بیاید این آتش رو عبادت کنی. میگوید این آتش یک داده ایزدی است و فرمان خرد این است که آن را پرستاری و نگهداری کنی. با این داده ها و روشنی دانسته می شود آنجا که میگوید پرستنده باشی و جوینده راه، یعنی با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، در پاسداری از آب و پاک و گیاه و جانور و دیگر باشندگان زیستبوم بکوشی و هنجار و سامان جهان را بشناسی و میهنت را از خشکاندن آبهای زیرزمینی و رودها و تالابها و دریاچه ها و آسیب رساندن به جانوران و نابود کردن جنگل ها دور بداری. ببینید خدایی که تاکنون شناختیم یک فرمان بیشتر ندارد و آن یگانه فرمان همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهان است. این خدایی است که هم زرتشت به ما میشناساند و هم فردوسی از زرتشت آموخته است و دوباره به ما باز میشناساند. خدای ایرانی هیچ فرمان دیگری جز این ندارد. فرمان خدا همان سامان و همان هنجار هستی و همان ریتم کیهانی است. و ما مردم، خشکاری ما مردم این است که این سامان، این هنجار و این ریتم را بشناسیم و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ کنیم. این یگانه فرمان شایان ژرف‌نگری بسیار است. بسیار باید به این اندیشید. رها می کنم در نشست آینده. از توانا بود یادتون باشه، از توانا بود هر که دانا بود پی خواهیم گرفت. من پوزش می خواهم یک بار دیگر از همه شما یاران بسیار خوبم به این کاستی تنی را بر من ببخشید. با سپاس بیکران از تاخیر بسیار گرامی تا دیدار دیگر.
1: سپاس از شما پدر هومر، ممنون که با این شرایطی که دارین بازم اومدین اینجا و این اطلاعات رو، این دانش گرانبهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. سپاس تا برنامه بعد.
0: سپاس بیکر.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزن اینجا رو اجرا میکنم.
3: سعدی رو چگونه میشود؟ سعدی رو ما باستید بذاریم رو سرم به قول عوام و حلوا حلوا کنیم که چنین فرزانه‌ای در زبان پارسی بوده که معیار زبانه. سعدی معیار زبانه. ما نمیتونیم که سعدی بسوزونیم. در واقع این دو تن، یکی کلنل وزیدی بود، یکی مرحوم کسروی بود، این دوتن در فنونی که می دانستن، چون کلنل موسیقیدان بود، کسروی محقق بود، کار ادبیات و تاریخ می کرد، اینا هر دو می خواستن جامعه رو خیلی سریع تغییر بدن و کارها رو خوب کنن. این است که کلنل ایراد می کرد به موسیقی ایرانی، اینها چیگاه با این دموسیز دور منقلی و آوازا اینطوری و گرچه خدماتش نگفتنیست و از این سخنان میگو مثلا یه مردی مثل درویش خان رو که خداوند موسیقی و خلقت قطعات زیبا بود و شاگردان درویش در آینده کار این موسیقی رو رونق دادند رو تأخیر میکرد. مثلا درآمدهای اونچنانی که در بود، حالا چهار تا آهنگ بازاری ساختن هم هنری نیست، میزد به درویش، اما حق با درویش خان بود. موسیقی ملی رو درویش خان پاسداری کرد. شاگردان درویش یکیش سباست هرمزی. من تفردست رو بگیرم، شاگردان درویش بیشترشون نوادر و نوابق بودن و موسیقی ایرانی خیلی خیلی خدمت کردن و این سنت موسیقی اصیل ایرانی رو یه نگاهبانی کرد و یک کرنه چیز میکرد، ایران میگرد و از فرنگ اومده بود و دائم مارش میساخت و یه چیز سرودهای ملی میساخت و میگو با موسیقی باید مردم رو فرستاد به میدان جنگ و از این سخنان میگو و حسنیت داشت. درویش خان کار موسیقیش رو میکرد. این نبوغ این درویش خان در ساختن این پیشتر آبت ها این آهنگای تیکری ساخته نظیر نداره، واقعا نظیر نداره، شاگرداش هم نظیر ندارن. این است که مرحوم کسروی هم میخواست یه شبه مملکت درست بشه و چنین و چنان بشه و سستی نباشه در سخن، واسه که به همین دلیل شاهنامه رو دوست می‌داشت و نگهداری میکرد و تجلیل میکرد از کتاب مستطاب شاهنامه که حقیقتا کتاب بی نظیریست و یکتاست، نه در ایران، در کل جهان، در تمام جهان کتاب مثل شاهنامه فردوسی نیست، در حماسه وجود نداره. این هم یک چند سخنی در باب عرض کنن که کسروی حالا یه کسی در باب لغت عینک چیز کرده که لغت فرنگیش اینه و از آی میاد و اینا. عزیز من، هر لغتی به هر وجهی بیاد در خارج، وقتی وارد زبان جدید میشه اون تلفظی که اون زبان میکنه صحیح هست. مثلا آمریکایی‌ها به ماشین بیوگین بیوک، بله، ولی آمریکایی که خودش می‌سازه میگه بیوک، ما شما نمیگیم بیوک، این بیوک. اتفاقا برای خنده بگم، مدرسه انگلیسی می‌رفتیم، یه خانومی بود که رئیس مدرسه بود، دو سه بار سر شکست اونجا گفت does anybody own a Buick؟ هیچ کس یوکی داره؟ هیچ کی؟ همه به هم نگاه کردن، Buick. بعد یکی بود بچه اهواز بود، وقتی کلاس تموم شد من گفت ای ولک ماشینم تو کردن ولک. بعد رفت پیش میسیس شام، گفت من که سه بار اومدم گفتم که آقا کسی بیوکی داره یا بیوک؟ باید چی سر این بیوک و بیویک؟ این آقا ماشینش بلند $100 هم چارج کردن چون گفته بود بیوک. من بیوک درسته، ما نمیتونیم بیاییم بیویک وسط حرف زدن بود. برای این ریشه سازی نکنید برای ما، بله. این هم یک مطلبی دیگر برای از سوالایی که وارد شده است و یک دوست عزیزی یکی از گفته‌های ما رو به بهترین وجه خطاطی کرده و اینکه همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی‌ارزد، خیلی خیلی زیبا نوشتن. خواستن ما از نمیدونم فرستادن این رو برای شما نشون بدید یا نه فرستادن. اگر فرستادن لطفا نشون بدید، بسیار بسیار کار هنری خوبی کردن و من از ایشون سپاسگزارم که چنین کار زیبایی و انجام رسیده است. بله.

درست اینجا خانا نیست که من خدمت شما شما بخوانم. بله، عرض میکنم که یک دوست دیگری یکی دو بار در باب جلال الدین خوارزمشاه سوال کرد. یا این کی بود؟ خیلی در تاریخ شهرت داره چنین و چنان. این جلال الدین یکی از شخصیت‌های تاریخی باید جهان باشه، چون وقتی نیروی مغول به سال 614 حمله کرد و کینه‌ای که چنگیز خان داشت از محمد شاه با پادشاه ایران بابت کشتن فرستادگانش 500-600 نفر مسلمان فرستاد که آقا شما صاحب تکنولوژی هستید، صاحب ثروت هستید، ما کارهای دستی داریم و کارهای فوق‌العاده زیبایی فرستاده بود از مغولستان. در واقع مغول‌ها در این صحرای گوبی آرزوشون این بود که با چین، یعنی چین و ایران، با اینا معاملات بازرگانی بکنن. حتی یک بار چین گرفتن این مغلا و امپراتور رو آوردن، گفتن ما نمیخواییم به تو صدمه بزنیم و ما نمیخواییم کسی اینجا کشتار کنیم، با ما معامله کنی، چون چیزی نداشتن. گفت ما یه چیزا به شما میدیم، شما همین کارم میخواست با ایران بکنیم. با ادب بسیار احترامات فاقه این چنگیز خان این 600 نفر رو فرستاد و مخصوصا مسلمان هم فرستاد که چیزتر برای اینا راحت‌تر باشه باشون صحبت کردن، چون اونم چنگیز هم فهمیده بود حماقت اسلام چقدره. اسلامی فرستاد که احترام باشه به این سرمس. این آقا کجا بود؟ شاهنشاه در اصفهان داشت اونجا شراب میخورد. اون کسی که اونجا مسئول بود طمع کرد به اساس اینا، این چیزهایی که همراه داشتن، حالا شاید سنگهای گرانبهان داشتن، حالا خیلی چیزها به پادشاه ایران، نامه نوشت به این شاه که یه عده جاسوس مغول آمدن، ما با اینا چیکار کنیم؟ اینا خودت میدونی با جاسوس باید چیکار بکنی، جاسوس رو میدونی بکشن. این گریم 600 نفر به گردن زد، یکیش فرار کرد، رب خبر بود. مشهور است که این چنگیز خان یه روز و یک شب میگریست، بر فراز یک هفته تپه میگریست بر مرگ این فرستادگان. حتی بعد در زمان هاستجگیری این نماینده مغول، سفیر کبیر مغول بود، یکی از بزرگان در سفارت همونجا نشسته بودن، چند تا سناتور بودن، صبونه میخوردن، خبرنگار رفت گفت نظر شما چی؟ گفت اینا عادتشونه فرستاده رو کشتن و زندان کردن اینا. یک زمانی هم خیلی غیر عادیه شما فرستادگان کشوری دیگری رو، فقط آخوند صفیح این کار رو میکنه، فقط آخوند صفیح این کار. جان یه بریک کوتاه بگیریم لطفا، برمیگردیم خدمتتون از دنباله داستان جلال الدین مرد دلاور. با درود دیگر هموطنان گرامی، این کار دوست هنرمند ما مثل که رسید، لطفا نشون بدید خطات ایشون هنرمند. بله، همه ادیان جهان به خون یک انسان نمی ارزد، یکی از گفته های مخلص است، ایشان انتخاب کرده و خطاتی کرده است این گفتار را. و چون به هر صورت در ایران هستن، ما به خاطر که ذره سری

0: کارشون نشده، نامشون رو نمیبریم، ولی هنرشون والاست واقعا، بسیار بسیار زیبا نوشتن. سپاسگزارم سپرچه. خب چنگیز خان دوباره آمد، دو نفر دیگه فرستاد، گفت که قاتلان فرستادگان ما رو بفرستید. اینا گرفتن، اینا رو هم کشتن. یک مادری داشت قبایل خودش وارد دولت، داستانش خیلی مفصله چگونه کار به فساد کشیده بود و اینها و اوضاع در هم بر همی بود. این درباره این بابا، این چند فتح هم کرده بود، غرور هم بود و گرفته بود، لشکر میکشید این سو و اون سو. خلاصه چنگیز خان به خشم آمد، چنگیز خان مغول به خشم آمد، چون زندگی رسول الله و زندگی چنگیز خان به هم شباهت داره. منتها اون قرآن نورده بود، یاساهای خودش چیز میکرد، ایشون قرآن بود. منتها هرگز این لشکر اعراب و اینها به یک لشکر چیز هم نمیتونستن نبرد کنن. مردان جنگی و سیستم های جنگ رو از چینی ها یاد گرفته بودن، منجنیق های درست حسابی داشتن، جنرال هایی که در یک جا میستاد دو لشکر رو در 400 کیلومتری از کنم که هدایت میکرد. این همینطوری نبوده. و گفت هر جا سوم پای سلطان محمد اغرق یعنی دوز هست، اونجا رو تخریب کنید و بکشید و قتل عام کنید مگر کسانی که تسلیم بشن جلو جلو. و شروع کردن به تخریب شهرهای خراسان. این مدنیتی که به وجود آمده بود و اصطلاحا میگن مدنیت اسلامی که مدنیت ایرانی بود، پاک شد از صفحه گیتی، یعنی سر در نشیب انحطاط گذاشتیم مدنیت بعد از مغول. شروع کردن به کشتار. شمس قیس رازی نویسنده کتاب المعجم فی معاویر الاشعار العجم همراهش بوده و تحریر کرده، میگه این راف داریم با سپاهی بزرگ، مثلا حدود 400 هزار نفر شاید، اینها این وحشت کرده بود، هنوز دشمن رو ندیده وحشت کرده بود و کار رو به کسی دیگر. جلال الدین یک جنرال خارق العاده بوده که البته نفسایی هم داشته مثل شرابخوارگیش و زنبارگیش، ولی قولی بوده. در رکاب پدر نداد فرماندهی رو به او، شروع کرد این سپاه بزرگ رو تقسیم کردن. یعنی از شهر گرفته میگو خب شما 20,000 نفر برید سبزوار، شما 10,000 نفر برید فرانجا. این لشکر رو ضعیف کرد و تیکه تیکه کرد و اینها و خودش گریخت، فرار کرد. فرار کرد. جلال الدین خواست پاره پاره های سپاه رو جمع کنه و با مغولان نبرد کنه و توفیق هم یافت. طوری شد که چنگیز خودش شخصا فرماندهی سپاه رو به دست گرفت برای جنگ با جلال الدین خوارزمشاه و در کنار رودی این اتفاق افتاد و لشکر ایران در واقع پیروز شدن بر مغولان قبل از چنگیز خان. و اینها یک اسب زیبا بود، اینها دو تا قبیله بودن که اومده بودن کمک، یکی گفت این اسب مال منه، اون گفت مال منه. آمدن پیش جلال الدین، اینجا یه عرضگی نشون داد در مدیریت، واسه یا اون اسب رو با یه تیر میزد میکشت یا اسب رو خودش برمیداشت. اسب داد به رؤسای یک قبیله، اون قبیله قهر کرد رئیس و تمام جنگجویاش رو برداشت با خودش رو رفت، من با تو کار نمی کنم. و این خیلی واقعی وحشتناکی بوده برای ایران. باری خود چنگیز خان آمد و جلال الدین شکست خورد. و یکی از چیزهایی که همیشه تو کتابای درسی بود و عرض کنم که ما میدیدیم و شما هم دیدید، زد به رودخانه. چنگیز زبان گشود به تحسین این مرد و شجاعتش و مثلی که خانم آوینا همه غرق شدن یا لرچه، با یه تعداد معدود این جلال الدین خودشو از رود گذاشت به اون طرف، رود سند گفتم بوده اگه من خطا نکنم، امیدوارم شما نکرده باشن، رد اونجا بیرون با یه تعداد آدم، یا اون سلاح نداشتن یا چی، این با این تعداد معدود بخش مهمی از هندوستان رو گرفت، گرفت و سپاهی تجهیز کرد و برگشت به ایران از طریق جنوب و پیغام داد به خلیفه، خلیفه عباسی که اینها هم ما را از بین میبرن هم شما را از بین میبرن، شما به من لشکر بدید تا من اینا رو بیرون کنم. البته داستان جنگ‌هاش انقدر شورانگیز و به طرف شما رو با چه سرعتی حرکت میکرد و با چه تکنیکی جنگ میکرد و اینا، داستان مفصل. خلیفه حق باز دروغ زن، که میدونید دروغ در اسلام چیز فوق‌العاده است، شرف الهی آمده، بله، لشکری رو تجهیز کردن که ما شما رو میفرستیم به کمک جلال الدین، اما آماده باشید، اسلحه خود رو آماده کنید، به محضی که رسیدید به اون حمله کنید. جلال الدین چند 400 نفر همراهش بوده، اینا چند هزار نفر بودن، از دور تشخیص داد، از شیوه آمدنشون گفت اینا برای کمک نیامدن و حمله رو اونا زود آغاز کردن و کل این لشکر خلیفه رو با اون همه سلاح اون چنانی و اون همه عرض کنن که داستان آرایشی که داشتن همه رو شکست داد، شکست داد و متواری کرد. آدم بزرگی بوده، شکی درش نیست، اما چون این کارا نیمه تمام انجام می شد، مغلا از مردم ایران انتقام می گرفتن بابت کشتاری که می شد در میدان جنگ. جلال الدین سرانجام گفتن ناپدید شد، ناپدید شد، چون شراب می خورد، زنباره بود و توجهش به بچه‌ای که باید به کاری که می کرد نبود. مشهور هست که ایشان داشته به تبریز می رفته و یه غلامی داشته، غلام اونچنانی، و این مرده بوده، لشکریان جرأت نمی کردن به ایشون بگن که مرده، می گفت فلانی حالش چطوره، می گفت الحمدلله خیلی حالش خوبه، صبحانش هم خورده و فلان، هر با پیغام داد که همه بزرگان تبریز بیان به پیشواز این جسد، این یک غلام اینطوری بود و تا می رسید زن می گرفت و از اینجور کارا، همینا بربادش داد و هیچ دانسته نشد که داستان جلال الدین کجا رسید. می گفتن غیب شد، ولی خب ما می دونیم هیچ کس غیب نمی شه، غیب رو نمی دونن زیر خاک، موقع غیب شده و نامش به تاریخ ماند به عنوان یک سردار فوق‌العاده که جنگ‌های فوق‌العاده رو برده و یک ژنرال لایق اما بی‌انضباط، اما بی‌انضباط. این هم داستان جلال الدین خوارج. یک کسی دیگری پرسیده است در باب عرض کنم که سفرنامه ابن بطوته، که صحیحش باید ابن بطوته باشه چون در چاپش هم با زم آوردن. ابن بطوته حدود سال 727 هم نزدیک روزگار حافظ و اینها حرکت کرده و به بخشای سوریه و اینا آمده، به ایران آمده، به شیراز رفته، به چین رفته و کتابش حقیقتا جذاب و جالب خوندنش. و اونجا از حافظ اسمی میبره، از سعدی اسمی میبره و یک داستان شیرین هم نقل میکنه که میگه که پادشاه مغول گفت که آقا رافضیشین فرمانده فرستاد، این رو خیلی شیرین آورده، فرمانده فرستاد که اعلام کنید که از فردا همه رافضی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان علی ان ولی الله رو بزنید حرفا. یک شیخ خیلی محترم زاهدی میگه اینجا بود که گفت من زیر بار نمیدم، گفت من زیر بار نمیدم، گفتن که سگار بیاری تو بخواهید، سگای درنده قریبی این مغلا داشتن، هر کسی رو بسن تنبیه کنن این کسی جلو این سگا، این آمد با عمامش و زندگیش و اینا، سگه آمد تو، یا حالا سگا بودن یا سگ تعدادشون زیاد بوده یا کم، به هر صورت گفت افتادن به پای این، حالا از عمامه این ترسید من نمیدونم چون این آقا شاهد بوده، اینا خبر دادن به خلیفه که چه مغرافی بودن بیچاره مغلا، ذهنهای ساده، گفتن آقا این سگه افتاده به پای این چیزه، این نکنه این متصل باشه به آسمان ها و فلان، خود شخص فرمانده این داستان میدوه و خلاصه اینو بغل میکنه و میگه که هر کار دوستداری بکنید و اینا، رافضیگری تو منوز نمیخواد در چیز، این معجزه که این نشون داده شده سگ مغول. و خیلی حکایات جذاب و جالب نوشته از محصولات ایران و از فرماندهان ایران و به طرف شمال رفته از اون سو به هندوستان، میگوید که من در دو جا خربوزه هایی دیدم که در عمرم ندیدم، یکی در شمال خراسان، یکی در اصفهان که منظورش گرگاب بوده. میگه من و اینها این خربوزه ها روشون زیاد بود میتراشیده میذاشت بوده، میگه من و اینها این خربوزه ها روشون زیاد بود میتراشیده میذاشتن، آفتاب خوش میشد، خیلی شیرین و خوشمزه بود. من وقتی در هندوستان بودم می آمدم جلوی کاروان برای گرفتن خربوزه خشک و خیلی تجلیل تعریف کرده از این خربوزه ها و اینا، خیلی حکایت شیرین و جالبی هست. اگه وقت باشه من خیلی خوشحال خواهم بود که فرازهایی از این دو مجلد کتاب خدمت شما بخوانم. فکر میکنم که وقت ما به پایان رسید. هموطن من خیلی خوشحال میشم دوستان سوال کنید و انتقاد کنید، من نگاه میکنم هر کدومایی که چیز شنیدن باشه، یعنی شأن شنیدن داشته باشه رو حتما اینجا بیان خواهم کرد. و سپاسگزارم از همه شما که نامه می نویسید، کامنت می دید و نمیدونم چی بگم دیگه، محبت شما بیشتر از لیاقت ماست. روز شما بخیر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاس از سپهر عزیز.
1: روز مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره یک فرصتی مهیا شد که بتونم در خدمت شما باشم. متاسفانه روزهایی که در اون قرار داریم، هر روز یک مصیبت و درد و رنجی بر این مردم تحمیل میشه. یک روز جوانی کشته میشه، روز دیگر ساختمانی فرو می‌ریزه و عده‌ای زیر آوار میمونن، اندیشمندی ترور میشه، افراد متعددی خودسوزی میکنن و انواع و اقسام مشکلاتی که متاسفانه در این کشور هست، حتی شاهد نابودی محیط زیست و مسائل دیگر هستیم. باورش سخته وقتی در این چند وقت اخیر آماری آمد مبنی بر اینکه شادترین کشورها کدامن و کشور ما ایران که روزگاری به بهانه‌های مختلف

شادی در این کشور، جشنها در این کشور، مردمی در یک رفاه نسبی بودن، امروز درگیر ساده ترین مسائل زندگی هستند. اگر تطبیقی بدیم بین وضعیت موجود با گذشته، واقعا در یک دوران توحش زندگی میکنیم، در یک بربریت، در یک عدم تمدن. بسیاری از اندیشمندان در این فضا خب کارهای متعددی انجام دادن. ادعی هنوز هم در حال سوگواری هستند که چه شده است، چه کسی مقصره، اما نشانه ها و آدرس هایی که میدهند همه فرعی و غیر کاربردی است و متاسفانه مردم هم یا به دلایلی که در ذهنشون هست یا تمایل ندارن یا خطراتی که براشون داره به بازگویی حقیقت و آنچه که واقعا هست نمیپردازن و سعی میکنن به مسائل فرعی پرداخته بشه و به زعم اونها کار کارشناسی هم انجام میشه. ولی واقعا این گونه نیست. من بی‌پرده عرض کنم خدمت شما، لازمه گذار از این تبحشی که در اون گرفتار هستیم و یک حکومتی که سعی میکنه کاملا ایدئولوژی و یک دیدگاه بدوی رو حاکم کنه بر یک کشور و مانع بشه از این که اونها بتونن به دوران تمدن، دوران مدرنیته پا بگذارند، حکومتی است که برای کنار زدن اون شما نیازمند شناخت ابزارهای اون هستید، کارکرد اون هستید و اینکه چگونه باید رفتار کرد در برابر این رژیم هستید. ابتدا باید قبل از هر اقدامی یک اعتقاد راسخ داشت مبنی بر اینکه آیا حرکتی که انجام می شود درست است یا نه، و برای این کار شما باید نشان بدید چرا وضعیت فعلی نامطلوبه و دلیل این نامطلوبی چیست. عمده مشکلی که ما داریم بست اسلام و ایدئولوژی دینی در تمام شئون زندگی مردم، از تفکر گرفته تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی. این اسلامه که در همه این موارد دست بالا رو داره. بله، یک مسلمان، یک شخص مؤمن، یک نواندیش، یک روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های خارجی که خود درگیر اسلامه نمیخواد این بیماری رو مورد شناسایی قرار بده، چون همزیستی با این ویروس و باکتری براش هویت ایجاد میکنه و زندگی خودش رو ذیل همین ویروس ادامه میده. نخست سعی میکنم ویژگی های یک جامعه در توحش رو عرض کنم، بعد متقن کردن و مستدل کردن سخنانم هم شاهدی رو بیاورم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. اولین کار توحش و بربریت از بین بردن اصالت انسان. انسان در یک جامعه بدوی، در یک جامعه‌ای که در اون توحش و بربریت هست، اصالت نداره. اصالت به این معنا که نه تفکرش به رسمیت شناخته میشه، نه باورها و اعتقادات حاصل از اون، نه احساساتش، نه غرایزش، نه جانش، نه آبرو و ارزش، نه آزادی‌ها و حقوق خاصی که یک شهروند در جهان امروز داره به رسمیت شناخته میشه. شما اگر میخواید فرق بین جامعه متمدن و جامعه‌ای که در توحش زندگی میکنه بدانید، ببینید انسان در اون چه جایگاهی داره، حتی حیوانات در اون چه جایگاهی دارن. دومین ویژگی که کار ایدئولوژی های بدوی و توحش ایجاد میکنه، نابودی تاریخ یک سرزمین، هویت اجتماعی یک مردمه، مفاخر و اسطوره های یک ملت. کار توحش اینه که اونها رو نابود کنه. تاریخ زمینه است برای یک تمدن. هویت اجتماعی حاصل سالها اندیشه ورزی، تجربیات، مقاومت ها، سازندگی هاست.
و توحش سعی میکنه همه اونها رو از بین ببره، چون خودش در محیطی زندگی میکنه که اساساً اینها مانع هستن و باید از بین برن. حکومت‌های استبدادی نمیتوانن با دموکراسی سازگار باشن، چون دموکراسی یعنی اصالت و حاکمیت نظر و رأی مردم. یک مستبد نمیتونه اختیار خودش رو به دست مردم بسپره، چون هر لحظه ممکنه او رو بردارن. توحش هم همین گونه است. او نیروهای خودش رو از جایی میگیره، در یک فضای ارتزاق میکنه که در اون تمدن، هویت اجتماعی، اسطوره ها، مفاخر یک سرزمین مانع هستند. شما اگر در پس ذهنتان تاریخی داشته باشید که پادشاه عادلی داره، شاعر اهل عشق داره، اهل لطافت داره، مستهینی داشته باشید که به اخلاق و اصالت انسانی اهمیت داشته باشند، مانعی هستند برای پذیرش تفکر توحش. برای همین یک فکر بدوی، یک فکر متوحشانه سعی میکنه از اون الگوها پرهیز بکنه، اونها رو نابود بکنه که مردم نیندیشن که خب ما به غیر از این اخلاق دیگری هم داریم، بزرگان دیگری هم داریم، الگوها و اسوه های دیگری هم داریم. تمام اینها باید از ذهن ها پاک بشه. کار دیگر توحش نابودی هنجارها و اخلاق متمدنان است. هر کجا که یک نظم و نسقی برقراره، انسانی هست که احساس میکنه میتونه دغدغه های اجتماعی رو حل بکنه، هنجار بروزی رو ایجاد بکنه، توحش با او مقابله میکنه، او رو ترد میکنه، پس میزنه. کار دیگری که ما حاصل نگاه متوحشانه و تفکر بدوی است، نابودی محیط زیسته. شما برای این که به دیگران حمله بکنید، همیشه باید به دنبال یک سرزمین آباد بگردید که از اون ارتزاق بکنید، اون رو به چشم غنیمت ببینید، مردم رو برده بکنید به عنوان عمله ها، کارگرها. اگر مردن، از نیروی بدنی اونها در مزارع استفاده بکنید، و اگر زنن به عنوان کنیز یا برده بهره ببرید. توحش سعی میکنه اینها رو نهادینه بکنه که انسانها برای شما هستن، طبیعت برای شماست، حیوانات برای شما هستن. هیچ کدام اینها اصالت ندارن، به هر چه دلت میخواد استفاده ببر. انسان اشرف مخلوقات، او حق داره از هر چیزی بهره ببره، برای لذت خودش به شکار بره، برای مصلحت خودش جنگلی رو بسوزانه، آتش بزنه، منابعی رو از بین ببره. این دیدگاه متوحشانه در نهایت وقتی به مردم که میرسه، ضربات خودش رو به راحتی نشان میده. یعنی انسانی که به عنوان یک موجود متفکر نگاه میکنه، خودش اصیل نیست، امیالش، اغراضش، احساسش، تفکرش به رسمیت شناخته نمیشه، هویتی نداره، نه تاریخی داره، تاریخش از زمان ورود توحش آغاز میشه، هویت اجتماعیش در اون دیدگاه متوحشانه شکل میگیره، اسطوره‌هاش نمادهای توحش میشن، مفاخرش کسانی‌اند که تمدن رو نابود میکنن، افراد رو نابود میکنن، هنجارهای گذشته بی ارزش میشه، محیط زیستش از بین میره. و این پدیده ای نیست که ما امروز به اون رسیده باشیم، فقط امروز برای ما ملموس‌تره. یعنی با جوامعی روبرو هستیم که لحظه به لحظه پیشرفت اونها رو میبینیم، رشد اونها رو میبینیم،
و خودمون در جا میزنیم و این فاصله بسیار زیاد شده. یعنی برای امروز ما خیلی قابل درکه، اما شاهکار این درک رو شاید شخصی به نام ابن خلدون، یک عرب تونسی در حدود 7-8 قرن بعد از محمد و اسلام به زیبایی تشخیص داده، جایی که هنوز مؤلفه های جهان مدرن نیامده. این به اصطلاح مورخ، فقیه، جامعه شناس که خودش عربه، اما سعی میکنه با دیدن جوامع مختلف اسلامی نشان بده که این تفکر متوحشانه اسلامی چه بر سر ممالک آورده. خب میدانیم ابن خلدون در قرن هشتم دقیقا با نتایج استقرار اسلام آشناست، هرچند او به عنوان یک مسلمان نمیتواند تطبیق بده اسلام رو با وضعیت موجود، برای همین اون رو به پای اعراب می نویسه. اما قطعا دیگر اون ویژگی های عرب حاکم نبود، بلکه ویژگی های اسلامی که در میان اعراب حاکم شده بود آثار و نتایج خودش رو بر اون تمدن ها گذاشت. حدودا 15 سال قبل بود وقتی من مقدمه ابن خلدون رو برای بار سوم خواندم، به این مسئله پی بردم که واقعا مسئله خلعیت اسلام از مهمترین ضروریات و لازمه های گذر از وضعیت فعلی به وضعیت متمدنان است. اسلامی که دستانش در ذهن ما، در تفکر ما مستقر شده، در جامعه ما، در رفتارهای شخصی ما، در رفتارهای اجتماعی ما جاش رو تثبیت کرده، عده‌ای هم به عنوان مدافع داره، عده‌ای هم به عنوان مبلغ داره، عده‌ای هم به عنوان مجری در اختیار داره و همه اونها سعی میکنن مانعی باشن برای اینکه مردم این سرزمین به سمت تمدن حرکت بکنن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکات بسیار مهمی است. بازم تاکید میکنم قرن هشتم، یعنی 700 و اندی سال بعد از محمد، زمانی که اسلام در سرزمین های دیگر مستقر شده و ابن خلدون این وضعیت رو میبینه، اما چون مسلمانه گزارشات دقیقی میده، اما اون رو به پای یک فرهنگ عربی مینویسه، هرچند اسلام هم برخواسته از همان فرهنگ عربی است. اونایی که معتقدن اسلام یا اعرابی از ایران این دین رو گسترش دادن، باید بدانن و من همیشه هم عرض کردم اصلا شما با خوانش قرآن، سنت نبی، نمیتوانید فرهنگ متمدن از اون بیرون بیارید یا تأثیر گسترده فرهنگ شهرنشینی و متمدنانه رو از دل اون بیرون بیارید، بلکه این دین و آیین کاملا ساخته مردمانیست وحشی، بدوی، ابتدایی که نه تنها خود تمدن ساز نیستند، بلکه ویژگی هایی در اونها وجود داره که نابود کننده تمدن هست. اگر در دل این بربریت و توحش اندک انسان هایی هم سر برآوردن، نه از مدینه و حجاز بلکه از ایران، مصر و ممالک دیگر بودند که سوابق دیگری داشتند، اون هویت های خاصی که به اونها این الهام رو میبخشید که بتونن دوباره اسباب رشد بشن. ابن خلدون در تونس به دنیا آمده، در مکه و مدینه نیامد، در آن بیابان لمیزرع فکری حجاز. خب ببینیم ایشان چه میگه. در جایی که سخن از عرب میکنه اون رو به اسلام تغییر بدید تا قابل درکتر و صادقتر باشه. در جلد اول در مقدمه تاریخ، به دلیل اهمیت مقدمه تاریخ ابن خلدون، خود این مقدمه‌ای که او بر تاریخ نوشته تبدیل شده به دو جلد کتاب که بسیار مهمه برای شناسایی جوامع مختلف
و تحلیل اونها. ببینیم ابن خلدون چه میگه، خط به خط جلو میریم. اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل خلدون چه میگه خط به خط جلو میریم اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل درک. در فصل 26 صفحه 285 با موضوع در این که هرگاه قوم عرب، که من عرض کردم به جای عرب اسلام رو قرار بدید، در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند، زیرا تازیان ملتی وحشی‌اند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. دقیقاً وضعیتی که ما الان به اون دوچاریم، یعنی بعد از چند نسل دیگر بی اخلاقی ها برای ما عادی میشه، بی هنجاری ها، غیر انسانی رفتار کردن ها برای ما عادی میشه و حتی در مقام قضاوت کار خودمون رو درست‌تر از کار دیگران میدانیم. این گونه است که اگر مردی زن خودش رو کنترل نکنه، نزنه، تحکم نکنه، میگن بی غیرته. در خارج از کشور اگر مردی به زنی احترام میگذاره، دال بر بی غیرتی است، چون اون ایدئولوژی تبحش و بربریت به ما گفته است که شما باید حاکم باشی. ریشه تبحش در فرهنگ ما حاکم شد، این کلمات رو بار آورد و امروز که جزء فرهنگ ما شده، بی غیرتی رو در دیگران میبینیم و مذموم میدونیم. همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز می زنند. و دقیقا همینه. امروز هم شما می بینید نظام های اسلامی قیود حقوق بشر رو قبول ندارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارن، میگن این با خوی و سرشت ما مسلمانان متفاوته، ما جنس دیگری هستیم. برای همین از سال 1948-49 که بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد تا سال 1990 مسلمانان تاب نیاوردن، در قاهره نشستن، یک حقوق بشر اسلامی نوشتن. وقتی خوی و سرشت شما توحشه، از قواعد بین المللی سرباز میزنید، به سفارت خونه ها حمله میکنید، افراد دو تابعیتی رو میگیرید، به دنبال جنگ پراکنی و نزاع در منطقه هستید. چون خوی و سرشت شما این گونه شده که نپذیرید قواعد بین المللی رو، کنوانسیون های بین المللی رو. بقیه کشورها هم همین گونه. شما الان به ترکیه نگاه بکنید، از کنوانسیون های مربوط به زنان بیرون میاد در همین دوران مربوط به آقای اردوغان. چرا؟ چون خوی و سرشت اسلامگرایان ترکیه همینه، توحش، بربریت. آن میراث آتاتورک رو حالا اینا میخوان ببرن به عقب، ببریم به دوران بربریت. مگر خمینی نمیگفت میخوایم برگردیم به 1400 سال قبل؟ این خوی و سرشت دوستان، خوی و سرشتی که در همین فضای کلاب هاوس میبینید دیگران دارن توجیهش میکنن، چون زائقه اونها هم با این خوی و سرشت عادت کرده. ترور در همه جا محکومه به غیر از اونهایی که ما انجام میدیم و ازش دفاع هم میکنن، از فتوای قتل دفاع میکنن. مهم نیست عطاالله مهاجرانی بودی، وزیر بودی، تحصیل کرده بودی، در لندن نشستی، اصلا مهم نیست، چون خوی و سرشتش توحشه، بربریت. ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند. بله، سیاست روز، دموکراسی، آزادی ها براشون خطرناکه. مگه میشه شما در بربریت و توحش، سیاستی که امروز مطلوب جهانه،
بپذیرید.

0: نه نمیشه.
1: حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ما بقی گوسفندان و رعیت و افراد صغیری هستند که ما کشورداریمون رو اونگونه انجام میدیم. و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. پس اولین دلیلی که ابن خلدون می آورد فرمان ناپذیریست، هنجار ناپذیریست، قواعد متمدنانه رو نپذیرفتنه. خودت رو فراقانونی بدانی. هنجار بین المللی اینه، من نمیپذیرم. حقوق بشر جهانی اینه، من نمیپذیرم. کنوانسیون ها اینه، من نمیپذیرم. دقت فرمودید؟ تمدن ها این گونه نابود میشه. ادامه میده این تحلیلگر بسیار بزرگ جهان اسلام و عرب. و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبائل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد. یعنی همه چیز رو موقتی نگاه میکنن. برای اونها کسب غنیمت، ثروت مهمه. ایران نشد، سرمایه هایی که جمع کردیم میبریم کانادا، سرمایه هایی که جمع کردیم میبریم جای دیگه زندگی میکنیم. ما که مملکت نداریم، ما که ملت نداریم، ما که علاقه و الغی به این سرزمین نداریم. ما یه مش آخوند هستیم، یه روز ولمون کنن سر از نجف در میاریم. اسلاف و گذشتگان ما در جبل عامل لبنان بودن، امروز ما هم به ایران آمدیم، ادهی به هند رفتیم، ادهی به پاکستان، فردا هم میرویم نزد آقای جاستین ترودو در کانادا، اونجا زندگی میکنیم. پولم که با خودمون آوردیم، اینا هم برای ما دلاراست میشن. ما بی‌هویتیم، وطن که نداریم. اینجا غنیمت، ما هم کوچ میکنیم از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. مگر پیامبرشون کوچ نمیکرد؟ بی وطن بود. کسی که بر علیه مردم خود شمشیر میکشه. مگر علی مدینه رو ترک نکرد؟ مکه رو ترک نکرد؟ به کوفه نرفت؟ رفت. همین ها الگوهای اینان. پس الگویی وجود نداره. منافع در کجاست؟ همونجا هست، ما هستیم. در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می دهد. پس دومین دلیل رو ابن خلدون آورده. کسانی که به کشوری علاقه ندارن، به زیستگاه علاقه ندارن، اهل کوچنشینی هن، براشون غنیمت مهمه و اینکه کجا راحتن، همونجا میرن زندگیشون رو میکنن. به دنبال ساخت و ساز این وطن نیستن که. ما میریم، نوادگانمون هم میرن. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندن که از آن دیگدان بسازن و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارن و به همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای آن را به منظور مزبور به کار میبرند. این نکته است که خب در زمان ابن خلدون وجود داشت. یعنی شما نگاه نکنید که یک ابنیه ای هست ارزش تاریخی داره، ارزش هویتی داره. مهم اینه که من اونو برای کار بی ارزشی استفاده ببرم. آرامگاه کوروش خب بره زیر آب اشکال نداره. ما میخوایم روی سدی بکشیم که از اینجا آب بره جای دیگری. خب یعنی شما مهندس دیگری ندارید که کار دیگری انجام بده و بتونه آب را جای دیگری ببره. در کشورهای اروپایی و امریکایی شما نگاه بکنید، گاهی میادین رو جوری میسازن که یک خانه قدیمی مثلا تخریب نشه. یک پروژه‌ای رو در شهرسازی عقب میندازن که یک بنای تاریخی که هویت اونها هست خدشه بهش وارد نشه. ولی برای اینا اهمیت نداره. پاسارگاد بره زیر آب. دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک سدی بکشیم که اون هم کارفرماش دولته، مجریش سپاهه، پول خوبی هم توش هست، گور بابای تمدن، مردم چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما پولمونو در بیاریم. یه پروژه دیگه به مزایده و مضاربه گذاشتن، ما هم برنده شدیم، حالا ما اینو انجام بدیم. در کنار این یه نکته دیگری هم هست و آن این که این دین متوحش هر نمادی رو به عنوان بت‌پرستی در نظر گرفته. اگر مجسمه ای دیدید از آقای فلانی، از اون خدای دین فلان، برید تخریب بکنید، اینا هم بتن. اگر اماکن بزرگی دیدید، بلندی دیدید، برید خرابش بکنید. شما توقع دارید در این تفکر ابنیه و مراکزی مثل اهرام مصر و آن چیزی که در شامات و ایران و جاهای دیگه بوده به وجود بیاد؟ دوباره باستانشناسی تو اون مراکز هستید؟ تفکر این افراد شما نگاه بکنید، مگه در ابتدای انقلاب خلخالی نیامد که بره شیراز مراکز تاریخی رو تخریب کنه؟ مگه به قبر بیچاره رضا شاه اهمیت دادن؟ برید نگاه بکنید اون تصاویری که هست. کندن گورها هم سنت نبوی است، وارد مدینه شد دستور داد گورهای مشرکان رو بکنن که مسجد بسازه فقط. یعنی گویی مثلا زمین دیگری نبود که مسلمانان برای اینکه سرشون رو زمین تهشون رو هوا کنن برن اونجا. گفت نخیر، برید گور مشرکان رو در بیارید، ما میخواییم اونجا مسجد بسازیم. یه مقبره‌ای نذاشتن، همه رو تخریب کرد. آمد به خانه، دید یه پرده یا آویزان نقشی بروست. دستور داد اون پرده رو بردارن. گفت نه، من زیر این پرده نماز نمیخونم، چون نقش و نگار داره مثلا. حالا برایند اینها رو شما حساب کنید، دیگه اماکنی میمونه که محترم باشه؟ این مجسمه های بودا که طالبان در بامیان افغانستان و جاهای دیگه منفجر کردن حاصل چیه؟ اون مجسمه های متعددی که داعش و افراد مختلف رفتن نگاه کردن در مراکز باستانی تخریب کردن، اینا همه حاصل توحشه دوستان. تفکرشون از همین هاست. یا اینها رو در زمره اعتقادی بت پرستی میدونن، میگن نابودشون کنیم، یا اینکه سعی میکنن طبق پروژه هایی که خودشون فکر میکنن خوبه، بدون اهمیت دادن به اون ارزش ها هویت ها برن نابودش بکنن. میخوام یه آب لوله کشی با اینجا رو نابود کنم دیگه. نمیگه عزیزم خب آب لوله کشی از جای دیگری بکش. در کشورهای دیگر یه تونلی میزنن زیر دریا چندین کیلومتر که فقط یک محل خراب نشه، یک محل هویتی خراب نشه، یک محل تاریخی خراب نشه، اسطوره‌ای خراب نشه. یعنی اونا نمیفهمن، شما میفهمی؟ نه، مسئله بر سر این است که شما هر چه مظاهر تمدن رو نابود بکنید به نفع شماست. چون انسانی وقتی در اون جامعه به دنیا میاد، هر چه سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه جز مظاهر تمدن، استبداد و توحش. شما اگر پاسارگاد رو ببینی، اگر تخت جمشید رو ببینی، خب سوال پیش میاد که آقا اینا کی بودن؟ خب اون وقت باید شرح بدی اینا کی بودن. بعد یادت میاد که پس اینا چی میگن که ما بعد از اسلام دارای هویت شدیم، بعد از اسلام زندگی کردیم، بعد از اسلام آدم شدیم. خب این چیست؟ این اماکن چیست؟ این دستوراتی که در کتیبه ها آمده چیست؟ با همه بدی و خوبیش عرض میکنم، نه اینکه اونا بسیار متمدن بودن، نه. یه هویتی به یک انسانی داده میشه. توحش کارش اینه. قرآن متوحشانه ترین کلمش عرب جاهلی است که در قرآن آمده. مثل عرب جاهلی نباشی. این یعنی زیربنا و نطفه توحش. میخواد به شما بگه اونها هر چیز داشتن همش بی خود بوده، بریزید برو. نادان بودن، جاهل بودن، ما خیلی خوبیم. همه چیز از زمان انعقاد نطفه عبدالله و آمنه بعد از اینکه به 40 سالگی رسید شروع میشه. خب ابن خلدون ادامه میده. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب، که باز عرض میکنم مسلمان منظوره، چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو بایند. و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. دقیقا ترمیست که جهادگران اسلامی موتور محرکه خودشون رو در این دیدن، روزی که تحت سایه شمشیرها باشه. عصر فتوحات اسلامی را اگر نگاه بکنید، نامه هایی که مصنا به ابوبکر می نوشت، افراد دیگر به ابوبکر می نوشتن، بعدها معاویه به عمر نوشتن و جزیره قبرس و جاهای دیگه، دقیقا همینه. می نوشتن صدای گوسفندان اونها رو ما از این مسافت می شنویم، چون قبرس جزیره ای بود. دستور میدید که ما حمله کنیم. عمر گفت نه، من میترسم این دریا مانع بشه. بعد در زمان عثمان حمله کردن. گرفتن غنیمت. آنچه که دست ایرانیان بوده، آنچه که دست مردم یمن بوده، بریم حمله بکنیم. اونا زحمت کشیدن، ما بگیریم. و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دست برد زورمندان می شود. دقیقا مثل ایران امروز ما. دقیقا مثل وضعیتی که ما داریم. کاملا قابل درک عزیزا. این متون کلاسیک نیستن ها. این متون دقیقا برای امروز ما مصداق داره. برای شناسایی ریشه ها مصداق داره. البته روایت دیگر هم باید بخونیم ها. دقیقا فرمودید. اون ساحت قدسی روایت های دیگه هم داره. و آقای ابن خلدون خانشش دقیق نیست. این خانش رو فقط یه عده وطنی پیدا کردن بعد از مدت ها. و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده خواهیم دید، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند. در نتیجه عمران و اشتباه تباه می شوند. ببینید چقدر دقیق داره سخن میگه. وقتی شما صنعتگران خودتون رو، هنرمندان خودتون رو، کسانی که اهل علم و دانشن به هیچ بیشموری، اونها رو بی ارزش می دونی، خب اونها از کشور مهاجرت می کنند، میرن جای دیگه ای که قدر ارزش کارشون رو بدونن. شما ببینید چقدر ما سرمایه انسانی داریم که از کشور فرار کردن. چرا؟ چون توحش اونها رو نمیپذیره. برای اونها کار یک آخوند با ارزشتر از کار یک پزشکه. مگر خمینی نمیگفت ما در همین حوزه ظرف چند سال کلی پزشک میتونیم تحویل بدیم؟ صنعتگران متعدد، هنرمندان متعدد که در درون کشور نتوانستن هنر خودشون رو نشان بدن، کشور رو ترک کردن. حاصل کار جمهوری اسلامیه. بس ابن خلدون چه میگه؟ او هم همین جوامعی رو دیده بود که همین اندیشه اسلامی در اون حکومت میکرد. اندیشمندانی که هر روز مجبور به فرار بودن. چقدر ما شاعر داشتیم که به خاطر همین نگاه‌های مذموم دین نسبت به شعرا به هندوستان و جاهای دیگه

چه افرادی رو امروز داریم که به خاطر اینکه در درون جمهوری اسلامی تحمل نمیشن، از هر قشری فرق نمیکنه، یک کارگر کارخانه گرفته، یک پرستار بیمارستان گرفته، یک متخصص در فیزیک گرفته، یک حقوقدان گرفته، یک جامعه شناس گرفته، یک هنرمند در موسیقی، سینما، در هر چیز دیگری کشور رو ترک کرده. اما آخوند از عراق میاد به ایران، از نجف میاد به قم. چرا؟ چون حقوق میدن. بودجه های سنگینی که دولت همه ساله برای مراکز مذهبی داره میده، مگه نمیده؟ وقتی ارزش کار یک انسان از بین میره، مهاجرت میکنه. اینجاست ابن خلدون میگه وقتی اینها مهاجرت کنن، تمدن رو به تباهی میره. یه بار دیگه این بخش بسیار دقیقی که ابن خلدون گفته رو میخونم، کاملا برای ما قابل لمسه. آن گروه، یعنی اعراب، اما شما مسلمانان رو جاش بذارید، از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهند و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شود. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. بریم ببینیم ابن خلدون دلیل بعدی تفکر توحش و نابودی تمدن رو چه می دونه. و نیز قوم عرب، که باز عرض میکنم منظور مسلمانانه، به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سود پرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی، دقت بفرمایید خیلی دقیق میگه، یعنی وضعیت ما رو دیدید؟ افرادی که دادگاه‌هایی رو شما دیدی در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شخصی فاسد رو میارن، خیلی راحت با یک مجازات ساده مالی همه چیز حل میشه. آقای بابک زنجانی میاد میگه آقا مالو به من بده، در مجازاتم تخفیف قائل میشی. ادهی میان تبهکاری میکنن، مردم رو میکشن، براشون اصلا اهمیت نداره که حق رو باید اونجا بگیری. سعید مرتضوی جنایت میکنه، از مجازات معاف. فلان قاضی آدمی رو میکشه، از مجازات معاف. هواپیما رو میزنن، سران سپاه از مجازات معافن، چون مربوط به خودشونه، روز دستگاه خودشونه. اما یه دختر بیچاره، یک مرد بیچاره‌ای به خاطر فقر بره دزدی کنه، دستشو میبره. یه جوانی شرب خمر بکنه، میارن در ملأ عام شلاقش میزنن. یه دختری اگر اشتباه بکنه، بخواد زندگی خاص خودش رو داشته باشه، سرش رو میبرن. خب این چیز از کجا میاد؟ اینکه شما مردم رو به شکل یک انسانهایی ببینید که هم میشه از اونها باج گرفت، هم میشه به اونها مجازات وحشیانه تحمیل کرد و مفسدین اصلی رو کنار بذاری. آقا خاوری رفت، خب به هر حال رئیس بانک ما بوده دیگه، حالا ما هم زیاد فشار نیاریم، یه چیزایی هم درونی ها گرفتیم، حالا همه دوره هم یه سفره پهن بوده، ما هم گرفتیم. آقای جوانی بود، من اسمش رو فراموش کردم، یه ما اختلاس بزرگی کرده بود، به امامان جمعه پول میداد، به نمیدونم به افراد مختلف پول میداد. خب همه این جماعت رو اگر شما نگاه بکنید،
کارشون باج گرفتنه، دیگری انجام بده بدزده، یه باجی هم به من بده، خیالت هم راحت. اگر هم امروز سر و صدایی بلند شد و تو رو گرفتن، من اونجا کمک میکنم که مجازات تو از 30 سال 40 سال تبدیل بشه به 2-3 سال. بعد 2-3 سال هم تو همون هتل خودمونی دیگه، یه اتاق خاصی به تو میدیم. آقا کجای دنیا شما

در استفاده کرده اونا کجان پس؟ خب اینا رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اینا رو چگونه میشه به حساب آورد؟ بنابراین دوستان گرامی ببینید اینا همه نشانه های توحشه. همین توحش ذره ذره به جایی رسیده که امروز همه ما وقتی اخبار مربوط به فساد اقتصادی میبینیم فقط میخندیم. دیگه برامون عادی شده. هر روز یک اختلاس بزرگتر میاد، یکی پیامکی میسازه که طرف خاوری پیام داده که برگرد خاوری، تو دیگه الان شدی آفتاب دوز، حالا ما دوزای خیلی بالاتری داریم، تو بیا با تو کاری دیگه ندادیم. خب ببینید ما به کجا رسیدیم. ببخشید. بنابراین این مشکلات بزرگی است که ما با اون مواجهیم. دیگه عادی شده. من عرضم اینه. توحش دیگه برای ما عادی شده. دیگه میخندیم به هم دیگه. فعال حقوق بشر رو میبرن زندان، جانی حقوق بشر بیرون آزاده. به فعال حقوق بشر 20 سال حبس میدن، جنایتکاری که در مورد حقوق بشر اقدام کرده 2 سال میره تعطیلات. دائم در حال مرخصی هست. خب ادامه بدیم ببینیم این دلایل توحش چیست واقعا. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند. ببینید چقدر سخنش دقیقه. یعنی منظورش اینه که ما در بحث جرم شناسی این مسئله رو داریم که اگر در واقع این دیدگاه افرادی مثل جرمی بنتام و دیگرانه که مجرم زمانی که میخواد کاری رو انجام بده یه دو تا چهارتا میکنه، میگه خب اگر من این مال رو بدزدم چند سال میرم زندان، میبینه که خب در قانون اومده 3 سال، میگه خب از این 3 سال هم من سعی میکنم، خب پولم که کلاهبرداری میکنم دیگه، دارم یه قاضی رو بخرم، یه آدمی رو بخرم، 3 سالم بکنم 6 ماه. خب میارزه دیگه. من اگر بخوام یه 10 میلیارد بدزدم 6 ماه برم زندان، خب خیلی خوبه، سود خوبی هم میکنم. من که 6 ماه بیرون باشم که همچی پولی در نمیارم، پس میرم میدزدم. این 1. پس شدت مجازات اگر کم باشه مجرم محاسبه‌گر راحت‌تر دست به جرم میزنه. چرا پدر میتونه دختر رو بکشه ولی مادر نمیکشه؟ اصلا بحث احساس و عواطف رو کنار بذاریم الان. به خاطر اینکه پدر احساس میکنه از مجازات معافه، میگه خب من اگه دخترم رو بکشم فرزندم رو بکشم در نهایت تعزیر میشم، 3 تا 10 سال حبس مثلا به من میدن، حالا تازه میتونم یکم اینور اونورش بکنم و این داستان ها، میرم 3 سال، 1 سالم طول میمونم، آزادی مشروط میگیرم، بعد میام بیرون دیگه. اما مادر این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میدونه قصاص میشه. میگه خب اگه من بکشم منو میکشن. پس اولین مسئله بحث تناسبی است که میان جرم و مجازات وجود داره. در کشور ما تار موی یک زنی رو 20 سال حبس میدن، یعنی چندین مجازات دیگر رو، جرم دیگری رو به اون میچسبونن، اما جانی خیلی راحت میاد بیرون. یکی یه سیب به دوزه دستشو میبرن، اما مفسد اقتصادی دستشو نمیبرن، میبرن اونجا میگن بفهم جناب زنجانی خوش اومدید، یکم تشریف داشته باشید، جناب مازندرانی هم میاد، یه 1 ماه دیگه جناب گیلانی و جناب تبریزی هم وارد میشه. اینا همه حساب 2 تا 4 تاست. مشکل دیگر این است که شما آن دیدگاهی ژان ژاک روسو داشت و دیگران و افراد خاصی مثل سزار بکاریا که آقا شما حتمیت مجازات رو اگر کم کنی و برداری مجرم طمع میکنه. یعنی من مجرم وقتی نگاه بکنم قانون تبصره هایی گذاشته که من میتونم راحت فرار بکنم از مجازات، خب میرم اون مجازات رو انجام میدم، ببخشید اون جرم رو انجام میدم، چون تبصره هایی داره که از حتمیت مجازات کم میکنه، من راه فرار دارم. ولی اگر یک شخص مجرم بدونه که تخفیف در اون نیست، عفو در اون نیست، تبصره ای نداره، باید جرمو که انجام داد مجازاتش رو بکشه، کمتر دست به جرم میزنه. یعنی یکی از دلایلی که به کاهش جرائم منجر میشه حتمیت مجازاته.

0: اما در جمهوری اسلامی که حتمیت مجازات وجود نداره، تازه اگه شما به دستگاه حکومتی وصل باشید دیگه خیلی هم راحتید، با سفارش حاج آقا رئیس زندان شما رو میفرسته بیرون. تمام این مجازات هایی که در جمهوری اسلامی نسبت به عوامل جمهوری اسلامی میشه همش فرمالیته است عزیزم. به ظاهر میارن شخص رو در دادگاه، میره در زندان که البته اون زندانی هم که خودشون میفرستن، بعد از یکی دو سه روز همین آقا میاد بیرون به عنوان مرخصی، انواع و اقسام تبصره ها، عفو رهبری، عفو رئیس جمهوری، خوشتیپی آقای فلانی، انواع و اقسام چیزا رو دارن. این همه کار ما بوده. ببینم خوشتیپی اینا رو مثال عرض میکنم، برای سخره گرفتن این نظام قضایی عرض میکنم، ولی انواع و اقسام اینا وجود داره، یعنی حتمیتی وجود نداره. ابن خلدون سالها قبل از افرادی مثل بکاریا و دیگران داره این مسئله رو میگه. این ذهن بسیار قوی میخواد که تشخیص بده چرا در این دستگاه توحش مجرمان از مجازات معافن، چون به کار میان. من عرض کردم بارها خالد ابن ولید از مجازات معاف میشه. چرا؟ چون به کار اون توحشه میاد. به جای اینکه قصاص کنیم خالد رو در برابر بنی جزیمه، به اون میگیم سیف الاسلام. به جای اینکه خالد رو مجازات کنیم در قتل مالک ابن نویره و تجاوز به زنش، به او بها میدیم، او به کارمون میاد. در دستگاه توحش ما خالد به کار میاد، اما یک انسان بیچاره رو که گرفتیم دستشو میبریم، کاری نداره که. در نظام اسلامی هم همین، در نظام متوحش جمهوری اسلامی هم همین. فرمانده سپاه به کارمون میاد، مگه باید اون رو مجازات بکنیم؟ اگر این آقای سردار فلانی رو مجازات بکنم، فردا سردار فلانی برمیگرده میگه خب ببین اون یکی مجازات شد و اگه منم خلاف بکنم خطرناک میشه. اگر من بخوام بر مردم این گونه رفتار بکنم و مردم اعتراض بکنم، منو میبرن پای دادگاه. رهبر سعی میکنه مفری باز بکنه برای افراد خودش، همون گونه که علی باز میکرد، همون گونه که محمد باز کرد. نمونهاشو عرض کردم. جندب ابن عبدالله ازدی آدم کشت، ولید گفت آقا اینو ببرید زندان بخوایم قصاصش کنیم. خبر دادن به علی در مدینه که آقا یکی از یاران دوستان از نزدیکان ماست. علی در پیش عثمان گفت آقا نخیر، این آقا رو مجازات نکنی ها، برای اون آقا شعبده باز بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. عثمان هم از خون اون گذشت. اما اگر یه نفر دیگه جرمی انجام میده، من علی به جای 80 ضربه 20 ضربه اضافه ترم میزنم. اینها تو خلع نیست، ذهن یک فقیه و مجتهد پر از این چیزاست. من با اینا زندگی کردم، برای هر جنایتی یک توجیه دارم. طرف میگه من نمیدونم 3 تا کتاب راجع به حجاب نوشتم، 2 تا کتاب نوشتم. عزیز من، ما اینا رو درس خوندیم، زندگی کردیم با این افراد، کتاب نوشتیم. آخوند برای هر جنایتی یک مصداق داره. اینکه من علاقه من شدم وارد جزئیات تاریخ اسلام بشم، برای شناسایی همینها بوده، وگرنه بگن که بیکار نیستم که. شما باید اینا رو بشناسید، تفکر اینها رو بشناسید، ایدئولوژی اینها رو بشناسید. من بارها این تعبیر پوپر رو به کار بردم، میگه مهم نیست که دست دشمن تو چه اسلحه‌ای قرار داره، مهم اینه که این طرز فکرش چیه. یکی بمب اتمی دستشه، اما آیا استفاده میکنه؟ نه، مگر در مواردی که موجودیتش به خطر بیفته. اما یکی دستش یه موشک ساده است، اما استفاده میکنه. چرا؟ چون او معتقده که من باید برای رفع فتنه انقلابمو صادر بکنم، به کشورهای دیگه حمله بکنم، به جای دیگه پیام بدم. چون ذهنیت این ایدئولوژی متفاوته. خب ابن خلدون داره این مسئله رو میگه که نظام قضایی اینها باجگیریه، افراد هم از مجازات فرار میکنن. خب ببخشید دوستان، من یک استراحت کوتاهی که 2 دقیقه داشته باشم. اینجا به پارسای عزیز، شما حالا مدیریت کنید اتاق رو، یه 2-3 دقیقه من استراحت بکنم و بعد برمیگردم ادامه ادله‌ای که ابن خلدون آورده رو خدمت شما خواهم داشت.
1: بله، عرض ارادت و ادب خدمت شما و دوستانی که کنار ما هستن. خیلی خوش اومدید.
0: منم ممنونم خانم دکتر بابک عزیز. خب اگه دوستان اجازه بفرمایند که من این بحث پایانی رو هم داشته باشم و بعد به شکل مفصل در خدمت عزیزان باشیم. برای عزیزانی که تازه آمدن فقط خواهش من این است اتاق رو به اشتراک بگذاریم. با این جمعیت اگر دغدغه روشنگری داریم، اگر دغدغه آزادی داریم، من بارها عرض کردم هر کدام باید به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم. توقع من از کسانی که به من علاقه‌مندن اینه که این اتاق‌ها رو به اشتراک بگذارن که ما بتوانیم طیف گسترده تری از عزیزان رو داشته باشیم. این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیومدیم سوگواری کنیم. کار ما روشنگری است. در برابر کسانی که آدرس غلط میدن، در برابر کسانی که به دنبال گمراهی اذهان مردمن. من سعی کردم امروز نشان بدم که کسانی که سخن از گذار از این وضعیت میکنن باید بدانند ما در یک دوران توحش زندگی میکنیم و برای رسیدن به تمدن چرا نیازمند خلع ید اسلام هستیم، از ذهن، ضمیر، درون تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی ما. مطالبم رو در ابتدای اتاق عرض کردم و برای تایید عرایزم از بزرگترین جامعه شناس جهان اسلام یعنی ابن خلدون بهره بردم تا نشان بدم چگونه یک فرهنگ میتواند تمدن رو نابود بکنه و خصیصه های اون چیست. خب پس ما تا اینجا مؤلفه هایی رو شنیدیم که ابن خلدون اشاره میکنه به اون. ادامه بدیم بحث رو و ببینیم نکات جالب تری هم او ذکر میکنه که کاملا منطبق با وضعیت کنونی ماست. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید. دقیقا اون چیزیست که امروز دارید می بینید. هر روز بر جنایت و جنایتکاران افسوده می شه. هر روز. چون مجازات ها بازدارنده نیست. اون هم برای خودی ها. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. دقت کنید دقیقا همون چیزی که عرض کردم. مکاتبی فایده گرایی مثل جرمی بنتام و دیگران گفتن. ابن خلدون صده ها قبل داره این مسئله رو اشاره می کنه. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. به جای قرآن باید اینها رو خوان، این متون رو خوان. این متون هستن که انسانها رو بیدار می کنن. وقتی کسی می خونه می فهمه واقعا امروز هم جامعه ایران یک جامعه است دقیقا در حالت هرج و مرج. رهبری فراتر از قانون اساسی، شورایی بالاتر از هر نوع تصمیم مردم، افسر و سربازی بالاتر از هر گونه کرامت انسانی به قضایا نگاه میکنه و این هرج و مرج رو شما میتونید ببینید. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. یعنی چیزی که فراتر از قانون باشه، دیگه قانون معنا نداشته باشه. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید و این موضوع در نخستین باب بیان شد. حالا دلیل بعدی رو باز ابن خلدون میاره. دیگران که قوم عرب که باز عرض می کنم اسلام رو جاش بنشانی همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند. به دوران صدر اسلام برگردی؟ محمد نمرده، همه به دنبال حق هم. حق خلافت. زمانی که او میمیره، انصار در سقیفه بنی ساعده به دنبال رهبری هست. عده دیگر از مهاجرین به دنبال قدرت، علی ابن ابی طالب و سوی دیگر قدرت طلب. بعدها پسر عموها در جنگ جمل در برابر هم می‌ایستند. زبیر پسر عمه علی است و علی پسر دایی او. می‌جنگند که بکشن برای قدرت، برای حکومت. و در این راه از اعتباری استفاده می‌کنند. ما صحابه محمدیم. جان انسان‌ها از بین میره تا میان دو پسر عمو و پسر دایی یکی قدرت بگیره، چون حاضر نیستن برای خون مردم هم که شده از خلافت دست بکشن. بعد از اون جنگ علی و معاویه رو میبینی برای کسب قدرت. 90,000 نفر در صفین کشته میشن. بعد از اون حسین و یزید رو میبینی برای قدرت. کودکانی که در میدان جنگ آماج تیر قرار میگیرن. پستی و بیشرفی جاییست که جوان 13 ساله ای رو به نام قاسم به میدان بفرستی که کشته بشه در راه خلافت تو، حسین ابن علی، سرور آزادگان. و رهبر بیشرفی در سال 1360 و اندی مدعی باشد رهبر ما آن طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میره. به صحت و سقم تاریخیش کاری ندادیم. ایدئولوژی است که میخواد برای حکومت کودکان رو بکشه. چند اندازه کودک در جنگ ایران و عراق بودند؟ مستندهایی هست از زنده یاد فریدون فرخزاد و دیگران که به عراق رفتن ببینن این کودکان بیچاره ایرانی مغزشویی شده رو که در میدانهای جنگ بودند. احمد خمینی با اون گردن کلفت زمان سخنرانی پدر اون بالا ایستاده. حسن خمینی و دیگران کجای بود در جنگ؟ خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخوان. محسن او در بلژیک مشغول درس خواندنه. برای او محافظ در نظر گرفته. اما یک ایرانی بیچاره از درس و مشق و کار و کسب و زن و فرزند کوچک خودش باید دست بکشه بره در میدان جنگ، برای اون رهبر شیاط بمیره. عمق فاجعه رو درک میکنید عزیزان یا نه؟ اینها رو میفهمی؟ درک میکنی؟ قوه حکم و داوری دارید یا نه؟ اگر راهت حقه، احمد خمینی در کنار تو چه غلطی میکنه؟ چرا وارد جنگ نمیشه؟ چرا روی مین نمیره؟ جوانان مردم رو تحمیق میکنن. سریال ساختن اون مجید سوزوکی، اون داستانها یادتونه؟ از آسمون داره میاد، نمیدونم یه چند تا حوری، همشون نمیدونم گوگولی مگولی، از این داستانها. یا عمق فاجعه است، برید نگاه بکنید. داوطلب میخوایم بره روی مین. چرا؟ چون شیادی مثل خمینی میخواد انقلابش رو صادر بکنه و احمقی مثل صدام اون طرف نشسته منتظر تحریک. هزاران میلیارد دلار خسارت به این کشور، اثرات روحی مخرب، چون قدرت طلبن. بعدن هم وارد نظام میشن، سر یکی رو در استخر فرح زیر آب میکنن، یکی دیگر رو با سم میکشن، یکی دیگر رو ترور میکنن، برای خانه دیگری بم میندازن. خب اینا از کجا میاد؟ از ریاست طلبی. امروز همین ریاست طلبی است که باعث میشه افرادی پسر خودشون رو به عنوان کاندید در نظر بگیرن و ایده دیگر منتظر باشن که برای آقا مشتبه دست بزنن. ولایت فقیه، اصلاحات ساختاری. این ریاست طلبی از صدر اسلام وجود داشت. پسر عموها هم دیگر رو کشتن عزیزان من برای کسب قدرت. مردم ایران و یمن و شام و همه جا خون ریختن برای اینکه یک پسر عموی قدرت بگیره. بعدن هم در دستگاه اموی همین آل علی مقرب بودن، پاداش میگرفتن، حسن، حسین، سجاد، دیگران. همان حسن ابن علی که خمینی کتابی برای او ترجمه کرده، ساخته و نوشته، صلح حسن، با گرفتن پول از پسر عموی قبیله‌ای خودش معاویه، تمام آن خونهایی که تحت عنوان کفر و اسلام در زمان پدرش ریخت رو بخشید، صلح کرد، مواجب خودش رو گرفت. امروز هم همینه. جمهوری اسلامی داد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میزنه، مردم رو در خیابان‌ها جمع میکنه، حلقه انسانی دور نیروگاه اتمی ایجاد میکنه، با دنیا میجنگه، تحریم‌ها رو بر پشت مردم و گردن مردم استوار میکنه، اما اونجایی که مقتضاش باشه پول 2 میلیارد دلاریش رو آزاد میکنه که به عوامل خودش برسه. و مردم بیچاره که نمیدانند برای چه شعار دادن و برای امروز برای چه حتی استخوانی هم جلوشون پرت نشده، دم چه تکان دادن. تفکر توحش یعنی برای کسب قدرت و ثروت باید از همه چیز مردم مایه گذاشت، مردم رو به کشتن داد، در ایدئولوژی حل کرد، برای اونها موجه کرد که بله شهید میشید، میرید تو اون دنیا، حوری میاد شما میدن. خب اگه میدن احمد آقا چرا نرفته؟ اگر توی بیشرف معتقدی که بلا فاصله به اون دنیا میری حوری میدن و این داستان ها و واقعا معتقدی، چرا خودت نمیری روی مین؟ اگر واقعا من معتقد باشم میرم روی مین، یک لحظه مرگه اما تا ابد لذته. شما روحانیون هم که از کودک همسری گرفته تا به بالا همه را دوست دارید. اگر واقعا به این اعتقادتون راسخی، چرا وارد جنگ نشدید؟ چرا داوطلب نبودید که بر روی مین‌ها برید؟ چرا در صف اول نبودید؟ کودکان مردم رو به جبهه بردید برای قدرت طلبی خودتون. و اگر جلوی این داستان گرفته نشه، در آینده هم ما مسائل خواهیم داشت دوستان. ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. دیگران که قوم عرب همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد. دقیقا مثل داستان صدر اسلام رو داره میگه. مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان گردد و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید می آیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرت‌های گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می شوند. دقیقا مثل داستان ماست. حالا قدرت‌ها و حاکمیت‌ها فرق می کنه. یه حاکم بزرگ داریم، سید علی. یه حاکمان جزئی داریم، آقای علم‌الهدی در مشهد برای خودش یه امپراتوری داره. یا حاکمانی داریم، مراجع تقلید در قم، اونا هم برای خودشون یه دم و تشکیلاتی دارن. یه حاکمانی داریم، نظامیان، برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. همه با هم در حال چاپیدن مردم هست. راضی شدن به این نوع فرمان روایی. اون آستان قدس رضوی رو داره، اون یکی آستان عبدالعظیم حسنی رو داره، اون یکی نمیدونم تاجر شکره، اون یکی معادن مختلف رو در اختیار داره. هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، حاکمن، راضی هم هستن. تنها چیزی که برای مردم نیست خدمات. درصد عظیمی از زمین‌های خراسان آن زمان وقف آستان قدس رضوی بود. خب این پولا کجا می‌رفت؟ آیا واعظ طبسی این پولها رو کجا هزینه کرده؟ آیا به مردم صورت حساب داده؟ همان خمینی میگفت اوقاف رو به دست ما بدید، دیگر در ایران فقیر نخواهیم داشت. این سخن این آقا بود. فقط اوقاف رو به ما بدید. خب اوقاف رو گرفتید، پول نفت رو گرفتید، مالیات ها رو گرفتید. امروز مردم باید گورخواب باشن؟ مردم باید برای زندگی و امرار معاش کلیه بفروشن به خاطر عدم دارو و مسائل مختلف خود درمانی کنن بمیرن؟ تفکر متوحش یعنی همین. اول مظلوم نمایی میکنم، اما قدرت رو که گرفتم بین نزدیکان خودم و معتمدین خودم تقسیم میکنم. مردم کاری نیستن. چنگیز خان چه میکرد؟ قدرت گرفت. خب پسران او، اوکتای، جوختای، هر کسی دیگری برای خودش یه قدرت شده بود. یه بخشی رو به این داد، یه بخشی رو به اون داد، تمام شد و رفت. این کار متوحشه. انسان وحشی این گونه رفتار میکنه چون به دیگران اعتماد نداره. مثلا مردم برای اون محلی از اعراب ندارن که بخواد پاسخگو باشه. او باید به پسرای خودش بده، به نوکران خودش بده که به جان هم نیفتن، به مزدوران خودش برسه. یه شمشیر برای اون نکشن. خب ادامه میده ابن خلدون. و اگر از آغاز این نکته بسیار دقیقی است نتیجه‌ای که ابن خلدون داره میگیره، و اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدن، یعنی دقیقا مسلمانان رو داره میگه، کسانی که آمدن و جاهای دیگر تصرف کردن، خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. عرض کردم ابن خلدون متولد حدود سال 732 هجری است، یعنی تقریبا 700 اندی سال بعد از محمد داره زندگی میکنه، کاملا نتایج حاکمیت اسلامی رو دیده. از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویرانه است، امروز هم شما میبینید داستانش، و به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب را که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است. و آغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال و بنی سلیم که همینا مسلمانن به سوی آفریقا و مغرب شتافتند و مدت 350 سال در آن نواحی سکونت گزیدند و به زندگی خود ادامه دادند، سرتاسر آن کشورها بیرونق و ویران شده است. در صورتی که پیش از مهاجرت آنان کلیه سرزمین‌های میان سودان و دریای روم آبادان بوده است، چنان که آثار عمران و تمدن پیشین آنان مانند نشانه های میان جاده ها و نمونه ها و باقی مانده ابنیه ویران شده. ببینید امروز ایران ما هم داره آرام آرام وارد اون ته مونده های سرمایه های خودش میشه و هرچه این رژیم با این تفکر ویرانگر و متوحش و غیر متمدنانه بر کار باشه، نه از نیروی انسانی خبره، نه از محیط زیست خبری خواهد بود، نه از ابنیه و اماکن. در صفحه 287 که انتهای ادله ابن خلدون است در باب این که هرگاه قوم عرب یا شما بنویسید مسلمانان اسلام بر کشورهایی دست یابد به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند. برای همین است که 50 و اندی کشور اسلامی رو شما می بینید، هرچی اسلامی ترن وضعیت اونها نکبت بارتر. عرض دیگری ندارم، ممنونم از حضور جناب آقای دامون محمدی خزان. جناب پارسا من در خدمت شما هستم، نظر دوستان رو میشنم.
1: مکس جان بشنویم شما رو. مکس عزیز خیلی خوش اومدی.
2: درود به همه دوستان حاضر در اتاق و درود به جناب سلیمانی امیری. ببینید من برای اینکه جناب سلیمانی امیری هم در مورد اینکه این طایفه نه اهمیتی به ایران میدن و نه اهمیتی به جان ایرانی میدن، من صرفا میخوام برای شما یک خبر رو و چند بخش از صحیفه امام رو برای شما بخونم. ببینید آقای مهدی طائب، شما حتما ایشون رو میشناسین دیگه، ایشون میگه که روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فکر کنم سال 91 هست، ایشون میگه که سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. ببینید این آقا و همفکران ایشون اندکی به خاک ایران اهمیت نمیدن، اندکی. یعنی اون امپراتوری شیعه که در ذهنشون هست باعث میشه که اونها دفاع از سوریه رو که کشور دیگری است، حاکم دیگری دارد، مردم دیگری دارد، اولویت بدن به مردم خوزستان که کشور خودمون هستن. همون خوزستانی های عزیز که 8 سال در برابر جنگ با عراق، اونم جنگی که آقای خمینی کش داد، مقاومت کرد. اما اگر شما فکر میکنید اینها برای جان انسانها، یعنی من و شما، ارزش قائلن، اگر شما فکر میکنید اینها برای جان امثال مهسا امینی ارزش قائل هستند، خواهر همه ما بود واقعا، ایشون فوت کرد و همه ما رو به یک شکلی ناراحت کرد و سوگوار کرد. ببینید صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365 میگه این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. ببینید اینها برای امام عصر خودشون هم، برای جان امام عصر خودشون هم ارزشی قائل نیستن. شما فکر میکنید اینها برای جان من و شما ارزشی قائل خواهند بود؟ اینها در راه جمهوری اسلامی امام عصر خود را هم فدا خواهند. صحیفه امام خمینی جلد 16 صفحه 465 میگه این را من عرض کردم باز هم به بعضی از آقایان که اینجا تشریف داشتن، که با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد، قتل نفس مؤمن بیگناه، لکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنی سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنی، از همین مسلمی، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان را کفار جلو قرار دادن و سپر کردن برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید. اینها با آنها، اینها همه شهیدن و به بهش میروند، آنها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست. و اما اینو دیگه همه فکر کنم شهیدم، دو مرتبه صحیفه امام خمینی جلد 20 صفحه 452 ایشون میگن که باید عرض بکنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتوانند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم میتوانند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حاکم میتوانند مسجدی را که ضرر باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حاکم میتواند، اینو دقت بکنید، حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، این خیلی مهمه، دقت بکنید، قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مهمترین جمله‌اش که من اینجا چند تا جمله داره نمیخونم، میگه بالاتر از آن هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنه. ببینید یعنی چیزهایی در ذهن آقای خمینی میگذشته که میگه من خطر یا مزاحمت نمیکنم دیگه اینها رو بگم، یعنی گوش من و شما حتی نمیتونه اینها رو بشنوه. نهایتا من جمله رو اینطوری تمام بکنم، برای اینکه فکر نکنید دوستان نگن آقا اینها حالا امام خمینی بوده، اینها نمیدونم اسلام نیستن، اینها نمایندگان اسلام نیستن. ببینید من این رو از سایت حوزه.net باز براتون میخونم، من چیزی بیرون از این منابع و مراجع خدمت شما عرض نکردم. ببینید این سایت میگه حتی شاید بتوان صبر و سکوت امیرالمؤمنین بعد از ولادت پیامبر را از همین باب حفظ نظام دانست. بعد میگه در روایتی از امام موسی کاظم همراهی با خلفای جور و حکومت آل عباس در نگهبانی از مرزهای کشور پهناور اسلامی چی شده؟ میگه در این روایت این اومده، میگه چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و از هم گسیختن کلمه اسلام و یاد و نام پیامبر اعظم منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازه. ببینین حکومت انقدر برای اینها مهمه که دیگه مهم نیست حتی حکومت ظلم و جور باشه، وقتی حکومت اسلامی باشه ظلم و جور بودنش هم مهم نیست. و میگه شما حتی با همان حکومت ظلم و جور هم باید در اصطلاحا در به جهاد بپردازی و برای حفظ مرزهای اسلام تلاش بکنی. و اینجاست دوستان که تمام آن احادیث و روایات و تاریخی که می آید که چگونه علی ابن ابی طالب و پسرانش به خلفای سگانه مشورت می دادن که به ایران و مرزهای کشورهای دیگه حمله بکنه و اونها رو تحت تصرف اسلام در بیاره، همه در همین چارچوب معنا پیدا میکنه. بله دوستان، هیچ ارزشی این حکومت و این باور، دقت کنید فقط این حکومت نیست، منظورم اسلام و حکومت اسلامی است، برای جان ما هیچ ارزشی قائل نیست. متشکرم دوستان.
1: سپاسگزارم از شما عکس عزیز. جان سلیمان، شما اینگاه نکته‌ای داشتید.
0: بله پارسا جان، نخست این که من از دوستان دوباره تقاضا میکنم که اتاق رو به اشتراک بگذارید. ما باید با ابزارهایی که حداقلی هستن در جهت روشنگری کار بکنیم. در انتها هم من سعی میکنم دوباره به دلیل اهمیت این موضوع یک بار دیگه مبانی که من عرض کردم، چرایی گذار از این وضعیت و چگونگی به همراه اینکه چه ابزارهایی خواهیم داشت رو دوباره خدمت عزیزان عرض بکنم. اینو خواستم فقط خدمت شما و بقیه دوستان عرضی داشته باشم.
1: خیلی ممنون از شما. بشنویم هومن عزیز رو.
3: درود بر شما، من استفاده بیشتر اومد بودم گوش کنم، لطف کردید که به هر حال دعوت. ببینید دوستان، این توحش باید چند کشته دیگه بگیره تا مثل مسیحیت رام بشه. این اسلام متوحش تا الان 200 در طول 14 قرن 270 میلیون کشته گرفته. این سند هست پشتش. 1 میلیون کشته فقط در این 14. من اینو خیلی تکرار میکنم چون تعداد کمی نیست. دین اسلام 1 میلیون در این 14 که جمهوری اسلامی اومده سر کار از اون به بعد گرفته. ایران و عراق و سوریه و افغانستان 1 میلیون. چقدر حالا مجروح شدن، چقدر ضرر مالی دیدن، کنار 1 میلیون جان گرفت. یکیش همین دیروز بود. یعنی اسلام برای جان انسانها ارزش قائل نیست. به خاطر همین از یک مش مسلمان نمیدونم بیفکر توی پروفایلشو می نویسن جانم فدای اسلام، جانم فدای نمیدونم رهبر. تفکر فاشیستی، جانم فدای رهبر، این تفکر فاشیستیه به نظرم. حالا راهکار چیه؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم داره کشته میگیره. اونا که اعتراض کردن آمدن بیرون دارن با گله میزنن، میگن اینا شعار تجزیه طلبی دادن. طرف داره شعار میده زن زندگی آزادی، میگیرن با گلوله میزنن، میگن این داره. یعنی کثیف‌تر از این اسلامگراها من فرقه ای رو ندیدم واقعا. دروغو خود اکار، تقیه کار، کثیف‌تر من ندیدم واقعا. اما ما یه ضرب المثلی داریم، میگه که 200 گفته چون این کردار نیست. حالا من نمیدونم، ملقب به منصوب به فردوسی هست. و امروز خب خیلی از متکلمین اسلامی میگن 200 کرده چون این گفتار نیست. حالا کدومش صحیح داره من اینو دیگه واگذار میکنم به هوش و ذکاوت فردیشون. راهکاری که من پیشنهاد میکنم، حالا ما چون نمیتونیم بریم تو خیابون حقمون رو پس بگیریم، راهکار من راهکار نرم هست، گذار نرم از اسلام. ببینید این حکومت اسلامی، این رژیم کثیف صفاک اسلامی بر روی اعتقادات شما مسلمانان بنا شده و مسلمانانی که میان اینجا احساس همراهی میکنن به من میگن آقا شما اسلام رو نقد نکن وگرنه تفرقه ایجاد میشه. نه، اینطور نیست. اگر شما خواهان گذار از این رژیم جنایتکار اسلامی هستید، میگید این اسلام واقعی کنید، میتونید به خاطر انسانیت و فردای ایران و آزادی شما بیاید تقیه کنید. تقیه که دین شما هست دیگه، بیاید خدعه کنید و اسلام علکی از اسلام خارج شید، در گفتار و کردارتون نشون بدید. اعلام کن به خاطر توحش جمهوری اسلامی، توحش گشت ارشاد، من این اسلام رو نمیخوام، ازش خارج میشم. بیا اینجا اینو بیان کن، بیا خدعه کن، تقیه کن برای شما که اینها دیگه حل شده است. شما با کردار نرو نماز جمعه، نرو تو مسجد، نرو پای صندوق رای، این گزار نرمه، وگرنه به نظر من، حالا من نمیخوام مقالطه توسل به نادانی جهل کنم، ولی یک روزی تر و خشک همه با هم میسوزن اگر ما از این اسلام متوحش گزار نرم نکنیم. اون موقع که گزار کردیم، اون موقع دیگه نظام مشروعیتی نداره دیگه، خیلی راحت میشه از جمهوری اسلامی هم مثلا گزار کرد. حالا این پیشنهاد من بود، خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم ازت اومن جان. ببینیم که جناب آقای محمدی رو بشنویم. جناب آقای محمدی بفرمایید، در خدمت شما باشیم.
4: خدمت جناب استاد سلیمانی عزیزم عرض ارادت دارم و همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن. از ابتدای انقلاب روز به روز با همه اتفاقاتی که برای ایران و ایرانی افتاد، ما شاهد یک روز خوش نبودیم. ابتدای انقلاب که حتی همین الانش هم بعد از 43 سال خیلی معتقدن به این که هنوز انقلاب داره میشه، هنوز ما نشدیم. یعنی همین که شما میبینید دادگاه انقلابی هست و رهبر انقلابی هست و خلاصه این واژه انقلاب همچنان خیلی خوب بهشون نشسته، ولکن این انقلاب نیستن. اما مهمترین دلیلی که برای خیلی از ناکامی ها و بسیاری از فقدان ها و بسیاری از ضررهایی که ابتدای انقلاب متحمل شدیم، همین بحث انقلاب مطرح بود که بله، چون انقلاب شده و همه انقلاب ها بالاخره یه سری داستان داره، حتی بعد از هر انقلابی جنگ می شود. و خلاصه برای اینکه دوستان بیان وجه علمی و وجه آکادمیک به بعضی از توجیهات بدن، ما کم نداریم از این افرادی که همچنان در تلاشن که بیان اصل داستان رو آدرس غلط بدن و همه چیز رو عادی جلوه بدن. این عادی نیست که شما بیای بعد از این همه بالا پایین بری سراغ این که استبداد دینی رو بهش تن بدی و بعدم بیای براش توجیه بیاری، تبدیلش بکنی به یه سیستم مریدی مرادی، تبدیلش بکنی به یک چارچوبی که اصلا یه بدعتی که به هیچ وجه هنوزم که هنوز قابل درک نیست که چطور میشه که یه ملتی که مدعی این بوده که اومده طاغوت رو به قول خودش مثلا به زیر کشیده، 2500 سال مثلا سلطنت رو مثلا ال کرده و بل کرده و بعد با تمام این ادعاها رفته تن داده به یک استبداد دینی. خب این پارادوکس ها و این تناقضایی که وجود داره، این که شما 43 سال یه روز خوش نمیبینی، تا یه جایی میتونی توجیه براش بیاری که من عرض کردم، ولی اینکه بعد از 43 سال دوباره همچنان این توجیهات وجود داره و همچنان اون مشکلات روز به روز داره اضافه تر میشه، این نشان از چی داره؟ این نشان از این داره که شما در واقع با سیستمی طرف هستی که این سیستم اصلا دنبال مصیبته، دنبال این هست که شما رو همیشه در یک شرایط استرس و نگرانی و فارغ از این که شما اصلا بتونی فکر بکنی درست قرار بده. دنبال این هست که برای این که اون اهداف غیر مردمی خودشو دنبال بکنه، شما مردم باید مشغول مشغولیاتی باشید، حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه. این که شما میبینی وقتی که میرن حمله میکنن به یه سفارتی و بعد به جایی که داستان بیاد جمع بشه تعبیر میشه به انقلاب دوم، یعنی چی؟ اینا همش هم از بعد سیاسی قابل نقده، هم از این منظری که میخوام عرض بکنم که مدام در آشوب بودن، مدام در مصیبت بودن، این که شما یه روز خوش در سال رو به این مردم نمیتونی ببینی، همش باید عزاداری باشه، همش باید گریه باشه. بعد تازه یه جایی هم یکی صداش در میاد که میگه آقا مثلا گریه کمتر بکنید یا اینقدر در واقع تون نرید، صداشون در میاد، به خودشون میپرن میگن شما بیخود میکنی، باید گریه بکنی، باید زجه بزنی، این زجه فلان، این زجه بساره. چرا؟ مگه این ملت چیکار کرده؟ مگه چه گناهی کرده که باید مثلا فرض کنید اسیر دست شما بشه که هر روزش باید مصیبت باشه و این مصیبتش هم باید پیوند بخوره به وجود شما و به ارتباطات شما و به این چیزی که شما خودتون رو منسوب به اون میدونید؟ بعد جالبه با شعار عدالت میای وسط، با شعار برابری میای وسط، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعف، بعد دیگه اینقدر دیدی فضا ول شده و هیچ کس به شما نمیگه آقا چی داری میگی، هیچ عقلی جلوی شما قرار نمیگیره که شما دیگه واژه ها رو عوض میکنی. یعنی مفاهیم رو عوض میکنی، میگی مستضعف بسیجیه، مستضعف تمام کسانی هستن که در واقع جز مریدان من هستن، اصلا فرقی وجود نداره. شما تو بعد از برنامه توسعه هفتم رو که نگاه میکنی، اصلا توش واجه فقری که داره جون ریشه شیره مملکت رو داره در واقع میمکر رو نمیبینی، اصلا قائل به این نیستن که فقری وجود داره. همیشه در جهت پاک کردن صورت مسئله و در جهت برهم زدن فضا و مصیبت سازی، بحران سازی، برای اینکه نشون بدن که بله ما برحقیم، تازه چون ما برحقیم دنیا داره با ما که ناحقه در مقابل ما قرار گرفته و این چیزی هم که ما داریم تجربه میکنیم تازه ما هنوز درکش هم نکردیم. طرف جانبازه، مثلا 80-90 درصدی نشسته روبروی این آقا، میگه آقا یه چیزی بگو ما راحت شیم، این همه اختلاس و حقوقای نجومی، یه چیزی شما بگو ما راحت شیم، یه پوزخند تحویلش میشه، بعد میگه راحت باشید، این مسیری که ما داریم میدیم چون داریم با اربابای دنیا طرف میشیم، این انقلاب اصلا چیز دیگریست که ما هم هنوز درک نکردیم. شما باز 90 درصد دادی رفته، شما بیشتر درک کردی، ولی ما هنوز درک نکردیم. جالبه، خودشون هم دارن میگن چیزی رو که درک نکردن خودشون در واقع مدعیش هم هستن. بله نبایدم درک بکنید، شما خودتون اصلا باورتون نمیشد که به این شکل بتونید در واقع دروغی بزرگ رو به 85 میلیون آدم حقنه بکنید و هر روز هم در واقع طلبکارم باشید. این که اینا اومدن اول کار در واقع بساطو در دست گرفتن، میدونستن که توانایی اداره کشور رو ندارن. حرفاشونو که شما نگاه میکنی، کسی که میخواد بیاد کشور رو بداره میگه میشه در مورد اقتصاد همچین نظری بده؟ اقتصاد یکی از ارکان اصلی کشورداریه. حالا جالبه، با اون نگاه ما اومدیم، حالا رسیدیم به جایی که از همین آقایون باید برن توی مثلا فرض کن بانک مرکزی بشینن و اونجا یه دونه شورای فقهی تشکیل بدن. ببینید ما مسیری که داریم میریم فاجعه است. هر سمتش که نگاه میکنی، از نقطه که شروع کردی به جایی که رسیدی، روز به روز فرو رفتیم در بدبختی و باطلاق. و جالبه که شما مسئولیت این داستان رو، مسئولیت این شرایط رو نه تنها نمیتونی پیدا بکنی که سمت کی باید بری، بلکه اگر هم شما اینو مسئله و مشکل ببینی، باز شما داری خطا میکنی. یعنی اینا دیگه فهمیدن که آقا فکر شما، ذهن شما، روح شما، هر چی که شما به عنوان منیت داری در اختیار این آقایونه، در اختیار نگاه این آقایونه، در اختیار تصمیم این آقایونه. بعد جالبه این آقایون شعار یکتاپرستی هم میدن، شعار آزادگی هم میدن. همینه که ما به تناقض میرسیم. شما وقتی که میخوای یه مسئله رو روشن بکنی برای خودت، میخوای یک منطقی رو در ذهن خودت سامان بدی، همیشه میگن آقا سوالت رو و مسئلت رو شفاف کن، مفاهیمت رو روشن کن، از پیچیدگی خارج شو، کلیات و جزئیات رو به هم ربط بده، متوجه باش که داری در چه فضایی و در چه ساحتی داری مسیر اندیشت رو دنبال میکنی. اینا اون ابزار اندیشه، اون جانمایه و در واقع اون اتمی که قراره در اندیشه شما توش همجوشی صورت بگیره و نهایتاً یک نیروی آزاد بشه رو اونجا رو برای شما خالی کرده. یعنی به شما مجال فکر کردن نمیده، تمام تصورات و تصدیقات شما رو ریخته به هم. شما واقعا فکر میکنی داری مثلا مسلمانی میکنی، ولی میبینی نه، تسلیم بزرگترین در واقع ضد یکتاپرستی و هر چیزی که به هر حال تو فضای مذهبی مدعی هستند، از اخلاق گرفته، از نوع پرستش گرفته، از نگاه نمیدونم آزادگی گرفته، انسانی که اینا تعریف میکنن، همشو داری نقض میکنی به معنای واقعی کلمه. برای همین هم از که نمیتونی فکر بکنی، چون اون تناقضی که در واقع در ذهن شما شکل میگیره شما رو قفل میکنه، این اون تلسمی که اجازه نمیده که شما حرکت بکنی. همین منطق و همین در واقع الگو شما توی سیاسیون هم میبینی، سیاسیونی که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. چند نفر باید به خاطر این مسئله حجاب، به خاطر این جنایتی که اتفاق افتاده مثل این، چند نفر باید از بین برن که تازه ما بفهمیم مسئله مون چیه؟ چند بار باید رو دست بخوریم از بابت این ابهامات؟ ببینید شما وقتی که فضای ذهنیت مشوش باشه اسیر ابهامات میشی. اگه تکلیفت روشن باشه، بدونی چی میخوای، بدونی مسئله چیه، که دیگه هر ننه قمری که نمیتونه بیاد جلو شما بیاد مثلا برای شما یه بازی در بیاره و شما رو درگیر خودش بکنه. از این ابهام و در ایجاد این ابهام همین افرادی که خودشون رو به این شکلی الیت میدونن، چون ببینید جامعه به این شکلی که شما باید این بالاخره نگاه نظری رو باید تقدیم جامعه بکنی، عرضه بکنی به جامعه، جامعه اون رو بگیره، درکش بکنه، به شما پس بده، یه تعاملی صورت بگیره که بتونه بشینه، بتونه درک بشه. این واسطه‌ای که وجود داره بین اندیشه و مردم که خب اینا همه رو گرفتن دستشون، ولی جالب اینجاست که این کسانی که تولید اندیشه هم میخوان بکنن اصلا دوست دارن در این ابهام بدمند. اینا هم در این فضای در واقع ابهام دارن زندگی میکنن و تنفس میکنن. وگرنه شما خیلی سخت نیست که متوجه بشی که همه این حرفایی که در رابطه با حجاب زده میشه یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بر اساس یک قاعده دینی حق نداری بر من حکومت بکنی، بر من تصمیم بگیری. شما با قاعده دینی نمیتونی بیای بر من سیستم بانکی منو تصمیم بگیری. شما نمیتونی قانون من رو بر اساس یک در واقع ارتباطی که ادعا میکنی با وحی داری یا با خدا داری. من دارم تو دنیا زندگی میکنم، به من یه عقلی داده شده، ما یه جمعیتی هستیم، یه خردی داریم، کنار همدیگه میشینیم، تصمیماتی میگیریم و تصمیم انجام میدیم. قرار نیست که شما بیای بر اساس یه قاعده یه ایده رو بر دیگران ارجح بدونی و بعد بیای بگی که من به خاطر این ارجحیتم ارتباطی دارم با یه دنیای دیگری، مسئولیت ها و وعده ها و آنچه که باید بکنم رو همه رو وصل میکنم به اون دنیا، اون چیزی که شما موظفی انجام بدی رو تو این دنیا باید حساب کتاب میکنم. یعنی شما جون رو بده، زندگی تو بده، ثروت تو بده، کشور تو بده، هر چی که داری بده، هویت تو بده به من، من بعدن اون دنیا با شما حساب کتاب میکنم. معامله ما الان اینجوری شده، میگه آقا شما هر چی که به عنوان مسئولیت میخوای از من، هر چی که به عنوان اینکه من بخوام کشورداری بکنم، بخوام برای شما شرایط ایجاد بکنم، همه اینها رو بذار بعدن، شما اون دنیا من به تحویل میدم، این دنیا فقط شما تقدیم کن به من. این اتفاقی که برای ما افتاده و برای همش هم در واقع پادزهر به قول خودشون دارن. یعنی شما در مورد هر چیزی که صحبت بکنی، ندای وای نمیدونم دین ستیزی، ندای وای فلان، ندای وای فلان از پیش پیش آماده است. یعنی یه سری پریست دارن اینا. به طرف میگی آقا شما در دقیقت واقعا حجابه؟ خب به من بگو ببینم، شما تا زمانی که این ساختار قانونی که به شما میگه که آقا شما قانونتو باید بر اساس معیارهای اسلامی و تعلیمات اسلام بیاری، میتونی در مورد حجاب صحبت بکنی؟ اصلا نمیتونی. که مثال میزنی برای من که آقا اون کشور فلان، این کشور فلان، اون کشور فلان، این کشور فلان، اصلا قاعدش با شما فرق میکنه. شما چارچوب هویت سیاسی، هویت ساختار قانونی به شکلی سر سامون گرفته که همش باید بر اساس اون منویات یه عده‌ای به نام اسلام باید بیاد در واقع تیک بخوره، باید تایید بشه. تو چجوری میخوای مسیر رو بری؟ تا زمانی که واقعا روشن نکنی که آقا این داستان دین من باید از حکومت جدا بشه، دین نباید بر من حکومت بکنه. شما برو هر چی میخوای بپرست، هر کاری میخوای بکن، منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه عده‌ای رو بر من ارجح بدونی. اینو به چه زبونی باید گفت؟ این تو همون قانون شما، قانون فشل شما هم نه خلاف قانونه نه نمیدونم جرمیه، ولی چرا شماها صداتون در نمیاد به این شفافیت اینو مطرح نمیکنید؟ برای اینکه مزورید، برای اینکه دروغ میگید، برای اینکه واقعا مسئلتون این نیست، برای اینکه اومدید همون اپامر ایجاد بکنید، برای اینکه اومدید مردم رو در واقع فریب بدید، هزار پیچ و خم رو طی میکنید برای اینکه به این نقطه نرسید که آقا دین نباید بر من حکومت بکنه. من با دین شما مشکلی ندارم، ولی دین نباید بر من حکومت بکنه. دین حکومت کردن یعنی همین سلیقه، دین حکومت کردن یعنی همین بی‌مسئولیتی، دین حکومت کردن یعنی همین جان فدا شدن و مرید شدن و مراد شدنی که آخر سر تکلیفش هم معلوم نیست. شما حق نداری که من یک عمری دارم در این دنیا، من حق نداری بیای این عمر منو بگیری، حق نداری بیای زمین و وطن منو بگیری برای منویات خودت و هیچ مسئولیت هم گردن نگیری. طرف میگه آقا اگر من در جای دیگه، طرف میگه اگر نحوه برخورد من، نحوه رفتار من در روان شما به گونه ای اشکال ایجاد کرد، شما حق داری بری بابت اون مسئله از من شکایت بکنی، چون از شما حق گزاری شده. ببین تا کجا پیشرفت دنیا. ما هنوز در مورد حقوق اولیه خودمون مشکل داریم. در رابطه با این داستان هنوز کسی نمیتونه به جرأت بیاد بگه آقا این سیستمی که شما در رابطه با حجاب راه انداختیه که باعث شده که این خانم کشته بشه. شما چرا به حاشیه میزنی؟ دو تا نکته مهمه. یکی این که یک جان از دست رفته، یک جان عزیز از دست رفته. دوم این که تشکیلات و اسبابی باعث شده که این جان از دست بره. دیگه غیر از این مسئله دیگه وجود نداره که شما هی بال میزنید از چند روزه، در واقع هی از هر موجی برای خودتون استفاده میکنید که سوء استفادهشو بهرهشو ببرید برای خودتون. خب اون دستگاهی که به شما این سام این حق داده، همین دینیست که شما بر ما داره حکومت میکنه گذاشتی. میگه حرف سنگینیه، شما که داری به من حرفای سنگینتر میزنی. شما میگی من میخوام ساختار رو تغییر بدم. چه ساختاری میخوای تغییر بدی؟ شما حرف از اصلاحات بر من میزنی. چه اصلاحاتی رو میخواید انجام بدی که وقتی که این مسئله رو در واقع درست روشن شفاف بیان نکنی که آقا دین نباید بیاد وارد حوزه حکومت بشود، چون دین میاد یک ارجعیتی رو به یه عده میده که اون عده خودشون هم با خودشون نمیدونن چند چندن، چون بعدن سلیقه ها چنان حاکم میشه که شما دیگه نمیتونی سره از ناسره تشخیص بدی. سره برای من مسئولیته. یعنی همینجا کسی الان نمیتونه گردن بگیری که آقا این تهجوری که شما در رابطه با حجاب ایجاد کردی که باعث میشه یک ماموری نفهمی اون پوشش اون خانم رو، بیاد در واقع باعث بشه که بهش جسارت بکنه، به خودش جرأت بده، به خودش حق بده که بره در چارچوب این سیستم شما که بره مزاحم این خانم بشه و نهایتاً ختم به این داستان بشه. همین ارتجاع شما باعث شده که اینقدر کج سلیقه‌ای و کج نگاهی وجود داره که طرف به خودش اجازه میده که به یه مسئولیتی دون آرامگاه رو بهش میدن، به خودش اجازه میده که بره مثلا فرض کن سنگ قبر رو بگیره بتراشه چون عکس مثلا بی حجاب روشه. خب شرم نمی کنید شما که حتی دغدغه دین دارید؟ بعد یه دی بیان بگن نه این دین اون دین نیست، این دین فلانه، اسلام این اسلام اونه. دین همون چیزیست که شما داری به خورد من میدی در همون لحظه. برای اینکه این دین شما هیچ ذات درستی نداره که هر لحظه میتونه یه رنگی عوض بکنه، به خاطر همینه که میگیم دین از شما بره بیرون، از حکومت بره بیرون. ما دنبال یه چیزی هستیم که ثابت باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تکلیفش معلوم باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تفسیر به رأی و به مطلوب شما یا هر کسی دیگه رو نتونیم در واقع باعث تغییر ماهیت و هویتش ببینیم. اشکال دین همینه. ما با دین مشکل نداریم، دین مال شما. ولی همین چیزی که باعث میشه که شما هزار رنگ به خودت بگیری، از اسطوره یک ملت گرفته، از تاریخ یک ملت گرفته، از ذهن یک ملت گرفته، از روح یک ملت گرفته، از اندیشه یک ملت گرفته، همه رو به خدمت بگیری، ولی حتی در این حد وجود نداشته باشی که بگه بله من این کارو کردم، بگی بله من این مسئولیت رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این خسرانهایی که به ایران زدم رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این جنایتهایی که بر ملت ایران گذشته رو من میپذیرم، من مسئولیت تمام این بیکرامتی و در واقع سلب انسانیتی که از ملت ایران رفتار رو من میپذیرم. کسی هست بتونه این جرأت داشته باشه این حرفو بزنه؟ خیر. این نکته‌ای که در تایتل اشاره شده اشاره به همین مطلبه که تا زمانی که شما اگر واقعا دغدغه اینو داری که جانت به آتیش کشیده شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد، اگر لرزیدی به خودت که باید کاری بکنی، اون کار اینه که شما باید از این حاشیه ها پرهیز بکنی و اون اصل داستان رو زیر سوال ببری که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. صاحب این دین هیچ کس نیست. آقا جان کی گفته که شما اومدی ادعا کردی که صاحب این دینی و متولی این دینی؟ این از کجا اومده؟ حداقل اون صاحبش اگر بود میشد بازم یعنی ما مسئله مسئولیت و مسئله علت ها رو داریم دیگه. علت این اتفاقات این حاشیه‌ای که شما ایجاد میکنید نیست. علت این اتفاقات اینه که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. برای اینکه هم

0: واقعا متوجه و به این باور داری که باید دین بر ما حکومت نکنه و بره کنار از حکومت و سیاست یا نه؟ این سوال شفاف باید بیاد رو میز، باید مطرح بشه، چون به نظرم میاد که یکی دیگه از مسائلی که ما داریم اینه که ما مزورانی داریم که در درونشون اعتقاد به همین حکومت دین دارن ولی جور دیگه ای در واقع بیان میکنن و چیزی دیگه ای رو میکنن. پس این سوال باید خیلی شفاف مطرح بشه و این باید بشه خواسته اول ما. اینه که میتونه برای ایرانی اون افق ایجاد بکنه که ایرانی بدونه که اگر من دارم جونم رو از دست میدم تو خیابون، بدونم دارم میرم به یه چیزی که حداقل روشنه، قرار نیست دیگه من مورد سوء استفاده قرار بگیرم که من به کشتن برم، تحفه زاده و انگل زاده بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم از شما. جان سعیدی سری منو داری شما عزیزم؟
2: بفرمایید. صبح شده، من به خاطر روم شما تا ساعت 7 صبح بیدارم. عرض کنم به خدمتتون که اولا درود میفرستم به آقای ایمان سلیمانی عزیز و ادای احترام به همه عزیزان. ببینید، من چند روزه که کلنجار دارم میرم با خودم که آیا مشکل این دلیل این معضلات چیست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هستند که من نمیخوام نیروهای انتظامی کشور رو متهم به چیزی بکنم، چون حساب گشت ارشاد فرق داره با نیروهای انتظامی. خوب یادتونه دیگه، زمان انقلاب اون زنهای بینوای محلی بدنام رو آوردند، آب پاکی ریختن سرشون، چادر سیاه سرشون کردن و انداختنشون به جون بانوان این کشور. یک سری اوباش رو هم لباس نیروهای انتظامی تنشون کردند و به عنوان گشت ارشاد همین کار رو کردند. ما حساب اینها رو از نیروهای انتظامی کشور باید جدا بکنیم. آیا این مشکل از کجاست؟ من حتی آقای خامنه ای رم صرفا مشکل اصلی نمیبینم. آقای خامنه ای و همه اهل بیت و مافیاهای مختلفش که همشون هم به طریق سببی و نسبی به ایشون متصل هستن، من مشکل رو بزرگتر میبینم. دوستان، به نظر من مردم ایران، حتی مردم مذهبی عزیز، شیعه و سنی، مخصوصا شیعیان عزیز که ارزش ها و باورهای خودشون رو به این حکومت وابسته نمیدونند، برای اونها اهمیت قائل هستند. به نظر من اون عزیزان کنار ما هستند، یعنی بزرگترین متحدین ما هستند برای عبور از این نظام. همه ما باید تکلیف خودمون رو با این روحانیت تندروی شیعه روشن بکنیم. باید این زالوها رو از صحنه این کشور طرد بکنیم و تحریم بکنیم. این تحریم در همه عرصه ها باید اتفاق بیفته. انتخابات اینها، مراسم و مناسبت های مذهبی، عزاداری ها، اینجا باید اونها رو باید تحریم بکنید. چه معنی داره عزاداری برای حسین در حالی که اون عزاداری پایه های این حکومت یزیدی رو محکم میکنه؟ چه معنی داره؟ آیا این خیانت به آرمان حسین نیست؟ من دارم از دید سیاسی به قضیه نگاه میکنم. من نمیخوام به اسلام بپردازم، حتی نمیخوام به تشیع بپردازم، چون این یه مشکل ملیه. ببینید، آقای خامنه ای، اهل بیتش، امامای جمعه خودفروختش، اراذل اوباشی که در لباسهای مختلف نوح خان و غیره دوربرش رو گرفتند، اینها بهتر از همه ما میدونند که خون مهسا پایه های حکومتشون رو متزلزل میکنه و میشکنه. مردم ایران وارد یک مرحله جدیدی میشن، یعنی واقعا این همه شوک یکی بعد از دیگری داره مردم رو نسبت به این حکومت رادیکال میکنه.

0: این اون فرمولیه که نهایتاً سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه. ما ناگزیر باید رادیکال بشیم، چون اگر رادیکال نشیم قادر نیستیم هزینه پرداخت کنیم. من همیشه اینو عرض کردم که واقعا قدرت رو فقط با قدرت میشه پایین کشید و ما توی این پروسه باید دقت بکنیم، یارگیری های مناسب داشته باشیم از بدنه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، مردم عزیز و باورمند کشورمون، اعم از سنی و شیعه. نباید به اسلام بپردازیم. اینو از دید سیاسی عرض میکنم. خود من یک منتقد اسلام هستم، ولی در حوزه سیاسی به اسلام نمیپردازم، چون مردم مسلمان کشور ما با ما همدردن، همراهن، آدمهای با شرف و با وجدانی هستند که اعتقادات خودشون رو اهمیت میدند. بسیاری از اونها در کنار ما مخالفین نظام هستند، مخصوصا یه طبقه خاصی از روحانیت شیعه. فراموش نکنید زمان شاه روحانیت ده‌ها آیت الله و آیت الله عظما وجود داشتند که خمینی و خامنه‌ای به گرد پای اونا نمی‌رسیدند و این کشور در نهایت تمدن مورش جاری و ساری بود. مردم در کنار همدیگه یک زندگی انسانی و با تمدنی رو داشتند. بنابراین تقاضا میکنم دوستان هم به این به اصطلاح پیشنهاد من فکر بکنن که ما مطلقاً دچار این به اصطلاح اشتباه سیاسی نشیم. مسئله نقد اسلام، نقد تشیع، اینها باید در یک به اصطلاح عرصه ای انجام بشه که ما از این بنبست وحشتناک نجات پیدا کرده باشیم. اون موقع است که باید با هم بحث کنیم، تعصب رو کمک بکنیم که به حد اقل برسه. و من واقعا معتقدم که 90% معتقدین باورمندای مذهبی اینا آدم های متمدنی هستن. اون 10% که نظام اینها رو به اصطلاح شیفته کرده به خاطر کمبود شخصیت، اینها به خاطر با نظام برای خودشون هویت حس میکنن. اینها یه اقلیت کوچک هستن که سوار شدن و رو گرده این ملت، و اینها رو باید پایین کشید فقط با همدلی، با بینش سیاسی. که خود من معتقدم که سرنوشت آینده این مملکت رو هواداران پادشاهی تعیین خواهند کرد و نظام این هواداران پادشاهی رو رادیکال خواهد کرد. این حکم به اصطلاح قانون طبیعته. از اون طرف فشار، از این طرف انگیزه. این انگیزه باید قوی بشه، ما آماده پرداخت هزینه بشیم و اون وقت تکلیف نهایتا روشن خواهد شد با این نظام. مطمئن باشید که فروپاشی از درون هم بیشترین کمک رو به ما خواهد کرد، چون خیلی از این کسانی که به اصطلاح رانت میخورند یا سودای به اصطلاح مادی دارند، اینها هم یک روزی هزینه ها رو بالا خواهند دید و دست خواهند برداشت از این حکومت و تو اون به اصطلاح زمان به شدت به نفع ما ایرانی هایی است که میخواییم کشورمون رو از این برهه نجات بدیم. و خواستم که فقط این پیام رو خدمتتون عرض بکنم. عرضم تمام.
1: ممنونم از شما جناب سعیدی. البته من مخالفم، به شدت هم مخالفم. اولین این که ما بله روحانیونی داریم که با آقای خمینی مخالف بودن، ولایت فقیه رو قبول نداشتن، اما این به معنا نیست که اونها خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیکن. نه، اتفاقا اونها به دنبال این بودن که حکومت باید به دست امام معصوم بره، امام معصوم بیاید و حکومت رو اجرایی بکنه، یعنی 100 برابر بدتر از آن چیزی که خمینی میخواست اجرا بکنه. شما اگر یک آخوندی دیدید که معتقد باشه احکام قرآن تعطیله، حکومت حق مردمه، من حق به شما خواهم داد. هیچ آخوندی رو شما پیدا نمی کنید که معتقد باشه احکام الهی تعطیلن. یک، یعنی همین سنگسار کردن ها، همین قطع دست کردن ها، همین تبعیض بر علیه زنان، همین به هیچ نشمردن مردم، تمام اینها در ذهن روحانیت قرار داره. و دوم این که کسی که معتقد حکومت حق امام معصومه، جناب سعیدی، یعنی مردم به هیچن. امام معصوم کسی است، نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، علم لدنی داره، بنابراین مردم اساسا حقی در حتی سفارش کردن به او ندارن، چه در نسب او، چه در عزل او، اینها که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اون آقای گلپایگانی نامها یا افرادی که بعضن با آقای خمینی مخالف بودن، حرفشون این نبود که حکومتی که ما میخوایم باید مبتنی بر دموکراسی باشه، به هیچ عنوان. همون آقای گلپایگانی که مخالف ولایت فقیه بود، وقتی در اصل مربوط به ریاست جمهوری اشاره شده بود که هر ایرانی 12 امامی میتواند، گفت این هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنان هم میتوانند؟ گفتن خب بله. گفت به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد. زنان در مذهب ما تحت قیمومیت هم. اگر این اصل بخواد تصویب بشه، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. چه فرمایه چیست جناب سعیدی؟
0: جناب سلیمانی،
1: اونهایی که اجازه بفرمایید،
0: شما بهتر از من میدونید که اون امام معصوم هرگز نخواهد آمد و این آقایون
1: هم کاری نداریم. من به ذهنیتی که انسان کار دارم عزیزم، مثلا کاری ندارم امام معصوم خواهد آمد یا نخواهد آمد. کسی که با این ذهنیت زندگی میکنه، یعنی مردم رو به حاشیه برده، اصلا فاقد ارزشن. امام معصوم نیست، قرآن که هست. کدوم یک از اینها معتقدن در نبود امام معصوم حکم قرآنی هم تعطیله؟ خب اعلام کنن. کدوم یکی از اینها هنوز به این مراجع تقلید که شما یک نامه می نویسید که آقا ما می خواهم موی سرمون رو رنگ کنیم، اجازه داریم؟ ایشون طبق قاعده قرآنی استناد می کنه. و اگر تعطیله باید بگه بله، مردم آزادن، طبق اصل فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی. میگه نه خیر، طبق آیه فلان شما حق ندارید در خلقت خدا دست بزنید. دقت فرمودید؟ این بحثی که امام وجود ندارد اصلا بحث ما نیست، ذهنیته. ذهنیتی که در اون انسانها فاقد ارزشن، یک ذهنیت استبدادیست، یک ذهنیت توتالیتره، یک ذهنیتیست که منجر به خسارتهای فراوان میشه. اگر شما یک مرجع تقلید پیدا کردید که بگه قرآن تعطیله، اسلام تعطیله، بنده به شما حق میدم. اونا تازه معتقدن آقای خمینی شما آمدی جای ما معصوم. هدف ما این است که امام معصوم باید بیاید. حالا امام معصوم نیست، بله حکومت روحانیون بهتر از حکومت سلاطینه، از نظر اینها البته عرض میکنم، اما مردم در اینجا کجا قرار دارن؟ در هیچ کجا. اینکه اشاره میکنید نباید در سیاست به دیانت، نه بزرگوار، ببینید امر سیاسی نیاز به سرمایه داره. این سرمایه چیه؟ فکر، ایدئولوژی. ایدئولوگ های یک اندیشه سیاسی این سرمایه فکری رو میسازن که به مردم بگن آقا جان این وضعیت نامطلوبه، وضعیت مطلوب آن چیزیست که ما میگیم. این در ذهن مردم مینشینه، میفهمن که برای آزادی باید مبارزه کرد، آزادی چیز خوبیست. میفهمن برای کرامت انسانی باید مبارزه کرد، کرامت انسانی چیز خوبیست. دومین نیرو در امر سیاسی سرمایه های مالی و انسانیه. من ایمان سلیمانی که امروز نشستم، چون سرمایه انسانی ندارم، نمیتوانم دست به قیام بزنم، نمیتوانم مردم رو به مبارزه مدنی دعوت کنم، نمیتوانم انقلاب راه بیاندازم. اما روحانیت 1400 سال این سرمایه رو اندوخته. چرا نظریه سیاسی میدیم وقتی نمیدونیم این سرمایه که خمینی بر روی اون سوار شد 1400 سال شکل گرفته بود؟ امروز یکی از دغدغه های من همینه که ما نیروهای مستقلی نیاز داریم که سرمایه های انسانی بسازن. اپوزیسیونی که سرمایه نساخته، حالا ما امیدواریم از سرمایه هایی که ما میسازیم استفاده بکنه. مردمی که بدون تعارفن، مردمی که قید و بند دینی ندارن، مردمی که براشون یک آخوند اتوریته نداره، به نام خدا و پیغمبر و رسول نمیشه اونها رو وارد خانه ها کرد، نمیشه اونها رو فریفت با پیراهن خونی عثمان و گلوی بریده حسین. اینا سرمایه های سیاسی است جناب سعیدی. اگه روحانیت فیلسوفه، نه، اما یک بستری براش وجود داشته، تونسته انسانها رو جمع کنه. دومی سرمایه مالی است. شما امروز باید سرمایه مالی داشته باشی، تبلیغات بکنی، نیروهای مختلف رو بسیج بکنی. روحانیت این رو داشته، اوقاف، خمس، انواع اقسام اینا در اختیارش بوده و مسائل مختلف که حالا بحثش اینجا نیست. بنابراین باید به دین کار داشت. ما علاوه بر این که باید به نقد دین به عنوان پایه مشروعیت حکومت بپردازیم، باید نیروهای انسانی خودمون رو هم تولید بکنیم. یعنی به مردممون بگیم حقوق الهیاتی حقوق کافی نیست، حقوق بشر، حقوق گفتمانی، اخلاق گفتمانی، آزادی چیز خوبی است، اما نه اون آزادی که آخوند به شما میگه. دموکراسی چیز خوبی است، اما نه اون دموکراسی یا مردم سالاری دینی. اینا نیازمند ورود به این بحثه. نیروهای تندروی داخلی تهیج میشن، خب بشن، مگه قرار تهیج نشن؟ اصلا انقلاب یعنی همین. یک نیرو به عنوان اپوزیسیون مطالبه حقی رو میکنه که جناح حاکم بهش نمیده. وضع انقلابی که یک شبه به وجود نمیاد. زمانی پیش میاد که هیئت حاکمه حرف مردم رو نمیشنه، به خواسته ها و تمایلات اونها وقعی نمینه. چه باید بکنیم؟ بشینیم تماشا بکنیم که آقا تو 4 نفر میان تو خیابون ما رو میکشن؟ ما باید برای اون روز هم آماده باشیم. امر سیاسی تقابل قدرته. این قدرت از نخبگان شروع میشه، از تئوری تا به مردم در عمل. به این سادگی نیست که ما بگیم حالا 4 نفر هم ممکنه بیان اسلحه به دست بگیرن. قطعا خواهند آمد. اینکه اونا تحریک میشن نباید باعث این بشه که ما کارمون رو انجام ندیم. نه، ما باید این سرمایه خودمون رو بسازیم، نیروهای خودمون رو تولید بکنیم. وقتی این سرمایه عظیم شد، ساخته شد، حالا وارد فعالیت‌های جدی میشیم. بله، من ایمان سلیمانی اگر 100,000 نفر نیرو داشتم خیلی کارا میکردم، اما نداریم. باید بسازیم. اجازه به ما داده نشده بود که نیروهای خودمون رو بسازیم. امروز باید بسازیم. یک رهبر اپوزیسیون میاد در همین کلاب هاوس داره صحبت میکنه، 200 نفر نمیرن پای صحبتش بنشینن. حالا اسمشو گذاشته شورای گذار یا شورای گذر یا هر چیز دیگری، 200 نفر نمیرن حرفش رو بشنون. میدونین چرا؟ چون سرمایه تولید نکرده، سرمایه انسانی تولید نکرده، حرفش مردم رو گرم نکرده، ایدئولوژیش برای من جذاب نبوده، تکرار همون مکررات بوده، تکلیفش رو با دین معلوم نکرده. مردم اعتماد نمیکنن. یک بار مردم اومدن به اصلاحات اعتماد کردن، دیدن نشد. هیئت حاکمه حتی به خودی هاش هم اجازه نداده یه روزنامه داشته باشن، یه حزب داشته باشن. امر سیاسی امری نیستش که با خواهش و التماس و مسائل نمیدونم خانوادگی و این دوست این مسائل حل بشه. بفرمایید اگه مطلبی هست در یکی دو دقیقه که ما به دوستان دیگه بریم.
0: بله کوتاه، چون میخوام از خدمتتون مرخص بشم. واقعا سپاسگزارم از همه عزیزان که فرمایشاتشون واقعا فوق‌العاده بود. ببینید جناب سلیمانی، من فقط اینو میگم، سنگ بزرگ علامت نزدنه. هر دو کار رو نمیشه همزمان انجام داد، امر عبور از این نظام و امر روشنگری دینی. به نظر من مباحث شما بسیار ارزشمند، منتها نه در رومهای سیاسی. این روم یه روم سیاسیه. در این روم من مصلحت نمیبینم که مثلا به اسلام پرداخته بشه، ولی در رومهای دیگه که روشنگری دینیه دست شما رو میبوسم، همیشه هم حضور پیدا میکنم. ما مشکل اصلی رو باید با مسائل دیگه قاطی نکنیم. مسئله سیاسی عبور از این شرایط یک تاکتیک های خاص خودش رو داره. من به اونها اشاره کردم. ازم تمام، برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
2: بله سپاس گذارم از شما، متشکرم. جان خودمندش عزیز خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما رو بشن.
3: بله بله، درود عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا جناب آقای استاد سلیمانی عزیز و دیگر بزرگوارانی که در قسمت استیج حضور دارن و عزیزانی که در قسمت شنوندگان. اجازه بدین من درود بفرستم به روح پرستوی خونین بال، دختر سرزمین، دختر مظلوم سرزمینمان، دختر ایران بانو ژینای عزیز که فراتر از قومیت ها و جغرافی ها امروز تمام سرزمین ایران واقعا سوگوارند، مگر اون به اصطلاح جماعت زامبی که همچنان در اجتماع و در این فضا به دنبال مال کشی هستن و توجیه سازی. دوستان عزیز، خواهش میکنم این اتاق را به اشتراک بذارید. ببینید، ما میخواستم امروز، من یه صحبت خیلی کلی دارم. من دو روزه فقط دارم میشنوم، یعنی شرایط اتاق زدن داشتم در این شرایط، در این موضوع تاپیک خیلی خوبی بود، میدان مانور خوبی داشت، ولی یک نفر من ندیدم که بیاد اینجا این وسط بگه، غیر از آقای سلیمانی، اونایی که کار فرهنگی انجام میدن. دوستان عزیز، ما مشکل مملکت ما، مشکل جامعه ما، مشکل فرهنگیه، ما مشکل کالچرال داریم. تا زمانی هنوز یک سیاستمدار ما که به هر صورت خیلی تاپ هم هست، اون پالیسی که دنبال میکنه فوق‌العاده ارزنده است، ولی همچنان در بند این تعقیدات مذهبی و عقیدتی هست، این مشکلات ما خواهیم داشت. من خب دوستان میدونن من ارادت زیادی به شاهنشاه آریامهر، پدر و پسر و به اصطلاح شاهزاده، داشتم و دارم. اما یکی از دلایلی که این سرزمین به اینجا کشیده شد که یک موجودی به هر صورت ناقص الخلق از این سرزمین سر در آورد و 43 ساله که ما را داره همچنان در بند استبداد و زنجیر خودش کرده و زنجیر به دست و پای ما بسته، مشکل همین بود که جناب آقای محمد رضا شاه پهلوی فقید و پدرش همچنان با دین مماشات کردند و علقه داشتند. اسم فرزندانشان به احمد رضا، محمود رضا، حسین رضا، محمد رضا، یک ارادتی داشتند. خب حالا این، من احساس میکنم ارادت اونها ارادت واقعی بود. خب ما دیندارانی در این سرزمین داریم، پدران و مادران ما زمانی که بر سر سجاده نماز به اسلام ایستند و نماز میخونن، اینو با خلوص نیت میخوان با خدای خودشون صحبت بکنن. اینها دینداران سنتی هستند. ما یا دینداران سنتی رو داریم، سنتگرا داریم، یا نوگرا داریم، یا بنیادگرا. بنیادگرا که میرسه شامل همون دوستانی که الان میشناسین توی فضا هستن، طالبان و اینا. حالا من وارد این مباحث نمیشم دیگه، استاد سلیمانی عزیز و دیگر دوستان در این مباحث داد سخن دادن و زیاد صحبت کردن. پس این افراد با دین، با این فرمالیسم مذهبی، با این ظواهر دینی که به هر صورت اجرا میکنن، تسبیح به دست میگیرن، قصد این که بخوان فرصت ایجاد بکنن، بخوان وامی بگیرن، بخوان از یک رانت استفاده کنن در اجتماع ندارن و فقط اعتقاد دارن. این اعتقاد، اعتقاد بدی نیست. من احساس میکنم این دو پادشاه یعنی معتقد بودند، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد میشدن. ببینید، ما الان تو این فضا مشکل ما مشکل فرهنگیه. من به اندازه خودم، شما به اندازه خودت، هر کسی به وسع خودش، بیشتر از اون لا یکلف نفسن الا وسعها. حالا چیزی که به هر صورت این اسلامیون میگن و فکر کنم حرف خوبی هم هست، حالا ما اگه چیزای خوب هست بگیریم بد نیست، میگن بر کسی بیشتر از اونی که وسع داره تکلیف انجام نمیشه، تکلیفی بیشتر از اون نداره. آقای سلیمانی میتونه اتاق داره میذاره، میتونه داره روشنگری میکنه در این فضا، دیگه کاری دیگه که نمیتونه بکنه. فلان کس همین، بنده به عنوان اتاق گذار جناب سلیمانی عزیز الان 2 ماه متوجه شدم مشکل ما مشکل همین لاس زدن هاست. من یک سری اتاق ها میرفتم، دیگه الان نمیرم. آقای سلیمانی، من اتاق آقای مدرسی دیگه نمیروم. دوست عزیز، به خودت بگی که اینجا هستی. بهانه ما اینه که میخوایم بریم حرف خودمون رو بزنیم. این پوچه، این یعنی آب آسیاب آقا ریختن. بعضی اتاق ها شیخ فلان و فلان و فلان نباید رفت. اتاق هست، خودت بنیه شو داری، جربوزه شو داری، استارت کن بزن. حرفت خوب باشه مردم میان دورت، میان حرفتو میشنون. ما باید از این دلگردی ها بعضی جا باید دست بکشیم، خیلی خیلی راحت. من سراسر خشمم الان، بذار واقعیتو بهتون میگم. این 2 روز خیلی دیدم، برای خودم نشستم بررسی کردم این موضوع را، آنالیز کردم با همین ذهن گنجشکی که خودم دارم، که مشکل ما مشکل فرهنگی. آقا من تو این فضا گشتم، رفتم آقای زئوس را پیدا کردم، اتاق گذاشتم. آقای سلیمانی امیری را میگردم، اتاق میذارم. آقای وریا، کسی که داره به هر صورت پشم این موضوع را میزنه، کسی که روشنگری در این زمینه میکنه. حالا من هر روز اتاق سیاسی بذارم به درد من چی میخوره؟ میتونم من بذارم، من چرا باید این کار انجام بدم؟ دور باطل تا کی؟ ما کار فرهنگی باید بکنیم دوستان عزیز، کاری آقای سلیمانی داره انجام میده. من اولین مناظره رو برای آقای سلیمانی، آقای دکتر سروش زدم، دیدین که دوستان بالغ بر 5000 خورده جمع شدن. بعد از اون هیچ کس حاضر نشد با آقای سلیمانی بیا مباحثه کنه. چرا؟ چون آقای سلیمانی نقطه زنی میکنه. چون تعارف نداره. دوستان تو این فضا تعارف بردار دیگه نیست تا کی؟ آقا جون اگه من احساس بکنم، اگه این دختری که الان امروز در خاک رفته فرزند من نیست، دختر من نیست، خواهر من نیست، من یه بیشرفم. من شاید تا آخر عمرم سقزم نرفتم، نمیدونم کجاست، با خدا نمیدونم، فقط میدونم مال شهری از کردستانه. به راحتی دارن جون تک تک ما رو میگیرن. حالا فقط چون جون خواهر من و دختر من و جون من رو نگرفتن، من نباید صدام در بیاد؟ همچنان باید مماشات بکنم؟ همچنان دلگردی بکنم؟ همچنان از این اتاق به اون اتاق؟ چرا آقای سلیمانی هر اتاقی نمیره؟ من هم قبل این تفکر رو داشتم، آقا ما میرم حرف خودمون رو میزنیم. حالا اون زمانم من واقعا همین تفکر رو داشتم و الانم دارم، ولی اشتباهه. من اتاق گذاشته بودم مناظره، آقا اتاق بیاید مناظره، آقا الان اصلاحات ساختاری با براندازی نمیخوان صداهای رسا هست، صداهای نافذ شنیده بشه. مردم، دوستان، عزیزان، من الان جوگیر به خدا نیستم، فکر نکنید الان تریبونی گیرم اومده اینجا میخوام جوگیر. من خودم اینستاگرامم 60,000 فالوور دارم اونجا، حالا اینا ادعایی نیست، میخوام اونجا تریبون دارم. من آدمی نیستم که مونده باشم تو این فضا، حداقل کار فرهنگی دارم در یعسی با همین حسنی که به من داده شده، حالا خدا داده هر کسی، اصلا کاری با این مسائل ندارم. یه شعری میتونم بنویسم که حداقل دو خط شعر باشه تو این کشور جابجا بشه بتونه تأثیری بذاره. من نموندم به خاطر اینکه از اینجا اونجا فالوور بیاد. آقا باید اینا رو بذاریم کنار، اینا یک سری کارایی هست. راس حسینی از امروز باید بگم آقا ما فلان کسا دیگه رو استیجمون راه نمیدیم. من امثال اسکپتیک ها، امثال همتی ها، امثال فلان کس ها، ساله ها که میاد اونجا راحت میخوان درو، من اتاق گرمی نخواهم کرد، نمی کنم. بذار آدینس من نشه 3000 تا، بذار من، اشکال نداره. این افراد دنبال خاله بازی هستن. بشناسید مشکل کار ما اول فرهنگی است. جناب سلیمانی عزیز میدونید پیدا کردن آقای سلیمانی بخواید یک اتاق باشون هماهنگ بکنید سخته، وقت نداره. من آقای زئوس رو میدونید، زئوس یه تک ستاره تو این سرزمین، همه میشناسنش. آقای سلیمانی هم میشناستش. پیدا کردنش سخته. من باش هماهنگ کردم آقا باید بیم کار فرهنگی انجام بدیم. ما دیگه دنبال خاله بازی نیستیم آقا. خیلی عذر میخوام دوستان، منظور نیست که بعضی از دوستان اونم دارن کار خودشون انجام میدن، دمشون گرم، به کسی، به عزیزی، به کسی بر نخوره. همه دارن به اندازه وسع خودشون، هر کی تفکری داره، هر کسی در یه راسته‌ای داره میره جلو. ولی تعارفات بسه. اومدیم آقا بعد از اینکه انتخابات اونجوری شد گفتن شما خس و خاشاکیم، گفتیم نه دیگه صف بندی شد. بعد از بنزین اون هم از ما کشتن، گفتیم نه دیگه ما با اینا صحبت نمی‌کنیم. ولی بازم رفتیم صحبت کردیم. امروز اجازه ندید خون این دخترها که واقعا دختران واقعی این سرزمین هستن، یک بچه آرزو داره 22 سالش از یک شهر غریب میاد تو تهران. شما بیشرف ها بگیرید اینا در حدی بزنید که سری سکته مغزی بکنه. اولین کس باید آقای خامنه ای جواب بده. تعارف نداریم. مردی اتاق بزن بگو آقای خامنه ای نفر اول توی. زمانی که هواپیمای اوکراینی رو زدن، اون همه آدم کشتن، فرمانده ای کی بود؟ فرمانده هوا برد سپاه آقای حاجی زاده اومد گفت من معذرت میخوام. اگه همون روز همون فردا برداشته بودن، تعلیقش کرده بودن، فرمانده نیرو هوایی سپاه میرفت کنار، استعفا میداد، نمیبخشیدن، کار به اینجا نمیکشید. آقا مسئول اول و آخر خون از انگشت کسی در این سرزمین، در این اجتماعات بیاد، فقط آقای سید علی خامنه ایست. من جوگیر نیستم دوستان، اینا دارم واقعیت میذارم. من توی فضا سرچ بکنی اسمم، فامیلم، همه چی میاد بالا. من تعارف و کسی ندارم. تا کی باید تعارف کنیم؟ یک نفر باید مثل آقای سلیمانی آواره اینور بشه، یکی مثل آقای زئوس باید بشه که الان در شهر، در کشورهای غربی هم هر لحظه تو صف مترو هستن، تو صف یه جایی توی واسدن منتظرن یکی چاقوی بشو بزنه. من فکر جونه در خطر نیست؟ مگه سلمان رشدی کاری بدتر از اینها انجام داد؟ کاری بیشتر از این نه با خدا کارایی الان حرفای دار آقای سلیمانی میزنه امثال سلمان روشی حرفشون نزدن ولی در موقعی زدن که نرمالیزه نشده بود عادی سازی نشده بود مردم این حرفا رو نشنیده بودن همچنان مردم گوشش از اون شعارهای انقلابی پر بود تا خمینی اومد گفت اینو بگیرید و بکشین و اعدامش بکنید آقای سلمان رشدی را ما باید تعارفو بذاریم کنار کار اول ما کار فرهنگی است الان این اتاق امشب اگه زیر 5000 نفر بیاد اوف فرما ولی دیشب فائزه رو میارن من حرفی ندارم فائزه در بعضی زمینه ها دوستان واقعیتشو میگم شجاعتی داره نسبت به بقیه ولی نیست ولی این به درد ما نمیخوره امثال فائزه ها همه شما یک فائزه هستید خیلی از اون بالاتر 10000 نفر رو بیارید اونجا حالا ما میگیم مثلا 2000 نفر هم ربات بودن ولی 5000 نفر رفتیم ما به خودمون دروغ نمیتونیم بگیم آقا جان زمانی کلید میخور آقای سلیمانی آقای زئوس داره اینجا صحبت داره آقای وریا صحبت داره سری بعد اول این اتاق پر بشه نه اتاقی که آقا ببخشید الان مثلا خلخالی اشتباه کرد یا فلان کس طالقانی چه گفت یا مثلا مناظره بذارید اصلاحات ساختاری بهتر است یا فلان چیز بهتر است سری هم بلدن چی داری جمعتون کنم من که دیگه با تمام اینا بودم دیگه هیچ کس دار بیشتر از من نمیتونه بکنه اتاق گذاشته و مدیریتور بوده قبل از همه اینها بره نگاه بکنید اکانتا رو بخونید بیشترین چیزا بوده نیست امروز در فضای سیاست ما امروز کسی که با مردم حرف مردم رو داره میزنه و واقعا دنبال این هست که یک اتفاقی خدمت شما عرض کنم ایجاد بکنه که این اپوزیسیون چند شاقه این اپوزیسیونی که بخشش خائن هست یک بخشش خائن هست یک بخشش هم واقعا وطن پرست هستن اینا را جمع بکنن فقط آقای مراد ویسیست آقا و اون گروهی که با ایشون الان همسو هستن و تو این فضا هم اینها دیگه نیست دیگه شما دوستداری نخواهید داشت و تا کار فرهنگی کار اصلی انجام نشه تمام این کارهای ما از دوباره میان ما را گول میزنن ما بعد ذهن ما از این اباطیل از این خزعبلات از این ترهات خالی بشه وقتی خالی شد مثل یک کاست خالی یک کاست آماده شما دیگه حرفای خوب حرفای انتقادی حرفایی که واقعا استدلال دارن شما میتونید اون موقع بپذیرید این حرفا رو الان نه الان چون از اساس ما زیر بنای فکری ما مشکل داره ما کلن یک آخوندی میاد اینجا راحت ما را دوچار تزلزل میکنه ول میشه میری کار فرهنگی میدونی چی؟ اگه میخواییم شلوغ باشیم اتاق بزنیم اون راه جداگونه است کار فرهنگیه کار فرهنگی هم بله درختکاریه بعد از 10 سال 20 سال دیگه شما درخت میزنید میوه و ثمر میده ولی اگه دنبال خاله‌بازی باشه دنبال جالیسکاری و سیفیکاری یعنی زمستون بیاید شلغم بکاری 3 ماه دیگه آخر زمستون هم شلغم رو برداری یعنی در طول 5 ماه 6 ماه ولی نه کار فرهنگی درختکاریه طول میکشه کاری آقای سلیمانی داره انجام میده کاری دوستانیشون هم فکرانیشون داره انجام میده آقای سلیمانی من به چند نفر گفتم با شما بیایم صحبت کنیم قبول نکردن چرا آقای سلیمانی حمله میکنه بله آقای سلیمانی حمله میکنه آقای سلیمانی فهمیده دیگه نباید با شما بازی بکنه فهمیده آقای سلیمانی دیگه نمیخواد گوشه اتاق شما رو پر بکنه که شما اونجا خدمت شما عرض کنه تشریف بیارید و فضا شلوغ بشه و کریدیت به شما بده آقای سلیمانی عزیز دقیقاً برجک شما را شناسایی کرده میزنه وسط برجک تو هم دلت نمیخواد با ایشون باشی حقم بهت میدم جناب سلیمانی من پیرامون چند اتاق با شما چند بار صحبت کردم گفتی فرنجان دیگه من احساس میکنم صحبت کردن با اینها تمام شده است هست پیامشون هست حالا حرف من چی بود امروز این حرفا را زدم دوستان از دل پر عذرخواهی میکنم شاید حالا بعضی از دوستان با من موافقند بعضی ها نیستن بعضی حالا خب به هر صورت خدمت شما عرض کنم دلخوری شاید از من داشته باشن اشکال نداره به روی چشم من شاید دلخوریشون به جا باشه من باید اگه میبینم جای اشتباه کردم برم تصحیح بکنم من هفته 2 تا 3 تا اتاق میذارم 3 تا 4 بقیه را فقط دارم بررسی میکنم آنالیز میکنم این فضا رو یکم فکرمون رو بیشتر بکنیم ظواهر را نبینیم اتاقی 10000 تا شد سری سرتو پایین ننداز خیلی عذر میخوام مثل میش هممون به هر صورت اگه دامدار نبودیم پدر بزرگامون بودن دیگه، هممون از اول که شهرنشین نبودیم. حالا یکی زودتر به شهر میگه دیرتر اومده، این زیاد هوش وافری هم نمیخواد بفهمید. عذر میخوام، این میش، این گوسفندا دیدی جلویی که میره همه هم پشت سر سرشون پایین و پشت سرمون حرکت میکنن. حالا اگه ته دره میره میرن پایین. باشه، فلان کس اومده مگه نشنیدی چی گفته؟ پدرش که از این بالاتر بود چی گفت؟ چی شنیدی؟ این همشهری منه، هاشمی رفسنجانی. همین من هفته پیشی در نوق سرزمینشون، همون جایی که پسته دارم، هفته پیشی رفته بودم اونجا، کار داشتم، مهمانی دعوت بودم. اینا رو ما خوب میشناسیم. الان میری چی؟ بیا اینجا، بیا چیزی یاد بگیر، بیا اینجا ببین چی میگن، ببین داره ذهن تو را شستشو میده. این شستشوی مغزی برین واش در جهت منفی بده، در جهت مثبتش خوبه. بیا ذهن تو قلا بزن، جلا بده، سیقل بده. ما آقای سلیمانی عزیز، دم شما گرم، من حقیقتا دست تو را میبوسم برادرم، دست تو را، یعنی اینا در کمال، در کمال چی بگم، یعنی از روی خشوع میگم، اصلا هیچ چیزی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. راه شما، کار ما، این سرزمین جز از همین راهی که شما داری میرید و آقا این باید ریشه کن بشه، این هرس کردن نداره، این باید از ریشه در بیاد، از دوباره رشد نکنه، پاجوش نزنه. دوستان نباید پاجوش بزنه، اگه پاجوش نزد درست میشه. ولی شما اگه بخواید هرسش بکنی، مثل علی شریعتی خوشگلش بکنی، نه بابا آوری چنین بوده برادر، ابوذر ابوذر فلان، یه آدم بدبختی هم، یه شاعر خدازده هم مثل آقای اون کی بود که در بیدادگاه شاه میگفتن که رفت اونجا کشته، آقای آقای فامیلش یادم رفت، شاعری بود به نام حسین و خلقهای آی سلیمان، یادتون نیسته که بود یه شاعری بود تیرواران تیربارانش کردن آقای؟
1: نه به خاطر ندارم اسمیشون رو.
3: آها دوستان، آقای سیدیش بکنم یادتون باشه، اصلا خیلی ساده است، آقای دامون، آقای دامون گلریز، یادتون نیسته؟ خب حالا شاعری بود، مثلا اینم گونه حرفای مثلا آقای شریعتی رو خورده بود تو اون دهه 40 و 50 در حسینی ارشاد، به نام خدا، به نام حسین و به اصطلاح خدا و چیز خلقهای خاورمیانه. بدبخت یک مارکسیستی بود.
2: بکنم آقای گل سرخی باشن جان فهم.
3: گل سرخی، خسرو گل سرخی، دم شما، خسرو گل سرخی. میخوام بگم اینه، اینجوری جوان ها رفتن به طور از اون حرفای شریعتی، کسی بود همون اول مثل علی دشتی آقا، ما گوش میکردن مردم حرفاشا، مثل آقای داور، مثل آقای خدمت شما از کنم اون کسی که ترورش کردن، چیه گری، اگه کسی مثل اونا بود مشکل ما بینجا میکردی. آقای کسروی، درست میفرمایید. الان کسروی زمانه خوش، ما ببینی کی هست، برید جایی که الان میگردین توی اتاق، برو دو تا کلیپ از آقای امیری سلیمانی آقا من دارم گوش میدم، برو تو یوتیوب گوش بده یه چیزی متوجه بشه، دو تا کلیپ از آقای زئوس گوش کن. من حقیقتا دیگه گفتم دیگه، دوستان الان شادن، من دو ماه سه ماه دیگه خیلی از اتاقا رو واقعا، یعنی دیگه فکر میکنم جنایت، خیانت، آباسیاب رختن، هر کسی هم رو استیجم نمیارم، خودشون هم خوب میدونن دوستانی که من راهشون نمیدم. شاید من عوض شدم، شاید اشتباه میکردم، اگه اشتباه میکردم قبلا کاملا عذرخواهی میکنم از دوستانی که مماشات میکردم، دیگه مماشات راهش گذشته، دیگه دارن میکشن دیگه، دیگه کسی دوره برامون نمونده. با قول گاندی میگه اگه تو نبض داشتی انسانی، اگه احساس کردی که نبضت میزنه انسانی، ولی اگه احساس درد و رنج دیگری را احساس کردی، خیلی عذر میخوام، میگه اگه تو نبضت میزنه زندهی، ولی اگه درد و آلام انسانی دیگر را تو درک کردی، آن موقع تو انسانی و شرف داری، اینه که انسان احساس داره. حرفی که اون شاهزاده قجری شاعر بزرگ آقای ایرج میرزا میزنه، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. آقا خیلی ساده، شعرش خیلی ساده است، تو همه ذهنها یاد میگه اینا، سر به هر صورت باید یه جای این ترس ریخته بشه. الان چرا مردم اینقدر ترسشون ریخت؟ الان راحت تر میان صحبت میکنن، حرف میزنن. اگه ما تعدادمون زیاد بشه، خب برخورد پلیسی و برخورد شیطانی کمتر میشه. ولی اگه تعداد 20 نفر باشه، الان همون موقعی دختر رو گرفتم، یعنی 5 تا مرد اونجا نبود، 5 تا زن اونجا نبود که اصلا اون ونا زیر رو بکنن، این دختر از چنگ اینا در بیارن. فقط نشستیم دوربین میگیریم، فیلمبرداری میکنیم که چی؟ این یعنی عادی سازی آقا، یعنی نرمالیزاسیون. یعنی چی؟ یعنی ما برامون مهم نیست، هر کار میخواید بکنید با ما بکنید. این کدی ما داریم برای دوستان حکومتی میفرستیم برای گزمه‌های رژیم، یعنی همین، اونم دارن کارشون رو انجام میدن. خیلی هم خوشگل. مگه شوخیه؟ یک سیاه‌پوستی در آمریکا آقا پاوزشن رو گردنش، حالا مشکل داشت هر چه بود، آمریکا رو سیاه‌پوستا به آتش کشیدن، اصلا زانو زد پلیس، فیلماش هست، عکساش هست، مش تو سر پلیس میزن سرشو بالا نمیگرفت، چون مردم دریافتن آقا، چون مردم به قول آقای سلیمانی هم فکرانشون چندین دیگه بسابا گذاشتن کنار، یه شخصی گذاشتنشون گوشه. ما تعارف دیگه نباید بکنیم آقا.
1: جناب آزادمانی نکته ای رو عرض کنم اتفاقا
3: من عذرخواهی میکنم استاد، در حضور شما خیلی صحبت کردم.
1: خواهش میکنم بزرگواری. ببینید دیروز در یک اتاقی من برای شنونده بودن رفتم، واقعا دیدم آقای دکتر دباغ صحبت از این میکند که اصلا این نوع خشونت ها در دین وجود نداره. شما در کشورهای دیگر مثل ترکیه جاهای دیگه نگاه بکنید اصلا این کارها رو میکنن یا نه. و واقعا طاقت نیاوردم از این همه دروغی که به تحویل مردم میدن. رفتم بالا و اشاره کردم آقای دباغ شما میدونید چقدر زن کشی در ترکیه وجود داره؟ همان فرهنگ دینی، همان فرهنگ اعتقادی که اینا دارن. و بعد چه کسی گفته که خشونت وجود نداره؟ یک روایتی رو خواندم از همون ساحت قدسی این آقایون، از همون کتب که اینا به اون معتقدن، در مورد فقط وضو و نماز، فقط همین روایت رو خواندم. حالا دوباره به اون بخشش رو بخونم، شما ببینید این فرهنگ چه فرهنگیست. در من لا یحضره الفقیه جز کتب اربعه اینهاست، از امام محمد باقر و جعفر صادق، همون ساحت قدسی، روایت 863. اون بخشش رو من بخونم در مورد اینه که کودک وقتی 3 ساله میشه چیکار میکنید، 4 ساله میشه چیکار میکنید و حالا میرسه به 9 سالگیش. کوتاه دوستان دقت بفرمایید. تا 9 سالش تمام شود و چون به سن کامل 9 سالگی رسید، آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او میآموزند و از او میخواهند و در صورت سرپیچی او را میزنند. یعنی کودک بیچاره رو که وضو حالا سرپیچی میکنه میگه نمیخوام، کتک بزن پدر با اون دست سنگینه بر تن نحیف این کودک بزن. و نیز او را دستور میدهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد او را تنبیه بدنی میکنند. این فقط برای یک نماز ساده است، برای یک نماز عبادیه. اما این جماعت به قدری دروغ میگن که این اصلا جزء دین نیست، زدن زنان، تحکم بر زنان. بعد ایشون اشاره کرد که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. گفتم نه خیلی، اتفاقا اینجا جای بحثشه. هزار نفر پایین نشستن، شما نشستی بالا داری دروغ تحویل مردم میدی که این جزء دین نیست، از جزء کجاست؟ بعد خانومی آمد و گفت که خب حالا ما جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا برای سوگواریه، گویی مسجد اعظم قمه. سوگواری یعنی چی بزرگوار؟ جان انسان ها رو دارید میگیرید سوگواری؟ می ریشش بپرداز. ببین در اون ساحت قدسی جناب عالی، پدری که حق داره برای یک وضوی ساده یک کودک 9 ساله رو کتک بزنه، این توحش نیست؟ این بربریت نیست؟ خب بگید ما انسان های متوحشی هستیم، از توحش حمایت میکنیم، فرهنگمون هم توحشه، اما اشک تمساح هم میریزیم، آدرس غلط به مردم میدیم، میگی فلان آخوند اینو گفته. واقعا باید این فضا رو روشن کرد. مشکل بزرگیست، همین وارد فرهنگ ما شده. پدر سر دخترش رو میبره، شوهری به خودش این جسارت رو سر همسر خودش رو ببره، او رو بزنه. زن کشی در ترکیه مگه کمه؟ در کشورهای اسلامی این فجایعی که رخ میده مگه کمه؟ چون آمارش رو مردم ایران نداره، اینا میگن خب ما سوء استفاده بکنیم دیگه لااقل. تازه اونا ترکیه که بر میراث اون آتاتورک و لایک بودن نشسته، به این وضعیت دوچاره. خواهش میکنم به این عزیزان تریبون ندید، این خواهش من از شما هست، شما که صاحب اتاق هستید. باور کنید اینا وارد یه اتاقی میشن 200 نفرم نمیان، 300 نفرم نمیان. تا میان اولین شرطش اینه که آقا ما میخواییم بریم، دومی شرطش اینه که چتا رو ببندید، سومین شرطشون اینه که آقا فقط ما میفهمیم، دیگران نمیفهمن. چهارمین شرطشون اینه که آقا تو همه عقده‌ای هستن، فقط ما یکی از آدم‌های خوبی هستیم. همه برون ریزی دارن، ما یکی خیلی انسان‌های خوبی هستیم. بعد هم به همه چی ممکنه ایراد بگیرن به غیر از اون اصل داستان، اون ساحت قدسیه، اون دینه. اینا اگه الگوی جامعه ما هستن که همینیم دیگه. مگه شریعتی چه میکرد؟ همین کارا رو میکرد. حالا اینا مدل‌های جدیدش هستن. ممنونم دوستان. فرمایشات بزرگواران دیگر رو بشنویم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.

با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، رد به 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی خیلی خیلی مشهور هست و به او کارهای محیرالعقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدید کسی رو آب را میرفت رو هوا میپرید؟ این جفنگی ها معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو در خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها، هم شاعر بوده. و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعیان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ میگفتن، کاری ندارم، شمشیر برکشیدن که هر که شیعه نیست شکمش پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. نه کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شد، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری، اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنها هستیم، منتها به انحطاط رفتی. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و هر صحبت که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است و از ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه، مبالغ عربی میگه بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی میدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست، این علمی که میگه علم آخوندی رو میگه، علم رسمی علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندهایی که میرفتن توی این حجرهای مسیرش ها صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همین طور بود، دانشگاه بود، اما تو این دانشگاه یه مش آخوند جمع می شدن، گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخوندهای اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه. برای یک تعداد عربی بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه درج و تفسیرش کرد، فرمان میداد. اینا فرمانهای نظامی هست، حضرت فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده. درسته جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منصوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده، این نبوغ ایشان بود. امروز هم اسمش که میارین شکم پاره میکنه، حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنه. نبوغ اوست، ولی حرفاش هم مشخصی داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو، تفتازامی و نمیدونم زمخشری و هی تفسیر، تا میرسید به این مخبت قوم تبا تبای 27 جل تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 52 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن
کردن خودشون رو همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدقونی هم که داده بعضشون خوبه، همین نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت، از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق اموره. هر کس میگه من اشتباه میکنم، بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل قال. دیدید که مسیح میشن صبح تا شب طرف از زیدون عمرو، طرف از زیدون عمرو، از این حرفا دائم زرب نه میره میبینه آخونده مثل دیوونه خونه است. از این قید و قال دیگه، قید و قال اهل مدرسه مشهوره. اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب. تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دوچار قبض میشه، دوچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه. این آخوند گنده که جا نشسته باور نمی کنه حرفا رو که ما داری میزنیم که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال. علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب وچه خوش میگفت در راه حجاز، اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت با آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره، یعنی اون گوشه حجاز، یکم که حجاز عربیست. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. یادمی که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شفایی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افزاری بیه. گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده، ون گردد یقین، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی خواهی بگن هفت روز عمرت مونده از این علومی که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام رو بر خواهی گزینی، چون بیشتر هفت روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این هفت روز فرض میکنی که این هفت روز یقینه و بر هفت روز میمیری، کدام به کدام علمی آویزی. فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم، میگه کدام این آویزان میشی. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم که میتونستیم علم عاشقی، بقیه دیگه فتنه جاسوسیه ابلیس، ترفند و نیرنگ و حیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راست، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی برای تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لاتا آخوندی هیچ یاد کنم میشه. اگه تو انقدر بر این جا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین، که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر و قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمیکنی.
فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازی است. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبز ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه اصلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفتگوی، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بحث در باب هیولا رو بیشتر خیلی بشتکی کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخ. این الان تو چیز فلسفه‌اش اینجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطان از شما. ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطان از شما. این علوم و این خیالات و سو استنجای شیطان از شما. این علوم و این خیالات و سوار فضله شیطان بود بر اون حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوان، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال اندیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزهای یک شنبه دوستان گردن جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR و من کمتر کسی دیدم انقدر پای مردی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه و 12 شب تهران ساعت بگذار گذاشت، مخلصم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف و دموکراسی صحبت خواهیم کرد. اینم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز میکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات

ما در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده ما چرا نداشتیم؟ یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است خشک که هیچ گیاهی در آن نمیتوانست

صورت ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه در صورتش غیر انسانی است، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدرمان نفهمیدن؟ آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی؟ آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی؟ این همه فضلا و بزرگان که بودن در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودن که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتن و این همه نبوغ داشتن، نمی‌دونن که آقا زن عقلش کمه، حتی مهملیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قطع، این هم اجداد ما رو کشتن، هیچ کس نتوانست. تعدادی مبارز آمدند و رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبدادم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافاتم بوده، اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس، تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد، تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، اینا دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهرن. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، گندیده تر میشه. نشود انتقاد کرد؟ چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد؟ آیا کسی جرأتش داشته؟ پر تضاده. چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ نستوندن یکی این که ختنش کنید، البته رسول فرمودن زنان هم ختنه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر ختنه میکرد، دیگه از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کار میکرد در مدینه، رد میشد، حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کار میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. یه کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان، بچه ها و جوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا. که میگوید مثلا با بچه ها رفتار اینجوری، بچه ها رو باید اینجوری نگهداری کرد، اینا ما ندیدیم، چون بچه ها که ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن که بشه راجع به اینا حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جز قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن، اگر موی برآمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه و جبر صالح اسد الله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن، بچه ها در 12 ساله 13 ساله، به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن، اینا بکشون شلوارشون مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود، خب نهش گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست. کسی جرأت کرد چیزی بگه؟ و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه. آدم نادان که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد و این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه می‌داشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باورش. یه کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون، اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم، همینطور هم هست.
دروغ هر

بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم. مثلا چون سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استبداد وقتی که از برهوت یه خاکبازی هایی میکنه توی این بیابان، بیابان لمیزرق خونه درست میکنه، چکار میکنه، یه کاری که دلش میخواد، مثل که از خاکبازی این هم ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به روش نمیرسه، نمیرسه به روش، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی. به قانون دانشمند فرانسوی آقای ژان پورسار حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلا اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم کار خود میگن با همون مجلس ملی که بود، ما به یه جا رسیده بودیم. الان به هیچ جا نرسیدیم. ما مردم هیچ آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط؟ هر روز شکلی. به جهت این که استبدادی است. یک آخوند نشسته یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته بود. یعنی آدم خداچل تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته. زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، تلو تلو بخوره از آدم های مز، این میخوره به دیوار قانون، برش بگردونه قانون رو مستقیمش بکنه. یعنی مملکتی قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون رو. یعنی چه امام زمان؟ یه کسی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ زمان معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم ته چا؟ اون بیاد ما رو نجات بده؟ چرا خودش نجات ندام؟ مردم با اینا بد بودن، اینا یه مش آخوندای اون زمان بودن، ارتجایی پیش بهترین اینا صحبت فلسفه میکردی تکفیرت میکرد، دار میکشی. خب اجازه بدید که بعضی بچه های داخل ایران چون از مادر متولد شدن، چهل و دو سه سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش رو دیدن و این مزخرفاتی که میگن و این حرفای لاتاری که میگن باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثلی که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من شما چه در انقلاب دنیا آمدی، چه سال هم گذشته، ولی یه کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ نگید کتاباشون خودشون نوشتن. هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست، هیچ آیین. از کردم چند صفت داشته اسلام که هیچی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورد،
هیچ دینی آیینی اسم خودش نیاورده، دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایین، بودایی رو نگاه، یا مسیحی رو نگاه، یا هندوها رو ببین، اسلام خودش اومده، اسمش خودش اومده. و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا. هیچ کس هیچ کس ادعای نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده. دو مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد دو مورخین پیدا شدن، و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون پدراشون دیده بودن، اینا با هم تطبیق شدن. مورخ هست مثل باقری که چند هزار نفر رو بیوگرافی کرده. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه ما از مورخین میبینیم تا حد خیلی بالا، تا شاید 90 و چند درصد میتوانیم اعتماد کنیم که اینا بوده، چون از یه نفر دو نفر نقل نشد. حالا بنده میخوام، چون یک تکیه گذاشته بود مجتبی که مسئول چیز هست، لطف میکنه زحمت میکشه واقعا، یکی میخوام از مجتبی تشکر کنم. اینجا یکی از دوست عزیزم باران، باران گرامی، پیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم. دوست عزیز من هست، ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. اینجا دیدم که نه خیلی آقا، اینجوری که شما میگویید نیست. من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع با 13 سال حضرتشان زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین، انسانی ترینشون هست که در مدینه آمد، در مکه آمده، عذر میخوام. اما مسلمان نمیشدن، آقا معتقد بودن به دین اجدادشون، یا خوش بودن، یا خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن بیا بیدینی که من میگم. هندیان را اصطلاح هند مرد، سندیان را اصطلاح سند مرد. مولانا گفته اون شاهکارش. اگر مولانا هیچی نگفته بود این داستان موسی و شبانش شاهکاره. میگه فضولی به تو نمده بگی کی دین داره کی داشته باشی نداشته باشی، بذار کار خودش رو کنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه. تو حق نداری چون آقا داره بگیر دین من نیستی راست تو. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه نه، اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون میسوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه. هر کس ما مسلمون بشه هیچ کار نپرسه آقا سابقت چی، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی. نه، تا دوستان بفرما آقا شمشیر تو برای بیار، شمشیر بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع غنایم رسمیت در جنگ بدر یافت. الانفال، مراجعه بفرمایید به سوره الانفال، اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه دوستان دیگه شروع کردن به غارت، گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم، اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله‌های مستحکمی بودن به اینها، تا اینکه مسلمان شدن. مکیان که مسلمان شدن قریب 3,000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونایی که قبلا فکر می‌کردیم اینا حریف اونها نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو فرق کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهشم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن، صدای استاد شجریان رو بشنویم. آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن با ساز مرحوم فرهنگ شریف. قدیم واژه استاد زیاد شده که ما
باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخ قرارنامه طبری است. عرض میکنم که اون چه ما در این سالها گفتیم اختراع نکردیم، تفسیری کردیم، اختراع نکردیم. کاش خود در این مورخان و محدثان اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده، چون اهمیت داشته براشون. اگر میبینید که مورخ میگوید که در فلان روز پیغمبر دستور داد 20 نفر رو مثلا دست و پا بریدن و کوک کردن، این ها این اعتقاد داشته مورخ به این عمل، اگر اینا رو نمینوشه. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عمر یاری کند، امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مقالطات خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن، بزرگ لاش بود، بزرگان بودن، اینا اینا در تمام مسلمون شد. بعد مسلمون شدن رازمت چی بود؟ که شمشیر بردارن و لشکر اسلام بیان برن، قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد میشه این کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی، کشتار عربای بیچاره، ما حض میکردیم میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تن تشویق میکردیم بابا آدم هم نده آدم بکشه بخاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر زدن که ابو سفیان هم که مسلمون نمیشه تا لحظه آخر، اونم آمده، بچه‌هاش هم آمده. اما در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن، با سراش معاویه رو میگن. چیزی از آسمون نیمده همده، اگه واقعا فکر کنید چیزی از آسمون آمده، خودتو داری گول میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنن و جنایاتی که در جنگ هنن شد که گوهر مسلمانی 40 نفر بکشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمون نبودن مسلمون نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره رو گرفتن. بعد میگوید که چون اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، حالا نشان آدرس نمیده در چه تاریخ در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه، میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خوره ما بود. خودشون بیچاره ها گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم، اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی. چون گرفته بودن زن و بچه اینا رو گرفته بودن برده کرده، حالا اومدن به التماس بیچار دارن مردش میکنن که از تو نسزد، تو دارای حسب و نسب هستی، آدم نژاده هستی، اینا تازه حق هم به گردن ایشون داشتن، نسازد که زن و بچه ما رو برده کنی. اینا رو من ننوشتم، اینا رو محمود ابن جلیل تبری مبلغ بزرگ اسلام 1100 سال پیش نوشته. برده کنی و نسل و نسب و نسل ما را از زمین بگسلی، و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردن. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرت، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی اون پیرمرد خیلی خیلی محبت کرده در حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدی، و پیغمبر را گفت یا محمد، ما همه خالان توییم، ما خیشان تو هستیم، ما دایی های تو هستیم، و خالتان و خیشان توییم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک الخزر را یا حارث ابن ابی شمر القسانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را و ایشان را بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان اون چشم داشتمانی که به جای ما نیکویی کنن. ببخشید. اینه که شما که از خود ما هستی و اصلا مثل عرب داری اینا، ولی ما بیگانگان و ملک الروم و کی و کی و کی و اینا، اگر اونا کار رو میکردیم، حالا که ما گرفتار کردیم انتظار میداشتیم به جای ما، یعنی در حق ما، اینم منسوخ شده. خیلی هم زیبا بوده. اون کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. بر جای، یعنی در مقابل، برای، بر جای بدکاری چو من گرد به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند، و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی اونشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگان را دهی؟ همونی که عرض کردم میگه زن و بچه ها رو بگیرد، خانوم ها اینا بگیرم میخفتم به بیگانگان، گفت که آقا ما شرف ما رو نبرم لطفا، ما با مخیشیم، زبار نیست زن و بچه ما رو بگیری بریم کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ گفت هر دوتاش بهتون نمیتونم بدم، یا اموالتونه که گرفتیم میتونم بدم یا زن و بچه هاتون، اما سهم خودم. ببینید داستان رو بخونم. ایشان گفتند خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. آقا این خرخور ما رو گرفتیم به روشی هر کار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری به روشی اون موقع آر هست، ننگ داریم. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانیه که خداوند میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر اون بره زن و بچه مردم اسیر کنی که من مأمور خدا هستم؟ این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید، دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم همه شما را بخشیدم. گفت اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده اونا رو میتونم شما بخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام علیکم و سلام علیکم، نه اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عربا اسمش سلام کرد. حالا علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. و حالا تقسیم کرده بین عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه وقتی عرب به رحم بیاد زن بچه اینا رو پس بده. فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمان همین سخن گویید. پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد، ببخشید نماز بام داد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس او نشسته بودن. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقیف و بنی سعد بر پای خواستن که آدم سقیف باشه حالا، و همه خواهش و زاری کردن و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستن. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیستی دنه بچه ها، دست برادر را مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتند ما نیز بخشیدیم. من نمونه کرد که ببخشد، چون مایل بود که این رو بدر پس بده بسار باشد، خدا بدرشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و اقرع ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتن ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود، عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن، ما حالا اسیر گرفتیم زن و اینا رو که آقا رو گرفتیم و بچه هاشم گرفتیم ما بفروشیم، دشمنی داشتن، عصبیت بوده بین ما. پس پیغمبر گفتا هر که از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. گفت یه بچه به هر بچه یا زن که میدین من 6 تا گوسفند میدم بهش هر که ببخشه، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن ببخشه، این یه سالا به جای مهمش که میرسیم اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه که چی، مثل که وقت ما تمام شد، نه؟ آره، مثل که علامت. خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر میکنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید که سنجلس بوده، این رو روشن نکردم، 10:30 شب میشه به وقت تهران. خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net که اونجا نفته بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد و سوالات پاسخ خواهیم داد، هم بحث میکنیم ببینیم که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی، توجه فرمودید. این سخن پایون ندارد ای جواد خاص کن و الله علم شاد. از امیر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جیابید ایران زمین، ایران زمین، زنده باد آزادی، آزادی.

0: پرده آخر.
1: پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در اون کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشاء تأکید بود که اون فرزند احتمال این که از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه.
2: وقتی میگید که شب سه شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست.
1: تا اذان صبح شبه، پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا از اون صبح شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه، پنجشنبه شب،
2: بله،
1: تا اذان صبحش.
0: حساب روزا و شبا و اینا رو داشته باشین تا دو هفته دیگه. شب و روزگار خوش.

درود بر شما. 23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر می‌پردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. پرده آخر برنامه.

0: محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران. خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه‌های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخوان تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمش رو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه، مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نمایندگان مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثالهم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13 14 سالش بوده، الان 19 سالش.
1: من نفر اول کشور از آن هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
0: همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستند که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستند در رشته‌ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتاً خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4 5 سال پیش به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
1: عرض به حضور شما که حدوداً فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون، اعتماد کردم بهشون، من فرستادم، یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد عرض محضر شما که توی راه، توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم منو تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکردم و تحریک میکردم. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدا گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما. ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا، سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاریای نوجوان میگفتن به من اونجا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من.
0: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
1: ما برگشتیم و اینا، از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون، ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردار رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چیکار بکنیم، آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره، خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینو. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن. بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم بشه اون شخص بینی که مثلا یک کاری انجام بده نظر پیش داری کنه.
0: ببینین این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر، این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نام محفوظ می رود توبه نامه می گیرد از قاری مرتکب لواط.
1: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون، که نوشتن به این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعدشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم، یعنی ریاست شورا رسونده بودن، ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستنشون اونجا مشغولن دوست آقای طوسی. بعد بهشون نشون داده بودن و اینها اونجا متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود، بعض اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با قاریان نوجوان، خیلی عکس عمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای این میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. که بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم، بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
0: بله این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه به پدرش میگه قضیه رو، همین بچه‌ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
1: وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک 9 حلقه سی دی توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون 9 حلقه سی دی ایشون اقرار کردم به برخی از این اتفاقات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها، مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
0: 9 حلقه سیدی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده، اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن، اون البته نمیدونسته که اینا داره ضبط میشه و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
1: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط و امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه نامه اون 9 حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب این جمع‌آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضاییه است. آیا اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
1: بحث حالا خدمتتون عرض بکنم، یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15 پیامک‌های گوشی ایشون چیز شد، گرفته شد از مخابرات اینا که صرف نظر از این که ورود پیدا کنند به حریم خصوصی و اینها معید این شکایت بود، شکایت شکات بود، چون در اون محتواش بیشتر حرفای نامربوط و زشت و بحث ماساژ بود، ماساژ نوجوانان و اینها و امثال این.
0: خب من دارم این نامه ها رو نگاه میکنم که ببینم کدومش رو وقت میکنیم براتون بخونم، یعنی صورت جلسه دادگاه رو با این شخص. بله خب روند شکایت بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا قرار دادگاه و محاکمه به هر حال داستان این است که مهم اینه به هر حال اینا به نتیجه رسید یا نه، قرار گذاشته شد یا نه.
1: در ابتدا مردد بودیم، گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که می شدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم. بعد به ایشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت 3 حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجودی چنین افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش، به همین توابعی که خدمت رو عرض میکن، هم همین که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن و اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه بایشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شد و اینها. آقای کیانمنش پس از 5 تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
0: ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده دیگه، قاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوشو میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه.
1: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت آقای عباس جعفری دولت آبادی، بعد بهشون تشر زدن گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده را اجرا کردن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی بر تشدید فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امان نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشهر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم، همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینایی که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشهر زد جلوشو بگیرید، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادستان رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه به ریاست محترم دادگاه عمومی جزای استان تهران که شنیدین تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می نماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به ما نگه اسمش رو عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید.
1: من درف توی همون دوباره شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب با آقای کیانمنش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این دل از نظر تعاون دادستان عدول میکنن و قرار منع تعقیب صادر میکنن آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقبا آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون رو دور کردن، قرار منع تعقیب صادر کردن.
0: بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آور به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن. معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روز، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه های قربانی هم فوت وقت نمی کنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
1: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها، گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 10/59 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان مجرمیت زدن، اون دوتای دیگر رو منع تعقیب زدن.
0: بله 15 شهریور 93 اون دوتای دیگه که منع تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز، حد تفخیز و نظایر آن، ببینید خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار. فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن، یعنی مجازات، مجازات شد واقعا؟ پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
1: یعنی دو سه جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو، بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها، بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بعد وقوع یا عدم وقوع جرم بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت داده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشونو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها، بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن.
0: خب ببینین همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، عکس‌ها رو تو اونجا که بتونیم نشون میدیم، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم براش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.

0: الو سلام علیکم. ما جانتی میشی هستی
1: شما؟
0: بسمتی شما خوب هستم؟
1: چنانی؟
0: من دمو زفتری هستم. حال شما
1: خوب هستم؟
2: بله. ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
0: ما چرا به حضرت آقا خبر نمیدین استاد؟
1: خود آقا میدونم، خود آقا حضرت آقا کاملا در جریان هست.
0: بله. در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه پسش ایشون حرفش حجت برای ما.
1: بله حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید آقا که فرمودن الان نیستن توی قضیه داره پیش میخوره اگه نمیشن بله من نمیم چی میشد داستان.
0: بله یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
1: نه ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست.
0: بله.
1: خواهید
0: بودن استاد
1: از حضرت ناقصه نمانه که یکی خبرهای وزیر اول شدیدیم که گفتن ها از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده
0: هست
1: یعنی تمومه به نفع ما به برکت قرآن هسته بیتون به منم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشت روی بایی که هست ولی خوالم خیلی راحت میتونه طرف رو در جده ایران بکنه.
2: بله البته این یه شخص نیست، حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو کشو میزش تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
3: هر وقت مراجعه میکنین بعد قاضی اون پرونده اظهار شرمنده ببخشید دیگه این پرونده هم اینطوری شد دیگه مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایه‌ای بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم، حالا شکوایه که نمیشد گفت یه نامه زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که موافق ایشون بودن گفتیم پیگیر باشن و اینها، یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
2: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن، در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه می برن به این شخص. حسین علی نیری می نویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
3: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحدی سلام علیکم، احتراماً با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6-6-95
2: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه. نمیدونم چی بگم، به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رحم

0: سفر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
1: آقای توسی قبل از داد 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که تو بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: بله، حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو دارین دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران: با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمز رنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرن بچه هایی که تو دادگاه گفتن های سعید توسی؟
2: الان متعاده 76 هم این میشه 18 بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونگاه که میرفتم خودشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیاد هم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه همون که آشنا شدیم، چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونی چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم هم دیگه، یعنی تو مسابقات قرآنی هم دیگه میدیدیم.
0: خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه از آن و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هن که با علاقه رفتن دنبال قرائت و قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
2: برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
0: بله، حالا این آقایی که الان صحبتش دارین میشنوین اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید توسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبتش میکنه، مسجد نبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید توسی شکایت میکنه؟
2: ولی ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اس ام اس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همشون حالا فرستادم. یه اون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعد ایشون با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخ خود حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پاس در حال شما جور صحبت ها دیگه. من گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه، نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون پایین مثلا چه خبر نشه. من جور خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی همه عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتن رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، یه ساعت یه ساعت ما اون داخل بودیم. بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که من میگفتن فروز این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن، من خودم کلن جا خورده بودم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت، زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم، گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوینو داشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برم. بعد من دنگا قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد، بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد دیگه کلان قطع رابطه کردم باشون. خلاصه 5 سال دارم میگذره از شکایت ما، هیچ اثری نداشته، هیچ فایده ای هم نداشته، معلوم نیست چه خبر شده.
0: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه، و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
2: حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر من که تو اصلا، ولی رهبری که میبینه این همه مشکلاتش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100% ایشون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همه کارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به ما رسید که رهبری خبر دارن، ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وظیفه ما چیه این وسط. ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون، اسلام، شرع، هر کاری کردیم، به حد به هر دری زدیم، بسته بوده هیچ کاری برامو نکردن دیگه، واقعا ما نمیدونیم با چیکار کنیم.
0: ببینین گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره.
2: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره چون یه مدت صبر میکنیم، باز هم نشه دیگه مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
0: یکی دیگه از بچه های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک، سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی،
3: مالیا رو این برانور میبردن دیگه، سفر این برانور میبردن، ما هم با ایشون رفتیم و شمسار بود، نمیدونم کجا بود، با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خودمون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست چی میگن، خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و اصلا جالبی نبود. بعد کم کم همجوری ما بعد ماساژ میکشیدم، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه، بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه، ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم مونده.
0: ببینین اینا نتیجه کار حاج سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همشون میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از اینکه این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خرداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینین سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. یه وقت با نوار صحبت تلفنیش با مشتبه خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200,000 تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیری یادتونه دیگه با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه. ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه‌های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه‌های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این حیوانی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعار نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامک، اون پیامک که یکی از شاکی ها اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرموده اید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرومون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما عرضی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه. بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است، یارو منظورم همین آقای سعید طوسیه، میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیه هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه‌ای با نوجوانان نخواهم داشت، ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه یا سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی داری درباره همه این داستانا. میگه بسم الله تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتن، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نام کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تندرو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده، خامنه ای بچه، ببخشید این طوسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادن. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی. بریم دیگه. ببینین این زندگی نمیشه که ادامه نداشته باشه با همه این مصیبت. ببین پرده آخر
4: تمه جان، وقتی در و لگت زدن این سینت شکست، گوش کن، مبادا صدات بلند بشه ها، لبات رو لبات فشار بده، صدا تو در سینه حبس کن، داد نزنی ها. اگه داد بزنی از علی کمک بخوای، بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد

0: شب و روزگار.
1: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
2: اربیل، مرکز کردستان عراق. ساعت 7 صبح.
3: تو این لحظه دلی روی پیش

0: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثراً اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
1: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های توضیح انجام گیرد.
0: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
1: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت، جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم.
2: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیریم، من تو چراغ نفتی رو هم که روشن کنیم، شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن.
0: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد. طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365 کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی ریال ایران را می‌توان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه می‌شد نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما می‌خوام همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل اینکه تو مسجد رفتیم.
4: اما قضیه اقتصاد ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی گذرنامه ایرانی بنابر گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارشها جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.
7: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
8: یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28مین یا شاید 29مین برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما هست. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب، و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی ها بپردازیم، که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می کرد و در زمانی که امیر المؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 سالی که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودن بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش های ایرانی ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی ها مقاومت میکردن، مالیات نمیدادن به حکام اسلامی، باج نمیدادن، خراج نمیدادن. برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالا سر ایرانی ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است. و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی است که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که به راستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من این دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم. قول آقای ارمایی، ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درست یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال از ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم، ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما.
9: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیاموزم. همونطور که فرمودید، خب مصادف هستیم با زمان مرگ و کشته شدن امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. امیدوار هستم هموطنان عزیزم، کسانی که شیعه هستند، حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیونی که هنوز هم معتقد هستند دین اسلام و مذهب شیعه یک مذهب حقه هست و باید بدان پایبند باشند، بعد از اینکه عزاداری‌های خود رو تمام کردن این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدند به ما متذکر بشوند تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات، خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اون که ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبونهای رسمی، حتی سریال های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره، چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی ابن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر؟ خب طبیعتاً علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سختگیر هست و حتی از او هم سختگیرتر بود، انسان رو ذیل اعتقاد دستبندی میکرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام ملتزم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر او، اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولا اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی میکرد. این از نظر اعتقاد علی ابن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن یا به نوعی به دست خودشان کشته بشوند، زنان و فرزندانشان به عنوان برده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابند، یعنی مسیحی هستند، یهودی هستند، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت حقارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با

در رکاب من به سراغ و خس بیایید و اونها رو از بین ببرید. علی بن ابی طالب حتی پا رو فراتر میگذاره، یعنی ما در جلسات قبل دیدیم او طلحه و زبیر دو صحابی پیامبر اسلام رو هم زمانی که با او اندک زاویه‌ای دارند از نظر نوع روش اجرای اسلام یا احکام اون، به عنوان اهل بغی با اونها می جنگه، بسیاری از مسلمانان رو می کشه. و الان که در کوفه هستیم، علی که روزگاری به عنوان قاتل عثمان شناخته می شد که ما اشاره کردیم نقش او بیشتر نقش منفعلانه یا به نوعی در حال برابر قاتلین عثمان نقش تحریک کننده یا افرادی بوده از که سعی کرده اونها رو گاهی پس برانه گاهی پیش بیاورد، نقش مستقیمی در قتل عثمان نداشت، اما امویان توانستند او رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کنند. فلحال توانستند او رو قاتل صحابه هم بدانند، یعنی علی که تا دیروز صرفا متهم بود به قتل عثمان، حال به شکل مستقیم در کشتن صحابه ای مثل طلحه و زبیر هم دست داشت. بنابراین این نشان میدهد که علی ابن ابی طالب تا چه اندازه برای اعتقادات اسلامی و به طریق اولا اعتقاد به خلافت خود و حق خلافت خود اهتمام داشته. حتی حاضر بوده صحابه ای هم که به نوعی حالا با او اختلاف داشتند رو سر ببره و بکشه. طبیعتا مناسبات چنین انسانی با ایرانیان هیچگاه نمیتواند زیر انسانیت بررسی بشه. یعنی علی معتقد باشد که چون ایرانی ها هم انسان هستند، من برای آنها احترام قائل. اما میتوان اینگونه اندیشید که علی ابن ابی طالب برای کسانی احترام قائل بود که مسلمان باشند و فرقی هم نمیکرد ایرانی بودند، یمنی بودند یا جای دیگه. لذا علی ابن ابی طالب رو باید به عنوان شخصی که به حقوق یک مسلمان مؤمن به خود اعتقاد داشت، اون رو محترم میدانی. بلاغه. اما دو سند رو من ارائه کنم از شیخ مفید که در کتاب ارشاد آورده، به عنوان یکی از دلائلی که علی ابن ابی طالب مسئله جنگ و جهاد اهتمام داشته و برای او از درجه بالای اهمیت برخوردار. شیخ مفید اشاره میکند که از قول علی زمانی که از بصره در حال حرکت به کوفه هست، میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد. و دقیقا هم درست میگه که به آیات متعددی که در سوره های بقره و علل خصوص سوره توبه آمده، حتی پیامبر اسلام هم روایاتی آورده، اشاره میکنه که من آمدم تا همه مسلمان شوند. در غیر این صورت، یعنی اگر مسلمان نشوند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، خون و مال اونها برای من حلال هست. و خب این نشان است مسئله تحمیل یک اعتقاد هست برای دیگران. علی بن ابی طالب هم به این مطلب طبق آیات قرآن اشاره میکنه. میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ آنان قرار داد و موجبات یاری دین خود را فراهم ساخت. سوگند به خدا دین و دنیا به غیر از جهاد منظم نمیشود. خب ما میبینیم در روایات مختلفی که آمد، زمانی که سپاهیان اسلام آمدند در نبرد قادسیه و نبردهای قبلی و بعدی، گفتگوهای ضبط شده. مثلا مغیره بن شعبه ثقفی آمد در نزد رستم فرخزاد و به او اشاره کرده بود که بله، این که شما میگویید اگر گرسنه هستید ما به شما غذا میدیم، اگر لباسی ندارید ما به شما جامه میپوشانیم، برگردید به بیابانهای خودتان، ما دینی داریم که پیامبر آن و کتاب خدا به ما دستور داده است که یا شما باید مسلمان بشوید یا اینکه این سرزمین های شما باید به تسلط ما در بیاید. بنابراین اینکه علی در ارشاد این مطلب رو شیخ مفید در صفحه 241 آورده کاملا منطبق با آیات قرآن هست. نکته جالب این هست که همان زمان که سپاهیان اسلام به ایران حمله کردند، خب علی بن ابی طالب به عنوان مشاور در کنار عمر بود. گزارشاتی به عمر رسید که سپاهیان ایران بعد از اون شکست‌های اولیه دست به تجهیز نیرو زدند، با عده و عده فراوانی قصد دارند به سمت اعراب بیایند. وقتی این خبر به عمر رسید، عمر صحابه رو جمع می‌کنه و اشاره می‌کند که آیا بهتر نیست که من با
به عنوان خلیفه اسلام هم

0: وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم، یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالب و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده، من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عزیمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنن، خدای متعال از عزیمت آنان بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی‌ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها، بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم میکرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی ابن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشت. بعد خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدن و حمله کردن. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بود. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده، به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخوانم. خب اولین مطلب این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید بن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران میآیند. یعنی آنها به مازندرانی میآیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل میتوانیم این رو بگوییم، آن جنگل و کوه و دریا رو ول نمیکنیم بریم حجاز. حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن، حالا به چه دلیل؟ به خاطر نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشت در مکه و مدینه. خب حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار صفوی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند در هر حال با یه بودجه‌ای که به او اختصاص میدن این شخصیت ها رو به عنوان یک شخصیت های خیرخواه، الگو به جامعه ایرانی معرفی بکنه. و شگفت انگیز این هست که میخواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن میخواهند اونها رو نجات بده. خب همین بلازوری مطلب رو آورد که عمار یاسر به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی، بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسر که از شیعیان نزدیک است. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جای پای این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن عتبه بن ابی وقاص که شیعیان او رو هاشم مرقال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجره ابن عدی که الان یک جوان هم در تهران به نام این افراد هست، اینها در نبرد جلولا در سال 16 به عنوان فرماندهان جنگ هستند. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارن. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دچار مشکل بودن یا به نوعی سعی میکردن از اونها دوری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتن. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسن. یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی اون نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی، که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم، جریر بن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جریر از او گذشت. اما همین جریر بن عبدالله بجلی و اساسا قبیله بجیله یا بجیله هم گفتن به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک به 3 سال چنین بود. اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیایند، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر بن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم، رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبدالشمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میدهد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتن و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا یک ربع هست که من سخن گفتم. برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم را ادامه بدم و فعلا گوش جان بسپرم به فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهند.
1: زنده باشید آقای سلیمانی امیر نازنین. همینجا که رسیدید لطفا یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان شهر خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردانه اسدآباد زندگی کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان بعد اسدآباد زیر گردانه و بعد کرمانشاه و قصر شیرین و بعدش بلافاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد. هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، بر گرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد، چون جاده ها خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیزای معجری فلانی اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و اسمان چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوحه‌خانان می بردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود، نمیدونم دیگه یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سر تا سر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن و قدیم شاید هنوزم که ادامه داره و نظری میکردن هم چکار میکردن میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم من که اینا رو نمیشستم، مثلا علی و حسن و حسین اینا چهار بودن چی میگفتن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل میسوزنن، زاری میکنن، یه تیکه پارچه میکستنن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد. اینا حالا از آقای یغمایی بپرسم، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون صفه اولش که نمیگم، حضرت علی که برای ایرانی ها خیلی محترم است، و این 12 امامی که از فرزندان او هستن و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه، یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه، یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر دشمن کرده باشه، یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است؟ اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقداری با ما صحبت کنید.
2: حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد را آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هر چه بیشتر ارائه بکنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به یک مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی‌سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بیشکی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقا روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید که آقا نظر در مورد امام علی چیست؟ هیچگاه مراجعه نمی کنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می‌نویسه، حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا میکنه و سلاح به دست میگیره که با حکومت پهلوی بجنگه، ولی زیر لوای حکومت علی که نمیشناسه. ببینید من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم. طبق معمول من با مجاهدین که موقعی که وارد این گروه شدم مذهبی شدم. یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات. ولی نزدیک امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه ای تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه میرفتیم و دعا میکردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون رو میخونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله توی هست که نمازم نمیخوند، ولی چون سنت پایه ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم. ببینید تو مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی‌صدر داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میخوانم، همه رو محمد حنیف‌نژاد داریم و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن، بس گفتن سر خدا و لا خدا نیست، اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیزم بر حقه، ولی ما توی یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم جلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه، ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم به عنوان یک شخصیت تاریخی، مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم، مثل چنگیز خان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو ستونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم چه قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد، چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دورهای خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌اش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن، مردا رو و زنها و بچه‌ها رو فروختن. خاندان عضد رو داریم که کشتار کردن و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران، که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگری را دلداری داد. مروج الذهب جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلة الحری رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی الامان جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدن بعد از مرگ محمد، تاریخ طبری مفصل این نوشته. قبل از این ما علی رو ببینید، من خطاب به این کسانی که حاضر نیستند هنوز که هنوز در سال 1399 هجری خورشیدی که ما داریم قرن 14 به پایان میبریم، حتی در خارج کشور نگاه تاریخی داشته باشن، بلکه مثل یک آدم عقب مانده به افسانه‌های مادر بزرگشون دلشون خوشه و حواسشون نیست که ملت در رنج میکشن و نیاز به آگاهی داره. هرگز نمیخوان بفهمن که این امام بزرگوار که برای خودش و اون مردمی که حکومت میکرد عرب برحال فایده‌ای داشت، ایشون قبل از در دوره جوانی کلی آدم رو ترور کرد. شاعری به نام هویرس رو اگه درست بخونم که شطور اینو میدونم و دختران محمد رو رحم داده بود کشت. بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عتبه رو ببینید و خیلی دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوری که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد، گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب، خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دو جوخای اعدام سپرد و تالی تل به دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تا همین مانی تی وی دفاع بکنید که علی چه کرد. منتها بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر می‌برده تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهره‌ای که در ایران مشاهدیم بسیار زیباست، صورت گلانداخته و چشمای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون، قدیم که عکاسی نبوده، مونتا این سیره نویسان و اینا شمایل رو وصف می‌کردن، شمایل علی رو وصف کردن، کاری که الان توی اداره پلیس میکنن. مثلا یک کسی رو دیدن که کسی رو کشته، از طرف میگن چه شکلی بود، قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها به این بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید، علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که سپخونهای عثمان و جنگ جمل رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدند که این مولای متقیان و شوهر بیوه‌زنانی که نون خوش میبره در خونه ها خلاصه دستش گیر هست، شورش کردن. شورش ها رو هم تاریخ نویسان قدیم نوشتن، هم مورخانی مثل زرینکوت که تازه استاد بزرگوار زرینکوت ما به دلیل وضعیت جامعه دست به عصا را میرفت. مردم استخر چندین بار قیام کردن در دوره علی. توجه داشته باشیم که من از به قول معروف متن قضایا بریم به چارچوب ببینید علی فرمان روایه یک سرزمین وسیعی بود که اگر شما روی ویکی‌پدیا نگاه بکنید از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی در حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. توی 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه‌زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابی رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39 یک سال پس از کشته شدن علی مردم فارس و کرمان شورش میکنن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن. کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن علی واقعی رو چون بساط خودشون به هم میخوره هیچی ندارن ارائه بکنن. اون طرف میخواد یک هویت داشته باشه دیگه. مردم خراسان شورش خراسان رو داریم. چندین بار قیام کردن علیه حکومت علی و جعد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته. شهر ری شورش کرد. شما نگاه کنید ایران نقاط مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسی رو با یک لشکر جرار میفرسته و سرکوب میکنه مردم ری رو دو بار. باز این خطور بودن صفحه 150 نوشتیم. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتشون ناماشو من درست نمیدونم چطوری باید خون حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم رو میکشه تقسیم میکنه 1000 برده. به موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همشون کشته میشن در سرزمین قیهان سرحد خراسان. این رو بلازری باز میگیسی. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن، خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدم های شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مزدا‌پرستی در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طاهی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه. شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه‌تر از دوران ما بودند. برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدیده کوهواره‌ای از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان، اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره‌ای که شورش شروع شد و ایرانی‌ها شورش کردند، باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردند که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورن. این در دوره عثمان شروع شده، یعنی نخستین شورش ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد، یزگرد سوم شروع شد، در دوره عثمان بود که فرستادن اونا به اونجا سرکوب کردن، و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب و اینکه خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو، هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مورونی در ایرانیکا میاره، در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگهای داخلی بودند، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد، حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاشهایی برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادند. مسلمانان با سر
1: آقای همونی در شهر زرنگ موفق شدن و این کارم کردن در
2: جای مختلف این کارو کردن، ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن، دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه. و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست، منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره ای سواد سیاسی و تاریخی نداره، یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پش، و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم سب کجا علی اینجوری بود. خانم محترم، شما میخوای پس از حکومت مملکت رو به خیر خودت در دست بگیری، ذره ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم داری عین آخوندها دامن میزنی. اینجاست من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردی است بسیار سخت، و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز باید نبرد بکنیم، برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون با آخوندها یکیست و نمیخوان اینو بفهمن. ناآگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه به این منجلاب ها، به این مردابا احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانن پایه های استقرار خودشون رو صفر کنن، زیرا اینها پایه های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین از اجازتن اکتفا.
1: درود بر شما. آقای عمو، اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته های پیشینیانشون از علی کشیدن و در موزه در انگلستان هست، و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی. حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانیه درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از خلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهره چه باشه؟ من کسی که شکنجه هم میکند، سرکوبم میکند، به من تیر خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه یا بد قیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینی که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرامه کاسبین بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دورورش پراکنده می‌شدند، گاه به گاهی در بیت المال رو باز میکرد، در خزانه رو باز میکرد، حاتم بخشی میکرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران میگرفت بین اونها تقسیم میکرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز میرود برای حزب الله، به فلسطین میرود، به غزه میرود، به سوریه میرود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست میکنن و همه قسماشون همطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشد. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانوار دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه، یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتاب های تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمان ها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنبالهاش با شکل‌های نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما این حکومت ها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی. یه روزی دوستی از من، خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این بقایی رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متن‌ها، چون بسیاری از این متن‌ها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتا ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنی. در واقع ناراحتی عمده من برای مردمی است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمن. یعنی عمده مشکل من با متن نیست، با مخاطب منه که اصلا متوجه نمیشه من چه میگم. یعنی اون قدرت تشخیص رو کاملا این انسان ها از خودشان به نوعی دور انداختن. یعنی انگار یک ابزاری که شما عنوان قدرت سنجش در اختیار انسان ها بگذارید، اما جوری این افراد سعی میکنن اینها رو فیلتر بکنن، نفهمن، درک نکنن که اسباب شگفتی است عنوان یک انسانی که ها در قرن جدید گذشته. این مطلبی هم که استاد بزرگوارم فرمودن کاملا درسته. ببینید، ما همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدانند، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمی کنه. من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به زری دخیل می بندن، پادشاهی که دوبار به مشهد گیره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاصل این نوع اعتقادات بعدها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو می بینید میرن حالا از طیف‌های مختلف، هنوز صحبت از علی می کنند و هنوز صحبت از اسلام میکنن و صحبت از شیعه میکنن. خب اینها هم یک نوع نقاشن، یعنی اینها هم سعی میکنن علی جدیدی برای مردمی بتراشن که هیچ سنخیتی با آن علی ندارن، از بحث هم کاملا فراری هست، یعنی هیچ سخنی هم نمیگن. روزی من یادم هست، حالا بحث میان بحث میاد، این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت آه هم او یادتان داده، هم او یادتان چیه؟ من جبه کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو می زدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم. منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بسه برادران خود را کشتیم، حالا میخواییم ما رو به سپین ببرید دیگر برادران خود ما رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد. در میان مردم او رو گرفتن و او رو کشتن در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اونجا حرفی بزنه. یک چنین جربی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد. چی کسی هم چنین حرفی زد؟ عربی بوده بر برابر پیامبر اسلام میستادن. به پیامبر اسلام اعتراض میکردن. به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن که مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگم علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اسباب رو کنار هم بگذارید، بعد دو کلمه از مولانا قاطی بکنید و به مردم بگید بله او هم چنین بود. یعنی چی من حسابی؟ شما تا برنامه اگه به منده بگید در مورد نجوم صحبت کن، منده نمیایم. چرا؟ چون عرض خودم رو میبرم، آبروی خودم رو میبرم. اما به این آقایون بگید بیا در مورد نجوم صحبت کن میاد، در مورد داروشناسی صحبت کن میاد، در مورد روانشناسی میاد، در مورد شاملوشناسی میاد، مولوی شناسی هم بلدن، قرآن رو هم میدونن، رویای محمد هم خبر دارن، همه چیز رو این جماعت میدونن، این آخوندهای ما هست. نصف نصف واقعه تاریخی هم دروغ میاد. خب حالا برگردیم سر داستان واقعی تاریخی علی، ببینیم شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن رو هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بعد امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احنف بن قیس هست. کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود. هرچند بعدها به نحوی جدا شد، یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف بن قیس اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره ای ندارند، پایگاه عشیره ای هم ندارند و به امور بیت المال هم آشنا نیستند و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کرد. احنف بن قیس ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشتی که حالا بلازوری آورده. من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان که یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی، یعنی احنف بن قیس، 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت بفرمایید، حالا این یک برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان ضربه بزنیم. همون چیزی که بعدها هم ما دیدیم و امروز هم داریم می‌بینیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس‌های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده. خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان. مسلمین به سرعت تمام کشتار می‌کردند و بر هر جای و هر کس می‌خواستند شمشیر می‌کوفتند. در صفحه 290 که مربوط به دور بلدان بلازوری اون بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو میبینیم در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی، عبدالله ابن بودعیدی فرقا، او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست به کشتار زد. بولعزت ابن کعب، کسی که زمانی که علی ابو موسی رو از کوفه برمی‌داره او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوری آوره در فتح شوشتر هم اون حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مند می‌شدن. مثلا عمار یاسر یک بردی سالی بنی محزون بود بعدها ملک عظیمی رو در استینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی بن حاتم تایی از عثمان این زمین ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید، این داستان ها ادامه داشت. یعنی این افراد رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم، همه اینها جز شیعیان علی، جز محبان و دوستان بودند. زمانی که علی به کوفه آمد، دستور داد که خب حالا میخواییم حرکت کنیم به طرف صفین. عده‌ای از افراد با اون مخالف بودند. یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانن، امانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز میخونن، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما حالا کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن حسینه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقد هم قرار میده. در آن درختی بود که مردم مسح می کردن، گویند که ربیع، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست می زدند و این داستان های اصلا فلسفه درخت از کجاست؟ گویند که ربیع روزی مسواک خیش در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت می گردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو، این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه‌ای. حالا ما بیاییم این داستان رو بریم به حال شفای از اون بگیم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید، چقدر مردم بیدانشی بودن که حالا شدی درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین، رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدونن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه. به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بله این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یه گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این باطل، مثلا غارتگر یه امامزاده هم ساختن با چه بس. حالا ببینیم ما ایرانی ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نه خیلی تقنی یه امامزادهی بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامهی بوده. یعنی ما خودمون از
1: این سلیمانی از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرسیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ‌پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت. من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخته چرا اینطوریه، چرا درخته دیگه اینطوری نیست. بعد میگم این درخت مقدسه، این درخت مال امام هاست، این درخت نظر کرده است. توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل بیش از یک جنگل از این مسواکای عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید ادامه بدید.
0: بله. بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارث بن مره عبدی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاده این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث بن مره عبدی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی بن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می گرفتن، میان خودشون تقسیم می کرد. خب این رو هم بلازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورد. من برمی گردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. بلازوی اشاره میکنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر که در منطقه فارس بود عصیان کردند. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته میشد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین میکرد. برای همین خودشون که بیل نمیزدن، سعی میکردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همان گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن، امروز هم باید پاسخ بدن. این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی بن ابی طالب برای تجهیز نیرو برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتا به والیان خودش می نوشت که از مردم ایران بگیرید به من بدید، چون شام که دست او نبود، مصر هم به او تبعیت نمی کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر می گوید که به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول و اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق، مردان جنگی هم در عراق هست. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر بن عبدالله و اشعث بن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها هم از مردم ایران می شود. خب حالا ادامه میده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی، این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است. علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت، برای مدت موقتی ساکن شد. را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفی ابن کأس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعدم ادامه میده که رفی همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. همین جعلت ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته، تا حدودی موفق نمیشه این کار رو انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برده فروشی علی بن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله‌ای به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودن، کوفه رو ترک کردن و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قلعه فارس رفتن. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب کنیم. در هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده‌ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده‌ای از مسیحیان رو، عده‌ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جزء یاران علی محسوب می شد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یه قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه. 500 هزار درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسئله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نداره. اصلا کارشون برده فروشی بوده. ببینی الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دید خب بعدها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود. طبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، جاش درست بود. در هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد، با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. چقدر بفرمایید جناب مانی، مسئله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به اون فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده، مسئله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به روی از من چیزی هم نمیگرفت، اما این علی پول بعده فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسئله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، البته من اینا رو به شکل مبسوط پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض می‌کنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن می‌گه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی و نهج البلاغه جلد دوم، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، همه هم جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعه چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره میکنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند. یعنی کاملا این سندش درسته، این واقعه. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، فلازوری در طلاق و مسعودی در بروز ذهب، بلکه مصادر را آورده. از اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی می‌نویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه اون نکات کلیدی رو عرض می‌کنم. می‌گوید او، یعنی مسئله که این اسرا رو خرید و آزاد کرد، با خرید از ایران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسان‌هایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته بس این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانن آزادانه زندگی کنن. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده، در صفحه 493. اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا میخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، یعنی بعدها رو واسه خودش نخرید، جز مایم نکرده نبودن، همه را آزاد کرد، این را پولی رو دور رفته بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود که اگر امام این کار را میکرد، سنتی برای آینده میشد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکارم میگه نه این سنت بده، ما باید بردگی رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسشو بریزه تو دریا بفروشه اشکال نداره، ما پول بردگی اگه به ما برسه خیلی. پس این شیعیانی که میگن بردگی در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد. اون دیوان عمر رو به هم زد. هزاران چیز دیگر رو به هم زد. خب این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان.

0: آزاد کردن بدون گرفتن پول، قطع نظر از جنبه های مادی یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. خب چه خطری داشت این زنان و کودکان رو آزاد کنی؟ خب مگه مسئله آزاد نکرد؟ چه خطری وجود داره یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیرو جنگی نبودن، چه خطری وجود داره؟ بعدشون ادامه میده. اضافه بر این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورد. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسانها؟ من یک سند دیگری ارائه میکنم که بیشترها حدود یک سال و دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساساً تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمئز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده در شیعه، او رو داماد ایرانیان میدانستند، این داستان ها علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورده است. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داد. خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بوده، یعنی با امویان رابطه خیلی خوبی هم داشته این امام هما. خب ببینیم ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم.
1: این همون دعاست که سید علی خامنه ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن.
0: خیلی اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوته چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه، یعنی این امامان ما شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه. شما همین دعا
1: گوناگونی وجود داره برای هر موضوع.
0: بله.
1: یک نسخه دعایی وجود داره.
0: بله. کسی حمام میخواد بره یک دعا وجود داره، خواب میخواد بخوابی یک دعا وجود داره، زخم معده گرفتید یک دعا وجود داره. اینا خیلی مسائل خیلی گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات یک دعای مخصوص داشت. خب من این دعا رو بخوانم، دعای 27 صحیفه سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. خب فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان یعنی غیر مسلمانان را از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما. یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا نه، دو طرف هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زن هم باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نه. و نسل چهار پایان و گاو گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو گوسفند بیچاره رو هم دم نکرده این ما دیگه، اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میدن: الهی بدان چه از تو خواستیم قدرت و تدبیر اسلامیان یعنی اهل اسلام، خود شما باید اهل اسلام را نیرو بخش، آنچنان که در سراسر زمین یعنی کره زمین جز تو پرستش نشود و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. یعنی اسلام در کل زمین گسترده شد. پس این برای فقط مرزها نیست که برای محافظین گفته باشه، بلکه هدفش اصلا ورای مرزهاست که بتوانند همه رو مسلمان بود. بار خدا یا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرستادگانت مدد فرست. فرشتگان و این افرادی که در این کارها دخالت میکنند تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده شرشان را به

0: کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارن، یعنی هم بکشن هم برده بگیرن به عنوان اسیر، یا این که به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نماید، یعنی بست ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار: بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و خزر ما و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیلمیان، یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه نام بود. و بعد احساس کرد خب ممکن حالا یه چیزی هم باشم من بلد نباشم. و دیگر طوایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، یعنی فقط این همسایه های اسلامی نیست، کلی هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن.
1: عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم.
0: بله بله. و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا، این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان، آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و حالا بروی دژهاشون و دژهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری های دردناک به آنها برسان، مثل کرونا و نمیدونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببینید جامانی، من نمیدونم این اگر این متن رو شما به روانشناس نشان بدید بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته ها، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمی کرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه می کرده یا فلان می کرده. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمیدونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره می کنی: الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنها نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فعلی ما نیستا، البته ایشون خودشون میدونه همین هستن، تو این سر هستن از این بزرگواران، از پیروان سنت تو، از کلمه مجاهد ما نگاه کنید جناب مانی، کلمه از مشمعیز کننده تر از اینا نمیشتم، شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیز کننده ترین کلمات هست. حالا اسم منم ایمان هست ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساسا کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره میکنه: و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرن بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او صرف فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی بن الحسین در دعای 27 صحیفه سجاد. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن، براشون فرقی هم نمی‌کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخونن؟ یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی بن حسین، از خود حسین، از علی بن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگوین ببینید اینها چه انسان‌های خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید این آخونده صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینا حرف بزنن، اما اینا در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده. دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شبهای قبر. خب همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید، سعی خواهم کرد در خصوص یکی دو شخصیت مثل میثم طمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از لطفتون، ببخشید اگر چیزی نشد.
1: خواهش می‌کنم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید، آقای سلیمانیوس هم میثم طمار و طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب ها، توی روزخوانی ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارمش از خود ایرانی ها خبر نداریم. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان، بگید 10 تا سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر، دچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 تا از قهرمانان صحرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکنه وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماش میشنیدم، ولی خیلی هاشون واقعا نمیدونم چی بودن، مال کدوم طایفه بودن، چه کارا کردن، چون اصلا دنبال این قضایا نبودم. اما این کاری که شما میکنید، دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میدارید با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ هست برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت، و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدیم.
2: ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چندی قبل یک شعری سرودم در یه رابطه ای نوشتم، من از بردگان خودخواسته بیش از بردهداران متنفرم. به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردمان نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردمان. و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران است که نمیخوان بفهمن اصلا، و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات رو باور کرده بود. ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوزی همین بسن. شما اشاره کردید به مثل سیمای زیبایی نمیدونم علی که ساختن چه زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمای مثلا نویسان نوشتن. خب شمای نویسان نوشتن قشنگ مشخص یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فلان نویسنده مسیح، من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جرجرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری. ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که تو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخار و عقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساق چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودن، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی، بهش میگفتن انزع البطین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود بهش میگفتن اصلع، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، از راد ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره‌هایی می‌کشید که افراد رو به وحشت می‌انداخت و خلاصه قشنگ چهره رو بیان کرد. این چهره واقعی است، چهره واقعی کسی است که در طول عمرش از همون 10-12 سالگی کشت در زیر نوای پیغمبر، چون یک انسان مکتبی واقعی بود. گفتیم که این بحث‌ها تلخ است ولی قصد توهین نیست، قصد فهم هست. متاسفانه فهم بسیار بسیار کار مشکلی است، همون دردی که آقای سلیمانی از اون داره یاد میکنه. شما نگاه کنید، این از این اسناد که بگذاریم که یک خروار سند اینجوری هست، ما از دوره این که میگم که من از بردگان خودخواسته بیشتر متنفرم تا بردهداران، برگردیم به دوره حاضر، قولهوش بیانات جناب سلیمانی چرخی بزنیم. ببینید اول محرم از اومد گفتم یکی از سران اپوزیسیون، اونم خانم اصن آقا، از اسم هست بگذاریم چون ما موضوع برامون مهمه نه افراد. این سخنرانی چند خط ایشونه، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش. یعنی چی؟ اصلا میفهمی تو داری چی میگی؟ یک سنتی که قبل از پیغمبر اعراب رعایت میکردن یا جوکیان هندی، تقوای راهی بخش برای سیغل زدن اراده ها و برای آمادگی هرچه افزونتر مجاهدین در نبرد با دشمنان حیات و آزادی و حقوق مردم ایران. ربط ماه رمضان و روزه گرفتن مثلا با نبرد برای آزادی مردم ایران رو توضیح باید داد. یعنی چی؟ چندیات ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان، چون آدم غذا نمیخوره و با گرسنگی مسئله اجتماعی، دزدی میکنن تو فرانسه مثلا، دزدی نمیکنن سران، مردم بنزه کافی غذا میخورن، روزه هم نمیگیرن، ربطی هم به خدا نداره. بله ماه پرسش از تیر روزی و بیپناهان است، انگار ماهای دیگه نباید پرسش کرد، فقط ماه رمضان باید پرسش کرد. حالا از اینا بگذاریم، از این مقدمه روزه، در این حال رمضان ماه علی است، همین بحثی که جناب سلیمانی داره میکنه که علی کیست، ماه پیشوای محرومان. اینو یک سرور اپوزیسیون داره میگه که 40 سال در اروپا در حال چرخیدن هست در سرزمینی که من بارها گفتم که اگر که شما یک آدم معمولی رو آورده بودید میآموخت از جامعه پیشرفته. ما شوخی نداریم، همه چیز که بورژوازی نیست، فرهنگ هست، هنر هست، دانش هست، پیشرفت مردم. ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، الان آقای سلیمانی نشون داد ستم زدگان کیها بودن. من به عنوان یک به اصطلاح اینجا تحقیقم تاریخ میرم تو قسمت ادبیات. ببینید تو ادبیات یک شخصیت وقتی که مثلا الکسی تولستوی رمان گذر از رنج‌ها رو می‌نویسه، یک نفر رو حرکت میده در طول 1000 صفحه نشون میده چه بلایی بر سر یک انسان آواره میاد. تجاوز میکنن بهش، نمیدونم حقشو میخورن، لباساشو میکنن، و ما میگه بابا فلان کسا یک نماینده علی 1000 نفر تو خراسان کشت، ولی این 1000 نفر هر کدوم یه انسان بودن، عشق داشتن، بچه داشتن. اینا رو که ما بررسی نمی کنیم. حالا ایشون که دستور سرکوب رو داده که تمام ایران رو خاک خوندیم، جایی نبود که زمان حکومت علی سرکوب نشه. رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستمزدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: و العدل سائس عام، آیین همگانی است. بعدش هم از قول آیت الله طارقانی کد میارن که آقا سفرهای رنگارنگ نمیدونم فلان پولدارای آخوندها و ماشینای چند هزار دلاری، که بعد از خودشون پرسید که مال خودشون هم خیلی کمتر از اون نیست. بگذارم از این، من بیشتر منظورم تئوریکه که ما چه درد بزرگی داریم. درد بزرگ بین آخوند نیست، من آخوند کمتر نفرت دارم. من امیدوارم ریشه اینها کنده بشه. ولی آخوند ببینید شغلش اینه، شغلش جهل، پراکندن، غارت مردم ایران، گستردن مرداب‌های خرافه و خفت. ولی تویی که با آخوند می‌جنگی، به نظر من بپردازید به کار خانه‌داری و شستن دیگ و ظرف و ظروف و آشپختن برای بچه‌تون، تا اینکه در نقطه رهبری انقلاب بخواید قرار بگیرید و یک اپوزیسیون و این چرندیات سرهم بکنید، بدون اینکه یک دونه کتاب، یک سند رو ورق بزنید با آگاه بشید. اینجاست که میگم کسی که اینجوریست، فرض کنید خودمان، خائن به فرهنگ و خلاصه تاریخ ملت خودشه. برای اینکه بعد از 14 قرن متوجه نشده که چه خبره. حالا در کنار این ببینید، من گفتم آخوند در کار خودش میکنه و اینها این حرف میزنن. ما بریم سراغ کسانی که قبلا من اشاره کردم مثل اینا نیستن، ولی درد رو اگه میخوایم بررسی بکنیم، ببینید این 14 قرن گذشته تمام فرهنگ سازان ما 99 درصدشون آلوده به مسمومیت فرهنگی آخوند هستند. از نمیدونم حضرت مولانا گرفته، من قبلا اشاره کردم، عطار نیشابوری. شما نگاه بکنید کسی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا یه انسان بزرگی است از نظر نگاه انسانیش، ولی آلوده است. برای اینکه او هم هرگز چشم باز نکرده 4 تا سنت. حالا زمان ابوسعید ممکنه از استاد پنهان بوده، ولی می سراید: ای حیدر شه سوار وقت مدد است، ای زبده 8 و 4 وقت مدد است، من عاجزم از جهان و دشمن بسیار، ای صاحب ذوالفقار وقت مدد است. این کسی است که از زیباترین چهره‌های عرفان ایرانی است. شاعر اسماعیلی ما ناصح خسرو قبادیانی که این همه تعریف میکنم که آقای احسان طبری چه تعریف خوبی در موردش کرده، میگم که روزگاری رفته بود کفشش یه کفاش درست کنه، غوغایی برخاست، بعد کفاش جزنشو برداشت رفت، وقتی برگشت دستش خونی بود و یه تیکه گوشت به سر اون درفش کفاشیش آویزون بود. ناصح خسرو میپرسه که چه خبر بود؟ گفت یکی از طرفداران ناصح خسرو اسماعیلیان اینجا بود، کشتیمش. این جناب که خودش اسماعیلی بود به اصطلاح شورشی و بنده بساط، بعد پسنده است با زهد عمار و بوذر کند مد محمود مر عنصری را. ایشون زهد عمار و ابوذر رو میگه، عنصری شاعر ایرانی مثل عمار و بوذره، ولی مدح محمود میکنه. انتقادش به نظر من بدتر از اصل قضیه است، برای اینکه عمار و بوذر بدتر از سلطان محمود غزنوی بوده کار کرده شد. بعد من آنم که در پای خوکان نریزم، بر این قیمتی در لفظ دری را. تو ریختی اینو برای اینکه وقتی که به پای عمار و بوذر داری میریزی خراب کردی کار رو، برای اینکه نشون دادی جناب ناصح خسرو بزرگوار که این همه نام و نشان داری تاریخ مملکت تو نمیفهمیدی. ما با یک سلسله روبروی، با عطار روبرویم که اینا آدم های کمی نیستن که بعد ای پسر تو بینشانی از علی، عین و یا و لام دانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. ولی کیو نثار؟ جان مردم خراسان رو، جان مردم استخر رو، جان مردم فارس رو زیر تیغ تیکه پاره میکنه، زن دخترشون رو میفروشه، جنزیه میگیره و در شعر مولانا جلال الدین میشینه که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، باز او دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست الی آخر. شما نگاه کنید، من خطاب به هموطنان میگم، ببینید ما یک شستشوی تاریخی بسیار دردناک نیازمندیم. اگر استوب بزنیم یا بریم همین یا علی یا علی گویان دنبال کارمون، 14 قرن داریم میریم و همینم 40 سال پوستمونو کندن مملکتمونو در لبه پرتگاه قرار دادن. یا اگر میخواییم بفهمیم باید نخست بفهمیم درد بابا بزرگتر از کروناست. این ویروس ویروسیست که حاملانش بزرگان فرهنگ و ادب ما بودن، بزرگان سیاسی ما بودند و هستند هنوز، و کسانی که میخوان ایران رو از ننگ آخوند پاک کنند ولی ذره ای شعور سیاسی و تاریخی ندارن و اینا نمیتونن نماینده مردم باشن. برای اینی که داستان علی رو ما روی میز گذاشتیم، اگر ما مملکتون دموکراسی داشت ما چیکار داشتیم؟ اینم در زمره سنت ها حسین کرد شبستری بود، امیر حسنان نامدار بود، اشکال نداشت، چون سنت ها خیلی وقتا از فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به هم آمیخته، مثل سقاخونه که مردم میذارن یخ تو چیز بدی هم نیست. ولی ما مشکلمون اینه که هنوز که هنوز آقای جلالدین فارسی، علی مشعلی و دژی، جناب شریعتی، حکومت عدل علی، سازمان مجاهدین، نخستین کتابی که دومین کتابی که منتشر کرد زمان بعد از محمد رضا شاه عدالت علی بود، الان هم شاهدیم که هیچ کدوم اینا نفس بر نمی آورن. یک بار آقا شما تو خارج کشورید، آقای نواندیش مذهبی تو نخست بود، بفهمی باید بتونی جامعه تو نجات بدی. به هیچ وجه نه تنها سر فهمیدن ندارن، بلکه ناقدان کسانی هستن که جان بر کف دست گذاشتن و میخوان این تاریخ آلوده به خون رو شستشوی بکنن و چشما رو باز کنن. من همینجا باز تاکید میکنم بر علی نقدی نیست، علی کار خودش رو به درستی کرد در رابطه با سرزمینی که برخواسته بود، و نیز خالد بن ولید که یکی از اولین کسانی بود که لقب مجاهد بر اون گذاشته شد، ولی شگفتا همینطور که آقای سلیمانی گفت با کلمات که ما دعوا نداریم، مثلا من معتقدم زبان برای تفهیم تفاهمه و من هیچ چیز بدی نمیبینم که 4 تا لغت افغانی، 100 تا لغت فرانسوی، نمیدونم 400 تا لغت یونانی هم که هست همینطوری آمیخته باشه با زبان فارسی و این زبان غنی میخونه. به قول شاملو میگه که لغاتی که از عربی وارد فارسی شدن به فرزند خواندگی پذیرفته شدن و چون زبان فارسی پیشوند پسوندی زبان عربی مال اعرابه، اینا مثلا وقتی میگه کتاب را خواندم یه عرب نمیفهمه، این کتاب نازمیده شده فارسی برای خودش عربیه، ولی لغاتی مثل مجاهد که بعد سازمان میان بر اساسش بنیان گذاری میکنن یا نمیدونم چیزای دیگه. آقا جون با توجه داشته این کلمه‌ای است بار مذهبی غلیظ 100% داره، یعنی مجاهد کسی است که در زیر سیطره الله شمشیر میزنه و سلاحشو آتیش میکنه، مثل بسیجای خمینی، مثل کسانی که در زندان اوین به لاجوردی میگفتن مجاهد. ما مبارز ایرانی داریم مثل بابک، ولی ما توجه نداریم که بابا اولین کسایی که این کلمه بهشون اطلاق شد کشتارگران ایران بودن و کلمه فضل الله المجاهدین رو پروردگار محمد نازل کرد سوره و آیه شو برای اینکه روحیه بده، و اومدن این مجاهدین ایران رو کشتن، غارت کردن، زن و بچه مردم فروختن. بعد از 14 قرن ما میخوایم بنیانگذاری کنیم یک سازمان سیاسی رو، توجه نداریم که اسم این سازمان اسمی ضد ایرانی، اسمی است که توسط کشتارگران ایران به ایران آمد و بردند و فروختند، و ما متاسفانه هزاران جوان بسیار شریف و شرافتمند بدون اینکه به این توجه بکنه اینا رو باز شستشو کرد. یعنی یک شستشوی کامل و 100% ما باید بکنیم بعد را بیافتیم. قبل از این شستشو و درک به نظر من هر حرکتی جز گمراهی چیزی نخواهد داشت. این اندکی از بسیار و درد بسیار سنگین تر از این.
1: سپاسگزارم جناب یغمایی. اطلاع دارید شما که ما به تازگی یک برنامه تازه رو سازماندهی کردیم با نام زبان سرخ و سر سبز، و این بررسی جنبش های اجتماعی سر سبز و این بررسی جنبش های اجتماعی جنبش های فلسفی، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی تاریخی و علمی است از زمانی که اسلام بر ایران و منطقه چیره شده، و در این برنامه جنبش به جنبش، حرکت به حرکت، ما اینا رو بررسی میکنیم و در یکی

0: دو یا شاید سه جلسه هم به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه خواهیم رسید، وقتش خواهیم پرداخت که ناصر خسرو قبادیانی یکی از داعیان بزرگش بود و یکی از شاعران برجستش بود که دریغا از اون شهامت، از اون جسارت، از اون آگاهی و از اون استعداد شاعری که در خدمت فرقه و حزب در آمد. این تفاوت فردوسی و خیام با ناصر خسرو جماعت در این است که فردوسی به خدمت حزبی در نیامد، به خدمت حکومتی هم در نیامد، یا خیام هم همین گونه. اما ناصر خسرو یک داعی بزرگ بود، یعنی از به اصطلاح آموزش دهندگان اصول فقهی حسن صباح و اسماعیلی. بگذاریم که این برنامه فعلا متناسب با وقت و زمان و انرژی ما ماهی دو بار خواهد بود. هفته پیشش رو من در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی و آقای بیدار بخت بودم، در هفته آینده که روزای سه‌شنبه است معمولا در خدمت شما هستم آقای یغمایی عزیز و آقای ایجادی، و امیدوارم که آقای سلیمانی یک مقدار سرشون سبک بشه، نه مثل من اینطوری، بلکه کارشون کمتر بشه تا از ایشون هم بهره بگیریم، تشریف بیارن در این برنامه زبان سرخ و سرسبز. و امیدوارم این تیم چندین نفره ما در اندیشکده رادیو مانی بتواند در دراز مدت، مثلا تا دو سال، سه سال، یک سال، تا زمانی که امکانش باشه ما باشیم، زنده باشیم، دور هم باشیم، گام های بزرگی در پهنه روشنگری بردارد. و هر روی ما از همین چیزایی که میگیم، من شخصا سیلی خوردم، سیلی شخصی خوردم به عنوان یک ایرانی، ولی یک ایرانی که یک سیلی عمومی خوردیم، ما مثلا یک انقلاب کردیم، یک خمینی رو سر کار آوردیم و همه ما یک جا تنبیه شدیم. اون یه چیزی، بسیارانی از ما شخصی هم تنبیه شدیم، مثل شما آقای یغمایی که در جریان مبارزات سیاسیتون سیلی شخصی خوردید. من به عنوان یک شاعر و نویسنده همینطور. به همه خاطر تلاش ما این هست که نسل جوان ما، آیندگان ما، فرزندان ما، در زمانی که ما نیستیم نخواهیم بود، اونها دیگه سیلی خور نباشند، سیلی زن هم نباشند، و دیگه سینه چاک علی و حسن و حسین و محمد و هر کس دیگری، چه عرب باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان، چه ایرانی باشه حتی، ولی زورگو نباشن. خب اگر اجازه بدید من 10 دقیقه یا کمتر بیشتر رو به جناب سلیمانی بدم که صحبتاشون رو تمام کنن و ما این برنامه رو ببندیم در این روز ضربت خوردن علی ابن ابی طالب. تا هفته آینده به برنامه دیگری بپردازیم. در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. من در خاتمه با توجه به اینکه بحثمون مناسبات میان علی و ایرانیان هست، شاید برخی شخصیت هایی باشند که نقش جالبی در زندگی یا پس از زندگی علی بوده داشتند و ما کمتر شاید فقط نام اونها رو شنیدیم، اما از احوال اونها کم اطلاعیم. شاید یکی از شاخص‌ترین اونها ایرانیانی باشن که در کنار علی بودن، صاحب اندیشه و رأی بودن، و آنچه که تاریخ و اصحاب فرق برای ما به جا گذاشتن، این شخصیت ها برجسته باشن. حالا من به شکل خلاصی که دو مورد رو عرض کنم. مثلا شخصی مثل میثم طمار که خیلی ها به نوعی از اون نام میبرند، خصوص شیعیان، یکی از بردگانی بود که یک زن از بنی اسد اون رو به بردگی داشت، بعدها ظاهرا خریده میشه و آزاد میشه، در خدمت علی است. اما با توجه به این که میثم طمار رو من در جنگ جمل، صفین و نهروان ندیدم، به گمانم او در انتهای دوران خلافت علی بود که جزء نزدیکترین یاران او شد. جالب این هست که در اوصاف او آورده شده که بسیار سخنور بوده و با یک بلاغت خاصی سخنرانی میکرده. حتی مدعی شدن که علی به او علم غیب هم آموخته و برخی اقوالی که به او نسبت دادن عجیبه. مثلا ظاهرا در کشتی نشسته بود، بادی آمد و او ادعا کرد که این باد عاصف است که آمده و خبر مرگ معاویه رو می‌دهد، که بعدها ظاهرا گفتن که بله، معاویه در همون روزی که او ادعا کرده بود فوت کرد. یا مثلا در مورد مختار که او در زندان عبیدالله بود، به مختار وعده داده بود که بله، تو عبیدالله رو خواهی کش و منتقم آل در واقع علی ابی طالب خواهی، که چنین شد. یا مثلا خبر مرگ حسین در دهم عاشورا رو به او نسبت دادن که چنین خواهد شد و خانواده یا به نوعی دختر پیامبر و فرزندان او در حادثه کربلا در روز دهم و همون عاشورا کشته خواهند شد توسط شیعیان او. و حتی جالبی هست که ادعا کرده بودند که او محل مرگ خودش رو هم میدانست که بله، بر روی این نخ من کشته خواهم شد. هرچند همه اینها برخلاف آیه 34 سوره لقمانه که اشاره کرده بود هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. حالا میثم تمار از کجا میدانست که بر روی این نخ میمیره، خود یک بحث دیگری است. اما هر زمین است که وجود این ایرانی ها در کنار شخص علی با اوصافی که علی بروز و نمود میداد، پایه و سنگ بنای اندیشه غالیانی بود که بعدها در موردش سخن خواهیم گفت. در مورد علی آن داستانها رو ساختن، حالا عبدالله ابن سبا و دیگران، اینا ایرانی نبودن، اما میثم تمار هم یکی از اون ایرانی هایی بود که چنین اندیشه هایی رو داشت. جالب این هست که مثلا عمرو بن حریث که رئیس شرطه بود در آن زمان در کوفه در دوران حکومت عبیدالله، او رو به نحوی دروغگو، دوستدار دروغگو میدانست و این نشان میدهد که ظاهرا اینها مدعی یک علم غیبی برای خود بودند. حتی آوردن که عبیدالله دستور داد زبان او رو ببرند. شاید برای بسیاری این مجازات به نوعی شاید وحشیانه به نظر برسه، که البته هم همین گونه هست، اما ظاهرا از زبان او ادعاهایی مطرح میشد که عبیدالله احتمالا اونها رو کفر میدانست. من اینها رو عرض میکنم که مخاطبین ما بدانند اندیشه های غلو آمیز که بعدها علی اللهی ها و افراد دیگر که مدعی شدن علی نمرده است و علی علم غیب میداند و اینا از کجا آمد، یعنی سنگ بناش از کجا گذاشته شد. حالا جالب این هست که یه سری روایات به این میثم تمام نسبت دادن، از جمله مثلا برتری مسجد کوفه و بیت المقدس که بعدها شیعیان زیادی این داستان ها رو در موردش برخی شهرها مثل قم، مثل کاشان، مثل مشهد و جای دیگه ساختن. حالا میثم تمام آمده بود که مسجد کوفه بر بیت المقدس هم مثلا ارجح تره، یا اینکه امامان به همه زبانهایی که مردم در روی کره زمین به اون سخن میگویند این امامها واقفند، یا امامان علم غیب دارند و میدانند که مثلا در چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی مسئلهی که افرادی مثل شیخ مفید و شیخ صدوق در کتابهای خود آوردند هم به اون نسبت دادند، که اشاره میکرد حب علی نشانه طهارت مولد شخص هست، یعنی او زنازاده نیست و اگر کسی علی رو دوست نداره این نشانه این هستش که نطفه او دچار مشکل هست. این ایرادات و این ادعاها رو از همین میثم تمار آورده. حالا جالب این هست که ایشان یک نواده‌ای داره به نام علی ابن اسماعیل ابن شعیب میثم تمار که ابن ندیم، حالا اون نام او رو علی ابن اسماعیل میثمی آورده، اما اشاره میکنه که این علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار جزء اولین متکلمان شیعی است، یعنی کسی است که اعتقاد شیعه رو در کنار مسائل عقلی سعی کرده به نحوی بچینه که اثبات کننده ادعای اونها باشه. حالا این آقا شاگرد هشام بن حکم هم بوده و دیگر متکلم. حالا اینا چی میگفتن؟ مثلا شاخص‌ترین حرفاش این بود که امامت منصبی الهی است، در حالی که علی چنین مطلبی رو هیچگاه نمیگفت، بلکه این اندیشه که امامت منصبی الهی هست برپا وارد ادبیات شیعه شد و از دهان علی و دیگران گفت. یا اینکه امام عالم به تمام امور خیر و شر، علم لدنی رو میدونه، هر چیزی از اون برمیاد این کارا. و از دل این تفکرات مسئله رجعت به وجود آمد. حالا علمای دیگری در کتابهای روایی به اون پرداختن که قبل از اینکه امام زمان حالا به نوعی وقتی میاد قیامتی میخواهد بشود، حسن به دنیا میاد، حسین به دنیا میاد، علی به دنیا میاد، همه اینا دوباره حکومت میکنن و اینا دوباره رجوع میکنن به دنیا. یا مثلا اندیشه های تحریف قرآن، غلو و بسیاری از امور رو به این متکلمان شیعی نسبت دادن و این ایرانی ها بودن که با توجه به حضور علی در کوفه و مدائن دست بالا رو در این داستان ها داشتن، این رو می ساختن و ما آثارش همین امروز هم می بینیم. اما نکته جالبتر، باز هم از این شخصیت ها داریم، مثلا شخصی به نام کیسان ابو عمره که حالا ابو عمره هم ضبط کردن و در سریال مختارنامه او در کنار مختار قرار می گیره. بسیاری از اربابان فرق معتقد هستند که این کیسان جزء یاران علی بود، اما چون جزء موالی بود سعی کرد در برابر حکومت امویان بیسته، لذا از شخصیتی مثل مختار استفاده کرد و او رو برکشید و فرقه کیسانیه به همین ابو عمره مربوطه. حالا ایده معتقد بودن نه خیلی، کیسان لقب مختار بود که علی به او داد. من عرضم این است که حضور چنین موالیانی، حالا ایرانیانی که اسیر بودند و آزاد شدن، در کنار این شخصیت‌های عرب برای برکشیدن علی داستان‌هایی که ادبیات خاص غلوب آمیز در اون بی تأثیر نبود. لذا ما ایرانیان هستیم که یک شخصیتی که در میان خود قریش در مکه و مدینه دارای محبوبیت نبود، درایت سیاسی نداشت، از علوم بسیاری از جهات بی‌بهره بود رو برکشیدیم، از او به عنوان عالم درد و صاحب علم غیب قسیم بهشت و جهنم و به نوعی مقصر روزی برای همه افراد در نظر گرفتیم. این ایرادی بود است که ما ایرانیان بر سر خودمان این کلاه رو گذاشتیم و به دنبال این هستیم گناهش رو گردن دیگران بیندازیم. لذا اول باید از خودمان و افکار خودمان آغاز بکنیم. حالا افرادی مثل غنبر هم که در کنار علی بودن و او رو ابو شعنا هم مینامیده به عنوان پیر من، اینا رو خلاصه میکنم و بحثم رو در اینجا تمام میکنم که این ایرانیان در برکشیدن آل علی و صاحب فرقه شدن و به روی اندیشه های غالیانه برای علی فروگذار نکردن، مثل آن داستان مسواکی که تبدیل به درخت و مورد عبادت قرار گرفت. سپاسگزارم از شما و امیدوارم شیعیان عزیزم، ایرانیان گرامی ما، هر کسی که اینجا این برنامه رو تماشا میکنه، یک بار فارغ از بحث زنده باد و مرده باد و اعتقادی به این داستان ها یک نگاه محببانه داشته باشه. سپاسگزارم از شما و استاد بزرگوارم جناب یحمایی که هر جلسه و هر برنامه از شما میآموزم و یاد میگیرم.
0: زنده باشید جناب سلیمانی امیری. هستم که اصول دین در اسلام سه تاست: توحید و نبوت و معاد. شیعیان دو تا هم بهش اضافه کردن، عدل و امامت. این برنامه‌ای که ما داریم هر پنج اصل یا پنج ستون خیمه اسلام رو یک به یک تشریح میکنه و از این خیمه میکشه بیرون. ما در جایی که محمد به پیامبری برگزیده شد به گفته مسلمین در چند برنامه نشون دادیم که اصلا داستان چی بوده و اونجا نبوت رو، توحید رو نفی کردیم، معاد رو بهش نرسیدیم، هنوز خواهیم رسید. و قضیه عدل و امامت هم الان در همین برنامه‌ای که درباره علی و امامان داشتیم و باز هم البته خواهیم داشت بررسی کردیم و بررسی خواهیم کرد. این پاسخی است به آن بیننده گرامی که امروز زیر یکی از برنامه‌های ما کامنتی گذاشته بود که اگر راست میگویید و شهامت دارید و جرأت دارید بیایید و درباره اصول اسلام حرف بزنید. اگر راست میگید این گوی و این میدان تا ببینید. یه تحلیده اینطوری کرده بود، دست حرکت دستش معلوم نبود ولی دیوش پنهان بود. خواستم میگن دوست از ما اولا نه شمشیرکشیم، نه مشت زنیم، نه مثل علی ذوالفقار داریم. ما اسنادی رو که نیاکان مسلمان شما نوشتن برای شما، اونا رو دوباره برای شما بازخوانی میکنیم، نظرمونو میگیم و شما رو سعی میکنیم با خرد گم شده دوباره آشتی بدیم و دیگه نیاز نیست شما ما رو اینطوری تهدید کنید. این گوی و این میدان، ما اصلا اهل میدان جنگ نیستیم. گوی و اینا هم نداریم. ما فقط اندیشه داریم و یک زبان بسیار زیبا به نام زبان فارسی که باش حرف میزنیم. امیدوارم شما هم در آینده همیشه در کنار ما باشید. خب دوستان گرام، من یک بار دیگه سپاسگزارم از آقای یغمایی عزیز، از آقای سلیمانی گرامی و از شما بینندگان، و میرویم تا هفته آینده که در خدمت شما باشیم. شما این برنامه رو به جای امروز که جمعه است و عرض کنم که 26 اردیبهشت و مصادف با ضربت خوردن علی و اینها 21 ماه رمضان فردا خواهید دید، فردا منتشر میشه، چرا که این برنامه های ما همش داره زیاد میشه، با هم سوار میشه، باید فرصتی هم دوستان داشته باشن با دقت اینا رو بشنون، چون تمام برنامه های رادیو مانی در هر گروهی که اجرا میشه یک پیوند کلی با هم دارن و برای درک عمومی قضیه به نظر من دوستان اگر وقت بگذارن همه برنامه رو ببینن خیلی عالی‌تر خواهد شد که دیگه ما تکرار نکنیم خودمون رو در اینجا و اونجا برنامه های دیگر. شادکان باشید و بدرود، روزگارتان خوش، بهارتان زیبا، جانتون شاد و تنتون تندرست، تنتون درست تا برنامه آینده.
2: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همونطور که در جریانید، به دلایل امنیتی دفتر لندن شبکه ایران اینترنشنال برای مدتی تعطیل هست و به زودی این رو میتونم بگم که باز خواهد شد دوباره. در این مدت برنامه‌های زنده به دفتر واشنگتن دی سی منتقل شده. حرف آخر اما به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من در سرتاسر دنیا این روزها در حال سفر هستم و با مهمان‌ها انجام میدم. این هفته به کوپنهاگ اومدم، پایتخت دانمارک، و مهمان من یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های این انقلاب هست، کسی که از روز اول تمرکزش به گفته خودش روی مبارزات مردم ایران بوده و ارتباطی که در داخل کشور داره با نسل دهه 80، نسل معروف به دهه 80 که در واقع نسل پیشروی این انقلاب هست. شاهینلو، خواننده معروف، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنیم.
3: مرسی پوریا جون، قربونت بشم، دم خودت گرم که واقعا این برنامه رو تا الان نگه داشتی با همون کلاس و استاد خودت. دمت
2: گرم. ممنونم، مرسی از اینکه دعوت من رو قبول کردید. علت اینکه شاهین من اومدم اینجا با هم گفتگو بکنیم، من اصلا انتظار ندارم که مثل یک کارشناس سیاسی و اقتصادی این گفتگو انجام بشه، چون میدونم کاراکترت چه هست و اصلا برای چی در واقع خودت رو الان وقت خودت رو در واقع گذاشتی روی این انقلاب و زبانت زبان این نسل است. پس لطفاً این گفتگو رو هم ما به زبان همین نسل پیش ببریم، چون فکر می‌کنم بیننده این گفتگو بیشتر همین نسلی هستن که در واقع مخاطب تو هستن. تمرکز تو چند ماه اخیر رو فراخوان‌ها بوده، روی مبارزات مردم در داخل کشور بوده و در واقع سعی کردی روی همین تمرکز بکنی و جای دیگه این نری. خودت رو کجای این داستان می‌بینی؟ کجای این معادلات و چیدمان انقلاب مردم ایران می‌بینی؟
3: ببین، ماها که کلاً اصلا ما کوچیک مردم، هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا. ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرشم هستیم دیگه، تا آخرین نفس میجنگیم.
2: پس خودت رو یک مبارز سیاسی میبینی بیشتر تا فعال سیاسی؟
3: 100%، 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاست نیستم، بلد نیستم، سوالشو ندارم، باید مبارزم.
2: بله. خب بیشتر توضیح میدی بحث شبکه سازی داخل کشور، چون من میدونم که حالا قبل گفتگو با هم صحبت میکردیم توی این چند ماهه که حالا توی توییتر و اینستاگرام با هم در تماس بودیم، من در جریان هستم که یکی از نقاط قوت کار تو که میگم در واقع کار تیمی که انجام میدی، حالا همراهی که با هنرمندان دیگه هست در خارج کشور و همینطور بچه‌ای که در داخل کشور هست، اون نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی داخل کشور چجوری کار میکنه؟
3: ببین، الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت، و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه‌ها بوده. میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها، مثلا چون
2: یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟
3: یعنی اینکه مثلا من یه لیدر، ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش رو انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم. حالا اگه منظورتو درست فهمیده باشم.
2: نه درسته، داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟
3: توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمونو برسونیم و بچه‌ها عمل کنن. بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه.
2: راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟
3: راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اونه. ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، هرس و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمون نمیبره. جدی میگم باید بیاد تکس بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاق هم میفته این وسط، میگم با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم. خیلی بالا پایین داره، اینجور نیستش. ولی بچه هایی که موفق بودن تا الان، بچه هایی که خانوادگی کار میکنن، مادرشون با هم در ارتباط، خواهرشون، حتی بچه هایی هم که گرفته میشن، خیلی هاشون هم شاید لیدر باشن، حالا نخواهیم تو جزئیاتش بریم، خانوادگی همه در ارتباطیم و اون خانواده راه فرزندشون یا راه پدرشون ادامه میده. واقعا برادر خیلی جالبه. یک روز جالبیش کتاب خواهم نوشت. اگه
2: بتونی روزی که بتونی خیلی جزئیات رو بگی. بله.
3: زنده فکری.
2: بله، ولی واقعا یکی از زیبایی های این انقلاب همین هست که چه از خودگذشتگی دارن کسایی که داخل ایرانن و چقدر در واقع همین نسل بزرگترها به نسبت، حالا اکثرشون البته اون جزء قشر خاکستری هستن و هنوز ساکتن، ولی اونهایی که فعالن چه جوری از بچه‌ها و جوانترها حمایت میکنن برای اینکه برن
3: جلوش. واقعا میگم باید کلی دست زد واسه اینا، باید جلوشون زانو زد، بچه هایی که واقعا جونشون رو گذاشتن. و یه چیز خیلی جالب هم هستش که اینو بهشون قول دادم بگم، خیلی از بچه ها ببین باید قدردانی کرد، خیلی از بچه ها دستگیر شدن و آزاد که میشن دوباره تشنه جنگیدنن.
2: نترسن؟
3: خیلی نترسن. واقعا میگم نسلشون، این نسل اصلا نسلیه که واقعا بعد جلوشون زانو زد.
2: علت این که من اصرار داشتم شاید این هفته این گفتگو رو انجام بدیم در واقع این بودش که بعد از مدت‌ها در سال روز تولد حمیدرضا روحی که من بهش میگم پسر خوشتیپ ایران، واقعا یادش در اذهان عمومی زنده هست و همیشه جاوید، ما بعد از مدت‌ها شاهد این بودیم که مردم بار دیگه اومدن خیابون و اون خیابون رو تسخیر کردن، به خصوص نسل جوان، و خیلی ها اصلا شوکه شدن، به خصوص خارج کشور که من معتقدم طبق معمول عقب هستن از این داستان‌ها. و اون شب هم در واقع شوک‌آور بود و این در واقع نتیجه شاید یک کار گروهی بودش که حالا خودت درگیرش بودی، هم در خارج هم در داخل، یعنی هم در حوزه فراخوان‌ها هم در حوزه هماهنگی داخل، و هم تو با همکاری بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده دیگه، من جمله علی کریمی عزیز که در این در واقع انتشار فراخوان‌ها همراه بود و هم تو شخصیت‌های دیگه. چطور شد که در واقع بعد از مدت‌ها خیابان دوباره به تسخیر جوان‌ها در اومد؟
3: خب همونجوری که گفتی با یه کار تیمی خیلی سازماندهی شده رفتیم جلو و خیلی ضعفای کار رو گرفتیم و
2: چون که یک نقطه خاصی بود و خب طبیعتاً این ریسک وجود داشت که نیروهای امنیتی به هر حال اونجا باشن و سرکوب بکنن، دستگیر بکنن.
3: ببین همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگ رو بدن، هیچ چیزی بهت ندن، گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه‌ای باشه که همه جمع بشن اونجا.
2: ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه‌ای باشه خب اونا هم برای سرکوب آماده میشن.
3: آخه اینو همیشه وقتی که طراحی می‌کردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسش یه مقابله به مثل داشتیم، ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونن، فقط فکر کنن صرفا یه فراخوان بوده. نه، اینجور نبوده، یه فراخوان بود. صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه‌ها سنگ تموم گذاشتن، بچه‌های خود شهر زیبا که بچه‌های لوکال بودن همه مناطق رو می‌شناختن، ورودی‌هایی که مزدورا می‌مدن می‌دونستن. یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه‌ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری،
2: بله یه ویدیو بود که یه نقطه از اتوبان باکری گرفتن
3: بچه‌ها بستن. میگم اینا بچه‌ها بچه‌هایی هستن که 7 ماه کف خیابون دارن می‌جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمیترسن، با گاز اشکبار پخش و پلا نمیشن و مردم یک جورایی ما محافظت کردیم، یعنی نذاشتیم کسی آسیب آنچنانی ببینه.
2: خیلی‌ها معتقدن که این کار رو اگه می‌کنی در نهایت تأثیری نداره، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیروی سرکوبگر قوی‌تری هست و این مدلی جون جوان‌ها در خطر می‌افته. حالا مشخصاً این سوال رو دارم از تو می‌پرسم چون که اینجا مطرح کردی که به هر حال یک هماهنگی هم هست پشت این فراخوان‌ها و اعتراضاتی که شکل می‌گیره. به عنوان یکی از کسایی که دخیل هستی در این مسئله، احساس نمی‌کنی که شاید این انتقاد وارد باشه؟ یعنی هماهنگ کردن به بچه‌های داخل ایران، جوان‌های داخل ایران، هر چقدر هم سازماندهیش قوی باشه، در نهایت در مقابل حکومتی است که سرکوبگره و اینا رو میکشه و میبره.
3: 44 ساله داره میکشه، الان اولین بارش این سه رو میکشه، باید یک جا جلوشو بگیریم.
2: از در واقع موافق این مقابله به مثل
3: 100%، در تعارف نداره پوریا. چجوری باید بگم، باید از خودگذشتگی باشه. درد محافظه کاری نداره، انقلاب محافظه کاری نداره، به نظر من مراقبت نداره. بچه‌ها خودشون دوست دارن از حقشون دفاع کنن. این نسل جدید نسلی نیستش که زیر بار زور و خرافات بره. بچه‌هایی هن که خودشون مقایسه میکنن با خارج کشور، میبینن اون چیزی که بهشون داره میرسه 1% شاید از حقشون باشه.
2: اون 1% هم نیست،
3: اون 1% هم نیستش. بس
2: حالا چه برسه به خارج کشور؟ بچه‌های همین مقامات رژیم در خارج کشور چه لایف استایلی دارن، در داخل ایران چه زندگی دارن؟
3: تعارف نداریم. ماها زندگی عادیمون رو داشتیم، ماها همه زندگیامون رو داشتیم، کنسرتامون رو می‌رفتیم، زندگیمون رو داشتیم، اندازه خودمون دستمون به دهنمون می‌رسید. نمیخوام بگم ماها از خود گذشتگی کردیم، چون کشور خودمونه، وظیفه
2: است. بله،
3: توی اون راه حل
2: کردن منتی نداره،
3: هیچ منتی نیست
2: کشور کنه.
3: ولی دیگه اونایی که دارن توی سختی زندگی میکنن باید به فکر خودشون باشن، نه باید تو سری خور باشیم ماها.
2: نه، اتفاقا یه مهمونی من داشتم از همین بچهای نسل جوان در برنامه چند هفته پیش، میگفتش که در واقع این قشر خاکستری لازم نیست خودشون بیان خیابون، حداقل این چرخه ترس رو به ما منتقل نکنن، بذارن ما در واقع حداقل کارمون رو بکنیم و اون مسئله‌ای که در پیش گرفتیم رو در واقع ببریم جلو. علت اینکه این سوال ازت کردم اینه که خب خیلی ها همین طور که اشاره کردی میگن مثلا شاهین خارج کشور نشسته، یه در و داخل کشور داره به هر حال تهییجشون میکنه که برن در خیابون، ولی این در واقع از طرف اونها با شما اول شکل میگیره.
3: انقلاب اینجوری، اصلا بچه‌هایی که داخل ایرانن که نمیتونن خودشون همان کنن، بعد یک سری از عزیزان اینا رو سازماندهی کنن. اگه ماها بچه‌های خارج از ایران نباشیم، صدا رو پخش کنیم به کل دنیا، انقلاب خوابیده بود تا الان، تعارف نداریم. الان بچه‌های این که خارج کشور دارن تلاش میکنن که انقلاب رو زنده نگه داشتن، که همینجوری بچه‌ها نگاه میکنن، فیلم‌ها رو نگاه میکنن با اون اینترنت ضعیفشون و میبینن که هنوز انقلاب زنده است. شهرهای مختلف وقتی این فیلم‌ها رسانه‌ای میشه تو امیدوار میشن به این انقلاب. وقتی تولد حمیدرضا اومد باورت نمیشه، اصلا خود بچه‌های ایزه انقدر تشنه بودن، به من هی میگفتن داداش تو رو خدا فراخوان ایزه رو بذار.
2: برای تولد حامد سلحشور و همطور حمایت از مجاهد کورکور که حکم اعدام گرفته
3: بود. دقیقاً. وقتی یه فراخوان میاد ازشون دعوت میکنی، اونا دیگه خودشون میدونن خودکار چی کار بکنن، یعنی چه جوری بخوان سازماندهی شده، چون شهر کوچیکه، خودشون میتونن خیلی قشنگ.
2: بله، و همطور تولدهای دیگه هم در پیش هست.
3: 100%. ولی اینجوری نیستش که بخوایم همون تاکتیک رو، ببین این اشتباهو از اول همه کردن، هر کی واسه خودش فراخوان میداد و پخش و پلا داشت انجام میشد، چون روی همون تاکتیک میرفتیم جلو. ولی با بچه‌ها لیدرهای میدانی که صحبت می‌کنیم، حالا با تیمی که داریم تصمیم گرفتیم روی همون تاکتیک ها نریم جلو، باید عوض کنیم. یعنی اینجوری نباشه که بخوایم فقط روی تولدها تمرکز کنیم، نه، روی اتفاقات تمرکز میکنیم ولی سازماندهی شده.
2: بله، یعنی در واقع اونهایی رو روش تمرکز میکنید که مطمئنید در واقع میتونه به یک جایی برسه و یک تاثیرگذاری داشته باشه. یه انتقادی که هست

0: نشون دادش که بچه‌ها دنبال گرفتن حقشون هستن از این ضحاک.
1: جالب اشاره کردی به دادخواهی. در واقع همونطور که گفتی اصلا انقدر این مردم ابتکار عمل دستشون هست، این نسل به خصوص، که جمهوری اسلامی یه جوری آشمز هم هست. یعنی یه زمانی حالا قبل تولد امیررضا حتی ما نوروز رو داشتیم، روزهای منتهی به نوروز داشتیم، میرقصیدن روزهایشون رو جای مختلف در میآوردن. همین الان این کارزار شلوارک پوشیدن آقایون کنار خانم ها هست. از اون ور خانواده های دادخواه خیلی هاشون شروع کردن به قول معروف بلند کردن صداشون در شبکه های اجتماعی، اومدن اعلام حضور کردن، اعلام کردن رسما که دادخواهن و دنبال گرفتن حق بچه‌هاشون هستن. یه مقدار منسجم‌تر، یعنی تک تک خیلی‌هاشون صحبت می‌کردن ولی الان یه حالت منسجم‌تری گرفته. در واقع این روش‌های کمکی در کنار مبارزات خیابون رو تو چطور می‌بینی؟ به خصوص خانواده‌های دادخواه که به قول معروف خیلی می‌تونن تأثیرگذار باشن رو افکار عمومی و به ویژه قشر خاکستری.
0: ببین، خانواده‌های دادخواه نمادها و ستون‌های این انقلاب هستن. یعنی واقعا کابوس جمهوری کثیف اسلامی همین ها هستن و باید حمایتشون کنیم، چون تریبون اینا یه تریبون خاصه، تریبون درده، تریبون خشمه. ما باید همون راه بریم جلو و اینا متحدتر بشن، دست به دست همدیگه این زنجیره حلقه بزرگتر بشه و خانواده هایی که هنوز ترس دارن اعلام نمی کنن اسم بچه هاشونو باید بیان وسط، باید همه با هم متحد بشن و ما هم باید پیرو به راه عزیزان باشیم و اون راه رو ادامه بدیم.
1: جالبه. و کارهای دیگه ای که در کنارش شکل میگیره، این نافرمانی مدنی که شکل میگیره، مثلا دخترها که کشف حجاب میکنن جلوی به خصوص این خانوما و آقایون آزارگر حجاب که تو خیابون به قول خودشون میخوان امر به معروف بکنن، وای میستن نمیترسن، یا آقایونی که الان با پوشیدن شلوارک میخوان نشون بدن که کنار خانوم ها هستن و اونها هم در واقع دارن با یک نوع قانون شکنی در واقع میخوان بگن که ما هم از حق زنان ایرانی و حق خودمون کوتاه نمیایم. اینها رو خیلی ها در واقع تعبیر میکنن به نوعی سانتیمان و نمیدونم اینها با این کارا انقلاب نمیشه و اینها به قول معروف کارهای جدی نیست و اینها. نظر تو چیه؟ من موافقم که هر کدوم از اینها یه نقشی داره در پیش برده این انقلاب.
0: ببین، انقلاب دقیقا اینجوری نیستش که بیایم بزنیم بکشیم. همه نافرمانی مدنی مرحله به مرحله تبدیل به اون جمعیت خواهد شد. همین که نشون بدیم ما ترسی نداریم و حرف شما پشیزی بر ما ارزش نداره، این بزرگترین مبارزه کردنه. همین که دختر به خودش اجازه میده بدون حجاب بره و موهای زیباشو تو چش ارزشیا بکنه، بزرگترین مبارزه است به نظر من. یا پول کشیدن از بانک‌ها، یا پسرامون الان شلوارک میپوشن، این خودش چیزاییه که رویا بوده برای ما. الان وقتی اینا رو میبینیم کف خیابون نمای شهر رو زیبا میکنه،
1: دنیا هم بیشتر به اینا توجه میکنه. یعنی عکس و تصاویری که به خصوص از این دختر، مثلا دخترای اکباتان که با آهنگ سلنا گومز رقصیدن، اصلا بین‌المللی شد. خود سلنا گومز استوری گذاشت تو اینستاگرامش با 400 میلیون دنبال کننده. حالا اینجا که رسیدیم یه نقل قولی رو مشخصا میگم، آقای رادان که فرمانده انتظامی شده تهدید کرده که ما زودی اینا رو جمع میکنیم، شناسایی میکنیم اینا. فکر میکنی اصلا این نسل در واقع اصلا به قول من توجهی به این تهدیدها و این حرفا داره؟
0: ببین، ترس، تهدید از ترس میاد. وقتی که تو دیگه راهی نداری باید تهدید بکنی، یعنی زورای آخرش رو دارن میزنن و این خیلی امید میده به ماها، به ماهایی که داریم مبارزه میکنیم. بچه‌هایی که کف خیابونن این تهدیدا رو که میشنون خنده‌شون میگیره، چون نشون میده که دیگه زورای آخرشونه، قدرتی ندارن، مجبورن فقط بترسن. و اون قبح جمهوری اسلامی افتاده دیگه، از دانش آموزا که عکس دوقلوهای افسانه‌ای از بالا میکشن پایین آتیش میزنن و اینا، نشون میده دیگه واسهشون اون
1: جمهوری، منظور خمینی و خامنه‌ای هست،
0: واسهشون دیگه جذاب نیست، واسهشون دیگه ترسی ندارن از اینا. حالا رادان باشه یا هر کس دیگه باشه، به نظر من از ترس میاد تهدیده.
1: همین رو خواستم بدونم که واقعا این نسل اصلا توجه، یعنی هرچی اینا میگن، اون سردار فرمانده سپاه که معروف شده به سردار خداحافظی، سردار خداحافظی، تا این امام جمعه ها، آخوندهای مختلف در شهرهای مختلف میگن، تا این فرمانده های پلیس اینا میگن، ولی هیچ کدوم قطع نمیشه این کارا. یعنی مردم دارن به کارشون
0: دارن دیگه، از دستشون در رفته، الان دیگه نمیتونن کنترل کنن. الان خشونت خیلی فیلم ها میاد در ماها، حالا نمیذاریم ولی که اصلا به درگیری های بدجور کشیده میشه، یارو تذکر میده درگیری، بعد همین که فیلم ازشون گرفتیم چی میاد بیرون و میرن برای شناسایی، این خودش بزرگترین ترس نشون میده، چون بچه محلهای اونا هم میرن سراغشون.
1: بله، من شنیده بودم که خودت گفته بودی که اون رابطه توی خراسان میگفتن

0: کین یارو که ماسک ریخته بود
1: الان یه هفته است
0: بله یه هفته است از خونه بیرون نمیاد.
1: دقیقاً.
0: خب این خودش در واقع نشون میده که اینها چقدر در واقع میترسن از این داستان. هدف آزادی و ارتش مردمی دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی ها داری صحبت میکنی. انرژی هستی در داخل ایران هست، بچه هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله‌ای هستن؟ هوا هم خدا رو بهتر میشه شاید.
1: دقیقاً. این خوبه برام. ببین ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوان میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردایی بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم از بدنه خود
0: معترضا
1: هستش.
0: هنوزم وجود دارن؟ نه
1: هنوزم خیلی قوی تر داره میرون جلو، خیلی قوی تر و خیلی خیلی خیلی چیزها خواهید شنید. یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمک نخواستیم.
0: فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین است، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا در عالم سیاست چه میگذره.
1: دنبال سیاست نبودیم. بچه‌ای هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه، دنبال سیاست نیستیم ما. دنبال جنگیم، حقمونو بگیریم. واقعیت
0: جالب گفتی. خب جمهوری اسلامی هم آتش به اختیارها رو علم میکنه در این شرایط. نظرت راجع به آتش به اختیارها چیه؟ یه پوستری دیدم چند وقت پیش اومده بود که اصلا دیگه رسما دارن میگن ما اصلا آتش به اختیاری دیگه، یعنی در واقع یه بخش رسمی هستش از مقابله حکومت با مردم.
1: ببین هر طوری با هم رفتار کنن، این نه حرف منیه که اینجا نشستم، حرف بچهای کف خیابونه.
0: قشر خاکستری رو کجا این داستان میبینی؟ کی واقعا میخوان بیدارشن؟
1: قشر خاکستری قشر آگاهی هستن خب، که کم کم دارن میان توی بازی.
0: یعنی میبینی که دارن کم کم
1: دارن میان. قشر خاکستری هم بچه هاشون تو مدرسه میرن، وقتی میبینن که بچه هاشون دارن شیمیایی میشن با اینکه نشستن تو خونه پای سریالاشون، ولی میبینه بچهش از اون برداره آسیب میبینه یا فقر و فساد و گرونیه بهش داره صدمه میزنه، اونم بالاخره صداش در میاد.
0: به خصوص اینکه تو ماهای آینده پیش بینی هایی که هست بحران های اقتصادی شدید در راه، یعنی مسئله بنزین الان هست، مسئله دوباره کمبود منابع آب تو تابستون در راه هست، مسئله برق بی برقی در راه هست، مسئله به قول معروف همین نوسانات قیمت دلار و مسائلی که در پیش هست، اینها در واقع عواملی هست که اتفاقا قشر خاکستری بیشتر ازش متاثر میشن،
1: خود به خود میان بیرون. یعنی خود به خود ما یه جلسه داشتیم با لیدرها و بچه‌ها، خود به خود اصلا گفتیم آقا قشر خاکستری و ماها بایکوت میکنیم مثلا، ولی خود به خود مجبورن بیان بیرون. درست. چون به مرور زمان تابستون که بشه یک سری، من نظرم اینه یک سری قحطی ها میاد با این دلاری که داریم میبینیم، با این تورمی که توی مملکت هستش، خود به خود اینا باید بیان بیرون.
0: همین الانش هم خیلی زندگی خیلی ها پیش نمیاد.
1: خیلی خیلی.
0: پس تو در واقع در آینده این رو میبینی که در واقع اینها بیدار شن و بیان کنار جوان.
1: ببین همین الان بیدار شدن، همین الان بیدار شدن، ولی اون شجاعت رو باید بگیرن. الان همشون آگاهن، حرفاشون رو کم کم دارن میزنن، ولی هنوز اون شجاعت رو تکثیرش نکردن که بیان کف خیابون صداشون رو ببرن بالا.
0: به خصوص در زمینه اعتصابات میتونن خیلی موثر باشن.
1: 100%.
0: زبونت زبون این نسل هست شاهین، حالا هم به خاطر فعالیت هنری که میکردی خب سالها تونستی برحال دنبال کننده های زیادی رو جذب خودت بکنی، حالا میدونم در قالب یه گروه موسیقی تی ام بکس کار میکنی و همطور خودت به عنوان یک هنرمند مستقلن و توی این چند ماه هم صدای این انقلاب بودی و صدای کف خیابون بودی. زبون این نسل رو میشناسی چون باهاشون از نزدیک در تماس، این نسل به دنبال چه هست؟
1: ببین این نسل جرقه انقلاب زد، این نسل خرافات و دلغک بازی های حکومت رو نمیتونی تو سرشون بکنی. این نسل خودش رو مقایسه میکنه با خارج کشور، با جوانایی که خارج کشورن، حقش رو میخواد، میخواد آزاد زندگی کنه، مثل ماها نیستن که بخوام تو سری خور باشیم و بله قربانگوهای قدیم. این ماها در 60 ها بدبخترین قشریم، واقعا بدبخترین نسلیم بگم. ولی این نسل اصلا الان همین نسل اگه ماها هر کدوم یه اشتباه بکنیم میندازنمون کنار.
0: بله
1: چون میدونم،
0: من همیشه میگم چک سفید به کسی نمیدم،
1: خیلی آگاهم، واقعا میگم این نسل نمونهش جاوید نام، سارینا، مجید رضا، رهنورد، و بچه های دیگه که واقعا مهشاد، بچه هایی که واقعا آگاهی داشتن. یعنی من خودم رو نگاه میکنم سن اونا بودم اونقدر آگاهی نداشت، اونا زندگی رو از یه دید دیگه نگاه میکنن.
0: این دوربین تو هست شاید، من از خیلی از مهمون ها در انتهای سوال میکنم، اگه بخوای از این دوربین به بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها پیامی بدی چه هست؟
1: بسیجی ها دو دستن. یک سریاتون هستین که اونو توی خون مردم میکنین با تجاوز و اینا، دارید روزمره زندگیتون رو میگذرونید که اصلا با شما حرفی ندارم، ماها دنبال انتقام میم، همون جوری با اتون رفتار میکنیم. یک سریاتون هم هستید که هنوز دستتون به خون کسی آلوده نشده، البته قشر کمتون هستید، شما بیایید تو راه مردم، تا دیر نشده به مردم پیوندید، نذارید دیر بشه، نذارید تو جهنم وجدانتون بسوزید، اضافه بشید به مردم. حرف دیگه ندارم با شما واقعا.
0: و از همین دوربین پیامت به بچه‌های ایران، به خصوص نسلی که میدونم به صورت روزمره باشون در تماس هست.
1: من کوچیک‌تر از اونیم که بخوام پیامی به شما بدم، شما انقدر آگاه هستید، ولی من به عنوان برادر کوچیکتون، به عنوان یه رفیق فقط میتونم اینو بهتون بگم، بساط ظلم اینا به زودی ریشه‌کن خواهد شد. دیر و زودش به خود شماها بستگی داره، هر چقدر زودتر بجنبید این آزادی و طعمش رو زودتر خواهیم چشید. پس یه قدم به جلوتر بیاید، متحد، اتحاد رمز پیروزی است. بیایم خیابونا رو تصرف کنیم. عاشقتونم.
0: مرسی از تو شاهیلو که با من گفته بودی عزیزی.
1: آمین.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان فریبرز کرمی زند هستم و قراره که راجع به موضوعاتی در رابطه با امنیت روانی صحبت بکنیم. من فقط به طور خلاصه چند تا از سرفصلاشو بهتون بگم، راجع به دوربین های مداربسته، راجع به اینکه چه مواردی هستش که دست خود شماست برای اینکه بتونین امنیتتون رو حفظ بکنین. جناب سروان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین جان، خوشحالم دوباره شما رو میبینم و یه درود ویژه دارم به بینندگان محترم برنامه آبودی و تشکر میکنم که ما رو تحمل میکنم برای دقایقی. سپاسگزارم.
2: نه، ما استفاده میکنیم از صحبت های شما و تجربیات شما، نظرات کارشناسیتون در مورد، خب دیدیم مثلا یه سری فیلم الان میذارن راجع به اینکه دوربینای مداربسته مثلا پیدا کردن یا گیر آوردن یک کسی رو، تونستن مثلا دستگیر بکنن و اینا، و این باعث میشه که دو مرتبه مردم رو بترسونن. یعنی هم حتی همین اعتراضات مدنی که انجام میشه، مردم به هر حال در موارد مختلف دیگه فشار بهشون میاد، اعتراض میکنن و همش به جای اینکه مشکل حل بشه میان مردم رو میترسونن. و یکی از این چیزایی که به وسیله اون مردم رو میترسونن همین مسائل دوربینای مداربسته و اینجور چیزاست. من دیدم شما توی صفحه اینستاگرامتون یه سری ویدیو گذاشته بودین، در این رابطه توضیح دادین و فکر کردم که خوب این توضیحات رو در یه فضای دیگه هم بیان کنین که به گوش افراد بیشتری برسه.
3: بله، سپاسگزارم. بعد افشین جان، شما به درستی اشاره کردید که جمهوری اسلامی کاری میکنه که مردم بترسن. از چه طریقی؟ از طریق اینکه دوربین رو بسیار بزرگ نمایی میکنه و یک مورد دیگر رو اون رو اصلا بهش اشاره نمی کنن و اون موبایله. ما اگه بخوایم درصد خطر مثلا دوربین با موبایل رو برای تجمع کنندگان و مبارزین بررسی کنیم، شاید میشه گفت 80% مشکلاتی که برای مبارزین و فعالان سیاسی و اجتماعی پیش اومده به خاطر موبایله، نه به خاطر دوربین ها. اما چرا جمهوری اسلامی دوربین ها رو بزرگ نمایی میکنه؟ برای اینکه این رو القا کنه به اون فرد که شما کاری نمیتونید در مقابل این دوربین ها انجام بدید. شما هر جا میدید دوربین سمت چپ، دوربین سمت راست، دوربین ایستگاه مترو اینجا، دوربین نباشه ایستگاه مترو بعدی دوربین هست، پس شما میگید من این رو بشکنم، اون رو نابود کنم، خودم رو از اون مثلا مخفی کنم، بقیه دوربین رو چیکار کنم؟ یک احساس ناامیدی به شما دست میده. ولی شما اگر بدونید اون موبایلی که در داخل جیبتون هست مثل این میمونه که دارید در یک زمین برفی قدم میزنید، رد پای شما میمونه و همه چی دست خود شما، شما میتونید به راحتی این موبایل رو از خودتون دور کنید یا به یک سری از شیوه های دیگه که حالا ما در برنامه های قبلی به صورت تخصصی گفتیم، حالا اینجا زیاد وقت نیست اما مثلا مثال بگیم یه دونه کیف قطع سیگنال موبایل همراهتون باشه، اون موبایل رو داخلش بگذارید، دیگه اون دوربین ها به تنهایی کارایی نداره. حالا چرا؟ میبینیم مثلا یک شخصی هست معروفه، مثلا افشین نریمان، چهره از همه میشناسنش، خب معلومه ایشون برای دوربین ها امکان داره قابل شناسایی باشه، یعنی شخصی که پشت اون دوربین داره ویدیوها رو بررسی میکنه افشین نریمان رو بشناسه، ولی سایر تجمع کنندگان و افراد عادی رو قطعا نمیشناسه. بنابراین این دوربین ها بزرگ کردنش، گنده نماییش از طریق سایبری های جمهوری اسلامی فقط برای ایجاد ترس و ناامیدیه و اینکه ذهن ها به سمت موبایل نره. من در خدمتتون هستم.
2: بله درسته. مثلا دیدم بعضی وقت مثلا فیلم اومده که دوربین توی درخت کار گذاشتن یا دوربین همه جا دوربین گذاشتن، و همین که شما اشاره کردی گفتی که مثلا از یعنی از روی قیافه اینجوری نیستش که مثلا این قیافه رو بردارن برن همه اطلاعاتشو در بیارن، از روی هر قیافه یه مثلا دوربین گرفته بتونن تمام اطلاعاتشو از بر اساس تصویرش بتونن در بیارن. همچین سیستمی وجود داره در پلیس و نیرو انتظامی؟
3: بله، من ابتدا اون قسمت اول سوال شما در خصوص اینکه دوربین و میکروفون و داخل درخت و درز دیوار و اینها، بعد نه یک ویدیو هم خودشون منتشر میکنن مثلا نشون میدن یک دوربین انقدی، این دیگه شما چهره شما رو میبینه یا شما رو حرفی بزنید همه رو میشنوه. خب این یک برای اینکه ببینن چنین چیزی امکان داره یا نه، بریم با هم دیگه یک چیزی رو بررسی کنیم. الان همین تماس من و شما از طریق دستگاه الکترونیکی، حالا من موبایلم، شما حالا احتمالاً یا لپتاپ یا بازم موبایل باشه، اینها یک به یک منبع انرژی داره. این باتری منبع انرژیه، یعنی برای ارسال امواج، دریافت امواج، حالا ما کاری به شبکه هم نداریم، اونا به چه شبکه متصل هستن که اون دیتا رو ارسال میکنن، اون رو کنار. این شیء کوچیک انقدی چقدر باتری داره، چقدر میتونه مثلا کار کنه؟ بالاخره کی میاد هر روز اون رو در میاره شارژش میکنه، کی میاد هر روز اون رو به برق میزنه، کی میاد اون رو باتریش رو عوض میکنه. بنابراین این همش یک جنگ روانیه، چنین چیزی امکان نداره. شاید روی کاغذ بشه، خیلی چیزا روی کاغذ میشه، ولی در واقعیت انجام دادنش اصلا غیر ممکنه و اینکه هزینه بسیار زیادی هم داره. و اینکه دوربین های در داخل درز دیوار رو نمیدونم درخت و اینها گذاشتن یا میکروفون گذاشتن، اینا همش بازیای جنگ روانی جمهوری اسلامیه، چنین چیزی ممکن نیست. در خصوص سوال بعدی شما، اینکه مثلا دوربین های تشخیص چهره داشته باشید، ببین این دوربین ها در دنیا وجود داره اما نه در همه جا، در مراکز مهم امنیتی، در مراکز حالا شاید مثلا چند تا فرودگاه مهم مثلا آمریکا یا اروپا هم این رو گذاشته باشن، اون هم به صورت محدود و برای شناسایی افراد خاصی، نه اینکه بخوان مثلا مردم رو باهاش شناسایی کنن. اما جمهوری اسلامی از این دوربین ها نداره که در داخل خیابون بخواد دونه دونه سر هر چهارراه و هر گوشه و کنار یکی از اینها نصب کنه و بخواد چهره رو شناسایی کنه. همونطور که شما گفتید از روی چهره بخواد کسی رو شناسایی کنه، باید یک دیتا بانکی داشته باشن. این دیتا بانک، حالا اینا اشاره کردن به عکس روی کارت ملی، این عکس روی کارت ملی اولا هم قدیمیه، یعنی شما میگیرید عکس پرسنالیه، بعد به صورت یک طوری هست که اصلا قابل تطبیق دادن با چهره فعلی افراد به صورت کامل نیست. اون دوربین ها، اون تکنولوژی که در اصل وجود داره برای شناسایی عنویت، یعنی از روی عنویه شخص رو شناسایی میکنن که اگر ریش گذاشت، سیبیل گذاشت یا تراشید موسترش رو رنگ کرد نتونه، اونم با فاصله بسیار کم، یعنی شما شاید بعضی فرودگاهی دنیا برید از شما یک تصویری بگیرن با فاصله نیم متر، یک متر از روی عنویه چشم میکنن. ولی اینکه در داخل خیابون از فاصله مثلا 30 متری دور یک میدون شهر دوربینی باشه که بیاد چهره ها رو شناسایی کنه، بعد اون رو به یک دیتا بانکی بفرسته بخوان شناسایی کنه، اصلا چنین چیزی نیست. باز هم اون موبایل جیبتونه. البته دوربین به عنوان مکمل هست، یعنی مثلا دارم میگم از روی سیگنال موبایل میگم که فلانی دور میدون ایکسه، خب بعد میان دوربین ها رو بررسی میکنن ببینن بله در اون ساعت اون سیگنال اون دوربین شما رو گرفته، میشه مکملش، ولی به صورت قطعی اون دوربین کاری نمیتونه انجام بده، ولی به صورت مکمل میتونه یک مقداری تاثیر داشته باشه. ولی اینکه اون دیتا بانکی رو جمهوری اسلامی داشته باشه که بخواد از روی چهره یا اون سیستم رو داشته باشه، نه، اینا همش بلوفه که میزنن.
2: یعنی در حقیقت این بزرگ نمایی مسئله دوربین یه جور جنگ روانیه پس، یعنی به اون شدتی که داره.
3: عرضم کردم چرا، چون یک تاثیر روانی داره. من میرم یک جای نگاه میکنم، سمت چپم دوربینه، سمت راست دوربینه، این ایستگاه دوربینه، اون ایستگاه دوربینه، خود به خود حس میکنم من اختیاری ندارم برای اینکه از این شرایط رها بشم، پس هر چی هست من در اختیار جمهوری اسلامی ام، هیچ کاری نبایستی انجام بدم، هیچ کاری نباید بکنم چون من شناسایی میشم. ولی ما اگر بدونیم اون موبایل جیبمون یا حتی اون کارت‌های آبربانک، خیلی از هموطنان دقت نمی‌کنن، مثلا در یک فروشگاهی من دیدم یک هموطنمو با یک آخوند جمهوری اسلامی مثلا جر و بحث پیدا کرد، بعدا اون شخص رو شناسایی کرد، همه سوال براشون بود اینو چطوری تونستن، این که فقط عکسش بود فلانش بود، نه اون شخص دقایقی قبلش از کارتخان اون فروشگاه استفاده کرده بود. شما وقتی اون کارت رو میکشید شماره حسابتون وارد اون دستگاه میشه، یعنی تمام مشخصات اون شماره حساب متصل دیگه، یعنی یک سری از موارد هست که از روی ناآگاهی مردمه که اینها دارن سوء استفاده میکنن، و متاسفم بگم که این موارد در کشورهای آزاد و بزرگ دنیا برای شناسایی مجرمین به کار گرفته میشه برای امنیت جامعه، ولی این جمهوری اسلامی که به صورت ناجوانمردانه از این ویژگی‌ها از این تکنولوژی استفاده میکنه برای شناسایی مبارزان فعالان سیاسی و اجتماعی، و در واقع داره یک کار ضد حقوق بشری رو انجام میده.
2: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. در مورد امنیت تو فضای مجازی، این که مثلا شما میای نمیدونم مثلا یه کامنت میذاری زیر اپوزیت بعد دفعه شناسایی بشی، یا اینکه مسیج بدی مثلا به یه کسی یکی از فعالین خارج بعد شناسایی میشی، اینا چه جوری کار میکنه، اینا چه جوری انجام میدن این کارا رو؟
3: این هم بازم یک بزرگنمایی در خصوصش انجام شد، البته خب خوشبختانه یک مدتیه که مردم دیگه از این دروغا گذر کردن، به واقعیت رسیدن با زحمتایی که شما و دوستانی مثل شما میکشن برای آگاهی مردم. ببینید ما اول بایستی ببینیم که حریفمون، دشمنمون از لحاظ لوجستیکی در چه وضعیتی، آیا این نیرو رو داره که بخواد تمام کامنت های زیر مثلا پست های سیاسی در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، جای دیگر رو رصد کنه؟ مثلا چنین چیزی ممکنه؟ یا حتی مثلا همون بحث دوربین، میگن شما دوربین چهرهتو بگی شناسایی میشی، چه کسی هست که میتونه پشت اون دوربین بشینه همه رو بشناسه؟ الان خود ما مثلا در یک فیلم مراسم فامیلامون رو ببینیم مال مثلا یک سال پیش، بعضی موقع شک میکنیم، مثلا میگه اون حسن بود یا علی بود یا مثلا جعفر بود، خودش بود. یعنی میخوام بگم از لحاظ نفری هم چنین چیزی ممکن نیست، اما اگر یک سری اشخاص باشن مثلا اصطلاحا به عنوان سوژه خاص در نظر گرفته بشن، مثلا افشین نریمان، امکان داره برای شناسایی ایشون مثلا یک سری کارها رو انجام بدن، و اونم بازم از اون ناآگاهی ماست که صورت میگیره. ما اگر بخوایم در ببینید اگر ما بخوایم در فضای مجازی فعالیت کنیم، بهترین راهش اینه که بین شبکه‌های اجتماعی که اجازه میدن ما با ایمیل و جیمیل و شماره تلفن وارد اون شبکه بشیم، از ایمیل یا همون جیمیل ها استفاده کنیم، از شماره تلفنی که متصل به سیستم مخابرات جمهوری اسلامی استفاده نکنیم، اون یکی از راه حلاشه. بعد از رمز و پسورد های استفاده کنیم، مثلا اگه میخوایم هک نشیم. یک سری موضوع دیگه هم هست، اینا میگن هک میکنن فلان میکنن، این هک کردن جمهوری اسلامی یک بزرگنمایی در خصوص شبکه‌های اجتماعی. خب حالا شاید بعضیا بپرسن پس چطوری میرن فلان شرکت رو در فلان کشور مثلا هک میکنن؟ حالا ما کاری نداریم، میرن هکرهای روسی و چینی اجاره میکنن به اون کنار، ولی ما بحثمون الان با شبکه‌های اجتماعی که میلیاردها دلار هزینه داره، یعنی ارزش داره. این شرکت ها خودشون تیم های امنیت سایبری زیادی دارن، یعنی وقتی شما اینستاگرام آپدیت میشه، تلگرام آپدیت میشه، توییتر آپدیت میشه، این آپدیت شاید از نظر من و چند نفری از دوستانی که مثلا در این زمینه تخصص ندارن آپدیت ظاهری باشه، ولی در واقع اون باگ های امنیتی رو از بین میبرن. و اگر ما مراقب باشیم و کاری نکنیم که جمهوری اسلامی مثلا به نقطه ضعف ما پی ببره، مثلا رمزی رو نگذاریم که یا تاریخ تولدمونه یا تاریخ تولد مثلا یکی از اعضای خانواده است، یا اسم خودمونه، یا 4-0، مردم از این کارها زیاد میکنن، اونها نمیتونن. بعضی موقع هم هست لینک ارسال میکنن، ما به هیچ عنوان نباید لینکی رو که از سمت افراد ناشناس وارد برامون ارسال میشه لمس کنیم و بخوایم اون رو باز کنیم. یا حتی عزیزانی که در خارج از کشور هستن، خب امکان داره جمهوری اسلامی بره مثلا شما دستگاه تلفن یکی از اعضای خانواده رو به دست بیاره، از طریق اونها، یعنی به از طریق اونها با اکانت اونها به شما مثلا یک لینک ارسال کنه، شما دیگه میبینید که لینک از سمت برادرتون یا از سمت مثلا یکی از دوستانه، بهش اعتماد داره، اون لینک رو لمس میکنه. در واقع میخوام بگم اگر ما یک سری موارد رو رعایت کنیم، جمهوری اسلامی کاری نمیتونه انجام بده. رمز دو مرحله رو بگذاریم، حتما اون بسیار مهمه، رمزهای خوبی بگذاریم، و اینکه در داخل فضای مجازی هم لزومی نداره ما به کسی اطلاعاتی بدیم. ببینید مثلا این خیلی جمهوری اسلامی، نگاه نکنید داخل خیابون گشت ارشاد راه میندازه به خاطر تار موی دختران و اینها، اصلا همش اینا یک بازی هستن به جمهوری اسلامی. خودش میاد پرستو مثلا میفرسته برای فعالان سیاسی و برای افرادی که در شبکه اجتماعی تاثیر گذارن. فریب این رو نخوریم کسی اومد دایرکت گفت به به چه خوشگلی یا شما، من از شما خوشم اومده، من چقدر شما رو دوست دارم. این یک نقشه است، این یک فریبه. اگر شما داخل خیابون کسی جلوتون رو گرفت گفت آقا شما چقدر خوشتیپی یا مثلا خوشهیکلی، داخل دایرکت هم این رو امکان داره مثلا ببینید. ولی اصلا چنین چیزی نیست، نه همش فریبه. یا مثلا میان وعده ارسال پول میدن، میان میگن شما دارید فعالیت سیاسی میکنید، مثلا خیلی من از فعالیت شما خوشم اومده. حتی شاید اکانت هم اکانت حقیقی نباشه، حقوقی باشه، یعنی کسی مشخص نباشه چه کسی پشتون اکانته، ولی این چون تاثیرگذاره میان بهش پیشنهاد میدن. یا مثلا ما میخوایم در مبارزه سهیم باشیم، یه شماره حساب بده من اینقدر پول برای شما بفرستم، یه رقمای وسوسه کننده میدن. دادن شماره حساب همانا و رو شدن مسائل امنیتی و هویتی و اینها همانا و گیر افتادن عزیزان در فضای مجازی هم همانا. ولی خیالشون راحت باشه شبکه‌های اجتماعی بسیار امنیت دارن. خود تلگرام اومده $300,000 برای هکش جایزه گذاشته، چند سال هیچ کس نتونسته هکش کنه. پس ما اگر اشتباه نکنیم، جمهوری اسلامی در فضای اجتماعی و در فضای مجازی هم حرفی برای گفتن نداره واقعا.
2: یعنی مثلا تو تلگرام میشه حسابی باز کرد که وصل نباشه به شماره تلفن؟
3: تلگرام یک خوبی که داره، میشه از شماره های مجازی که میشه از طریق برنامه های معمولی هم به دست آورد اون رو نصب کرد. یه خوبی دیگه هم داره، اون شماره ناپیداست، یعنی شما میتونی اصلا شماره رو مخفی کنی، یعنی شمارت مشخص نباشه. ولی تلگرام مهمترین ضعف امنیتیش اگر رعایت نشه اینه که شما رمز دو مرحله‌ای رو براش فعال نکنی. شما رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنی، شما حتی اونا به سیم کارت شما دسترسی داشته باشه. معمولا نصف شبا این کارو میکنن که طرف خوابه، درخواست ارسال کد میدن، بعد میخوان وارد شن، میبینه رمز دو مرحله‌ای داره، دیگه نمیتونن وارد شن. ولی خب تلگرام امنیتش بسیار بالاست اگر ما اون رمز دو مرحله‌ای رو فعال کنیم.
2: یعنی در حقیقت هک شدن اصلش اینه که پسورد شما رو به نوعی پیدا میکنن. وقتی که پسورد رو پیدا کردن میتونن برن به اون اکانت به تمام بعد بلافاصله پسورد رو عوض میکنن و اطلاعاتت رو خالی میکنن، همین کارو میکنن، درسته؟
3: دقیقاً همینه. یعنی یک طوری پسورد یا حدس میزنن یا بالاخره یک طوری ما یک جاهایی امکان داره یک اشتباهی انجام بدیم و اونها از طریق همون کار، یعنی اشتباه ما مثلا در تلگرام کاری میکنن، لینک برای شما ارسال میکنن با اسم و مشخصات مثلا خود اکانت تلگرام، در حالی که اون تیک آبی رو نداره. باید دقت کنیم، بیان به شما پیام میدن مثلا میگن آقای نریمان اکانت شما در طی 48 ساعت آینده حذف میشه، شما ریپورت زیادی برات شده، الان شما باید این لینک رو ارسال کنی تا ما برای شما یک کد بفرستیم. شما لینک رو ارسال میکنی، کدی میاد، بعد میگن کد رو به من بفرست، شما خودت کد رو تقدیمشون میکنید، اونها وارد اکانت شما میشن. یعنی میخوام بگم باعث یک مقدار هوشیار باشه، مخصوصا پیام هایی که مثلا از اسم شبکه‌های اجتماعی معتبری میاد، از تلگرام میاد، اینستاگرام میاد، ببینیم بررسی کنیم. مثلا شما جیمیلی داری متصل به اینستاگرامتون، یک پیام براش میاد، حالا اون جیمیل شما رو داره مثلا یا ایمیل شما رو داره، پیام برای شما میاد از طرف مثلا اینستاگرام که شما بایستی این کار رو انجام بدید. خب در داخل خود اون شبکه اینستاگرام، برنامه اینستاگرام یک گزینه هست که تایید میکنه که برای شما ایمیل ارسال شده یا نشده. قبل از اینکه شما اون ایمیل رو در داخل ایمیل خودتون بررسی کنید، بهتره برید داخل اکانتتون و ببینید که آیا اینستاگرام برای شما یک ایمیل ارسال کرده یا نکرده. یعنی این کارا رو انجام میدن، در ظاهر مثلا شبکه‌های اجتماعی معتبر به شما پیام میدن و شما یک اشتباهاتی رو انجام میدید. یا مثلا امکان داره یک اکانتی به اسم من درست کنن یا به اسم شما، یا بالعکس برای همدیگه پیام بفرستن، مثلا میگن افشین جان سریعا مثلا این کارو بکن، این لینک رو رمز کن ببین چیه. شما نگاه میکنید مثلا میبینید فریورس فرستاده یا کسی دیگه از دوستانتون فرستاده، اعتماد میکنید. ولی خب باید دقت کرد در خیلی از مسائل، یعنی اون از ضعف ما، از هیجان ما سوء استفاده میکنه.
2: یعنی در حقیقت نباید گول مثلا اگه ایمیل اومد که ما الان حساب شما رو میبندیم، حساب اینستاگرامت داره بسته میشه یا حساب توییترت داره بسته میشه، بعد همین الان بیای بری به این لینک و توی اون لینک هم یوزر پسورد گذاشته، یوزرتو می‌نویسی، پسوردت هم در حقیقت داری خودت بهشون میدی و بعد اونا دیگه یوزر پسورد شما رو در اختیار دارن، یا بعد معمولا همه یه جور یه دونه پسورد رو برای حساب‌های مختلف استفاده می‌کنن از طریق مثلا پسوردی که از اینستاگرام شما گرفتن، یعنی اینجوری گولتون زدن و پسورد گرفتن، روی حساب‌های دیگه‌تون هم بلافاصله باز می‌کنن و اطلاعاتتون تخلیه می‌کنن. برای همین بعد حواستون به این ایمیل هایی که بهتون میرسه یا این پیام هایی که تو تلگرام یا اینستاگرام براتون میاد بد باشه. خب مطلب دیگه ای هستش که بخوایم بگین شما؟
3: عرضم بزرگ شما افشین جان، فقط هموطنان دقت کنند، جمهوری اسلامی آنچنانی که سایبری هاش دارن بزرگ نمایی میکنن نیستن، فقط از نقطه ضعف و از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. مثلا ما چند وقت پیش دیدیم شخصی به اسم گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف اومد و ما اگه کسی بده داخل مثلا ایستگاه مترو و جای اینا کشف حجابی انجام بده ما شناساییشون از طریق دوربین ها، در حالی که اون هم یک بلوف بود، یک بزرگنمایی بود. خوشبختانه با پاسخهای کارشناسی که دوستان در شبکه اجتماعی دادن، خود خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه دیگه داره مثلا گنده کار در میاد اومد که ما بررسی کردیم، نه دوربین های داخل مترو چنین امکاناتی رو ندارن. ولی چیزی که در داخل مترو ممکنه ردپای از ما بگذاره اون بلیط های الکترونیکیه که ما از طریق کارت های بانکی خودمون شارژش میکنیم و اون رو موقعی سوار مثلا مترو بشیم اون ورودیش که گیت ها هست میزنیم اون رو اطلاعات ما رو میگیره. یعنی از عدم آگاهی ما سوء استفاده میکنن. هموطنان فقط مراقب موبایل هاشون باشند. این موبایل در تجمعات هیچ سودی برای ما نداره جز ضرر و دردسر. حتما یک کیف قطع سیگنال همراهشون داشته باشن، موبایل رو داخل اون بگذارن، یا بستگی به نوع گوشیشون داره اگه میتونن باتری رو در بیارن اون رو در بیارن، اگه شد در حالت پرواز بگذارن و یک تماسی باهاش بگیرن. هنگامی که مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد اون نشون میده که دستگاه موبایل از شبکه خارج شده. ولی اگه گفت خاموشه یعنی داره سیگنال رو ارسال میکنه، فقط به اون دستگاه BTS میگه که خاموشه، وگرنه سیگنال داره ارسال میشه. عرض دیگه ای ندارم.
2: مرسی. و من خواستم یه توضیح بدم راجع به اون کیفی که شما بهش اشاره کردین. یه جور مثل یه پوششی هست به اندازه خود موبایله که شما موبایلتون رو میذارین داخل اون و دیگه سیگنالی از موبایل شما نه به موبایل شما میرسه نه موبایل شما میتونه سیگنالی بفرسته، یعنی همون که در دسترس نیست. اگه کسی با شما تماس بگیره میگه در دسترس نیست، به خاطر اینکه اون یه خیلی هم مثلا واقعا مثل کیف نازک هم هست، خیلی هم کلوف نیست، که اون باعث میشه که سیگنال نرسه به تلفن شما. خواستم فقط اینو بگم. خیلی
3: یک لحظه فقط ببخشید توضیح میخوام. خصوص اون کیف موبایل اشاره کردید، شاید هموطنان براشون سوال باشه اگه نتونستن پیدا کنن یا هزینش بالا بود چه کاری میشه انجام داد. چند فویل آلومینیومی ضخیم رو حالا میتونن دور همون گوشی بپیچن، بازم اون باعث سیگنال قطع بشه، یا اگر این ذوق و سلیقه رو هم داشتن میتونن یک کیف ساده رو پیدا کنن، حتی جامدادی هم باشه، مثلا فویل های آلومینیومی داخل اون دو تا لایه قرار بدن و حالت کیف قطع سیگنال رو خودشون درست کنن. اما فایل های آلومینیومی که استفاده میشه در بازار یک مقداری ضخیم ترش رو به دست بیارن راحت میتونن اون کیف رو برای خودشون درست کنن. من یک پوزش هم بخوام، شما درستی گفتید، اعلام میکنه که مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد، من گفتم در شبکه موجود نمیباشد.
2: نه نه باش میگم. به هر حال ممنونم از توضیحاتی که دادین، مطمئنن این توضیحات شما به درد دوستان ما میخوره و امیدوارم بهش توجه بکنن و حداقل اینه که توی اگر در تجمعی شرکت میکنن یا کاری عملیاتی میخوان انجام بدن، شعار نویسی یا هر کار دیگه که میخوان انجام بدن، موبایلشون رو بذارن در حالت پلین مود یا همون حالت پرواز که دیگه سیگنالی فرستاده نشه و نتونه شناسایی بکنه. در حقیقت مهمترین ابزار شناسایی جمهوری اسلامی همین موبایل هاییه که همراهتون هست و بعد موضوعش بشه. به هر حال خیلی ممنون.
3: ممنونم، ببخشید. وگرنه اون دوربین رو من فراموش کردم بگم، هموطنان میتونن با یک ماسکی که همون ماسک دوران کرونایی هم الان زیاد در دست هست خودشون رو محافظت کنن یا یک کلاهی چیزی، ولی موبایل تا وقتی سیگنال میده خطرساز و مشکل ساز میتونه باشه. سپاسگزارم از شما. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
2: ممنون از شما که وقتتون رو به ما دادین و این توضیحات رو ارائه کردین. تا دیدی بعد. بدرود.

درود بر شما. 16 آبان ماه 1393 خورشیدی و 7 نوامبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به عاملان ترور و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و پرده آخر هم در آخر برنامه.

0: این که آدم کشتم و افتخار میکنم هنوز در همین دفتری که من با شما صحبت میکنم در همین هفته گذشته شنیدم یکی از متهمین قتل‌های زنجیری نشست و آخرش این جمله را من تحویل داد: من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم.
1: این بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف بود با دکتر مهدی خزعلی در دیماه 92 که پخش شد همون موقع. چرا یک قاتل میاد میگه من افتخار میکنم که بیشمار آدم کشتم و این افتخار کردن و با صراحت گفتنش چه عواقبی برای جامعه داره؟ این مهمه، جز اینه که یکی از نتایجش دست کم اینه که اولا همین آدم ها باز همین جنایت ها رو ادامه میدن و ثانیاً وقتی یه آدم قدیمی اطلاعاتی میاد افتخار میکنه به قتلهایی که کرده، خب اطلاعاتی های جوانتر و حزب‌اللهی های معتقد به فتوا دهنده های قتل ها که به اینا امر کردن تشویق میشن به اینکه همین راه قدیمی ها رو ادامه بدن. تازه ترین این جنایت ها قتل ستار بهشتی بود، یه جوون کارگر که خرج خودش و پدر مادرش رو در می آورد و رو وبلاگ شخصیش می نوشت. 8 آبان 91 تو وبلاگش نوشت: دیروز بنده را تهدید کردند، به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویم وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. فرداش، این آخرین چیزی بود که رو وبلاگش نوشته بود ستاره بهشتی، فرداش 9 آبان 91 میگیرنه، شکنجهش میکنن، چندان که زیر شکنجه کشته میشه. تو 3 روز 9 آبان 93 دومین سالگشت کشته شدنش بود. مراسم بر مزار ستار با حضور مادر سال خوردش و یه عده از وکلا و فعالان حقوق بشر.
2: شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند انقدر زدم تا زیر دست من مرد.
3: الله،
2: آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که انقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود.
1: شکنجهگر تو دادگاه این اعترافو کرده، مجازاتی که قاضی اون دادگاه براش تعیین کرده چیه؟
4: ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتل یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، یه دختری که قرار بوده به اون جرم میشه و او از خودش دفاع کرده، سردرد اعدامش میکنه، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنه. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تا به خودمون آمدیم با خلخالی هایی روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها با شیخ علی فلاحیان که کشتند بدون این که به دستگاه پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخ بونید؟
1: خب این نظامی است که بعد از 37 سال با رهبری خمینی و خامنه‌ای به اینجا رسیده. شیوه صدور احکام اعدام دوره خلخالی که دادگاه‌های دست جمعی و اعدام‌های دست جمعی و بعد سال 60 و سال 67 که هیچ معیار حقوق مدنی و جزایی دنیای متمدن در دادگاه‌ها و اعدام‌ها وجود نداشت، بعضی مراکز دفاع از حقوق بشر اسم جنایت علیه بشریت رو میذارن روش و بعضی دیگه این اعدام‌ها رو در همون چارچوب تروریسم دولتی یا تروریسم حکومتی قرار میدن که تو این چارچوب تروریست‌ها همون خلخالی و پور محمدی و نیری و اشراقی و خود آقای خمینی که فرمان به اون قتل عام‌ها داده و به هر حال دیگرانی هستند که تو اون اعدام‌ها دست اصلی رو داشتن. این که میگم قتل عام، آیت الله منتظری هم تو خاطراتش وقتی به اعدام‌های سال 67 میپردازه میگه قتل عام کردن زندانی‌ها رو. باری اگه بخوایم به همه این موارد بپردازیم، خب باید نمیدونم شاید حداقل یک سال برنامه پشت سر هم بذاریم. بنا رو گذاشتیم امشب روی قاتلانی که یا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا عضو باندهای امنیتی و حزب اللهی افراد مشخصی رو در داخل و خارج ایران کشتند و یا جامعه اینها رو میشناسه و یا حلقه از حکومت فقط اینا رو میشناسه. میخوایم ببینیم که این اشخاص امروز کجان و چه میکنن. ببینین برای آغاز کار این عکس رو سال 1359 گرفته شده، یعنی درست پیش از ترور اول شاپور بختیار در پاریس. این عکس تو بیروت گرفته شده. محسن رضایی فرمانده بخت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور دکتر بختیار در سال 59، محمد صالح الحسینی مسئول روابط خارجی سپاه که کشته شده میگن، و محسن رفیق دوست که اون موقع مسئول پشتیبانی سپاه بوده الان همچنان عضو سپاه و داره دارو وارد میکنه. انیس نقاش خودش به رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس گفت که سپاه به اون مأموریت داد بره فرانسه و بختیار رو ترور کنه. خب سال 59 تروریست‌ها موفق نمیشن بختیار رو بکشن، یه پلیس فرانسه و یه شهروند عادی کشته میشه، انیس نقاش دستگیر میشه، توسط پلیس فرانسه میفته زندان. و ببینین این صفحه ای از خاطرات رفسنجانی مال سال 67 نوشته: مادر انیس نقاش لبنانی که در پاریس زندانی است آمد و برای استخلاص پسرش، خلاص شدن پسرش، استمداد کرد. برادر محمد صالح شهید هم همراهش بود. همسر شهید محمد صالح خواستار ارتباط با عفت بود، یعنی همسر آقای رفسنجانی که گفتم تلفن کند. 500 دلار و یک سکه و دو جلد قرآن به آنها دادم. پیرزن فرسوده است، شوهرش هم فوت کرده و در خانه پسر دیگرش در امارات زندگی میکند. گویا فرانسوی ها به او گفتند که اگر ایران اصرار کند انیس آزاد میشود. جمهوری اسلامی با فرانسه معامله کرد. انیس نقاش که حبس ابد گرفته بود بعد 6 سال آزاد شد و رفت ایران. مهمان امشب برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صف آخر امشب.
3: سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون.
1: نخستین پرسش، انیس نقاش الان کجاست و چه میکنه آقای ابراهیمی؟
3: بله خدمت شما عرض کنم، انیس نقاش الان چیزی حدود 66 یا 67 سالشه. ایشون سهامدار عمده شرکت پارس حسابگر هست، شرکتی که نمایندگی رسمی کاسیو هست و این شرکت برای آقای محسن رضایی، ایشون هم سهامدارشه و یک مرکز پژوهشی هم زده که بینندگانتون به راحتی میتونن سرچ کنن و ایشونو ببینن سایتش رو اینا، به اسم مرکز پژوهشی امان که از بیماری‌های واگیردار گرفته تا مسائل سیاسی و اعتقادی تحقیقات و پژوهش میکنه و به دولت از جمله دولت آقای روحانی هم خدمات مشاوره‌ای میده.
1: در تهران؟
3: بله بله در تهران هست که حالا به غیر از این مجموعه مرکز پژوهشی امان که حالا اون بیزینس خودشون هم دارن با آقای محسن رضایی که ظاهراً سابقه رفاقت دیرینه‌ای با هم دیگه دارن. جالبه که آقای انیس نقاش فکر میکنم در دو سه ماه پیش بود با سایت تابناک یک که اونم متعلق به آقای محسن رضایی یک مصاحبه هم کرده بود که خیلی جالب بود. اقرار کرد و اعتراف میکنه که من میخواستم ترور بکنم ولی نکردم. که چرا فرانسه این همه مدت من رو زندان الکی نگه داشته و هیچ اشاره هم نمیکنه که حالا در این ترور نافرجامش هم برجت دو نفر کشته شدن.
1: اون کادو هدایایی که رفسنجانی در خاطراتش نوشته در سال 67 بوده بله. ببینید نوشته که $500 نمیدونم دو تا قرآن فلان اینها. این
3: اون خیلی جالبه که اون دو قرآنی که آقای رفسنجانی اشاره میکنه در کتاب عبور از بحران خودش که برای سال 68 بکنم باشه، این که شما الان بهشون دادین و اشاره کردین خاطرات مجموع خاطرات سال 67، در سال 68ش هم اشاره میکنه دوباره تکمیل میکنه این قضیه رو که اون دو قرآنی که هدیه میده مادرش یکیش به امضای خودشه و یکیش به امضای آیت الله خمینیه که تقدیم خانواده میشه. و این خیلی جالبه که به نوعی میشود گفتش که تایید و تمجید از کاریه که آقای انیس نقاش کرده. حالا بماند که ایشون برجد یک لبنانی بودن، بعد از آزادی به ایران اومدن و از جمله لبنانی هایی بودن که تابعیت ایران گرفتن که خب تعدادشون زیاد بوده، ولی آقای نقاش هم جزء اون افراد هست که الان ایشون یعنی هم پاسپورت ایران داره و هم پاسپورت لبنانی.
1: دکتر بختیار سال 1370 سرانجام کشته میشه، نه با گلوله البته، با کارد آشپزخونه و به طرز فجیعی که البته این شیوه رو بعدها هم تروریست ها در قطعه‌های سیاسی پاییز 77 هم ادامه دادن. سه قاتل شناسایی شدن همون موقع، عکسشون رو دارین میبینین که دکتر بختیار و دستیارش سروش کتیبه رو تو خونه بختیار میکشن، علی وکیلی راد از راست، محمد آزادی و فریدون بویرحمدی. از این سه نفر علی وکیلی راد دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 18 سال بهش عفو میخوره و آزاد میشه و برمیگرده ایران. این صحنه های استقبال رسمی است از علی وکیلی راد در فرودگاه مهرآباد. آقای ابراهیمی، علی وکیلی راد الان کجاست و چه میکنه؟
3: بله، آقای علی وکیلی راد خب اون استقبالی که ازش شد در ایران رو میدونیم، بعد از اون هم به عنوان قهرمان ملیشون معرفی شد و بعد از مدتی، خیلی جالبه که حالا من احساس میکنم که این تقارن نمیتونه خیلی سهلی هم باشه، ایشون در شهرک صنعتی قزوین یکی از محصولات بهداشتی زیبایی فرانسه رو به اسم یانه تولید میکنه، یک شرکت داره و به غیر از دوره همین حالای بیزینس شخصی به قول خودش هم که داره، ایشون در یک مرکزی هست در سپاه به اسم مرکز دکترینال بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی معروف هم مدیرش، حالا در ادامه بحث بهش میرسیم، یک مرکزی زیر نظر همون مرکز ایشون مدیریت میکنه به اسم مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد و خیلی خنده داره که تروریسم دولتی رو ایشون اونجا بررسی میکنن در اروپا و کشورهای غربی
1: و اون مرکز هم فرمودید که زیر نظر
3: اون مرکز زیر نظر سپاهه. شما نکنید یک مرکزی به سپاه راه اندازی کرده سالهاست به اسم مرکز بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی مسئول این مرکزه. این مرکز بررسی چندین پژوهشکده و اندیشکده داره به قول خودشون که حالا به افراد دیگه هم که بخوایم برسیم بررسی کنیم بهشون میرسیم که این گروه ها و پژوهشکده ها رو داده و جالب اینجاست که تمامی این پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مرکزهای بررسی اینها ثبت شده در وزارت آموزش عالی هستند و این مراکز یکی از مراکزهایی هستن که مثل همون در بخش اقتصاد اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم پولشویی، در این قسمت‌ها در این مراکز هم نگاه بکنیم اکثر فعالین رسانه‌ای وفادار به نظام، پاسدارهای سابق، پاسدارهای فعلی، دیپلم‌ها، دکتراها، فوق لیسانس‌های خودشون از همین مراکز گرفتن شما مثلا اشاره کنیم آقای ایکس میاد میگه من دکترای مطالعات علوم اجتماعی دارم، اشاره ای نمی کنه البته به دانشگاه، ولی این دکترای خودشون از همین مرکز گرفته، از جمله همین مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد که مثلا اگر بخوام دوره به خیلی واضح‌تر اشاره بکنم، آقای کاوه اشتهاردی مثلا که در دولت آقای احمدی نژاد چند تا سمت هم داشت، یکی از فارغ التحصیلای همین مراکزه که دکترای علوم اجتماعی داره.
1: بله ببینید، صحبت این که کسای دیگه‌ای در قتل دکتر شاپور بختیار بودن همیشه به صورت یه موضوع ثابت نشده شاید بشود گفت پخش شده،
3: مثل اکبر
1: خوشکوش مثلا که بعدن تو قتل‌های سیاسی هم گفتن بوده از اینا. شما چی میدونین آقای ابراهیمی؟
3: خود آقای اکبر خوشکوش خیلی از این بچه حزب‌الله و بچه هیئتی ها بچه های نازی آباد میتونن شهادت بدن اگه بیننده تون هم باشن، خودشون در جریان هستن. آقای اکبر خوشکوش سالها یک ساعت طلایی رولکس دستش بود و به همه دشون میداد، میگفت این ساعت رو میبینید، اینو من خودم از دست بختیار باز کردم. یعنی خود ایشون اعتراف و اذعان داره به این قضیه، همونطوری که اول برنامه‌تون هم اشاره کردید که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن هیچ ابایی ندارن بخشی از افرادی که در درون نظام هستن که قاتل بودن خودشون رو کتمان کنن، بلکه اینو باعث اعتبار و کردیت خودشون هم میدونن. میگم این قضیه رو من فکر می‌کنم آقای اکبر گنجی هم در کتاب عالی جناب سرخپوش بهش اشاره کرده، تا سالها حداقل تا اون موقع که دو سه باری که من آقای خوشگوش دیدم این ساعت رولکس دستش بود و خودش میگفتش که من اینو از دست آقای بختیار وقتی کوسر کردیم باز کردیم.
1: من همین عکسی که الان دیدیم الان بتونیم دوباره ببینیم، نمیدونم اون ساعت معلوم هست یا نه تو دستش، فردی که بسط نشسته بود اکبر خوشگوش بود به هر حال. بله نه خیلی چیزی مثل تسبیح کیفی دستش به هر حال. این عکس اخیرش با همین شیوه قتل شاپور بختیار، یعنی قتل با چاقو، ضربات متعدد چاقو، سال 71 هم فریدون فرخزاد در آلمان با دشنه و کار تو خونش مسلم میشه. آقای ابراهیمی چقدر افراد این دو تا تیم ترور احیانا مشترک بودن اگر که میشود تا حدی دریافت؟
3: برجد نکته حالا قابل تأمل اینه که برجد سازمان امنیت آلمان و همچنین دادستانی جنایی آلمان هیچ وقت راجع به این قضیه تحقیقاتی رو که کرده بود اعلام نکرد، ولی مشابهت در عمل و همچنین اخبار قتل چکون و جسد گریخته که بعدها در اومد خیلی این دوتا رو به همدیگه ربط میده. ولی خب تو همین چند ماه پیش شلوغی هم دیدیم که حالا بدبستون های رسانه‌ای که آقای خوشکوش با یه نفر دیگه ای داشت، در اون قضیه معلوم بود که به هر جهت پای ایشون هم دخیله و صحبتش هم پیچیده میشه. کما این که در باز من دوباره بخوام ریفر بدم به کتاب عالی جناب سرخپوش آقای گنجی، در اونجا هم معلوم گفته میشه که آقای رضا مظلومان وقتی که ترور کردن و ایشونو کشتن قاتلش آقای خوشکوشه و اونجا اشاره میکنن که آقای خوشکوش در قضیه آقای فرخزاد هم دست داشته. جالب اینجاست که هر موقع به قضیه بدون این که حتی اصلا اشاره هم به اسم آقای خوشکوش بشه به قضیه کشته شدن آقای فرخزاد اشاره میشه، تنها کسی که خیلی موضع‌گیری میکنه و به نوعی میشه گفتش که فراده به جلو میکنه همین آقای خوشگوشه. از این اتفاقات میتونیم میشه فهمید که به هر جهت ایشون یک ربطی داره، کما اینکه خیلی موارد دیگه هم هست تو مصاحبه ها و جاهای دیگه هم خود آقای خوشگوش علنا اعلام میکنه که من وقتی که به قتلای زنجیره‌ای قتلای پاییز 77 اشاره میکنم میگن شما هم دستشی، آقای خوشگوش علنا میگه نه من فرنگی کارم، یعنی من قتلای یعنی به نوعی قتلهای خارجی رو ایشون به عهده میگیره، ترورهای خارجی رو به عهده میگیره و میاد میگه که من نه در این قتلهای پاییز 77 نقشی نداشتم، من در قتلهای ترورهای خارج از کشور بودم. گفته میشه که آقای خوشگوش در ترور آقای اویسی هم نقش داشته، ولی میگم هیچ وقت صحت و سقم این قضايا مربوط نمیشه و شایعه هایی که به شیا رسیده شده.
1: تیمسار اویسی و رضا مظلومان که روزنامه‌نگار بود، رضا مظلومان در پاریس هر دو ترور میشن، کشته میشن. چه میکنه آقای اکبر خوشگوش آقای ابراهیمی الان؟
3: آقای اکبر خوشکوش به غیر از مراوداتی که با دوستان اصلاح طلب داره و در ختم‌های و عروسی‌های اینها دیده میشه و رفت آمد میکنه و خیلی هم حق به جانب هستن، ایشون در کار ساخت و ساز هستن. آخرین حرکت اقتصادی که کرده در منطقه قیطریه تهران، ایشون دو برج بلند مرتبه به اسم مجتمع مسکونی اداری لاله رو ساخته و هنوزم درگیر اونهاست. خیلی جالبه که خیلی از این افراد، حالا معلومه کاملا با توجه به رانتی که شهرداری احتمالا بهشون میده، شیفته و علاقمند به کار بساز بفروش و انبوه سازی شدن و در کار ساختمون سازی هستن. این یکی از کارهایی که از ایشون دیده شده و گفته میشه، ولی خب مشهورترینش همین مجتمع آپارتمان های لاله هستش.
1: قبلش هم که توی واردات تلفن همراه بودن و بعد دادگاهی
3: تلفن همراه بود که در اون دادگاه افراشته ایشون اومد و صحبت کرد و معلوم بود که از رانت وزارت اطلاعات استفاده میکردن برای وارد کردن گوشی‌های سونی اریکسون.
1: بله، قبل از قتل شاپور بختیار که سال 70 اتفاق افتاد، چند تا قتل سیاسی در ایران داخل ایران بود که قاتلا یا به حال مظنونان به اون قتل ها مشخص شده برای جامعه. یکی قتل دکتر کاظم سامی بود، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که سال 67 تو مطبش با دشنه کشته میشه.
5: اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و از ایشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پولها رو به زنش میده و به اون قتل رو انجام میده. تا اینجا قاربت میگه ما شریعت مداری و احمدی نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد، به چه نتیجه ای رسید. اما قصه این است که قاتل سامی، باز دادستان وقت میگه قاتل سامی اعلام کردن در گرمابه بریلیان اهواز خودشو از دوش حمام آویخت و خودکش کرد با کمربند. تو جیبش هم 2 تا پاسپورت بود. اولا اگه پاسپورت بود چرا رفت اهواز، چرا از مرزهای ترکیه و مرزهای دیگه خارج نشد پاسپورت جعلی؟ ثانیا با کمربند چطور خودکشی کرد که اون دوش سقوط نکرد؟ نهایتا به تقاضای زن قاتل نبش قبل میکنن، پزشک قانونی اعلام میکنه ایشون کشته شده و بعد آویخته شده. پس یه قاتل دیگه هم وجود دارد. چرا قاتل سامی رو کشتند؟ این سوال بعدی ماست. و وقتی ما میام میبینیم که این بازداشت ها و این که چرا سامی کشته شد و چرا قاتل سامی کشته شد، خب این سوال ها رو ما جواب میخوام. ببینید وقتی به قول شریعتی اگه جواب ندید مسئله رو، حرکت ایجاد میکنه. اون جواب میخوام. این قصه سامی کشته شدنش و این که چرا همسر سامی و همسر قاتل سامی هر دو یک دفعه از شکایتش رو صرف نظر میکنن و میره اصلا میگذرن، برای اینکه میخوان امنیت خودشون رو حفظ کنن.
1: البته قاتل بعدن هم خواهیم رسید به سعید امامی که کشته میشه، باز جاهای دیگه. سال 68 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان میشود وزیر اطلاعات و سعید امامی هم میشه معاون امنیتی وزارت اطلاعات. از همون سال ترورهای برنامه ریزی شده شروع میشه. همون سال 68 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی، که عکسو دارین میبینین با همکارش آقای قادری آذر که هر دو کشته میشن اونجا. یکی از سرداران سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاده، آقای نوریزاد هم در وبسایت گذاشته این نامه رو به نام درخواست این سردار سابق سپاه، نوشته است. یکم طولانیه ولی نکات بسیار مهمی داره که خدمتتون قسمتش عرض میکنم. نوشته برادرم نوریزاد، اگر یک روز به فرض محال گذرت به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. داستانش را میگویم. بعد چند پاراگراف پایین‌تر نوشته سال 67 رفسنجانی به عنوان نماینده تامل اختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نزج جریان‌ها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود. پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق افسون بر خودش رهبر فعلی آیت الله

0: با حزب دموکرات ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در ویلایی در حومه ویان شکل داد. اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود در ویان و با حضور دستیارانش تعیین کرد. با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد. سهرارودی به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری یا حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. راننده پس از ورود آنان با خودرو به سفارت بازگشت. این در حالی بود که هر سه دیپلمات به اصطلاح یک کلت 65 میلیمتری را ماهرانه در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. سهرارودی به قاسملو میگوید حامل دیدگاه‌های طبقه بندی شده است و روی صحبت خصوصی دو نفره اصرار می‌ورزد. در نهایت قاسملو میپذیرد تا با سهرارودی در اتاق دیگری ملاقات خصوصی داشته باشند و دو دیپلمات تروریست در کنار دستیاران قاسملو منتظر بمانند. مستقیم از خود جوادی، یعنی از خود سهرارودی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم. گفتگوها کوتاه بود. کار را به جاهای باریک کشاندم، جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد. من سهرارودی بلافاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم. بدبختانه گلوله‌ام کار او را نساخت و به مغز او نخورد، زخمیش کرد و به زمینش انداخت. هول شدم. گلوله‌های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم. قاسملو هم کلت داشت. حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند. بالاخره یکی از گلوله‌های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. گزارش واقعه بعد این سپاهی سابق در نامش نوشته است گزارش واقعه عصر آن روز با کد رمز به دست منوچهر متکی میرسد. 11 روز بعد سهرارودی و شاه مهری دو تروریست زخمی تحت بازداشت پلیس اتریش با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران باز میگردند. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبری با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می شود. کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق یکی از معاونین وی بوده است. جعفری یا سهرارودی در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر هم نقش ویژه‌ای داشت. در سال 80 به سمت معاونت هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزیده شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد. اکنون بیش از یک سال است که به شکل سوری، یعنی الان دیگه شده 2 سال، به شکل سوری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شده است، اما بدون شک دارای مسئولیت‌های امنیتی است و این عنوان مسئولیتی پوششی است. در حکمی که علی لاریجانی برای سهرارودی نوشته است نظر به سوابق ارزشمند جناب عالی در فعالیت‌های اجرایی کشور به سمت رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور این جانب منصوب می‌شوید. خبرگزاری فارس که این خبر رو که دیدین به تاریخ 25/3/87 منتشر کرده نوشته محمد جعفری همون سهرارودی پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون موقع خود علی لاریجانی بود، سال 84 تا 87. مرداد 73 سعیدی سیرجانی معروف به نویسنده آزاده در زندان به قتل میرسه. اسفند همون سال سید احمد خمینی به قتل میرسه. قبل از اینکه مشخصا بریم رو عاملان این ترورها بزنیم، باز از دکتر مهدی خزعلی بشنویم درباره قتل سید احمد خمینی که در جریان جنگ قدرت بین خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی از گردونه خارج شد. قبلا به تفصیل در این باره برنامه داشتیم، حالا دیگه فرصت نیست امشب بهش بپردازیم، برگردیم به این جزئیات. دکتر خزعلی در برنامه‌ای که 4 سال پیش با ایشون داشتیم همون موقع پخش شد، میگن در جمعی بودن که سعید امامی هم حضور داشته و از سعید امامی نقل میکنن.
1: یکی از متدهایی نقش شد که میان داروی یک بیماری رو یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون 100 روزی که در اون 100 شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه.
0: سعید امامی و چند تا دیگه از همکاراش در وزارت اطلاعات سال اواخر 77 و اوایل 78 میگیرن و میندازن زندان که حالا دربارش صحبت میکنیم. سعید امامی در اعترافاتش نوشته که کسانی که حذف شدند مرتد، ناسبی و محارب بودند. حکم مجازات آنان مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردیم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت.

0: حیات حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود، که حاج آقا دوری نجف آبادی نیز گفتند هر چه سریع‌تر اقدام بشود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقای محسنی اژه‌ای و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا، از بیت رهبری، و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد.
1: آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره؟ به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما یادگار امام. چرا پیگیر نمیشید؟ حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من 1000 تا پیام داره، برای من 1000 پیام داره. چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟
0: همین جوری ماشین ترور حالا دیگه مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کاره. سال 75 میخوان اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان که میرفته ارمنستان بندازن تو دره که موفق نمیشن. سال 77 قتل‌های پاییز از شب اول مهر با قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر و پسر 9 سالش با 10 ضربه چاقو تو خونه حاجی زاده در کرمان و قتل‌های دیگری در ادامه که پرسر و صدا ترینشون شاید قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران بود و محمد مختاری و محمد پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای بعد. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه ازتون سوال بکنم که اینا کی دستگیر میشن و چگونه دستگیر میشن و چرا دستگیر میشن، اصلا چه کسایی دستگیر میشن، بفرمایید قبل از اون که الان فلاحیان مشخصا سمتش چیه، چون اژه‌ای رو میدونیم که در واقع یکی از 3 نفر همه کاره دستگاه قضایی است به روشنی، و فلاحیان الان چه میکنه؟
2: آقای فلاحیان الان خدمت شما عرض کنم که در منطقه در غرب تهران چندین و چند شرکت تجاری داره، به طور فکر کنم یکیش در خیابان در اتوبان آیت الله کاشانی باشه، کار تجاری دارن و فقط مختص کار تجاری نیستن، در مجلس خبرگان ایشون فعالیت دارن و مجددا هم واسه دوره جدید هم دوره میخوان کاندیدا بشن. و خدمت شما عرض کنم که مشاور مقام معظم رهبری هستن، طبق اونجوری که خودشون میگن در امور امنیتی از مشاورین بیت هستن ایشون، و در سازمان تبلیغات هم عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات هستن.
0: خب آقای ابراهیمی، این افرادی که با سعید امامی به اصطلاح یا بعد از اون بازداشت میشوند، این عکس فلاحیان سعید امامی است، افرادی که بازداشت میشن که بعداً یک تیمی از مأمور دولت آقای محمد خاتمی در واقع با اینها برخورد کرد در زندان، یه فیلمای خیلی محوی ازشون داریم، مثل براتی که راننده اون اتوبوسی بود که نویسنده ها رو میخواست بندازه توی دره، که این بار خدا کمک به اطلاعاتی ها نکرد، این بار خدا کمک کرد به نویسنده های اعضای کار نویسندگان که یک سنگ بزرگی در واقع مانع این کار شد در اصل غیر از تلاش خود نویسنده ها توی اتوبوس که ترمز گرفتن، ترمز دستی رو کشیدن و اینها. این افراد و چرا گرفتن، چرا محدود به اینا بود و بعد سرنوشت تک تک اینا چه شد؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
2: بله خدمت شما عرض کنم، اصلا خیلی خنده‌دار و جالبه که طبق اصلا قوانین خود جمهوری اسلامی هم کسی که قتل بکنه، کسی که کاری بکنه باید قصاص بشه، ولی در هیچ کدوم از احکام متهمین، همین افرادی که حالا بازداشت شدن، ما هیچ کدوم حکم اعدام نمیبینیم. در حکم‌های ابتدایی دوبار اعدام، سه بار اعدام هم بود، ولی همه این احکام در دیوان عالی کشور و خدمت شما عرض کنم دادگاه تجدید نظر که حالا به خاطر اینکه دادگاه در سازمان غزه در دادسرای نظامی بررسی شد، اونجا سازوکار خودشو داره، دادگاه تجدید نظر هم در همون دادسرای نظامیه، فقط احکام به دیوان میره. در همه اون احکام هایی که در تجدید نظر خواهیایی که انجام شد، همه این احکام تبدیل شد به حبس ابد، 15 سال زندان، 5 سال زندان، که از جمله کسایی که حکم حبس ابد گرفتن آقای مهداد عالی خانی یا همون های صادق و آقای مصطفی کاظمی بود. ولی پیک پیک پر پر داستان اینها هر کدوم بیشتر از آقای مهداد عالی خانی 4 سال و آقای مصطفی کاظمی 6 سال بیشتر زندان نبودند و هم هر کدوم اینها بعد از یک مدتی عفو خوردن و اومدن بیرون. آقای مهداد عالی خانی الان در دانشکده وزارت اطلاعات دانشکده امام هادی تدریس دارن. آقای مصطفی کاظمی هم در کار ساخت و ساز ساختمانی هستن و هم که ایشون هم در همون دانشکده وزارت اطلاعات دانشکده امام هادی و دانشکده‌ای که دانشکده اطلاعاتی که زیر مجموعه دانشگاه امام حسین سپاه هست، اونجا هم ایشون هم تدریس دارن و دارن کار میکنن. من از بعضی منابع شنیدم که آقای مصطفی کاظمی حکم مشاوره شورای عالی امنیت ملی هم داره، چون اونجا هم مثل همین فرماندهان نیروی نظامی، مثل فرماندهان ارتش اینا که هر کدوم بازنشست میشن، اینها رو یه مشاوره بهشون میدن، مشاوره فرمانده کل قوا. ظاهرا مثل که معاونین و مدیران عالی وزارت اطلاعات هم که بازنشست میشن، در شورای عالی امنیت ملی یک شورای مشاوران هست که آقای مصطفی کاظمی هم در اونجا مشاوره داده. نفر بعدی همون آقای خسرو براتی هست که حالا اسم مستعار ایشون در وزارت اطلاعات سیامک بوده. ایشون هم یه شرکتی داره که شرکت واردات صادرات بازرگانی سبا در خیابون پیروزی، حالا آدرس دقیق و تلفنش هم من دارم ولی فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه، در خیابون پیروزی ایشون هم داره کار تجاری میکنه و حداقل دست کم تا اونجا که من تحقیق کردم هیچ وقت آقای براتی دستگیر نشد، در حالی که اسم ایشون بارها و بارها در ائتلافات قتل‌های زنجیری اومده و به طور مشخص ایشون در
0: این فیلمی که الان داریم میبینیم که گفته میشود که خسرو براتی است، حالا یه بار دیگه اگه دوستان بتونن نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشیم، که گفتم این آدم که گفته میشود خسرو براتی است، این فیلم این آدم خود خسرو براتی نیست، کسی دیگری است.
2: چرا آقای براتی از منتهی مفته این فیلم که اصلا هیچ وقت هم معلوم نشد اصلا چگونه نمایش داده شد، به دوره کمیته تحقیق اول قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی از زمان بازداشت سعید امامی و مهداد عالی خانی کاظم و آقای کاظمی و افراد دیگه، 6 ماه دست کمیته تحقیق اول بود که بعد از اون 6 ماه که حالا ظاهراً ضرب و شتم و شکنجه های روحی و جسمی بسیاری هم شدن، تعداد بسیار زیادی آزاد شدن. نتیجهش این بود که در یکی از همون شکنجه ها و هول دادن ها دست آقای، اگه در بعضی از همین سری فیلم های بازجویی میبینیم که سعید امامی دستش شکسته و به گردنش آویزونه و به خاطر همین ها بود که کمیته تحقیق عوض شد و تعداد بسیاری از متهمین از جمله آقای به نام مثلا مظفر تهرانی که در این فیلم‌ها هم هست، ایشون آزاد میشه. بعدها در داستان ماجرای قتل خانم زیبا کاظمی هم می‌بینیم که ایشون متهم و اسمش میاد زهرا کاظمی. بله حتی اسم ایشون واقعا میسه که زیباه تا اونجا بود. بعد ایشون یعنی تعداد بسیار زیادی بودن، از جمله همین افراد که آقای خسرو براتی هم جزو شد، آقای تهرانی هم جزو شد، اینها هیچ وقت در احکام قتل‌های زنجیره‌ای اسمشون نیامد و اصلا معلوم بود که همون در همون 6 ماه اول قضیه رو ختم به خیر کردن و فرمالیته به قول معروف ماسمالی کردن و اینها اومدن بیرون.
0: خب
2: حالا که داریم راجع به داستان‌های قتل‌های زنجیری اشاره می‌کنیم، بد نیست با آقای محمد اثناعشر هم اشاره بکنیم.
0: ببینید این فیلمی که الان داریم نشون میدیم، من اثناعشر یادم نمیره ازتون بپرسم، ولی این فیلمی که داریم نشون میدیم گفته می‌شود باز این که آقای سرمدی است، سرمدی که در بین متهمان قتل‌های زنجیری گرفتار میشه.
2: بله من حالت فیلم الان نمیتونم ببینم، ولی خدمت شما هست که آقای محمد سرمدی ایشون از اون افرادی بودن که 15 سال زندان گرفتن. اسم مستعار ایشون هم هست عزیزپور. دقیقا به طور واضح فکر میکنم خانم پروانه فروهر، چون در قتل ماجرای قتل فروهرها در دو نقطه متفاوت آقای فروهر در طبقه اول چاقو میخوره و کشته میشه و خانم فروهر در طبقه دوم. آقای محمد سرمدی ظاهرا همون کسی هستن که در طبقه دوم خانم فروهر رو به قتل رسونده. خیلی خیلی نکته خیلی جالبه که محمد سرمدی قاتله، برادر دیگه ایشون آقای علی سرمدی جزو کمیته منتخب رئیس جمهور هستن برای بررسی قتل‌های زنجیره‌ای، و ایشون یک برادر دیگه هم داره به اسم آقای مرتضی سرمدی که الان قائم مقام وزارت امور خارجه هستن دولت آقای روحانی، و قریب به یقین از طریق همین آقای محمد سرمدی در حالی که 15 سال حبس داشت که هیچ وقت هم ظاهرا نرفتن به زندان، همکنون در اداره مطالعات وزارت امور خارجه مدیر مرکز تحقیقات هستند. کافیه یک سرچ کوتاه بکنن در اینترنت، بارها و بارها اخبار ایشون در دیدارهای خارجی عکسای ایشون هم دیده میشه که معلومه دیگه وقتی یه برادرش در مدیر معاون وزارت اطلاعات باشه، یه برادر دیگه قائم مقام وزارت امور خارجه باشه، طبیعیه که اصلا انتظار این که آقای محمد سرمدی 15 سال زندان بره اصلا انتظار.
0: خب حالا اثناعشر رو شما داشتیم میفرمودین. بله
2: بله، آقای اثناعشر، محمد اثناعشر ایشون هم در ماجرای قتل فروهرها هست. اگر در بازجویی هایی که حالا جست گریخته و کوتاه اومده بیرون، من فکر میکنم خودم در یکی از مصاحبه های آقای ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیری خوندم، ایشون همون کسی است که در میزنه وارد میشه و به خانم فروهر میگه که شما ماشینتون دزدیده شده و ما باید بیایم داخل منزل، و وارد میشه اون حکم جعلی رو نشون میده. ایشون آقای محمد اثناعشر است. محمد اثناعشر فرزند علی اکبر اثناعشری است. آقای علی اکبر اثناعشر از اعضای بازرسی دفتر خامنه‌ای هست، در دفتر رهبری هست که ریاستش آقای ناطق نوری به عهده داره. خود آقای محمد اثناعشر ایشون هم 15 سال حبس داشتن، الان از مشاوران آقای قالیباف در شهرداری هستن و یکی از مدیران سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. من فکر میکنم در یکی از برنامه‌هاتون هم راجع بهشون صحبت کردید.
0: شکی نیست که دامنه همکاران سعید امامی به همین چند نفر محدود نبوده. حالا فرصتمون کوتاه هست، به هر حال به شاخصهاش میپردازیم. یک نمونه دیگر رو بشنویم از کسایی که همکار سعید امامی بودن اما جایی با این عنوان مطرح نشدن. خیلی از این آدم هستن. یک نمونه، بهمن دوری، معاون اسبق وزارت ارشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد.
1: میدیدم همه متهم میکنن، میگن که سعید امامی در حیان در مؤسسه رفت آمد داشته، پنجشنبه ها جلسه داشته، و من منکر می شدم، همیشه می گفتم یک بارم پای ایشون به مؤسسه حیان نرسیده، تا اینکه یه دوستی برای من کامنتی گذاشت گفت شما نمی دونید ما می آمدیم، هنوزم نمی شناسم اون فرد، ولی در کامنت های فیسبوک برای من نوشت که ما می آمدیم پنجشنبه ها بعد از ظهر که مؤسسه در واقع تعطیل بود. آقای بهمن دوری اون موقع مدت خیلی کوتاه، شاید یکی دو ماه مدیر تولید شده بود در اونجا، بعد از اینکه از وزارت ارشاد بیکار شده بود مدیر تولید بود. ایشون واسطه سعید امامی بود، رفیق سعید امامی بود، و ظاهرا بعد از ظهر که مؤسسه پنجشنبه باز ظهر تعطیل می‌شد، ایشون جلسه‌ای در دفتر تولید خودش در مؤسسه می‌گذاشت، و یادم هست نگهبان رو خواستم عکس سعید امامی رو سرچ کردم توی سایت آوردم گفتم ایشون رو می‌شناسی؟ دیدی میگن یه همچین کسی میومد پنجشنبه بعد از ظهر بعد از تعطیلی مؤسسه؟ گفت بله، این میامده و یک روز 15 تا نهار براش تهیه کرده. یعنی آقای بهمن دوری اونجا رو کرده بود در واقع بعد از ظهرهای پنجشنبه پاتوق ایادی سعید امامی.
0: بله، سعید امامی 5 بهمن 77 بازداشت میشه، 4 ماه و نیم بعد 29 خرداد 78 اعلام می شود که با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده.
1: معتقدم در واقع می خواستند همه قصه قتل‌های زنجیره‌ای رو در گور سعید امامی کرده و دفن کنند، در او رو ببندند. اما در وجدان مردم این اتفاق نیفتاد، به خصوص از درون خودشونم این قبول نشد. آقای حسینیان و بقیه میگن باز هم مثلا خیلی زیاد از متهمین قتل زنجیری که اینو نپذیرفتن و او رو میگفتن کشتن در بیمارستان، میگفتن سالم بوده و بعد حالا چگونه در بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده همونجا افتاده. خب این از آقایونی که معتقدن که او کشته نشده، او کشته شده و خودکشی نکرده و کسی هم تا حالا با داروی نظافت نمورده که ایشون دومیش باشه. پذیرفته نشد، برای ما هم پذیرفته شده نیست. به هر حال بایستی گشت علت رو پیدا کرد. او زیاد میدونست، برای من این است که او زیاد میدونست.
0: قتل‌ها ادامه داره، بیشتر به شکل محفلی بعد از این ماجرا، مثل قتل‌های محفلی کرمان. یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر نوشته است بنده با محمد حمزه مصطفوی، همین عکسی که دیدین، سرکرده این باند در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان هم خدمتی بودم و او راننده سرهنگ مدنی فرمانده مرکز بود. از زمستان سال 80 تا پاییز سال 81 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان واقع شد که تنها 5 قتل به این پرونده ربط داده شد و بقیه بلا تکلیف موند. آقای ابراهیمی بفرمایید که اولا چه شد سرنوشت اون پرونده، چون اینا رو گرفتن و محاکمه کردن، و ثانیاً اینا الان کجان؟ در واقع این قتل محفلی که اسمشو گذاشتن، اینها هم بر اساس فتوا انجام شد و از این نظر درست با همون انگیزه اون چیزی که میگن گروه های خودسری که زیر نظر آقای فلاحیان و اژه‌ای و دیگران و دیگران فعال رفسنجانی و اینها فعالیت میکردن، همونه، با همون انگیزه است. چه شد سرنوشت این؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه خواهش میکنم.
2: بله، من قبل از اینکه وارد اصلا قتل محفل شی، نکته رو بگم که فکر کنم واسه بیننده و شما جالب باشه. این آقای بهمن دوری همون کسی هستش که تهیه کننده مستند معروفی هست که به اسم هویت، که بسیاری از نویسندگان از جمله آقای سیرجانی مرحوم هم در اون اومدن و خودزنی کردن و بعدها مجموعه همون کتاب، مجموعه همون فیلم، مجموعه هویت هم در همون مؤسسه آقای خزعلی منتشر شد، که حالا بازم جالبه که آقای خزعلی شد و میگن که من نمیدونم آقای امامی کی هستم.
0: خدمت شما، ما برنامه‌ای داشتیم، ما برنامه مفصل در 4 قسمت بی پرده بی تعارف با آقای مهدی خزعلی داشتیم قبلا. من فکر میکردم که دیدین، خب ندیدین، باید یه جوری ما رو پخش بکنیم دوباره.
2: درسته.
0: و اونجا به همه این موارد پرداختیم و در اونجا حالا چون اشاره کردین من ناگزیر باید بگم حتما که آقای خزعلی میگن که تنها کاری که در اون رابطه من کردم، من مهدی خزعلی کردم، این است که آنچه که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی در چند برنامه، برنامه هویت، من اونا رو برداشتم و منتشر کردم و 5 چاپم خورد. سیمای جمهوری اسلامی که اون موقع رئیسش علی لاریجانی بود علیه ما شکایت کرد که چرا اینا رو منتشر کردین و نذاشتن دیگه ادامه بدیم، و هیچ نقش دیگری نداشتم و در همون برنامه هم گفتن که اینها جنایت کردن و من با محتوای کارشون اصلا موافق نبودم. و سعید امامی رو هم در یک جلسه حاشیه جلسه حدود 10 دقیقه دیدم که نقد کردن که صحبت چه بوده است با اینها. خواهش من بفرمایید.
2: درسته. بعد خدمت شما عرض کنم قتل‌های محفلی کرمان کار 6 بسیجی هست که 5 قتل انجام دادن. از همون ابتدای هم معلوم بود که این قتل‌ها قتل‌های پرحاشیه‌ای خواهد شد. وقتی که این 6 بسیجی حالا پس از مدت‌ها تعقیب و گریز و پیگیری های زیاد اینها شناسایی و بازداشت میشن توسط اداره آگاهی نیروی انتظامی کرمان. سردار جورکش که واقعا حرکت و اقدام ایشون قابل تقدیر هست، اعلام میکنن به صدا و سیما و مطبوعات محلی که 6 بسیجی در این قتل‌ها دست داشتن. رئیس دادگستری کرمان منکر این قضیه میشه و اعلام میکنه که به هیچ وجه این قضیه صحت نداره. سردار جورکش آقای غلام حسین الان اسم اون دادگستری کرمان یادم نیست، به رئیس دادگستری

0: جنگ بیگانگان رد پای بیگانگان تو مسئله اسید پاشی هستش. نه به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسید پاشی، از چنان که در جریان قرقای زنجیره‌ای معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی میکردن، احساس وظیفه میکردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق، سرمونو مثل کرد میکنیم تو برق و نمیخوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تحریف خشونت میکنید، وقتی شما خشونت رو مقدس میکنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری میکنه اونجوری میکنه، وقت چند نفرم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفرم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همفکرانش و سعید حجاریان رو به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفر هم پیدا میشن در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی به عنوان غیرت دینی رو صورت خانم ها اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
1: خب درودهای بی پایان دارم خدمت همه عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستن و همینطور خدمت آقایان رایان عباس‌زاده عزیز، آقای ایمان سلیمانی امیری نازنین و همینطور کسرا فرمانش گرامی. خیلی سپاس که دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید و یک بار دیگه من موفق هستم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای سلیمانی امیری آغاز بکنیم. آقای سلیمانی، من در ابتدای این جلسه یک تاریخچه ای از آنچه که در محرم در ایران میگذشت بیان کردم، عرض کردم و این رو طبق حالا آن چیزی که خواندم و تحقیق کردم، این رو متوجه شدم که از آل بویه این عزاداری ها در ایران و به طور میشه گفت رسمی کمابی شروع شد و ادامه داشته تا به حال. ولی آنچه که برای شخص خود من دغدغه هست، وضعیت کنونی ایران هست و آن چیزی که داره ما رو بسیار بسیار نگران میکنه این هستش که جمهوری اسلامی چیزی به جز یک ایران ویران برای ما به جای نخواهد گذاشت. خب جمهوری اسلامی هم که با انقلاب 57 به روی کار آمد. من سوالم این هستش که ضمن اینکه ازتون درخواست میکنم هر طور که مایل هستید بحث رو آغاز بکنید، به این سوال من هم پاسخ بدید که تاثیرگذاری قیام عاشورا و قیام حسین در شکلگیری انقلاب چگونه بود. درود بر شما و در خدمتون هستم.
2: درود بر شما سروران عزیز، بزرگواران. من خانم شیر خدایی برمیگردم به زمانهای بسیار دورتر و بعد برمیگردیم به مسئله انقلاب ایران. شاید پاسخ پرسشتون رو در لابلای عرایز بنده بتونید پیدا بکنید. نخست این که ببینیم بعد از محرم سال 61 چه اتفاقاتی رخ میده. اساساً از دل یک واقعه تاریخی موافق و مخالف چه برداشتی رو بکنم؟ پیام واقعی عاشورا اقدام برای کسب حکومت بود و ایجاد نوعی بنیادگرایی. این پیام واقعی عاشوراست. یزیدی که احساس میشد همانند پدر انحرافاتی رو ایجاد کرده بنابر مقتضیات زمان یا نوع اجتهاد یا دیدگاه‌های خاص فقهی، و این انحرافات از نظر بنیادگرایانی که تمایل داشتند سنت نبوی طابق و نعل به نعل اجرا بشود مطلوب نبود. اینکه حسین ابن علی اشاره می‌کند که من برای احیای دین جدم اقدام کردم، دقیقا همان مؤلفه‌ای است که بنیادگرایان امروزی

0: هم به نحو دیگری سر می دهند. یعنی آن چیزی که سنت نبوی است و باید از دل متونی مثل قرآن یا روایات به جامانده، تاریخ به جامانده از پیامبر اسلام اجرایی بشه. وقتی سخن از امر به معروف و نهی از منکر است، معروف و منکر دو واژه‌ای هستند که احکام شناخته شده درون دین رو معرفی می کنند. آن چیزی که شناخته شده به عنوان امر پسندیده که شما موظف هستید امر به آن بکنید، و آن چیزی که مذمومه، جزء منکرات و شما باید از آن پرهیز بکنید. وقتی کسی میاندیشه یا میبینه شخصی منحرف شده از آن حلال و حرام ها، طبیعتا اقدام میکنه به امر و نهی. و در واقع سخن حسین ابن علی چیزی نیست مگر این که میخواهم با کسب قدرت و حکومت این انحراف از تعالیم پیامبر اسلام و قرآن رو به جای اصلی خودش باز کردنم. پس پیام واقعی عاشورا کسب حکومت است برای نیل به همان بنیانها و بنیادهای اسلامی. آن چیزی که شاید امروزه همان گونه که طالبان، داعش یا گروه‌هایی مثل فقهای سنتی میگویند، نه چیزی بیش از آن. کسی نیندیشه که حسین ابن علی دنبال ایجاد دموکراسی بود، به دنبال ایجاد یک جامعه آزاد بود، به دنبال لغو بردهداری بود، به دنبال این بود که مردم اگر میخواهند به هر دین و آیینی در بیایند و در اجرای مناسک و شعائر خودشان آزاد باشند. این خیالی است کاملا اشتباه. نکته دیگر این که بعدها از دل یک قیام ناموفق که در دهم محرم به اتمام رسید، گروه های ایجاد شدن و از دل این واقعه شعار انتقام رو ساختن که بتوانند از خون حسین برای کسب قدرت و مشروعیت بهره ببرن. نمونه اون رو شما در مختار ابو عبید ثقفی میبینید. این مسئله سابقه گذشته هم داشت، زمانی که معاویه توانسته بود از پیراهن خونین عثمان حقی برای خودش جستجو بکنه، خود رو به عنوان اولیاء دم او نشان بده و طبق آیه 33 سوره اسراء معتقد باشد که خداوند برای اولیاء دم مقتول مظلوم حقی رو قائله. مختار هم اندیشید که بله، میتوان 20 سال پس از قتل عثمان حال به دنبال یک کار جدیدتر بود و آن علم کردن خون حسینه. از سال 35 تا سال حدوداً 60-65 شما میبینید در عرض 30 سال این تئوری که میتوان از خون کسانی که به هر حال یک ربط و نسبتی با پیامبر اسلام یا اسلام دارن برای خود مشروعیت و مقبولیتی پیدا کرد. و دیدیم قیام مختار هم تا اندکی موفق بود. اینها رو عرض میکنم که شما ببینید جنبه های از اون رو بعدها همگی به وام گرفتن. اینکه خمینی میگوید هرچه داریم از محرم و سفر است، نیندیشید که فقط مختار میتواند از خون حسین بهره ببره، نه، افراد دیگر هم به تناسب از اینها بهره میبرن. سومین میراث عاشورا تبدیل شدن به یک شعائر و مناسک میشه. شعیره یعنی پیراهنی که به تن میچسبه، یعنی متعلق به خود شماست، از خود شما جدا نیست. در درون آیین و دینی شعائری به وجود می آید که آرام آرام خودش رو ممکنه از یک بدنه اصلی جدا بکنه. این که شما می بینید زیارت قبر حسین ابن علی حتی بیش از حج دارای ثواب است و این رو در کتب اربعه شیعیان می بینید بیدلیل نیست. اینکه دعا و نیایش‌های متعددی ساخته میشه، اینکه خاک کربلا مقدس میشه، اینکه میتوان به نحوی سعی کرد مردم رو مجتمع کرد حول یک قبری در عتبات یا جاهای دیگر، برگرفته از همین مسئله است. یعنی شما آرام آرام در دل آن انتقام جویی سعی میکنید از بدنه اصلی یک دین مثل اسلام خودتون رو جدا بکنید. برای همین معادل سازی حج رو انجام میدید، این بار برای زیارت قبور امامان، دعا و نیایش، حتی نمازهایی ایجاد می شود برای خلوص و نشان دادن آن چیزی که برای این امامان در نظر گرفته می شه. و مقام این امامان آرام آرام حتی از پیامبر اسلام هم چه بسا بالاتر می رود. ایجاد نزورات، انواع و اقسام بخشش هایی که شما می بینید، ثواب هایی که برای اونها در نظر گرفته می شه. همین نزاع ها در گذشته هم وجود داشت. در بغداد آن زمان درگیری های زیادی رخ داده بود بین شیعیان و اهل تسنن، کسانی که عاشورا رو عزاداری می گرفتن و اهل سنت هم سعی می کرد بدین سازی بکنه، روز کشته شدن مصعب ابن زبیر رو عزاداری می کرد. اگر شیعیان قدیر رو برمی کشیدن، اهل تسنن روز رفتن به غار توسط ابوبکر و محمد رو برمی کشیدن. و این نشان می ده که آرام آرام دو گروه در برابر هم دارن قرار می گیرن و نشانه هایی از اختلافات و جداسازی ها رو شما می تونید ببینید. میراث چهارمی که عاشورا برای ما به جا گذاشت ایجاد خرافات و اسطوره سازی است. حسین ابن علی یک شخصیتی انسانی است، هیچگاه اسطوره نبوده است. در زمانی که تصمیم می گیره به کربلا برود، بزرگان بنی هاشم با او مخالفند، محمد حنفیه با او مخالفه، عبدالله ابن جعفر با او مخالفه، عبدالله ابن عباس نه تنها مخالفه بلکه به او پند و اندرز میده که در این راه قدم بر ندار. پس میبینید او برای بزرگان بنی هاشم هم الگو نبود، اسطوره نبود، بلکه اقدام او رو خطا میدانستن. اما شما میبینید امروز اسطوره سازی میشود که او برای خدا قیام کرده، او رفته که کشته بشود، او دین اسلام رو نجات داده و انواع و اقسام این تعابیر. روحانیت هم سعی کرده از دل این خرافات و اسطوره سازی ها قصص متفاوت و حتی غلو آمیزی از کربلا ارائه بده که در اون شما کتاب هایی رو میبینید که مقتل نویسان نوشتن و چهره شاخص اون نام ملا حسین واعظ کاشفی است در روضت الشهدا و ملا آقا دربندی و خیلی های دیگر. غلوهایی که از زمان عاشورا آغاز میشه و بر روی منبر برای مردم خوانده میشه. از زمان صفویه بدین سو که بر طبل شیعه‌گری کوفته میشه، ما آرام آرام در دوران پس از قاجار وارد ایدئولوژی های جدید میشویم، تفکرات جدیدی که به ایران میرسه. اینجاست که از میراث به جا مانده عاشورا که من عرض کردم، کسب حکومت، بنیادگرایی، انتقام جویی، مناسک و شعائر، اسطوره سازی ها، شما یک شرایطی رو میبینید که بشلر از اون به عنوان شرایط انگلی نام میبره. یعنی یک ایدئولوگ جدید میتواند از دل یک شرایطی که ایجاد شده، که میتونه تاریخی باشه، دینی باشه، فرهنگی باشه، مؤلفه هایی رو وام میگیره و سعی میکنه مردم رو با توجه به اون مؤلفه ها هدایت بکنه، چیزی که شریعتی انجام داد به عنوان معلم انقلاب. شریعتی سعی میکرد از این خاصیت انگلی ایدئولوژی ها بهره ببره، از ابوذر یک سوسیالیست میساخت. قطعاً از خون حسین هم به عنوان اینکه وارث آدم است، به عنوان اینکه سرور آزادگان است، به دنبال ایجاد یک جامعه مطلوب مؤمنان است نام می برد. شریعتی اسطوره سازی نکرد، از اسطوره بهره برد. شریعتی مناسک و شعائر ایجاد نکرد، از اونها بهره برد. وقتی شریعتی در کتاب خودش اشاره میکنه پرچم قرمزی که بر گنبد حسین است به این دلیل است که هنوز جنگ تمام نشده، میخواهد به دیگران بگوید خون حسین هنوز جا برای انتقام گرفتن دارد. تمام این جزئیات رو که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، در این ایدئولوگ و افرادی مثل او که تئوریسین های جدید هستن به خدمت گرفته میشه. او سعی میکنه عاشورای دیگری رو ارائه بده که در برابر حکومت مستقر به کار بیاید. این گونه است که از او به عنوان معلم انقلاب نام می برند. امروزه هم مسئله شعائر، مناسک، محرم و انواع و اقسام اینها یک میراث دیگری رو برای ما نشان میده و آن هم چیزی است که جامعه شناسان از اون نام میبرن، یعنی حس همبستگی و پیوستگی، حس توده‌ای شدن و امت شدن، اینکه احساس میکنیم اگر در درون یک جمع هستیم امنیت داریم، احساسات ما بهتر خودش رو نشان میده، در کنار یکدیگر آرامش داریم، در بستر یک جامعه مشارکت میکنیم. بسیاری از افرادی که شما میبینید در ایام محرم وارد میشوند همین گونه است، یعنی احساس تعلق خودشون رو به اون جامعه نشان میدن، نمیخوان خودشون رو طرد بکنن، نمیخوان بپندارن که از جامعه جدا شدن. این چیزی است که امیل دورکیم و دیگران هم در بحث مناسک و شعائر و تأثیرات آن در مسائل جامعه شناسی به اون پرداختن. مشارکت گسترده مردم در مناسک مذهبی فقط در شیعیان نیست، در جاهای دیگر هم هست. اینها حلقه های اتصال دو مؤلفه و چندین زیر مجموعه هستند که در درون یک انسان رخ میده. ممکن اون شخص اصلا نفهمه اسطوره چیست، تاریخ چیست، تاریخ واقعی زندگی حسین چیست، اما همین که میبینه پدر او، عموی او، برادر او در ایام محرم زنجیر میزنن، او هم احساس میکنه که من هم از آنها هستم، من که جدا از اونها نیستم، پس میروم در این احساسات شرکت میکنم، حتی بهتر از آنها سینه میزنم، بهتر از آنها عزاداری میکنم که نشان بدهم بله من هم در این پیوند در کنار شما هستم و با شما زندگی میکنم و فکر میکنم. بنابراین آن چیزی که آقای خمینی یا دیگران از اون استفاده میکنن به عنوان اینکه اسلام یا بهتر بگویم شیعه را محرم و سفر نگه داشته، برگرفته از همین مؤلفه هاست که در طول 1400 سال ساخته شده است و یک تئوریسین دینی به فراخور زمان، مکان و موقعیت از اونها بهره میبرد. اما پاسخ کوتاه به پرسش شما، عزاداری از زمان آل بویه آغاز نشد. نخست مختار بود که در کوفه زنان و کودکان و عشیره خود رو مجبور کرد که در ایام محرم در خیابانها عزاداری بکنن، اما نه به شکل سازماندهی شده اون. اما بعد از آن در زمان آل بویه که امیران شیعی بودن، به نوعی با تشویق مردم به حضور در کارهای مختلفی که مربوط به شیعیان بود، از جمله داستان غدیر که عرض کردم، از جمله محرم، سعی کردن یک جنبه گروهی و سازمانی و دولتی و حکومتی به داستان بدن. ببخشید اگر عرایزم طولانی شد، ممنون و سپاسگزارم.
1: خیلی متشکرم آقای سلیمانی عزیز و سپاسگزارم ازتون. آقای عباس‌زاده، اگر که شما شرایطتون مساعد هست برای صحبت کردن، نمیدونم، اگر که مساعد هستید بفرمایید. بله. خیلی متشکرم. آقای عباس‌زاده، من یه سوالم مطرح بکنم و ضمن اینکه خودتون هر طور مایل هستید این رو هم من خدمت همه عرض میکنم که هر طور مایل هستید ورود به بحث داشته باشید، ولی من سوالم این هستش که اسلام سیاسی رو من خواهش میکنم شما کمی دربارش توضیح بفرمایید و اینکه محرم چگونه این در عرصه سیاست ظهور و حضور بیشتری پیدا میکنه. و باز همون سوالی که از آقای سلیمانی امیری پرسیدم، تأثیرش در به وجود آمدن انقلاب 57 چه بود؟ بفرمایید.
2: پس ببین، درود و عرض ادب دارم نخست سرکار خانم زهره عزیز، سرکار خانم شیر خدایی. نکته که حالا من از منظر همون به مسئله یک جورنالیست، چرا که ما تو حوزه دین پژوهی واقعا من دانش این بزرگوارانو که ندارم، از منظر همون مسئله یک روزنامه نگار میخوام یکی دوتا نکته رو مطرح کنم و آخرش ما یک سوال میتونم طرح کنم که شاید بزرگان این جمع به صاحبان نظر نکاتی رو بگن. اساسا کنش دین مدارانه و دین ورزانه میبایستی منتج به یک نتیجه بشه. مثال میزنم، حالا مسلمان، من بس همون اسلام رو میگیم، مسلمانانی نماز میخوانند، جمعی به یک آرامش خاطر میرسن، میگن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش قلب میگیرند. از این منظر دین برای اونها یک کنشی است که منتج به نتیجه میشه. حالا فارغ از اصالت حقانی دیانت ورزی و دیانت پذیری چرا که خود دین پذیری، حالا بخوایم اگر از منظر جامعه شناسانه چون آگوست کونت نگاه کنیم، خب یک ریشه تاریخی عظیمی داره که از عجز بشر در برابر قهر طبیعت شروع میشه و مسئله از این دست که دیگه اصلا در بودن این بزرگواران که من نبایستی بیش از این بپردازم. اما آن چیزی که در محرم به طور مشخص، من همون بعد از استقرار جمهوری اسلامی رو بیشتر مد نظر قرار میدم، چرا که دیدم به درستی تمام جناب آقای سلیمانی امیری وقتی از شریعتی مثال میزدن، وقتی چقدر زیبا اشاره کردن که از ابوذرها دنبال ساختن و برسازی مفاهیم سوسیالیسم بودند، اونا گفته شده، اون قبل انقلاب روشون یه اشارت کرد. عملا محرم بعد از جمهوری اسلامی، وقتی آیت الله خمینی اون جمله معروف رو که تأکیدن میگه هرچی داریم از محرم و سفر است و مسئله از این دست، یک آبشخور فکریه، یک منبع تئوریز سازی حقانیت خرینی برای مدیریت فقه سیاسی هستش. فقط تنها نکته که برای خود من اینجا یک نکته داخل پرانتزی ایجاد میکنه، وجه پوزیتیویستی میگیره، وجه اثباتی و مثبت میگیره، وجود نوعی سوشال کپیتال، نوعی بروز و ظهور سرمایه های اجتماعی است، از اون منظری که رابرت پاتنام اشاره میکنه که نهادهایی دائر میشه، مثلا حالا چند روزی تغذیه عمومی صورت میگیره. آیا از این منظر اساسا نکته رو که من اشاره میکنم جای بحث داره، موجه هست یا خیر؟ این میتونه یک سوال مستطری باشه که هر کدوم از این عزیزانی که اینجا حضور دارند و استاد هستن میتونن اشارتی بکنن که آیا این گزینه که من اشاره میکنم در مسیر تحقق سوشال کپیتال و سرمایه اجتماعی مطرح میشه یا خیر؟ در غیر این موارد، غیر این مورد مشخصی که اشاره کردم، به طور معینی بخوام به عنوان شما برگردم که چه برای ایران بر جای گذاشته، اینجانب چیزی رو که در جامعه که زیستم و تجربه زیسته هست گمان میبرم دینورزی غیر عقلانی، حالا باز فاکتور میگیرم اینجا، چرا که جمعی معتقدن که اساساً دینداری و دینمداری امری عقلانی در عصر مدرن نیستش. اینا هم یک جای بحثه، ما این رو با کمی اغماز نظر ازش عبور میکنی. فقط میتونم بگم که بروز و ظهور خرافه گستری به جای خردورزی عمومی یکی از اون چالش های عظیمی است که میشه گفت در واقع شیوه های آیینی محرم بر جامعه تحمیل میکنه. نکته دوم که تا حدودی باز اشاره شد، همانا استفاده ی ابزاری نظامی است که برآمده از این آموزه های فقه سیاسی مؤخره هست، همین چیزی که الان اشاره میکنیم مثلا محرم هست. حتی شما میبینید در این مسیر به سیاست های منطقی کشور ایران هم داره یک تداخلاتی میشه، یک بحران زایی هایی رو ایجاد میکنه. به طور مثال باز یک نمونه مثال میارم، شما میبینید که در مقوله اربعین و پیاده روی هایی که سازماندهی شده نظام جمهوری اسلامی اعمال میکنه، مسیر رو جایی پیش میبره که عملا یک گزاره موازی خلق میکنه. یعنی اگر در عربستان سعودی به مثابه خاستگاه اسلام ما شاهد خادمین حرمین شریفین هستیم، اینها اربعین رو نوعی حج شیعه در تلاشن که جا بزنند و در این راستا کوشیدن و منهای بحث تأمین مالی جامعه المصطفی و فرایند شیعه سازی، نوعی جهانگستری هم در این رابطه دارن اعمال میکنن که اتفاقا گزارش های رسانه رسمی نظام فقها در سالهای اخیر تا هندوستان، تا دهکده ها، تا خیاط خانه ها رو من دیدم که مثلا برای مراسم لباس کودک اصغر داشتن تولید میکردن، به مثابه ارزش های نوظهور در این مسیر میکوشن و جهانگستری میکنن. همه اینها تأثیر منفی که بر جامعه ایران میتونه ایجاد کنه همانا اون تقابلی است که مثلا تشکیل هلال شیعی میتونه به لحاظ بار سیاست ورزی های منطقه‌ای جامعه ایران رو دوچار تنگنا بکنه، دوچار نوعی انزوای منطقه‌ای بکنه، نوعی ایران بیزاری رو در سایر ملل مسلمان و غیر شیعه ایجاد کنه. در کنارش دستاورد نظام در حد یک گروهی مثل حسن نصرالله و حزب الله و انصار شورشیان حوثی در یمن در حد بسیار کوتاهی و کوچکی براشون دستاورده، در سایر امور میبینیم که بیشتر تباهی و ویرانی هستش. خیلی سپاسگزارم، میشینم گوش میدم، از نظر بزرگان میاموزیم. اگر خواستن اشارتی بکنن به اون سوال ما هم به مسئله سرمایه اجتماعی، دوستان میتونن یک اشارتی بکنن که آیا میشه به نماده یک نکته نکو به اون نگریست یا خیر. سپاسگزارم.
1: خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده عزیز. البته این جهانگستری ها به قول فرمایش شما که البته منجر به ایران بیزاری هم باز هم به قول فرمایش شما میشه، هزینه هاش از جیب مردمی هست که از نظر معیشتی بسیار در مضیقه هستند. اشاره کرد دوستان عزیز، هم اشاره کرد که این برنامه ها به صورت کارناوال و شاید هم خیلی تفریح باشه برای مردم، ولی واقعا مسئله اینه که در شرایط ایران امروز تا چه حد این تفریح سودمند هست، عوارض این تفریح و آسیب هایی که این تفریح میتونه به ما برسونه بدون اینکه خودمون آگاه باشیم چی هست، و همین ها بودش که دغدغه من شد برای این اتاق و دعوت از عزیزانی که کارشناسی بکنن، و همچنین آقای دکتر قاضیان هم در اتاق من میبینم. ای کاش که از نظر به عنوان یک جامعه شناس هم ایشون تشریف بیارن و کمی مباحث رو باز بکنن برای ما. خب اگر آقای امیر شما تشریف دارید در اتاق و میتونید صحبت کنید. بفرمایید الان. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: همه جسارت جلوی بزرگان صحبت کردم. من والا سوادم در اون حد علمی و دینی نیست، فقط چند تا نکته رو به عنوان یه آدم عادی میخوام بگم، چیزایی که از محرم آدم به چشم خودش میبینه تو ایران که به نظر من هیچ چیز بدی نیست. مثلا ببینید تو همین ماه محرم چقدر خیر و نذر و اینا میشه. حالا یکی از خانم سوان فرمودن که میدن به همسایه هاشون گوشتای بهتر. اگه چند نفری این کار میکنن دلیل نمیشه که همه این کار کنن. همه با اخلاص اکثریت غذا درست کنن. ببینید به چند میلیون گوشه ایران غذا میدن. خیلی ها به غیر از غذا لباس میدن، کفش میدن. به غیر از اون شما آمار بگیرید تو همین ماه محرم فقط ببینید چند تا زندانی به اسم امام حسین آزاد میکنن، کسایی که بابت بدهکاری و کسایی که مجرمای چیزن واسه پول و قرض و اینا هستن تو زندان. ببینید چندها نفر تو ماه محرم خیرین آزاد میکنن. خب این چه چیزی بدی داره واسه جامعه ما اگر که به غیر از خیرش خوبیش به مردم؟ همین که مردم تو این ماه کمتر گناه میکنن، کمتر خیلی ها ظلم میکنن. اگه همون زمان شاهم بود میگفتن نمیدونم مثلا جاهلا لاتا فلانا، دعوا نمیکردن، مشروب نمیخوردن، کاباره نمیرفتن، هزار تا خلاف دیگه نمیکردن. حالا من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، چه بسا که من فکر میکنم جمهوری اسلامی یه جورایی محرم و امام حسین اعتقادات مردم رو ضعیف‌تر کرده، چون که همه فکر میکنن اونام رب داشتن به اینا. اصلا اینجوری نیست، اصلا امام حسین و شیعان امام حسین مثل اینا نبودن، خیلی با هم فرق میکنن. که بخوایم اعتقادات مردم رو اینجوری خراب کنیم چه فایده؟ یکی دیگه، یکی اصلاش همین جنگ ایران و عراق، درست مسیحی داشتیم ارمنی داشتیم، ولی چند درصدشون با همین اعتقادات شیعه رفتن جنگیدن، به غیر از اینکه حالا برای خاک جنگیدن درست، ولی خب چه ایمان قوی داشتن، چه ایمان، مگر از امام حسین درس نگرفتن؟ از جوان 15 16 ساله نرفتن جنگ تا نمیدونم پیرمرد 60 70 ساله؟ خب اینا به غیر از خوبی برای ما چیز. اگر شیعه و اعتقادات ما به امام حسین یه چیزی هست که خود امام حسین هم گفته باعث اتحاد ما بشه بین مردم، چیزی که ما داریم، اعتقادی که ما داریم بین اتحاد بین مردم سوریه، ایران، عراق، لبنان، همه شیعیان دنیا بشه، اتحاد مگه چیز بدیه که ما ازش استفاده کنیم؟ حالا از اون جنبه مسلمونیمون یه بر، شیعمون یه بر، فارسی زبانیمون که با افغانستان و جاهای دیگه هست یه بر، خب ما از همه اینا نقاط قوتمونه، چرا بخوایم اینا رو بیان خراب کنیم یا ضعیف کنیم یا کمرنگش کنیم؟ من همین رو میخواستم بگم به عنوان یه آدم عادی تو گوشه دنیا. همینه، همه با اختلاس برای امام حسین خیر میکنن نظرم تو آمریکاشو شما ببین، تو کاناداشو ببین. نمیشه که بعد اگر ما بخوایم اصلا امام حسین و اینا رو بزنیم، شما ببین ما نمیشه که یه نکته رو بریم ببین ما چقدر بزرگان داشتیم، از حافظ، از سعدی، از عمر خیام، اینا همشون به غیر از این که مسلمان بودن خب شیعه هم بودن. پس شما اگر میگین همش اینا خرافاته، همش دروغه، پس همه اونا باید بگید که فهمشون آگاه نبودن. اگر میگید که آگاه نشن، پس همه اونا هم آگاه نبودن. سعدی در مذهب حضرت محمد، امام علی، شیعیان، همه اینا شعر داره، عطار داره، حافظ داره، همه شاعرای بزرگ ما دارن. پس باید بگیم اونا هیچ کدوم آگاه نبودن، همشون چیز درگیر جهل و خرافات. خیلی ممنون، متشکرم از این که من وقت دادیم، تشکر.
1: خیلی متشکرم امیر جان که در بحث شرکت کردی و نظرت رو با ما به اشتراک گذاشتی، ولی اگر که باشی همراه ما، من فکر میکنم که هم آقای سلیمانی امیری و هم آقای فرمانش مایل هستن که پاسخ شما رو بدن. ابتدا اگر که اجازه بفرمایید آقای سلیمانی، چون کسرا فرمانش عزیز صحبت هم نکرده، صحبت های آقای فرمانش رو بشنویم و بعد در خدمت شما باشم. آقای فرمانش بفرمایید.
4: درود میفرستم، البته حالا به هر موقعی که جناب سلیمانی اراده کنه میتونه صحبت کنه، الان هم مقدم برای من اگه مایلید بفرمایید. سلیمانی
5: بزرگوار کسرا جان، من یه نکته کوتاه عرض بکنم در پاسخ به فرمایش این دوست عزیزمون که خب حالا در ایام محرم یه قضای نظری داده میشه برای حالا 10 شب یا زندانیانی بعضن آزاد میشن. ببینید دوستان، ما نباید دوچار خطای اثر حاله‌ای بشویم. این به چه معناست؟ هر پدیده اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، ممکنه فوایدی هم براش متصور باشد، اما در مجموع باید ببینیم مضرات اون بیشتره یا فواید اون. شما در قتل هم میتوانید نوعی اسباب فایده جستجو بکنید. مسئله محرم فقط دادن قضای نظری در 10 روز نیست. آن پولی که از مردم گرفته میشه، صرف ساخت عتبات عالیات میشه، سرمایه های کشور به خارج از کشور هدایت میشه رو مقایسه بکنید با 10 شب قضا دادن، گنبد مطلا ساختن، پول های عظیمی که در ایام مختلف از کشور خارج شدن، هیچ گونه توجیهی نداره و میبینید چه بسا بتواند فقرای زیادی رو صاحب تمکن بکنه. حتی دومین مشکل گسترش خرافاته، چیزی که یک ملت رو نابود میکنه. کودکان رو میبرید، قمه میزنید، جو ارعاب در شهر ایجاد میکنید. داستان شمر و یزید و این شعبده بازی ها اثرات مخرب روحی و روان کودکان و نوجوانان داره. گسترش خرافات ذهنها رو میبنده، یک ملت رو نابود میکنه. ایجاد جو غم و عدم شادی. 2 ماه محرم تا 40 گرفته، مردم حق خوشحالی ندارن، حق گرفتن عروسی ندارن، حق این رو ندارن که حتی اگر هم به حسین علاقه من نیستن، آزادانه بتونن یک موسیقی گوش بدن، مراسم عروسی داشته باشن، کارناوال شادی داشته باشن. بدتر از آن، مشروعیت بخشی به قشر خاصی که این داستانها رو بر میکشن، مثل روحانیت. شما وقتی ذهنتان آماده و هزیرای این خرافات شد، مشروعیتی برای این اسطوره‌ها ساختید، نمایندگان این اسطوره‌ها هم بر شما حاکم خواهند شد. شما فکر میکنید آقای خمینی چگونه آمد و بر مردم حکومت کرد؟ 1400 سال این دام پهن شده بود، مردم فریب خورده بودند، در لباس اینها تقدس میدیدند، برای حسین ابن علی آزادگی و وارستگی میدیدند. شما اثرات مخرب اینها رو در نظر بگیرید که با یک ملت چه میکنه. آن وقت بحث قضای 10 روز رو کنار بگذارید. خیلی از این هیئات دینی وامهای متعددی میگیرند. بنده خودم چندین نمونه از این افراد رو دیدم. قبل از ایام محرم رزومه سال گذشتهشون رو می آوردن، از بانک ها وام می گرفتن برای اینکه یک مقدار خودشون رو مقرب نشان بدن، در میان اهل محل محبوبیت پیدا کنن، ریاکارانه مزورانه سعی می کردن این داستان ها رو علم کنن. چرا در ایام غیر محرم شدین نمی کنن؟ خب اگر قرار بر این است که درسی گرفته باشن، همین افرادی که صاحب ثروتن، صاحب سرمایه‌ان، بعد از ایام محرم هفته 1 بار اطعام بدن، چه اشکال داره؟ چرا در آن زمان نمی کنن؟ چرا برای آزادی زندانیان در ماهای دیگر اقدام نمی کنن؟ تزویر و ریا یعنی همین. اگر این درس ها خلق و خوب شود، شما در طول زندگی خودتون همین کار رو خواهید کرد، نه اینکه در ایام محرم دست از شرابخوری بکشید بعد از آن شرابخوری بکنید. در ایام محرم عطوفت و مهربانی داشته باشید، جرم و جنایت نکنید، بعد از اربعین شروع بکنید از در خانه مردم بالا رفتن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، در زندان ها آن کار رو کردن. این به همین دلیله که اینا پیامی ندارد. اگر به زندگی حسین ابن علی پیامبر اسلام، علی ابن ابی طالب نگاه بکنید، میبینید الگوهایی که شما در درون جامعه اجرایی میکنید خیلی متفاوتتر از آن چیزیست که بر روی منبر گفته میشه. بنابراین نمیتوانیم این مسئله رو به عنوان یک امر بسیار بسیار خوب که میتونه اثر حالی رو از بین ببره یاد بکنیم. ببخشید اگر ازم
3: من یه دقیقه اجازه است یه چی بگم خانم زهره، لطفا
1: بفرمید.
3: فقط میخواستم بگم که اول که میگید قمزنی، که قمزنی خیلی وقت تو ایران ممنوع شده، هیچ جای دیگه هم نیست. اگه حالا کسی میکنه باز گفتن که دلیل نمیشه که یه نفر. یا
1: شما آمار دقیقی دارید آقا؟
3: نه ولی من تو ایران.
1: خب اگر که آمار دقیق نده، نه شما آنچه که دارید میبینید صرفا در اطراف شماست.
3: خامنه ای خودش اصلا ممنوع
5: شد. خب اون دیگه چه رسی به شیعه داره؟ این یه
3: دو تو همه دینی تو دین مسیحیت افراد هست، تو دین سنت سنیا افرادی هست.
5: دوست عزیز توجه بفرمایید، فقط مسئله قمزنی نیست، زنجیر زنی آسیب به بدنه، سینه زنی با آن وضعیتی که شما به قفسه سینه تان میکوبید آسیب به بدنه، کودکان رو به تعزیه بردن، آن داستانها رو شنیدن، خیمه ها آتش زدن، اینا اعمال افراد بدوی است. شما نمیدانید چقدر دچار بیماری های روانی هستیم همه ما، فرق نمی کنه کسانی که در اون سنت زندگی کردن. با خوشحالی بیگانه این، این اثرات منفی فرهنگی رو شما در نظر بگیرید. اینکه دو نفر غذا می خورن با آن سرمایه های عظیمی که از کشور خارج میشه رو در نظر بگیرید، اصلا قابل مقایسه نیست. هر دوستی میتونه به راحتی قضاوت بکنه اثرات مخرب سالیانه این داستان ها چقدر نیست. یک مداحی که میآید فلان میلیون پول میگیره در بقیه ایام سال چه میکنه؟ در روی مردم اسلحه که میکشن، غداربندی خیابانی که دارن، در امر سیاسی که دخالت میکنن، روحانیتی که شما دائما سخن از اونها میگید کجا در برابر حکومت جمهوری اسلامی طرف مردم رو گرفتن؟ کدام مداح رو دیدید که در صف مردم قرار بگیرند، با همان صدای رسایی که شبی چند میلیون میگیرند بیایند و از حق آب و نان و گرانی هایی که بر مردم هست داد بزنند؟ پس این داستان هایی که شما میخوانید کجا رفته؟ هی حاتم نزله شما کجا رفته؟ این داستان ها و مشروعیت دی به یک عده برای گروهی که وابستگان به روحانیت، مداحان یا مؤمنان هستند، بله میتواند دلایلی رو ایجاد بکنه که به همین روند ادامه بدن. اما روی صحبت ما با مردمه، بدانن که آن یک تومنی که اونها دارن در قبال این مراسم به جیب شما میریزن، در جای دیگری 100 تومن از جیب دیگر شما در میآورن، شما رو با عذابهای روحی و روانی، با عقب ماندگی فرهنگی بار آوردن. شما این مجالس در سطح کلان اون نگاه بکنید میبینید که چقدر دچار خسارت شد. عرض دیگری ندارم.
1: متشکرم آقای سلیمانی. آقای فرمانش بفرمایید، در خدمت شما باشم.
4: من درود میفرستم خدمت همه. عرض بشود که خب من با دو سه تا جواب به صحبتی که امیر کردش رو عرض کنم. یکی حالا اسم سعدی و شعرا و اینها رو آورد که آیا اینها انسانهای متوهمی بودن، آیا خب اینها معتقد بودن به آن چیزی که تقریبا ما معتقدیم، یعنی افکار اسلامی رو داشتن، آیا سعدی منحرف بوده، حافظ منحرف بوده، مولانا منحرف بوده؟ ببینید جناب امیر، نکته اولی که هست، نه سعدی نه مولانا نه حافظ معیار ما نیستن برای جهان بینی ما. جهان بینی ما رو سعدی تعیین نمیکنه، جهان بینی ما رو حافظ تعیین نمیکنه. اونها ارزش خودشون رو دارن در جایگاه کاری که داشتن انجام میدادن. یعنی اگر شعر می سرودند، اگر مطلبی رو عنوان میکردن، بسیار با ارزش. کلماتشون، نحوه اشعاری که مطرح کردن به لحاظ تاریخی و ادبی بسیار با ارزشه. اما این به معنای این نیست که هر آن چیزی که از ذهن اینها در قالب شعر تراوش کرده پس در نتیجه امر درست و صحیحیه. در ما میایم فرضاً شعر رو وقتی میخونیم لذت میبریم، این مفهوم شعر رو میخونیم لذت میبریم، اما لزوماً این که این شعری که فرضاً حافظ گفته یا شعری که سعدی گفته مطابق با واقع، مطابق با حقیقت، اون راست و اون واقعیت راستین قضیه است باشه، این نمیشه با استناد به حالا متوسل کنیم به مرجع اصخایی میکنم من یه مقدار شرایط هم نمطلوبه و بگوییم که فرضاً چون سعدی گفته است پس درست است. خیر، این محوریت برای اونها نیست. این نکته اول. نکته بعدی، شما بحث فایده‌ای که محرم یا عاشورا و اینها برای مردم داشته رو مطرح کردی، جنگ ایران و عراق رو مطرح کردی که آقا خیلی از جوانانی که رفتن برای جنگ اینها معتقد به عاشورا بودن، معتقد به محرم بودن، رفتن اینها و جنگیدن و محرم این تأثیر رو داشته، این تأثیر فرهنگی رو داشته که به اینها شجاعت بده. اولا ببینید مسئله جنگ ربطی نه به محرم داره، نه به عاشورا داره، نه به حسین داره، نه به اتباع ازنا به اینها داره. شما اگر تو یک قبیله فکر کنید آفریقایی هم بخواید زندگی کنید، اگر به حریم شما، به اون بافت قلمرو شما، اگر به اون سرزمین جغرافیایی شما حمله بشه، ولی اون که شما اعتقادات مذهبی نداشته باشید، شما دفاع خواهید کرد. چی؟ ما میایم علت یک مسئله رو حذفش میکنیم و چیزی که علت نیست رو در مکان علت قرار میدیم. این که شما در مقابل متجاوز دفاع از خودت میکنی، این یک امر بدیهی و روشنیه. این رو ربطش دادن به چیزی که علت ماجرا نیست، اینو مغالطه است. اگر شما ببینید که آقا اون قلمرویی که داشتید، اون فضایی رو که توش زندگی میکردید، کس دیگه اومده هم جان شما رو تهدید کرده، همون سرزمینی رو که درشید رو میخواد تصرف کنه، شما شروع میکنید مقابله باش. برای چی؟ کاملا دلیل طبیعی داره، برای اینکه از خودتون و حریمتون و از اطرافیانتون و اون خاکه حفاظت کنید. در نتیجه این رو شما بیاید منتسب کنید به اینکه آقا اگر عاشورا نبود این چنین نمیشد. الان در جنگ هایی که در دو الان اوکراینیا دارن با روس ها میجنگن، مگر اونها معتقد به عاشورا؟ به شدت هم جانفشاری میکنن، فداکاری میکنن. بسیاری از کسانی که فرزند تو دانشگاه های اینها بودن، درس و دانشگاه رو رها کردن، تو خط مقدم جبهه دارن میجنگن بر علیه سربازان و متجاوز روس. خب اینها که اصلا معتقد به عاشورا نیستن. پس در نتیجه یک رفتار درستی رو که یک سری انسان‌ها در یک مواقع خاص انجام دادن، شما این رو بیایید مصادره کنید و ربط بدین بدید، نوعی مغالطه است. و نه تنها از دل اینها به هم پیوندی به وجود نمیاد، بلکه ببینید از دل مفاهیم عاشورایی، از دل مفاهیم محرمی اتفاقا توهمات بسیاری ایجاد میشه. من مصداق توهمش از آقای خامنه‌ای من مثالش رو بیارم. چند وقت پیش بود ایشون یه دیداری با خانواده سردار همدانی داشت. تو اون صحبتی که داشت با اون خانواده میکرد، گفتش که یه خاطره ای رو نقل کنم، اونم این که موقعی که من اعلام کردم قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو، دقت کنید، موقعی که من اعلام کردم قطعنامه پایان جنگ ایران و عراق رو، اندوهگین و ناراحت شدم. خاتمه جنگ باعث ناراحتی ایشون شده. حالا علت ناراحتی ایشون چیه؟ میگه زیرا باب شهادت بسته شد. این یه دربی بود که به سوی ما مسلمانان، مؤمنانی که تو ایران هستیم گشوده شده بود. وقتی من اعلام ختم جنگو کردم، قطعنامه رو اومدم خوندمش، من بسیار ناراحت شدم. خیلی اسفناک بود برای من، چون که امکانی بود که ما به شهدا متصل بشیم. یعنی دقت میکنه اینا فرهنگ عاشورایی که باعث توهم تو رهبری کشور میشه. نگید که فرضاً ده روز محرم یک حالا غذایی رو جای میدن، تمام اعتقاد کسانی که کارناوال برگزار میکنن، کسانی که مراسم برگزار میکنن، از این بذل و بخشش ها دارن. شما تو هر جایی برید، هر مهمونی، هر پارتی، هر کارناوالی برید، یه عده هستن که دارن حالا نوشیدنی یا غذای چیزی دارن پخش میکنن. این معیار درست بودن یا معیار صحت ماجرا نیست. اتفاقا توهم در ذهن یک مثل رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که آقا وقتی 8 سال جوانان کشور به خاطر حماقت یک آدمی مثل صدام و خمینی اینها دارن پرپر میشن و این رو براش مهم نیست، مهم اینه که وقتی این جنگ پایان یافت، در به باب شهادت بسته شده. یعنی باعث این توهمات میشه، یعنی حسین و محرم باعث این میشه که فرض بکنه شهادت یک امر بسیار مطلوبی است، یک آرزویی است که دست نیافتنی. اگر امکانش بود ما باید سریع به اون قافله ملحق بشیم. برای الحاق به اون قافله نیاز به فرصت داریم. فرصتش کجاست؟ اینکه جنگ تموم نشه، جوونا برن خط مقدم، وقتی اینها فرضاً جنگیدن و کشته شدن بهشون بگیم شهید، اینها وصل به امام حسین و 72 تن شدن. این توهمیه که محرم در میان دینداران یا الان سرآمدشون که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. این بسیار خطرناکتر از مسائل دیگه است. حالا نکته دیگه که به ذهنم میرسه این هستش که ببینید، به نظر من محرم الان داخل کشور ما شده ابزار کنترل مردم. یعنی سیستم میبینه که مردم یه جورایی نسبت به سیستم از هم گسیختن. یعنی خامنه‌ای وقتی سخنرانی میکنه، وقتی افرادی که نماینده مجلس هم میان حرف میزنن، وقتی آخوندها، ملاها، کسانی که متولیان مذهبن میان سخنرانی میکنن، آقا هیچ گونه وفاق و هماهنگی اینا نمیتونن بین مردم ایجاد کنن، چون ایدئولوژیشون شکست خورده، چون مردم یک نهی بزرگی به اون چیزی که اینها باور دارن مطرح کردن. خب اینها وقتی میبینن که آقا من گفتمانم دیگه آقا پیش نمیره،